0: שלו רעה, עין רעה, לא מסוגל לברך. הוא לא מסוגל לברך. אז מה? הוא רק לקלל. וזה מה שאומר לו בלק. בלק אומר, אני מכיר אותך. הרי לברך, אתה לא יכול לברך. את מי אתה מברך? מי שהוא כבר מבורך, בא אליך ונדע. אתה נביא, אתה יודע. מי שכבר, הוא צריך לקבל איזה משרה, לקבל איזה ברכה, איזה... את... כי ידעתי, אשר תברך, את מי אתה מברך? מי שהוא כבר מבורך. אשר תברך מבורך. לא יבורך, אלא הוא כבר מבורך. אז אתה, טוב, אתה תצליח, אתה תהיה נשיא, אתה תהיה מלך, אתה תהיה זה. למה? מפני שהוא יודע, הוא רואה. אבל נראה אותך שתברך מישהו שלא, לא מגיע לו להיות, זה אין דבר כזה לעולם. אשר תברך יבורך? לא, בשום פנים. אלא אשר תברך, מבורך כבר. אבל זה יש לך. זה בלעם, יש לך, אני מכיר אותך. אשר תאור, תאור, מי שאתה מקלל, את מי אתה מקלל? מי שאתה מקלל, אשר תאור יואר. הוא באמת יקולל. כללות, אתה יודע טוב מאוד לקלל. ברכות, אתה לא. בשום פנים ואופן. אתה לא מסוגל לברך בן אדם. עד כדי כך. אבל תאור, תבוא תקלל, רק רוחני. עם ישראל רוחני לא יכול לפעול עליהם עניין של גשמיות. רק רוחניות. ולכן, אין לי דרך, אתה חייב לבוא, שלח לו שליחים, אבל שלח לו פקידים בהתחלה, שלח פקידים בכירים, מנכלים, שבאו אצלו, מה תפקידך? אני מנכל של זה, מנכל של זה. מה? אני שולח לי מנכלים? אני? זה הכבוד שלי? תשלח את סגן ראש הממשלה, סגן את הנשיא, את הזה, מה אתם שולחים לי דברים כאלה? אני, מה פתאום? הוא לא רוצה לבוא. לא, הוא אומר, לא. לא, כתוב שמה, וילכו זקני מדיין, ויבואו אל בלעם, וידברו אליו. ואז מה הוא אומר? הנה אב, יאמר, אומר הקדוש ברוך הוא, לא תלך, ויקום בלעם בבוקר, ומסתר, לכו לארצכם, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. להלוך, מה זה עמכם? אלא הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אלך איתכם, כי אתם לא ראויים, לא בעלי רמה, לא בעלי משרות גבוהות. זה שישלח לי משרות בני אדם, סגני ראש ממשלה, נשיאים, זה אני, אבל איתכם, כי מעין השם לתיתי להלוך עמהם. לא שאני לא, שאסור לי ללכת, אלא צריך בני אדם מכובדים. ויקום בלעם, אומר להם, מעין, ויקום, אז הלכו. ויוסף עוד בלק, שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. ולכן הוא שלח לו, יותר, שלח לו, לא מנכנים, שלח לו כבר, סגני ראש ממשלה, יושב ראש הזה, יושב ראש הפרלמנט, וזה, זה, ויבוא אל בלעם ויאמרו לו, כאמר בלעם, מה נתי מנע? כי כבד אכבדך, מה אתה מחפש כבוד? תן לך כבוד כמה שאתה רוצה. אני מכיר אותך. אתה רוצה כבוד? תקבל כבוד. כי כבד אכבדך מאוד. בכל אשר תאמר אליי, אעשה ולכנה כבלי את העם הזה. ויען בלעם ויאמר לעבדי, מי תן לי בלק מלוא כסף, מלוא ביתו כסף. מה, איפה העיניים שלו? כסף, מלוא ביתו. מה, זהו, יש לו דירת שרד, אני גם, מלוא ביתו כסף זהב, לא אוכל לעבור את פי השם, אלוהי לעשות קטנה וגדולה, ואתה שמונה בזה, אבל תשמעו, אני אשאל, אולי תן לי, כן ללכת, ללכת איתכם, כי אתם סוף סוף מכובדים, זה, ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, אם לקרוא מה שאתה אומר, אני יודע בדיוק, אבל אם לקרוא לך, קום לך איתם. מה זה איתם? לא עמהם, אלא איתם. הם באים, רוצים שאתה תקלל, אבל אתה בשום פנים ואופן, לא תלך לקלל. אך את הדבר, ויקום בלעם, וילך עם, מקודם איתם, פועים. מה קרה? היה צריך להגיד, את, שרי מואב לא את, אלא עימם בדעה שלהם לקלל. ויחרף אלוהים כי הולך הוא, איך אתה הולך? ויתייצב מלאך השם בדרך לסטן לו, והוא רוכב על אתונו שנערב עמו. ותרא האתון את מלאך, משהו פלא פה, פלא עולם. חמור אתון רואה מלאך, איפה הנביא? אתה הנביא, איפה הנבואה, נבואתך, איפה? אתה לא רואה שיש מלאך השם? ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה, ותת האתון מן הדרך. מרמז לו הקדוש ברוך הוא, מרמז ולא נרמז, ונשאר אותו הדבר בדרך שאדם רוצה ללך, והם מוליכים אותו. כתוב, ותלך בשדה, במקום ללכת בשביל, הלך בשדה, ויח בלעם את האתון עוד פעם לתותה הדרך, ויעמוד מלאך השם במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. מי זה היה? הוא הנכד של לבן הארמי. מה זה גדר מזה וגדר מזה? זה כשרדף לבן הארמי, רדף אחרי יעקב אבינו, אז כתוב שכשאחר כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישמע לך, פן חס ושלום תעשה רעה ליעקב, ישמע לך. ואז אמר לו, ושאב אלוקיכם אמר אליי אמש שזה, שאני לא אעשה לכם רע. מה הוא מתכוון? רק בגלל שאלוקיכם, אבל אני רוצה לעשות רע. לבן ביקש לעקור את הכל, אבל אומרים שהנכד שלו, מזרוע אחריו, מי זה היה מזרוע אחריו? זה בלעם הרשע. בלעם הרשע ביקש להמשיך את אותו דרך קלוקלת של הסבא שלו, שמה לעשות לעם ישראל? במילה אחת קלם, שהשם חס ושלום יחלל וישאיר אף יהודי. זה מה שהוא רצה, שאף אחד לא ישאר. כמו שהסבא שלו, לבן, ביקש לעקור את הכל, הוא בא להרוג את כולם, את כל מי? את כל הנכדים שלו, את כל הנינים שלו, כולם, את בנותיו, הכל להרוג, לא להשאיר אף אחד. שלבן ביקש, זה רצה בלעם הרשע שהוא מהנכדים שלו, ללכת ולעשות למי? לעם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא, במקום קלם ותרועת מלך, המילה הזאת קלם, זה חף ממלמד, חף ממלמד, תהפוך אותה, יהיה מלך, ותרועת מלך בו, אתם מלך, אתם עם ישראל. אני בא בשביל לקלל, חס ושלום, להגיד קלם, והנה להפך, בדיוק להפך, מתהפך הכל, ותרועת מלך, מלך בו. ויהפוך השם אלוקיך, את הכללה לברכה. השם יתברך הפך את הכללה. מה זה את הכללה? כללה אחת רק הוא כלל? הרבה כללות רצה לכלל. רבותינו אומרים, הגמרא בסנהדרין אומרת, שמברכותיו של אותו רשע, אתה רואה מה הוא רצה לכלל. מה רצה בלעם הרשע לכלל את עם ישראל? מהברכות שלו, בדיוק אתה יכול לראות מה הוא רצה, שלא יהיה להם מלכים, שלא ישאלו לזה, שלא יהיה להם תאנים, שלא יהיה להם זיתים, שלא יהיה להם שמנים, שלא יהיה להם יין, הוא רצה לכלל שעם ישראל בכלל לא יהיה להם כלום, ובסוף מה? לחלות, כלם. זה מה שרצה הרשע הזה. והפלא, כתוב שכל הברכות, הוא לא כלל, הוא בא לקלל ונמצא מברך, פתאום התחיל לברך, הוא התחיל לברך, והתחיל, מה התחיל? וישא משלום מן ארם ינחיל לחם, הרע לי יעקב, הולכה זועמה ישראל, מה יקוב לו כבו אל, כי מראש צורים הראינו מגבעות, אני מסתכל על האבות שלהם, הם ובגויים לא התחשב, הם נשארים חזקים, גם כשהגויים רוצים חס ושלום, להפוך אותם לגויים, לא מסוגלים, עם ישראל יישארו לנצח, אין יצחיים, הם גזע, גזע אמיתי שלא מתבולל בשום פנים ואופן. ישראל, אף על פי שחטא, רבותינו אומרים, בן אדם יהודי חטא, אף על פי שחטא ישראל, ישראל הוא. אין מציאות שבן אדם חס ושלום יהפך להיות. כמה רצו כל הגויים, מסע צלב, נאציזם, הכל, רצו להפוך את היהודים, מה בסך הכל, בואו תהיו, תהיו גויים, וגמרנו, בשביל מה לכם? בשום פני ואופן, עם ישראל נשארו, אפילו בגי ההריגה, אצל הנאצים הארורים, שהם כבר לא בחלו, כבר הם הלכו לטבוח ולשחוט, למעלה משה מיליון יהודים שטבחו, השם מרחם, ממש נורא ואיום, בין אלה שהם כבשו ולקחו להריגות, לקחו גם את האדמור הקדוש, רבי יהודה יקותיאל הלברשטיין מצאנז, בקלוזנבורג. אדמור קודש הקודשים, קדוש מרחם, קודש נין ונכד של אותו קדוש עליון, הרבי חיים מצאנז. הקדוש הזה, פלא פלאות, אני מתפלאתי כל הזמן. לא ידעתי, עד שפתאום ראיתי היום בחוברת שלו שמוציאים, שהוא סיפר בעצמו. אני התפלאתי, איך האדמור, כשיש תמונות שהוא יצא, יצא עם זקן שלו והפאות שלו, איך ייתכן? הרי הם גילחו את כל הפאות, כל הזקנים, תלשו, לא בשום פני ואופן, גם מי שנשאר בלי בשום פני, אוי ובוי אם אחד ייראה עם זקן. אז איך ייתכן שהוא נשאר, הצדיק הקדוש הזה? אז הוא מספר, אומר, יום אחד, הוא נשאר עם הזקן שלו, אמרו, כולם צריכים לגלח, הוא לא מגלח, את הזקן שלו. והנה יום אחד, מפקד המחנה, הארור, כפו, הגדול של המחנה, פתאום הוא רואה בן אדם עם זקן, אומר לו, תגיד, מה עם הזקן שלך? אמר לו, לא הצלחתי עדיין לזה. מחר אני רוצה לראות אותך בלי. יש לך עד מחר. מחר אתה בלי. למחרת עוד פעם, בא לעבודה, כפו הראשה, מרושעה, פתאום, רואה אותו עם זקן. הוא אומר לו, מה זה צריך להיות? בוא מיד. סחב אותו, לקח אותו לחדר, בוא תיכנס לחדר של המפקדים הזה, ששם, אוי ובוי, מי שנכנס לשם, לא יוצא. שם ירחם. אומר לאחד מהחיילים שם, קח את המספריים, תחתוך לו גם את הבשר של הזקן, את האור, עם האור, תתלוש את הכל, עם האור. ואז הוא מספר הרב, התחיל לצעוק ולבכות, שהוא מוכן שינחיתו אותו על הארץ, ויתנו לו מכות, 20 מכות, כל מכה, 5 מכות, בן אדם מת. כך היה. אמר, הוא מוכן לקבל אפילו 20 מכות, ינחיתו על הארץ, מוכן, רק לא יגעו לו בזקן. והתחיל לבכות, בוכה ובוכה. ואז, הקצין, הארור הגדול, שרצה לכחל לחתוך לו את הזקן עם הבשר, הוא צועק עליו ואומר, תסתלק מפה, לא רוצה לראות אותך יותר פה. אל תתראה לפניי בכלל. שומע מה שאני אומר לך? אל תתראה, לך מפה כבר. לא רוצה. לא עשו לו כלום. לא גזו לו את הזקן. ברח, אמר לו, תברח. יצא, רץ, בריצה. פתאום, רואה אחריו את המפקד הזה. יוצא וצועק לו, עצור, תעמוד. אמר גמר, זהו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה אני עושה? עשיתי את המסירות נפש עד הסוף, ריבונו של עולם. תרחם על נשמתי. טוב, פתאום, בוא, עומד, אומר לו, שיהיה לך, לקח דג, דג מעושן, דג מעושן, וזרק לו שם במחה, זרק לו, אומר לו, שיהיה לך משהו לאכול, לך. מה זה? אומר, ראיתי ניסים ונפלאות. לא מובן, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. אבל מה אומר רחם הקדוש על פי הגמרא בסנהדרין? מה זה את הכללה? היה צריך להגיד את הכללות לברכות. מה זה את הכללה לברכה? אומרת הגמרא, מלמד שכל הברכות של אותו רשע, הכל נהפכו לכללות. כל מה שחשב לקלל את ישראל ועשה את זה בלשון, זה רק בלשון סגינאור. כאילו הוא מברך, כאילו הוא מברך, אבל הכוונה שלו היה לקלל, כל אותם ברכות נהפכו לכללות. חוץ מברכה אחת. רק ברכה אחת. שנשארה חיה וקיימת, שהיא נשארה. מה? מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה הוא רצה? שלא יהיה בתי כנסת לעם ישראל, לא יהיה בתי מדרשות, לא יהיה ישיבות לעם ישראל. זה מה שהוא רצה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הכל אני נותן לך, נתתי לך את האפשרות לקלל, אין מה לעשות. הכל יחולו, הכללות, אבל הכללה הזאת זה בעיניים שלך. אתה בשום פני ואופן. זה כבר אתה רוצה להחריב את העולם, אתה רוצה שלא יהיה בתי כנסיות, בתי מדרשות? זה אני לא נותן לך. זה מה שכתוב. ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה. איזה כללה? הזאת מה טוב הוא עליך יעקב משכנותך ישראל לברכה. זה יישאר לעולם. אור החיים הקדוש רבנו חיים לעטר, שהיה בעל ניסים ונפלאות. תדעו לכם, אור החיים הקדוש זה למעלה מהטבע. הכל אצלו זה היה למעלה מהטבע. וכל מי שקורא, כל החוברות מלאות מכל מיני ניסים ונפלאות, זה לא היה לו בנים, זה היה עיוור, התעבר, קיבל בר מינן בעיניים איזה חולי, התעבר. אמרו לו, לך לאור החיים הקדוש, עמד שם, התפלל, זה, וקיבל על עצמו ללמוד באור החיים הקדוש, אחרי שבועיים חזר לראות כדבר שהרופאים לא מאמינים. זה הרופא אמר לו, כשיגדלו עשבים בידיים שלי, יהיה לך ילדים. השתבח שהוא הלך לאור החיים הקדוש, יום ההילולה שלו. באותו יום הרב שליזינגר, אחד שקיבל את הרב אלברשטיין, הרב משה אלברשטיין לחתן. הלך, השתבח שמו, קיבל ברוך השם, בת, בן ועוד שתי בנות צדיקות. זה, כל זה ממה שהלך לאור החיים הקדוש, והתפלל מעומק הלב. אני מספר לכם, בבא סאלי, תדעו לכם, היה אחד שחמש שנים, לא היה לו בנים. לא היה לו בנים. ואז, ביקש ממני, הייתי הולך תמיד לבבא סאלי, אז הוא ידע, אמרת יכול לקחת אותי, וזה לקחתי אותו פעם אחד, שיזכה לבנים. בבא סאלי, פרח אותו ככה ברכה, יהי רצון. פעם אחת, הוא בא, אמר, זהו, עד כאן, אל תבקש ממני. בבא סאלי אומר, אני מבקש, אל תבקש ממני, אני לא יכול. זהו, לא יכול. בבא סאלי אומר לו, מה לעשות? גזרה היא מלפני השם. זאת אומרת שחס ושלום, עד כדי כך. בבא סאלי. טוב, אמר לו, אל תבוא אליי. אני מבקש, אל תבוא אליי. ביקש ממנו שלא יבוא אליו. יום אחד בא אליי, תחיל לבכות, בחיות, אומר, מה? למה? למה הרב אומר ש... אני רוצה שתיקח אותי. אין דבר. אפילו שאמר שאני לא אבוא אליו, אני אלך. אמרתי, אני מפחד שחס ושלום, יגיד לי, מה הבאת אותו? לא, אני אעשה שאני אכנס לבד, וזה, בקיצור, למען השם, תחיל לבכות. אני אעמוד בחוץ. אמרתי לו, טוב, תעמוד בחוץ, אל תיכנס. נכנסתי. אמרתי לו, רבנו, זה שרבנו אמר שלא יבוא אליו, שהוא אין לו יכולת לעשות לו כלום. משכן, הוא בוכה בחיות ואומר, אז מה עכשיו התגרשו? זאת אומרת, אין אשתו אומרת, אם לא, אז היא מתגרשת. עד כדי כך. מה יעשו? טוב, תכניס אותו. אמרתי, הוא בוכה, הוא אמר שלא ייכנס, הרב אמר שלא ייכנס, אמר טוב, אמר לו, תשמע, יש הילולה של אור החיים הקדוש, ביום ההילולה שלו, תלך לשם, תגיד שם את התהילים, ותלמד קצת מהתורה שלו, ותתפלל מעומק הלב שלך, ותזכה להיפקד. תזכה להיפקד בן. טוב. ביום ההילולה של אור החיים הקדוש, אז אנחנו עושים את הסליחות, וכולם באים, ברוך השם, סליחות גדולות, ממש אלפים שבן פורת יוסף שמגיעים מתחילת, מיום שני בלילה, מתחילים, משקיעת השמש, אתה רואה, אין, יומם ולילה לא ישבוטו, מכל הארץ וגם מחוץ לארץ. מגיעים אנשים מחוץ לארץ, כדי לפקוד את ציונו הקדוש של רבנו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש. באים להתפלל ביום ההילולה שלו. טוב, אז הוא בא גם כן להתפלל. אני באתי בדיוק, את מי אני רואה? בבא סאלי כבר היה זקן. זקן אחרי גיל 80, יותר מ-80, וגם היה חולה, כולו עצמות, לא היה אוכל בכלל. אני רואה אותו, והיה הכל בסלעים, ואבנים, וקברים, אי אפשר, היה הולך כך, היה תופס אותו, אז בעוד מישהו, ואני רואה, וואי, בבא סאלי בא. ובדיוק אני אומר לו, לאותו אדם, שאמר, הנה בבא סאלי, תיגש אליו, תיגש, תגיד לו שיברך אותך. תיגש. 10 ילדים. בן אחר בן אחר בן, כולם עילויים ודונים וכל. רופאים משתומים איך שהשתבח שבור העולם הכל. ויהפוך השם אלוקיך. אמר לו, אני לא יכול, אבל אור החיים הקדוש כן יכול. תלך שם. זה, יש סגולה כזאת נפלאה ביום הקדוש שלו, יום הקדוש שלו, של יום ההילולה שלו, שבן אדם מתפלל מעומק הלב, לומד את התורה שלו, יהיה רצון שנזכה כולנו בעזרת השם דברך, ישם יגאל את עם ישראל, יאמר די לצרות עם ישראל, ישמור את עם ישראל בכל מקום, את עולם התורה ואת חיילי ישראל, שלא ייפגעו חס ושלום כל הזמן מכל מיני זקנים רחפנים, כל מיני, שם ישמור אותם, יחזרו לבתיהם בריאים ושלמים, עבודתו יתברך, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: ערב שבת שלום. השבת אנחנו נקרא את פרשת בלק. נכון שזה פותח עם בלק, אבל בעצם כל הפרשה זה בלעם. הוא כאן הכוכב, רוצה לקלל, והוא מברך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. את הסיפור בגדול אנחנו מכירים. ברשותכם, אני רוצה לגעת בנקודה מעניינת, ולשם כך אפתח בשאלה. רבותיי, זו שאלה מה כל כך פשוטה, שאני בטוח שכשאתם תשמעו אותה, תשאלו את עצמכם, איי, למה אני לא שאלתי את השאלה הזו? באמת שאלה מעניינת. תשמעו. הקדוש ברוך הוא מופיע בלילה אל בלעם, ושואל אותו, מי האנשים האלה עמך? אז הוא משוויץ, כאילו ריבונו של עולם, יש דברים שאתה לא יודע, אני אדווח לך, אני אעדכן אותך. אומר לו, אנשים אשר שלח בלק מלך מואב, המלכים מואבים אותי, תעשה לי חשבון. בקיצור, את הסיפור אתם מכירים. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? תקשיבו. ויאמר אל אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור, לא תקלל, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אומר על זה רשי, רשי מביא חזל, זה חזל במדבר רבה, במדבר רבה, במדרש רבה, חומש במדבר על הפסוק הזה. אומר רשי, מה שכתוב, כי ברוך הוא, מה זה? לא תלך עמם, אומר רשי, אמר לו בלעם, אומר, טוב, אני לא הולך, בסדר, אם כן, הכללם במקומי, מפה, מהבית שלי אני מקלל אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תאור את העם, אל תקלל אותם. אמר לו בלעם לקדוש ברוך הוא, אם כן, אני אברך אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אינם צריכים לברכתך, כי ברוך הוא, הם מבורכים בלעדיך. ממשיך רשי, זה חזל, משל אומרים לצירה, כאן הכוונה לדבורה, הצירה לא נותנת דבש. משל אומרים לדבורה, לא מדובשך ולא מעוקצך. אנחנו לא צריכים את העוקץ שלך ולא צריכים את הדבש שלך. בקיצור, אל תברך אותם, כמו שאנחנו לא צריכים את הדבורה, ולא את הדבורה ולא את העוקץ שלה. נכון? מכירים את הפתגם, כולם, לא מדובשך ולא מיוקצך, כולם מכירים. אבל רבותיי, יש לי שאלה קשה. הדבורה לא מסכימה לתת דבש, אז היא עוקצת. אתה רוצה להתקרב אל הכברת כדי להוציא כפית דבש? אתה תקבל קודם 50 עקיצות, אחר כך אתה תחזור נפוח עם הכפית דבש שלך. אז לכן אנחנו אומרים לדבורה, עזבו, עזבי, עזבי, עזבי, אנחנו מבטרים על הדבש שלך, רק אל תעקצי. אבל בלעם הציע לברך בלי לעקוץ. הוא אומר, אני רוצה לקלל. לא, אל תקלל. טוב, טוב, טוב, טוב, אני אברך. אמרים לו, אל תקלל ואל תברך, לא מעוקצך ולא מדובשך. אבל בלעם אמר, אני לא אעקוץ, אני אברך. למה לא? מה אתה רוצה? אם הדבורה באה ומקפלת את העוקץ ועושה סימן של שלום, עם דגל לבן. אני מוכנה לפתוח את הכברת לכל מי שרוצה לבוא עם כפיות. האם לא נבוא? ודאי שנבוא. אז אנחנו אומרים לדבורה לא מעוקצך ולא מדובשך, כי היא לא רוצה לתת דבש, היא רוצה לעקוץ עם מי שרוצה לקחת. אז אנחנו לא רוצים, אבל בלעם מציע כאן את הברכה בלי לעקוץ כלום. למה לא רוצים לקחת ממנו? הקדוש ברוך אומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא צריך את הטובות שלך ולא צריכים את הרעות שלך. למה לא את הטובות? מה אכפת לך? תקבל, הוא נותן. תפתח את הידיים ותקבל. רבותיי, על השאלה הזו אני רוצה להציע, תתפלו לשמוע לא פחות ולא יותר, השאלה אם אני אספיק את כולם. 7 תשובות יש לי על השאלה הזו. 7 תשובות. יש שאני אעשה אותם יותר בהרחבה, יותר בקצרה, אבל אני לא נספיק את הכל. אתם יודעים, יש לי צמצומים, לא לי, לכם. פעם הייתי צריך לדבר 50 דקות, אבל הם החליטו שאם אני מדבר 50 דקות שם ברדיו, אז יהיה לכם מדי מעט מוזיקה. מדי פחות תשמעו את כל השירים הרועשים. אז הם צמצמו לי את הדרשה רק ל-30 דקות. אין לי בעיה, מצידי שיהיה רק 3 דקות. אז תשמעו. התשובה הראשונה, זה די חשוד. אתה רוצה לברך? למה מה קרה? אתה שונא את היהודים יותר מבלק. בלק רק מפחד שהם יבואו לחבוש אותו. אתה אומר, אני אקלל אותם, אני אעקור אותם מן השורש. אז זה דרשה בפני עצמה, אני לא רוצה להרחיב, אבל בלעם היה שונא את היהודים יותר מבלק. אז מה פתאום אתה רוצה לברך? זה נשמע חשוד, נכון? אז עוד מעט נטפל, אבל זה עוד לא התשובה, זה רק מפתח לתשובה. התשובה הראשונה שאני רוצה להציע היא, בלעם לא יכול לברך. הוא לא יכול. נכון, בלק אמר לו ככה בחנופה, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר, הברכות שלך, הכללות שלך. איזה ברכות שלך? הוא לא מברך, הפה שלו זולג תומעה, זולג מוגלה, זולג רוע, רק דברים רעים. יש לזה אפילו סיפור. במשל, היה ככה, זה גמרא, זה חזל, סליחה, זה חזל במדרש רבה, שפעם הקרב, היה צריך לעקוץ מישהו בצד השני של הנחל. והוא לא יכל לעבור את הנחל, הקרב לא שייך למחלקת השרצים השחיינים. אז חזל מספרים שצפרדע הגיע עד שפת הנחל, הקרב עלה לה על הגב, והיא שחתה לצד השני ושם היא הורידה אותו. החכם שראה את זה החליט לבדוק מה קרה, למה? והוא בדק והוא ראה שהוא הלך לעקוץ שם איזה רשע אחד שהיה צריך לעקוץ אותו. זאת אומרת שהוא מביאים את זה שם איזה פסוק שכולם, כל הבריאה כולה הם עבדים של הקדוש ברוך הוא לעשות את מה שהשם רוצה, אפילו הקרב וצפרדע. זה במשל של חזל. על זה הם מוסיפים על הקטע של חזל, לא אומרים אותו, שבאמצע הדרך, שם זה לא קרה, זה רק במשל, באמצע הדרך, עוד לפני אמצע הדרך, הצפרדע אומרת להקרב, הקרב אומר לה, אני רוצה לעבור לצד השני, אז הצפרדע אומרת, באופן עקרוני אני יודעת לזכות, אני מסכימה להעביר אותך לצד השני, אבל אני פוחדת, יש לך עוקץ, ויש לך הרס, ואתה קצת חשוד. אז הקרב אומר לה, תגידי, את לא נורמלית? אני הרי יושב על הגב שלך. אם אני אעקוץ אותך, אתה מותי, אנחנו שנינו נטבע. נראה לך שאני הולך לטבוע? שכנע. והצפרדע מתקרבת לחוף, בבקשה. יעלה כבודו, יעלה בכבוד. הקרב עלה והצפרדע התחילה לשחות באמצע הנחל, איפה שמיים עמוקים עמוקים עמוקים. הקרב הוציא את העוקץ שלו ופח, תקע לצפרדע בתוך הראש ושניהם התחילו לצלול. עוד הצפרדע הספיקה לשאול את הקרב, תגיד לי, אתה לא נורמלי, למה עשית את זה? אני לא יכול, אני לא יכול. אני רואה משהו, אבל אתה תמות. אני לא יכול, אני לא יכול, והוא טבע. זה בערך בלעם. הוא לא יכול בלי להקוץ. הוא הבטיח, אני אברך אותם, די, אתה ברכי אותי, הצחקת אותי. זה תשובה מספר אחד, אבל הלאה, נמשיך עם תשובות יותר מחכימות, ויש גם כמה תשובות שהן אקטואליות לגבינו. תשובה מספר 2, חזל אומרים, זה מופיע בכמה מקומות, בקשר למה שסיסרה הייתה עם יעל, עוד כמה מקומות, טובתם של רשעים, רעה היא אצל צדיקים. הקריטריונים, אמות העולם, אמות המידה של תמונת עולם של הצדיקים היא אחרת משל רשעים. הרבה דברים שצדיקים בטוחים שזה טוב, רשעים חושבים שזה רע. צדיקים חושבים שזה טוב, רשעים יודעים שזה, בקיצור, רשעים לא רואים את זה טוב. העולם הוא אחר. כשבלעם מבטיח לברך את בני ישראל, הוא מתכוון שלכל אחד יהיה צלחת מלאה חזיר ושרימפסים, ויהיה מלא ניאוף ומלא זבל ומלא זועמה ומלא סיאוב ומלא תועבה, וואו, וכיפות ומלא כאלה צבעוני וססגוני ורש ומלא פריצס וכל מיני נשים תלחנה עם בגדים לא צנועים, וואו, איזה כיף יהיה, איזה עולם תרבות. איזה עולם ממש ממש ממש כמו אמריקה, כמו צרפת, אני לא יודע, כמו המקומות הכי מזוהמים בעולם, ארץ ישראל תהיה סי הפאר וההדר של התועבה. זה הברכה שהוא התכוון לתת. אבל זו ברכה? זו ברכה? מי צריך אותו עם הברכות שלו? מה הוא יודע מה זה ברכה בכלל? הוא יודע מה זה בית? הוא היה רווק דרך אגב, הוא מת רווק. הוא יודע מה זה בית, הוא יודע מה זה משפחה, הוא יודע מה זה שולחן של שבת, הוא יודע מה זה שלום עליכם, מלאכי השערת, מלאכי עליון. הוא יודע מה זה ילדים עומדים בתור אחד אחרי השני, לפני קידוש או אחרי קידוש, לפי המנהגים, עד האבא וכל, ואבא שם את הידיים על הראש, נותן לכל אחד ברכה, ברכת ההורים, ואחר כך נשיקה גם לילדים הגדולים, וכולם עומדים בתור. הוא יודע מה זה בכלל? איזה ברכות הוא ייתן? איזה ברכות הוא ייתן? לכל הילדים שלך יהיו אופנועים גדולים, 8 צילינדרים, יטוסו ברחובות עם רעש, בלי אגזוז. זה הברכות שלו. מי צריך אותו עם הברכות שלו? שיעוף. מספר 2. תשובה מספר 3. הוא התכוון לעשות את היהודים, הוא מברך אותם, שהם יהיו יותר אינטליגנטים, אקדמיים, דמוקרטיים, דמוקרטיה בתוך המשפחה, גם לילד יש להביע דעה אם אבא שלו צודק או לא צודק, מי מרביץ למי, מתי וכמה. זה לא רק אבא מחליט לבן, גם הבן לאבא. והבן יודע, אבא, אסור להרים ידיים. אתה פעם אחת מרים, לא חשוב מה אני עושה. לא, לא, זה לא חשוב. אתה לא מרים ידיים, אתה שומע? יש משטרה. והמשטרה כן שמעו את מה שבלעה מציעה. אז הם כן מאנשים אבא שמנסה לחנך את הילד שלו, לפי איזושהי קריטריון, איזושהי עמת מידה. בלעם רצה שיהיה, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, חינוך לדמוקרטיה, אבל דמוקרטיה אמיתית, שכל זב מצורע ולא יודע מי, תהיה לו דעה מוצקת. וכל אחד והאמת שלו, וזה מה שהוא רוצה, וזה מה שהוא אוהב, וזה מה שחשוב. הלאה, אני לא רוצה להרחיב בדברים האלה, כי יש דברים יותר אקטואליים. בלעם רוצה לברך אותנו, שיהיה לנו טוב. מה זה טוב? אספר לכם סיפור, ואתם תחליטו מה זה טוב. סיפור שאני בעצמי הייתי עד לסיפור הזה. יש באיזשהו מקום איזה כולל, שהספונסר של הכולל, זה שמממן אותם, אני לא שייך לכולל הזה. בסך הכל הם עשו שם סיום מסכת, וביקשו ממני לבוא להגיד דרשה קטנה לקראת סיום המסכת. שם אחד התלמידים בכולל הזה, הוא חבר שלי. אבא שלו, לא, חמיב היה חבר שלי, ככה זה התחיל. והוא ביקש, בוא תגיד דרשה בכולל, יש לנו סיום מסכת, והפעם סיום מסכת אנחנו עושים אותה יותר גדול ויפה מתמיד, כי השיר, התורם של התומך של הכולל הזה, מגיע הפעם בדיוק, זה יורצת של אמא שלו, של סבתא שלו, אינני יודע מה, והוא בארץ, הוא גר באמריקה, והוא הזמנו אותו להשתתף בסיום, אנחנו רוצים שזה יהיה יפה, תהיה סעודה גדולה, וגם אתה תבוא, תגיד דרשה קצרה. בקיצור, אז אני אמרתי דרשה, ומה אני רוצה לספר לכם, שגם העשיר אמרת דרשה, גם הוא ביקשו ממנו לדבר, והוא יודע עברית. נכון, עברית קצת עילגת, עם קצת אנגלית, קצת תקע כמה מילים ביידיש באמצע, והייתי צריך לתרגם אותם, כי אני יודע יידיש, אבל הוא דיבר, ואמר ככה, רבותיי, תאמינו לי, שאתם לא יודעים מי באמת מאושר בעולם. נכון, אני נראה מאושר במפעל הגדול שלי, יש אי שם אני חושב במנהטן, לא יודע איפה, אין לי מושג, יש שני מטוסים פרטיים של המפעל, כמובן שגם אני נוסע בהם איפה שצריך. במפעל שלי הוא עומד על איש אחד, אבל יש בו יותר מ-400 אנשים, משפחות שמתפרנסות, 400 עובדים שמפרנסים משפחה, ויש לי עוד עשרות כל מיני ארגונים, ארגוני צדקה וחסד ותורה שאני תומך בהם. בשביל זה אני יושב 18 שעות ביממה כל יום במשרד, עובד קשה, טלפונים באמצע הלילה, באמצע היום, ותאמינו לי, ככה הוא אמר, תאמינו לי באמת, יש לי מספיק כסף לחיות 200-300 שנה בלי לעבוד. ואני יכול לעשות את זה, לסגור את המפעל, אם אני אעזוב אותו, המפעל יתמוטט, הוא לא יחזיק מעמד. אני אעזוב אותו, יוכח את איזה כולל, יש לי גם כסף ששלם למורה פרטי, אם אני ארצה ללמוד יותר בעיון, אבל קצת אני יודע, דפיים מפה שם אני יכול להתקדם, ולעשות, לחיות כמו מלך כמוכם. אבל אני עבד. למה אני עבד? כי יש לי 400 משפחות שמתפרנסות ישירות ממני, אני חייב את זה. אבל תדעו לכם, אתם מלכים ואני עבד. אני ברוך השם לא מתלונן, אני מכיר את המושג הזה שקוראים לו יששכר וזבולון, אני יודע בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלם שכר, הכל טוב הכל יפה. אבל כשמסתכלים פה על העולם, אני עבד ואתם מלכים. בלעם גם חושב ככה? מה זה עבד? יש לו הליקופטר, יש לו מטוס, יש לו קדילק, אולי שלושה קדילק, אם אין לי מושג מה שיש לו שם. עבד? איזה כיף, נעלה עם מזהב יכול ללכת. איזה כיף. אדוני, מלך זה רבאון לייב שטיינמן, בבית הישן המטלין פול שלו. מלך זה החפץ חיים, מלך זה לא נעליים מזהב. בלעם מבין את זה? בלעם מסוגל להבין את זה? בלעם אפילו אם עכשיו הוא ישמע את הדרשה שלי, ויגיד הרב חנוך, תבלבל את המוח. מאושר זה מישהו מיליונר. רב עם אשתו, רב עם הילדים שלו, רב עם כולם. אבל הוא יכול להראות לכולם, כמו החשברוש, להראות לכולם את יופיו ותתתתה, ולך תהרוג את האישה שלך בגלל, בקיצור, שלום בית פעם אחרת, דרשה פעם אחרת. אז זה הברכות שהוא יכול לברך, הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא לא יכול משהו אחר, הוא לא יכול משהו אחר. אבל אני רוצה עכשיו להגיע לנקודה הכי טובה, הכי חזקה, שאותה אני רוצה להרחיב קצת. אנחנו אומרים לדבורה לא מעוקצך ולא מדובשך, נכון? כך אומר רשי. משל אומרים לדבורה לא מעוקצך ולא מדובשך. סליחה, בכל המדפים, בכל החנויות שאתם תלכו, חנויות טבע וחנויות מזון וחנויות, יש צנצנות של דבש. מכל הסוגים, מכל המינים, בכל הצבעים, בכל הגדלים. צנצנת של שפורפרת קטנה וצלחת חד פעמית קטנטונת, צלוחית קטנה עם יער כסף מלמעלה למנה אישית. צנצנת של חצי ליטר, של ליטר, אפשר לקנות את זה גם בגלון של 3 או 5 ליטר. יש דבש בשפע בשוק. אז מה אתה אומר לדבורה לא מעוקצך ולא מדובשך? אתם טובעים בדבש כאן בארץ, ברוך השם, בשפע. שפע גדול. מה זה? התשובה היא, הדבורה לא נותנת את הדבש, אנחנו לוקחים. אם הדבורה, אם אנחנו, אתם יודעים מה, בן אדם הולך ביער, במדבר, לא יודע איפה, ביער, בשדה, והוא רואה באיזשהו מקום כברת, לא כברת פרטית של אנשים, כי מזה אסור לגנוב, זה כברת של חברה, אבל יש גם דבורי דבר שמצאו באיזשהו מקום, עשו נחיל של דבורים על העץ, תלוי, ועושים שם הדבש. אז יש אנשי מקצוע שבאים עם מקל, עם קצת אשן, מגרשים את הדבורים ומורידים את הדבש. עושים את זה, במקומות הפרימיטיביים, ביערות, יש כאלה דברים. אתה גם מתחשק לך, אין לך את כל הציוד, לך עם כפית, תתקרב אל יערת הדבש ותוריד משם קצת. אתה יודע מה שיקרה? יהיה לך שמה, אתה לא מוותר, אתה הולך, עד שאין לך כפית דבש, אתה לא מוותר. אתה יודע מה יקרה? יהיה לך 50 עקיצות, אולי 200. ובסוף אתה חוזר עם כפית דבש ועננה של דבורים שרודפת אחריך. והקיצה של דבורה, רבותיי, זה לא הקיצה של יתוש. זה יש בפנים ערס, וזה כואב, וזה כואב כמה שעות, ואם זה הרבה הקיצות, זה גם יכול להיות מסוכן למוות, כי יש בפנים ערס, ערס של דבורה אחת, הגוף משתלט, אבל זה ערס של 200 דבורים, צריך ללכת לבית חולים, אני לא יודע מה עושים שם, אבל מטפלים בכאבים פחות, במצב שלא ימותו. בקיצור, עכשיו אתה עם הכפית דבש מלקק או לא מלקק, או מלקק את הפצעים שלך ובוכה, אתה שואל, זה היה כדאי? לא, לא היה כדאי. אז למה הלכת? לא ידעתי, ראיתי כפית דבש, ראיתי דבש, חשבתי, וואלה, אני אלך לחגוג על זה. זה מה שאנחנו אומרים לדבורה, לא מיוקצך ולא מדובשך. אבל אם אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו יודעים איך לרדות דבש בלי להיעקץ, כמו שבכברות, בכברות מקצועיות, זה מה שעושים. יש לבוש מיוחד עם רשת על הפנים, ובאים אל הקברת ולוקחים כמה שרוצים. או במקומות הפרימיטיביים לוקחים אשן, הדבורים כולם בורחים, ולוקחים את הדבש, ואחר כך האשן הולך והדבורים חוזרות, ובונות להם שם דבש חדש. בקיצור, אני כן רוצה את הדבש, אבל אני לא רוצה את העוקץ. אם אני יכול להגיד לדבורה, גברת, אני לא צריך את הטובות שלך, אני תופס אותך בגרון, מחזיק אותך חזק עד שאני לוקח את הדבש, ואחר כך אני משחרר, אז בטח שאני אקח את הדבש. אבל אני רוצה לשלוט. כי אם אתה תיתן לי, אתה בכבודך ובעצמך תעקות, תקפל את העוקץ, ותגיד לי, Welcome to my honey, אני חושב שאני אסיר תודה לך. ולהיות אסיר תודה לבלעם, זו כללה. אתה תהיה חייב, ואחר כך ללכת לפי החליל שלו, ולהיות נחמד אליו, וכל פעם בכל החגיגות של הפריצות שלו, לשלוח לו מתנות, ונתן לך דבש, ואתה עכשיו שפוט שלו, ואתה חבר שלו, ואתה לא יודע מה, מי צריך את זה. אבל אם אני יכול לחנוק אותו ולקחת את הדבש, בטח שאני אעשה. איפה יש דוגמה לכך? ים המלח. ים המלח נקרא ים המוות. למה ים המוות? כי בים המלח אין דגים, אין סרדינים, אין לוויתנים, אין דולפינים, אין כלום, אין אפילו חיידקים. כלום, כלום, כלום, הוא מוות, הוא מת. למה? למה ים כנרת שוקק חיים, ים תיכון שוקק חיים, וים המלח הוא מת? כי אם אתם תסתכלו במפה, אז ים המלח הוא נורא עמוק. אז כל הגשמים מכל המקומות נשפחים לים המלח. ומים המלח המים לא נשפחים הלאה חוצה. הם נשארים במקום, ושם החם, אז המים מתאדים, מתאדים, מתאדים, מתאדים, ומה נשאר? המלח, המלח לא מתאדה. אז לאט לאט נהיה יותר הרבה מלח, ויותר הרבה מלח, ויותר הרבה מלח. זאת אומרת שאם יש ים עשיר בעולם, זה ים המלח. ים כנרת הוא לא עשיר, הוא מקבל מים, אבל הוא נשפח לו גם כן, מצד המערבי נשפח, לא המערבי, הדרומי. מצד הצפוני נשפח הירדן, ומצד אמר הדרומי נשפח, מאבד, הוא מאבד מים כל הזמן. הוא נותן. ים כנרת נותן, לכן הוא מתוק, לכן יש בו דגים. ים המלח הוא רק מקבל, מקבל, מקבל, מקבל, מקבל, הוא לא נותן כלום, אז הוא לא חי. חי זה נותן, מי שנותן הוא חי. גדר חי, גוזמים אותו, גדר, גדל עוד פעם, הוא חי. הוא חי. חזל אומרים, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. למה? מה קרה? מה, הפריירית? רוצה להעניק, למה מה יצא לך מזה? היא חיה, יש לה ילדים, היא רוצה שהם יגדלו, היא רוצה שהם יחיו. היא חיה, היא נותנת, היא שמחה לתת יותר משה... תראו, אני אף פעם לא הייתי פרה ואין לי פסיכולוגיה של פרה, זה ודאי משל, אבל באמת שבעלי החיים רודפים אחרי הילדים שלהם להעניק אותם, לטפל בהם, לא רק בעלי, לא רק בני אדם, גם עכברים וגם חתולים וגם נמרים וגם זאבים וגם דגים, כולם מטפלים בילדים שלהם. קראתי לא מזמן איזה כתבה שיש איזה שבט בתוך אחד האיים ליד הודו, שהם חיים רק על לוויתנים. הם צדים לוויתנים, לא יודע מה הם עושים איתם, וזה מה שהם אוכלים כל השנה. אז הם תמיד נזהרים לא לתקוף לוויתן צעיר, גור של לוויתן. כי אז כל הלהקה יבואו ויתנפלו על ה... על הסירות שלהם, ויהפכו אותם ויתביעו אותם. אבל אם בקצה הלהקה אתה תופס לוויתן אחד, מבודד אותו ואחר כך זה, אז הלהקה ממשיכה הלאה. זאת אומרת שאפילו לוויתנים לא ייתנו שיגעו בקטנצ'יק אחד שלהם שעדיין לא יודע להתמודד לבד. לוויתנים, עוצמתים, כל לוויתן יותר גדול מאוטובוס. בכל אופן לענייננו, הפרה רוצה לנוק, להניק, כי היא חיה. מי שחי נותן. רגע, רגע, אתה אומר שים המלח לא נותן? מישהו היה פעם סביבות ים המלח, ראיתם כמה מפעלים של פוספטים וחומרים אחרים? משאיות, משאיות, משאיות יוצאות החוצה משם. מה לא נותן? נותן יותר מים כנרת. התשובה היא, ים המלח לא נותן. אנחנו לוקחים. כמו מנבלה, פרה חיה נותנת, פרה מתה, מתכופפים, אפשר לקחת ממנה את האור, את השיניים, את העיניים, את הבשר, מה שרוצים אפשר לקחת. היא לא נותנת, היא מתה. חי נותן, מת לא נותן. אז הדבורה לא רוצה לתת. את הדבורה אנחנו שמים בצד, לא צריך להרוג אותה פיזית, אפשר להשאיר אותה לחיות. אבל אם אני נמצא עכשיו בתוך מגן, כזה רשת על הפנים ועל הידיים, אז בשבילי הדבורה מתה, היא לא יכולה להקוץ. או שאני עושה אשן, ואני מרחיק אותה 100-200 מטר מהכברת, אז לגבי הדבורה מתה. את הדבש שלה אני לקחתי. בלעם היה חי. בלעם לא היה, בלעם נכון, רשעים בחיי הם קוראים מתים. אבל הוא רוצה, לא רוצה שאנחנו ניקח, הוא רוצה לתת. הלו. בלי טובות. מויכל טויבס, הטובות שלך הם רעות. אז אבל בסופו של דבר הוא מתעקש, ריבונו שלם, אני רוצה לברך. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תברך, הברכות שלך לא טובות. הוא המרה את פי השם, ותראו, ברכה ועוד ברכה ועוד ברכה ועוד ברכה, כמה ברכות. עכשיו רבותיי, עם יד על הלב, מה יצא לנו מהברכות של בלעם, ממך שמו וזכרו? מה יצא לנו מזה? אתם יודעים מה, נכון בהמשך, כל הסיפור עם בנות מואב, נכון? מה קרה? 24,000 הרוגים היו במגפה, זה שלב ראשון. שלב שני, הקדוש ברוך אומר, כמעט שקיליתי את כל בני ישראל, לחלות את כל היהודים, זה לא בשואה, בשואה מתו רק 90% מיהדות אירופה. היה באמריקה יהודים, היה ברוסיה יהודים, יש בכל ארצות האסלאם, במרוקו, בעיראק, בטורקיה, בכל ארצות האסלאם, בתימן היו הרבה יהודים. מאירופה הוא סילק רק 90%, זה המון. אבל אם לא הסיפור של פנחס בן אלעזר, נקרא אותו בשבוע הבא, יהודי אחד חי לא היה נשאר. זו ברכה של בלעם, וזה לא רק ברכה לעם ישראל. אתם יודעים מה? סיפור קטן מעניין. חזל שואלים שאלה. כתוב שיעקב אבינו הולך לחפש שידוך. אז הוא הגיע לנחור, לא לנחור, לחרן. נחור היה אבא של אברהם, נחור היה סבא. הוא הגיע לחרן, ושם הוא שואל את הרועים, הידעתם את לבן, אתם מכירים אותו? וכן ידענו, הנה רחל ביתו באה עם הצון. ורחל ביתו באה, רחל הייתה אז ילדה קטנה, ויצאה עם הצון למראה. מראה, למי שאינו יודע, לא עושים בסופרמרקט, עושים מחוץ לעיר. שואלים חז"ל, ואיך זה שילדה קטנה לבד הולכת מחוץ לעיר, ויש שם רועים, הרבה רועים יש מסביב, זה, זה, זה לא מסוכן? אף אחד לא יתחיל איתה? אתם יודעים מה שחז"ל עונים, אתם לא תאמינו. הסיפור הזה עם רחל היה לפני בלעם, אתם יודעים? היה 200-300 שנה לפני כן. לפני בלעם, לפני ההצעה של בלעם, מה לעשות, איך, איך לשבור, העולם כולו, לא בני ישראל, העולם כולו היה גדור בעריות. הבנות של יתרו יצאו למראה לבד, אף אחד לא נגע בהם. רבקה יצאה למראה, רחל יצאה למראה, נשים יצאו לבד מחוץ לעיר בלי שום פחד, בלי שום חשש. למה? מי נוגע באישה? מי עושה כזה דבר? כשפעם אחת שכם בן חמור לקח את דינה, הרגו את כל העיר, את כל העיר, אחד חי לא נשאר שם, מה קרה? בחורצ'יק אחד שם יד על, על, על כתפיים של בחורה. מה? באמת? ככה לשבור מחסמים? הרגו אותו. אותו ואת אבא שלו ואת אח שלו ואת הדוד שלו ואת כולם. כי הציבור שם ראה ולא הגיב. פעם לא היה את זה. מי שבר את המחסומים האלה? בלעם. אתם כבר מבינים איזה ברכות אנחנו מקבלים? מה אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם? אל תאור, אל תברך, אל תקלל, תן לנו לחיות את החיים שלנו. כשאתה תהיה מת, אנחנו עכשיו יושבים כאן ועושים ברכות מהדיבורים שלך. באת ודיברת ועשית הכל, אני נשמע כוח יפה, נתת לעם ישראל כזו מוטיבציה, כזה כבוד גדול, כאילו עם יצא ממצרים כתועפות ראים לו, אבל תכלס, לאיפה זה הוביל? נתת להם ביטחון כזה גדול, שהם אחר כך יכולים, בלי שום פחד, לגשת לבנות מואב, לשתות שם יין ולהיות חבר שלהם. זה מה שרצית. זה הפלורליזם, הפתיחות שביקשת. אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, אל תברך ואל תקלל, לא נעשה כלום, כלום, כלום, תהיה אתה בצד שלך, לא, בסופו של דבר הוא גם מת, אבל זה לא קשור לפה. אז אני חוזר על השאלה הראשונה, ואני שואל, אומרים לדבורה, לא מעוקצך ולא מדובשך, ולבלעם אמרנו, אל תברך, הוא לא רוצה לעקוץ. נכון, הוא לא רוצה לעקוץ, הוא עוקץ, הוא עקץ את כל האנושות, הוא עקץ את עם ישראל, 24,000 הרוגים במגפה, אבל הוא עקץ, הוא עקץ, כל העולם כולו ירד 1,000 מדרגות, העולם היום כל כך שבור ורצוץ, בכל מה שקשור לנושא של צניעות, מסגרות, בית, משפחה, ילדים, קשר טוב בין הורים לילדים, כל זה, כל זה, רבותיי, זה הברכה, הברכה הגדולה, המפוארת של בלעם הרשע. מה אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם? תשתוק, אל תברך. הוא לא שמע, הוא כן בירך. הנה הברכות שלו. אז מה אנחנו אומרים? שרשעים לא יברכו אותנו. נברך את עצמנו לבד, הקדוש ברוך הוא מברך אותנו, ברכת כהנים מברכת אותנו, השבת היא מקור הברכה, לא חסרים לנו ברכות. מי צריך את הבלעם הזה? ראיתם? פעם אחת הוא רוצה לברך מה שיצא לנו? לא, לא, לא. שבס קוידש, איזה מקור הברכה, זה מעיין של ברכות. ברכת כהנים, ברכת כהנים בשבת זה כפול. ללמוד תורה זה ברכה. לא יודע, כל כך הרבה ברכות יש לנו, אנחנו עם ישראל מבורך במעיין של ברכות שיהיה לכולנו, לכולנו. שבת, שלום ומבורכת. שבת, שלום. מאזינים יקרים, אני כבר סיפרתי לכם 1,000 פעמים, מה פתאום, יותר מ-1,000, שיש לי סדרה של ספרים מאוד יפה על המדרשים של חז"ל, והיא כתובה בשפה קולחת וברורה ויפה, וזה עולה 1,100 שקל, 50 שקלים כל ספר, וזה 22 ספרים, 22 כפול 50, זה 1,100 שקל. זה מה שסיפרתי לכם כל הזמן, ובאמת זה המחיר. אבל היה צדיק גדול אחד בבני ברק שקראו לו הרב פנחס ראובן, זיכרונו לברכה. הוא הוציא, יש לו את הסדרה, את החנות הספרים הגדולה הזאת של אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. הוא היה אמור להוציא את הספרים האלה, בסופו של דבר הוא נפטר. אנחנו לעילוי נשמתו מוכרים את הספרים האלה בחצי מחיר. אני לא מאמין שאני אצליח למכור עם זה הרבה, כי זה בסך הכל, זה הרבה מתחת מחיר הקרן, ב-600 שקל כל סט. סט של 22 ספרים ב-600 שקל, זה המחיר של הכריכה. 600 שקל סט, 22 ספרים גדולים עבים, לעילוי נשמתו של רבי פנחס ראובן, מגיע לזה פנחס בן מיליה, צדיק היה, מגיע לו את זה, זה טוב, זה ספר יפה, זה ספר טוב. אני חושב שבחייו הוא הפיץ המון המון ספרים, הוא ריפד את כל הבית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, הוא ריפד עם ספרים. אנחנו עכשיו ממשיכים אחר מותו את התנופה הזאת, יש לי בבית ספרים ב-600 שקל סט. שתי קופסאות, 22 כרכים, בזיל הזול, 600 שקלים, כל מי שרוצה, כל הקודם זוכה, שיהיה בעזרת השם לכולנו, שבת שלום, בריאות והצלחה ונחת, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שחה ושלח שליחים לבלעם כדי לזכור אותו, לבוא לקלל, והתורה מתעדת שבלעם אומר להם, מעין השם לתתי ללכת עמכם, להלוך עמכם, זה לא מכבודו. ולאחר מכן כששלח לו שרים נכבדים, וגם כן כשבאו אומר בלעם לבלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם. מכאן רואים את הרמזים שלו, שהוא רק על הכבוד ועל הכסף. ועוד התורה ממשיכה ומתארת את גדולתו, כמו שהוא מספר, נאום שומע אמרי אל, ויודע דעת עליון מחזה שדי חזה. מוריי ורבותיי, השאלות הן שצריכים קצת להבין, איך ייתכן שזוכה אדם תמה כמו בלעם לכזה עוצמה, יודע דעת עליון, כי ידעתי את אשר תאור יואר ואשר תברך מבורך. איזה גדולה, למה הוא מקבל כזה גדולה, במיוחד שהוא כמו אדם תמה? וגם למה נקראת הפרשה על שם בלק? מתעדים את הסיפור של בלק ונותנים שם לפרשה, שזה ודאי נותן, תומן בחובו את כל התוכן. מה המסר? אנשים רבים, מוריי ורבותיי, שואפים לאורך החיים שלהם להגיע לעמדות מפתח, לנהל, לדרכות של השפעה, למעמד ציבורי, הצלחה כלכלית, כל אחד והשאיפות שלו, שכולם שואפים להגיע. וכאשר האדם מגיע לעמדת כוח שהיא, לא משנה מה הסיבה של העמדת כוח, הוא בעצם עומד בפני מבחן האישיות שלו. מדוע? המעמד הוא, יש בו שני מסלולים. יש מסלול שאדם מבין, וזה הייעוד של כל המעמד שהגיע אליו, כדי למלא את כל צרכיו, תאוותיו, תשוקותיו, ואת כל סיפוקיו. אז הוא יודע שהמעמד הזה נותן לו אמצעים, יכולות, כוח. לעומת אדם שהוא משכיל ומבין שכל המעמד הוא נועד כשליחות להיטיב עם הבריות ולעשות רצון השם. כמו שנבאר ונבדיל בין שתי סוגי הדרכים האלה, ואז נוכל לדעת מה תכליתו של כל אדם. ונפתח בסיפור המשקפיים הכהות של מרן הרב עובדיה. כולם מכירים את התמונה של מרן הרב עובדיה, משקפיים כהות. מה הסיפור שמסתתר מאחורי המשקפיים הכהות? מרן הרב עובדיה בשנות ה-70 בערך, הוא חלה בעיניים במחלה קשה מאוד, עד שמאור עיניו כמעט לא היה בכלל אפשרי לראות, היה רואה מטושטש, הוא לא יכל ללמוד, לא יכל לכתוב, והבין שבעצם בזה הוא לא יוכל להמשיך את כל התוכניות שלו בחיים, להרים את פסקי מרן ולממש אותם. ולכן, לאור המצב, נסע לצפת, הלך לקברו של מרן הבית יוסף, ובכה שם והתפלל בתחנונים, ואמר למרן הבית יוסף, הרי אני באתי לעולם כשליח, השליחות שלי בעולם זה להרים את הפסקים שלך, שלא ישתקחו מן העולם, כי לצערנו בתקופות האלה באמת לא היה מושג של מרן השולחן ערוך. הפסקי הרמה זה היה מה שמכחב. כל ההנהגה הציבורית הייתה רק רמה ולפי מנהג האשכנזים. המנהג של הספרדים על פי מרן השולחן ערוך הבית יוסף לא היה קיים. מרן הרב עובדיה הרגיש בזה כשליחות, והוא אומר למרן, אני מרגיש שאני משורש נשמתך, וכל הייעוד שלי זה להפיץ את תורתך, ולכן אני לא יכול בלי מראה עיניים. וכך הוא זכה באמת שתפילתו התקבלה, וחזר אליו מאור עיניו,
והתחייב לממן.

0: לממש את שליחותו, איך להרים את פסקי מרן השולחן ערוך. למרות שחזר מראות עיניו, עדיין העיניים היו רגישות, ולאור הדברים האלה היה לובש את המשקפיים הכהות, שמסמלות את השליחות שלו בעולם. לקח את זה לא מהמקום שהוא סובל של מחוסר ראייה וההפרעה האישית שלו, אלא מהמקום שהוא לא יכול למלא את השליחות שלו בעולם. זה גדולה. פרשתנו, אם אנחנו נתבונן בפרשתנו, המשנה כבר נותנת לנו בפרקי אבות הגדרה, כדי שנוכל להפנים ולהבין את שתי הדרכים שקיימים בפני האדם. והמשנה בפרקי אבות, בפרקי משנה יוטט, כותבת לנו: כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. וההבדל הוא מהותי, כמו שהמשנה מסיימת, שתלמידיו של אברהם אבינו נהנים בעולם הזה וגם לעולם הבא, ואילו תלמידיו של בלעם יורשים גיהינם בעולם הזה וגם לעולם הבא. פרשת בלק, על הרקע הזה אנחנו נבין את כל העניין של פרשת בלק. הפרשת בלק, שבה התורה מנציחה שתי מנהיגים כמו בלק ובלעם, זה בעצם כדי להראות לנו את ההנהגה של מנהיגי אומות העולם, שהם לקחו את התפקיד, את הגדולה, את עמדת הכוח, את הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנצל אותם אך ורק לרעה, כדי להתרברב, כדי להתגאות, כדי למלא את את האוצרות שלהם. זה היה התכלית שלהם. ולכן אצל בלעם אנחנו רואים שהתורה מראה לו בחוש, בהתחלה הקדוש הוא מסרב לו שילך עם השליחים של בלק, לאחר מכן הוא אומר לו תלך, ואז הוא מוכיח לו שכל גדולתו היא מאופסת כשהוא משתמש בה לרעה במקום להשתמש בה כשליחות לעולם. ואז הוא, מה הוא עושה? פותח את פי האתון ומביישת אותו, מוכיחה אותו לפני עבדי בלק. איפה יודע דעת עליון? איפה את אשר תאמר? לו יש חרב בידי, תהרוג אותה במילה אחת. אין לו כוח לא להרוג את האתון, והאתון הוכיח אותו. למה? הקדוש ברוך הוא מראה לאדם, אם אתה חושב שהגדולה שנתתי לך לנצל אותה, את התפקיד הזה לרעה, משפיל אותו עד עפר. בדומה לכך בלק. בלק הוא מלך למואב בעת ההיא. חכמים מדגישים, אומרים, לומדים מכאן, שבעצם בלק לא ראוי למלוכה. רק מתוך מצוקה של מואב המליכו אותו באותו זמן. וגם כאשר התפקיד הוא זמני והרעי, לקח את המעמד הזה לבוא ולקלל אומה שלמה שלא עשתה לו דבר. ולכן התורה מנציחה את פרשת בלק, ללמד אותנו שכשבן אדם מנצל את המעמד שלו לרעה, בסופו של דבר נוחל, השפלה, הכפשה וביזיון, ולא הצליח כלום בלק ולא בלעם, אלא הכל נהפך לברכות. בלעם ובלק הם בעצם הסמל והתמרור לכל אדם להבין את ההסתכלות על השליחות של האדם בחיים. כשבן אדם מקבל מעמד כלשהו, אמצעים, אם זה כוח ציבורי, אם זה מעמד כלכלי, אם זה תפקיד בכיר, וזה לא משנה, בכל מצב האדם צריך לדעת שהתפקיד הזה הוא נועד כשליחות לעשות רצון הבורא ולהיטיב עם הבריות, ולא כאמצעי לפתח את האגו שלו ואת כל צרכיו בלבד, כי זה לא המטרה. התורה מבדילה לנו בין בלעם לבלק ונותנת לנו מדגם. חזל במדרש רבה במדבר, פרשה כף, כותבת לנו, מראה לנו את הדוגמה, שלמה הקדוש הוא נתן את הגדולה הזאת לבלעם, כיוון הקדוש ברוך הוא נותן גדולה בכוונה, אומר המדרש, כדי שלא יהיה להם פתחון פה, שלא יגידו אומות העולם, אם לא היית נותן לנו כמו משה רבנו, כמו המנהיגים של עם ישראל, גם אנחנו היינו הולכים בדרך הנכונה, כי היה לנו מנהיגים ראויים. הקדוש ברוך הוא כדי להוריד את כל הטרוניה של בריאותיו, נתן להם משוואה, נתן להם גם להם את בלעם, במקביל למשה רבנו, יודע דעת עליון. אבל מהו ההבדל? אנחנו נראה את ההבדלים, אומר המדרש. ניקח לדוגמה את שלמה המלך. שלמה המלך בנה את המקדש, ושר ושיבח את בורא עולם. לעומתו היה נבוכדנצר, שמה הוא עשה? החריב את בית המקדש. וגם חירב וגידף, אמר, העלה על במותי אב להילחם עם השם. דוד המלך קיבל עושר, הקצה אותו כולו לבניית בית המקדש. המן לעומתו, אומר המדרש, קיבל עושר, מה הוא עשה איתו? אני אשקול לך 10,000 שקלים להרוג את כל האומה. אותו דבר במקביל לכך, יש לנו משה רבנו ובלעם. בלעם רוצה לנצל את הכוח שהשם נתן לו לקלל ולהשמיד ולהכחיד אומה שלמה. משה רבנו, מנהיג עם ישראל, מנצל את המעמד שלו, למרות שהקדוש הוא רצה לחלות את עם ישראל אחרי חטא העגל. משה רבנו אומר לו, לא, אם חס וחלילה תעשה, מכין הנה מספרך. למרות שיבטיח לו, אני אעשה אותך גדול עוד יותר מכל ישראל. הוא לא לקח את המעמד כאגו, כאפשרות איך להתבצר, להתפתח, להתגדל, אלא לקח אותו כשליחות למען הכלל. וככה הגמרא אומרת במסכת חולין דף פתט, אמר רבי יוחנן בשם רבי אלעזר ורבי שמעון, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אמר להם לקדוש ברוך הוא לישראל, חושקה אני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. והגמרא מציבה לנו דוגמאות, כמו אצל אברהם אבינו, עם כל מה שגידל אותו, והוא אומר, אנוכי עפר ואפר, לעומתו נמרוד, מה הוא אומר? הבה נבנה לנו עיר ונלחם. משה רבנו ואהרון, ואנחנו מה? ומה פרעה אומר נגדו? מי השם אשר ישמע בקולו? דוד המלך אומר, ואנוכי תולעת ולא איש, ואילו סנחריב אומר, מי בכל אלוקי הארצות, או נבוכדנצר העלה על במותי עם? זהו ההבדל המהותי בין מנהיגי ישראל למנהיגי אומות העולם. מנהיגי ישראל הקטינו את עצמם, לא לקחו את המעמד ואת הכוח שניתן להם ואת הכלים שקיבלו כדי לנצל את זה לעצמם, אלא ידעו שזה שליחות לעשות רצון השם. ואילו מנהיגי אומות העולם לוקחים את כל המעמד וכל הגדולה כאמצעי איך לפתח את כל צורכיהם ואת סביבתם, שזהו בעצם להחטיא את המטרה. וכדוגמה מרכזית לכך, מסופר הרי על רחובעם, בנו של שלמה המלך, שכאשר הוא עלה למלוכה, ומסופר במלכים א', פרק י"ב, שאז באו לפניו עם ישראל, וביקשו ממנו בקשה. היה עד עכשיו הטלת מיסים כבדים מאוד, בגלל בניית בית המקדש, אנחנו מבקשים ממך, עכשיו תקל עלינו. ואז רחובעם הולך להתייעץ עם שני קבוצות, עם זקני העם, שהם היו יועצי שלמה המלך, ועם הילדים והנערים, החברים שלו מנערות. הזקנים אמרו לו, אם אתה רוצה להצליח במלוכה שלך, אם היום תהיה עבד לעם הזה בעבדתם, והיו לך עבדים כל היום. זה הנוסחת הצלחה. אם אתה תדע שהמקום שלך הוא לשרת אותם ולהיות עבד שלהם, כולם יהיו עבדים שלך. לעומת זה הלך לצעירים, מה אמרו לו? הפוך, תנצל את המעמד שלך, תרדה בעם שיבינו שאתה לא אדם פשוט, והלכו והלך ואמר להם, תגיד להם, קוטני, קטני, קוטני, עבה ממותני אבי, אבי יסר אתכם בשוטים, אני אסר אתכם בעקרבים. ככה הוא הלך אחר עצת הילדים, ומה התוצאה הרת אסון. משם התפצלה מלכות ישראל, 10 שבטים הלכו, נפרדו, והוא נשאר מלכון קטנצ'יק, איבד את הכל. למה? כי הוא לקח את התפקיד כאמצעי להתרברב, להשתלט ולשרור, שזה הטעות חייו. בניגוד לכך, הגמרא באוריות בדף י' מספרת לנו, הרבן גמליאל, שנודע לו על שתיים מתלמידיו הגדולים, שהם היו חכמים עצומים, שידעו לספור את הטיפות של הים, רבי אליעזר חסמה ורבי יוחנן בן גודגודה, החליט למנות אותם, לתת להם תפקידים בכירים, כדי שיוכלו להתפרנס בכבוד, כי הם היו חיים בעוני. שלח להם למנות אותם. לא רצו שררה. הם היו ענבים, רצו פשטות, לא מוכנים, מוכנים לחיות בעוני, אבל לא להגיע למקום של שררה וכבוד. ואז פונה אליהם רבן גמליאל במשפט חריף, שהוא בעצם המפתח לחיים, ואומר להם, כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. כמו שנאמר, כמו שאמרו הזקנים לרחובעם, כשאתה מקבל תפקיד אתה בעצם מקבל שליחות להיות העבד ולשרת את העם, לא להתרברב ולא לשרור. וזה למעשה הכוונה ברמז של התנה, שנת הרבנות ואהוב את המלאכה. הכוונה היא לקחת את השררה, זה לא התפקיד שלך. המעמד שלך הוא לא נועד לשררה ולהתגאות, רק את הפעולות, את המעשים, את החסדים, להיטיב עם בני אדם. וזה לא מוסרי. מוריי ורבותיי, זה לא מוסר. זהו פסק הלכה שפוסק הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ב' הלכה ו'. הרמב״ם אומר, כדרך, הוא אומר על מלך, אדם שזוכה שהקדוש ברוך הוא ממליך אותו. אז כותב הרמב״ם, כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייבים הכל בכבודו, כך ציווהו להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר וליבי חלל בקרבי. לא ינהג בגסות לב בישראל יותר מדי, שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו, ויחונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבוא בחפציהם טובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים. וכשמדבר עם העם ידבר ברכות. זו הלכה, פסק. איך מלך צריך, איך מנהיג צריך להיות? לדעת לנצל את המעמד, לא חס וחלילה כאמצעי, להסתרר, להתגאות, למלות את תאוות ליבו ואת צרכיו האישיים, כי זה לא היעוד, זה שליחות. ואם זה שליחות, אז אין הבדל בין קטן לגדול. כל מה שנצרח אתה צריך למלות את תפקידך ואת השליחות שלך. וכדי איך להגיע לזה, אם אנחנו רוצים באמת להבין מהי הדרך כדי להצליח בדבר הזה, אז חז"ל אומרים במדרש דבר נפלא, במדרש רבה פרשת לך לך, אומרים לנו שמנציחה 4 מנהיגים שהיה להם מוניטין, עשו להם מטבע, ואנחנו נסביר מה הכוונה. אברהם אבינו יצא לו מוניטין בעולם, הוא עשה מטבע שהיה לו שני צדדים, צד אחד היה זקן וזקנה, צד שני היה בחור ובתולה. אומר המהרש"א, מה הכוונה בזה? הכוונה בזה שאברהם אבינו הנציח כדי לזכור תמיד, גם בשעת זקנותו וגדולתו, לא לשכוח את החסד שהשם עשה איתו והפך אותו כמו בחור ובתולה ונולד לו יצחק. להנציח תמיד את חסדי השם ולא לשכוח כשאדם גודל, מסתחרר ושוכח את כל חסדי השם איתו. בדומה לכך יהושע זכה ששימו הולך בכל הארץ. מה הוא עשה במטבע שלו? שור מצד אחד וראה מצד שני. למה? אומרים חז"ל, מסביר המהרש"א, הוא רצה להנציח שלעולם לא נשכח שאני בזכותי לא היה לי כלום. כל מה שזכיתי זה בזכות אבותיי, יוסף הצדיק שהיה שור וקרני ראם, להנציח שהכל מכוח זכות אבות. התפקיד שלי הוא רק שליחות באלמה. אותו דבר דוד המלך עשה מקל בתרמיל מצד אחד במטבע, ומצד שני מגדל, מגדל דוד. למה? הוא רוצה להנציח כל הזמן. אל תשכח מאיפה באת. היית רועה צאן עם מקל, משם עלית למלכות. המלכות היא לא נועדה אלא לשרת. כשבן אדם זוכר מאין הוא בא, והוא לא שוכח את חסדי השם, הוא לא יכול להתרברב ולהתגאות, כי הוא יודע שזה לא מכוחו, אלא הכל מכוח הבורא יתברך. מרדכי היהודי, היה לו במטבע שק ואפר מצד אחד, ועטרת זהב מצד השני, כדי לא לשכוח מאיכן הוא בא, מהמצוקה הכי קשה, והגיע לגדולה הכי גדולה. ללמד אותנו כל אדם ואדם, צריך להיות לו את המטבע הזה, לא לשכוח מאיכן הוא בא. הרי כל זוג, מוריי ורבותיי, כל זוג בחיים מתחיל מאפס. מתחתנים, מתחילים מאפס. יש שגרים ביחידת דיור, יש שסוחרים דירה יותר גדולה, יש שזוכים שמסייעים להם וקונים דירה עם משכנתה, יש כאלה עוד יותר מקבלים דירה מוכנה, אבל האם הכל מתחילים מאפס? אין להם עדיין מעמד, אין להם עדיין לא כספים ולא כלכלה ולא שום דבר. מתחילים את החיים. אף אדם לא יודע, הכל עוטה בערפל, להיכן הוא צוען, מה הייעוד שלו בעולם, מה השליחות שלו בעולם, אבל הוא חייב לעשות מטבע. מוריי ורבותיי, כל זוג שבונה בית חייב להיות מושתת על היסוד שהחיים האלה המשותפים מתחילים במטרה אחת. לא איך לבצר את המגדל שלנו, את הבית שלנו, את המצב הכלכלי שלנו, אלא איך נוכל להיות שליחים מכל מקום שאנחנו נהיה. כי זה המטרה של הזוג, שכל בית נבנה, הוא נבנה על אדני השליחות של רצון השם. לעשות רצון השם, להיטיב עם הבריות, זה התכלית. ועל פי זה הקדוש הוא מצעיד את האדם בצעדי ענק, והאדם מתחיל מאפס, הוא לא יודע לאן פנה מועדות, זוכה בסוף לאיזה גדולה, לאיזה תפקיד, לאיזה מעמד, ידע שזה שליחות. כי לפרנס את האדם יש הרבה אמצעים לקדוש ברוך הוא. וכל תפקיד שהקדוש הוא נותן לאדם, צריך לדעת שיש בו שליחות. כי אפילו רש גרגורתא אומרת הגמרא מן שמיא, להיות דולה ומשקה שואב מים, זה תפקיד שהקדוש הוא גוזר. כי גם להיות שואב מים, לפעמים מתחננים אליך, תלמד לעשות חסד עם התפקיד שלך. הקדוש הוא נותן את הכבוד הקטן הזה, לא בשביל הכבוד, אלא בשביל שתשרת את הבני אדם ולעשות את השליחות שלך. וכך שכל אדם, בכל משבצת שהוא נמצא, יש לו את הייעוד והתפקיד והשליחות שלו, וזה למעשה התפקיד של כל אדם בעולם הזה. ולכן כותב הרבי מחב"ד דבר עצום בשיחות, בספר השיחות תבשינון, הוא כותב לאמיתו של דבר, יש לנו שתי מבטים על החיים, אבל הוא אומר שעל האמיתו של דבר, יש בני אדם שחושבים, המטרה שלנו בחיים, אנחנו בונים בית, לעבוד את השם, להתפלל, ללמוד, לקיים את המצוות, ולפתח את עצמנו, ולבסס את עצמנו כלכלית, ומעמד וכו'. זה לא נקרא עבד השם. אבל לאמיתו של דבר אומר הרב מחב"ד, כל יהודי הוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. שליחות משמעותה שאינני אדם לעצמי אלא שליח. מה שקובע בעבורי אינו מה טוב לי או מה נעים לי, אלא מה ישרת את מטרת שליחותי. וזה לא משנה בגודל השליחות. השליחות אינה נמדדת לפי גודל הפעולה. השליחות נמדדת שאתה נאמן לשליחות שהקדוש הוא שלח אותך. יכולה להיות קטנה ככל שתהיה, זה לא משנה. עצם העובדה שבן אדם מבין מהי השליחות שלו וממלא אותה, זה תפקידו של האדם. וכל אחד הקדוש הוא מתאים לו את גודל השליחות לפי המציאות שלו ולפי שורשי הנשמה שלו. אבל זה התכלית. יש בני אדם שהשליחות שלהם תהיה במסגרת הבית. איך להיטיב עם בני ביתו, עם אשתו, עם הילדים שלו, איך להעניק, איך לתת. זה שליחות. יש כאלה פורצים גבולות ומרחיבים אופקים. הכל תלוי ברצון השם. אבל לדעת שהמעמד שיש לך, הכוח שיש לך, הרכוש שיש לך, הכל זה בגדר שליחות. כדי לעשות רצון השם. היה פעם אחד איזה גביר ביום הכיפורים, הוא יושב אחרי שגמרו את התפילה, הלך התיישב לקרוא תהילים מבחיות, בא אליו הבית הלוי אמר לו, אדון גביר היקר, יש לי שאלה קשה אליך. מה השאלה? אומר לו, אני רוצה לשאול אותך, חייל שבורח מהצבא של המלך, מה דינו? הורגים אותו, נכון? מה יהיה אם חייל לא ברח מהצבא, אבל הוא ברח מהתפקיד שנתנו לו? הרי בצבא יש תפקידים, ואתה חייל אחד, יש לו תפקיד כזה, הוא החליט, לא, לא מוצא חן בעיניי, הוא הולך לתפקיד אחר. מה הדין? הוא ברח הרי מתפקידו של המלך, נכון? הוא לא עושה רצון המלך, הוא יענה שרקה, נכון? אמר לו, לא הבנתי מה הרב רוצה ממני. אמר לו, אתה. אתה בורח מהצבא, מהתפקיד של הקדוש ברוך הוא. יש אנשים עניים שמצבם הכלכלי קשה. הם יושבים ובוכים, מתחננים לשם שיפתח להם שערי שמיים, שערי פרנסה. אתה, הקדוש ברוך הוא השפיע עליך שפע. מה השליחות שלך? השליחות שלך זה להעניק, לעשות חסדים, לעשות טובות לבני אדם. אל תשב לי להתפלל ותעשה את התפקיד של העניים. העניים הם מתפללים לשם. אתה, התפקיד שלך, לך תעשה חסדים. לך תחפש לעשות טוב לאנשים, כי זה השליחות שלך. החפץ חיים פעם, באו אליו, הוא היה עסוק בחיבור המשנה ברורה והחפץ חיים על שמירת הלשון. באו אליו, הציעו לו להיות רב עיר גדולה ולפרנסה בכבוד. הוא אמר להם, אני לא מוכן. אלה שהיו קרובים אליו ניסו לו, למה? לדבר איתו. למה? למה הוא מסרב? הרי הוא חי בעניות. הוא יוכל להיות רב עיר, יהיה לו פרנסה בשפע, יוכל לזכות את הרבים יותר. אמר להם, מוריי ורבותיי, אני אמשל לכם משל למה הדבר דומה. מלך שביקש מהנגר, לקח נגר, נתן לו גרזנים מיוחדים כדי לחצוב עצים מיוחדים כדי לבנות לו את הארמון. ומה עשה הנגר הזה? לוקח את כל הכלים, את כל האמצעים, במקום לעשות רצון המלך, הוא הולך לחטוב עצים לעצמו, לבנות את הבית שלו. מה דינו של כזה דבר? שמועל בתפקיד ובשליחות של המלך, נכון? הקדוש ברוך הוא נתן לי כלים מיוחדים לחבר משנה ברורה. הכלים האלה לא ניתנו בשביל אמצעי כדי למלות את הבית שלי ואת הצרכים שלי. אני אמעול בתפקיד. מה שווה לי שאני אקח משרה ואני אמעול בתפקיד ובכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לי? לכן אני לא מוכן לקבל שום משרה, כי אני, התפקיד שלי זה להוציא את המשנה ברורה. בדומה לכך, פעם הנודע ביהודה, מסופר על הנודע ביהודה, רבי חזקאל לנדו, שפעם אחד הגיעו אליו לדין תורה, והיה ביניהם קצב, היה אחד מבעלי הדין קצב שלא הכיר את הנודע ביהודה, והוא התחצף ודיבר בחוצפה, בלשון גסה, ככה מי שהיה, ציבור שהיה שם רצו לזרוק אותו במקום, אבל הנודע ביהודה אמר לא לגוע בו ולתת לו, ולמרות כל ההתחצפות שלו ועזות פנים שלו, הנודע ביהודה ישב ודן אותו הכל במתינות עד שהוציא את הפסק כמו שצריך. אחרי שגמרו את הפסק והלכו, שאלו את הנודע ביהודה, למה לא להעמיד אותו במקום, על העזות שלו, על החוצפה שלו. אמר להם הנודע ביהודה, אני שמו אותי שליח להיות רב של פראג, לא בשביל לשמור על האגו שלי ועל הכבוד שלי, שמו אותי כשליח כדי ללמד את העם את ההלכה ולפסוק להם ולהראות להם את הדרך. אם הייתי גוער בו ומוציא אותו, הייתי אולי מצליח לשמש את האגו שלי, לשמר את הכבוד שלי, והייתי מנצל את המעמד שלי לצורכי עצמי. אבל לא זו השליחות שלי בעולם. השליחות שלי בעולם לשרת את העם. זה גדולה. ככה נהגו. אותו דבר הרב ברדיצ'וב. מספרים על הרב יצחק ברדיצ'וב גם כן אותו דבר, שפעם אחד בא אליו איזה עשיר גדול, ונתן לו איזה סכום גדול, פדיון נפש, אמר לו שהרב יעשה מה שצריך לישיבה, לעצמו, ובדיוק אחרי שהעשיר הזה נכנס, פתאום נכנסה איזה אלמנה, בוכייה, נסערת, שהיא צריכה לחתן ואין לה כלום, ורוצים להוציא אותה מהבית וכו' וכו', צרות צרורות. לא פחות ולא יותר, פותח הברדיצ'וב את המגירה, את כל החבילה, בבקשה, הנה כסף, קחי, שמחה, איך, ברוך השם, עכשיו היא יכולה להסתדר. כשהלכה, השמה שלו אומר לו, ריבונו של עולם, בבית שלך אתה חי בעוני, ואתה הולך נותן לו את כל, תן לה חלק, למה אתה נותן לה הכל? אמר לו הברדיצ'ו, אני רבה של ברדיצ'ו, לא נהייתי רבה של ברדיצ'ו בשביל להעשיר לעצמי, אני שליח של בורא עולם, אני צריך, מה אתה חושב, שהקדוש הוא שלח את העשיר הזה בשבילי? הקדוש הוא שלח את העשיר הזה כדי שאני אשאר את הציבור, והיא נכנסה תכף, זה בשבילה הקדוש הוא שלח, איך אני אמעול בשליחות שלי? איזה הסתכלות ואיזה מבט של גדולי ישראל. מסופר הרב ישראל מסלנט, שהיה מצב של מגפה, מצב קשה מאוד, עד שהרופאים דיברו ואמרו שאם חס וחלילה יצומו, זה יחולל ממש סכנת נפשות, כי ברגע שנחלשים, אז הווירוסים יותר מתפשטים, כי אין כוח התנגדות, וזה יגרום למגפה של אלפים. שמע את זה רב ישראל מסלנט, לא הלך להכריז כלום, אלא החליט לעשות מעשה בעצמו. מתפללים ביום כיפור, באמצע יום כיפור, עוצר דופק על הבמה, הרב ישראל מסלם דופק, מוריי ורבותיי, עכשיו אני רוצה לברך כולם, תענו אמן, וככה תעשו כמוני, להוות דוגמה, הוציא מזונות מהכיס, ברך לעיני כולם ואוכל. אמר, אם אני אבוא אגיד להם, סכנה, לא סכנה, כל אחד יגיד, לא, אני השם, לי לא יקרה כלום. ויסכנו את חייהם. החליט לעשות מעשה, למרות שיהיו כאלה, יגידו, תראה, איך הוא לא, איך הוא עושה יום כיפור. לא חס על כבודו. הבין שהוא שליח להציל נפשו. אז הוא מוכן להתבזות, מוכן לעשות את זה בפומבי, לא רק לדבר, למרות שלעצמו יכול להיות שיכל עצום, אבל ידע שבזה תלוי פיקוח נפש. זה גדולי ישראל שידעו למצות את השליחות ואת התפקיד שלהם. כך בדיוק מספרים בדיוק על הרבי מגור, האמרי אמת, שגם כן שפעם אחת אחרי כל קבלת הקהל שכבר אפסו כוחותיו ונכנס כבר לנוח, ופתאום הגיע אדם בוכה ובוכה דמעות שלי שיתנו לו להיכנס, פיקוח נפש, ולא רצו השמשים, אמרו לו הרב כבר מותש, לא יכול, תבוא מחר, אבל הוא בוכה בחיות, הרבי שמע את הבחיות, קם פתח את הדלת ויצא, קרא לו, הביא אותו וטיפל בו. אמרו לו, כבוד הרב, מה יהיה אם יחכה עד מחר? אמר להם הרבי מגור, אני לא קיבלתי את התפקיד להיות אדמו"ר של חסידי גור בשביל לישון כמו בארמון שלי כמו מלך. לא, התפקיד שלי זה לשרת את העם. איך ייתכן שיהיה בן אדם שבוכה ואני לא ישית לו עזרה? אני מעל בשליחות שלי, בתפקיד שלי. מוריי ורבותיי, כל זוג וכל אדם צריך לדעת שהתכלית שלו שליחות בעולם, לעשות רצון השם, והחוכמה היא לנצל כל אחד באשר הוא, כל תפקיד, אתה יכול להיות דבר הכי קטן, אבל בכל תפקיד יש לך אפשרויות לעשות חסדים ולעזור לאנשים, וזה השליחות שלך בכל עבודה ועבודה. הפרנסה יכולה להיות בהרבה דרכים, אבל הקדוש הוא שולח כל אחד לפי הייעוד שלו למקום של העבודה שבו יבצע את השליחות שלו. ולכן כולנו צריכים ללמוד ממנהיגי ישראל, לא כמו בלק ולא כמו בלעם ונבוכדנצר ופרעו והמן, כל אלה שידעו לנצל לרעה את המעמד שלהם, ורק מתי לעשות לביתם ולחבריהם ולאנשי ולענה שלהם. זה חורבן. כל אלה שמועלים את תפקידם בשליחותם, סופם, אחריתם מרה, כמו שאנחנו קוראים בפרשה. אבל אדם שבאמת יודע למלות תפקידו, ידע שהייעוד שלו, זה לא משנה אם זה גדול או קטן, לכל אדם יש שליחות, לכל אדם יש לו תפקיד בחיים, וכל אחד צריך למלות תפקידו, והמבחן הוא, האם הדבר הזה נעשה לרצון השם, או לא עושה רצון השם. לא מה נוח לי, לא מה טוב לי, אלא התפקיד שלי זה לעשות מה שטוב בעיני הבורא יתברך. יעזור השם שנזכה כולנו למלא תפקידנו ואת שליחותנו בעולם, לעשות רצונו יתברך, ויושפע עלינו שפע רב וברכה עד בלי די. אמן ואמן.
1: מה מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל 052-72-72-650. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נלמד ונתקדם בעזרת השם בהלכות של ריבית, הלכות של דור של משיח. אומרים, אם שומעים בית כנסת, כל תורה של הלכות של ריבית, זה כל ההכנה לשופר של משיח. כי הרי על ריבית כתוב שאם בן אדם ישמור על ריבית, הוא יקום לתחיית המתים. וחד וחלילה, הפוך, חד וחלילה, הוא לא יקום לתחיית המתים. עד כדי כך שהחופץ חיים אומר שכל מי שמתפלל כל יום מחיי מתים ברחמים רבים, אומר, מה צריך רחמים רבים? הרי כל אחד יקום לתחיית המתים. אז אומר לו, כי כתוב מי שמלווה בריבית, הוא לא יקום לתחיית המתים, ולכן צריך רחמים רבים, שבן אדם חד וחלילה לא ייקשל בריבית, ויקום לתחיית המתים. אז יש מאוד הלכות מעניינות, צריך לדעת בדור שלנו, הדור של כרטיסי אשראי, והדור של אשראי והלוואות בנקאיות, והלוואות חוץ בנקאיות, וטלפון, פלאפון, גז, מים, חשמל, אם אתה לא משלם בזמן, זה ריבית, וכל דבר ששילמת לפני הזמן, הם מזכים אותך בריבית, כל תשלום ששילמת בטעות, אתה מקבל חזרה מהחברה בריבית, היום הריבית הפכה להיות, איפה שאתה זז, גם מבריך שרוצה כל היום ללמוד בכולל, הרבה הלכות, הוא חייב, חייב לדעת אחרת, אין מציאות שלו, שלא ייקשל בריבית, כמו יגיד בן אדם, אני לומד כל היום בכולל, אז הוא אוכל, אין לו בעיה באוכל, למה אין לך בעיה באוכל? אם את אוכל קשה זה בסדר, אם לא זה לא בסדר. ריבית זה הלכות שהפכה להיות קשור לכל אחד. ולכן צריך לדעת היום שכל בן אדם שעובד במקום, צריך להיזהר בכמה דברים בסיסיים מאוד. בן אדם שעובד במקום, הרי מקבל תלוש משכורת, הוא מחייב לפי הסכם עובד ומעביד. זה ההסכם המחייב בין הצדדים. גם אם הוא לא חתם, יש חוק עובד ומעביד, מה שמחייב את המעביד לשלם לעובד, את התנאים של העובד, תנאים של המעביד, שהוא מחויב בזה, כל שכן יהיה מחותם על הסכם עובד ומעביד. הרי מה כתוב בכל הסכם עובד ומעביד? אם המעביד לא ישלם את המשכורת בזמן, מה הוא מחויב? מחויב בהלנת שכר, בריבית ובהצמדה, בכנסות, איך בן אדם הולך וחותם על הסכם שהוא מחויב או שהוא חייבים לו כנסות, ריביות, עצמדות, איך אתה חותם כזה דבר? דבר היום ונראה, המדרש אומרת שריבית זה דבר שלא מצא לנו באף מקום. הרי בן אדם חז וחלילה, אם הוא נכשל בידי עבירה, מה הדבר הראשון שהוא דואג? שאף אחד לא יראה, אף אחד לא יכתוב על זה, אף אחד לא יצלם את זה. הולך פה בן אדם חותם חוזה שכתוב סעיפים של ריבית, הוא חותם, מביא עדים לאשר חתימה שלו. מה קרה? אתה חותם ומאשר שעברת איסור חמור? איך בן אדם חותם על הסכם עובד ומעביד? לכן חייבים להכניס סעיף בכל הסכם עובד ומעביד, שהחוזה במחויבות בין הצדדים כפופים ליתר עסקה. אם בן אדם מכפיף את זה ליתר עסקה, אז פותר הוא את הבעיות של הריבית של אותו החוזה. אז אם בן אדם לא עושה את זה, אז זה לא טוב. אז זה דבר ראשון. בן אדם שעובד במקום, צריך לדעת שמחויבות בינו לבין המעביד יהיה על פי יתר עסקה. על ידי זה שזה כתוב בחוזה, על ידי זה אפשר להוסיף לאחר מכן מסמך, שמעכשיו הצדדים מסכמים ביניהם, שכל ההתחייבויות ביניהם הוא על פי יתר עסקה, ברית פנחס וכדומה. דבר נוסף, בכל בן אדם שעובד במקום, הרי מקבל פנסיה. מה זה פנסיה? שהכסף שלך מצטבר ומפרישים את זה במקום מסוים, כדי שתקבל יותר. יפה, איך מכסף שלך הופך להיות יותר? אז הרבה מאוד הלכות ואיסורים של ריבית שבכסף הזה יכול להיות. כרי בכסף הזה משקיעים בכל מיני מקומות, אם זה באגרות חוב, מה פירוש אגרות חוב? שהכסף הזה מולווה לחברות שהם מתחייבים לתת ריבית על הכסף. זה איגרת חוב, נו. איך אתה, שאתה יהודי, מלווה את הכסף שלך למישהו יהודי ומתחייב לתת לך ריבית? אז אם זה גוי, אין בעיה. אם זה לחברה, איגרת חוב של חברה של גויים, אין בעיה של ריבית. אבל פה בארץ מאוד שכיח שגם הרבה מאוד חברות של יהודים. כמו כן, אם בן אדם מפקיד כסף לבנק והוא מקבל תוספות, אז הוא מבין שאיך אתה מקבל כסף יותר מאשר הפקדת, הרי זה ריבית. לכן צריך לדעת שחייבים בנושא של פנסיה לראות לא להיכשל בריבית. איך ומה צריך לעשות? צריך לראות שזה יהיה מונח בקרן הלכתי. קרן על פי הלכה. יש כמה כשרויות טובות שנותנות הכשרים על פנסיה כשר. צריך לדאוג שאם אתה נמצא בכל חברה ששם מופרש את הכסף שלך, אתה יכול להרים טלפון לפי תעודת זהות שלך או של אשתך שהיא עובדת, ואתה שואל באיזה תוכנית אני נמצא. או במסלול רגיל או במסלול הלכתי. אם אומרים לך במסלול רגיל, אתה שואל אותם אם יש להם מסלול הלכתי ומי נותן את ההכשר, ואז אתה מבקש שיעבירו אותך למסלול ההלכתי. הם לא שמחים לעשות את זה, להעביר אותך, כי במילא הכסף שלך נמצא אצלם. למה עכשיו לתרוח ולעשות עוד פעולה עבור זה? אבל רק אם אתה תעמוד על הדבר הזה, אז הם יעשו. אתה צריך לחתום פקס על כל מיני מסמכים, והם יעבירו אותך למסלול הכשר. אתה גם יכול לעבור לחברה אחרת, אתה לא חייב להישאר באותו חברה, ואתה יכול לעבור לכל חברה שאתה רוצה, ולעשות את זה במסלול הלכתי שכל חברה שאתה רוצה. ולכן צריך לדעת, אם אתה לא עשית את זה עד היום, אז אתה נמצא לכאורה בלא כשר. יש הרבה אנשים שעובדים במקומות חרדים, במקומות ששומרי תורה עם מצוות, והם בטוחים שהכל בסדר, לא יכול להיות שהמנהל פה, היהודי החשוב, מפריש לי כסף לפנסיה אסורה. צריך אבל לדעת שזה בכלל לא קשור למעביד, זאת אומרת, הוא לא שולט על זה, מי שיכול לעשות את זה רק אתה, כעובד, ולכן אתה עליך מונח הדבר גם לבדוק וגם לדאוג שהפנסיה שלך יהיה קשר. היינו באחד הסמינרים לבנות, אז דיברנו שיעור גם למורות, אז שאלנו אותם, האם הפנסיה שלהם סודר, פנסיה קשר? התשובה הייתה מאוד מאוד מאכזבת מבחינתנו וגם מבחינתם, ומבחינת התורה והיהדות והקודש ברוך הוא, שיושבים יהודים, מלמדים בנות ישראל איך להתנהג כמו שצריך, והכסף שלהם מופרש במקומות אסורים ביותר. צריך מאוד מאוד לדאוג לדבר הזה. עדיין היום רוב הציבור החרדי, הפנסיה שלו נמצא במקום לא כשר. ורובם מחמת חיסרון ידיע. פשוט הוא לא דאג להעביר למקום כשר, או שהוא חשב שיות שהוא עובד במוסד תורני, אז בטח זה כשר, אבל למעשה זה ממש ממש ממש לא ככה. ולכן צריך לדעת, בן אדם עובד במקום, ברוך השם שעובד במקום טוב, מקום כשר, מקום של צניעות, והכל על פי הלכה. צריך אבל לדעת שהמשכורת שלך והכסף והפנסיה ושאר הדברים הביטוחים שאתה מקבל או שיש לך, שיהיה על פי הלכה. אחרת, חד וחלילה, אתה פשוט תקבל כסף של ריבית, אוי ובוי, איזה ברכה כבר יהיה בכסף של ריבית, וחוץ מזה, חד וחלילה, איך אתה חי, צריך לדעת, הגאון מווילנה אומר, שריבית שונה מכל שאר הדברים, שבן אדם לוקח ריבית, אז בעצם כל רגע ורגע הוא מרוויח עוד שקל ועוד שקל ועוד חצי שקל ועוד 10 אגורות, אז בעצם יוצא שהוא עובר כל רגע עוד עבירה ועוד עבירה. זה לא רק על העצם העסקה שהוא עושה. צריך לדעת, זה דבר שבן אדם חייב לקחת את הנושא לידיים ולראות איך הוא מסודר בכל הדברים. ויעזור לו שהוא יסגור את העיניים ולא יחשוב על זה. נושא של פנסיה צריך לסדר, לעבור למסלול הלכתי קשה. השם יעזור לכל המאזינים היקרים, שנזכה לקיים את מצוות התורה. צריך לדעת שהלכות שריבית הלכות יפות, קשור לכל אחד, צריך לקיים אותם בשמחה, וצריך לראות כל דבר שאפשר לתקן, לסמוך לתקן, כי אנחנו שמחים לקבל עלינו עול תורה עם מצוות. שלום והרבה הצלחה לכל המאזינים היקרים. כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף נונטט. ההלכה הראשונה היום עוסקת בשני שולחנות. מה שנתבהר שאסור לשני בני אדם לסעוד זה עם זה, האחד אוכל מאכלי בשר והאחר מאכלי חלב, היינו באופן שהם יושבים וסועדים על שולחן אחד. אולם אם אינם יושבים וסועדים על שולחן אחד, אלא אחד מהם יושב בשולחן זה והשני יושב בשולחן אחר, אף על פי שאינם רחוקים זה מזה, הרי זה מותר. וכשם שמצינו שהאכילה על שולחן אחד מותרת על ידי היכר מפה, הרי שבוודאי האכילה על שני שולחנות מותרת. ההלכה השנייה היום דנה בנראה כשולחן אחד. אמנם אם הקריבו את שני השולחנות זה לזה באופן שהכל נראה כשולחן אחד, כמו שמצויים במקומות שיש הרבה סועדים, אף על פי שכל אחד מהם יושב וסועד על שולחן אחר, הרי זה נחשב כמי שסועדים על שולחן אחד, ואסור להם לאכול כשאחד מהם אוכל מאכל בשר והשני אוכל מאכלי חלב. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום ראשון, י' ג' בתמוז, דף שין פי וב, מסכת חולין, דף נון ת'. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהירה של פצויי וחולי עמך בית ישראל. ובתוכם הרד דבורה בת יפה שנדל פייג, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצויים ובית ישראל.

במסכת חולין. פרק השינון, הסיכום והחזרה שלנו מחולק לשניים. החלק הראשון אנחנו משיבים על 10 השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור הקודם. ולאחר מכן, בחלק השני של פרק השינון, הסיכום והחזרה, אנחנו לומדים את ההלכות למעשה. היוצאות מן הדפים, שני הדפים היומיים שלמדנו, דפים נ"ז ונ"ח במסכת חולין. אם כן, בסיום השיעור הקודם, עת סיימנו ללמוד את דפים נ"ז ונ"ח במסכת חולין, שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת חוזרים אנו לשאלות ומשיבים את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, כיצד בודקים אם נקבע ריאת העוף? אומר רש"י, מכניסים קנה דק בגרגרת ומנפחים את הריאה, ואם יוצא אוויר, העוף טריפה, ואם לאו כשרה. שאלה שנייה, מדוע סובר חזקיה שאין צריך לבדוק ריאת עוף שנפל מהגג והתשובה, משום שצלותיה מגינים עליה? שאלה שלישית, מדוע סבר רבי יהודה שדעת רב היא ששמוטת ירך בעוף טריפה והתשובה? משום רב היי בפומפדיטה, וראה שהם נוהגים איסור בדבר ושתק. שאלה רביעית, לרבן שמעון בן גמליאל, מהו הסימן של טריפה והתשובה? כל שמתנוונת והולכת. שאלה חמישית, לרבי שמעון בן אלעזר, מדוע בדיקת טריפה היא ביוד בית חודש והתשובה? משום שיש מכות שגורמות למוות בימות הצינה ויש שגורמות למוות בימות החום. שאלה שישית, מה הדין ביצים שהטילן עוף טריפה ומדוע? והתשובה, אלו שהיו במאה בשעה שנטריפה נטריפו יחד עמה, ואלו שנוצרו לאחר שנטריפה מותרות, כיוון שנוצרו על ידי זכר כשר, והדין הוא שזה וזה גורם מותר. שאלה שביעית, כמה זמן יכולה להתקיים בריאה שאין לה עצם והתשובה יוד בית חודש? שאלה שמינית, מדוע נאמר במשל שהבקע היתוש מצץ דווקא את דמו של בן חוזאי? אומר רש"י, משום שבני חוזאי היו מפונקים ושמינים. שאלה תשיעית, מה הדין בהמה שיש לה ג' או ה' רגליים? והתשובה, ברגליים הקדמיות הרי זה מום, אבל ברגליים האחוריות היא גם טריפה. והשאלה האחרונה, מה הדין בהמה שאכלה חילתית? והתשובה, אם אכלה עלי מותרת משום טריפה, אבל אם אכלה גרגירים של החילתית, אסורה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בשיעור דפינו היומי הקודם. בדפים נ"ז ונ"ח במסכת חולין, ולהשלים את פרק השינון, הסיכום והחזרה, אנחנו עם אליבא דהלכתא. ההלכות היוצאות למסקנה מאשר למדנו בדפים נ"ז ונ"ח במסכת חולין. שלושה פרקים יש ברגלי הבהמה האחרונים. פרק התחתון היינו מה שחותכים עם הפרסות כשמפשיטים הבהמה, ונקראת ארכובה נמכרת עם הראש. למעלה ממנו פרק שני הנקרא שוק וצומת הגידים בתחתיתו סמוך לארכובה נמכרת עם הראש. למעלה ממנו פרק שלישי המחובר לגוף ונקרא קולית. ב' בפרק התחתון, בכל מקום שיחתך בה כשירה, עצם המחובר לגוף הנקרא קולית. בכל מקום שיחתך טריפה, בעצם האמצעים נחתך שלא במקום צומת הגידים כשירה, אבל אם נחתך במקום צומת הגידים טריפה, ולא נאסרה מפני שיהיו חתוכת הרגל במקום זה, אלא מפני שנחתכו הגידים. לפיכך, אם נשבר העצם במקום צומת הגידים ויצא לחוץ, ואין עור ובשר חופים את רובו, ובדק בצומת הגידים ונמצאו קיימים כשירה, ויש אוסרים בנחתך עצם האמצעי בכל מקום אפילו שלא במקום צומת הגידים, ולדעתם אם נשבר העצם במקום צומת הגידים יצא לחוץ ואין עור ובשר חופים את רובו, אף על פי שבדק בצומת הגידים ונמצאו קיימים טריפה, וכן אם נחתך בתוך הפרק שבין הרכובה הנמכרת עם הראש לשוק בסוף הארכום, שזה עצם קטן שבין הפרק התחתון לפרק האמצעי, בין הארכום ובין השוק טריפה לדעת זה, ואם נחתך בתוך הפרק במקום שמחובר עצם הקולית עם השוק טריפה, וכתב הרימה שנהגו בכל אשכנז וצרפת כסברה האחרונה ואין לשנות, ולכן בכל מקום שנחתך מן הארכום ולמעלה טריפה, אף על פי שצומת הגידים קיימים. ג. נשמטו ידי הבהמה, דיינו רגלי הקדמיות מעיקרם, או שנשתברו או נחתכו לגמרי, או שיש לה שלוש רגליים כשרה, אבל העצם הנשבר עמו, אם מעט למעלה מן השבירה אסור שנשבר, אם אין אור ובשר חופים את רובו, ויש מטריפים גם בבהמה, אם נשמט או נשבר סמוך לגוף, ורואים שנצרר אדם מעבר לצלעות, שרואים שעברה המכה תוך הגוף, וכך נוהגים, אבל אין לחוש לזה כל זמן שאין רואים שנצרר אדם ואין צריך בדיקה. ד' וכן באוף, אם נחתכו נשברו אגפיו, עצם הזרוע בגב המחוברת לכנף כשירה, אפילו אם נשברו סמוך לחיבורו לגוף, והוא ששבר העצם החיצון לא יהיה בו עוקץ, שאם היה בו עוקץ תיבדק הריאה, ויש אוסרים אם נשבר סמוך לגוף ואומרים דינו כשמות, והמנהג הפשוט שנהגו לשאר כרוחב אגודל אפילו בצמצום כשר, אם לא שרואה שנצרר אדם מעבר לצלעות, אבל אין חוששים לזה ומכשירים מסתמה. אין חילוק אם יש עוקץ בשבירה או לא, מאחר שרחוק מן הגוף, אבל
אם אין רוחב אגודל בין מקום השבירה לגוף, אז הוא טריפה בכל עניין ולא מהני לא מועילה בדיקת הריאה,

שאין לנו בקיאים בבדיקה בכל מקום שיש ראותה וכך נהוג. היי, נשמטו אגפיו, אפילו אחד מהם מעיקרו חוששים שמה נקבע הריאה, וצריך לנפחה לבודקה אם היא שלימה וקשירה ואם לאו טריפה. ולדידן, שאין לנו בקיאים בבדיקה, הרי היא טריפה. וב, בכל מקום שהוא ספק טריפה, כגון במקום שהוא סקר, בדיקה בדרוסה נפולה ושבורה, אית לתקנתה, יש לזה תקנה לשהויה לחכות 12 חודש, או בנקיבה שתתבר ותלד, וכן באוף אם גמרה להטיל כל הביצים, כל טעינה ראשונה, ושעתה חפה לפיימים ואחר כך חזרה להטיל ביצים כשרה, וכן אם לא הטילה ביצים מעולם, אם שעתה אחר שנולד בה ספק טריפות 21 ימים והתחילה להטיל ביצים כשרה, וכל מקום שהוא ודאי טריפה, אף על פי שנשתה 12 חודש והוא חי, אסור. זין, ביצת נבילה בטריפה אפילו נגמרה שכיוצא בה נמכרת בשוק אסורה אפילו נתערבה באלף כולם אסורות, אבל ספק אם היא ביצת נבילה או אם היא ביצת שחוטה מותרת, אפילו בלא תערובת, אבל ספק אם היא ביצת טריפה או ביצת שחוטה אסורה, ואם נשחטה תרנגולת ונמצאת טריפה, דין ביצים כדין חלב שנחלב מן הבהמה. ח', כל האסורים לגבי מזבח ולדותיהם מותרים למזבח חוץ מבלד נרבעת נאבד מוקצה ושהמיתה את האדם שבלדותיהם אסורים למזבח כמותן. ת', טריפה אינה יולדת, לפיכך עוף שהוא ספק טריפה שיטיל ביצים משעין אותו עד שיטיל כל ביציו שטוען כבר, אם יטון פעם אחרת כשירה ונדע זה כששעתה בין סוף לידה לתחילת לידה חפה לפיימים שלמים, כי כן זמן עיבורה, והוא הדין תרנגולת שלא ילדה מעולם שנולד בספק טריפות, שאם ילדה אחר 21 ימים מזמן שנולד בספק טריפות היא והביצים מותרים. יוד, תולעים הגדלים בפירות בעודם במחובר חשוב כשורץ על הארץ ואסור אף על פי שלא פירש והוא שריחש. יוד א', כל מיני פירות שדרכם לעטליה כשהם מחוברים לא יוכל עד שיבדוק הפרי מתוכו שמה יש בו תולעת. יוד ב', אם שעה הפרי אחר שנעקר יוד ב' חודשים אוכל בלא בדיקה שכל בריאה שאין בה עצם אינה מתקיים, יוד ב' חודש, ומכל מקום צריך לבודקם להשליך התולעים הנמצאים ביניהם בחוץ או על גבי הפרי, ואף לאחר שישליך הנמצאים בחוץ, יש לחוש שמה כשיתנם במים בתוך הכדירה ייצאו לחוץ וירחשו. והתרגום של השרץ השורץ רחשה דרחיש. הם ירחשו במים או בדופני הכדירה או על גבי הפרי, אילכה, חבל לבשל אחר יוד ב' חודש פירות שעיתליו, יתנם לתוך מים צוננים, המתולעים והמנוקבים יעלו למעלה ואחר כך יתנם. בגדירה של מים רותחים שאם נשאר בו תולעת ימות מיד. ולא מעני לא מוהיל בהם, אם בדק את הרוב אלא צריך לבדוק את כולם, למה? כי זה מיעוט ששכיח, מיעוט שמצוי. יוד ג' בהמה בעלת חמש רגליים, או אין לה אלא שלוש רגליים, הרי זה מום. יוד ד', אם יש לה שלוש רגליים טריפה, דקול יתר כנטול דמי וכאילו חסר רגל אחד הוא. והוא, שיהיה זה היתר מראש עצם התחתון ולמעלה, ודווקא, שזה היותרת יש לה תואר רגל ועומדת במקום הרגליים, אבל בלאו הכי אינו מקרי יותרת ולא אבי, רק דלדול וקשר, ואם נבראת חסר רגל אחד, טריפה. תתוו אי איטלי טריסה נדבי, שהוא קרס הפנימי ומחובר לדקין שבקרס ועשוי ככיס וסתום בראשו, ולשון סנדבי לפי שהוא מקום מאוס וכחוש שאפילו הזאבים שונאים אותו ואין אוכלים אותו, טריפה. ואי שפחי להדדי אם משופחים אחד לשני כשרה. תזיין, בהמה שנמצאו בה שתי מאיים, טריפה, כגון שיש לה מאי יתר מתחילתו ועד סופו עד שנמצאו שני מאיים, זה בצד זה מתחילה ועד סוף כמאי העוף. או שהיה המאי יוצא כענף מן הבד, והרי הוא מובדל בין בעוף בין בבהמה. אבל אם חזר ונתערב עם המאי ונעשה אחד משני רשיו, והרי שניהם מובדלים באמצע, הרי זה מותרת ואין כאן יתר. ויש אומרים שכשיוצא מהדקין, מאי קטן כענף היוצא מן הבד עם בראש הקיבה, מקום שהדקין יוצא משם יש שלם כרוחב אצבע קודם שיתחיל זה המאי להיפרד, וגם למטה לאחר שנתחבר עם שער הדקין יש כרוחב אצבע שלם כשירה, ואם לאף שאין כאצבע שלם למעלה ולמטה טריפה וכן עיקר. אחוזת דם ומעושנת ומצוננת, או שאכלה שמה מוות שאורג הבהמה, או ששתתה מים מגולים, הרי זו מותרת. אכלה שמה מוות של אדם או אי קישה נחש וכיוצא בו, מותרת משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות. בהמה שאי לאיתה דבר שנוקב את בני מאה כגון קורת של חילטית וכיוצא בו, טריפה. אם הוא דבר שספק אם נוקב, טריפה מספק, ויש אומרים שתיבדק. זהו עלי בדילחתה שלנו, אודות אשר למדנו בדפינו היומיים, דפים נון זין ונון חט. במסכת חולין וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע. יוד ג' בתמוס תפשין פיבה, ויקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף התשעה וחמישים דף נון תת. במסכת חולין השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון ח' עמוד ב' מן המשנה המצויה 11 שורות לפני סוף הדף. משנה פותחת במילים אחוזת הדם והמעושנת והמצוננת.
ושאכלה ארדופוני, ושאכלה צועת תרנגולים, או ששתת מים הרעים, כשירה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה מונה מחלות שונות בבהמה שאינן טריפות. אומרת המשנה, אחוזת הדם, בהמה שנתרבה דמה פתאום וחלתה ומעושנת, בהמה שנכנס עשן בגופה, בהמה מצוננת, בהמה שחלתה מחמת הקור, ושאכלה ארדופני, שהוא שם המוות לבהמה, ושאכלה צועת תרנגולים או ששתת מים הרעים, מים מגולים, ויש חשש שנחש יטיל בהם הרס, כשרה ומותרת לאכילה. משום שכל המחלות הללו, אף על פי שהם יכולים להמית אותה, אינה מכלל הטריפות, וכן אין סכנה לאדם אם יאכל מבשרה. אבל אם הבהמה אכלה סם המוות שהוא סם המוות לאדם, או שהקישה נחש, מותרת משום טריפה, ואסורה משום סכנת נפשות, שהרי שבבשרה סם המוות לאדם, או ערס נחש. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדין בהמה שאכלה חלתית. אמר שמואל, עליתה חלתית, אם האכיל אדם את הבהמה צמח הקרוי חלתית והוא שם המוות לבהמה, טריפה. מה הייתה? מה הטעם שחלתית מטריפה את הבהמה בשונה משאר מיני סם המוות שאינם מטריפים את הבהמה? משיבה הגמרא, דמינה כבלו למעיינה. משום שהחלתית מנקבת את המעיים של הבהמה שאוכלת אותו, ולכן היא טריפה. כפי ששנינו לעיל בתחילת הפרק, נקבו הדקין, נקבו המעיים, טריפה הבהמה. מה טיב חפשזיבי, מקשה רפשזיבי, שנינו בברית אחוזת הדם בהמה שאחזה דם וחלתה והמאושנת, בהמה שנכנס עשן בגופה, ושאכלה ארדופוני והוא שם המוות לבהמה, ושאכלה צועת תרנגולים ושתת מים הרעים, מים מגולים, אליתה, תיה, אלית אותה אדם את הבהמה עשב מר מאוד, או חלתית ופלפלין או פלפלין, וכל אילו קשין לה, או אכלה שם המוות כשרה. אבל אם היא קישה נחש או שנשכה כלב שוטה, כלב שרוח רעה שורה עליו, מותרת משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות. ומקשה רב שזיבי, קשה חלתית החלתית, קשה ממה שנאמר בברייתא שמחלה חלתית כשרה, על דברי שמואל שאמר שמחלה חלתית טריפה, וגם קשה שם המוות השם המוות. קשה מהברייתא שנאמר בה שאכלה שם המוות כשרה ומותרת באכילה, ואילו במשנה נאמר שאכלה שם המוות אסורה משום סכנת נפשות. תרץ את הגמרא, חלתית החלתית לא קשה, אין סתירה, כאן בברייתא מדובר בעלין של חלתית, ולמרות שהם שם המוות לבהמה, אינם מטריפים אותה. ואילו כאן בדברי שמואל מדובר בקרטין, בגבעולים של החלתית, שמלבד שהוא שם המוות, הוא גם חד ונוקב את בני המאיים, ולכן הוא מטריף את הבהמה. על הקושייה השנייה מתרץ את הגמרא, שם המוות, השם המוות לא קשיא, גם אין סתירה הדידה, מה שנאמר בברייתא שם המוות, היינו של הבהמה, אבל אינו שם המוות לאדם, ולכן אין סכנה לאדם לאכול את בשר הבהמה שמעורב בו השם הזה, הדה אדם, ואילו מה שנאמר במשנה שם המוות, היינו כשאכלה שם המוות של אדם, ואז יש סכנה לאכול מבשרה שמעורב בו השם הזה. בקשה הגמרא, כיצד אפשר לומר שבברייתא מדובר בשם המוות של בהמה? הרי שם המוות דה בהמה היינו ארדפוני. שם המוות של הבהמה זה ארדפוני, שגם הוא שם המוות לבהמה, וכבר נזכר בברייתא, ומדוע הברייתא מנתה זאת פעמיים? תרץ את הגמרא, הברייתא מנתה תרי גבני שם המוות. שני מינים של שם המוות של בהמה. מבררת הגמרא, מה הותיה שהוזכר בברייתא? מה הותיה? מה הותיה שהוזכר בברייתא שבהמה שאכלה אותו כשרה? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, עיקרא דמריריתא, שורש של צמח הקרוי מריריתא, והוא צמח מר שיש בו ערס ומזיק לה. מביאה הגמרא, מה הסכנה באכילת חלתית? אמר רב יהודה, אימן דאכל תלת עתיק לחלתית עלי בריקנה, מי שאוכל משקל שלושה זהובים של חלתית לפני שסעד את ליבו, משתלח משקי, נפשט אורו מעליו, לפי שהחלתית מחממת אותו מאוד, ונחלה בחום וקדחת וחום הגוף, גורם שהאור נפשט מעליו. מספר את הגמרא, אמר רבי אבהו בדידי אבי עובדה, בעצמי היה מעשה, ואח לי חד תקה לחלתיתה, אכלתי משקל זהוב אחד של חלתית, ואילו דייתבי במאיה, משתלח משקי, ואילולי שישבתי במים כדי לקרר את עצמי, היה אורי נפשט מעליי. וקיימתי בעצמי מה שנאמר במגילת קהלת, פרק ז' פסוק י' ב', כי בצל החוכמה, בצל הכסף יתרון דעת, החוכמה תחיה בעליה, שבדיעת דבר זה שאני בסכנה ועליי לקרר את עצמי במים קרים, הצלתי את עצמי. מביאה הגמרא דברים נוספים שיש באכילתם סכנה. אמר רב יוסף איימן, דאכיל שיצרי ביה, 16 ביצים וארבע אמגוזי וארבע אגוזים, ושב בוטיטה דפרחי ושבעה גרעינים של הפרי שנקרא צלף, ושתה רביעית הדדופשה, והוא שותה יחד עם כל אילו רביעית דבש בתקופת תמוז עלי בריקנה, לפני שסעד את ליבו מתעקרתל ילדי ליבי, כל עיקר חיבור ליבו נעיקר. מספר את הגמרא, כיצד בודקים בשר שיש חשש שנשכון נחש? ההוא בר טוויה דעתה לבי ריש גלותה, מעשה בצבי צעיר שהביאו לבי ריש גלותה, לביתו של ריש גלותה בבבל, דעה ומפסה קרן בטרייתה, שנחתכו הגלב האחוריות בעצם התחתונה של הרגל, הלכו מבית ריש גלותה ושאלו את רב מה דינו של הצבי.
בת קירה בדק אותו רב בצומת הגידים הנמצא בתחתית עצם השוק, שהיא העצם האמצעית של הרגל, ומצא שיש צומת הגידים שלם. ואח שרי והכשירו רב לפי שינות ריפה. סבר למי חלמיני באומצה, חשב רב לאכול מאותו צבי באומצה, והיינו שינות צולה את הצבי הרבה בתנור, אלא מולח את הבשר הרבה מאוד, ואחר כך צולה אותו מעט על הגיחלים. אמר לי שמואל לרב, לא חי, שמר לניקורי, האם אינך חושש שמה נשכון נחש ברגליו האחוריות? ואף שאינו אסור משום טריפה, הוא אסור משום סכנת נפשות, מפני שהערס של הנחש נמצא בבשר הצבי. אמר לרב לשמואל, מה התקנת? מה התקנה? כיצד ניתן לבדוק את הצבי? האם יש בו ערס של נחש? ענה לו שמואל, נוטווי בתנורה, דהי הוא בדי כנפשי, נניחנו בתנור ונצלנו שם, והבשר יבדוק את עצמו, ייבדק מעצמו האם יש בו ערס של נחש. כפי שמספרת הגמרא להלן, אוטווי, הניח אותו רב בתנור, נפל תלחי תלחי, הבשר התפרק ונפלו ממנו חתיכות חתיכות מפני ערס הנחש, וכך ניצל רב מאכילת הבשר שהיה בו ערס. קרא שמואל על ידי רב, קרא שמואל על רב את הפסוק בספר משלי פרק י' ב', פסוק חף א', לא יעונה לצדיק כל אבן. הקדוש ברוך הוא שומר על הצדיק שלא יזדמן לו להיקשל בדבר עבירה בשוגג, ואומר המערשה שאף שבפסוק נאמר רק שלא ייקשל בדבר עבירה, ואילו כאן הוא ניצל ממוות מכל מקום. מאחר וחמירה סכנת מאיסורה, חמורה הסכנה מן האיסור, הרי זה גם כלול בהבטחת הפסוק שינצל הצדיק מלאכול דבר שיש בו סכנה. ואומר שמואל, לכך זימן אותי הקדוש ברוך הוא לכאן, כדי שהודיע לרב שיש סכנה בדבר, וכך אמנע ממנו לאכול את הבשר. קרא רב על ידי שמואל, קרא רב על שמואל שהציל אותו את הפסוק שאמר נבוכדנצר לדניאל אחר שפטר את חלומו בספר דניאל פרק ד' פסוק ו', כל רז לא אני סלח, כלומר אין סוד שנעלם ממך. כפי שראה עכשיו שידע שמואל בחוכמתו שיש לחשוש לסכנה וכיצד לבודקה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף נונטט עמוד א'. פה למעשה מתחיל החלק השני של הפרק השלישי במסכת חולין, פרק ששמו אילו טריפות. ומכאן מדף נונטט ועד סיום הפרק בדף סמך זין עמוד ב', עוסק הפרק במצוות הכרת סימני בעלי החיים, האם מותרים באכילה ואיסור אכילת בעלי חיים טמאים. יש כמה סוגי בעלי חיים. בהמה וחיה, דגים ושרצי מים, עופות, שרצים מעופפים ושרצי יבשה. כל סוג חוץ משרץ היבשה, יש מצוות עשה לאכול רק טהור לאחר בדיקת סימניו. במצוות לא תעשה לא לאכול את הטמא. נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוקים ב' וג', וכן בספר דברים בפרק י' פסוקים ד' עד ז', זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה, את זה לא תאכלו ממעלי הגירה. וסימני החיה בכלל סימני הבהמה, כאמור לכמן בדף עין א' עמוד א'. ובספר ויקרא בפרק י' פסוקים ט' עד י', ובספר דברים פרק י' פסוקים ט' וי' נאמר, את זה תאכלו מכל אשר במים וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים, שקצו לכם. בספר דברים פרק י' פסוק י' נאמר, כל ציפור תאורה תאכלו. ובספר ויקרא פרק י' פסוק י' ג' נאמר, בטלת השקצו מן העוף לא יאכלו. ועודות שרץ העוף שהם השרצים המעופפים בעלי הכנפיים, שחלקם אסורים, זבובים יתושים, וחלקם מותרים כגון חגבים, נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"א, את זה תאכלו מכל שרץ העוף, כל שרץ העוף ההולך על ארבע שקצו לכם, וכל השרץ השורץ על הארץ שקצו לא יאכל. בשרץ היבשה אין מצוות עשה, שכן אין בו מינים מותרים. ועוד נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק מ"ז, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. בפשט הפסוק נראה כמדבר בסימני הטמא והטהור, אבל דורשים חז"ל בתורת כהנים בסוף פרשת שמיני על הדינים שיש בהם גבול דק המצריך הבדלה, כגון שחיטת הסימנים ברובם או שיעור טריפות האיברים. יש אומרים שיש מצווה מן התורה לבדוק סימני הבהמה, החיה והעוף, כאמור בספר המצוות לרמב״ם במצוות העשה קמ"ט עד קנ"ב, ויש אומרים שאינה מצווה אלא רק שנבדוק כדי שלא ניכשל בלף של אכילת טמאות, כך אומר הראב"ד. יש אומרים שלרמב״ם מצווה זו היא רק שרוצה לאכול, כאמור בספר החינוך במצווה קופנון ג', וכן בכסף משנה על הראב"ד בתחילת היד החזקה, ויש אומרים שהיא מצווה אפילו אם אינו רוצה לאכול. אומר רבינו בחיי, על פי המדרש תנחומה בספר ויקרא פרק י' פסוק ב', אחת מקדושות עם ישראל היא שלא התירה לו התורה את כל בעלי החיים לאכילה, אלא רק מיוחדים שבהם, שיש בהם טבע נוח של נרדף ולא ישפיעו לרעה על נפש עבדי השם האוכלים את בשרם. כך בספר החינוך פרשת שמיני מצווה קופנון ד'. סימני הבהמה והחיה הטהורים התפרשו בתורה, והם מפרסת פרסה ומעלת גירה. מפרסת פרסה, דהיינו שציפורני רגליה שהיא עומדת עליהם מחולקות לשני חלקים מובדלים מלמטה עד למעלה ברגל.
ומעלת גירה דיינו שבולה תחילה את מאכלה ומכניסתו לקריסה, ומשם מקיאה אותו שוב אל פיה ללועסו היטב ושוב מחזירתו לבני מאה. ורק אם יש לה את שני הסימנים הללו כשרה, אבל בסימן אחד לבד אינה כשרה. וגילו לנו חכמים, כאמור בדף שלפנינו, שכל שמעלה גירה, אין לה שיניים קדמיות למעלה. ולכן אף זהו סימן טהרה. ואם רואה שאין לה שיניים למעלה, אינו צריך לבדוק אם היא מעלה גירה. ואפילו אם אינו רואה את פרסותיה, אם הן סדוקות, יכול לסמוך על סימן השיניים עם הקיר שאין זה גמל צעיר, שעדיין לא גדלו לו שיניים. סימני העוף הטהור לא נתפרשו בתורה, אלא רק כתבה התורה את שמות הטמאים. וכל המכיר ובקי במינים אלו ושמותיהם, יכול לאכול כל עוף שאינו מהם. כך הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות, פרק א' הלכה ט"ו. וחכמים נתנו לנו סימנים לעופות הטהורים ואלו הם. כל עוף הדורס ואוכל, טמאו. ודורס הוא שאוחז תרפו ברגלו ותולש ממנו בפיו. או אוחז מאכלו ברגלו, או שאוכל תרפו בעודו בחיים. או שתופס תרפו ואורגו במכת דריסה בציפורניו. וכל שאינו דורס צריך שלושה סימנים. שיש לרגלו אצבע יתירה. אצבע יתירה היא האצבע הגבוהה שמאחורי הרגל, כך לפי רשי, או האצבע האמצעית הארוכה שמבין השלוש קדמיות, כך לפי ארן. שיש לו זפק, הזפק הוא הכיס התלוי בוושת מתחת לצוואר ושם מקבץ את המאכל לפני כניסתו לקורכבן, כאמור בספר החינוך מצווה קנ"ז, ושקורכבנו נקלף ביד. הקורכבן היא כאיבתו התוכנת של העוף, וסימן הטהרה עם קליפתו הפנימית הנוקשה נקלפת ביד, כאמור במסכת ברכות דף סמך א', שאת הגמרא מזכיר ספר החינוך. ולהלכה היום אף על פי שרואים בו את כל שלושת הסימנים, אין לנו סומכים עליהם, אלא רק מתירים עוף שיש לו מסורת טהרה שקיבל אדם ממומחה. כיוון שחוששים שמה הוא דורס, ומסורת נמסרת מדור לדור מרבו החכם הבקי במינים או מצייד מומחה ובקי שקיבל מרבו הצייד, כך אומר הים של שלמה, וכן השח. ועוף שיש לו מסורת שוב אין צריך לבדוק סימניו, אלא אם כן נמצא דורס שאז אומרים שמסורת טעות היא. בימינו אין מקבלים מסורת מסתם אדם, בעלמה, אלא רק מחכם בר סמך ואדם גדול שכדאי לסמוך על עידותו, כך אומר המהריל. מקום שאין לו מסורת להתיר עוף, יש מחלוקת האם יכול לסמוך על מנהג מקום אחר שיש לו מסורת להתירו ויש לחוש לדברי האוסר. כך השולחן ערוך בסימן פי ב' סעיף ה', בפרט כשהמקום שאין אוכלים בו הוא מחמת שאוסרים. סימני החגבים הטהורים נאמרו בפירוש בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"א, והם יש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים שחופות את רוב אורך והיקף גופו, ויש לו שני קרעיים לנטר בהם, ושיש מסורת ששמו חגב. סימני הדגים הטהורים נאמרו בפירוש בספר ויקרא פרק י' פסוק ט', והם יש לו סנפיר וקסקסת. סנפיר הוא מעין כנפיים שמזיזם ושט בהם במים, וקסקסת היא לבוש השריונים העגולים הדבוקים בגופו ויכולים להתקלף ביד או בכלי. כאמור במסכת נידה בדף נ"א, יש מתירים, אפילו אם אין לו אלא סנפיר אחד וקסקסת אחת בכל מקום שהוא בגוף הדג, כאמור ברמב"ן, ברמב"ם ובשולחן ערוך. ויש מצריכים שתהיה קסקסת דווקא עומדת תחת לחייו או זנבו או סנפירו, כאמור בראש, בטור וברמה. ואפילו אין לו עכשיו קסקסים, אבל עתיד לגדל לאחר זמן או שהיו לו ונשרו בעלותו מהמים ליבשה מותר. כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, לפיכך אם מצא חתיכת דג שיש עליה קסקסת, אינו צריך לחפש סנפיר, אבל שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת, יש כאלו דברים, ולפיכך אין סנפיר לבדו, מהווה סימן עד שימצא קסקסת. כאמור במסכת נידה בדף נ"א עמוד ב'. האוכל כזית או בריאה מבשר בהמה חיה ועוף טמאים לוקה מן התורה, וכן ביטל מצוות עשה של תאכלו. האוכל כזית משרץ הארץ הם היצורים הקטנים הרוחשים על הארץ, כגון חולת וצב, נחשים ועקרבים וחיפושית וכיוצא בזה, או משרץ העוף הם השרצים שיש להם כנפיים, כגון זבוב ויתוש, דבורה וחגב טמא וכיוצא בזה, או משרץ המים הם היצורים הנולדים וחיים במים, אבל אין להם צורת דג, כגון העלוקות, הצפרדע והדולפין, לוקה. ובמסכת מכות בדף ט"ז עמוד ב' התבהר שעל שרץ המים לוקה 4, על שרץ הארץ 5, ועל שרץ העוף לוקה 6 פעמים 39 מלכות. ובשרץ העוף ובשרץ המים עובר גם על ביטול עשה. בשרץ העוף משום שנאמר אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף, ובשרץ המים משום שהאיסור עשה ולא תעשה שנאמרו בדגים בלי סימני טהרה כוללים גם את שרץ המים, כמבואר להלן בדף סמך וו עמוד ב'. שמונת השרצים שנמנו בכתוב, החולת והעכבר והצב והענקה והכוח והלטאה והחומת והתנשמת שבשרצים,
אסורים באכילה ככל שאר השרצים, אבל נבדלו מהם לעניין תומה בחי הדשה. שמונה השרצים הללו מתמים תומת שרץ, ושאר כל השרצים אינם מתמים כלל. כך לפי הרמב״ם בלכות שאר אבות אטומות, פרק ד' הלכה י' ד', ויש אומרים שאפשר השרצים מתמים אלא ששיעורם בחזית. כך תוספות מסכת עירובין בדף י' ג' עמוד ב', דיבור המתחיל שיודע. ולכן שיעור חיובם חמור וקטן יותר, שהאוכל כעדשה מהם לאחר מותם לוקה. ששיעור אכילתם הוא כמו שיעור תומתם. ושיעור עדשה זה השיעור ממנו נוצר החומת, תחילת היווצרות החומת, שהוא הקטן שבין שמונת השרצים. השרצים הנולדים בתוך הפירות והירקות התלושים והמשקים המכונסים אסורים רק כאשר פרשו מהם. ואפילו אם חזרו אחר כך לפרי או לכלי נשארו בייסורם. יכול אדם לשתות מים מתוך כלים ובורות שכינו מערות שאינם נובעים ולא חושש מהשרצים המצויים בהם פרשו וחזרו. תולעים הגדלים בפירות התלושים מותרים עד שלא פרשו, כיוון שלא אסרה תורה אל השרץ השורץ על הארץ. אבל אם פרשו אפילו על גבי הפרי או לגרעינו אסורים. ואם מתו בתוך הפרי ואחר כך פרשו, יש אוסרים ויש מתירים. ואם יש חור נקוב אל חוץ הפרי, יש האוסרים, אפילו לא ראינו שיצא לחוץ, ויש מתירים. והנולדים בפירות והירקות המחוברים לקרקע ובמים המחוברים אסורים מיד כשיוולדו. בכל ספק האם פרשו או איכן נולדו, אסור באכילה. ככל ספק דאורייתא לחומרה. ולכן יש חיוב לבדוק כל מיני פירות ומאכלים שדרכם להטליע במחובר או בתלוש ויכולים לפרוש ממנו ולחזור. ככל דבר שהאיסור מצוי בו שצריך בדיקה לכתחילה. כך הרמב״ם מגיד משנה והשולחן ערוך. המשנה שלפנינו בדף נ"ט עמוד א' מבארת מהם סימני הטהרה של בעלי החיים המותרים באכילה. יש מחלוקת ראשונים עם סימני הטהרה הם הסיבה והגורם לכך שהבעל חיים הוא טהור, ומאידך הסימני טומאה הם הגורמים לכך שהבעל חיים הוא טמא, או שאין הסימנים סיבה לטהרת וטומאת הבעל חיים, אלא הם סימן בלבד להכיר ולדעת מהם המינים הטהורים. אומרת המשנה, סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה שכל בהמה וחיה מפריסה פרסה ומעלת גרה היא כשרה. כמבואר בפרשת שמיני בספר ויקרא ופרשת ראה בספר דברים, שבהמה וחיה שמעלי גרה ומפריסי פרסה הם טהורים והם מותרים באכילה, ואם יש להם רק סימן אחד או שאין להם שום סימן כלל, הרי הם טמאים ואסורים באכילה. ואילו סימני העוף לא נאמרו בתורה להכיר על פיהם מיהו העוף הטהור ומיהו הטמא, אלא מנתה התורה את שמות העופות הטמאים והתירה לאכול את כל השאר. אבל אמרו חכמים שיש לנו סימנים שעל ידם ניתן להכיר את העופות הטמאים והטהורים, וסימן הטומאה הוא בכך שכל עוף הדורס האוחז את מאכלו בציפורניו ומגביע מן הקרקע את החלק שהוא אוכל, הרי הוא טמא. והראש מוסיף בשם רש"י שעושה כן העוף כדי שלא תימשך כל החתיכה לפיו, אלא מעכב בציפורניו חלק ממנה ומגביע ותולש חלק אחר כדי לאוכלו. אבל תוספות טמאים על הפירוש הזה, שהרי גם בעופות טהורים נמצא שעושים כן, ולכן הם מפרשים בשם רבינו תם שדורס, היינו שבשעה שהעוף טורף בעל חיים אחר, הוא אוכל אותו בעודו חי ואינו ממתין עד שימות. אילו הרמב"ן פירש שדורס הוא עוף הצד צייד והורג אותו במכת דריסה שדורס בציפורניו. וכן זה פירש בספר החינוך במצווה קנ"ז שנועץ הציפורניים בעוף אחר ומטיל בו הרס. וכותבים התוספות בדף ס"א עמוד א' דיבור המתחיל כל עוף, שייתכן שהכלל הזה הוא קבלה מימות נוח שהקריב מכל עוף טהור. כנאמר, ויהי ונוח מזבח להשם ויקח מכל הבהמה הטהורה מכל העוף הטהור ויעל עולות במזבח, ובדק את כולם ומסר לדורות שאין עוף טהור דורס. אומרת המשנה, סימני הטהרה הם שכל עוף שיש לו אצבע יתירה והיא האצבע הגבוהה יותר משאר האצבעות הנמצאת מאחורי שאר האצבעות, כך רש"י, אבל הר"ן כותב בשם אחרים שאצבע יתירה היינו שהאצבע האמצעית מבין השלושה היא יתירה וגדולה יותר משאר האצבעות, הכוונה משלושת האצבעות שמלפניו, אז יש אצבע יתירה וגדולה יותר משאר האצבעות. הסימן השני, וכן יש לו זפק והוא עבר הדומה לסק המצוי בסוף הוושת שבו מתקבץ מאכל העוף, ושם מתחיל עיכול המזון וקורכבנו נקלף, כלומר בקורכבן שהוא העבר המעכל את המזון לאחר שהתחיל להתעכל מעט בזפק, יש כיס פנימי שבו נמצא האוכל ויש לו אור דק בתוך הבשר שבפנים, ואפשר לקלף את אותו אור. אם יש בו שלושה סימנים אלו הרי הוא טהור. עוף שיש לו את כל ארבעת סימני הטהרה, כלומר שיש לו שלושה סימנים של טהרה ובנוסף לכך אינו דורס, הוא בוודאי טהור. עוף שיש לו סימן טומאה שהוא דורס ואין לו את שלושת סימני הטהרה, בוודאי שהוא טמא. ובגמרא לקמן בדף ס"א עמוד א' יבואר מתי אפשר לסמוך רק על חלק מסימני הטהרה. אומרת המשנה, רבי אלעזר בר רבי צדוק אומר, יש סימן לבדוק איזה עוף הוא דורס, שכל עוף החולק את רגליו שבשעה שמניחים אותו על גבי חוט המתוח באוויר ומחלק את אצבעותיו ומניח מכל צד של החוט שתי אצבעות, הרי זו ראיה שעוף זה דורס והוא טמא.
ומפרש התוספות יום טוב שרבי אלעזר ברבי צדוק לא חולק על תנא קמא, אלא נותן סימן בעוף הדורס. אבל המאירי כתב שיש כאן מחלוקת של דברי רבי אלעזר ברבי צדוק, אף אם לא ידוע לנו שהוא דורס, אלא אנחנו רואים שהוא מחלק את רגליו, הרי זה סימן תומה. ואין הלכה כדבריו, אלא אין עוף מוחזק כתמה עד שנראה בו דריסה ממש. ומביא המאירי שיש מפרשים שדברי רבי אלעזר ברבי צדוק לא שייכים כלל עניין דריסה, אלא לסימן הטהרה של אצבע יתירה, שאם העוף חולק את אצבעותיו, שניים לכאן ושניים לכאן, הרי זה סימן שאינו משתמש באצבע הרביעית כאצבע יתירה, כי העופות הטהורים מניחים שלוש אצבעות מכאן ואצבע יתירה מכאן. מבאר את המשנה מהם סימני הטהרה בחגבים, ואלו הם סימני הטהרה שנאמרו בחגבים, כל חגב שיש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים, והסימן הזה של ארבע כנפיים לא נאמר בפירוש בתורה, והגמרא לקמן בדף סמכי עמוד ב' תבאר מכאן דרשו שצריך גם את הסימן הזה. אז כל חגב שיש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרצולים, שתי רגליים ארוכות מעל לרגליו וסמוך לצווארו, מלבד ארבעת הרגליים האחרות שיש לו, ובעזרתם הוא מנטר על הארץ, וכן כנפיו חופין את רובו, כנפיו הארוכות עד כדי לחסות את רוב גופו של החגב, הרי הוא טהור. רבי יוסי אומר שיש תנאי נוסף בקשרותו, והוא שיש שמו חגב, ומי שאין שמו חגב אינו כשר, אף אם יש לו את כל סימני הטהרה המוזכרים כאן. רבי יוסי לא חולק על תנא קמא, אלא מוסיף על דבריו, כך תוספות לקמן, בדף סמכי עמוד ב' דיבור המתחיל רבי יוסי. מבאר את המשנה את סימני הטהרה בדגים, ואילו הם סימני הטהרה בדגים, כל שיש לו סנפיר וקסקסת, ואפילו סנפיר אחד וקסקסת אחת. רבי יהודה חולק ואומר, יש צורך שיהיו לדג לפחות שני קסקסים וסנפיר אחד, אבל אם יש לו רק קסקסת אחת, הרי זה דג טמא ואסור באכילה. וטעמו של רבי יהודה מפורש בספרה על פרשת שמיני, שאומנם אין ראייה לדבר, אבל יש זכר לדבר, נאמר בספר שמואל א' פרק י"ז פסוק ה', שריון קסקסים בלשון רבים. וגם רבי יהודה מצריך שני קסקסים, א', שאם נמצא בדג רק קסקסת אחת, אנחנו חוששים שמה אין טבע של מין דג זה שיהיה לו קסקסת, אלא במקרה נוצר, או שמה נדבקה בו קסקסת של דג אחר. ועוד, לשון קסקסת מורה שקסקסת אחת שוכבת על השנייה, ולכן צריך שיהיה לו לפחות שניים. והר"ן כתב שהתיבה קסקסת היא כפולה, והיא מורכבת משני מילים. קסקסת, מפני שצריך שיהיו בדג שני כיסויים. מסיים את המשנה ואומרת, ואילו הם קסקסים אותם הקבועים בו בעור הדג. ואין הכוונה שקסקסת קבועה לגמרי בדג, שהרי רק אם הקסקסת מתקלפת ביד או בסכין היא נחשבת לקסקסת המכשירה את הדג, אלא המשנה קראה לו קבוע, לפי שאינו זע ונע, כפי שהסנפיר זז ונע בדג, כך אומר הרמב"ן בספר ויקרא פרק י"א פסוק ט'. ואילו הם סנפירים אותם המחוברים בצידי הדג, אשר הדג פורח בהם, שט על ידם במים. לא היה המשנה שלנו בדף נוטט עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין סימני טהרה של בהמה, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא. נאמר בספר דברים פרק י"ד פסוק ו', כל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, שתי פרסות מעלת גאירה בבהמה אותה, תוכלו. אומרת הברייתא, כל בהמה שמעלת גאירה בידוע שאין לה שיניים למעלה בחלק העליון של פיה וטהורה. נראה שהיא מפרשת גאירה ומלשון נגרר. ומעלה גרה הוא שהאוכל נגרר לפיה, והיינו שהבהמות והחיות הטהורות אינן לועשות את המזון, אלא רק חותכות אותו ובולעות, ולאחר שהוא מתעכל מעט בקרס, מעלה הבהמה שוב את האוכל לפיה ולועסת אותו שוב. והרשב"ם פירש שגרה מלשון גרון, והיינו שהגרון מעלה את האוכל. מבררת הגמרא את הכלל האמור בברייתא, שבהמה מעלת גרה שאין לה שיניים למעלה היא טהורה. שואלת הגמרא, וכלל הוא, וזה כלל גמור שכל בהמה שמעלה גרה ואין לה שיניים היא טהורה, והרי גמל דמעלה גרה הוא, ואין לו שיניים למעלה, ואף על פי כן הוא טמא, כמפורש בתורה. תרץ את הגמרא, גמל אמנם אין לו שיניים עליונות בחלק הקדמי של פיו, אבל ניבי איטלי, יש לו ניבים בצידי החלק העליון הקדמי של הפה שבעזרתם הוא לועס את מזונו. אבל בהמה מעלת גרה שאין לה שיניים עליונות כלל, הרי היא טהורה. בקשה הגמרא, והרי בן גמל, גמל צעיר דניב אינם מלאיטלי, עדיין אין לו ניבים והוא מעלה גרה ואף על פי כן הוא טמא. מוכרח שהכלל האמור בברייתא שבהמה מעלת גרה שאין לה שיניים עליונות טהורה, זה לא סימן טהרה מוחלט. ותו, עוד מוסיפה הגמרא ומקשה על הכלל השני שבברייתא, שבמציאות כל בהמה שהיא מעלה גרה אין לה שיניים למעלה. איך אומרת הברייתא שכל בהמה שהיא מעלת גרה אין לה שיניים למעלה, והרי שפן וארנבת הם מעלות גרה אין, ויש להם שיניים למעלה והם טמאים? מוכח שאין הכרח לכלל הזה שכל בהמה מעלה גרה אין לה שיניים למעלה. ועוד קשה, שיניים הכתיב באורייתא, וכי כתבה התורה כאחד מסימני הטהרה את השיניים, שבהמה שאין לה שיניים היא טהורה, שמחמת זאת אומרת הברייתא את הכלל הזה, שאם היא מעלת גרה הרי זו הוכחה שאין לה שיניים. מחמת הקושיות הללו מבארת הגמרא את הברייתא באופן אחר, אלא אחי כאמר, כך יש לגרוס בברייתא, כל בהמה שאין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא מעלת גרה ומפרסת פרסה ולכן היא טהורה. מקשה הגמרא, מדוע נתנה הברייתא סימן לבדוק בשיני הבהמה ולבדוק בפרסותיה, יכולו לבדוק בפרסותיה שאם היא מפרסת פרסה בידוע שזו בהמה טהורה.
בבדיקה זו מועילה באופן שהבודק מכיר מהו חזיר ויודע שאין זה חזיר, שהוא המין היחיד שמפריס פרסה ואינו מעלה גירה, כמבואר לכמן בדברי רב חיסדא. ואם הוא יכול לבדוק בסימנים דאורייתא, עדיף שיעשה כן ולא יסמוך על בדיקת סימנים דרבנן. תרץ את הגמרא, מדובר בברייתא באופן שאינו יכול לבדוק בפרסותיה, וכגון שהיו פרסותיה חתוכות. וצריך לומר שרגלי החתוכות למטה מצומת הגידים, אבל מעל הפרסות, מפני שאם הרגל חתוכה מעל צומת הגידים, הבהמה טריפה, כמבואר לכמן בדף עין וו עמוד א'. ודברי הברייתא אומרת הגמרא כדי רב חיסדא, דאמר רב חיסדא, אם היה אדם מהלך במדבר ומצא בהמה שפרסותיה חתוכות ואינו יכול לדעת אם היא מפרסת פרסה, בודק את הבהמה בפיה. אם אין לה שיניים למעלה בידוע שהיא טהורה, ואם לאו, אם יש לה שיניים למעלה בידוע שהיא טמאה. ומוסיף רב חיסדא תנאי, שסימן זה של בהמה שאין לה שיניים מוכיח שזו בהמה טהורה, ובלבד שיקיר אותו אדם מהו גמל ויודע שבהמה זו איננה גמל, מפני שלגמל אין שיניים והוא טמא. מקשה הגמרא, גמל ניב איתלי, לגמל יש ניבים ויכול אותו אדם לבדוק שאין לה בהמה זו שיניים ולא ניבים, ויוכל לסמוך על הסימן הזה אף שאינו מכיר מהו גמל. תרץ את הגמרא, אלא יש לגרוס בדברי רב חיסדא שמותר לסמוך על הסימן של היעדר שיניים, ובלבד שיקיר בן הגמל, שהרי לגמל צעיר אין אפילו ניבים והוא טמא. מקשה הגמרא, כיצד יכול אדם לסמוך על כך שאין לה בהמה זו שיניים ולאוכלה? לאו אמרת איקה בן גמל? וכי לא אמרת עכשיו שאין זה כלל מוכרח שמי שאין לו שיניים הוא טהור, שהרי בן גמל שאין לו שיניים הוא בכל אופן טמא? ואם כן היא קנה ממין האחרינה דדמי לבן גמל, יש לנו לחשוש שמה יש בעולם מין נוסף של בהמה טמאה הדומה לבן גמל שהוא טמא אף שאין לו שיניים. תרץ את הגמרא, לא סל כדאי תחלת עליה לדעת את החשש הזה. תן דבי רבי ישמעאל, דרשו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, נאמר בתורה, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסה הפרסה, ואת הגמל כי מעלה גרה הוא פרסה, איננו מפריס, טמאו לכם. הקדוש ברוך הוא שהוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר, אין בעלי חיים שמעלה גרה וטמא, אלא גמל ושפן וארנבת האמורים בפרשה. לפיכך פרט בו הכתוב ואמר לשון הוא, ללמד שרק הוא והאמורים בפרשה מעלי גרה טמאים, אבל אין בהמה אחרת שהיא מעלה גרה וטמאה. ולכן אמר רב חיסדא, שהמוצא בהמה במדבר ורואה שאין לה שיניים ומכיר שאין זה גמל צעיר, יכול לאוכלה. והמוצא בהמה כזו לא צריך לחשוש שמה זוהי השסועה שיש לה שני גבין ושתי שדראות והיא אסורה, אף על פי שיש לה סימני טהרה. כיוון שדבר זה ניכר לכל שיש לה שתי גבין ושדראות וידוע שהיא אסורה, כך אומרת תפארת יעקב. מביאה הגמרא כלל נוסף שאמר רב חיסדא בעניין הזה, ואמר רב חיסדא, היה אדם מהלך בדרך, הוא מצא בהמה שפי הגמום חתוך שנחתכו החניכיים בפי הבהמה, ואי אפשר לדעת אם היו לה שיניים או לא, בודק בפרסותיה, אם פרסותיה סדוקות בידוע שהיא טהורה, ואם לאו, אם פרסותיה שלימות בידוע שהיא טמאה, ובלבד שיקיר מהו חזיר וידע שבהמה זו אינה חזיר, לפי שחזיר פרסותיו סדוקות למרות שהוא טמא. מקשה הגמרא, לאו אמרתי כחזיר, וכי לא אמרת עכשיו שאין זה כלל מוכרח, אלא יש יוצא מן הכלל והוא החזיר, ואם כן יקנה ממין האחרינה דדמיה לחזיר, שמה יש מין נוסף של בהמה טמאה הדומה לחזיר שהיא טמאה אף על פי שמפרסת פרסה. תרץ את הגמרא, לא סל כדאי, אין לעלות על הדעת את החשש הזה. תנא דבי רבי ישמעאל, שנה תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, נאמר בתורה, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסה הפרסה, וגומר, ואת החזיר כמפריס פרסה הוא ושוסה שסה פרסה, והוא גרה לא יגר טמאו לכם. שליט בעולמו יודע, הקדוש ברוך הוא יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה וטמא אלא חזיר, לפיכך פרט בו הכתוב ואמר לשון הוא. ולכן אמר רב חיסדא, שהמכיר את החזיר ומוצא בהמה שאינה חזיר ומפרסת פרסה, יכול לאוכלה, כי ודאי היא טהורה. כלל נוסף שאמר רב חיסדא בעניין הזה, ואמר רב חיסדא, היה אדם מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום חתוך, ואי אפשר לדעת אם היו לה שיניים או לא, וגם פרסותיה חתוכות, ואינו יכול לדעת אם היא מפרסת פרסה, שוחטה ולאחר מכן בודק בבשרה, אם הבשר מהלך שתי וערב לאורך ולרוחב. ולענן תבהר הגמרא מקום ואופן, בוא נעשה את הבדיקה הזו. אז בידוע שהבהמה זו טהורה, ואם לאו בידוע שהיא טמאה, ובלבד שיקיר מהו ערוד, חמור מדברי, וידע שבהמה זו אינה ערוד, לפי שבשר הערוד נקרע שתי וערב והוא טמא. שואל הריב"ש, מדוע צריך לחשוש לערוד, והרי הערוד הוא מיעוט קטן מאוד מכל הבהמות והחיות בעולם, ורוב הבהמות שבשרם הולך שתי וערב הן טהורות, ומדוע לא יסמוך על הרוב? הוא מתרץ שיש מצווה לבדוק בסימנים, ויש מצווה שיבדיל ויקיר את הבהמה הטהורה, ועל ידי רוב אינו מכיר את הבהמה הטהורה, ואינו מקיים את מצוות הבדלה ובדיקת הסימנים. ואילו החתם סופר תירץ שלכן נקט רב חיסדא דין זה במי שהלך במדבר, ואינו יודע אם במקום הזה מצויים בהמות וחיות טהורות, או שמא במקום הזה רוב החיות הם ערוד. מקשה הגמרא, לאו אמרתי כערוד, האם לא אמרת עכשיו שיש ערוד שהוא יוצא מהכלל הזה ובשרו נקרא שתי וערב אף שהוא טמא? אם כן יקנה ממין האחרינא דדמיה לערוב, יש לחשוש שמא יש מין נוסף של בהמה טמאה דומה לערוב שהוא טמא, אף על פי שבשרה נקרא שתי וערב. מתרץ את הגמרא, גמירי דלקה,
מקובלנו במסורת ביד החכמים שאין עוד בהמת טמאה שבשרה נקרא שתי וערב מלבד הערוד. מברר את הגמרא ואיך הבודק, באיזה מקום בבשר של הבהמה בודק אם הבשר נקרא שתי וערב. אמר רבי ואיתם הרב חיסדה, ויש אומרים שאמר זאת רב חיסדה, בודק בכנפי העוקץ תחת עצם העלייה שעל יד זנב הבהמה, בבהמה טהורה זה נקרא שם הבשר שתי וערב. לפי פירוש רשי יש באותו מקום שתי חתיכות בשר, אחת נקרעת שתי ואחת נקרעת ערב. אבל השיטה מקובצת גרס ברשי שאותו בשר נקרע גם לצד השתי וגם לצד הערב. אומרת הגמרא שנינו במשנה סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה. מביאה הגמרא את המשך הברייתא שהובא לאל לאחר שנמנו סימני הבהמה, מונה הברייתא גם מהם סימני החיה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא הילו אין סימני חיה. ולפני שתביא הגמרא את סיום דברי הברייתא תמהה הגמרא, הרי חיה בכלל בהמה היא לעניין סימנין. רבינו גרשום מבאר שהגמרא הבינה מהברייתא שסימני חיה לא נאמרו בתורה, שהרי לגבי חיה לא הובא בברייתא פסוק. וכן משום שלגבי חיה הוזכרו סימני קרניים וטלפיים שלא נזכרו בתורה, אבל זה מקשה הגמרא, חיה בכלל בהמה היא לסימנים, ואיך אפשר לומר שלא נאמרו סימני חיה בפירוש בתורה? שנאמר בספר ויקרא פרק י"א פסוק ב', זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גירה בבהמה אותה תאכלו. ומכך שפתחה התורה בלשון חיה ומנתה את סימני הבהמה, ומוכח שאותם סימנים שייכים בחיה ובבהמה, מדוע מונה הברית הסימנים נפרדים לחיה? תרץ את הגמרא, אמר רבי זירא, הטעם שהברית מונה את סימני החיה הטהורה המבדילים אותה מן הבהמה, כדי להתיר את חלבה, שהרי חלב בהמה טהורה אסור באכילה, ואילו חלב חיה טהורה מותר באכילה. וצריכה הברייתא להשמיענו מהם סימני חיה טהורה שחלבה מותר, ואחי כאמר, וכך יש לפרש את הברייתא, אילו הם סימני חיה שחלבה מותר, כל שיש לה קרניים הרי זה סימן שהיא חיה ולא בהמה. ולכמן יבואר באילו מיני קרניים עוסקת הברייתא שהם סימן לחיה ולא לבהמה. ואם יש לה טלפיים פרסה ברגלה המכוסה בציפורן, והיא מפרסת פרסה הרי ממין החיות הטהורות וחלבה מותר. רבי דוסה אומר, אם יש לה קרניים, יא, אתה צריך לחזור, אתה לא צריך לחפש ולבדוק על טלפיים. אלא אפילו אם נחתכו רגליה ואי אפשר לבדוק אם יש לה טלפיים, הרי זו חיה טהורה וחלבה מותר, לפי שהקרניים הם גם סימן טהרה. אבל אם יש לה טלפיים, צריך אתה עדיין לחזור על קרניים כדי להתיר את חלבה, כיוון שאף שמוכח שהיא מין הטהור, עדיין ייתכן שהיא בהמה שחלבה אסור. כך מפרש תוספות בשם ריבם. בדף נ"ט עמוד א' בדיבור המתחיל, אלו הם סימני חיה. מסיים את הברייתא. וקרש מין חיה הקרויה קרש אף על פי שאין לו שתי קרניים כשאר חיות טהורות אלא רק קרן אחת, הרי זו חיה טהורה וחלבה מותר. ולגבי סתם בעלי חיים שיש להם קרן אחת, כתב הפרי חדש ביורד היה סימן פי, סעיף קטן ב', שרק לפי דעת רבי דוסה שקרניים הם סימן גם לכך שהיא חיה וגם לכך שהיא טהורה, ניתן לסמוך על קרן אחת כסימן. וזהו שאמרו במסכת שבת בדף כוח, שמכך שלשור שהקריב אדם הראשון הייתה קרן אחת במצחו, מוכח שהיה זה מין טהור, כיוון שהסוגיה שם מדברת וסוברת כרבי דוסה. אבל לדעת חכמים שהקרניים הם סימן רק לכך שהיא חיה, אין די בכך שיש לבעל חיים קרן כדי להכשירו, שהרי עדיין ייתכן שהוא מין טמא. והוא מוסיף שהרי החוקרים אומרים שיש מינים רבים של חיות טמאות שיש להם קרן אחת, אלא רק מין זה ששמו קרש הוא מין חיה טהורה שיש לו רק קרן אחת. טמאה הגמרא וכללה הוא, וזה כלל מוחלט, שכל שיש לו קרניים וטלפיים זו חיה טהורה וחלבו מותר, והרי עז די יש לו קרניים וטלפיים ומכל מקום הוא מין בהמה וחלבו אסור. תרץ את הגמרא, כדי שיהיו הקרניים סימן לחיה כרוכות בעינן, יש צורך שתהיינה הקרניים עגולות. ממשיכה הגמרא ומקשה, והרי שור דקרניו כרוכות עגולות ובכל זאת הוא מין בהמה וחלבו אסור. מתרץ את הגמרא, כדי שיחשבו הקרניים כסימן לחיה, אין צורך שיהיו כרוכות אלא חרוקות בעינן, יש צורך שיהיו מלאות פגימות וחריצים, ואילו קרני השור אינן כן. מקשה הגמרא, והרי עז דקרניו חרוקות והוא מין בהמה וחלבו אסור. תרץ את הגמרא, אין הסימן של קרני חיה בכך שהקרניים חרוקות אלא מפוצלות בעינן, שהקרניים מתפצלות לשתיים, וזהו סימן לחיה. עכשיו מבארת הגמרא את כל הסימנים שנאמרו כאן, אילכך ולכן, כיוון שיש חיות שקרניהן מתפצלות, ויש שאין קרניהן מתפצלות, איכא דמיפצלא, בחיה שקרניה מפוצלות לא דינא ולא דינא. אין נידון בדבר כלל שבוודאי זו חיה, ואין צריך לחפש סימן נוסף, כיוון שאין שום בהמה שקרניה מתפצלות. אבל איכא דלא מיפצלא, בעל חיים שקרניו אינה מתפצלות, בעינן יש צורך בשלושת הסימנים האמורים לאל, כרוכות שיהיו הקרניים עגולות, כדי שנדע שאין זה סוג עז מסוים שקרניו חדות וחרוקות, אך אינן כרוכות ויתכן שהוא מין בהמה, כמו שיבואר להלן, חדורות, חדות, כדי שנדע שאין זה סתם עז שקרניו חרוקות אבל אינן חדות, וחרוקות מלאות פגימות וחריצים, כדי שנדע שאין זה שור שקרניו חדות אבל אינן חרוקות. ומוסיפה הגמרא תנאי בחרוקות, והוא דמיבלה חירקיו, בלבד שהחריצים והפגימות יהיו סמוכים זה לזה, וכל חריץ מובלה בחריץ הסמוך לו, שזהו סימן לחיה.
מסיים את הגמרא, והיינו ספיקא דעיזא קרקוז. זהו הספק של אותו מין עז, ממקום ששמו קרקוז, שקרניו חדות ומלאות חריצים ופגימות, אבל שמו עז, ולכן חולקים בו חכמים עם כיוון. שיש בו סימני חיה, דינו כחיה וחלבו מותר, ושמה מאחר בו נקרא עז, ובהמה וחלבו אסור. קיימים שלושה מיני בהמה תאורה, שור, כבש ועז, והסימנים הללו באים להוכיח שהוא מין חיה ואינו משלושת המינים הללו, ודנו הראשונים מדוע צריך את כל שלושת התנאים הללו, וכן את התנאי שהחריצים יהיו מובלעים. רשי ביאר שצריך חרוקות כדי שלא יהיה ספק שמה הוא שור, וחדורות כדי שלא יהיה ספק שמה הוא עז. אבל מאחר ואיזה דקרקוז קרניו חדורות, צריך כרוכות כדי שלא יהיה ספק שמה הוא איזה דקרקוז. הביאה הגמרא מעשה בעניין זה של איזה קרקוז, ההוא איזה קרקוז דעה ובירש גלותה דעה קורמה לצנה, דתר במינה. היה עז קרקוז בבית רש גלותה שהוציאו ממנה לאחר שחיטתה סל מלא חלב. רבה חי אסר את החלב באכילה מאחר וסבר שמין עזו ספק בהמה, וחלב בהמה אסור, אבל רב שמואל בריידר רבי אבא הוא אכל מיני, אכל מאותו חלב משום שסבר שמין עז זה הוא בוודאי חיה וחלבה מותר. קרי ענף שיקרא רב שמואל על עצמו את הפסוק בספר משלי פרק חי פסוק חף, מפרי פי איש תסבא ויתנו, כלומר בזכות שלמד וקיבל מרבותיו שחלב אותם העיזים מותר, סבאה ביתנו מאותו החלב, שלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל לבבל, הלכת הקוותי הלכי, כמו שמואל בריידר רבי אבאו, שחלב אותם העיזים מותר, והיזהרו ברבינו החי, שמאיר עיני גולהו. אבל הזהירו חכמי ארץ ישראל את בני בבל שינהגו כבוד ברבינו החי, שהוא חכם גדול ומאיר עיני הגולה, ולכן לא יתירו את החלב בפניו, אלא אם ידונו בפניו ויביאו לו ראיות שהחלב מותר, עד שרב החי יחזור בו מעצמו. אומרת הגמרא שנינו בברייתא, ומין חיה הקרוי קרש, אף על פי שאין לו אלא קרן אחת, החלב שלו מותר. מבארת עכשיו הגמרא מי זו החיה המכונה קרש. אמר רב יהודה קרש, טביה דבי אילאי. זהו צבי אדר ביער הקרוי באילאי. טיגריס הוא אריה דבי אילאי. טיגריס זה אריה אדר ביער הקרוי באילאי. ולכאורה יש להבין מדוע הזכירה הגמרא כאן את האריה של היער הזה של באילאי, ואיך הוא נראה. מבאר התפארת יעקב שרב יהודה בא לבאר שאף על פי שהקרש לא נשנה בפרשת ראה בכלל שבעת המינים התיאורים, בכל זאת הוא טהור לפי שהוא מין של צבי. למרות שאינו דומה בצורתו לצבי, לכן מביא רב יהודה ראיה שכשם שתואר הטיגרס שהוא אריה דבי אילאי שונה מתואר שאר האריות, ואף על פי כן שניהם מין אריהם. כך הקרש והצבי אף שהם שונים זה מזה מצורתם, שניהם מין אחד הם. אמר רב כהנא, תשע המטה אבי בן אונה לאונה דאריה דבי אילאי. תשע המות מבדילות בין אוזן לאוזן של אריה של לבי אילאי, של היער מבי אילאי, לפי שפניו רחבים מאוד. אמר רב יוסף, שיצה רמתה, אבי משחה דטביה דבי אילאי. 16 עמות אורך גופו של צבי דבי אילאי, הצבי שדר ביער הזה שקרוי בי אילאי. מביאה הגמרא מעשה בניין אריה דבי אילאי. אמר לקיסר, קיסר רומי אמר לרב יהושע בן חנניה, אלוקיכם כאריה מטיל, אלוקיכם נמשל לאריה. דכתיב נאמר בספר עמוס פרק ג' פסוק ח', אריה שאג מי לא יירא, השם אלוקים דיבר מי לא ינבא. הרי שדימה הנביא את היראה של הנביא בשעה שהוא שומע את דבריו של הקדוש ברוך הוא ומתנבא לפחד משאגת האריה. מקשה הקיסר, מה ירבותא, מה הגבורה של האריה? פרשה קטיל אריה, פרש גיבור יכול להרוג את האריה. אמר להישיב לו רבי יהושע בן חנניה, לאו כאי אריה מתי, לא נמשל הקדוש ברוך הוא לאריה רגיל. שבכוח אדם להורגו, אלא כאריה דבי אילאי מתי, לקדוש ברוך הוא נמשל לאריה דבי אילאי שגבורתו גדולה מאוד. אמר לה הקיסר, בעינה דמחזת לניאלי, רצוני שתראה לי את אותו אריה דבי אילאי. אמר לרבי יהושע לקיסר, לא מצית חזית לי, אינך יכול לראותו. אמר לה הקיסר, איברה חזינה לי, אף על פי כן ברצוני לראות אותו. באי רחמי, ביקש רבי יהושע בן חנניה רחמים מהקדוש ברוך הוא ושמע השם לתפילתו, איתקר מדוכתי, נעקר האריה ממקומו והלך לעבר רומי, כאב ומרחיק 400 פרסה. בשעה שהיה רחוק מרומי 400 פרסאות, נעים חת קלה, שאג שאגה אחת, ומכוח שאגתו, אפילו כל מעברת, הפילו כל הנשים המעוברות את עוברם, ושורה דרומי נפל, וכן נפלה החומה של רומי, הוסיף האריה והתקרב דעה דמרחק תלת מהפרסה, בשעה שהיה רחוק 300 פרסאות, נעים קלה אחרינה שאג שאגה אחרת, נטור קחי וקוודי גברי, נשרו השיניים הפנימיות והחיצוניות של אנשי רומי, ואפו הקיסר נפל מקורסי דערה, נפל מכיסו לארץ. אמר לי הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, במטותא מינך, בבקשה ממך, באי רחמי עלי דלהדר לדוכתא, תבקש רחמים שיחזור האריה הזה למקומו. באי רחמי עלי והאדר ללאטרי, ביקש רבי יהושע רחמים מהשם והחזירו למקומו. הביאה הגמרא נידונים ומעשים נוספים שהיו בין רבי יהושע בן חנניה לבין הקיסר. אמר לקיסר לרבי יהושע בן חנניה, בעינה דאחזי לאלוקייך, ורצוני לראות את אלוקיכם.
ומבאר המהרש"א שאף על פי שהקיסר ידע כבר שאינו יכול לראות את משרתיו של הקדוש ברוך הוא, שהרי לא היה יכול לראות את האריה דווה אילאי, אבל הוויכוח כאן היה שהוא רצה לראות ראייה שכלית ממהותו של הקדוש ברוך הוא. אמר לרבי יהושע בן חנניה, לא מצית חזית לה, אינך יכול לראותו, שנאמר בספר שמות פרק למד ג' פסוק חף, כי לא יראני האדם בחי. אמר לה הקיסר, איברה, חזינה לי, אף על פי כן באמת רצוני לראותו. אז עלה לך רבי יהושע בן חנניה, הוקמה ליד יומה בתקופת תמוז, והעמיד את הקיסר כנגד השמש בחצי היום בתקופת תמוז. תקופה שאנחנו לומדים את הדף היומי. כאשר השמש במלוא כוחה, ואמר לרבי יהושע בן חנניה, הסתכל בי, תסתכל בשמש. אמר לה הקיסר, לא מצינה, איני יכול להסתכל בשמש. אמר לרבי יהושע בן חנניה, יום השמש דחד משמשי דקאי מקמי דקות שבריחו, הוא רק אחד מהמשרתים העומדים לפני הקדוש ברוך הוא. אמרת לא מצינה להסתכל בי, אתה אומר שאינך יכול להסתכל בו, שכינה עצמה לא כל שכן, ודאי שאתה לא יכול לראותה. אמר שם מבאר שאף על פי שהקיסר ידע כבר שאינו יכול לראות את משרתיו של הקדוש ברוך הוא, שהרי לא יכול לראות את האריה של ואילאי, אבל רצה לראות ראייה שכלית ממהותו של הקדוש ברוך הוא, ועל הטענה הזו עלינו לו רבי יהושע בן חנניה, שהשמש הוא אחד ממשרתיו, אי אפשר לראות בראייה שכלית ולעמוד על מהותו. הסתפקו הפילוסופים אם הוא יוסוד גשמי חמישי, או שהוא שכל פשוט, לכל שכן שכינה שאי אפשר להשיג מהותו על ידי הכרת פעולותיו. מספרת הגמרא על ויכוח נוסף שהתקיים בין הקיסר לרבי יהושע בן חנניה. אמר לקיסר לרבי יהושע בן חנניה, בעינה דאיץ בית לינה המה לאלוקייכו, ברצוני להכין סעודה לאלוקיכם. אמר לרבי יהושע בן חנניה, לא מצית, אינך יכול להכין לו. שאל הקיסר המי מדוע, השיב לו רבי יהושע בן חנניה, דנפישי חלוותי, מרובים הם חילותיו אשר יבואו עמו לסעודה, ואינך יכול להכין לכולם סעודה. אמר לי הקיסר, איברה, למרות דבריך עדיין אני רוצה להכין להשם סעודה. אמר לי פוק צווית לגידה דרביטה, צא ואכן את הסעודה על שפת הנהר ששמו רביטה דרביחי אלמה, ששם הוא מקום מרווח ויש מקום לכל חילותיו של הקדוש ברוך הוא. וכוונת רבי יהושע בן חנניה הייתה שיכין את הסעודה במקום ששולטת בו הרוח. טרח הקיסר בהכנת הסעודה שיטה יחרי קייטה, שישה חודשים של הקיץ, ולאחר אותו זמן התזיקה כאן של ימה באה רוח חזקה ותיטה את כל הסעודה לים. טרח הקיסר שוב בהכנת הסעודה החדשה שיטה ירחי סטיבה, שישה חודשים של החורף, אתה מיטרה טבי בימה, בא מטר גדול והטביע את כל הסעודה בים. אמר לי הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, מהי היי, מה הטעם של הדבר שכל הסעודות שאני מכין נפסדות? אמר לי רבי יהושע בן חנניה לקיסר, הני הלו המטר והרוח הם משרתיו של הקדוש ברוך הוא הנקראים קנושי וזלוחי, המתתים את הבית לכבודו והשוטפים את הבית לכבודו, דעת וכמי שהקדימו לבוא לסעודה, והמשרתים הללו לבדם אכלו את שתי הסעודות שהכנת. אמר לי יחי, אם כך הוא הדבר, שרק המשרתים הפחותים המנקים את המקום לכבודו אכלו את הסעודות העצומות הללו, לא מצינה, אני לא יכול להכין סעודה להשם ולכל משרתיו. עוד מספרת הגמרא על דין ודברים שהיה בין רבי יהושע בן חנניה לבין בת הקיסר. אמרה לבת קיסר לרבי יהושע בן חנניה, אלוקי חן נגרה הוא, אלוקיכם הוא נגרה, בונה דברים מעץ, לכתיב כתוב בתהילים קוף דלת, המקרב המים עליותיו, השם בנה מן המים את תקרת הרקיע שהוא כעלייה, חדר שעל גבי חדר, ומאחר והוא נגר, אימה לי דנעבד לאחד המסתוריתה, אמור לו שיעשה לי מסתוריתה אחת, והוא כלי עץ שמתירים בו את פקעות החוטים. אמר לרבי יהושע בן חנניה, לחיי, אכן, אני אבקש ממנו, מהקדוש ברוך הוא, שיעשה, ביי רחמי עלי, והנהגה התפלל על כך רבי יהושע בן חנניה, ובת הקיסר לקטה בצרת, וטבוע בשוק עדי רומי ויהב אלי מסתוריתה, הושיבו אותה בשוק של רומי ונתנו לה את אותו כלי הקרוי מסתוריתה, שמתירים בו את פקעות החוטים. דאבו נאיגי, לכל דמינגה ברומי, יאבו לי מסתוריתה ויעטיב בשוקה וסתר דלולי. כך היה המנהג של בני רומי, שכל מי שנצטרע היו נותנים לו את הכלי הקרוי מסתוריתה, והיה חייב לשבת בשוק ולסתור פקעות חוטים. כי איך הדלך זו אינשי, כדי שאנשים העוברים בשוק יראו אותו, יכירו אותו כמצורע, וליבה ירחמי עלי, ויבקשו מהשם שירחם עליו וירפאנו. ואף אישה חשובה כבת הקיסר, הוא צריכה לנוקן ולישב בשוק עם מסתוריתה. יום אחד, אבי כחל יפעתם. יום אחד עבר רבי יהושע בן חנניה באותו השוק, אבת יתווה וסטרה דולילי בשוק הדרומאי, והייתה בת הקיסר יושבת בשוק של רומי וסותרת פקעות של חוטים. מה מסתוריתה? אמר לרבי יהושע בן חנניה, שפירת מסתוריתה דייב לך אלוקיי? האם יפה בעינייך המסתוריתה שנתן לך אלוקיי? אמרה לבת הקיסר, אימה ללוקח לשקול מה דייב לי? תגיד לאלוקיך שיקח חזרה את מה שנתן לי, כלומר שיתרפא מן הצרת. אמר לרבי יהושע בן חנניה, אלוקה דידן
מאבייב, משקל לא שקילה, האלוקים שלנו נותן טובה לאנשים כפי בקשתם, אבל לאחר שנתן את הטובה לאיש, הוא לא חוזר ולוקח את זה מהם. אומר הבן יהוידע שבוודאי התפלל אליה רב יהושע בן חנניה ונרפאה, מפני כבוד המלכות, ומה שאמר לה, היינו בבדיחותה. מביאה הגמרא מאמרא בעניין החילוקים שבין שור לחמור, אמר רב יהודה, שור דרכו להיות קרסטן, בעל קרס רחב.

איתם שטוחה, והם מחזיקים 40 סאה בלח, נפח 40 סאה של דבר נוזלי שהם קוריים ביבש, והיינו שיכולים להחזיק נפח שני קורים של דבר יבש כגון זרעים או פירות, הרי כלים אלו טהורים, אינם מקבלים טומאה כיוון שאינם עשויים להיטלטל כשהם מלאים כי יישברו מחמת הכובד. ומהכתוב נלמד שאין כלי עץ או אור או עצם או בגד מקבל טומאה, אלא אם כן הוא עשוי להיטלטל בין כשהוא ריק בין כשהוא מלא, ושאר כל הכלים של עץ שיש להם בית קיבול, בין מקבלים בין אינם מקבלים 40 סאה בלח טמאים, ראויים הם לקבל טומאה כי מן הסתם עשויים הם להיטלטל אף כשהם מלאים. דברי רבי מאיר. לדעת רבי מאיר, רק לגבי ששת הכלים שמנה, ניתן להניח שכל שהם מקבלים 40 סאה בלח אינם מיטלטלים מלאים, ולו לגבי כל שאר כלים, אפילו אם הם מקבלים 40 סאה בלח, יש להניח שהם אכן מיטלטלים אף כשהם מלאים, והמשנה מביאה תנא חולק לגבי שאר כלים. רבי יהודה אומר, דרדור עגלה, חבית עץ גדולה מורכבת על עגלה, וקסטות המלאכים, ארונות עץ שדרך מלאכים לשאת עמהם כבותיהם, ועריבת האבדנין, גיגית עץ גדולה של מעבדי אורות ששורים בה את האורות בסיד, ובור ספינה קטנה, מיכל עץ שעוצרים בו מי שתייה בספינות השתות למרחק קטן, והארון של מיתים, חמשת כלים אלו, אף על פי שמקבלין 40 סאה בלח טמאים, ראויים הם לקבל טומאה שאינן עשויים לטלטל אלא מה שבתוכן, לפי שכל עצמם של כלים אלה הוא לטלטול בתוכם, והרי הם עשויים להיטלטל אף כשהם מלאים. ושאר כל הכלים שאין עיקר עשייתם כדי לטלטל את מה שבתוכם, אילו המקבלים 40 סאה בלח הרי הם טהורים, אינם מקבלים טומאה כי מן הסתם אינם עשויים להיטלטל כשהם מלאים, ואילו שאינם מקבלים 40 סאה בלח הרי הם טמאים, ראויים לקבל טומאה שמן הסתם עשויים הם להיטלטל אף כשהם מלאים. הכל מודים מאיפה שכלי שאינו מיטלטל מלא אינו מקבל טומאה, ולא נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, אלא אם אתה יש להניח שכלי הבא במידה אינו מיטלטל מלא. רבי מאיר אומר שדווקא לגבי שישה כלים מסוימים יש להניח כן, ואילו רבי יהודה אומר שיש להניח כן לגבי כל הכלים חוץ מחמישה כלים מסוימים. נמצא איפה שהכל מודים שששת הכלים שמנה רבי מאיר אינם מטלטלים מלאים, וחמשת הכלים שמנה רבי יהודה אכן מטלטלים מלאים. קובעת המשנה שלמעשה חוץ מ-11 כלים אלה שלגביהם אין מחלוקת, יש רק עוד כלי אחד הבא במידה ואין המחלוקת נוגעת כי אם אליו. אומרת המשנה, אין בין דברי רבי מאיר לדברי רבי יהודה אלא עריבת בעל הבית. הכלי היחיד ששנוי במחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה הוא גיגית גדולה של בעלי בתים ללישת בצק. רבי מאיר אינו מונה עריבה זו בין הכלים שאינם מקבלים טומאה אם הם באים במידה, כי לפי דעתו היא מקבלת טומאה אף כשהיא באה במידה. רבי יהודה לעומת זאת מונה כלים המקבלים טומאה אף על פי שהם באים במידה, ואינו מונה עמהם את עריבת בעל הבית, כי לפי דעתו אינה מקבלת טומאה כשהיא באה במידה. מסכת כלים פרק ט"ו משנה ב', דין תורה לגבי כלי עץ הוא כמו ששנינו במשנה לאל, שמקבליהם טמאים ופשוטיהם טהורים. המשנה הקודמת לימדה על סוג כלים שמקבלים ובכל זאת אינם ראויים לקבל טומאה. המשנה שלפנינו עוסקת בטומאה שגזרו חכמים על מינים מסוימים של כלי עץ פשוטים. אומרת המשנה, ערובות של נחתומים, לוחות עץ שהנחתומים מסדרים עליהם את הכיכרות לפני אפייתם, הרי הן טמאות, ראויות לקבל טומאה אף על פי שאין להם בית קיבול. כי חכמים גזרו שיהיו מקבלות טומאה כיוון שיש להם צורת כלי, כלומר ניכר בהם שהן מותקנות לשימוש. והערובות של בעלי בתים הרי הן טהורות, אינן ראויות לקבל טומאה שכיוון שאין להם צורת כלי, כלומר לא ניכר בהם שהן מותקנות לשימוש, לא גזרו עליהם חכמים. סרקן או קרקץ הבית את ערובותיו, כגון בסרקון או בקרקום שהם מיני צבע, הרי הן טמאות ראויות מעכשיו לקבל טומאה כי הצביעה נותנת להם צורת כלי. דף של נחתומים, לוח מתכת שמשתמשים בו נחתומים שקבעו בכותל, רבי אליעזר מתאר שדבר המחובר לקרקע דינו כקרקע, ואין קרקע מקבלת טומאה, וחכמים מתאמים שכיוון שהיה לדף תורת כלי לפני שחיברהו לקרקע, אין דינו כקרקע אף לאחר חיבורו. שרות של נחתומים, דף עץ שהנחתום משתמש בו טמא אף על פי שהוא מפשוטי כלי עץ, כיוון שיש לו צורת כלי, גזרו עליו חכמים, כדרך שלמדנו לגבי ערובות. ושל בעלי בתים, תאור, כיוון שאינו מיוחד לשימוש, אינו בכלל הגזירה. גיפפו, אם עשה בעל הבית לסרות שלו שפה מקפת מארבע רוחותיו, הרי הוא טמא, מקבל טומאה מדין תורה, שהרי מעתה הוא כלי קיבול, ואם שוב נפרץ מרוח אחת, הרי הוא טהור. מביאה המשנה תנא, החולק וסובר שאף תיקון גוף שרות של בעלי בתים כמות שהוא בלי גיפוף, מספיק לכך שיוכל לקבל טומאה. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, אם התקינו, אם תיקן בעל הבית קצת את השרוד ליח לכיכרות, הרי השרוד טמא, ראוי לקבל טומאה, משום שבכך מייחדו בעליו לשימוש. חוזרת המשנה לדברי תנא קמא ואומרת, וכן המערוך גליל עץ שמגלגלים על הבצק כדי לרדדו טמא, מקבל טומאה, משום שחכמים גזרו על פשוטי כלי עץ שיהיו ראויים לקבל טומאה אם יש להם צורת כלי. מסכת כלים פרק ט"ו משנה ג', הנידון במשנה הוא כלי שרגילים לפרקו ולחזור ולהרכיבו, אם חלקו המפורק ראוי לקבל טומאה. אומרת המשנה, ים נפה רשת השיער של נפת קמח,

0: של סלטים סוחרי סולת טמא מקבל טומאה אף כשהוא מפורק מהנפה, לפי שסלטים רגילים לפרק ולהרכיב תדיר את נפותיהם כדי לנקות את הים שלהם, ולכן אף ביות הים מפורק מהמסגרת לא בטל ממנו שם נפה. בים נפה של בעלי בתים בזמן שהוא מפורק מהנפה, הרי הוא טהור, אינו מקבל טומאה לפי שאין בעלי בתים עשויים לפרק ולהרכיב את נפותיהם, שאינן צריכות ניקוי אלא לפרקים רחוקים, ולכן בזמן שהים מפורק מהמסגרת בטל ממנו שם נפה. ים נוסף המקבל טומאה כשהוא בפני עצמו אף על פי שאין לו בית קיבול, מביאה המשנה. רבי יהודה אומר, אף ים של גו דלת, הרשת או המחצלת של אישה הקולעת שיער נשים שהיא פורסת תחתיהם כדי לקלוט את הפסולת הנופלת, הרי הוא טמא מושב. כלומר ראוי הוא לקבל טומאת מושב, ומתוך כך גם מקבל טומאה במגע, מפני שהבנות יושבות בתוכו וגודלות, ונמצא שהוא מיועד למושב. מסכת כלים פרק תדבב משנה דלת, הנידון במשנה הוא דבר המקבל טומאה בגלל היותו מחובר לכלי המקבל טומאה. אומרת המשנה, כל התלויים, כל לולאות הקשורות לכלים לשם תלייתם טמאים ראויים לקבל טומאה, כמו הכלים שהן קשורות להם, אף על פי שמצד עצמם אינם ראויות לקבל טומאה. מכל מקום, בגלל היותם מחוברות בכלים נידונות הם ככלים עצמם, חוץ מתלוי של נפה וכברה של בעל הבית, שכיוון שרגילים לפרקו מהנפה או הכברה כדי להשתמש בו במקום אחר, אין חיבורו נחשב חיבור לעניין דיני טומאה. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים תיאורים, כל התלויים אינם מקבלים טומאה שאין בעצם חיבורם לכלים בכדי לדונם ככלים עצמם, חוץ מתלוי נפה של סלטין סוחרי סולת, ותלוי כברנות בתי גורן שדשים בהם תבואה, שהם כלים גדולים ושכבידה, פעמים שמחזיקים בתלוי שלהם כדי לסייע בה, ותלוי מגל יד שפעמים משחיל הקוצר את ידו דרך התלוי בשעת הקצירה כדי שלא ייפול המגל, ותלוי מקל הבלשין, מקל מתכת שבודקי המכס תוכבים לתוך כלי או ערימת חציר כדי להרגיש אם לא יתמינו שם דבר החייב במכס, ופעמים שהיו משחילים את ידם דרך התלוי כדי לסייע באחיזת המקל. רק תלויים אלו אכן מקבלים טומאה, מפני שהם מסייעים בשעת המלאכה נעשית בכלי שמחוברים בו, ולכן בתהילים הם לעיקר הכלי ומקבלים טומאה כמוהו. זה הכלל, כל תלוי יעשוי גם לסייע בשעת המלאכה של הכלי שהוא מחובר לו, תמה, ראוי לקבל טומאה כנחשב וכאחד עם הכלי, וכל תלוי יעשוי לתלוי בלבד, כלומר רק לצורך תליית הכלי, הרי הוא טהור. מסכת כלים פרק תדבב משנה ה' מלמד את המשנה דין טומאה של רחת עץ. רחת היא כלי שמשתמשים כדי לאסוף ולהגביע דבר הבא גרגירים גרגירים. יש לה בית יד ארוך שבסופו מעין כף, בדומה ליעה או לעת חפירה. כמה בעלי מלאכה שונים משתמשים ברחתים, והמשנה מלמדת שאף על פי שכף הרחת הוא בית קיבול, מכל מקום יש רחתים שאינם מקבלים טומאה. אומרת המשנה, רחת של גרוסות, גורסי קודשי פולים, שמשתמשים בה כדי להרים את הפולים ולתיתם בריחיים טמאה, ראויה לקבל טומאה כי היא עשויה להחזיק בתוכה את הפולים בעת העברתם לריחיים. רחת של אוצרות של דגן שמשתמשים בה לקבץ הדגן באוצר ולסדרו תאורה, כי אינה עשויה להחזיק את הזרעים כי אם לגורפה ממקום למקום. רחת של גיטות יין שמשתמשים בה להוציא פסולת חרצנים וזגים מאגת טמאה, כי עשויה להחזיק את הפסולת בעת הוצאתה מאגת. רחת של גרנות שמשתמשים בה להפריח התבואה ברוח בשעת הזריעה תאורה, כי אינה עשויה להחזיק התבואה בתוכה כי אם להגביה כדי להניפה ברוח. זה הכלל, כלי רחת העשוי לקבלה בתוכו הרי הוא טמא, והעשוי רק לכינוס דברים מפוזרים בגריפה הרי הוא טהור. מסכת כלים פרק תדבב משנה וב. אומרת המשנה, נבלי השרה, נבלים של ניגון שירה, טמאים ראויים לקבל טומאה לפי שהם עשויים לקיבול, שהמנגן בנבל מניח בתוך חללו מעות שנותנים לו בשביל נגינתו. ואילו נבלי בני לוי המנגנים בבית המקדש טהורים, אינם מקבלים טומאה לפי שאינם עשויים לקבלה, שאין נותנים ללווים בבית המקדש מעות בשביל נגינתם. מונה המשנה שני דינים נוספים בעניין טומאה, שבהם יש הבדל בין דבר שבמקדש ובין דבר שמחוצה לו. הדין הראשון עוסק בשיבת המשקים שהוזכרו לעניין טומאה. אומרת המשנה, כל המשקים שיבת המשקים בכל מקום שהם, הרי הם טמאים ראויים לקבל טומאה וגם מכשירים אוכל לקבל טומאה, ומשקי בית מטבחיה, ורק המשקים של בית המטבחיים שבעזרה, דיינו דם הניתז מן הקורבנות בשעת שחיטה והמים שמדיחים בהם את הבשר והאימורים טהורים לקבל טומאה וגם אינם מכשירים אוכל לקבל טומאה. הדין השני שיש בו הבדל בין דבר שבמקדש ודבר שמחוץ לו, אומרת המשנה, כל הספרים, כל ספרי 24 כתבי הקודש הם כתובים תו אשורי בדיו על הקלף כהלכתם, מטמאים את הידיים הנוגעות בהם משום גזירת חכמים, חוץ מספר העזרה, ספר התורה שהיה מונח בעזרת נשים שבמקדש שלא כללו חכמים בגזירתם. קובעת המשנה את דינם של כמה כלי שחוק ונגינה. אומרת המשנה, המרקוף, מין סוס מעץ שהמשחק בפני הבריות מראה עצמו כרוכב עליו, טהור, אינו מקבל טומאה שאינו עשוי לקיבול ולא למדרס, הבטנון, כלי נגינה שסומכים אותו על הבטן, והנקטמון, כלי נגינה דומה לרגל עץ של מי שנקטמה רגלו, והאירוס, מין תופי, עשוי כעין מסגרת של נפה, שמתוחה על פי העיריית אור, הרי אלו טמאים ראויים הם לקבל טומאה, שיש להם בית קיבול, והמנגנים מניחים בתוכו מעות שנותנים להם בשביל נגינתם, כדר שנתבאר לאל לגבי נבלי השרה. רבי יהודה אומר, האירוס הוא טמא מושב, הוא ראוי אף לקבל טומאת מדרס אם יסמוך עליו זב או נידה וכדומה, מפני שהעלאית, האישה המקוננת, יושבת עליו ונחשב הוא בכך ככלי העומד לישיבה. מסיים את המשנה עם דינם של מצודות, מיני מצודות לעניין טומאה. אומרת המשנה, מצודת החולדה טמאה ראויה לקבל טומאה לפי שיש לה צורת כלי שניכר בה שהיא מותקנת לשימוש, ושל העכברים טהורה מלקבל טומאה לפי שאין לה צורת כלי. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק ה-15 במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק ה-16 במסכת כלים. מסכת כלים, פרק ט"ז, משנה א', למדנו לעיל בפרק ב' וכן בפרק ט"ו שכלי עץ שנשברו יצאו מידי תומתם. משנתנו מונה כמה מקרים היוצאים מן הכלל הזה. אומרת המשנה, כל כלי עץ שנחלק, נחתך או נשבר לשניים, הרי הוא טהור שאין החלקים בפני עצמם נחשבים כלים, ולכן יצאו מתורת תומה. חוץ משולחן הכפול, שולחן העשוי פרקים המחוברים זה לזה וניתן לקפלו ולפושטו, שאם נחלקו פרקיו זה מזה לא יצאו בכך מתורת תומה, כי לכל פרק בפני עצמו יש צורת כלי והוא ראוי עדיין לשימושו הראשון. ואת המחוי המזנון, כערת עץ גדולה מחולקת בתוכה טעים טעים כדי לתת בכל טעמין אחר של מאכל או טיבול, אף הוא אם נחלק לשניים לא יצאו החלקים מתורת תומה, כי יש להם עדיין צורת כלי וגם ראויים הם לשימושם הראשון. וכן האפיפורין של בעל הבית, כיסא עשוי פרקים המחוברים זה לזה וניתן לקפלו ולפושטו, כי יש לכל פרק בפני עצמו צורת כלי והוא ראוי לשימושו הראשון. רבי יהודה אומר, אף המגס וקוד הבבלי, מיני קערות כיוצא בהם, שווים הם בדין לשלושת הכלים דלהיל, שאף הם שנחלקים יש לכל חלק צורת כלי בפני עצמו והוא ראוי לשימוש. לעיל בפרק י"ב נתבאר שאין כלי מקבל טומאה כל זמן שלא נגמרה מלאכת עשייתו, דהיינו כשעדיין עומדים לעשות בו מלאכה כדי להכשירו לשימוש. כעת קובע התנא, ממתי נחשבים כלי עץ מסוימים שהם ראויים לשימוש בלא הכשרה נוספת? אומרת המשנה, כלי עץ המיטה והריסה ראויות לקבל טומאה מי שישופם באור הדג, מי ששפשף את קרשיהם באור של דג כדי להסיר מהם קסמים. ואם גמר בעל המיטה או הריסה בדעתו שלא לשוף אותה אלא להשתמש בה בלא שיוף, הרי היא טמאה ראויה לקבל טומאה כמות שהיא בלא שיוף, שעל ידי מחשבה לידי החלטה זו חלה עליה תורת כלי בלא גמר מלאכה. רבי מאיר אומר, המיטה ראויה לקבל טומאה רק מי שיסרק בה שלושה בתים, שיעשה בה שלוש שורות של הריגת החבל לרוחבה, שמקודם לכן אינה ראויה לשימוש. מסכת כלים, פרק ט"ז, משנה ב', משנתנו וזאת שלאחריה מבארות אימתי נחשב גמר מלאכה לעניין קבלת טומאה במיני סלים וכלים הדומים להם. אומרת המשנה, סלים של עץ, סלים הארוגים מנצרים מקבלים טומאה מי שיחסו, מי שינעל בהריגה את שפת הסל ויקנה ויקצוץ את קצות הנצרים הבולטים מן ההריגה, וסל של תמרה עלי דקל אף על פי שלא כינב מבפנים, אף אם לא קצץ את קצות העלים הבולטים לתוך הסל, כי אם את אלה הבולטים כלפי חוץ בלבד, הרי הוא טמא מקבל טומאה, שכן מקיימים, כי רגילים לקיים סלים מעלי דקל לשימוש גם בלא כינוב מבפנים. כלכלה, סל קטן העשוי גמי ויש לה חבל כדי לתלותה באילן וכדומה, הרי היא מקבלת טומאה משיחסו, מי שינעל בהריגה את שפת הכלכלה, ויקנה ויקצוץ את קצות הקנים הבולטים ויגמור את התלויה, יגמור את עשיית החבל שלה. בית הלגינין, כלי שמצניעים בו קנקני זכוכית לשומרם, ובית הכוסות, כלי שמצניעים בו כוסות זכוכית, אף על פי שלא כינב מבפנים, לא קצץ את קצות הענפים הבולטים לתוך הכלי, תמה, ראוי לקבל טומאה, שכן מקיימים, כי רגילים לקיים כלים אלה לשימושם גם בלא כינוב זה. מסכת כלים, פרק ט"ז, משנה ג', אומרת המשנה, הקנונין, הקטנים, מין כלים הכלויים ענפי דקל ומשמשים לברירת קטנית, והקלטות, קופות קטנות כלואות שאנשים נותנות בהם כלי תפירתן ושאר חפצים קטנים, הרי מקבלות טומאה מי שיחסו, מי שינול את ההריגה בעשיית שפה לכלי, ויקנב ויקצוץ את הקצוות הבולטים מן ההריגה. הקנונים הגדולים והסוגים הגדולים, מיני סלים גדולים הנעשים על ידי חיבור סיבובים של חבל ארוך הקלוע מקנים ומעלים, ועושים להם תחילה תחתית על ידי סיבובים של החבל, ושוב עושים להם כך דופן סביב, הרי מקבלים טומאה מי שיעשה שני דורים לרוחב שלהם, מי שיקיף שני סיבובים של החבל בדופן הסל. ים נפה וכברה, רשת של נפה וכברה שעושים למסגרת גבוהה קצת על ידי סיבובים של חבל כדלהיל, וכן כף של מוזניים שהיא עשויה מחבל ארוך כדי לעיל ועושים לתחתית שטוחה ודופן גבוה קצת. הרי אלו מקבלים תומה משיעשה דור אחד לארוך אף שלהן, שיקיף סיבוב אחד של החבל בדופן שלהן. הקופה, מין סל שעושים כשמחברים טבעות שלימות המוכנות מראש הקלועות מקנים או גמי, ועושים תחילה תחתית ושוב עושים לדופן בהרכבת טבעת על גבי טבעת, הרי מקבלת תומה. מי שיעשה שתי צפירות לרוחב שלה, שירכיב שתי טבעות בדופן שלה. והערק סל בצורת מלבן צר וארוך יעשוי, כדרך קופה. אבל מטבעות מלבניות הרי הוא מקבל תומה מי שיעשה בו צפירה אחת, מי שירכיב בו טבעת אחת של דופן. מסכת כלים פרק ט"ז משנה ד'. הנידון במשנה הוא, מאימתי נחשב גמר מלאכה במיני כלי אור. אומרת המשנה כלי אור, מאימתי מקבלים תומה משיבה המשנה התורמל. ילקוט שנושא בו רועה את מזונו וחפציו ראוי לקבל תומה מי שיחסו מי יעשה שפה לפיו. ויקנה ויקצוץ ציצים וחתיכות הבולטים ויעשה כיחותיו. יתפור בו לולאות סביב פיו או צברו וישחיל בהם חבלים שסוגרים אותו בהם. רבי יהודה אומר ראוי הוא לקבל תומה מי שיעשה את אוזניו. כבר מי שיתפור בו את לולאותיו. סקורטיה חלוק של אור שלובש עבדן אורות כדי להגן על בגדיו מפני התינופת. ראויה לקבל תומה מי שיחסום ויקנב. יעשה סביבה שפה ויקצות ציצים וחתיכות הבולטים ויעשה את ציציתה. יקבע בפתילים שקושרים אותה בהם מאחור. רבי יהודה אומר ראויה היא לקבל תומה כבר מי שיעשה את טבעותיה, מי שיחבר בקרנותיה טבעות לצורך פתילי הקשירה. כתובליה, יריעת אור ששוטחים על גבי המיטה כדי לשכב עליה, מקבלת תומה מי שיחסום ויקנב. מיד מי שעשה לה שפה סביב וקצץ ממנה את הציצים אף על פי שעדיין לא תפר לרצועות כדי לקושרה. רבי יהודה אומר ראויה לקבל תומה מי שיעשה את כיחותיה, רק מי שיתפור לרצועות כדי לקושרה. הקר והכסת של אור, כלומר כיסים של אור שעשויים למלם במוכין, כדי שיהיו קרים וכסתות, ראויים לקבל תומה מי שיחסום ויקנב, אף על פי שעדיין לא יכניס בהם מוכין ולא תפר כלל לצידם הרביעי. רבי יהודה אומר ראויים אל מקבל תומה מי שיתפרם וישאר בהם פחות מחמישה טפחים, רק מי שיתפור את צידם הרביעי חוץ מפתח באורך פחות מחמישה טפחים לצורך הכנסת המוכין. מסכת כלים פרק ט"ז משנה ה'. המשנה הזו חוזרת לדון במיני כלים העשויים כמעשה סל. אחד התנאים הנדרשים בכלי כדי שיהיה ראוי לקבל תומה הוא שיהיה עשוי לתשמיש של קבע ולא רק לתשמיש ארעי. תנאי נוסף האמור בכלי עץ וכן בכלי אור, עצם וסק, הוא שיהיה הכלי ראוי לטלטול כשהוא מלא. לאור התנאים הללו קובעת המשנה את דינם של כמה כלים. אומרת המשנה, פתיליה, כן קופה, הכלואה מענפי מין ערבה, ראי תמאה ראויה לקבל תומה, כי היא עשויה לטלטול גם כשהיא מלאה וגם מקיימים אותה לחזור ולהשתמש בה. וחסינה, קופה עשויה מקוצים ועוצרים בתית, הרי היא טהורה, אינה מקבלת תומה לפי שאינה ראויה לטלטול כשהיא מלאה. סגניות, מין קערות ארוגות שקופים אותם על פירות לחים כדי לשומרם. אלה של עלים הרי הם טהורות, אינן ראויות לקבל תאומה לפי שאין תשמישה מלערי, ואלו של נצרים, צורי דקל, סיב הגדל, סביב גזע הדקל הרי הם טמאות, ראויות לקבל תאומה לפי שהן עומדות לתשמיש של קבע. חוטל, כלי קלוע, מעלי דקל ונותנים בו תמרים כדי להבשילם, שהוא נותן לתוכו ונוטל מתוכו שאפשר להכניס ולהוציא ממנו פירות בלי לקורעו, הרי הוא תמר ראוי לקבל תאומה, שהוא עומד לתשמיש קבע, ואם אינו יכול להכניס ולהוציא פירות מן החוטל עד שיקראנו, עד שיתירנו, יסתור את כלייתו הרי הוא טהור, כיוון שאין תשמישו אלא הרי. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו, בדף היומי משניות, הדף י"ד במסכת כלים אשר בסדר טהרות. היום הזה יום ראשון י"ג בתמוז תשפ"ו, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גופו ונאורה מלא וכל מיני דמי את המחר. יום שני י"ד בתמוז תשפ"ו ונלמד את דף י"ב במסכת כלים אשר בסדר טהרות. שתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא ניסים ונפלאות, מלא ישועות ונחמות וכל מילי דמיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק השמיני והאחרון של הלכות עירובין. בפרק זה, שהוא הפרק האחרון משלושת הפרקים שבהם מדבר הרמב״ם על עירובי תחומין, מדובר תחילה על אפשרות העירוב כאשר עירבו לשני כיוונים שונים, על דין העירוב ביום טוב וביום הכיפורים, על דין העירוב בשני ימים טובים של גלויות, בשני ימי ראש השנה ובשבת ויום טוב הסמוכים זה לזה, והרמב״ם מסיים את הפרק באפשרות העירוב לשבת מהיום טוב שלפניו. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין מניחין שני עירובין של עירובי תחומין, אחד במזרח העיר ואחד במערב העיר, כדי שיהלך במקצת היום בחלקו האחד של היום על ידי אחד משני העירובין לצד אחד, ובשאר היום ובחלק האחר של היום ילך על ידי העירוב השני לצד שני שכנגדו, מפני שאין מערבין שני עירובין לשני צדדים ליום אחד, שהרי העירוב שהוא עושה על ידי הנחת שתי הסעודות במקום מסוים, הוא קובע את שביטתו בשעת כניסה השבת, ועל פי שביטתו באותו מקום בשעת כניסת השבת, נקבעת שם שביטתו לכל השבת כולה, ואי אפשר באמצע השבת להחליף למקום שביטה אחר. ואם טעה ורב לשתי רוחות, כגון שהוא לא זכר בשעה שהניח את האחד שהוא הניח עירוב גם לצד השני, או כמדומהו שמערבין לשתי רוחות, שהוא טעה בדין והוא חשב שאפשר לערב לשתי רוחות ביום אחד, או שאמר לשניים צאו וערבו עליי, הניחו עבורי עירוב תחומין, ואחד ערב עליו לצפ ואחד ערב עליו לרוח הנגדית לדרום. בכל המקרים הללו מהלך כרגלי שניהם, הוא יכול ללכת רק במקום שמותר לו ללכת לפי שני העירובים, וכפי שהרמב״ם יבאר ויפרט בהלכה הבאה, דמכיוון ששני העירובים לא יכולים לתפוס, ואם כן רק אחד מהם קנה, ואיננו יודעים איזה משני העירובים קנה, לפיכך נותנים עליו את החומרות של שני העירובים, ומותר לו ללכת רק במקום שלפי שני העירובים הוא יכול ללכת בו. הלכה ב', כיצד הוא הדין שנאמר בהלכה הקודמת שמהלך כרגלי שניהן, שאינו יכול להלך אלא במקום שיש לשניהן להלך בו. דהיינו שיכול ללכת רק למקום שלפי שני העירובין מותר ללכת לשם, כגון כאשר הוא נתן לשני שלוחים להניח לו עירוב, אם נתן השליח האחד את עירובו בריחוק אלף אמה לרוח לצד מזרח, והניח השני מהן, השליח השני הניח את עירובו בריחוק 500 אמה לרוח לצד מערב, אין זה שירבו עליו מהלך במערב, אלא אלף אמה ולא יותר מכך, ששיעור זהו כרגלי מי שערב עליו במזרח, כי מכיוון שברוח מזרח, העירוב הוא נח במרחק של אלף אמה, ושיעור תחום השבת הוא 2,000 אמה, שאותו אנו מחשבים ממקום עירובו, אם כן, ממקום עירובו למערב, עד המקום שבו הוא נמצא יש אלף אמה, ונותרו לו עוד אלף אמה נוספים, מהמקום שהוא נמצא בו לכיוון מערב, ולא יהלך במזרח, אלא 1,500 אמה, ששיעור שיעור זהו כרגלי מי שערב עליו במערב, שמכיוון שבצד מערב העירוב הונח בריחוק 500 אמה ממנו, הרי מהעירוב אל המקום שבו הוא נמצא ישנם 500 אמה, ונותרו לו עוד 1,500 אמה למזרח להשלמת שיעור 2,000 אמה. לפיכך, כיוון שיכול ללכת רק למקום שעל פי שני העירובים מותר לו להלך אליו, אם ערב אותו האדם או שערבו עליו שני שלוחיו שני עירובין אלו, אחד בריחוק 2,000 אמה למזרח ואחד בריחוק 2,000 אמה למערב, הרי זה לא יזוז ממקומו כלל. שהרי אם חל העירוב של המזרח, הוא לא יכול ללכת אפילו אמה אחת למערב, וכאשר מונים ממקום העירוב שהוא מקום שביטתו לצד מערב 2,000 אמה, מגיעים אל המקום שבו הוא נמצא, והוא לא יכול ללכת אפילו אמה אחת לצד מערב, וכך להפך, אם העירוב שבצד מערב הוא שחל, הרי הוא לא יכול ללכת אפילו אמה אחת למזרח, ומכיוון שכן, אסור לו לזוז ממקומו. ובדוגמאות שהרמב״ם מביא בהלכה זו, בפשטות מדובר באדם שנמצא מחוץ לעיר. אך כאשר הוא נמצא בתוך העיר, הרי באם העיר מובלעת בתוך האלפיים אמה שלו, הרי כל העיר נחשבת לדלת אמות. וגם באם לאו, הרי מתחילים למנות את האלפיים אמה מחוץ לעיר, והן מתאימות לגמרי כל הדוגמאות שהרמב״ם כתב, במיוחד הסוף של לא יזוז ממקומו. הלכה ג', מערב אדם, יכול אדם להניח שני עירובין בשתי רוחות שונות, ומתנה ואומר, אם הראה לי דבר מצווה בשבת ברוח זו, או נלחצתי למחר לברוח מפני ליסטים וכדומה, זה העירוב הנמצא ברוח זו, הוא העירוב שאני סומך עליו. ורמב"ם מביא שתי דוגמאות אלו של דבר מצווה, או שהוא נלחץ מפני ליסטים וכדומה, משום שהוא כתב בפרק קודם שעושים עירובי תחומין רק לדבר מצווה או מפני העירה. בכל אופן, האדם מתנה שאם הוא צריך את הצד הזה, הרי זה העירוב שנמצא בצד זה, הוא העירוב שאני סומך עליו, העירוב שברוח השנית אינו כלום, ואם נצרחתי לרוח זו השנית, זה העירוב שבצד השני הוא שאני סומך עליו, והעירוב שברוח הראשונה אינו כלום, ואם נצרחתי לשתי הרוחות, ואם יהיו לי סיבות ללכת לשני הצדדים, והרי הוא לא יכול להחליט ללכת לשני הצדדים, הוא חייב לקבוע את עירובו לצד אחד, הרי יש לי לסמוך על איזה עירוב שארצה, דהיינו שבשבת אני אחליט איזה צורך חיוני יותר, ואז אחליט לאיזה צד אני קובע את עירובי, ולאיזה שארצה אלך, ואם לא הראה לי דבר, ולא נצרחתי לרוח משתן, אם לא יקרה שום דבר מיוחד, שמסריך אותי ללכת יותר מאלפיים אמה לאחד משני הצדדים, אין שני העירובין האלו עירוב, ואיני סומך על אחד מהן, אלא הרי אני רוצה להישאר כבני עירי שיש לי אלפיים אמה לכל רוח מחוץ לחומה של העיר. ואף על פי שבכל הדוגמאות הללו הרי בשעת קניית העירוב בין השמשות, הוא עוד לא ידע באיזה מקום הוא קובע את שביטתו, ורק בעיצומה של השבת הוא מחליט על איזה עירוב לסמוך, הרי הכלל הוא שבדברים דרבנן יש ברירה. דהיינו שאדם יכול לעשות דבר מסוים שהוא חייב להכיל אותו בזמן זה, ולא להחליט בינתיים באיזה צורה הוא יחול, ולחכות עד אשר יתברר לו דברים מסוימים, ואז הוא יחליט באיזה צורה יחול אותו דבר, ואז כשהוא יחליט באיזה צורה לעשות את אותו דבר, יחול הדבר מלמפרע בשעה שהוא עשה את הדבר כשאפשר היה לעשותו. וכך בענייננו שעירוב תחומינו דרבנן, הוא מניח עירוב לשני הצדדים בערב שבת, כי חייבים לקבוע את מקום שביטתו בערב שבת, אבל בערב שבת הוא עדיין לא מחליט באיזה מהצדדים הוא קובע את מקום שביטתו, הוא מחכה לשבת עצמה שאז יתברר לו לאיזה מהצדדים הוא ירצה ללכת אם בכלל, וכאשר הוא יחליט אז בשבת שהוא בוחר את אחד הצדדים, הרי אז עוברר הדבר מלמפרע שבערב שבת בשעת קניית העירוב חל העירוב על אותו צד שבו הוא בחר בשבת עצמה. הלכה ד', כשם שאסור לצאת מחוץ לתחום בשבת, כך אסור לצאת מחוץ לתחום ביום טוב וביום הכיפורים. בנוגע לשבת, הרמב״ם כתב שיש איסור יציאה מחוץ לתחום מהתורה, מחוץ ליוד בית מיל, ומדרבנן של אלפיים ממה. בפשטות, האיסור דאורייטה נלמד מהפסוק, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי שלא לצאת מחוץ ליוד בית מיל כנגד מחנה ישראל, לא קיים ביום טוב וביום הכיפורים, ורק האיסור מדרבנן לצאת מחוץ לאלפיים ממה, נאמר גם בנוגע ליום הכיפורים וימים טובים. וכשם שהמוציא מרשות לרשות, מרשות היחיד לרשות הרבים ולהפך בשבת חייב, כך המוציא מרשות לרשות ביום הכיפורים חייב, שהכלל הוא שכל איסורי המלאכות של שבת חלים גם ביום הכיפורים, אבל ביום טוב מותר להוציא מרשות לרשות. ומכיוון שביום טוב הותרה כל מלאכת אוכל נפש, הרי בנוגע למלאכת ההוצאה נאמר שמתוך שהותרה הוצאה לצורך אוכל נפש, הותרה גם כן שלא לצורך אוכל נפש. לפיכך, מכיוון שאיסור ההוצאה מרשות לרשות קיים ביום הכיפורים כבשבת, אך לא ביום טוב, מערבין עירובי חצרות כדי להתיר את הטלטול מהבתים לחצר, ומשתתפין במבואות כדי להתיר את הטלטול מהחצרות למבוי ליום הכיפורים כשבת. ומכיוון שגם ביום הכיפורים כשבת ישנו האיסור דאורייתא של הוצאה מרשות לרשות, הרי ישנו גם החיוב דרבנן של עירובי חצרות ושיתופי מבואות, כדי שאנשים לא יבואו לטעות ולחשוב שמותר להוציא מרשות לרשות. אך ביום טוב שאין איסור הוצאה מרשות לרשות, אין גם חיוב דרבנן על עירוב חצרות ושיתופי מבואות. אך הרשב"ו חולק וסובר שגם ביום טוב צריך לעשות עירובי חצרות, מכיוון שאף שהותרה הוצאה ביום טוב גם שלא לצורך אוכל נפש, אבל צריך שיהיה בה צורך כלשהו לחג, אך הוצאה שלא לצורך החג כלל אסורה, ולפיכך צריך לעשות עירובי חצרות כדי שיהיה אפשר להוציא מהבתים לחצר כלים שאין בהם צורך לחג. אך הרמב״ם סובר שאין שום איסור הוצאה ביום טוב, ולפיכך אין שום צורך לעשות עירובי חצרות ושיתופי מבואות ביום טוב. ומערבין עירובי תחומין ליום הכיפורים ולימים טובים, כדרך שמערבין לשבת, משום שכאמור איסור תחומין קיים ביום הכיפורים ובימים טובים כמו בשבת. הלכה יום טוב שחל להיות סמוך לשבת, בין מלפניה ביום שישי ובין מלאחריה ביום ראשון, או שני ימים טובים של גלויות, שכל יום טוב עושים שם יומיים מספק מכיוון שהם לא יודעים מתי היה ראש חודש. יש לו, דיינו שהוא יכול לערב שני עירובין לשתי רוחות שונות, וסומך על איזה מן שירצה ליום הראשון, ועל העירוב שברוח השנית ליום השני. כי באותה שבת או באותו יום חג עצמו, אי אפשר שעירוב אחד יהיה לחלק מהיום, ולחלק האחר של היום יהיה העירוב השני. מכיוון שכאמור, העירוב קונה לו שביטה בבין השמשות, ודבר זה נשאר לכל אותה יממה. אך בשבת ובחג שהם בשני ימים נפרדים, או בשני ימים טובים של גלויות, שגם הם שני ימים נפרדים, הרי הוא יכול להחליט שהוא שובט את השבת במקום שבו מונח העירוב בצד אחד, ואת החג במקום שבו מונח העירוב בצד השני, ואז הוא קונה שביטה בכניסת השבת בצד אחד, והוא קונה שביטה בכניסת החג בצד השני, וכך גם בשני ימים טובים של גלויות. או אפשרות אחרת, שהוא מערב עירוב אחד לרוח אחת, וסומך עליו, דיינו שהוא מכוון בהנחת העירוב, שהעירוב יהיה לאחד משני ימים שירצה, דיינו לשבת או לחג או לאחד משני ימים טובים של גלויות, וביום השני שעבורו הוא לא התכוון שהעירוב יחול, יהיה כבני העיר, וכאילו לא עשה העירוב עבור אותו היום, ויש לו 2,000 אמה לכל רוח סביבות העיר, כשאר אנשי העיר שלא עשו עירוב תחומים. במה דברים אמורים שבשני ימים טובים אפשר לערב בכל יום לרוח אחרת, או ביום אחד לערב וביום השני להישאר ללא העירוב, בשני ימים טובים של גלויות, שכל אחד מהם קדוש בקדושה בפני עצמו, אבל בשני ימים טובים של ראש השנה, הרי נחשבים כיום אחד, דהיינו שקדושתם היא קדושה אחת, המשך אחד של קדושה, ולפיכך אינו מערב לשני הימים, אלא לרוח אחת, דה המקום שבו הוא קנה שביטה בכניסת היום הראשון של ראש השנה, בו נשארת שביטתו בכל שני הימים של ראש השנה. וביור ההבדל בין שני ימים טובים של גלויות, שנחשבים כשתי קדושות, ולפיכך אפשר לערב על כל אחד מהם בנפרד, לבין שני הימים טובים של ראש השנה, שנחשבים כקדושה אחת, ואותו עירוב חייב להיות לשני הימים. מבואר על פי מה שמבאר הרמב״ם בהלכות קידוש החודש את ההבדל ביניהם, ששני ימים טובים של גלויות הם במקור רק משום הספק, שהם לא ידעו מתי קבע בית דין בארץ ישראל את ראש חודש, כך שאחד הימים הוא יום טוב והשני הוא בעצם היה אמור להיות חול. ולפיכך גם בימינו שקובעים על פי הלוח ואין ספק, הרי מכיוון שמנהג אבותינו בידינו, שני הימים נחשבים לשתי קדושות נפרדות. מה שאין כן בראש השנה, שהוא החג היחידי החל בראש החודש, הרי אף בארץ ישראל ואף בירושלים עצמה לא ידעו מראש מתי יהיה ראש השנה, ולפיכך היו נוהגים ביום הראשון קודש, כי היו מצפים לעידים שיבואו ויעידו על הירח, ובאם הם היו מעידים עד זמן המנחה, הרי היה נקבע היום הראשון כראש השנה. כאשר העידים היו מגיעים לאחר המנחה, כבר לא היו מקבלים אותם יותר, והיו קובעים את היום השני לראש השנה, וזאת מתקנת חכמים כדי שלא יגרמו קלקולים על ידי הגעת העידים מאוחר. אך מכל מקום, מכיוון שמהתורה היה ראוי להיות היום הראשון ראש השנה, היו מסיימים את היום הראשון כיום טוב, וממשיכים אותו גם ביום השני. ובמצב כזה, הרי שני הימים של ראש השנה הם לא מספק, אלא כהמשך אחד של קדושה ארוכה. ובשאר ארץ ישראל, שלא היו יודעים מה נעשה בבית דין שבירושלים, ובוודאי כך גם בחוץ לארץ, היו עושים יומיים ראש השנה, לא רק משום הספק, אלא משום שאחת האפשרויות היא הרי שיש לנו יומיים של ראש השנה קודש כהמשך של קדושה אחת ארוכה, ולפיכך כך נקבע החג של ראש השנה לכתחילה, ואף בזמננו, כאשר אנחנו עושים את ראש השנה יומיים, משום שמנהג אבותינו בידינו, נשארה קביעותו כקדושה אחת ארוכה, ולפיכך, המקום שבו הוא קובע את שביטתו על ידי עירובי התחומין בכניסת היום הראשון של ראש השנה, הוא נשאר מקום שביטתו לכל שני הימים של ראש השנה. הלכה ו, וכן יכול האדם להניח את עירובו במקום שבו הוא רוצה בסוף התחום לשבועות רבים, על ידי שהוא מניח שם אוכל עמיד כמו מצות, ומתנה האדם על עירובו ואומר, עירובי לשבת זו אבל לא לשבת אחרת, דיינו שמראש בעת הנחת העירוב הוא מתנה שהעירוב יועיל רק לשבת זו הקרובה ולא לשבת אחרת, או שלהפך הוא אומר עירובי לשבת אחרת אבל לא לזו, שהעירוב לא יחול בשבת הזו הקרובה לזמן שהוא מניח בו את העירוב, אלא דווקא בשבת אחרת, וכמובן שתנאו מועיל, כי כל שבת היא קדושה אחרת בפני עצמה, וכן יכול להתנות שהעירוב יועיל רק לשבתות ולא לימים טובים, או לימים טובים ולא לשבתות, שכאמור העירוב שהוא מזונו של האדם נמצא כל העת באותו מקום, והאדם יכול להחליט מראש על כל שבת וחג שהוא רוצה, שבאותה שבת או חג יהיה מקום שביטתו במקום העירוב, ואילו בשבת או חג אחרים מקום שביטתו יהיה במקום שביטתו שבו הוא נמצא בתוך העיר. הלכה זין אמר לחמישה אנשים, הרי אני מערב על איזה מכם שרצה. רציתי ילך, לא רציתי לא ילך. דיינו שהוא מודיע מראש לחמישה אנשים שהוא הניח עירוב שיכול להועיל לכל אחד מהם, אלא שהוא אומר להם שהוא עוד לא החליט לשמי יקנה העירוב, והוא יחליט יותר מאוחר, ואז העירוב יועיל לאותו אחד, אף על פי שרצה משחשכה, אף על פי שהוא החליט לאיזה מהם יועיל העירוב רק לאחר כניסת השבת, ילך, יכול אותו אחד. אחד שהוא מחליט שבשבילו יחול העירוב, ללכת למרחק עוד 2,000 אמה ממקום העירוב. וטעם הדבר שהחלטתו של המערב שהייתה רק בשבת, לאחר זמן חלות העירוב שאוכל בשעת כניסת השבת, מועילה למפרע כדי שיחול העירוב כבר בכניסת השבת על אותו אחד שהוא החליט בנוגע אליו רק לאחר כניסת השבת. ומפני שדבר שהוא מדברי סופרים מדי רבנן, יש בו ברירה. דין ברירה הוא בדיוק כזה מצב שבו האדם עושה פעולה עכשיו, אך בשעת עשיית הפעולה יש עדיין ספק לגבי איזה פרט תחול הפעולה, וכאשר יתברר הספק כבר לא יוכלו לעשות את הפעולה יותר, ולפיכך צריך שכאשר אחר כך יתברר הספק תחול אותה פעולה למפרע משעת עשייתה. ונידון זה מופיע מספר פעמים בשס, ונחלקו בדבר תנאים האם אפשר לעשות כזה דבר, והרמב"ם מכריע שבדיני תורה אי אפשר לעשות כזה דבר, מכיוון שבדיני תורה צריך להחמיר ובהם אין ברירה, אך בדינים דרבנן שבהם מקלים יותר יש ברירה, ואפשר לעשות את הפעולה בצורה כזו שמחליטים לגביה רק אחר כך, והדבר מועיל מלמפרע. ולפיכך בעירובי תחומין, שכל איסור תחומין לאלפיים אמה הוא מדרבנן, הרי אפשר לעשות עירובי תחומין באופן של ברירה. וכן המערב לשבתות של כל השנה ואמר, רציתי אלך, לא רציתי לא אלך, אלא יהיה כבני עירי שאין להם עירוב, והם הולכים אלפיים אמה לכל רוח מהעיר, הרי כל שבת שיר ירצה ילך, אף על פי שרצה משתחשך, שהוא מניח כאמור אוכל עמיד שעומד במקומו סמוך לגבול התחום במשך כל שבתות השנה, ויכול האדם להחליט בכל שבת בעיצומה של השבת שהוא רוצה שלשבת זו יועילו העירוב, והעירוב חל אף על פי שחייבים לקנות שביטה בכניסת השבת משום דין ברירה, שבשעה שהוא מחליט בשבת עצמה הרי הדבר מועיל לשעת כניסת השבת. הלכה אחת, המערב לשני ימים טובים של גלויות, או לשבת ויום טוב הסמוכים זה לזה, אף על פי שהוא עירוב אחד לרוח אחת לשני הימים, שבאמת כפי שלמדנו קודם הוא יכול לעשות לכל אחד משני הימים את העירוב לרוח אחרת, אבל כאן מדובר במקרה שהוא רוצה את העירוב לאותו צד לשני הימים. בכל זאת, לא אומרים שדי בכך שהעירוב יהיה קיים בשעת כניסת היום הראשון בלבד, ואז הוא כבר קונה שביטה לשני הימים, אלא מכיוון שהם שתי קדושות שונות, הרי כל אחד מהימים דורש עירוב בפני עצמו, ולפיכך צריך שיהיה העירוב במקומו מצוי, נמצא במקום הנחתו, בליל ראשון ובליל שני, כל בין השמשות. דיינו שאין בשעת כניסת היום הראשון, ואין בשעת כניסת היום השני, צריך שהעירוב יהיה מונח שם כדי לקנות שביטה ליום זה. כיצד הוא עושה? מוליכו, הוא מוליך את העירוב למקום שבו הוא רוצה לקנות שביטה בערב יום טוב או בערב שבת הראשון מבין שני הימים, הוא מחשיך עליו, הוא שואש שם עד כניסת השבת או החג במשך כל בין השמשות, ולאחר מכן אם הוא חושש להשאיר את העירוב שם עד למחר שמה יאכלו אותו חיות וכדומה, נוטלו בידו ובא לו לביתו, אם היה ליל יום טוב שאין איסור בטלטול העירוב לביתו, אך כמובן אם הלילה הראשון הוא ליל שבת, אסור לו לטלטל את העירוב לביתו, והוא צריך להשאיר אותו במקומו ולמצוא דרך לשמור עליו שם שיהיה שמור עד לכניסת היום השני. ובכל אופן, ביום טוב כשהוא לקח את העירוב לביתו, למחר, לקראת כניסת היום השני, מוליכו לאותו מקום שהניח שם את עירובו אתמול, ומניחו שם עד שתחשך, עד שייכנס היום השני, ואוכלו במקום הנחתו אם היה ליל שבת שאסור לו לטלטל את העירוב לביתו, ואין חיוב לאכול את העירוב כלל. והרמב״ם רק אומר שאם הוא רוצה לאכול את העירוב, הרי אם זה ליל שבת, הוא חייב לאכול אותו במקומו. או מביאו לביתו אם היה ליל יום טוב שהוא מותר בטלטול, ואז הוא יכול לאכול אותו אם הוא רוצה גם בביתו. וטעם הדבר שצריך שהעירוב יהיה מונח בכניסת שני הימים, גם בשעת כניסת היום השני, מפני ששני ימים טובים של גלויות וכן שבת ויום טוב, הן שתי קדושות נפרדות, ואינה נחשבים כיום אחד, כדי שנאמר מליל ראשון קנה העירוב לשני ימים. ומדברי הרמב״ם יוצא שבשני ימים טובים של ראש השנה, שכאמור הם קדושה אחת, אפשר להניח את העירוב בשעת כניסת היום הראשון, והוא מועיל לשני הימים, ואין צריך שהעירוב יהיה מונח במקומו בשעת כניסת היום השני. אך הרייבד חולק, והוא אומר שדין קדושה אחת נאמר רק לחומרה ולא לכולה, והלכה נפסקה כהרמב״ם. הלכה תת, המניח עירוב לשני ימים טובים של גלויות, או לשבת ויום טוב הסמוכים זה לזה, אם נאכל העירוב בראשון, במשך היום הראשון, קנה העירוב לראשון, משום שבשעת כניסת היום הראשון, העירוב היה קיים שם, ואין לו עירוב לשני, עירב ברגליו בראשון, ואם ביום הראשון הוא עשה את העירוב על ידי זה שהוא עמד ברגליו בשעת כניסת היום, במקום בו הוא רוצה לקנות שביתה, צריך לערב ברגליו גם בשני, והוא, האפשרות לערב ביום הראשון לקראת היום השני היא באופן שילך לקראת סוף היום הראשון ויעמוד באותו מקום שהוא ירב בו ברגליו ביום הראשון ויחשוב בליבו שיקנה שם שביתה ליום השני, אך לומר בפיו שהוא קונה שם שביתה אסור, כי אמירתו נחשבת כהכנה בולטת מיום הראשון ליום השני. ומכיוון שכך, הרי אסור לו לערב במאכל מיום הראשון ליום השני, כי מכיוון שהוא מחדש במאכל עתה את דין העירוב, הרי הוא צריך לומר בפה בפירוש שיחול על מאכל זה דין העירוב, והדבר אסור משום שניכר הדבר שהוא מכין מהיום הראשון לשני. ערב בפת בראשון, אם רצה לערב ברגליו בשני ולא בפת, הרי זה עירוב, כי כאמור בעירוב ברגליו מספיק שיגמור בליבו ואיננו צריך לומר בפיו, ואין בזה משום איסור הכנה. ואם רצה לערב בפת גם ביום השני, צריך לערב באותה הפת עצמה שערב בה בראשון, כי מכיוון שאותה הפת כבר יוחדה לעירוב ביום הראשון, הרי ביום השני הוא לא צריך שוב לומר בפיו שהוא מייחד את הפת לשם עירוב, ואין כאן משום מכין. אך כאשר הוא יערב בפת אחרת, הרי הוא יצטרך לייחד אותה בפיו בפירוש לשם העירוב, והדבר אסור משום מכין מהיום הראשון ליום השני. הלכה יהוד, יום הכיפורים שחל להיות ערב שבת ביום שישי או לאחר שבת ביום ראשון, בזמן שמקדשים את החודש על הראייה, שרק בזמן שמקדשים את החודש על פי עדותם של עדים שראו את הלבנה, ייתכן שיום הכיפורים יצא באחד מהימים הללו, אך עתה שראשי החודשים והחגים נקבעים מראש על פי הלוח, הרי חכמים קבעו את הזמנים בצורה כזו, שיום הכיפורים לא יחול לעולם לא ביום שישי ולא ביום ראשון, כדי שלא יהיו שני ימים רצופים שעשו בכל מלאכה, ויהיה יום ביניהם שיהיה אפשר להכין בו לקראת היום השני. בכל אופן, בזמן שמקדשים על פי הראייה ויום הכיפורים חל ביום שישי או ביום ראשון, אומר הרמב״ם יראה לי שהדין הזה לא כתוב בשום מקום, אבל כך נראה לרמב״ם מסברה שהן כיום אחד וקדושה אחת הן, שמכיוון שהאיסורים של שבת ושל יום הכיפורים שווים הם, הרי שני הימים הללו כשהם חלים בצמוד אחד לשני נחשבים כהמשך אחד של קדושה אחת, ולפיכך הוא יכול לערב מהיום הראשון ויועיל עירובו גם ליום השני, ואין צריך לעשות עירוב מיוחד גם ליום השני. הלכה י' א', זה שאמרנו שהרמב״ם אמר קודם בהלכה א' שיש לו לאדם לערב שני עירובים בשתי רוחות בשני צדדים שונים לשני הימים, בשני ימים טובים של גלויות או בשבת ויום טוב הסמוכים זה לזה, והוא זה בתנאי שיהיה אפשר לו להגיע לכל אחד משני העירובים ביום הראשון, כאשר מדין תחומין מותר לו ללכת ביום הראשון גם למקום שבו מונח העירוב השני. דהיינו שכאשר הוא הניח את העירוב ביום הראשון ברוח אחת, הרי מקום שביטתו נקבע שם, ויש לו רק ממקום עירובו 2,000 אמה לכל רוח, ולפיכך ייתכן מצב שכאשר הוא הניח את העירוב ליום השני בצד הנגדי, הוא לא יוכל להגיע ביום הראשון לאותו מקום שבו נמצא העירוב השני. ועל כך כותב הרמב״ם, אבל אם אי אפשר לו להגיע לעירוב של יום השני ביום הראשון, וכפי שהרמב״ם יתאר בהלכה הבאה את הדוגמה לזה, אין עירוב השני, אין העירוב של היום השני עירוב, מפני שהעירוב מצוותו שיהיה בסעודה ראויה מבעוד יום, צריך שהעירוב יהיה ראוי לאכילה מבעוד יום לפני כניסת אותו היום שבו חלה עירוב. ואדם זה הועיל ואינו יכול להגיע לזה העירוב ביום הראשון, מפני שהוא עירב לצד השני ואסור לו ללכת למקום העירוב של היום השני, הרי סעודה זו אינה ראויה לו מבעוד יום, ולפיכך אין רובו ליום השני חל. הלכה י"ב, כיצד הוא האופן שאינו יכול להגיע לעירוב של היום השני ביום הראשון? הרי שהניח את עירובו בריחוק 2,000 אמה מביתו לרוח מזרח לצד מזרח, ושמח עליו שהוא יהיה עירובו ליום הראשון ששם תהיה מקום שביטתו, והניח עירוב שני בריחוק אפילו אמה אחת, או 100 או 1,000 אמה, ברוח מערב, ברוח הנגדית בצד מערב, ושמח עליו שיהיה עירובו ומקום שביטתו ליום השני, אין זה השני עירוב. עירוב, אין העירוב ליום השני עירוב, שהרי ביום הראשון אין זה העירוב השני ראוי לו לאכילה מבעוד יום, לפי שאינו יכול להגיע אליו משום איסור תחומין, שהרי לא נשאר לו ברוח מערב כלום. דמכיוון שהוא עירב במרחק 2,000 אמה למזרח מביתו, הרי כל תחום הליכתו הוא רק לצד מזרח, שהרי מקום שביטתו הוא במקום שבו הוא הניח את העירוב, ומאותו מקום יש לו 2,000 אמה לכל רוח, ואם כן לצד מערב ממקום עירובו יש לו 2,000 אמה שמסתיימות בביתו, אך מביתו לצד מערב אין לו אפשרות הליכה אפילו לא של אמה אחת, ולכן בכל מקום שבו הוא נח העירוב ליום השני, אם הוא בצד מערב, אין הוא עירוב כלל, שרי אין הוא יכול להגיע אליו ולאוכלו מבעוד יום. הלכה י"ג, אבל אם הניח את עירובו בריחוק 1,500 אמה מביתו ברוח מזרח, ושמח עליו ליום ראשון, והניח עירוב שני בשביל היום השני רחוק מביתו לרוח מערב בתוך 500 אמה, ושמח עליו ליום שני, הרי זה עירוב, שהרי אפשר לו שיגיע לו, דהיינו שאפשרי הדבר שהוא יגיע אל העירוב ביום הראשון, שמכיוון שהעירוב הראשון נמצא במרחק 1,500 אמה לצד מזרח, וממקום העירוב יש לו 2,000 אמה לכל רוח, אם כן יש לו 2,000 אמה לצד מערב, ש1,500 אמה מסתיימות בביתו, ואם כן נשארו לו עוד 500 אמה מביתו לכיוון מערב, ואם כן הוא יכול להגיע ביום הראשון לעירובו שנמצא בצד מערב ולאוכלו, ולפיכך חל העירוב ליום השני. הלכה י"ד, יום טוב שחל להיות בערב שבת אינו עושה עירוב ביום טוב עבור השבת, לא עירובי חצרות משום שהוא נראה כמתקן דבר, ולא עירובי תחומין שמפני שהוא קונה שביטה במקום העירוב, הרי זה כקניין, אלא מערב הוא ביום חמישי שהוא ערב יום טוב, וכאמור הוא צריך להתנות שהעירוב יחול גם בכניסת השבת, וגם לדאוג לכך שהעירוב יהיה קיים במקומו בשעת כניסת השבת. ואם חלו שני ימים טובים של גלויות בחמישי וערב שבת, שהחג חל בחמישי ושישי, מערב מיום רביעי שהוא ערב יום טוב עירובי תחומין ועירובי חצרות, ואם שכח ולא ערב בערב יום טוב, הרי זה מערב עירובי חצרות בחמישי ובערב שבת, הוא מתנה, והוא עושה זאת בתנאי כפי שהרמב״ם יבאר בהלכה הבאה, אבל לא עירובי תחומין, שעירובי תחומין אסור לו לעשות גם על ידי תנאי, דמכיוון שעירובי תחומין הוא כקניין, הרי החמירו שלא לעשותו ביום טוב אפילו באופן של תנאי, מה שאין כן בעירובי חצרות שאין זה כקניין, אלא כאילו כולם דרים בבית שבו הניחו את העירוב, ושאר הבתים בטלים מאליהם לאותו בית. וכל האיסור לעשות עירובי חצרות ביום טוב הוא משום שהוא נראה כמתקן, ולפיכך כאשר הוא עושה זאת בתנאי לא יחמירו חכמים בדבר. הלכת את וו, כיצד הוא מתנה כאשר הוא שכח לעשות עירובי חצרות מערב יום טוב, והוא עושה את העירוב ביום טוב, אומר בחמישי שהוא היום הראשון של היום טוב, אם היום יום טוב ואסור לי לעשות בו עירוב, אין בדבריי כלום, דהיינו שלא יחול שום גדר של עירוב חצרות על ידי המעשים שלי עכשיו, ואם לאו, ואם היום הזה הוא לא יום טוב אלא יום חול, הרי זה עירוב, הרי על ידי מעשי יחול העירוב, ולמחר ביום שישי, היום השני של יום טוב, טוב, חוזר ומערב ואומר, אם היום יום טוב, כבר הרבתי מאמש, שהרי אם היום זהו יום טוב, הרי אתמול היה יום חול, והם בדבריי היום כלום, ואם אמש היה יום טוב, והעירוב של אתמול לא חל, הרי ממילא, היום הוא יום חול, ולפיכך הרי זה עירוב עכשיו, שהוא עושה את העירוב ביום הזה שבו הוא עומד בו ביום שישי. והרמב״ם כתב בהלכות יום טוב, שאפשרות זו של התניה הייתה קיימת, רק בזמנו, כשבני חוץ לארץ היו עושים שני ימים טובים משום הספק, אך אתה בזמננו שלא מקדשים על פי הראייה, אלא ראשי החודשים והמועדים נקבעים מראש על פי הלוח, ואין שום ספק, וזה שעושים יומיים יום טוב בחוץ לארץ ומשום מנהג אבותינו בידינו, ואם כן, שני הימים טובים הם באופן ודאי, הרי שוב לא שייכת כלל התנאיה זו. אך הרייבד חולק וסובר שגם בזמן הזה אפשר לעשות עירובי חצרות על תנאי בשני ימים טובים של גלויות, וכמותו נפסקה ההלכה בשולחן ערוך, וזאת משום שכל היום טוב שני של גלויות עתה הוא רק משום שמנהג אבותינו בידינו, ולפיכך אין מחמירים בו יותר מכפי שהיה בזמן שהיו עושים את היום טוב על הספק. ממשיך הרמב״ם, במה דברים אמורים שאפשר לעשות עירובי חצרות בשני ימים טובים על תנאי בשני ימים טובים של גלויות שעושים אותם בחוץ לארץ משום הספק, אבל בשני ימים טובים של ראש השנה הרי נחשבים כיום אחד, ששניהם ימים טובים מוודאי, ואינו מערב בהן עירובי חצרות על תנאי בשני הימים של ראש השנה שחלו בחמישי ושישי, אלא מערב יום טוב בלבד, ואם הוא לא עשה את עירובו מערב יום טוב, שוב הוא לא יוכל לעשות עירובי חצרות לאותה שבת. וכאן מסתיים הפרק השמיני, ובכך סיימנו את הלכות עירובין. בריך רחמנא דסייען, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
4: שלום לכם, מזמינים כאן. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת, למה לא מברכים שאדם קונה רכב חדש? שהחיינו. הרי אנחנו יודעים שאם אדם קונה חולצה או מכנס חדש והוא שמח בו, אז על עצם הקנייה אתה מברך באות השם אלוקי מלך העולם שהחיינו וקיימנו הגיענו לזמן הזה. או אפילו אדם אוכל פרי חדש שעולה לו אולי 3 שקל, שהוא לא כל השנה הוא נתי, אתה מברך עליו שהחיינו. למה? בגלל שאתה שמח. עד עכשיו אדם בא וקונה רכב ב-40,000 שקל, ב-100,000 שקל, ב-20,000 שקל, או ב250,000 שקל, לא משנה כמה. למה לא מברכים שהחיינו על אותו הרכב? ובואו נשאל עוד יותר שאלה. הרי הרב אלישיב זר צדיק קדוש ברוך הוא היה אומר, אדם שהוא קונה בית חדש, שיש לו בית, קנה ברוך השם בירושלים, בתל ציון, בכוכב יעקב, אני יודע איפה הוא קנה, ואז אותו אדם כשהוא נכנס לבית שלו הפסיק לגור בשכירות, אסור לברך שהחיינו על הבית החדש. למה לא מברכים שהחיינו? הרי הבית הזה עכשיו שווה 1,000,000 שקל, 3-4 מיליון שקל, נו, אז לברך על זה שהחיינו. למה לא מברכים על בית חדש שהחיינו? טוב, מורי ורבותיי, אני חייב להגיד קודם כל את דברי המשנה במסרת ברכות בדף נ"ד, שגמרא אומרת בפרק הרואה, הקונה כלים חדשים והיה ברורות השם אלוקים מלחמם שהחיינו וקיימנו גאונו לזמן הזה. באמת היינו צריכים גם לברך על כל דבר שאדם קונה והוא שמח בו, היינו צריכים באמת לברך שהחיינו, חד משמעית. אבל כיוון שיש את המושג הזה שנקרא שמחה שאינה מושלמת, תגידו לי, אדם שהוא קונה רכב עכשיו ב-50,000 שקל, ב-100,000 שקל, זה שמחה שלמה? הוא שמח ברכב, אבל הוא יודע עכשיו כל הכסף שהיה לו, זהו, לא נשאר לו מזה כלום, הכל הלך על הוצאות הרכב, על קניית הרכב. וזה במקרה הטוב. במקרה העוד יותר לא פשוט, גם הוא נכנס לחובות בגלל זה, הוא ילווה כסף, או שהוא עכשיו קנה רכב בהלוואה, כל מיני, היום יש כל מיני דברים שכאלה ואחרים. אז השמחה הזאת היא ממש ממש לא מושלמת. עם כל הכבוד שהוא קנה רכב חדש, אז עם כל זה אפילו אחי, השמחה הזאת לא מושלמת, כיוון שזה הוציא מלא כסף. אז לכן שאינה מושלמת, לא מברכים שהחיינו. וכן הוא הדין לגבי בית. אדם ברור השם הוא קנה בית חדש, איזה שמחה, עשה חנוכת בית, סתם שתדעו, אחים יקרים. חנוכת בית זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב שיהיה בכל בית. זה לא דבר מה בכך. אתם יודעים, הבבא סאלי, רבי ישראל אבו חצירא, היה מקפיד שאפילו לילה אחד לא ישנו בבית עד שיעשו חנוכת בית. אפילו אין שום סיכוי שיהיו בבית, אפילו, והרבה אנשים שואלים, טוב, בסדר, אם הוא קונה בית, אז הוא יעשה חנוכת בית, אבל אם אני גר בסחירות, אני גם צריך לעשות חבר'ה, גם על סחירות וגם על קנייה. כל פעם שאדם הולך, נכנס לבית חדש, אפילו שהוא עכשיו נכנס לסחירות, חייב, אבל חייב לעשות חנוכת בית. וכמו שאמרתי לכם, אפילו הבבא סאלי, רבי ישראל, היה מקפיד והיה מזהיר שאפילו לילה אחד לא לישון בבית בלי חנוכת בית. אבל למה? למה זה כל כך חשוב בחנוכת בית? למה זה דבר שהוא מאוד חשוב שעושים את החנוכת בית עם הזוהר הקדוש ועד משניות וכל זה? למה? בגלל שברגע שאדם, רק על שונאי ישראל, ברגע שאדם קונה בית, מתחילים מלאכים רעים לקטרג על אותו אדם, אומרים להשם, אתה רואה? אתה אין לך בית, הבית מקדש נחרב, אתה משכינה מתגוררת באפר, אין לנו את בית המקדש, אין כלום. והוא, העיקר בשבילו, הוא כן דאג שיהיה לו בית. ואז חד ושלום, נהיה כתרוק חד ושלום, חס וחלילה, על אותו אדם, עם אותו הבית. אז אחרי ברגע שאנחנו באים, ונפנה שנכנסים לבית, ועושים חנוכת בית, אז הדבר הזה, מה עושה? הנה, כל הבית הזה, אומרים שם בעיר רצון, כבוד השם מתברך, ועושים תקיעת הזוהר והמשניות, ואז אין לה סטן לקטרג, ואין שום מילה, שום מילה. זה דבר שמאוד צריך לשים לב אליו, אחים אחות יקרים, בנושא של חנוכת בית, לעשות כל פעם, עדיף שיהיה 10 גברים, אם קשה עם 10, אפילו שיהיה פחות. אבל העיקר שיהיה חנוכת בית. טוב, לעניין שלנו, אז עכשיו, גם מועדים לגבי בית, שנכון שאתם שהוא קונה בית, הוא שמח, אבל מה? איזה משכנתות, איזה חובות, איזה הלוואות, פה הוא צריך להחזיר כסף ככה, ושם בצעי למשכנתה, ושם הוא צריך להחזיר, אוי, כמה כאבי ראש. הדבר הזה, היא ממש לא שמחה מושלמת. אז לכן אותו אדם, אחים ואחיות יקרים, לא מברכים על בית חדש, או על רכב חדש שאדם קונה. למה? בגלל שיש הרבה הוצאות. יום אחד, היה לי שיעור תורה בהרצליה, ודיברתי איתם על הלכות ברכות של ברכת שהחיינו, כמו שעכשיו אנחנו מדברים. ואז אחד שאל אותי שם בהרצליה, אם אני קיבלתי בית במתנה, או שאתה יודע מה, אני עשיר גדול, קונה בית בלי חובות, רכב בלי חובות, יכול להיות, יש כאלה אנשים, האם אני מברך שהחיינו? זה כן שמחה מושלמת, שהרי כתבו האחרונה הפוסקים שהסיבה כיום שלא מברכים שהחיינו על בית חדש או על רכב חדש, משום שזה לא שמחה מושלמת, בגלל שאדם נוצר לו מזה מלא חובות או הרבה הוצאות. אבל הנה, אותו אדם הוא עשיר גדול, ועם אלה הוא קנה את הבית בלי חובות, או קנה את הערב בלי חובות, האם הוא כן יבר ברכת שחיינו או לא? מה אתם אומרים? לכאורה, לכאורה כן יבר ברכת שחיינו. התשובה היא לכך, גם לא יבר ברכת שחיינו. ולמה? בגלל שמסתכלים אחרי רוב העולם. רוב העולם, שאדם קונה בית או רכב וכדומה, אז כן יש לו חובות, זה לא שמחה הכי מושלמת. זה שאתה ברור השם בפוקס, אז זה משהו אחר, אבל זה לא אומר שכולם ככה. אז לכן כמו שמסתכלים על רוב העולם, ורוב העולם לא שמחים באמת שמחה לשמת, לכן הוא אומר, זה כמו שיש לנו עוד דין לגבי גרביים, או לבנים, או גופיות שהאדם קונה. על בשעת התחתונה, שהרי אמרנו בשיעורים הקודמים שנכון שהאדם מברך שירקת שהחיינו על בגד חדש, אבל על בשעת התחתונה שגרביים, גופיות וכדומה לא מברכים. אם אותו אדם, ולמה? בגלל שאדם בדרך כלל לא שמח בגרביים חדשות. אדם לא שמח באיזה גופייה חדשה. אבל בוא נגיד, אם אותו אדם מבסוט, איזה כיף שהוא קנה גרביים חדשות. כיף לו לבוש את הגרביים, מברך שחיינו או לא? תשובה היא לא מברך. למה? בטלה דעתו אצל כל אדם. רוב העולם לא מברך, לא שמחים בזה, אז לכן גם אתה לא תברך. לכן גם עוד הנה לגבי אותו אדם שקנה בית חדש, או דירה חדשה, אפילו בלי חוב אחד, לא מברך שחיינו. שיהיה כל המסורות טובות, סוד והתורה להשם, ישמע כל בחורה הישיבות ואחרי הכל, להרים קרנה של תורה מעלה מעלה, וישמע על כל חיילנו, אמן, כן ירצון, כל טוב המשך, הזנה הרבה.
3: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: כל חי תמיד איתי.
0: חדשות כל חי, השעה 7.
5: בוקר טוב ושלום רב, היום יום ראשון, י"ג בתמוז, היטב שינבי וב, ה-28 ביוני 2026, באולפן ישראל בן צבי. שוב הסלמה חמורה במזרח התיכון. איראן שווה ותקפה לילה כלי שייט במצר רומוז, בהם כלי שייט שנשא את דגל פנמה וכמה מדינות במפרץ הפרסי, בהן בחריין וכווית. התקיפות בוצעו באמצעות כטב"מים וטילים בליסטיים. ארצות הברית בתגובה ביצעה תקופות נרחבות נגד איראן. בוצעה תקיפה באי קשם שבדרום המדינה סמוך למצר רומוז. הנשיא האמריקני פרסם הלילה הודעה בה נאמר כי מטוסי צבא ארצות הברית תקפו אתרי יחסון טילים וכטב"מים באיראן לצד אתרי מקם חופיים בעקבות הפרה של הסכם הפסקת האף. שוב, הנשיא כתב עוד, ייתכן שהם לעולם לא ילמדו. ייתכן שהגיע שלב שבו לא נוכל להיות יותר הגיוניים, ונאלץ להשלים צבאית את העבודה שהתחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תהיה קיימת יותר, כך דברי הנשיא טראמפ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסם הודעה בה נאמר, כי כוחותיו תקפו יעדים נוספים באיראן בהוראת הנשיא. לפי אותה, התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות איראנית נמשכת. עוד נמסר כי מטוסי צבא ארצות הברית תקפו תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית, מתקני איחסון כטב"מים ויכולות להנחרת מוקשים. ניתנה לטהרן הזדמנות לכבד את הסכם הפסקת אש, אך היא בחרה שלא לעשות זאת, כך נאמר בהודעה. מנגד, משמורות המהפכה של איראן פרסמו הודעה בה נאמר כי הירי העיוור של ארצות הברית בסיריק לא יפתור את תעלומת השליטה שלנו במיצר רומוז. לטענת איראן, הירי לעבר כלי שיט שמפרים את הכללים נועד להזכיר לכולם את נתיב המעבר הברור. טהרן שווה ואימה לאמריקנים ואמרה כי בסיסי ארצות הברית באזור יחוו גהנום בימים הבאים. היסטוריה במזרח התיכון. ישראל ולבנון חתמו על הסכם להסדרת האימות בין המדינות ולפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו. על פי ההסכם ישמר חופש הפעולה הצבאי של צה"ל בכל רצועת הביטחון בדרום לבנון. בנוסף, שתי המדינות הסכימו על שני אזורים סמוכים לקו הצהוב שהומלצו על ידי צה"ל, בהם יהיה פיילוט של פירוק חיזבאללה והעברת השטח לשליטת הצבא.

ממשלת לבנון גילתה אומץ לב. זו מכה גדולה לאיראן וחיזבאללה. אנחנו שוברים את ציר הטרור האיראני ושוברים גם את הציר המדיני שלהם. מזכיר הממשלה יוסי פוקס שלח אמש ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, מכתב על תמיכה בקידום חוק הקפאת המעצרים של לומדי התורה. פוקס כתב כי המעצרים פוגעים במאמצים להגדיל את גיוס החרדים, מעמיק את הקרע עם הציבור החרדי ואף עלול להוביל לקריאת החבל עם הציבור החרדי עד כדי ההגעה חלילה למלחמת אחים. היום לקראת פיזורה של הכנסת, חברי הכנסת יצביעו על שלושה חוקים חשובים. חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק ביטול רפורמת הכשרות וחוק יסוד לימוד התורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. מחר התחממות נוספת, ביום שלישי הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:09, סוף זמן תפילה בשעה 10:20. שקיעת החמה ב-7:53. דף היומי בבלי חולין נונטט, וירושלמי בבא מציעה י"ג. הרמב"ם היום הלכות עירובין פרק ח', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות שמיטה ויובל פרק ט', המשנה היומית מסכת כלים, פרק י"ד משנה ב'. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: לא מדתור הסשם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי ייקלה בגלל עיסוק בתור הסשם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
2: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך פירוש הספר דגל מחנה אפרים, על פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת בלק. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. השם אלוקיו אמו, ותרועת מלך בו. יבואר זה, על פי הנאמר בזוהר הקדוש, אורייתא וקודשא בריחו וישראל כולו חד. ולפי זה הוא כלל גדול, אפילו כשאדם חוטא הרבה, אז הוא נקרא ניצוץ ישראל, ויש בו חלק אלוקי ממעל, ובוודאי יחזור בתשובה על כורחו, כי אי אפשר להיפרד, כיוון שהם בקרבו ממש. וזה, יש לומר, שמרמז הפסוק לא הביט אבן ביעקב, במדרגה הפחותה שבישראל, ומכל שכן, שלא ראה עמל בישראל, היינו דיסטאי המילטה שיחזור בתשובה. והטעם מפני השם אלוקיו אמו ממש יחד כאחד. וגם תרועת מלך בו, היינו תורה, הוא גם כן בו, בקרבו ממש. ולכך לא יידח ממנו נידח והבן.
1: התעוררות, תוכנית בוקר, עם ידידיה מיוחד.

שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון, י' ג' בתמוז, תשפ"ו, 28 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעורר.

0: רות מתוך הספר דגל מחנה אפרים, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו תרועת מלך בו, מתוך הנבואה של בלק, ולפי הספר הזה דגל מחנה אפרים, זה אומר שכל יהודי, גם בדרגה הנמוכה ביותר, גם החוטא, יש בו ניצוץ ישראל, יש בו חלק אלוקי ממעל, ובוודאי יחזור בתשובה על כורחו, כלשון הספר דגל מחנה אפרים, כי מה לעשות, זה בתוכנו, בתוך כל יהודי, אי אפשר להתנתק מזה, לא יידח ממנו נידח, וגם בהמשך הפסוק, שמלוקיו עם תרועת מלך, הוא אומר שזה מרמז על, על התורה, וזהו, אי אפשר להפריד בין התורה, בין הקדוש ברוך הוא, מצטט את דברי הזוהר, אורייתא, התורה וקודש בריך הוא וישראל, כולו חד, הכל אחד, וזה מה ש... זאת המציאות. וכך לימד אותנו בלעם בפרשת השבוע. אם אנחנו מדברים על השבת, אז הנה כמנהגנו סיכום חדשות השבת למי שפספס, סיכום חדשות השבת של ארגון חותם. מיליוני יהודים שמרו את השבת כהלכתה, התנתקו מהמסכים והתחברו לקדושת השבת בחיק המשפחה ובבתי הכנסת. הם קראו בפרשת בלק על הניסיון הכושל של בלעם לקלל את עם ישראל, וגם על הברכות הנפלאות שהוציא השם מפיו בעל כורחו, אבל גם קראו בשבת בבתי הכנסת על הכישלון והחטא החמור של ישראל עם בנות מואב ומדיין, והתוצאות החמורות של הפגיעה בקדושת מחנה ישראל. אז זה סיכום חדשות השבת למי שפספס. ואחרי הפתיחה הזאת, פרשנות מדינית ביטחונית, קודם כל הלילה ארצות הברית הפציצה, ואיראן תקפה, ואז טראמפ איים, אולי יגיע הרגע והיא תחדל מלהתקיים. כן, קוראים דברים במציאות וגם בראש של טראמפ. והרב יהודה אפשטיין כותב על זירה אחרת שהיא קשורה גם לזירה הזאת, והיא לבנון. ובכן, באזורנו רב התהפוכות אין רגע דל, וכעת מספרים לנו על הסכם היסטורי בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה מתפאר בכך שדחק את איראן מהתמונה והגיע להסדר עם לבנון וארצות הברית, במסגרתו ישראל תיסוג מלבנון וחיזבאללה יפורק מנשקו. על ידי מי הוא יפורק? צבא לבנון כמובן. הקונספציה חיה ובועטת. כמו שאשף טיפל בחמאס, כמו שהחמאס בעזה רצה רגיעה, כך עכשיו צבא לבנון יטפל בחיזבאללה. קצת קשה לי להאמין שנתניהו אכן קונה את הסיפור הזה, אבל למרות את דברי טראמפ הוא לא מוכן, ואת המחיר נשלם כולנו. טראמפ דוהר לעבר מזרח תיכון חדש, ותחת ציר הרשע השיעי הוא מכונן את ציר הרשע הסוני, הכולל את קטר, סעודיה, טורקיה וסוריה, אשר שנאתן לישראל לא נופלת מזו של איראן, והרמומיות שלהם עולה עליה, שכן הן יודעות היטב את המתכון המדויק לריצוי טראמפ. קצת כבוד והרבה כסף. נתניהו יודע כל זאת היטב, אבל עם כל כישרונו הדיפלומטי והרטורי, הוא לא מסוגל לעמוד כנראה מול המכבש מוושינגטון, וכך מתרוקנים בזה אחר זה ההישגים הצבאיים האדירים שהושגו במחיר דמים כבד. עכשיו התקוות של רבים בימין נשואות לכך שההסכם עם איראן יתפוצץ, וכך ישוב הנשיא האמריקאי לברית עם ישראל. ואני שואל, הוא כותב, ואם אכן יקרוס ההסכם, מה יקרה? אם רק נצא קצת מהמישור הפוליטי-מדיני ונעלה קומה למקום שבו באמת נקבעים הדברים, למישור הערכי-רוחני-רעיוני, נגלה כי כאשר הבעיה מושרשת בזהות הלאומית שלנו, הפתרון גם הוא לא יגיע מצירוף מקרי מדיני או מקפריזה של נשיא בעל מצבי רוח משתנים, גם אם קוראים לו דונלד טראמפ. כאשר האמריקנים ציינו שאין לישראל תביעות טריטוריאליות בלבנון, היה ברור שהפסדנו במערכה. כאשר ראש הממשלה אומר שלחזור ולהתיישב בעזה זה לא ריאלי, הונחה התשתית לכניעה המחפירה שנרמלה את הטבח בעוטף תחת חסותה של תוכנית השלום של טראמפ. כאשר טראמפ הורה להפסיק את המלחמה באיראן וישראל ציטה כאילו היא פרובינציה אמריקאית, הן בעם קלבי והן בשאגת הארי, הונח הבסיס להמשך טבעת החנק על ישראל כהכנה לניסיון הבא להמית עלינו חלילה שואה היו לא תהיה. ישראל נאבקה בגבורה בכל החזיתות כבר יותר משנתיים וחצי. אבל הניצחונות הצבאיים תמיד התמוססו מול מציאות מדינית אכזרית, משום שבניגוד לאויב, שממוקד במטרה הברורה להשמיד את ישראל, אנחנו לא מנסים אלא לשרוד ולהצדיק את קיומנו במרחב. אין לנו תביעות טריטוריאליות בלבנון, אין לנו רצון לשוב ולהתיישב בעזה, אין לנו שאיפות בעבר הירדן, ומעל הכל, אין לנו רצון לסלק את האויב הערבי שבתוכנו, שהוא האויב המסוכן מכולם. אנחנו יושבים ומחכים חלילה לניסיון הבא להשמידנו, ומתפארים במערכת כיפת ברזל, כאילו הדבר הטבעי הוא שירו עלינו טילים, ואנחנו נשתדל להגדיל את אחוזי ההצלחה של העירות, בשביל זה חזרנו לארצנו אחרי 2000 שנה. אם רוצים לשנות מהלך, הפתרון הוא לא לעשות הסכם שצבא לבנון יפרק את החיזבאללה מנשקו, כמו שהדולרים הקטרים לא קנו את השקט המיוחל בעזה, אלא רק תדלקו את מכונת הרצח שנבנתה לנו מתחת לאף. וכמו שהסכם אוסלו הביא רק אשליות, כאילו אם נברח משטחי ארץ ישראל נצליח לברוח גם מהזהות היהודית שמושרשת באותו ארץ, האוטובוסים המתפוצצים בערי ישראל, הטילים מלבנון והטבח בעוטף הזכירו לכולנו שהפתרון מונח במקום אחר. אז הגיע הזמן לשנות את המשוואה במזרח התיכון, הגיע הזמן לעבור ממגננה למתקפה, מכיפת ברזל לירות טילים, מהאסטרטגיה הזאת לעבור לקיום הברכה שקראנו השבת בפרשה ושעל שמה נקרא המבצע הקודם באיראן: הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללי משתה. הגיע הזמן לקיום דברי הנבואה שקראנו השבת בספר מיכה: והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צון, אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל. רק כך נוכל לשבור את הבעת החנת שכעת מקבלת גם חסות אמריקאית מממשל טראמפ. השינוי הזה לא ייעשה מעצמו, הוא מותנה בשינוי תודעה עמוק בשאלות היסודיות ביותר של קיומנו. הוא מחייב אותנו להעמיק ולחקור מה אנחנו עושים פה, לשם מה חזרנו לארצנו אחרי 2000 שנה, מה ההיגיון לקחת עם קטן ומפוזר בכל קצוות תבל ולהביא אותו לתוך אוקיינוס של שנאה תאומית שמסתרת על פני יבשות אדירות, מאינדונזיה ועד טורקיה, ובשנים האחרונות אף עד מערב אירופה וארצות הברית. אין בכך כל היגיון מלבד קיום הבטחת הבורא להיות לנו לאלוקים ושנהיה עם סגולתו, עם שדבק בדרכה ומקדש את שמו על במת ההיסטוריה העולמית. הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם אברהם בין הבתרים חייבת לעמוד ביסוד מגילת העצמאות המתוקנת, ומתן תורה חייב להיות הבסיס לחוקת האומה. רק כך נוכל להציב חזון, להציב דרך, להציג תוכנית מדינית לתיקון עולם במלכות שקאי כנגד התוכנית האיראנית קטרית סעודית טורקית לחיבוש העולם בידי האסלאם, וכנגד הניוון הערכי של התרבות המערבית. כשנאמר בגאון שמדינת לבנון יושבת על אדמתם הגזולה של שבטי אשר ונפתלי, ובכוונתנו לתקן את העיוות הזה, כשנאמר בגאון שעזה היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, שנקרא לגזרים את הסכם אוסלו הארור ונפסיק להתייחס לנחלת אבותינו בשמות מנוכרים של אותיות באנגלית, כשנכריז שאיראן וכל מדינה אחרת שמאיימת על קיומנו תושמד עד היסוד, כשנתנהג כבעלי הבית ששבו לארצה מכוח ההבטחה הנצחית של הקדוש ברוך הוא, ולא כגזלנים שמחפשים קורטוב של לגיטימציה מהעולם לעצם קיומם, אז ילמד גם העולם לכבד את רישותינו. אז יבין גם נשיא ארצות הברית כי אין על מה לדבר איתנו על הסכמים הזויים שיביאו רק עוד שפיכות דמים חלילה. אז נזכה לברכת השם ששמורה לעמו בחירו. אז גם טראמפ יבין כי האינטרס שלו הוא לתמוך בישראל. למה? כי עורריך ארור ומברכך ברוך. חבל לחפש פתרונות שאין בהם ממש. היציאה מהמלכוד המדיני עוברת רק דרך היציאה מהמלכוד התודעתי. יפה, ובשבת קראנו את הפרשה וגם את הרשי. מה זה אומר עם כלבי? מה זה אומר כארי? מה המשמעות של זה? איך עושים את זה? איך קוראים קריאת שמה בבוקר ובערב, איך מניחים תפילין, איך מתחברים לזהות היהודית שלנו בארץ הקודש ומנצחים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, 7:18, ואחרי המשך הדיווחים והחדשות, וגם הביצוע הנפלא, הרבה יותר מזה אפילו, של ניסים סל ליצירה מן השמיים אחרי הפרסומות.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת. והיום ב-12 בצהריים, הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה. היום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
10: יד עזרה ושולמית.
1: כלל פעילות העמותה.
11: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
12: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
11: השירות אינו משפטי.
13: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
14: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
1: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
16: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
17: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
18: עסק שמיים שם, אתה שם.
16: כל חיים מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
19: Are you ready?
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:22, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. התוכנית הזאת עולה עם תומה לאתר אמס, ואפשר לשמוע אותה שם. ועוד מעט כמובטח, הביצוע המרהיב של ניסים סל ליצירה מן השמיים של רפינקי ובר, היצירה שמבצע במקור זנביל ויינברגר, אבל לפני זה, לצביעות, אני לא יודע אם המילה צביעות היא כבר, היא עדינה מדי כדי לתאר את מה שקורה כאן, אז בואו למילותיו של המדויקות של דוקטור איתן אורקיבי, שכותב בישראל היום כך, הוא פותח בציטוט של יונית לוי, מרגישת המהדורה המרכזית של חדשות 12, עוד שאלות מעניינות, היא אמרה, מי מממן את השיירות האלה? זו גם שאלה. כך היא חתמה את האייטם שעסק בצפי לחסימות כבישים בהפגנת החרדים בשבוע שעבר במהדורה המרכזית בחדשות 12. זו אכן עוד שאלה מעניינת, כפי שהיא אמרה. למעשה זו תמיד שאלה מעניינת. מי מממן הפגנות? מי מארגן אותן? איזה מנגנון מוציא לרחובות, לכיכרות, לכבישים, המוני מפגינים? איזה מערך לוגיסטי לוקח אחריות על התאומים מול המשטרה, כוחות הצלה, הרשויות המקומיות? מי משנה המפגינים? מי מוביל ציוד? מי נותן את ההוראה, את ההוראות, מנצח על האופרציה? שאלות כל כך בסיסיות, ויש לי סמוח על כך שסוף סוף הוחלט לשאול אותם ברצינות, ביחס לתסיסה החברתית במדינת ישראל, שהפכה בשנים האחרונות לאימפריה שוקקת של הפגנות ומחאות. השאלה היא כמובן, ביחס למחאתו של מי נשאלות כל השאלות הללו פתאום? שהרי במשך 10 חודשי המחאה נגד הרפורמה המשפטית, כמעט לא עלו עוד שאלות מעניינות כאלה. הנחת העבודה הקוסמית הייתה שאיזה יד נעלמה ירדה מן השמיים, והניחה את הבמות, את מסכי הלד, את גופי התאורה, את ציוד ההגברה ואת המחסומים, ויד נעלמה אחרת שילמה מכיסה עבור כל הציוד הזה ואנשי המקצוע שהפעילו אותו. ויד נעלמה אחרת היא זו שעיצבה, עירה, שלחה הזמנות, ארזה ופזרה עשרות אלפי חולצות, גלים, שלטי מחאה ושאר מרצ'נדייס, אביזרי צריכה ששימשו את המחאות וסייעו ליצור את מופעי הראווה הגדולים, האסתטיים והמותגים כל כך. הכל פשוט תוקטל שם בקרטונים כמו מן שהוצנח מן השמיים, ואיש אינו יודע ואיש אינו שואל מי שילם על זה, מי הרז את זה, מי הניח את זה, ובכלל מי טיפל בכל הכאב ראש הלוגיסטי של התאום בין מעצבים, ספקים, מובילים ומפיצים. לא, צופים יקרים, זה הכל קרה מאליו, ויד נעלמה נוספת כיסתה את הוצאות הפרסום, זה שהוקפץ לכם בפיד, או שכיסה עמודים שלמים בעיתוני הבוקר, במודעות ענק. הרבה מאוד כסף צריך בשביל הפרסום הזה. ויד נעלמה אחרת, כן, הרבה ידיים נעלמות יש פה, מסתורית במיוחד הפעם, פיקחה על הכל מלמעלה, יזמה, ניהלה, ארגנה, התכנסה, החליטה, פיקחה, וכמובן גיבשה מסרים, ניסחה סלוגנים וקבעה אסטרטגיה תקשורתית, כמובן יש את כל שלטי החוצות במאות מיליונים. אבל על כל האופרציה המורכבת, עתירת המשאבים הזאת, הידועה כמחאת קפלן, שהמשיכה את תנועת קריימיניסטר וכל מוצא שצלה היועמש, ושהמשיכה בקובעים אחרים גם אחרי 7 באוקטובר, לא נשאלו עוד שאלות מעניינות. לא רק שהתקשורת לא שאלה, היא התגייסה בהתלהבות לקידום המחאות הרבה יותר מהמצופה ממנה במסגרת יחסי תקשורת מחאה שמתבססים על עקרון כך תן. אתם תיתנו לי אירוע חדשותי ואנחנו נספק כיסוי לתביעה החברתית שלכם. פרומואים, מוזיקליים, לקראת ההפגנות, עם ההבטחה שכתבינו פרוסים בנקודות המחאה, ושידור ישיר מהבמה המרכזית, מסגור קריאיטיבי סוחף בסגנון מדינה במחאה, או יום השיבוש יוצא לדרך, או נאבקים על הדמוקרטיה, וכמובן, הפיכתם של מובילי המחאה, לדמויות מבוקשות באולפנים, גיבורי כתבות מגזין מרגשות בסוף השבוע, וכוכבי שערים במוספי העיתונים. לא רק שהתקשורת לא חיטתה במיוחד במקורות המימון ובדרכי הפעולה של המחאות הגדולות, היא גם תרחה לטשטש את מחירם. כמה מהדורות נפתחו עם זעקת השכנים? כמה כתבות תיארו את הפיכת חייהם של תושבים בשכונת רחביה בירושלים, כיכר גורן בפתח תקווה, או הנושאים התמימים לעבודה בנתיבי איילון נסיעות? האם מישהו ניסה לאמוד כמה עלו לקופת המדינה ימי השיבוש? בכמה מסתכמות הוצאות המשטרה בתקציב ובשעות עבודה על אינספור ערבים ומוצאי שבתות שבהם לקחה המחאה בעלות על המרחב הציבורי? גם תופעות כמו השחתת רכוש, פגיעה בציוד, הסתה אלימה, פריצת מחסומים, ביזוי שוטרים, כל זה תושטש, הוסווה ומוסמס, ובלבד שלא יפריעו לפוטושופ שהתקשורת התנדבה לספק. מדובר במחאה ספונטנית, עממית, שלווה, פטריוטית ופופולרית מאוד. יש לגבי הקונצנזוס, מלח הארץ ברחובות, ושאיש לא יעז לומר אחרת. והנה כותב דוקטור אורקבי, איתן אורקבי בישראל היום, מגיעה מחאת החרדים, ולפתע מתגלה שהאינסטינקט העיתונאי יכול להתעורר מול תופעות כמו מחאה. למשל, אפשר לשאול מאיפה המימון לשיירות הרכבים שיחסמו את התנועה, אף שלכל יצור תבוני ביקום ברור שמחאת החרדים היא משדר דל תקציב של טלוויזיה קהילתית לעומת הפקת הענק ההוליוודית של מחאת השמאל הרלביסטי. ולא רק על המימון שואלים, פתאום מתמלאים המסכים ועמודי העיתונים בכתבות תחקיר אמיצות שבהם מחרפים כתבינו את נפשם ומסתננים למרתפים החשוכים שמהם מנוהלות האופרציות, חשיפה, החמלים הסודיים של החרדים, מערך משלוחי המסרונים ועוד חשיפה, פקודות המבצע והנחיות הרבנים. מחאה אזרחית ספונטנית? הצחקתם את התקשורת. הכל במחאות החרדים מצטייר כאפל, קונספירטיבי, סמוי ועברייני. מדינה במחאה, זעקת העם, כן, כמו שהיה ברפורמה? ממש לא. מדינה בחסימה, זעקת הנהגים, ומה עוד? אנרכיה, כאוס, שחור בעיניים. תרתי משמע שחור בעיניים. אמנון אברמוביץ' אמר לעודד בנעמי בשבוע שעבר, זכותם להפגין, כן, עודד בנעמי טעה מדוע המפגינים החרדים מטרידים את הציבור התמים בכבישים במקום להפגין מול משרדי הממשלה וחברי הכנסת. אז אברמוביץ' אמר לו, מותר, זכותם להפגין, מחאה עודד צריכה להיות ככל האפשר כפופה לחוק ולתכלית ראויה. השאלה היא, אם המחאה הזאת היא לתכלית ראויה. וזה המפתח להכל. אם התכלית ראויה לדעת ההגמוניה, חבילת הבסיס שלנו כוללת מעטפת תקשורתית אוהדת, ואם התכלית לא מוצאת חן, מובטח יחס תקשורתי חשדני ועוין, מהסוג שהתיאוריה של המחאה מכנה דיכוי רך, הדגשת הנזקים של המחאה, יצירת פאניקה ציבורית מקיומה, תיאורה עקבי כתופעה שולית וסוטה, נלעגת ובזויה, עבריינית ומסוכנת. הדפוס הזה כותב דוקטור איתן אורקבי, שיפיין גם את הסיקור התקשורתי למחאות הימין, נגד ממשלת השינוי, שתמיד הוצגו כנלעגות או כמפוקפקות, בולט בהשוואה למחאות שהתקשורת אוהבת במיוחד, והוא מלמד לא רק על תקשורת מוטה, אלא על כך שעולם המחאה האזרחית בישראל הוא בבואה מצערת ומעציבה של יחסי הכוח הברורים בחברה הישראלית. החזקים, המקושרים, הנכונים, הקרובים לאליטה, מקבלים תעודת כשרות של תכלית ראויה וסיקור תקשורתי אוהד. מחאתם של האחרים, חרדים, מזרחיים, ביביסטים, מתנחלים, אתיופים, תסומן כאיום חברתי ותדוקה ביד קשה, גם על ידי המשטרה ברחוב ובעיקר על ידי התקשורת בדיווחים שלה. הוא מזכיר במילה קצרה את בחצי משפט, ברבע משפט, את האלימות של המשטרה ברחוב. היא מושפעת ישירות מהסיקור התקשורתי. כי יש פה אנשים שההפגנה שלהם היא לתכלית ראויה, אז נחסום בשבילם את הכבישים. נחסום בשבילם. כמה פעמים ראיתי פה ברחביה, שעוד לפני שמגיעה בכלל המחאה, חוסמים מראש, שיוכלו לחסום בנחת, כשזה חרדים, השם ישמור, איזה תמונות, איזה תיעודים, רק מהשבוע האחרון. אז איתן, דוקטור איתן אורקבי, מיטיב להבחן את הסיקור, אבל מה שמזעזע, וזה עדיין מזעזע אותי, אני מקווה שאני לא אתרגל לזה, זה שהעיתון מקור ראשון ממשיך שבוע אחרי שבוע בקמפיין ההסנאה שלו, של הציבור החרדי. וכמו בסיפור של הקומץ, שזכה לגינוי מקצה לקצה, הפלג הירושלמי גינה אותו, את אותם חרדים שפעלו באלימות מול הבית של השופט באלון שבות, ובמקור ראשון שמו אותם בעמוד הראשון, לא רק בעמוד הראשון את הסיפור הזה, כי הסיפור הזה באמת ראוי לעמוד הראשון, הוא סיפור מזעזע, הפגנה מול, זה לא הפגנה, זה הברוטליות, האלימות, ההתפרות בחצר ביתו של סולברג, אבל היה מאמר בעמוד הראשון שהפך את המחאה הזאת של אותם, של קומץ קיצוני שפוגע בעיקר בחרדים והנציגים החרדים כמשהו שמשקף את כל החרדים. זה היה הדיווח בעמוד הראשון של מקור ראשון. וביום שישי האחרון מהמחאה של החרדים, של המכוניות, שאתם יכולים לאהוב אותה יותר או פחות, ודאי שהיא לגיטימית, ודאי שהיא מקובלת במדינת ישראל, התמונה ששמו בעמוד הראשון של מקור ראשון, וגם מאמר אנטי חרדי חריף ביותר, התמונה היא של טנדר, שהיה טנדר אחד במחאה, עם איזה שילוט מזעזע, שאני אפילו לא רוצה לחזור עליו, שמדבר על זה שהיה עדיף להירצח בשואה, מלבוא לפה, משהו שאתה מבין שזה מטורללי המטורללים. וזאת הייתה התמונה. הנה, קורא מקור ראשון, זאת ההפגנה של החרדים. מה שעושים לציונות הדתית, מה שעושים ועשו, בעיקר סביב הגירוש, אבל עוד באוסלו, ומה שלצערנו עוד יעשו, אז בסוף העיתון, אני לא רוצה לקרוא לזה העיתון של הציונות הדתית, העיתון של האליטה, לצערי הוא משפיע עליה, עושה את אותו דבר לחרדים, פשוט את אותו דבר, וזה מזעזע, זה... אין מילים. טוב, בואו נלך למוזיקה כמובטח, לבאמת ביצוע יוצא דופן, של ניסים סהל החזן, וגם אם אתם לא אוהבים חזנות, אני ממליץ לכם להקשיב, כי זה באמת ביצוע יוצא מן הכלל, ליצירה מן השמיים, במקור ביצע אותה זנביל ויינברגר, אופיר סובול, שאיבד מחדש, הוא בעצם נתן את הניואנסים שלו לעיבוד המקורי של משה לאופר, כותב גם טקסט שנותן קצת רקע ליצירה הזאת, למי שלא מכיר, אז הוא כותב כך, בשנים האחרונות עולם המוזיקה החסידית חווה פריחה של יצירות עלילתיות, שירים שהם לא רק לחן קליט, אלא יצירות מוזיקליות מורכבות יותר ששואבות השראה גם מהעולם הקלאסי ומהחזנות, ואחת היצירות הבולטות הן מן השמיים, יצירה שמצליחה להמחיש בצורה מוזיקלי את רגע השיא של העם היהודי, מעמד הר סיני, מלחין פינקי ובר, מי שאחראי למגה להיטים כמו רחם, כן, רחם, רחם, רחם, תפילה להעניקי העטוף ועוד. הוא מגיד שיעור, מלחין, זמר ובדחן, עוד כילד קטן, כישרנו היה ברור, הוא סיפר, כשהייתי ילד הרגשתי תמיד שיש לי חוש לשירה ולחריזה, אז כילד הוא היה מחבר חרוזים לחבריו, שר ומתאים להם מוזיקה. מאוחר יותר, במהלך לימודיו בישיבה, הוא שכלל את כישורי החריזה שלו, ולמד בעצמו לנגן על קלידים. בשנת 2000 בערך, עבר פינקי ובר מיצירת מילים, לצורך חריזה ביידיש, להלחנת מנגינות, ובאותה תקופה יצאו הלהיטים הגדולים שלו, הוא הזכיר את תפילה לעני, כשלצערנו אנחנו זוכרים אותו אפרופו הגירוש, כן, זה שם השיר הזה פרץ, והיצירה מן השמיים שהוא כתב, היצירה המדוברת שנשמע יצאה בשנת 2021, כלומר תשפ"א, נכון? זנביל ויינברגר, שביצע אותה במקור, אחד מהכוחות הבולטים ביותר בעולם המוזיקה החסידית האותנטית בשנים האחרונות, הוא ניחן בכל טנור ייחודי, מנעד רחב מאוד, דיוק פנומנלי ויכולת הגשה מלאת רגש. את הסולו הפומבי שלו הוא ביצע בשנת 2014, מאז הוא הספיק לכבוש כל פסגה אפשרית בארץ ובעולם, כשקולו מדהים את שומעיו. ופינקי ובר לא כתב את מין השמיים, שנשמע עכשיו כשיר רגיל, אלא כיצירת קונספט. הוא ביקש ליצור חוויה רב חושית. המוזיקה נבנית בשכבות, כדי לדמות את העלייה להר סיני. הרעיון היה להנגיש את הפחד והרוממות ביום הדין, שם אומרים את התיאור הזה מתוך התפילה, עם ההודיה על מתן תורה, והשיר הזה בנוי כיצירה קלאסית, שמתפתחת בהתאם לסיפור המקראי, ההתגלות השקטה, המעמד המרגש, לאחר מכן המקצב הופך לסוער יותר, כדי לבטא את החרדה של בריאות בראשית, ואז אחרי הדרמה של כל שופר וברקים, השיר נרגע לתוך תחושה של שליחות, ללמד לעמך תורה ומצוות, תחושה שמייצגת את הקשר הנצחי בין עם ישראל לתורה. כך כותב יפה אופיר סובול, לא רק מאבד יפה, הוא גם יודע לכתוב, והוא מסיים מן השמיים בביצוע המקורי של זנביל ויינברגר, הפך ללהיט בקהילות החסידיות ובאירועי סיום, היא נחשבת ליצירה שהחזירה את הכבוד לטקסטים הארוכים והמורכבים מהתפילה, והוכיחה שגם בעידן של שירים קצרים ופשוטים ולעיתים שטותיים, הקהל צמא ליצירות עומק שנוגעות בשורשי האמונה וההיסטוריה היהודית. אז פינקי ובר, שאוהב חזנות ומושפע רבות מהמהלכיה המתוחכמים, כתב יצירה של הביצוע של הדרושים מנעד קולי יוצא דופן, דיוק, דיקציה, יכולת חזנית לא מבוטלת, רגש ונשמה חסידית. במקור עושה את זה זנביל ויינברגר בגדול, ובהיכל התרבות בתל אביב לפני 3 שבועות בחרתי לאתגר בכך את החזן ניסים סהל, והנה התוצאה לפניכם.

0: וואו, ניסים סל וסימפונית רעננה והמקהלות יובל וזמרתי, הכל בניצוחו של אופיר סובול ובעיבודו, יחד עם העיבוד המקורי של משה לאופר, מן השמיים בלחן של רפינקי ובר. אנחנו יורדים להפסקת פרסומות, יורדים מהר סיני ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
6: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו, החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב, אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם מוכרים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
7: החשמל והמיזוג.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 749, עכשיו כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, ובתיה רובין מאקו כותבת לי, מאז שהמיכאי שלנו נהרג, המיכאי רובין, הפכנו מאנשים פועלים ועסוקים לאנשים עסוקים מאוד. וואו, איזה משפט. שוב, מאז שהמיכאי שלנו נהרג, זה היא ובעלה אישי, שפעילים כבר שנים באקו, בחינוך, בהתיישבות יהודית בעיר אקו, בתיה ואישי, רובין. מאז שהמיכאי שלנו נהרג, הפכנו מאנשים פועלים ועסוקים לאנשים עסוקים מאוד. ועדיין, למרות העשייה הרבה, חיפשנו איך להנציח אותו באופן שהתיישב על הלב, ושנרגיש שהוא מדויק לדמותו. איך הופכים אדם גדול שאיננו לדמות מגדלת? איך הופכים רסיסים של אור לזרקור? איך ממירים געגוע עצום וחיסרון יומיומי למעשה? אז התשובה היא, בונים בית מדרש על שמו, במכינה הקדם צבאית באקו, בונים את משכן עמיחי, מקום שבו ילמדו תורה של חיים, תורה מגדלת שמחוברת למעשה ולחיים עצמם, כמו שעמיחי היה, מקום בו יגדלו נערים ובחורים לאור הערכים שאותם עמיחי שלנו חי, בשאיפה שידבקו בהם ויעירו הלאה. מקום שמחזק את הצביון היהודי של אקו, מקום של חיבורים שישרת את אנשי הקהילה, מקום של חיים בגדלות, והיא קוראת לנו להצטרף, להיות שותפים להקמת משכן עמיחי. אז אתם מוזמנים לחפש בגוגל משכן עמיחי לעילוי נשמתו של גיבור ישראל. וואו, איזה סיפור יש לו של חיים ושל של נפילה, סיפור של גבורה. עמיחי רובין, השם יקום דמו. והיא שולחת לי רעיון קצר שלו, וזה כבר יוביל אותנו ממש, היא הכנה להשמח ליבי, על פרשת השבוע מתוך סיכומים שלו בתקופת הלימודים שלו בישיבת בניין אריאל בפתח תקווה. כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה, רוח גבוהה ונפש קצרה, יש כמה גרסאות, או נפש שפלה או נפש קצרה. מה זאת נפש קצרה? יש פסוק, ותקצר נפש העם בדרך, ואומרים חז"ל בדרך, כלומר בתורח הדרך, קצת תרחה, והם לא רוצים את זה. כל דבר שקשה לו לאדם קוראים לו קיצור נפש. נפש קצרה, כלומר אין לי כוח לעמור. לאדם שתורח בא עליו, אין לו מקום לשים את התורח. אלו תלמידי בלעם הרשע עד היום. אין תורח, לא רוצים תורח, זה מסובך להם. זה נקרא נפש קצרה. אין לה כוח לסבול מהלכים, לעבור מסלולים עם מורכבויות וקשיים. מי שיש לו נפש קצרה, לא יכול לראות מי זה עם ישראל, כי בכל מצב של ירידה הוא יתקע. אין לו הסתכלות ארוכה, יש לו הסתכלות קצרה, עכשווית, וזו סכנה. זה בלעם הרשע. צריך עמל, כי במהלך ארוך יש נפילות, ובנפילה יש צער. אז איך אפשר ככה לבנות גאולה? חייבים יציבות, להסתכל במבט שיש בו יציבות. לאברהם אבינו הייתה עין טובה, לא מבט מקומי ורגעי, אלא מבט של נצח. והנה זה מוביל אותנו לשיר של הרב קוק, ישמח ליבי.

חלשים נתקעים, ימלאו גבורה, הסוכה נופלת לחומה בצורה ועלובת נפש בשמחה אזורה, ולישראל יאמר אורה אורה. אנחנו חותמים עם השיר הזה כמנהגנו מדי יום ראשון את התעוררות. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
5: רק במבחר, טכנולוגיות דיגיטליות, מרפואה.
6: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי, 03-5726-111, 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
7: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שבוע טוב, בוקר טוב, שלום דוד.
2: בוקר טוב ושבוע טוב בצלאל.
1: שבוע נהדר, שיהיו בשורות טובות בעזרת השם. טוב, הרבה נושאים יש לנו היום. ביבי והפוליטיקה ולומדי תורה וכל זה, נדבר על זה עוד מעט. וגם מה שקרה הלילה בין ארצות הברית לאיראן, שוב סיבוב של מעלומות צבאיות זה על זה. לא יודע מה זה אומר. מה אתה חושב?
2: זה אומר שטראמפ ילמד בדרך הקשה שעם איראן לא עושים עסקים, בטח לא עם משטר האייתולות. זה כבר לילה שני ברציפות, דרך אגב, שארצות הברית עוקפת ואיראן מחזירה בחזרה, וזה יגלוש, זה יגלוש מתישהו למלחמה. אני אמרתי את זה גם כשהיה לפני שבועיים, כשהיה את ההסכם, הכרזה על ההסכם, שבסוף כן נחזור למלחמה עם איראן, כי איתם לא עושים עסקים, ואתה רואה שזה הולך לשם. אז עוד מעלומה פה, עוד מעלומה שם. חכה, אולי גם יהיו פגיעות בחיילים אמריקנים, זה בכלל ישנה את התמונה. אבל הוא ילמד בדרך הקשה שאיתם לא עושים עסקים.
1: טוב, בואו נחיה ונראה. אבל הוא לא חוזר בו, בואו נגיד את זה ככה, מבחינתו ההסכם הזה טוב וצריך להמשיך איתו וכו'.
2: לא, אבל הוא כבר כן אומר, אני לא יודע אם ראית, הוא אמר הלילה,
1: הוא יהיה מדינה. כל פעם הוא אומר את זה, כל פעם הוא אומר את זה, נמחוק אותם, הם לא יתקיימו כמדינה.
2: הוא אמר, אם איראן תמשיך במתקפותיה, נאלץ להשלים את המשימה באופן צבאי, ואיראן תחדל מלהתקיים. זה מה שהוא אמר הלילה.
1: נכון.
2: וצריך לשים לב לדברים האלו. נכון שהוא כל פעם אומר משהו אחר, אבל זה שאתה רואה שאיראן בכל זאת יורה לעבר ספינות במצרי הורמוז, וגם יורה בחזרה אחרי שארצות הברית עוקפת אותה, זה אומר שבעצם עניין של המעלומות הללו רק ילך ויחריף, ובסופו של דבר כן נחזור למלחמה. זה מה שזה אומר.
1: נכון. מצד שני, צריך גם, אולי נעשה את זה בהמשך, להבין לעומק את מה שקורה אצלו בבית הלבן בין שני האנשים שמקורבים אליו. אחד זה הסגן הנשיא ג'יי די ונס, שמשך חזק לכיוון ההסכם הזה, ממש בכל הכוח, כאילו הזכיר לי את אובמה משום מה בהתגייסות שלו לעניין הזה. מצד שני, שר החוץ, מזכיר המדינה מרקו רוביו, שמושך לכיוון השני, גם כל הסיפור הזה הוא מי יהיה המועמד לנשיאות בעוד שנתיים איתם הרפובליקנים, וברקע הבחירות של עוד כמה חודשים לבחירות האמצע, שטראמפ חושש מזה בגלל המצב הכלכלי והמחיר של הדלק, וזה מה שיכול להפיל אותו. בקיצור, יש פה המון המון פוליטיקה פנים אמריקנית, פנים בית לבן אפילו, שמשפיע על כל הסיפור פה באזור. זה פחות סיפור, ככה לפחות אני ככל שחולפים הימים למד, פחות סיפור של סתם קנייה לאיראנים וחוסר יכולת להבין מה קורה בצד השני. כי ברגע שאנחנו רואים את ארצות הברית תוקפת פעם אחר פעם כשהם מפירים את ההסכם, כנראה שטראמפ כן יודע אם מי יש לו עסק. וזו גם הסיבה שנתניהו לא מתבטא בצורה כלשהי נגד ההסכם הזה, לא נגד טראמפ, לא נגד ההסכם בכלל, אלא ממשיך את הסדר יום שלו, כאילו ההסכם הזה הוא טוב ובסדר, הוא בסך הכל מבין את כל מה שקורה.
2: צריך, אתה יודע, לחבר את זה להישג, לדעתי הוא הישג מדהים, מה שקרה בסוף השבוע האחרון, הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, כי זה בעצם מנתק את איראן מהסיפור הזה של לבנון. כלומר, לא איראן היא האירוע, אלא זה ישראל מול לבנון. כמה זה יחזיק, לאן זה יתפתח, האם ממשלת לבנון וצבא לבנון.
1: כמו שאלה נוספת שהיא לא קשורה לאיראן.
2: היא כן קשורה ולא קשורה. זאת אומרת, האם צבא לבנון...

0: לדעתי המלחמה עם איראן בוא תבוא בקרוב. ככל שנראה עוד ועוד מעלומות בין ארצות הברית לאיראן, אתה יודע, טעות לפה, טעות לשם, וזה החזיר את צבא ארצות הברית לתקוף באיראן משמעותית, ולא דרדה למה שראינו בשני הלילות האחרונים.
1: מן הסתם. טוב, בואו נעבור לפוליטי. אתמול נתניהו, בעקבות ההסכם הזה של הסכם המסגרת, או תחילת תהליך כזה או אחר של ישראל מול לבנון, נתניהו מדבר אתמול בערב, והוא גם עונה לשאלות של עיתונאים, ומתייחס גם כן לפוליטי. בקיצור, התחיל את הקמפיין שלו, אני רוצה ממשלה לאומית רחבה, דבר חדש, לא שמענו מפיו הרבה הרבה זמן, אולי כמה שנים, וגם מדבר על בני הישיבות, מדבר על החוק שיושב ראש אריה דרעי מקדם עכשיו, של עצירת המעצרים, הפסקת המעצרים לכמה חודשים, עד שיתקדמו עם החוק הגדול, כן, התקדמו או לא התקדמו, אני לא יודע, אבל לפחות בינתיים לעצור את המעצרים האלה. מגיע לו שכר שיחה נאה, את רוצה לשמוע את הדברים שלו?
0: כן, בוא נשמע.
1: בוא נשמע את נתניהו אתמול על המעצרים. יד, מיד.
2: אבל ששולחים מעצרים לתוך לימוד תורה, זה דבר שהוא גורם לכך שנקבל את התוצאה ההפוכה. לא רק זה, אם הייתי אומר לך שבאיזושהי מדינה, באירופה, שולחים משטרה לתוך ישיבות ולוקחים צעירים שלומדים תורה ומכניסים אותם לכלא, היית מזדעזע. עכשיו אני רוצה להבהיר, מבחינתי, כל מי שלא לומד תורה, ששם צריך לעשות את ההסדר המיוחד שנעשה, שגם שם יהיו סנקציות, אבל כל מי שלא לומד תורה, אז אפשר להפעיל עליו את כל המשקל של החוק, כולל לעצור אותו. זה ברור. פה הייתי עושה הפסקה מסוימת כדי להגיע לאותן הסכמות רחבות. זה מה שאני מחפש.
1: טוב, הוא הולך צעד אחד קדימה, מי שלא לומד, אבל מה שהכי חשוב כאן...
0: איפה היה שנה שלמה?
1: שנה? שנה של המעצרים.
0: כן, שנה שלמה. איפה היית, אדוני ראש הממשלה נתניהו?
1: בחירות.
0: עכשיו נזכרת שמעצרים לא מביאים חיילים לצבא? אנחנו רואים את זה עין בעין, כל הזמן, כל בוקר, אנחנו מדברים על זה, שזה לא מביא, המעצרים האלה לא מביאים חיילים לצבא. ראש הממשלה נתניהו מדבר על זה עכשיו, אבל אתה יודע מה? עזוב אותי, בחירות, לא בחירות. אם יצליח הרב אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, לקדם את הסיפור ולסגור את הסיפור של המעצרים של בחורי הישיבות, נכון שאנחנו רק בתחילת דרך, ויש עוד הרבה מאוד כדי להסדיר את מעמדם של בני הישיבות, נצטרך לעבור עוד דרך ארוכה, אבל זה יהיה חתיכת הישג, כי בסוף צריך לזכור, החרפה הזאת של מעצרים של בני הישיבות צריכה לסור מאיתנו כמה שיותר מהר. ואם עכשיו נתניהו עושה את זה בגלל שיקולי בחירות, ואנחנו בלוח זמנים קצר, ואריה דרעי מנסה ללחוץ בכל הכוח שזה מה שיקרה, אבל אם זה מה שיקרה, לפחות זה, נוכל טיפה לנשום, להתקדם קדימה, להעביר בחירות, לראות איך הציבור החרדי והמפלגות החרדיות מרוויחות מבחירות כאלו, ולא חלילה מפסידות, ואז להסדיר את מעמדם של בני הישיבות. כי כולנו מבינים שלהסדיר את מעמד בני הישיבות עד הבחירות זה כבר לא יכול
1: לא
0: להיות.
1: לא יקרה.
0: יפה. אז לפחות את הסיפור הזה של הפסקת המעצרים של בני הישיבות, זה אירוע שהוא חשוב, וחשוב שיקרה כמה שיותר מהר.
1: אני נזכר, אני לא זוכר אם סיפרתי את זה לפני שבועיים שלוש, לפני כשנה בערך, אני לא זוכר בדיוק מי מהח"כים החרדים פניתי, לשניים ודאי, אמרת להם, לכו על איזושהי הוראת שעה שעוצרת את הכל עכשיו. כאילו עוד לפני שהתחילו המעצרים בכלל. תעשו עצירה, זה לא הולך עכשיו, יש מלחמה, איראן, כל העניינים האלה זה היה בתקופה הזו של הקיץ. לכו על איזושהי הוראת שעה שתעצור את הכל, נמתין, ברגע שיעבור חוק, יעבור חוק, לא יעבור, יחזרו, ימצאו פתרון אחר. אבל טוב שאנחנו עושים את זה בישורת האחרונה של הקדנציה, לפני שיוצאים לבחירות, וכידוע, ברגע שיוצאים לפגרת בחירות בכנסת, אין חוקים שהם לא בהסכמה. אפשר להעביר חוקים כאלה ואחרים שהם בהסכמה, דברים חשובים וכאלה, אבל זה לא היה עובר. אז בואו נקווה שהם יצליחו בקרוב ממש להעביר את זה ולהתקדם עם העניין הזה.
0: ולגבי האמירה הנוספת של נתניהו שהוא רוצה להקים ממשלה לאומית רחבה אחרי הבחירות, בוא, תרשה לי, אני לא מתרשם, לא מזה ולא מזה ולא מזה. עכשיו נראה הרבה מאוד דיבורים של פוליטיקאים, כל מיני אמירות נחרצות של מה ואיך הם יעשו אחרי הבחירות.

0: צריך, אתה יודע, איך אומרים, כסף סופרים במדרגות, כסף סופרים בסוף, אז גם את הקולות וגם את המנדטים סופרים בסוף, ולפי זה מחליטים מה לעשות.
1: זו אמירה פוליטית שנועדה להחזיר הביתה לליכוד כאלה ואחרים שהלכו לראות בשדות זרים מבחינת נתניהו, וזה לא אומר שהוא לא יכניס איזה בני גנץ ושותפיו החדשים לממשלה כזו, אבל לפחות ברמת האמירה, לא רוצה ממשלת ימין מלא מלא. לא מאמין לו, אבל בוא נראה מה שיהיה. טוב, סיכמנו?
0: נראה לי, סיכמנו כן. את זה מדויק. תחילת יופ. שבוע, אתה יודע, להתחיל את זה רגוע קצת יותר, פחות נכון. זוהר ובלגן.
1: נכון, כותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: חדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב, ואלה הכותרות לבוקר זה. שוב הסלמה חמורה במזרח התיכון. איראן שווה ותקפה הלילה כלי שיט במצר הורמוז וירתה טילי שיות למדינות במפרץ הפרסי בהן בחריין וקווית. ארצות הברית בתגובה ביצע תקיפות נגד איראן באי קשם ותקפה גם מחסנים של טילים כתבמים ואתרי מקם בעקבות ההפרה של הסכם הפסקת האש. הנשיא טראמפ אומר, ייתכן שהם לעולם לא ימדו, ייתכן שהגיע שלב שבו לא נוכל להיות יותר רגיוניים ונאלץ להשלים את העבודה שהתחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תהיה קיימת יותר, כך דברי הנשיא טראמפ. היסטוריה במזרח התיכון, ישראל ולבנון חתמו על הסכם להסדרת האימות בין המדינות ולפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו. ראש הממשלה נתניהו אמר עוד אתמול, עמדתי על האינטרסים החיוניים והתנגדתי בתוקף שיכפו עלינו נסיגה. לחיילי צהל יש חופש פעולה לסכל את כל האיומים. חיל האוויר חיסל אתמול מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG שזוהו בדרום לבנון על ידי כוחות הביטחון. מזכיר הממשלה פוקס שלח ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון ביסמוט מכתב על תמיכה בקידום חוק הקפאת המעצרים של לומדי התורה. הכנסת הצביע היום על שלושה חוקים חשובים, פיצול תפקיד היועמשית, ביטול רפורמת הקשרות וחוק יסוד לימוד התורה. התחזית עלייה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
1: תודה ישראל, בוקר טוב בצוות שלנו, העורך יאיר אברהמי, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, מתחילים. טוב, נדבר עוד מעט על הדברים של נתניהו ועל כל מה שקורה מסביב בנושא של בני הישיבות, אבל תחילה מה שקרה הלילה, שני הדברים שדיברנו עליהם קודם, גם ישראל לבנון, גם איראן, ארצות הברית, קובי פינקלר פרשננו הצבאי, שלום.
4: שבוע שלום, טוב. בוקר טוב.
1: ושבוע טוב, אז אנחנו נראה אחת לכמה ימים סבב בין ארצות הברית לאיראן, תקופת הסבבים.
4: תשמור, קודם כל זה קשור אחד לשני בסופו של דבר, אז איראנים מבינים שארצות הברית נתתה לכיוון אזור אחד, כלומר ישראל, והלכה ועשתה הסכם עם ממשלת לבנון, אז האיראנים מנסים בדרכים שלהם. כרגע זה טוב לנו. למה זה טוב לנו? כי ארצות הברית גורעת מיכולותיה של איראן כל הזמן. אתמול משמידה גם כתבמים, אתמול משמידה גם מאגרי טילים. כלומר, כל מה שישראל הייתה צריכה לעשות וישראל רוצה לעשות, אז האיראנים עושים את זה כל הזמן. האמריקנים עושים את זה עבורנו, בדרכים שלהם, ולכן הפעילות הזאת, כפי שאמרת, כנראה שהיא...
1: כן, אבל מתקפה אחת קטנה של כמה יעדים מאוד מאוד ספציפיים, לא זה מה שיפיל את האיראנים.
4: נכון, אבל זה בסופו של דבר מלחמה קטנה ביניהם, התגושיות ביניהם. לא, הם רואים גם האיראנים זה, הם לא טיפשים כלל ועיקר, הם שומעים את הסנאט שמגביל את הנשיא האמריקנים לתקוף, הם שומעים את ההצהרות בתוך ארצות הברית, הם שומעים את המתיחות שנמצאת בתוך ארצות הברית, ולכן ההסתכלות הזאת הרבה יותר רחבת היקף מה שאנחנו מסתכלים עליה. כרגע זה טוב לנו. מה שטוב לנו במקרה הזה גם זה הפרדה בין איראן לבין חיזבאללה. זה סיפור באמת היסטורי. 44 שנים שלא היו דברים כאלה. הסכם רשמי בין ממשלת לבנון לבין מדינת ישראל, זה לא דבר של מה בכך. וההסכם הזה מאוד טוב לנו בשלב הזה, נראות שהוא על הנייר. בפועל אתה רואה שיש מציאות שהקו הצהוב הוא הקו שישראל יכולה להישאר בו, וזה קו שבין 10-12 קילומטר בעומק שטח לבנון, כלומר בתוך מדינה ריבונית, עם 44 שגרירויות שיש בתוך לבנון. זה לא רצועת עזה, שזה באמת לא מעניין את אף אחד, חוץ מאשר משט פה ומשט שם. 44 מדינות שיש להם שגרירויות שם, כל אחת תומכת בהסכם הזה. במציאות שבה ישראל נמצאת בתוך ושולטת למעשה בכל החלק הדרומי של דרום לבנון, בין 10-12 קילומטרים, אז נכון, גם דיברנו על זה שבוע שעבר, שלושתנו כאן, על אותו פיילוט, וסיפרתי לכם מלכתחילה על הרכס של הליצייר ועל אזור הסלוקי, שאם תהיה הבנה במסגרות הללו, אז זה יפתח את עצמו שם, ומה שיקרה שם במרחב הזה, זה שצריך להיסוג כנראה בימים הקרובים משם, מאוד קל לנו, למה? כי בשתי הנקודות הללו ישנם מחבלים, בייחוד ברכס הליצייר, יודעים שיש שם מחבלים שנמצאים מתחת לאדמה, יודעים על המנהרות, ישראל אומרת ממשלה בלבנון, הנה קחו לכם דוגמה, תפעילו צבא לבנון, תיכנסו לתוך המנהרות הללו, תעצרו את אותם בערך ממוצע של 50 מחבלים, ונראה אתכם עושים, והכל בפיקוח אמריקני.
0: יש סיכוי שבאמת לממשלת לבנון, צבא לבנון יעשו את זה? הרי הם יכלו לעשות את זה גם בשנה וחצי שהיו הפסקת אש לפני המלחמה הזו.
4: הם פחות יכלו לעשות זה בגלל הפחד שלהם ובגלל המסגרות שלהם. הם קיבלו הרבה מאוד גיבוי, וכאן יש להם גיבוי גם עם ממשלת ארצות הברית וגם עם מדינת ארצות הברית. כלומר, יש פה שני דברים, כי הממשלה בארצות הברית והמדינה של ארצות הברית זה שני גופים כביכול, אבל הם מממנים למעשה את כל צבא לבנון. וברגע שהחתימה האמריקנית והערבות האמריקנית והדרישה האמריקנית היא טובה להם. תשמעו, אתמול בערב בניסו החיזבאללה, ניסו נעים קאסם ושותפיו לארגן הפגנות מחאה כנגד ההסכם הזה. בסופו של דבר כמה עשרות בודדות יצאו, ואז ממשלת לבנון שולחת את הצבא ושולחת את המשטרה של לבנון לפזר את ההפגנות הללו. הם ניסו לעשות הפגנות גם בבירוז, גם בצידון, גם במובן נוספים. בסופו של דבר לא צלח להם. אז קודם כל צהל כרגע, 8:15 בבוקר, לא נסוג משום נקודה. אני מעריך שבימיים שלושה קרובים אנחנו נראה תמונה אחרת, לפחות באזורים שבהם יש את הפיילוט הזה, ולא נשכח גם את עזה, גם בעזה מכסים שם בסוף השבוע 10 מחבלים, ביניהם את האחיין של איסמעיל הנייה, מחבל שנוח'בה שפשט לארץ, כלומר גם שם תמונת מצב עם קו צהוב מאוד ברור, 2-3 קילומטר בעומק לבנון, וגם ביהודה ושומרון, 100 מעצרים, 100 מחבלים שנעצרו, תשמע, בסלט, תשמע דוד, 100 מחבלים, כל אחד פוטנציאל, זה לא מספר של אחד או שניים, לעצור בסוף שבוע, אנחנו בקידושים שלנו, והסמכות והזמירות שלנו של שבת פרשת בלק, אז כוחות צהל עוצרים שם 100 מחבלים, מחסדים מחבל נוסף, בנוסף לכל 100 הללו, אז זה בהחלט פעילות יפה של צהל בסוף השבוע הזה.
1: טוב, מה אומר דוד?
0: לא, שפעילות יפה של צהל בסוף השבוע הזה, ככה אומר לנו קובי. אנחנו שומעים על לבנון, זה נראה הכל, אתה יודע, פנטסטי. כמעט שפיים.
4: לא, לא, הכל פנטסטי, תשמע. ואתה רואה עוד דוגמה אחת של הלילה. לא, זה בסדר, בכיוונים נכונים. לא הכל פנטסטי, אבל באמת בכיוונים טובים.
0: אני דווקא חושב קובי שמה שטוב לנו בסיפור הזה בין איראן לבין ארצות הברית עכשיו זה שטראמפ לומד, טראמפ ביחד עם ג'יי די ואנס, כן, סגן הנשיא שהפנה עורף לישראל, צריך לומר, הם לומדים בדרך הקשה מה זה לעשות הסכמים עם משטר האייתולות באיראן.
4: נכון, ולכן אמרתי בפתח הדברים שזה טוב לנו. גם ישראל תקפה אתמול, אפילו בתוך ההסכם הזה, ישראל תוקפת אתמול ברכס נבטיה, מחסלת שם מחבלים שמעבירים ציוד לחימה בין רכב אחד לרכב השני, תוך דקות, מטוס של חיל האוויר משמיד את החוליה הזאת של המחבלים, כלומר לא מוותרים שם לרגע אחד, ומדי פעם יש גם התקלויות שם במרחב הזה.
1: כן. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה ובוקר טוב, שבוע טוב.
0: תודה קובי.
1: בשורות טובות. טוב, בואו נעבור עכשיו לענייני הפוליטיקה. אבי גרינצייג, הפרשן, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
1: אתה מאמין לנתניהו שיעביר עכשיו בשבועיים הקרובים את הוראת השעה?
5: להאמין, המילה להאמין זה מה שפוליטיקאי מבטיח לך משהו ואתה סומך עליו שהוא יעשה את זה, בניגוד לאיזה פעולות שלו בפועל. יש לנו את המכתב של מרן הרב לנדו, נראה לי שכל חרדי היה חותם עליו בעצימת עיניים, זה אומר שאין אמונה כבר בנתניהו. זאת אומרת, זה לא שאי אפשר לעשות איתו עסקים, אבל להאמין להבטחות הוא כבר לא מאמין לו.
1: עד שאתה לא רואה, זה לא רלוונטי.
0: אז אולי השאלה היא לא שאלה נכונה. זה לא אם אתה מאמין לנתניהו, אתה כפרשן חושב שיצליחו להעביר את הוראת השעה להפסקת מעצרם של בני הישיבות בשבועיים הקרובים?
5: אני מאוד מקווה, צריך לזכור שהזמן של הכנסת מוגבל מאוד, ושתמיד יש איזה יועץ משפטי מפה משם שיכול להגיד שזה חוק שדורש חשיבה וכל מיני דברים כאלה. אני כן חושב שיש איזשהו סוג של רציונל בחוק הזה, שאפילו בית משפט יכול להגיד שהוא מוכן לקבל את זה, כי זה סוג של הוראת שעה עד הבחירות, אז לכמה חודשים להרגיע.
1: ועד שקיימו דיון כבר נגמרת ההוראת שעה וכו'.
5: כשברור לכולם שהדבר הזה לא מביא תועל את המעצרים האלה, אז יש איזה
0: רצונת שלי. רגע, אבל בוא נעשה סדר. מי בעצם המציא את המעצרים האלה של בני הישיבות? בית המשפט או יועצת המשפטית גלי ברמיאר?
5: על הנייר החוק דורשת. על הנייר בחוק, אם אתה לא מתייצב לפי הספר, אז בשלב אתה אמור לייצר. אבל לכולם ברור שכרגע זה לא הפתרון.
1: לא, רגע. זה החוק, ואז בא שופט בג"ץ, הסרוג סולברג, ודרש תשובות, למה לא מטילים עוד סנקציות, ולמה לא עוצרים אותם, ונתן הוראה ליועצת המשפטית להורות למפכ"ל המשטרה, למשטרה בעצם.
5: בצלאל, רגע, אני רוצה רגע, נדביל רגע בין הסנקציות, שזה משהו שאנחנו מכירים את השופטים בבג"ץ, אז אפילו אלה שכאילו כביכול הימנים, ראינו מה הם עושים, אבל לגבי המעצרים, היות ולכולם ברור שזה לא מביא תועלת, וגם אין בזה איזה אמירה או משהו בעל ערך לכאורה, אז יש כן סיכוי שהדבר הזה יחזיק בבג"ץ. לפחות
1: לא, אבל זה השופט סולברג בא בדרישות ליועצת המשפטית של המשטרה, נדמה לי, באותו דיון בבג"ץ. למה אתם לא עושים מעצרים? למה אתם לא מחריפים את העניין הזה?
5: אני לא בא להגן קטע על הערכים של סולברג.
1: כן, אתה בא ואומר שמאוד יכול להיות שגם הוא יבין, אני לא חושב שהוא יבין, אני חושב שהם כולם, כולל סולברג, רוצים פה אנרכיה, זה מה שהם רוצים.
5: בכל מקרה, הנקודה היא שזה ייתן איזשהו מרווח נשימה, זאת המטרה באירוע הזה, וזה הדבר הכי נדרש, צריך להגיד, מראה נורא גם בשבוע שעבר לגפני, ליחד עם דרי, לתאם את זה וללכת פה לחזית אחידה. עכשיו תראה, אני שואלתי אם נתניהו מסוגל להעביר את זה, הוא ודאי מסוגל טכנית. אם הוא רוצה להעביר את זה, תלוי מאוד, מה הוא מתכנן בקדנציה הבאה, אם הוא רוצה, אם הוא בונה על שותפות עתידית עם החרדים, או שהוא החליט שנמאס לו.
0: אולי הוא לא יודע, רגע, אולי הוא לא יודע מה הוא רוצה כרגע, כמו שאף אחד לא יודע מה הוא רוצה. גם בני גנץ
1: לא יודע מה יקרה גם.
0: כן, גם בני גנץ לא יודע מה הוא רוצה.
5: כשאתה בפוליטיקה אתה מכין לך את האופציות, ואם נתניהו לא ייתן אפילו את זה, אז נראה לי שהוא קצת...
1: אז נתניהו מכין פה אופציה שאומרת ככה, אני לא יודע איזו ממשלה אני אקים, אם יש לי רוב של גוש ימין, מה טוב, אם לא אני חייב אופציה של מישהו מבחוץ, אז כרגע אני הולך למהלך שהוא לא חריג לפה ולא חריג לשם, בואו נעצור את זה, נחכה, אחרי הבחירות נראה לאן הולך ונתקדם הלאה, אבל בינתיים הקפאת מצב...
5: בהחלט יכול להיות שהוא יזרום את זה, ושלכן הוא יעביר את זה, ואם הוא יעביר את זה, אז לפחות יהיה הישג מינורי של...
0: ועוד דבר, אבל רגע, בוא נעשה סדר רגע במפה הפוליטית. אם הגוש האמוני, הגוש הימין, שהשיג עד עכשיו, היה לו 64, עכשיו הוא 66, 68, לא יודע כמה, ישיג עוד הפעם את הרוב, נתניהו לא יעסס וילך לממשלה שוב פעם עם אותו גוש. אם הגוש לא ישיג את זה, אז נתניהו בעצם לא פקטור, כי לא בעצם שואלים אותו, גדי איזנקוט יעשה מה שבא לו.
5: זה נכון, אבל גם אם יושג הגוש האמוני, אם נתניהו לא יצליח עכשיו, לא ייתן לחרדים אפילו את הדבר הבינורי מאוד הזה, אז יכול להיות שהם ישבו פרמיים לפני שהם ייכנסו איתו לשותפות, ויכול להיות שהם יפתחו ולכתחילה עוד אופציות.
0: איזה עוד אופציות? אבי, די, אתה יודע, כל כך סבתי מהעוד אופציות האלו, אין לנו עוד אופציות.
5: דוד, זה קל להגיד זה, אני גם הייתי שמח מאוד אם לא היינו בסיטואציה הזאת, אבל אפילו אייזנקוט יכול להיות אופציה, אם הוא יגן, אם הוא יצטרך להסדיר את הנושא
0: שלו. אבל יש שזה לא אייזנקוט לבד, זה עם איווט ליברמן ועם יאיר גולן ביחד, אתה רואה את המפלגות החרדיות יושבות איתם יחד.
5: אני רגע אסביר, כן, אני אגיד לך למה, כי בחינת המפלגות החרדיות, הלחם והחמאה זה הנושא הזה של מחורי ישיבות, כל השאר, כולל הגוש האמוני שהוא היה דבר חשוב וראוי ומועיל, הוא תוספות, הוא בונוס. ואם הגוש הזה לא יודע להסדיר את הנושא שהוא בליבת קיומם של המפלגות החרדיות של מחורי ישיבות, אז אין זכות קיום לדבר הזה. ולכן כל מי שיוכל לפתור, אם נתניהו יתגלה כמישהו שלא יכול לפתור את הסיפור הזה, ואז יבוא מישהו אחר, יהיה זה אייזנקוט או לא יודע מי, ויגיד אני יכול בקונסטלציה מסוימת לפתור את זה.
0: אבל אני מאוד פרקטי, אני אוהב לדבר פרקטי, אני אוהב פחות איך זה נקרא, לחיות בדמיונות ובאשליות. גדי איזנקוט יכול לפתור לציבור חרדי את הבעיה, יכול להיות שהוא בעצמו כן. אבל ביחד עם איבט, ביחד עם יאיר גולן, ביחד עם יאיר לפיד, הוא יצליח לפתור לציבור חרדי את הבעיה הזאת.
5: אני אפתיע אותך, כן, אני חושב שהוא יכול לפתור את הבעיה הזאת קודם כל, ואני אגיד להסביר לך למה. יש איזה משפט קבוע שאומר שהימין תמיד עושה שלום והשמאל תמיד פותח במלחמות. כי לימין יש קרדיט, אם הוא גם הוא רוצה כביכול את השלום, אז הוא יודע להביא את זה, ולהפך בשמאל. ואותו דבר כאן בנושא של הגיוס. אם המחנה הפוליטי של מרכז שמאל יביא לך את זה, יש סיכוי שזה יחזיק יותר מעמד, או יתקבל יותר גם על כביכול התקשורת, או מי שתוקף אותך תמיד. עכשיו, להגיד לך שזה ודאי, שזה מונח על השולחן, שזה זה, לא יודע להגיד לך כזה דבר. ברור שאחרי הבחירות הכל ייפתח וכולם ידברו עם כולם, אבל אם אתה שואל אותי, וכמו שאנחנו
0: תרשה לי להטיל בזה ספק, תרשה לי להטיל בזה ספק גדול מאוד.
5: בשביל להדיח את נתניהו ובשביל לחזור לשלטון, אם יסכימו גם איך אמרה בזמנו של עמית אלוני ללכת עם שטריימל, אז אין שום בעיה בעניין.
0: כן, טוב,
1: בוא נצרף לחלק האחרון של השיחה את אריה ארליך. שלום אריה.
6: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: טוב, לא יודע אם שמעת את כל השיח בינינו עם גרינצייג, אבל אחרי הדברים של נתניהו אתמול, זה מהלך פוליטי או מהלך שהוא באמת מבין שאת הדבר הזה צריך לעצור? מעצרים?
6: אצל נתניהו הכל מתחיל ונגמר בפוליטי, זה ברור לחלוטין. נתניהו מנסה אתמול לעשות שני דברים. האחד, לחבק שוב את החרדים ולהוטט, אנחנו לא נפרדים, והדבר השני זה הדבר ההפוך ממנו ב-180 מעלות, להגיד שהוא בכלל פניו לממשלת אחדות לאומית, ממשלה רחבה כמו שהוא אמר. בעצם נתניהו הוא כמובן פניו לבחירות, הוא צריך את החרדים איתו, הוא לא רוצה את גט הקריטות ואת ה... הוא רוצה מנסה להחזיר את הגלגל לאחור, אחרי שמרן רב דוב לנדו אמר אין גוש ואין בלוק יותר, אחרי ההתנהלות של נתניהו בנושא הגיוס, וכשהוא לא סיפק את הסחורה. הוא מנסה להוטט לחרדים, בואו אנחנו, אני אתקן ויהיה לכם חוק, ועכשיו הוא ינסה כן להעביר את חוק מניעת המעצרים עד לבחירות לשלושה חודשים, ואולי גם את חוק יסוד לימוד תורה. מנגד, הוא גם פונה לאותם שבעה מנדטים שבסקרים מתנדנדים, רוצים להצביע לבנט, מנדטים מהימין שנמאס להם.
1: אלה שראו הלכו לראות בשדות זרים, להחזיר אותם וכו'. יש פה גם עוד
6: מה... ולכן הוא אומר להם ממשלה רחבה. זה הסיפור, אין ספק שזה... אירוע של בחירות, מה שראינו אתמול.
1: נתניהו רוצה להגיע לבחירות האלה על הטיקט הביטחוני, כמו שהוא יודע לעשות הכי טוב כל מערכות הבחירות. הוא לא רוצה את הנושא של החרדים בראש סדר הכותרות והחדשות בתקופה הזו של הבחירות. אם אפשר להוריד את זה מסדר היום לכמה חודשים, זה הדבר המועדף מבחינתו, בינינו, גם מבחינתנו.
6: כן, ולכן, בדיוק, לכן ברגע שהוא מעביר את החקיקה הזו, אז כמובן יהיה רעש תקשורתי גדול, כמו שהתקשורת יודעת, והפוליטיקאים...
1: וילך וימו.
6: אבל הוא ילך וימו, גד לככל שהתקדמו הבחירות. צריך גם לומר שאתמול נתניהו רשם הישג יפה עם ההסכם עם לבנון, אחרי שבועות של דשדוש, והנה טראמפ הפנה לו עורף, ומצבה של ישראל בקרשים, מבחינה דיפלומטית עכשיו, לפחות ההישג הזה...
0: על הנייר ההסכם הזה הוא יפה, עד שאם חס וחלילה חיזבאללה יצטרך לפגע בנו, ההסכם הזה כבר לא יהיה כזה יפה.
6: אתה יודע, ובישראל הכל נתון למצב הביטחוני הרגעי, ונכון, אנחנו במצב עדיין במצב של מלחמה. אבל אתה יודע, השמאל דיבר כל הזמן על רגל מסיימת. מה הרגל המסיימת? אז הנה, יש לו רגל מדינית מסיימת, וכמו שאתה אומר, בסוף הכל ייקבע בשטח, וגם מרתק לראות האם טראמפ יחזור להסכם אחרי שאתמול הייתה
1: עוד התקפה הלילה ושלשום בלילה, כן. נכון.
6: אז כן, אנחנו תלויים בכוחות עליונים, כוח
1: אבי.
6: עליון.
1: אבי גרינצייג, בהינתן...
5: כן, רק גיד, אנחנו תמיד תלויים בכוח, עכשיו אנחנו אולי חווים את זה יותר מתמיד.
6: כן, ברור, כן.
1: טוב, נסיים את השיחה.
0: תראה שחטפנו מזה שטראמפ התהפך עלינו, כשכולם חשבו שטראמפ הוא במרכאות המשיח.
5: המשיח,
1: מה?
5: גם זה,
1: אתה יודע מה, גם זה טוב לפעמים.
0: אין לנו על מי להישען.
5: גם זה טוב בדיוק, לשנזכור לפעמים שבסוף זה לא טראמפ וזה לא...
1: זה הקדוש ברוך הוא, ואני גם, אני ככה הייתי מאוד מסויג מהאמירות האלה של להתהפך עלינו, היו לו את השיקולים שלו, את הפוליטיקה הפנימית שלו שמה, וגם בסוף הנה הוא גם מבין שאם האיראנים צריך לפעמים גם ללכת בכוח ובעוד יותר כוח כשהם מפירים את ההסכם שלו איתם, לא כזה התהפך, הפוליטיקה הכריעה אותו, זה יותר התהפכות.
6: לב מלך ביד השם, כתוב לב מלך ויד השם ככל אשר יקפוץ יתנו, ברור שזה לא טראמפ וכל נקבע משמיים, אבל כן, רק שחשבנו הידיד הגדול שרק דואג לאינטרסים שלנו, יסתבר שיש לו עוד אינטרסים ואסור לסמוך עכשיו תשועת אדם.
1: מסכים לגמרי, כולנו מסכימים. טוב, חברים, הייתי ככה דן עוד קצת באיך יראו הבחירות מבחינת המפלגות החרדיות, אבל בואו נשאיר נושא ליום אחר. עוד זמן עד אז,
0: שניכם רגועים בתחילת שבוע בבוקר יום ראשון.
1: אתה מרגיע אותנו, דוד.
0: לא, לא, אני מתחשב בכם, ולכן אנחנו לא נדבר איך יראו המפלגות החרדיות לקראת הבחירות, אבל בוא נשאיר את זה.
1: לא, בהינתן, והנושא של הגיוס יורד מסדר היום בגלל ביטול המעצרים או הקפאת המעצרים, יש לזה משמעות לכל המערכת, גם פנימית, גם חיצונית.
0: גם אם יבוטלו המעצרים של בחורי הישיבות, נושא גיוס בני הישיבות לא ירד מסדר היום בציבור החרדי בכל אופן.
1: כן, זה ודאי. טוב, חברים, אריה ארליך, אבי גרינצייג, תודה רבה לכם.
6: תודה לכם.
0: בוקר טוב. תודה, בוקר טוב.
1: יום טוב. פרסומות.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. בחסות
7: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
8: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
14: פילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
15: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
14: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות. מכל לשיגור, פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
16: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
14: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
2: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: עכשיו אנחנו עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר במשרד האוצר, אחראי על שיקום הדרום והצפון, השר זאב אלקין. שלום לך, בוקר טוב.
17: בוקר טוב לכם.
1: טוב, אז סוף סוף ישראל ולבנון חותמות על, איך נקרא לזה, הסכם מסגרת ראשונה, לראשונה אחרי 44 שנים, לא רק דיבורים, גם הסכם, וההסכם הזה מדבר על פיילוט בשני אזורים, על גבול הקו הצהוב בתוך לבנון, והדבר הזה הוא דרמטי, נכון?
17: הדרמה זה משהו אחר, הדרמה שההסכם הזה אומר, שנסיגה של ישראל מרצועת ביטחון תהיה אחרי פירוק חיזבאללה מנשקו, זה הדרמה.
1: אולי גם הדרמה היא שאיראן לא בתוך האירוע הזה, רשמית.
17: איראן לא בתוך האירוע, אבל יש פה סוג של השלמה של ממשלת לבנון, עם זה שכל עוד שהם לא מצליחים לפרק את חיזבאללה מנשקו, ישראל תישאר ברצועת הביטחון. זה באמת דרמה.
1: ובתוך הדרמה הזו, או בתוך האירוע הזה, המסגרת הזו של ההסכם הזה, לכמה זמן, כלומר, יוצאים לדרך פה עם פיילוט על אזור מסוים, שבעצם צבא לבנון אמור להיכנס אליו, נכון?
17: יש שני אזורים קטנים שעושים את הפיילוט, אחד דרום על מלוטניה, אבל צפונה מהקו הצהוב, זאת אומרת שבשטח שאנחנו לא שולטים בו, חיזבאללה נמצא שם, צבא לבנון יצטרף להתמודד פה למעשה עם חיזבאללה,
1: כולל עזרה מישראל במידת הצורך?
17: אנחנו לא נכנסים לזה, הרי לבנונים טוענים שהם מסוגלים לפרק חיזבאללה מנשקו, אז שיהיה להם בהצלחה.
1: תוכיחו, כמו שאומרים.
17: כן. והאזור השני הוא נמצא גם הוא מעצבן מאוד את החיזבאללה, כי הוא נמצא אמנם חלקית, חלקו בשטח שאנחנו כן שולטים היום, חלקו לא, אבל הוא נמצא צפון המיליטני, ולכן גם פה חיזבאללה הרי דוגל בתפיסה שאין לצבא לבנון שום עמידה ושום אמירה בכל מה שצפון המיליטני, ולכן זה שלמעשה ישראל מכניסה גם צפון המיליטני דרישה לפירוק חיזבאללה, זה מוציא את אנשי חיזבאללה משיווי משקל, לכן הם, כמו ששמתם לב, מאז שפתימה על ההסכם הזה הם יוצאים נגדו בשצף צצף, מודיעים שהוא לא מחייב אותם ושהם יתנגדו לו. בכל דרך אפשר.
1: עכשיו, אם באמת אפשר לפרק את חיזבאללה, עד החייל האחרון, עד הכדור האחרון? לא החייל, המחבל, התכוונתי כמובן.
17: אם ממשלת לבנון תחליט שהיא מוכנה סוף סוף לקחת את העניינים לידיים, וצבא לבנון יחליט, והיא מוכן להסתכן, גם זה אפשר. כמה הם יעשו את זה, אני לא יודע, אבל כל עוד שהם לא יעשו את זה, לפי ההסכם הזה, בהסכמה של ממשלת לבנון, הרי זה ההישג המדיני הגדול של ראש הממשלה וכל מי שניהל את המצע ומתן הזה, אנחנו נשארים ברצועת הביטחון. זאת אומרת שחיזבאללה פה עכשיו מוצא את עצמו תקוע בדילמה לא פשוטה, או להמשיך הפסקת אש, אבל המשמעות שלה תהיה לוותר על כל האזור של כל רצועת הביטחון, או לתקוף אותנו, ואז כמובן להסתכן בהמשך הלחימה תקיפות קשות מאוד של מדינת ישראל. זאת אומרת שכל הניסיון האיראני להשתמש במצע ומתן בין איראן לארצות הברית כדי לדחוק אותנו החוצה מרצועת הביטחון, הוא למעשה קורס כתוצאה מההסכם הזה, כי מה האיראנים עכשיו יכולים להגיד לאמריקאים, אחרי שאמריקאים ולבנונים חתמו הסכם כפי שהוא נתם.
0: כן, אבל השר אלקין, זה נכון, כשיש את ההסכם, ובמידה ובאמת לא יהיו פגיעות, חלילה ויהיו פגיעות, וישראל תצטרך להגיב, ואז איראן תאם שוב פעם, ואז חזרנו לאותו אירוע.
17: לא, אבל ישראל כרגע מתנהלת מול אמריקאים, בסיטואציה אחרת לגמרי, שלמעשה אנחנו רואים כאן מצב, שכל הפעולה שלנו והישארות שלנו בדרום לבנון היא לגיטימית, מבחינת אמריקאים ומבחינת הממשלה הלבנונית. זה שונה מאוד.
1: וזה במיוחד משמעותי אחרי הסכם עם איראן של ארצות הברית.
17: ברור. למעשה, איראנים מוצאים את עצמם עם שוק שבורה בעניין הזה, כי מה, הם ידרשו עבור לבנון משהו יותר ממה שלבנון דורשת? אין להם פה...
1: טוב, הם בצד של חיזבאללה, לא של מדינת לבנון. להם חשוב חיזבאללה, להם חשוב מנהרות.
17: אבל אנחנו עכשיו למעשה קיבלנו את השארותינו בדרום לבנון בחותמת אמריקאית, בחותמת של ממשלת לבנון, עד שחיזבאללה לא יפורק מנשקו. זאת אומרת שהניסיון לקרוך אחד בשני יתהפך עכשיו על אנשי חיזבאללה. כי עכשיו יוצא מי אשם בזה ששטח לבנוני בדרום לבנון כבוש חיזבאללה, שלא מוכן להתפרק מנשקו. שעכשיו עליו נופל את האחריות מול
1: ובעקיפי עקיפין
17: שלא חזרת לבתים שלו.
1: ובעקיפי עקיפין, לבנון גם מאשרת את השליטה הישראלית באזור הביטחון.
17: זה מה שאמרתי, כן. זה מה שאמרתי, זה הישג מאוד מאוד גדול.
0: טוב, טוב, תגיד, מה אתה חושב על האמירה של ראש הממשלה נתניהו אתמול, שאחרי הבחירות הוא יפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה?
17: קודם כל, אני חושב שזאת הייתה גישתו מימים ימימה, כי מי שניהל עבורו הרבה פעמים מסעים ומתאים קואליציונים, הוא תמיד נוסה להגיע לממשלה כמה שיותר רחבה, לא תמיד זה התאפשר, כי היו הרבה גורמים שהקרימו אותו, או שלא היו מוכנים ללכת נגד הזרם ולהצטרף
1: לממשלה. ומה ישתנה עכשיו?
17: אני חושב שיש איזשהו עייפות בציבור הישראלי, לפחות בחלקו, כולל גם בתוך מערכת הפוליטית, מגישת החרמות. כן?
0: מי למשל, איזשהו... חוץ מבני גנץ ודדי שמחי, מי למשל לדעתך התעייף משיטת החרמות וכן יישב איתו בממשלה ביום שאחרי הבחירות?
17: היום מעטים יגידו לך את זה בגלל הסיפור הזה של בחירות ואנטי ביבי, אבל אני חושב שכבר למדנו שבסופו של דבר בחירות חוזרות למשל, זה לא משהו שיכול לפתור, עשינו את זה כמה פעמים. ולכן אני חושב שאחרי בחירות יהיה פה דחף גדול ללכת לממשלה רחבה, כמה שיפתר. אני אומר לך שכל גורם פוליטי כרגע ייתן לזה את ידו, אבל יהיו לא מעטים שכן יעשו זה.
1: ויכול להיות מצב שנתניהו ילך לממשלה, שוב, אם אין לו את הרוב של הגוש, כמו שהיה עכשיו, ילך לממשלה עם גורמים נוספים מהגוש הנגדי?
17: הוא אף פעם לא התנגד לשלב בממשלה של הקולות של זה. לא היה בלי ויתורים אידיאולוגיים משמעותיים.
1: כן, רק שקרה משהו. מה שקרה עד הקדנציה הזו, והשביעי באוקטובר, והתוצאות שלו, והשינוי הבאמת משמעותי של נתניהו מול כל מה שמתרחש כאן במזרח התיכון, מה שבשמאל לא לגמרי הפנימו. הפנימו ששתי מדינות לא רלוונטי היום, למרות שהם כל הזמן מדברים בשפה של לא רלוונטי עכשיו, אבל בסוף, בסוף, בסוף, ההבדלי הגישות הם משמעותיים.
17: לכן אמרתי שכיבור כזה יכול להיות רק בתנאי בתפיסת העולם שלנו שאנחנו מאמינים בה מבחינה מדינית ביטחונית היא הבסיס של הממשלה הזאת. עכשיו היו צריכים מעולם, היו ממשלות כאלה שבסופו של דבר גורמים כאלו אחרים קיבלו בעיקרון את התפיסה של הליכוד. לכן אם זה יתאפשר אז יהיה אפשר להקים את הרכבה. להגיד לך שזה בטוח יקרה, אפשר.
0: כן, זה אומר שמה, שהציבור הימני בישראל כבר לא רוצה ממשלת ימין? הוא רוצה יותר ממשלה?
17: לא. זה אומר שקודם כל מגיעים ל-91 פלוס של ימין, ושאתה תוכל לא להיות תלוי באף שותף שיבוא מאזור המרכז, ושאתה תוכל לממש את המדיניות שלך, ואז על בסיס קווי יסוד שאתה בונה, בתוך הגוש הימני, אתה אומר לאחרים, בואו תצטרפו, רק ככה זה יכול לעבוד. אם לא יהיה 61 של ימין, זה יהיה סיפור הרבה יותר קשה, ולכן...
0: אם לא יהיה 61 של ימין, אז ממילא את דעתו של נתניהו לגבי ממשלה לאומית רחבה היא פחות רלוונטית, כי יותר הצד שכנגד ירצה להקים ממשלה.
1: לא בטוח שגם לצד השני את היכולת והרוב.
0: נכון. אנחנו מדברים רק במצב שיהיה לו את הרוב.
17: אני חושב שאם לא יהיה 61 לממשלת ימין, מה שיגבע זה דעתו של אחמד טיבי, לאן פנה זה. ולכן חשוב מאוד להגיע ל-61 של הממשלת ימין.
1: ויש סיכוי? בניגוד לחלק מהסקרים, כסקרי השמאל?
17: אני חושב שיש סיכוי, זה יהיה לא פשוט. אני חושב שכל מי שיגיד לך שהבחירות האלה יהיו פיקניק קל, טועה ולא מבין, יהיה פה קרב קשה, אבל אני חושב שזה בהחלט אפשרי.
1: ולכן גם נתניהו מנסה להוריד מסדר היום כרגע את ה... ויכוח הלועט הזה בין כולם על מעמד בני הישיבות.
17: הוא לא מוריד את זה מסדר היום, דווקא יש הסכמות על חוקים שכן...
1: כן, אבל הסיפור של המעצרים על התערוכות בצד שלנו, של החרדים, והצד השני גם כן עולה על בריקדות משלו, וכולי וכולי, ואם אפשר קצת...
0: אתה מזכיר את המעצרים, אני רוצה לשאול אותך, שר אלקין, אנחנו רואים שהמעצרים האלה לא מביאים כלום, הם לא מביאים לצבא חיילים. זה לא מביא אפילו לא חייל אחד.
17: זה נכון, אני אמרתי את זה כל הזמן.
0: אז אולי די.
17: קודם כל, אולי די זה אמירה נכונה. ברור שזה לא פותר שום דבר, אבל חסר פה עוד שני דברים לדי. זה אחד, בסוף יש חוק, כן? אם כל המפלגות החרדיות היו מתאחדות סביב חוק הגיוס בזמנו, ברגע שהוא נח על השולחן, ולא היו מתחילות בוויכוח פנימי מי מושך יותר לקצה, למעשה חוק הגיוס כבר היה עובר, ואז לא היו מעצרים, צריך להגיד גם את האמת הזאת.
0: שמה, שהעריבות הפנימית בין המפלגות החרדיות,
17: המחלוקת, זה לא עריבות, אני לא טוען שזה
0: אוקיי,
17: עריבות,
0: המחלוקת, בסדר.
18: המחלוקת על החוק עצמו אם הוא טוב או לא טוב.
17: נכון, הרי אתם מבינים היטב כמוני, שאם בסוף גם אגודת ישראל הייתה תומכת בחוק, הוא היה עובר, גם אם הייתה התנגדות של כמה ח"כים בקואליציה, הרי כולנו מבינים את המספרים ואת הספירה. ואגב, לא פעם ראשונה שזה מה שקורה, ולכן בסופו של דבר, כל עוד שאין בסיס חוקי, אנחנו עדים לכל התופעה הזאת. אני מאמין שבסוף פתרון לנושא הגיוס, זה מצד אחד הפנמה גם בהנהגה חרדית שמה שהיה לא יוכל להימשך, וגם הציבור הזה יצטרך לתת את התרומה שלו למערכת ביטחונית של מדינת ישראל, בוודאי של אלה שלא לומדים, וכולנו יודעים שיש לא מעט צעירים שבפועל לא לומדים,
18: הם מצום רשומים. כן, אבל אתה יודע, אני מסרב תמיד לדבר על מה עם אלה שלא לומדים, כי כל עוד לא סידרו את המעמד של אלה שלומדים, זה אחד, ושתיים, בוא.
17: אבל חוק הגיוס היה אמור לעשות את שניהם.
18: היה אמור, כן, אבל עד לרגע זה, אף אחד מאיתנו לא ראה משהו רציני בהתנהלות של הצבא, לאפשר למי שכבר כן החליט ללכת להתגייס, שהוא מקבל, שהוא יצא משם חרדי. מספיק לי אדם חרדי, כאבא חרדי, לראות מה קורה לציונות הדתית בצבא ואחרי הצבא, והפרת סיכומים עם הציונות הדתית, כדי להבין שאין לנו כל כך מה לעשות שם, אבל זה דיון שאפשר לנהל אותו עוד הרבה זמן.
17: אני חולק על הציונות הדתית, יודעת לפתור את הבעיות שנוצרות, אני לא מקל בהם ראש, אני בעצמי השתתפתי בכנס לא מזמן בכנסת, סביב המחלוקת שהייתה בין ישיבות ההסדר לבין הצבא, ובסוף המחלוקת הזאת סודרה. אז אני מאמין שכן אפשר, ואני חושב שצבא היום כן עושה צעדים אמיתיים, כי הוא הבין, אם הוא לא ישנה את ההתנהלות שלו, הוא לא יוכל להביא לגיוס בתוך הציבור החרדי, וחייבים שתהיה פה תנועה מנגד.
18: טוב, ימים יגידו.
17: ימים יגידו זה סיכום טוב לכל הנושאים שדיברנו.
18: כן, תמיד, תמיד, תמיד, כן, נכון.
0: במקרה של הבחירות זה שבועות יגידו, לא ימים, אבל בסדר.
18: שלושה חודשים, ארבעה חודשים, זה הרבה.
0: חודשים יגידו.
18: זה הרבה, תראה פה בלילה אחד, שוב תהפוכות בין ארצות הברית לאיראן, אז מה יכול עוד להיות פה בתקופה הזאת?
0: בוא נשאל רגע את השר אלקין. השר אלקין, אתה חושב שארצות הברית ואיראן יגיעו בסופו של דבר שוב פעם לאימות ביניהן?
18: אימות גדול.
0: מעלומות?
17: זה יכול לקרות, האמריקאים לא רוצים בזה, כמו שכולנו ראינו, אבל בסופו של דבר, במצב שיש היום, זה בהחלט אפשר להיות, הרבה שהאיראנים כל פעם מתנגשים באמריקאים, פעם אחר פעם, לכן האם זה יכול להביא גם לפיצוץ?
18: גם אתה סבור, אולי על בסיס גם מה שנאמר לכם, אבל אתה גם סבור שכל ההסכם הזה שטראמפ הלך אליו עם איראן הוא בעיקר פוליטי או מסיבות פנים פוליטיות אמריקניות בגלל בחירות האמצע?
17: אני חושב שיש פה שיקולים פנים פוליטיים אמריקאים, יש פה שיקולים בינלאומיים, גם בזה אפשר לזלזל, של הכלכלה העולמית, ולכן אמריקאים היו להוטים להגיע להסכם שהיה אפשר עם בנקישות יותר גדולה להגיע להסכם יותר טוב, אבל האמריקאים עובדים אצל אינטרס אמריקאי שהם מבינים.
18: כי בהסכם הקודם נתניהו לא ישב בשקט כשזה היה אצל אובמה לפני 11 שנים.
17: לא, קודם כל אי אפשר להשוות את התפיסה של אובמה בנושא של גרעין לתפיסה של טראמפ. גם אם אנחנו לא הוכיחו רצון מהמזכר ההבנות שהיה, קודם כל זה עוד לא הסכם סופי, והגישה האמריקאית בנושא הגרעין היא הרבה יותר קרובה לגישה הישראלית מול מה שהיה אצל אובמה. בואו נזכור כולנו, אובמה אפשר לאיראן לשמור העשרה מהרגע הראשון, אמנם באחוזים נמוכים, אבל בהיקפים גדולים, משמעותו שמור כל התשתיות שמאפשרות לפרוץ מהר מאוד לכיוון של הנשק הגרעיני והעשרה באחוז גבוה, שזה אגב גם מה שקרה. ברגע שאמריקאים יצאו מההסכם, אז מיד האיראנים בקלות פרצו קדימה, זה בדיוק מה שמדינת ישראל התריעה, כן, שההסכם הזה לא לוקח מהם את היכולת הזו. ודבר הכי חשוב, אם ההסכם הזה היום היה בתוקף, אתה יודע מה היה קורה? בדיוק עכשיו, בלוחות זמנים האלה, האיראנים היו מקבלים יכולת חופשית להשאיר אורניום, ברשות ובסמכות, בהסכמת כל הקהילה הבינלאומית ומועצת הביטחון, וזה היה הבעיה הכי גדולה בהסכם עבור עם האיראנים.
18: כן. טוב, אז כמו שאמרנו, נמתין ונראה לאן זה ילך ומה יצא עם זה. השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שאחראי גם על השיקום של הדרום והצפון, גם על זה יכולנו להאריך בשיחה ארוכה על השיקום, אבל נעשה את זה.
17: אנחנו עושים שם הרבה דברים חשובים, אתם בהחלט מוזמנים לשוחח
18: על
17: זה.
18: לשוחח ולבוא לראות.
17: זה גם חשוב.
18: אז אני אומר כבר לשותפי דוד מזמן, בוא נלך לראות. השר אלקין, תודה רבה, בוקר טוב.
17: תודה רבה לכם, ובוקר טוב ושבוע טוב.
18: שבוע מבורך. תודה. אתה יודע מה שכחנו לדבר? אולי נעשה את זה אחרי זה, נראה אם נספיק. אין לנו זמן. ראית את ההפגנה של החילונים בכניסה לבני ברק ביום שישי? 20-30?
0: לא היו שם הרבה אנשים, וזה גם לא כזה הפריע, זה לא עשה כזה מצוקה, אני יכול להגיד לך באופן אישי.
18: נכון, זה נראה. צלחת את זה עם הרכב?
0: כן, כן, זה היה שטויות, זה סתם.
18: טוב, אבל היה נחמד לראות את השוטרים שם מנומסים, בלי עלות, בלי לקוע משנסיים.
0: היה הבדל אחד שלא חסמו שם, לא ניסו לחסום שם כבישים ראשיים, זה מה שאומרים לי במשטרה.
18: נו, באמת, באמת. בבני ברק זה כביש ראשי, רחוב השומר. מה אתם רוצים? אז מה, אתם קובעים מה כביש ראשי? טוב, כשמדובר, אתה יודע, אם זה היה הפוך, אתה יודע איך זה היה נראה ונגמר. ואגב, מפקד משטרת בני ברק עדיין בתפקידו, אחרי כל האירוע הקשה הוא לפני למעלה משבוע. טוב, בוא נדבר על זה אולי מחר, פרסמות.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. בחסות
7: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
19: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
20: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלב. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד, 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו, 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטומי. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חבד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
21: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
22: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
23: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
25: בבריאות לא מחכים.
24: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
26: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
18: שלום, שלום אוריזל, פרשננו המדיני, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, שבוע טוב.
18: איך אתה רואה את מה שקרה הלילה? איראן, ארצות הברית?
3: תראו, זה משהו, אפשר לומר, מבורך, משהו שהיה רשום על הקיר, אני בטוח שגם ממשיך ללוות אותנו. החולשה של טראמפ גורמת לאיראנים להרגיש שהם אלו שנותנים את הטון, שהם אלה שיקבעו מתי אפשר לפתוח באש ומתי לנסות לחזור לדיונים כאלו ואחרים. ולכן זה הרכבת הרים
0: שראינו אותה. אבל אתה יודע מה אני לא מבין בסיפור הזה? מה הם רוצים בעצם? הרי הם חתמו על הסכם, עשו חגיגיות, תקסים, מה שאתה לא רוצה. מה בעצם עכשיו איראן רוצה מארצות הברית?
3: הם רוצים משהו אחד, למרוח את הזמן. כי בסוף, כשהם חתמו על הסכם, זה תוך 60 יום, כן, צריכים להגיע לאיזשהו הסדר ביניים לגבי תוכנית הגרעין. אז האיראנים חתמו על הסכם, ואז הם מתחילים בתוך המסגרת הזאת למרוח את הזמן, ועוד פעם חילופי אש, ועוד פעם פיצוצים, ואז המשא ומתן ככה עולה על סרטון, והם מרוויחים זמן, מרוויחים זמן, חוצים את בחירות האמצע, מתחילים להתקרב לסיום הקדנציה של טראמפ, והם רוצים לשמור על המצב כמו שהוא, אבל טראמפ מצידו, קריזיונר לא קטן, בלשון המעטה, מבין את זה גם כן, יכול להיות שבחירות האמצע הוא איכשהו יבלע את הרוק וייתן להם לצלוח את זה, למרות שיכול להיות שהוא גם יתפוצץ לפני, כן? אבל יש לו כרגע שני צמתים חשובים שהוא צריך לצלוח. הראשון זה 4 ג'ולי, יום העצמאות האמריקני, ה-250 שקרוב מאוד, והשני זה בחירות האמצע. אסור לו להיכנס לשם כשהוא במצב של מעלומות עם איראן, כי הדלק יעלה, ואם הוא יפסיד בקונגרס האמריקני, תיפתח נגדו חקירה שלישית, וזה יגמור אותו, זה יקבור אותו, ולכן הוא גם, הוא מבין שהם משחקים בו, אז השאלה הגדולה מה יקרה אחרי בחירות האמצע, שהוא כבר לא יחייב שום דבר לאף אחד, הוא על פניו לפי החוק לא יכול להיבחר לקדנציה השלישית, ולכן במחצית השנייה של הקדנציה שלו, השאלה מה הוא יעשה, ואני חושב שאם אנחנו דנים בנושא האיראני, האיראנים הפסידו חד משמעית בצלאל ודוד מההסכם עם לבנון, כיוון שההסכם הזה שומט את השטיח שלהם, מתחת למה שקורה שם. היה לי בסוף השבוע האחרון תדריך עם שני שרים בקבינט, ושניהם אמרו לי, אתה לא מבין כמה נתניהו נחוש בנושא הלבנוני. בנושא האיראנים אמרו לי, לא הייתה לו ברירה, זה הסכם בין איראן לבין טראמפ, זה רחוק מכאן, זה מצרי הורמוז, זה משהו שקשור לדלק האמריקני, אבל בנושא הלבנוני, נתניהו נשכב על הגדר, והוא באמת עושה הכל כדי לפגוע באיראנים, ואמרה לי גם השרה סטרוק, שהייתה אחת משתיים בתדרכים שלי, אמרה לי בקולה, אתה יכול לומר את זה, אנחנו לא הולכים להקשיב לתא, על התא שהקים סגן הנשיא ונס עם האיראנים, התא למניעת חיכוך, כיוון שאיראן היא חלק ממנו, ואם איראן היא חלק ממנו, זה אומר שאיראן
18: כבר לנו מה לעשות לבנון. הנה בסוף החיכוך שעושים משהו אחר לבנון. מול הלבנונים, בלי חיזבאללה ובלי
0: אין איראן. אין ספק שמדובר בהישג
3: לנתניהו. ובלי נסיגה.
0: שלום אוריזל, אנחנו בדברים הללו נסתפק. תודה רבה לך, בוקר טוב.
3: תודה לשניכם, המשך שבוע טוב.
18: יום טוב. הצוות שלנו, מרים דורי ויאיר אברהמי ומוטי קופפר, ותודה למאזיננו היקרים, שיהיה לכולנו שבוע טוב, מלא
0: בשורות טובות.
26: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
25: חי תמיד איתי, כל חי.
26: בחסות
24: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצליה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
8: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי, השעה 9.
4: בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. שוב ההסלמה חמורה במזרח התיכון. איראן שבה ותקפה הלילה כלי שיט במצר הורמוז, בהם ספינה שנשאה את דגל פנמה. בנוסף תקפה כמה מדינות במפרץ הפרסי, בהן בחריין וכווית. התקיפות בוצעו באמצעות כטב"מים וטילים בליסטיים. ארצות הברית בתגובה ביצעה בתגובה תקיפות נרחבות נגד איראן בקשם שבדרום המדינה הסמוך למצר הורמוז. הנשיא האמריקני פרסם הלילה הודעה בה נאמר כי מטוסי צבא ארצות הברית תקפו אתרי יחסום טילים וכטב"מים באיראן לצד אתרי מקם חופיים בעקבות הפרה של הסכם הפסקת היישוב. הנשיא כתב עוד, ייתכן שהם לעולם לא ילמדו. ייתכן שנגיע לשלב שבו לא נוכל להיות יותר רגיוניים ונאלץ להשלים צבאית את העבודה שהתחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תהיה קיימת יותר, כך דברי הנשיא טראמפ. משמרות המהפכה באיראן פרסמו הודעה עם ההסלמה בה נאמר כי הירי העיוור של ארצות הברית בסיריק לא יפתור את תעלומת השליטה שלנו במצר הורמוז. איראן אומרת כי הירי לעבר כלי שיט שמפרים את הכללים נועד להזכיר לכלי שיט אחרים את נתיב המעבר הברור. טהרן שבה ואימה לאמריקנים ואמרה כי בסיסי ארצות הברית באזור יחוו גיהנום בימים הבאים. היסטוריה במזרח התיכון. ישראל ולבנון חתמו על הסכם להסדרת העימות בין המדינות ולפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו. על פי ההסכם ישמר חופש הפעולה הצבאי של צה"ל בכל רצועת הביטחון. בנוסף, ישראל ולבנון הסכימו על שני אזורים סמוכים לקו הצהוב שהומלצו על ידי צה"ל, בהם יהיה פיילוט של פירוק חיזבאללה והעברת השטח לשליטה צבא לבנון. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול כי החתימה מהווה הישג גדול לישראל שדוחה לחלוטין את ניסיונה של איראן לכפות נסיגה חד צדדית ושוללת מהאיראנים ומחיזבאללה תפקיד כלשהו בלבנון. חיל האוויר תקף הלילה וחיסל מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG שזו בדרום לבנון על ידי יחידת אגוז שפעלו במרחב נבטיה. מדובר צהל נמסר כי בתקיפה נוספת במרחב כוחות היחידה הרב-ממדית השמידו משגר של ארגון הטרור שהיווה איום על כוחותינו. מזכיר הממשלה יוסי פוקס שלח ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון ביסמוט מכתב על תמיכה בקידום חוק הקפאת המעצרים של לומדי התורה. פוקס כתב כי המעצרים פוגעים במאמצים להגדיל את הגיוס לצה"ל, מעמיק את הקרע עם הציבור החרדי ועשוי להוביל לקריאת החבל עם הציבור החרדי עד כדי הגעה חלילה למלחמת אחים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
2: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר התחממות נוספת, ביום שלישי הטמפרטורות יוסיפו לעלות וביום רביעי בלי שינוי.
2: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.

חשבתי כבר ששכחנו מהם, איך אפשר לשכוח מהם, בעזרת השם, יהי רצון שסוף... שיהיה סוף טוב וכל טוב, לא יודע מה, בואו, שארצות הברית תסיים את העבודה, אין לנו כוח כבר די, בואו נפתח דף חדש אמיתי, בכל המזרח התיכון מה שנקרא, אולי הנה ככה נקרב פני משיח, אולי לא, אולי כן. אני לא יודע מה שבטוח, אנחנו ביום חמישי הקרוב כבר הולכים להיות בי"ז בתמוז, יהי רצון שאנחנו זה יהפוך לחגים, אבל אם לא, אנחנו רוצים לדעת שזה בגלל המעשים שלנו, וכל אחד עם הפשפוש במעשים שלו, הם נלמד קצת מוטיבציה, כן, מוטיבציה, נלמד מודל שנקרא אמש, נראה איך אני יכול, אני בוחר, אני יכול, אני מחובר, ננסה לראות דבר מאוד מעניין, יש חמישה שלבים של מוטיבציה, ננסה להבין מה נוגע אלינו, איך אני יכול להתחזק, איך אני יכול להשתנות, מה קורה עם יהושע? אם יכולת להזמין שלושה אנשים אליך הביתה לארוחת ערב, את מי היית מזמין? אה? תחשבו על זה, לכן איתי בעל פנוע אחר מאשר מוטי קופר, הטכנאי ניפנג, מאחורי המיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. טוב, אז שבת הייתי בציפורי בכנרת עם בנות, סדנת ריסטארט, זה הסדנה שלנו עורכים, שלושה ימים, על כל העבודה האישית של הבן אדם, כדי להכין אותה, או יותר נכון, אותו או אותה, לשידוכים, לנישואין וכן הלאה, הסדנה מאוד עוצמתית, שעשתה גם ליטור, מה שנקרא, אני מעביר אותה ואני שומע אותה, נהדר. ובמלון היה הרב קרנישטיין ששאל שאלה מאוד מעניינת, שאני זורק אותה אליכם כבר בהתחלה, שבו, אם יכולתם עכשיו ככה במטה של קסם להזמין שלושה אנשים אליכם לארוחת ערב, אבל איזה אנשים שבא לכם מאז בריאת העולם ועד עד היום, בסדר, בוא לא נגזים, מבריאת העולם עד היום הזה, איזה שלושה אנשים הייתם רוצים להזמין לארוחת ערב איתכם? מה אתם אומרים? תעוף על עצמך, מה בא לך? מה בא לך? אם מי את רוצה לאכול ארוחת ערב עכשיו, שלושה אנשים, אתה יודע, אנשים זורקים, אדם הראשון, דוד המלך, משה רבנו, הבעל שם טוב, והגאון מווילנה, אתה מבין? מי אתם רוצים? שלושה אנשים, שיהיה זימון מה שנקרא, אתה מביא עכשיו שלושה אנשים, ומי שאתה רוצה, אליך לארוחת ערב דשנה טובה ועסיסית, עם כמה מנות, עם מי אתה רוצה לשבת לארוחת ערב? נו, מה אתה אומר? וכל אחד זורק כמובן את השמות שלו, ותחשבו אתם, על מי, את מי הייתם רוצים איתכם בארוחת ערב החגיגית הנל, אולי את טראמפ, אולי את נתניהו, אולי את... לא יודע מה, שמואל הנביא, משה רבנו, אליהו הנביא, תחשוב, תעוף לעצמך, אחי. יופי. אחרי שכל אחד זרק את הגיגיו ואת רצונותיו, הוא הביא אחד החכמים שאמר שהוא היה מזמין אליו לארוחת ערב את השלושה יהודים הרעבים ביותר בעולם. מה? את שלושת היהודים הרעבים ביותר בעולם. אתם מבינים את ההבדל אבל? כשאני שאלתי אתכם, אנחנו חשבנו את מי היינו רוצים להזמין אלינו לארוחת ערב, אז כל אחד חשב, סליחה שאני אומר, על עצמו, עם מי הוא היה רוצה לאכול ארוחת ערב, עם מי בא לך, ואז אתה מפנטז, אני רוצה להיות עם הארי הקדוש, אולי למדתי ככה קצת חיזוק בקבולה קצת, אולי עם החזון איש, אולי עם הרב עובדי, אז אתה לא יודע מה, כל אחד אף על הגיגי ליבו, אבל הוא חושב על עצמו. אותו חכם אמר, אני הייתי מזמין שלושה עניים לביתי, את הרעבים ביותר מה שנקרא. למה? הוא לא חשב על עצמו אלא הוא חשב על השני. ופה יש שיעור מאוד מאוד חשוב, מה מניע אותי לעשות מה שאני עושה, מה דוחף אותי, האם זה האגו שלי, האם זה אני, האם זה כי אני מפחד, האם כי לא נעים לי, אולי כי לא, כי אני באמת רוצה להצליח. היום אני רוצה לפרוס לפניכם, כפרוס לרעב לחמך, אני רוצה לפרוס לפניכם את המשנה הסדורה של ספר שנקרא Self-Determination Theory. זאת אומרת, ספר שמדבר בשם שני כותבים, אחד ריצ'רד ריין ואדוארד דסי. אחד הוא פסיכולוג קליני, והשני הוא אחד מהחוקרים הבולטים יותר בתחום של המוטיבציה הפנימית. אז הספר הוא בעצם פורס לפנינו איזושהי שיטה. שיטה שקראת SDT. Self-Determination Theory. SDT.
הסיטים. זה תיאוריית ההכוונה עצמית, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, הם פיתחו את זה בשנות 70-80, משהו שבעצם מנסה לעזור לנו, לעשות לנו סדר בראש, מה גורם לנו לרצות מה שאנחנו רוצים, ובעיקר איך להגיע.

0: הגיע למה שאנחנו רוצים. ננסה לראות 6 דרגות של מוטיבציה, לאחר מכן 3 צעדים שיביאו אותנו לעבר מטרתנו. כי בפרשה של השבוע יש כמה וכמה אנשים שעשו היסטוריה, מה שנקרא. כן, כמובן שפנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, שמציל את כל עם ישראל בגדול, בקנאתו מציל את כל עם ישראל, בקנאו את קנאתי. אז יש לנו את פנחס, יש לנו את בנות צלופחד שהן גם עושות היסטוריה, ויש לנו את יהושע בן נון. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו ושמחת ידך עליו. מאיפה המוטיבציה של כל האנשים האלה לעשות היסטוריה, לעשות שינוי בעולם? בנות צלופחד מחדשות משהו, פנחס מציל את כל העולם, יהושע מקבל את השרביט של ההנהגה של משה רבנו, כי משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, לא לגרשום ולא לאחד, לא משנה, לאיזה מישהו אחר מבניו של משה או של תלמידיו של משה. דווקא יהושע, לא אחד מהזקנים ולא אף אחד אחר, יהושע בן נון. ורב חיים שמואלביץ זצ"ל אומר, הנה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. אופה, מה זה איש אשר רוח בו? ממתי שמענו שאדם נבחר לתפקיד בגלל שיש בו רוח כזה או אחר? אז מביא את הספורנו שאומר, איש אשר רוח בו, הכוונה היא מוכן לקבל אור פני מלך חיים. שמעת? מוכן לקבל אור פני מלך חיים. יהושע הכין את עצמו, הרי אני מוכן ומזומן. אומר בחיים שמולביץ, יש לו שאיפה ותשוקה לקבל, ובזה הוא הגדול מכולם. זאת אומרת, הייתה לו את השאיפה הגדולה ביותר, הוא לא היה חכם ביותר, הוא לא היה אפילו המוכשר ביותר, או אפילו אולי לא הצדיק ביותר, אני לא יודע, כי אם מונים אותו במרגלים, 50, אלא מה, היה בעל הכלים הגדולים ביותר, כך אומר. והכלים הם השאיפה והתשוקה והצימאון הגדול. שמעתם? אומר בחיים שמואלביץ זצ"ל, הכלים הם 3 דברים, השאיפה, התשוקה והצימאון הגדול. בזה אנחנו רוצים להבין איך אנחנו רוכשים לעצמנו, אולי מסגלים גם לילדינו, אבל עזבו ילדינו, בואו נשים את זה לעצמנו, ואם לנו יהיה אי רצון, שהם יראו אותנו וידבקו בדרכך הטובים הטובות. קיצור, הנקודה העיקרית עבורנו זה איך אנחנו עושים את זה, איך לאדם יש מוטיבציה או אין לו, מה גורם לבן אדם לרצות לעשות מה שהוא עושה, האם בגלל שהוא חייב או בגלל שהוא בוחר. אז בואו נשים את הרצף של המוטיבציה אל מול עינינו ונראה איפה אנחנו עומדים. הדרגה הראשונה של מוטיבציה היא כמובן חוסר מוטיבציה. אין לי למה, עזוב אותי, אני לא רואה קשר בין הפעולה לתוצאה. מה זאת אומרת? זה לא יעזור לי ואין לי כוח וכבר ניסיתי מלא ואני כזה, אתה מבין? אני כזה, אין טעם, חבל, אין טעם. עכשיו, זה לא רק עצלות, זה לפעמים בן אדם באמת איבד תחושה של מסוגלות. אני אומר לך ברצינות, זה לא שהוא עצלן, כי יש דברים אחרים שכן מעניינים אותו, או שהוא כן חושב שהוא יכול והוא מצליח, ואתה תראה שבזה יש לו באמת מוטיבציה, ובאמת הוא לא עצלן בכלל, אלא איך שהוא מגיע לתחום שהוא פחות חושב שהוא טוב, למשל לימוד וכדומה, פתאום אין לו כוח, ופתאום כבר לא בא לי, ואני לא, זה לא יעזור מה שאתה אומר לי. לפעמים הוא מרגיש במדם סתומלה שלא אפילו בחירה, לכן הוא לא רואה ערך, לפעמים הוא לבד מדי, לכן נסות להבין מה כן אפשר לעזור לו. אז זו הדרגה הראשונה, ותכף נרחיב ונסה לראות איך אפשר לעבור מהדרגות הפחות טובות אל עבר הדרגות הטובות. אז הדרגה הראשונה היא פשוט חוסר מוטיבציה. אין לי למה, הרב, עזוב אותי, אין לי למה. אוקיי, הדרגה השנייה היא מוטיבציה חיצונית. מה זאת אומרת? אני עושה כי מכריחים אותי, אני לא מתרוצה הרב, אבל אולי בגלל פרס. זאת אומרת, בא לי את הפרס. לא. אם הייתי יכול לדלג ישר לפרס, הייתי מדלג ישר לפרס. בכלל לא מעניין אותי המעשה. אני עושה כי אני מפחד, כי יש עונש, אולי לחץ חברתי. תמיד ניגש אליי אתמול מישהו במלון אומר לי, פנגה, תקשיב, אני לומד כי אני בישיבה. אז יש לחץ, אתה מבין? יש לחץ, ובכלל אני לא מצליח ליהנות מהלימוד אפילו, כי אני צריך הספקים, ואני צריך, אתה יודע, שירו שאני מבין, ואני צריך לחפש קושיות, ואני לא לומד לעצמי, אני לומד כי. בסדר? יש מוטיבציה חיצונית, כל מיני זה, אני עושה כי מכריחים אותי ברמה כזו או אחרת. אולי אומרים לי, תשמע, אתה חייב ללמוד, אין לך ברירה, מה אתה רוצה? גיהנום? אתה רוצה שתהיה בטלן? מי תתחתן איתך? זאת אומרת, אני רוצה גם לא להסתבך, אתה יודע מה, עזב אותי, לא רוצה להסתבך, אני אלמד מה שאתם רוצים, בסדר? הנה, אני לומד, טוב לכם, תירגעו, תרדו ממני. זה כבר יותר טוב מחוסר מטיבציה, אבל זה גם לא יעבוד לטווח ארוך. לטווח קצר אולי, כן? אין לי בה אפילו להתחיל עם זה לפעמים, אתם מבינים? אבל ברור כאשר הפיקוח, נגדיר זה ככה, נעלם, כבר אין פרסים, או אין אנשים, או אין לחץ חברתי, או אתה יודע מה, אף אחד לא רואה אותי, ואני לא אסתבך גם אם אני לא אלמד, אז ברור שהמוטיבציה נעלמת. זאת מוטיבציה שנגדיר אותה, מישהו מחזיק אותי מבחוץ אבל. בסדר? מישהו מחזיק אותי מבחוץ, ואם הוא מחזיק אותי נהדר, אני עדיין מוחזק, על במידה ולא, אני לא. זאת אומרת, אם לא ילחיץ אותי, כנראה שאני אפסיק. הדרגה השלישית, זאת מוטיבציה שהיא מובלת, או מונעת מתוך אשמה. אני עושה כי אחרת אני ארגיש רע בעצמי. שימו לב טוב, פה כבר אין שוטר חיצוני. עזוב את הלחץ, הפרס, העונש החיצוני. אבל יש שוטר פנימי. זאת אומרת, אדם מתחיל להרביץ לעצמו מבפנים. למשל, אם אני לא אצליח, אני כישלון. אני חייב להוכיח שאני בסדר. אסור לי להחזב, הרב, אסור לי להחזב. אני טיפוס מרצה כזה, אתה מכיר את זה, הרב? אני לא יכול להרשות עצמי ליפול, פדיחות. מה זה אומר עליי אם לא הצלחתי? כל מיני דיבורים כאלה, שימו לב טוב. זו כבר מוטיבציה טובה יותר מאשר החיצונית, אבל היא עלולה להיות שוחקת מאוד. זאת אומרת, מבחוץ זה נראה בחור רציני, עם משמעת, עם חליצות, אבל בפנים זה מלא לחץ, לחץ, שבשלב כזה אחר יכול להתפוצץ ולהרוס הכל, לשחוק מאוד, לעייף מאוד, אני לא עושה את זה בכיף, אני לא עושה את זה בשמחה, אני עושה את זה ככפאו שד הרבה פעמים, ולכן יש הבדל. בין אני רוצה לגדול, למשל, זה חיובי, לבין אני חייב לגדול, אחרת אני לא שווה כלום, הרב. אתם מבינים את ההבדל? לכן זו עבודה שונה מאוד מאוד, ולכן אני רוצה לפתח את ההשתוקקות הטובה. לא בגלל שאני מפחד במישהו, וגם לא מעצמי. אני אומר עוד פעם, ברור שזה עדיף. התחלנו בדרגה הראשונה שהיא חוסר מוטיבציה בכלל, אדם הוא לטעה. לא, לא זז, חרדון. הדבר השני, אני עושה כי אני מפחד, או להפך, אני רוצה, אם אני אלמד טוב, אני אקבל פרס, ואם אני לא אלמד טוב, אז אני אקבל עונש, אחרי זה הרום שלי יחפרו לי, ואתה מבין, ובין הזמן הם יגדו לי, אתה לא בא, כן בא, עזוב אותך רע, בוא נלמד, ונעשה וי, ונצא לטיול עם הישיבה. בסדר? זה ככפה אורשד, נחמד, ורק אם יש את משהו מבחוץ שידחוף אותו, אם זה הטיול, או העונש, או הפרס, או ההורים, או הלחץ רבתי, אז הוא לומד. כשאין את זה, אין כלום. המוטיבציה השלישית, אמרנו, זה מוטיבציה מבפנים. אבל גם כן לא שוטר מבחוץ, אלא שוטר מבפנים, שמרביץ, מלחיץ, ואם אני לא אצליח, אני כישלון, ואני חייב להצליח, כי אחרת אני לא יהיה בסדר, ומתחתן איתי. הוא אומר את זה כבר לעצמו. זאת אומרת, זה לא כמו שמבחוץ אנחנו אמרנו לו, ואז הוא עשה מה שאמרנו לו, אלא פה כבר זה דרגה טובה יותר, אבל עדיין לא טובה מאוד. הוא פשוט מלחיץ את עצמו, מפחיד את עצמו בכל מיני איומים כלב אחרים, וזה מה שגורם לו לעשות מה שהוא עושה. השלב הרביעי זה כבר מוטיבציה מזוהה. מה זאת אומרת? אני עושה כזה חשוב לי. זאת אומרת, פה כבר לא מדובר על שוטר. מדובר על עקרונות, על ערכים. זאת אומרת, לא תמיד קל לי ללמוד, אבל אני רוצה להיות תלמיד חכם. בסדר? זאת אומרת, לא כיף לי בהכרח בלימוד, אבל אני מבין שהלימוד זו הדרך שלי להגיע אל. לא מפחד, לא מלחץ, כי אני רוצה. אני רוצה לתרגל, כי אני מבין שזה מחזיר לי שליטה. אני רוצה להרגיש בריא יותר, לא משנה מה. האדם לא בהכרח נהנה מכל רגע, אבל הוא מבין את הערך. בסדר? זו הדרגה הרביעית. פה כבר זה שינוי, זה שינוי חיובי, וכמובן מתחילים להגיע לדרגות היותר רצויות, בסדר? זה פה הדרגת המפנה, יש לנו עוד שלוש דרגות, אבל זו דרגת המפנה, כאשר אני עושה כי זה חשוב לי. לא בא לי תמיד לצאת להליכה, אבל הבריאות שלי חשובה לי. זאת אומרת, לא המעשה הוא הכי כיפי, אבל התוצאה. לא תמיד טעים נעים לי להתמודד עם הפחד שלי, אבל אני רוצה חיים רגועים יותר, שלבים יותר, אני לא רוצה שבגלל הפחד אני לא אטוס במטוס, אני לא יעלה במעלית וכדומה. זאת אומרת, המעשה עצמו לא כיף, אבל התוצאה רצויה. זאת מוטיבציה כבר בריאה יותר, היא לא תלויה רק בזה התלהבות רגעית, ולכן יש לי פה שינוי חיובי שבדרך הזאת אני יכול להתקדם. אבל זה עדיין לא לגמרי הטופ שבטופ. הדרגה החמישית היא מוטיבציה משולבת כל מזה. מה זאת אומרת? זה חלק מי שאני. זאת אומרת, אני לא לומד רק כדי להיות תלמיד חכם. לא, אני לומד כי זה אני. אתה מבין? אני בן תירה. זה כבר משהו אחר לגמרי. זה המהות שלי, אתה מבין? אני אדם ששומר על הבריאות שלי. אני אדם שמתמודד ולא בורח. אני אדם שבונה בית מתוך כבוד והקשבה. זאת אומרת, אני מגדיר את עצמי על ידי המעשים שלי האלה. זאת אומרת, זה לא רק אני עושה את זה כי זה חשוב לי. זאת אומרת, המעשה הוא פחות, אבל אני רוצה את התוצאה. פה זה כבר נהיה חלק ממני, ממי שאני. אני עבד השם, תקשיב, אני עבד השם, אני עושה את זה, מה שצריך לעשות, להתראות. פה כבר אני משלב את המעשים עם האישיות, הערכים והכיוון הכללי של הבן אדם. אבל הדרגה השישית, הגבוהה ביותר והרצויה ביותר, זה אני עושה את זה כעצם הדבר כיף לי. זאת אומרת, זה לא רק כי אני לומד, כי אני בן תירה. אז אתה יודע, בן תירה לומד. לא, אני לומד כי אני בן תירה, אבל עצם התירה מחיה אותי. זה לא שאני רק עושה את זה, טוב, תשמע, זה אני, אין ברירה, בוא נעשה את זה. אלא בוא נעשה את זה ואני נהנה, אני מחכה שרק יגיע, מתי יגיע הדבר והקיימנה, מה שנקרא, מתי אני אוכל ללמוד תורה או להבדיל, מתי אני אוכל להתאמן, מתי אני אוכל לאכול בריא, מתי אני אוכל לתת. זאת אומרת, אני מבין שעצם המעשה, שהוא הזהות שלי, הוא גם מעשה שאני נהנה ממנו, כיף לי אותו. אני יכול לצאת לעשות את זה שעות. זו הדרגה הגבוהה ביותר של מוטיבציה. ואם אנחנו מסכמים לרגע, אז אמרנו שהמוטיבציה שלב ראשון זה אין לי מוטיבציה, בבילה. לא בא לי לעשות שום דבר, זה לא יעזור, אין לי כוח, כבר ניסיתי, אני כזה, אין טעם וכדומה. הבן אדם לא רואה קשר בין הפעולה לתוצאה. אתה אומר לי, בוא תעשה ככה, יהיה ככה, אני לא מבין מה הקשר, טוב? אני לא מבין מה הקשר, אני לא מצליח, תעזוב אותי, זה לא בשבילי, שחרר. אפשרות שנייה, זה הדרגה השנייה, כאשר כבר יש איזשהו משב רוח חיצוני שדוחף אותי, בעיקר מכריח אותי, פרס, עונש, לחץ חברתי, פחד בתוצאה, לא רוצה להסתבך, וכדומה, יש פה איזה שוטר, קראנו לזה, חיצוני. דרגה שלישית, השוטר הפני, שאני כבר עושה, לא בגלל שיש מישהו בחוץ, אלא אני לא רוצה להרגיש כישלון. אני חייב להוכיח שאני בסדר. אסור לי להחזב. לחץ, מתח, אבל פנימי. שוטר פנימי. ואז, הדרגה הרביעית היא התפנית החיובית, אנחנו רוצים לעשות זה כי זה חשוב לי. אני מבין שעצם הדבר, אני רוצה ללמוד תורה כי תורה זה דבר חשוב, אני רוצה להיות במשקל, אני רוצה לעשות ספורט, אני רוצה. לא בגלל שעכשיו אני אפחד לאכזב או פדיחות, לא, כי אני באמת רוצה, תמיד אני באמת רוצה, אבל הדבר הזה חשוב לי ואני רוצה לעשות את זה. הדרגה החמישית, זה לא רק שאני רוצה לעשות את זה, זה אני. אני טיפוס שלומד תורה, אני, מה שאני קורא, בן תורה, אני טיפוס שאוכל בריא, אני אחד שעושה ספורט, זה כבר, זה חלק ממני. זה לא רק שזה חשוב לי, כי אני מבין את החשיבות, שמע, אני מבין את ה... לא רוצה להיות זקן, לא רוצה להיות מה, לא. זה אני, בסדר? אני אחד כזה ש... בדרגה השישית והאחרונה, זה לא רק שזה אני, אלא אני נהנה מזה, זה החיים שלי, תבין? כי הם חיינו ואורך ימינו, ואם היו בני אדם מרגישים את ערבות התורה, היו משתגעים, זה כבר, תבין, זה כיף לי, אני מחכה, מתי אני אוכל ללמוד, זה הדרגה הכי גבוהה. אבל, שימו לב טוב, אומנה זה הדרגה הכי גבוהה, אבל ברוב הדברים בחיים, לא עזוב רוב הדברים, לא כל דבר בחיים צריך שיהיה מוטיבציה כזאת. למה? כי יש דברים שאתה יודע מה, לא הכי כיף לי, אני מחבר צינות, אבל אני עושה את זה כי צריך לעשות את זה. יתרה מכך, יכול מאוד להיות שהיום יש לי את זה, זאת אומרת היום אני נהנה מהסוגיה, אני נהנה מהלימוד, כיף לי ללמוד, ויש רגעים שלא, תבין, יש פתאום סוגיה אחרת, או תחום אחר, או לא יודע מה, שפחות, אז מה, לא לומד? חס ושלום. אז אני רוצה להפנים שזה שאני מרגיש טוב וכיף לי ואני נהנה מהלימוד, כל דבר אחר, זה מצוין, לשם צריך לחתור, אבל להבין שזה לא חייב להיות כל הזמן שם, אלא זה יכול גם להשתנות, ואני עושה דברים כי צריך לעשות. וזה הדבר היותר חשוב, כי התוצאה היא המבחן האמיתי, ולא רק ההנאה אישית. בוא ניקח סתם פעילות גופנית, זה נגיע גם לנשים, גם לגברים, אבל למשל יש את הדרגה הראשונה, אדם עושה את זה בגלל חישור חיצוניות, הרופא יפחיד אותו, אז הוא הולך, בסדר? יתכן שזה יתחיל, אבל אם הפחד ירד, ההליכה תרד. זה אדם החיצוני, האדם של האשמה, שאם אני לא אלך אני ארגיש אפס, אולי הוא יתמיד, אבל גם שנאה פנימית כזאת, הרגש של מתח לא טוב. האדם השלישי זה המזוהה, אז המזוהה אמרנו, אני הולך כי חשוב לי להיות בריא. האדם הרביעי זה שמשלב כבר, זאת אומרת אני שומר על הגוף שהשם נתן לי, זה חלק מהזהות והערכים שלי. והדבר החמישי זה האדם הפנימי, אני פשוט אוהב ללכת, תקשיב, אני נהנה מללכת, זה לי טוב, יופי. זוהי העבודה שלנו לשאול את עצמנו, היכן אנחנו ממוקמים בששת דרגות המוטיבציה. כאשר אני אומר ששת, מכיוון שהדרגה הראשונה היא בכלל אין לי מוטיבציה, לא יודע מה אתה רוצה ממני. אז או שתגדיר שזה 500 דרגות או 6, לא משנה איך, אבל מה שבטוח. אנחנו צריכים להביא את ההשתוקקות שלנו ולהבין כל אחד מאיתנו חשוב. ובאנו פה לעשות משהו הרבה יותר גדול מעצם ההתמודדות הפרטית שלנו. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. בספר אוהל מוישה, אז מוישה מקומרים, מה מביא ככה? אלמלא קינתו של פנחס, היה חס ושלום כיליון על כלל ישראל. אלמלא קינתו של פנחס. רבי מוישה מססו מביא לך פה יסוד, ומתדר במעשה שעשה פנחס, הוא הציל את בני ישראל, נעשה שמעשה של אדם אחד, הכריע את קו הזכות. מעשה של בן אדם אחד הכריע את כף הזכות. תחשבו, כל אחד ואחת מכם, כל אחד מתנו עם האתגרים שלו, עם הניסיונות שלו, אם הייתי אילו יהודי, יא יודע, פירוש דבר, הייתי יודע שעכשיו הניסיון שיש לי, אם אני עומד בו, אם אני מתגבר, אם אני מבטר, או לאבדי לא מבטר, אז אני מכריע את עצמי ואת כל עם ישראל, ואולי גם את כל העולם כולו, לקו זכות. תקשיב, זה אמור לתת לו ברן פנימי. אתה לא מבטר לעצמך. אני יודע שהשבוע מתחיל ביום ראשון, ביום ראשון בדרך כלל זה יום קשה, אחרי שוואי נפש, וואי נפש בורח לנו לנשמה יתרה משבת, ואנחנו צונחים לתוך עולם החומר, השגרה הנהדרת והנפלאה. אני יודע, אבל קפל שרבולים, לך לכולל, לך לישיבה, לך לעבודה, כל אחד איפה שהוא צא, קום, צא לתפקיד שלך, תמלא אותו בצורה הטובה ביותר, כמה שאתה יכול, אל תוותר לעצמך. תחילת השבוע, תחילת היום, יהיה רצון שזה גם תחילת השינוי הגדול של כל אחד מאיתנו בחיים, ולכן מביא, באוהל מוישה מעביר שם אותו דבר בצורה שלילית. מפני שחטא אדם הראשון נתכנסה מיתה לו ולכל הדורות. מזה רואים את כוחו של האדם, שכמו שבחטא של אדם אחד, הכל נהרס. אז אותו דבר בעבודה של בן אדם אחד, התעלות של בן אדם אחד, מעשה של בן אדם אחד, יכול לתקן, כמו שמביא את המעשה גמר מסכת קידושין הידוע לעולם יראה את עצמו חציו זכאי חציו חייו. מסע מצווה אחת הכריע את עצמו את כל העולם כולו זכות. על כן, אצל פנחס, הראו לנו עניין זה באופן מוחשי. מפורש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, השיב את חמתי מעל בני ישראל, כולם, בקנאו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל חס שלום בקינתי. שהמצב שעם ישראל עמד חס שלום לפני כיליון, והמעשה של פנחס הציל. זוהי העבודה שלנו להבין שאני יכול ואני צריך מוטיבציה פנימית. להבין שזה אני לא מוותר לעצמי, אני לא בורח, אני יודע שזה מאתגר, אבל השאלה איך עוברים מהשלוש דרגות הראשונות של מוטיבציה חיצונית, בגלל שמאיימים עליי, או נותנים לי פרס, או לא נעים לי, או פדיחות, או מוטיבציה פנימית רעועה כזאת, שאני לא רוצה לפדח, אני בכלל לא מחובר לזה, אני גם לא אוהב את זה, זה לא כיף לי, לא כלום. איך עוברים מכאן לשם? זה מודל שנקרא מודל אמש, גם כן מופיע בספר שלהם, כאשר המודל הזה בנוי משלוש אותיות, שלושה דברים, אוטונומיה, זה א', מסוגלות, זה המם, ושייכות, זה השין. בואו ניגע במקצרה, ואחרי זה אנחנו נרחיב, אז קודם כל אוטונומיה. לא רק אתה אומר לבן אדם, תעשה, ככה זה תעשה, לא. אם אני אעזור לבן אדם להבין למה זה חשוב, מה אתה בוחר לקחת מכאן, נותן לו את האפשרות, לא... תעשה מה בא לך. לא, נותן לו אופציות והוא יבחר איזה צד אתה מרגיש נכון להתחיל איתו. תן לו את האפשרות לבחור, כי אוטומטית אם אני מכריח מישהו, לא משנה אם זה באיומים או בפרסים, אז מה שהוא העיקר זה הפרס או העונש, לא עצם המעשה. לכן אם אני עכשיו מכריח אותו ללמוד, ואני אתן לו איקס כסף על הלימוד, אין לי בעיה, נחמד, אז אולי הוא ילמד, אבל הראש שלו זה בכסף, הראש שלו זה בתגמול. אז יחד עם זה, אין לי בעיה גם את התגמול, או להבדיל גם את העונש, אבל אנחנו צריכים להבין דבר אחד, תן לו אוטונומיה שהוא יבחר, שיבין למה לימוד תורה זה חשוב, שיבין שהוא יכול לבחור, שיהיה מעין בעל תשובה כזה כביכול, שהוא יבחר איזה צעד הוא מרגיש שיכול להתחיל איתו. תכף נכנס לעומק של הדברים האלה, אבל רק רגע, מקופיה מה שנקרא, מסוגלות. דבר שני, לבנות הצלחות קטנות. לא, אתה חייב לסיים את כל השעס, בלה בלה בלה בלה בלה. לא, מה הצעד הקטן ביותר שייתן לך תחושה של הצלחה? מה כבר הצלחת לעשות עד עכשיו? איזה כלי יכול לעזור לך עכשיו בריא קשה? והדבר השלישי זה שייכות. לא להשאיר את הבן אדם לבד. לא תסתדר. לא, אתה לא לבד בדרך. קשה לך? זה לא מה שאתה לא מתקדם. אנחנו לומדים מזה ביחד. מוטיבציה חיצונית שואלת אולי מי דוחף אותי. מוטיבציה פנימית שואלת לאן אני רוצה ללכת. אבל מה הם שלושת הוויטמינים האלה בנפש? ואיך צוללים פנימה לאוטונומיה, לשייכות ולמסוגלות? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: שיחת היום, שעה של השקפה לנושאים החשובים באמת. והיום ב-12 בצהריים, הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה. היום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
3: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
8: שיא החשמל והמיזוג.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: תודה רבה שזאת מלינו מלך, בזאת ראשים מדברים לומר קצת על מוטיבציה, בסדר, לוקחים השראה מיושע בינון, איש אשר רוח בו, שזה שאיפה ותשוקה לקבל, וזה הוא היה גדול מכולם, כך מביא בחיים שמולי וצצל, זה היה הסוד של יושע, וזה הסוד שיכול אצל כל אחד מאיתנו, מכיוון שאולי חוכמה, IQ, הבנה, זיכרון, אלו הם מתנות שמימיות. יכול להיות שיש לי, יכול להיות שאין לי, וגם אם אין לי, אני יכולה לפתח אותם. אבל שאיפה ותשוקה, זה נטו שלך, אתה מבין? זה לא צריך לקבל את זה כביכול משמיים. זה אני יכול לפתח לבד. כי זיכרון, אתה יודע, יש כאלה נתברכו ביותר זיכרון, פחות זיכרון. לעבוד על זיכרון, זה יכול להיות גם שנים. אין לי בעיה, אני יכול לפתח את השריר הזה. אבל מה שבטוח שאיפה ותשוקה זה ברגע. בהחלטה אחת, ולכן אני רוצה להתחזק בנקודה הזו, לכן דיברנו על כל מיני ששת הסוגים של סוגי המוטיבציות השונות, דיברנו על מוטיבציה שאין לי, לא בגלל שאני לא, שאני עצלן, שאני לא רוצה, אני תאמין לי שהייתי רוצה הרב, תאמין לי שהייתי שמח, אבל הוא פשוט לא מבין שזה יעזור לו, אין לו כוח, כבר ניסיתי, אני כזה, אין טעם, כל מיני תירוצים כאלו אחרי מוטיבציה שנייה, אמרנו זה הפרס או העונש, זה כל מיני דברים כי מכריחים אותי מבחוץ, אין בעיה להתחיל ככה, אין בעיה להתחיל ככה. כי לפעמים צריך את הדחיפה החיצונית, אבל לא, זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד, כי יגיע בין הזמנים ואני אתרסק. הדבר שכביכול בין הזמנים, ברעיון, אין שוטר חיצוני, ביי, השוטר השלישי, כאילו מוטיבציה השלישית, זה השוטר הפנימי, שאני מחביץ לעצמי עם לחץ, עם מתח, אתה יודע, אני חייב להצליח, איך אתה נהיה כישלון, זה אפס, אתה טמבל, מפגר, תלמד, יופי, טוב, אבל פחות טוב. אני רוצה להגיע לדבר הרביעי, שזה מוטיבציה, כי אני מבין שזה חשוב לי. אופה, אני רוצה את זה, אתה מבין? אני לא בגלל שאני מרביץ לעצמי או פדיחות או מה יגידו, כי אני רוצה, כי אני מבין שזה חשוב לי. המוטיבציה החמישית זה חלק ממני, אני כזה, אני יהודי ואני בן תירה, וזה המהות של בן תירה, בסדר? אני אבא טוב, אני בעל טוב, אני רוצה להיות לקדש עם שמיים ברבים, זה השליחות שלי. זאת אומרת, זה לא רק שאני מבין שזה חשוב לי, אלא זה חלק ממני. והדבר השישית, וזה הרצוי ביותר, שאני ארצה גם אפילו ליהנות מזה, לאהוב את זה, כי הם חיים ואורך ימינו, ופה אתה הגעת לדרגה הגבוהה ביותר, שאני אומר פעם, אתה לא חייב שבכל הדברים יהיה לך את זה, גם לא בכל הזמנים, אבל יהיה רצון שלשם נשאף. ולכן כדי לעבור מאחד לשני, יש את מודל האמש, שא' זה אל האוטונומיה, הדבר השני זה השייכות, והדבר השלישי זה המסוגלות. זה השייכות, סליחה. ולכן בוא נתחיל להיכנס פנימה בקצרה, אין הרבה זמן, אבל מה זה אוטונומיה? אוטונומיה, כמובן, אני בוחר בזה. אני בוחר. עכשיו, לא הכוונה, תעשה מבלך, הפקרות, מרדנות, עושה מה שמתחשק לו, ממש לא. אלא אם אני אצליח להעביר לעצמי, ואולי גם לאחרים, את החשיבות של למשל לימוד תורה, של למשל שמירה לבריאות, למשל שמירת הלשון, לא אכפת לי, תבחרו מה שאתם רוצים, שמירת העיניים, לא כי מכריחים אותי, לא כי אני מפחד, לא כי מאיימים עליי, לא כי שאני אשרף בגיהנום, נחמד, זה טוב אולי להתחלה, אתה מבין, אבל אני רוצה משהו הרבה יותר שזה יבוא לי מבפנים, שגם אם אף אחד לא רואה אותי, וגם אם פתאום יש לי חששות או ספקות, אולי אין גיהנום, חס שלום, אתה יכול לשכח מזה, אבל לך לא יהיה בזמן שקראתי תהיה בגן עדן, אבל ברעיון, בוא, אל תוותר לכל חמינאים, חיזבלונים, בוא, תן להם קצת להיות שם, אל תוותר כך מהר, וסתם. אבל הרעיון העיקרי, אני בוחר. זה מה שמוסכם עליהם מבפנים. זה לא רק שמכריחים אותי, אלא כי אני מבין למה זה חשוב לי. אני בוחר בזה כי אני מחובר לחיים שאני רוצה לבנות. אני בוחר בזה. בסדר? פשוט מאוד. ברמה הכי פשוטה, אני בוחר. זו אוטונומיה. איך מחזקים את זה? לא, שאתה אומר לבן אדם, תעשה את זה. בסדר? אלא בוא נבין למה התרגיל הזה חשוב. איזה חלק מזה מדבר אליך יותר. מה אתה בוחר לקחת מכאן? איזה צעד קטן אתה מרגיש שנכון לך להתחיל איתו? המסר הוא לא לוותר על ההדרכה, אלא לתת לאדם להרגיש בבעלות על הדרך כביכול. זאת אומרת, כמו ילד קטן, שאתה אומר, אני לא רוצה לישון. אתה אומר, אתה בשמונה, אני לא לישון. לא רוצה, אני לא לישון. אבל אם אתה אומר לו, תבחר. מתי אתה רוצה לישון? בשמונה וחצי? או בשמונה. פה אני נלך בשמונה וחצי. אין בעיה, יופי. ברגע שהוא נתת לו אוטונומיה, הוא מרגיש יותר שהוא חלק מהתמונה, ואז יהיה לו יותר קל ללמוד. לכן גם אולי בישיבה לעשות שהוא סדר אחד של ליבו חפץ, תן לבן אדם ללמוד מה שהוא רוצה. יש לנו סדרים של הישיבה, יש לנו מערכת של הישיבה, אבל יש גם זמנים שנותן לבחורים ללמוד מה שהוא רוצה, אולי בימי שישי, אולי לא משנה מה, אבל תן להם לבחור. ברגע שיש אוטונומיה, אני מחובר יותר לדבר הזה. כי עצם שאתה מכריח אותי ללמוד משהו, אוטומטית, לא בא לי, יש לי איזו התנגדות מסוימת, וגם אני אעשה את זה רק כשאתה איתי. תן לו לבחור ללמוד. חייבים ללמוד. מה ללמוד? אולי תן לו לפחות חלק מהזמן לבחור. דבר שני, מסוגלות. לא רק אני בוחר, אלא אני יכול. אני יכול. אדם צריך להרגיש שהוא לא עבוד, שיש לו כלים, שהוא מסוגל להשפיע על עצמו, על החיים שלו, שהוא יכול להתקדם. יש לי דרך, אני לומד, אני מתקדם. זה מה שאדם חייב. איך עושים את זה? פשוט בונים צעדים קטנים וברורים. מה הצעד הכי קטן שאתה כן יכול לעשות? בוא נראה את העבר. מה כבר הצלחת בעבר? איזה כלי אחד יכול לעזור לך ברגע קשה? איך נדע שהייתה התקדמות? גם אם לא הייתה שלמות, אבל יש הבדל בין התקדמות לשלמות. זאת אומרת, אני רוצה לתת לו הרגשה של לא רק אני בוחר, אלא אני יכול. כי אנשים רוצים להרגיש שהם מתקדמים, שהם מצליחים. אף אחד לא רוצה להרגיש שהוא חסר עונים. זה לא הרגשה טובה, גם לא איתנו שום מוטיבציה בדבר הזה. אז אני בוחר, אני יכול, ואני לא לבד. מה זה אני לא לבד? ברגע שאני רואה שרואים אותי, שאכפת לאנשים ממני, שמעריכים אותי, שאני משמעותי למישהו שלא כל הזמן אני לא מספיק בסדר. ופה אני אומר לכם, אני בשבת הזאת שהייתי עכשיו עם הבנות, היו בנות שסיפרו סיפורים, אני אומר לכם, אני פונה עכשיו לאימהות, באמת אני אומר לכם, אתם לא יכולים לדמיין כמה הביקורת שלכם. עכשיו, מן הסתם הביקורת שלכם, כי אתם אוהבות את הבנות, ואתם רוצות רק לטובתן, ויש לכם פשוט ניסיון של שנים, והם תינוקות קצת שקצת גדלו, אבל הם עדיין ילדות קטנות, ככה את חושבת. והבנות הולכות עם הרגשה, אני אף פעם לא יהיה מספיק בסדר. אני לא משנה מה אני אעשה, אם אתה מתאיר לי, הן הולכות עם הרגשה מאוד קשה, ויאמר לזכות, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל כל כך חשוב להם למצוא חן בעיני האמא, אתה מבין? כל כך חשוב להם, כל כך רוצות שאמא תתעניין בהם, שהם ירגישו אהובות, שהם ירגישו רצויות, זה לא יאמן, אחת, אחת, ואם יש אמא ששמעת אותי, תבדקי, אבל אל תגיד לעצמך, כן, נראה לי שהבנות חושבות שאני אוהבת אותם. לא, לא, לא, לא. באמת, תנסו להבין האם הילדים שלכם מרגישים שאתם אוהבים אותם. כי תזכרו, אדם יקבל רק ממי שהוא מרגיש שאוהב אותו. לא את החברה, לא פסנישט, לא פדיחות, לא את הרוס השידוכים. לא, לא, לא. אם אתה אוהב אותי, אותי, איך שאני? אז אני מוכן להקשיב לך, אתה יודע, למה שתרצה. אז לכן השלב השלישי הוא שייכות. אני לא לבד, יש לי מקום. לא מסתכלים עליי כבעיה, גם כשקשה לי, לא זורקים אותי, אני יכול להיות בתהליך בלי להתבייש. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה שהיא קריטית. לכן אני בוחר, אני יכול ואני מחובר. שלושת הדברים הללו יובילו אותנו לעבר המוטיבציה הטובה, ובסופו של דבר כמובן חיזוק, חיזוק, חיזוק באמונה. אלה בני בנימין למשפחותם לפקודיהם, 45,600. ואלה בני דן למשפחותם, 64,400. מה זאת אומרת? אומר החפץ חיים, בוא תקשיבו, כאן גילתה לנו התורה שאין חוכמה ואין עצה לנגד השם, אין חוכמה ואין עצה נגד השם. בנימין, עלו 10 בנים. נו, הייתי מצפה ש10 בנים יביאו דורות מבורכים, אין ספק. לדן בן אחד, קראו לו חושים, חושים בן דן, מנסתם לא שומע אותי עכשיו, למה? כי גם הוא היה חי, הוא היה חרש. הבן היחיד של דן חרש, אז בואו נשים פה על הכף של המוזניים. 10 בנים, עריות של בנימין, בן אחד, חרש של חושים. מה היית מצפה? כמה ילדים יהיו איתם בהמשך הדורות, ואיך זה יהיה, מה יהיה? ופה מביא חפץ חיים, תבינו, תראו את ההבדל במספרים. מדובר פה על 45,600 לבני בנימין. בסדר? 45,600. בני דן, 64,000. בסדר? 45,000 מול 64,000. למרות שזה היה מבן אחד, רבותיי, בן אחד. מסיים חפץ חיים ואומר, מכאן יש ללמוד שמי שהשם חפץ בו יוכל להצליח מבין אחד יותר ממי שיש לו אפילו 10 בנים. הבנתם? לכן לא לשפוט, לא על פי המספר, לא על פי, אבל הרב הוא לא חולה, יש לו, הוא לא מתחתן איתו, שידוך, אתה יודע, חרש, נו. מי שהשם חפץ בו יוכל להצליח מבין אחד יותר ממי שיש לו 10 בנים. וכן הדין אומר חפץ חיים, עם נכסים, כסף. אם יש לך אני מצליח ושמח בחלקו, ולהפך יש עשיר שלא מצליח כל כך, ועושה השם כולם. ומדם, ועושה כולם השם. לדעת שבסופו של דבר, בורא עולם, הוא מנווט פה את הספינה, אנחנו עושים רק השתדלות, והיא רצון, שהמוטיבציה שלנו תבוא מבפנים, שנבין, שנרגיש מחוברים, שנרגיש שאנחנו אוהבים את הדברים, לא בגלל שמאיימים עלינו או מפחידים אותנו, אין לי בעיה שנתחיל ככה, כי מתוך שלא לשמה, יגיע לשמה. אז תבדקו. האם יש לכם, מתקיים בכם השלושה דברים הללו, או בתלמידים שלכם, או בילדים שלכם. אני בוחר, לא הפקרות, אבל לתת לנו לפחות ליבו חפץ במידה מסוימת, אוטונומיה, אני יכול, מסוגלות, ואני מחובר שייכות. ברישה עם שלושת הדברים האלה, השמיים זה הגבול. עד כאן להיום, חבר'ה! תודה רבה למותי, כופרת הכנאי. תודה רבה לכם, נתראה שתמיד בעזרת השם, תוכנית הבאה, אם מחר או לא, אתם תשמעו, אבל יהיה רצון שניפגש. כל טוב, ולהתראות!

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אל על מקסימה.
3: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
1: מה הבעיה? קחו סאנו.
4: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
7: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
8: פסח שמיים, שם אתה, אתה שם, אתה שם.
6: כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
9: או

0: שלום רב לכל המאזינים. מרן כותב בשולחן ערוך, לפני שהאדם העולה לתורה מתחיל ברכו את השם המבורך, קודם כל מראים לו את מקום הקריאה שהוא צריך לקרוא. אחרי שהראו לו את מקום הקריאה, אז הוא מתחיל ברכו את השם המבורך, ברוך אתה השם אשר בחר בנו, ואז מתחיל לקרוא מאותו מקום שהראו לו. והנה, הספר לא היה מוכן. האיש היה עם הארץ, התחיל לברך, ועדיין העמוד שממנו היה צריך להתחיל את הקריאה לא היה במקום. היה צריך לגלול את הספר עמוד אחד או שניים קדימה אחורה. האם צריך לחזור ולברך שוב או לא? זו מחלוקת. האם הברכה היא על העמוד שנמצא לפניו או על כלל הקריאה בתורה? להלכה למעשה אומרים ספק ברכות להקל, אף על פי שהטעם של המורים לחזור ולברך הוא טעם חזק מאוד, אמיתי מאוד. בכל זאת, מחמת ספק ברכות להקל, לא יחזור לברך. מכאן תוכחת מוסר לכל מי שמקבל את פתיחת ההיכל אצל הספרדים, לפתוח את הספר, לראות האם הספר עומד במקום, אם זו הפרשה שצריך לקרוא בה כעת, ואז כשמוציאים את הספר, הספר כבר מוכן לקריאה. אדם שלא יודע, אז מלמדים אותו. יעלה הגבאי, יעלה הרב יחד איתו, יראה לו, תפתח את הספר, תראה איפה צריכים לקרוא. וכל שכן לכל עולה ועולה, עולה לתורה, הקודם סיים בסוף העמוד, הבא אחריו צריך להתחיל בתחילת העמוד, בעמוד הראשון, במילים הראשונות, בשורה הראשונה. הוא לא גלל את העמוד, הוא מברך, ועכשיו מתחילים לגלול. מכניסים את עצמם לספק ברכות. צריך להקפיד שהספר יהיה פתוח, מוכן לקריאה, באותו מקום שממנו צריכים להתחיל, ולא לגלול אחרי שכבר ברך. בדיעבד לא מברכים, אבל שוב, זה מטעם ספק ברכות להקל, ולא מטעם אחר, לא בגלל שהוא כן יכול לברך בצורה שהספר לא נמצא במקום. צריך לברך דווקא בשעה שהספר נמצא במקום. יש לכל קורא בתורה הרבה קטעים שהם מאוד דומים זה לזה, ובפרט כשיש פרשיות סמוכות קצרות, שניהם, שלושתם מתחילים וידבר השם אל משה לאמור. הקורא בתורה צריך לסמן לעצמו איפה הוא הפסיק, על ידי שהוא שם לב איפה הוא הפסיק, כשהוא מראה לעולה הבא מאיכן הוא צריך להתחיל, הוא לא יטעה. קרה מקרה, העולה לתורה ברך, הקורא בתורה הראה לו קטע קודם שכבר קראו אותו, והוא התחיל וידבר השם אל משה לאמור, התחיל את הקריאה והקהל העירו לו, לא לא לא, הקריאה הבאה, ואז הוא דילג והתחיל אחרי הפסוק וידבר השם של אמור, קרא את ההמשך, הוא לא קרא את מה שהיה צריך לחזור שוב ולקרוא וידבר השם אל משה לאמור. כי העולה לתורה על מה הוא ברך? הוא ברך על הקטע שלשמו הוא עלה. הקטע שלשמו הוא עלה מתחיל וידבר השם אל משה לאמור. זה שהוא קרא את וידבר השם אל משה לאמור מהקטע הקודם, בוודאי שזה לא בסדר. זאת אומרת שהוא לקח פסוק ממקום אחר ושתל אותו במקום אחר, וזה בוודאי לא נכון. כל זה אמרתי על קטע שכבר קראנו. כל שכן וקל וחומר שזה על קטע שלא קראנו. היה צריך לקרוא בראש העמוד, והוא קרא מאמצע העמוד. ההתחלה היא אותה התחלה, וידבר השם אל משה לאמור. אתה גילית שטעית, אדוני הקורא בתורה, גילית שאתה דילגת על קטע, תחזור עוד הפעם על הפסוק וידבר השם אל משה לאמור. הקריאה שקראת, אפילו שהיא הייתה מתוך הכתב, אבל זו קריאה שלא שייכת לברכה של העולה, ולכן חובה לחזור ולברך שוב את הברכה, כדי שלא יהיה כאילו ברכה על מה שהוא לא התכוון. אבל מחמת הספק אני אומר שלא יברך. מכאן שהקורא בתורה צריך להיות אחראי לדעת, לשים לב איפה הוא סיים, כדי שהעולה לתורה יראה איכן מתחילים לקרוא, ורק אז הוא יוכל לברך את הברכות. זה מצוי בכל הקהילות, ספרדים ואשכנזים. אין הבדל. אצל האשכנזים, הקורא בתורה שם לב איפה הוא סיים, כיוון שהם פותחים שלושה עמודים, ואם הוא לא יסמן לעצמו איפה הוא קורא, אפשר בקלות רבה להתבלבל. אצל הספרדים עומד לפניו עמוד אחד. השאלה אם זה למעלה או למטה, זה קל יותר, הרבה יותר נוח לשים לב לאיזה סימן קטן שנותן לעצמו כדי לחזור לקרוא מאותו מקום. אבל לקחת פסוק מקטע אחר ולקרוא אותו ולהמשיך בקטע אחר ובלי לחזור על הפסוק, זה בוודאי שההנהגה לא נכונה, והיה צריך לחזור שוב עוד הפעם על הפסוק וידבר השם אל משה לאמור. הקריאה הזו ש קורא כל אחד ואחד צריכה להיות מדויקת, מדוקדקת. ולכן, הקורא בתורה אמור להיות חכם ונבון, ובשום אופן לא להמעיט פחות משלושה פסוקים. יש לו הרבה עולים לגבי, והוא מודיע לקורא בתורה, תקצר. ואז, במקום לקרוא לעולה שלושה פסוקים, הוא קרא לו רק שני פסוקים. האם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? ההלכה היא שהוא לא יצא ידי חובה. הספר תורה שהוציאו אותו, אפילו הוציאו אותו מהמקום והחזירו אותו לארון הקודש, צריך להחזיר עוד הפעם את הקריאה ולחזור ולברך לפניה ולאחריה. כל מה שאמרתי עכשיו זה מדובר כאשר זה חובת היום, אם זה שני וחמישי או בשבת. חובת היום הושלמה עם העולה הזה שקרא רק שני פסוקים, בין בשבת בין בחול. שני פסוקים העלייה הזו לא מצטרפת. אם היו עולים נוספים כגון בשבת ויום טוב, והעולה קרא שני פסוקים, כיוון שבין כל העליות היו כמניין חובת היום, לא צריך להוציא את הספר ולקרוא שוב. אבל כאשר עדיין הספר נמצא על הטבע, על הבימה, בוודאי שראוי להוסיף עוד עולה ולקרוא שלושה פסוקים, כדי שבכל העליות יהיו לנו שבעה עולים בשבת, שהם כל אחד מהם קיבל שלושה פסוקים לפחות. מכאן שהעלייה של שני פסוקים אינה נחשבת כעלייה, ולא אומרים חלילה וחס ברכות לבטלה, אבל כן אומרים שהוא לא מצטרף למניין העולים. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: 5,690 שקלים לחודש.
2: 8,700 שקלים לחודש.
3: 6,449 שקלים לחודש.
4: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
4: השירות אינו משפטי.
6: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: קומה עליונה.
10: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
14: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
13: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייכון לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
15: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים, ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
16: נסך שמיים שם,
13: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד אם ירצה השם מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
17: Are you ready?

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
1: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. חבר הכנסת יואב בן צור משס הגיע הבוקר כלא 10 וביקר תלמידי ישיבה ואברכים שנכלאו בכלא הצבאי לאחר שמעמדם אל מול הצבא לא מוסדר בשל רדיפת היועצת המשפטית הממשלה גלי בהרב מיארה את עולם התורה. חבר הכנסת בן צור עדכן את בחורי הישיבה על המאמצים הכבירים לשחרורם וכן על קידום המהלך המוביל יושב ראש הסדרי להפסקת המעצרים בהוראת שעה והסדרת מעמדם של לומדי התורה בחוק. שר הביטחון ישראל קאט שלח הבוקר מכתב ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון בסמוט ובו דרישה לקדם את חוק הקפאת מעצרי בני הישיבות והאברכים. אתמול שלח מכתב דומה מזכיר הממשלה פוקס ובו נכתב כי המשך המעצרים פוגע בגיוס החרדים לצהל ועשוי לגרור את ישראל למלחמת אחים. בית המשפט העליון דן בשעה זו בעתירת השמאל הדורשת לקיים הצבעה חוזרת בכנסת על בחירת תפקיד מבקר המדינה לאחר שבשמאל לא מעוניינים שעורך הדין רבלו יכהן בתפקיד. במהלך הדיון שופט בית המשפט העליון יצחק עמית הורה להוציא מהדיון את חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שמחתה על הפגיעה החמורה בדמוקרטיה מצד שופטי בית המשפט העליון. עמית העיר בעת שהוצא מהאולם ולעג לחברת הכנסת גוטליב ואמר מה שנקרא והעם רואים את הקולות. צהל חיסל בעזה מפקד חוליית נוח'בה בחמאס שהשתתף בטבח השבעה באוקטובר והצטלם ליד הטנק שהוצת בשמחת תורה ונחטפו ממנו חיילים. בתקיפה נוספת אתמול במרחב חאן יונס חוסל גם ראש יחידת המינור באזור. בחריין עומדת הבוקר את נזקי התקיפה האיראנית. על פי דיווח בכלי תקשורת רשמי, בניין אחד לפחות ניזוק קשות בהתקיפה האיראנית כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי. הלילה נרשמה כאמור הסלמה חמורה במזרח התיכון. איראן שבה ותקפה הלילה כלי שיט במצר הורמוז וכמה מדינות במפרץ הפרסי, בין בחריין וכווית. התקיפות בוצעו באמצעות כתב"מים וטילים בליסטיים. ארצות הברית בתגובה ביצע תקיפות נרחבות נגד איראן. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם עליי להודעה בה נאמר כי מטוסי צבא תקפו אתרי יחסום טילים וכתב"מים לצד אתרי מקם חופיים בעקבות הפרה של הסכם הפסקת האש. טראמפ כתב עוד, ייתכן שהם לא ילמדו לעולם, ייתכן שהגיע שלב שבו לא נוכל להיות יותר רגיוניים ונאלץ להשלים צבאית את העבודה שהתחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תהיה קיימת יותר. היסטוריה במזרח התיכון. ישראל ולבנון חתמו על הסכם להסדרת העימות בין המדינות ולפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו. על פי ההסכם ישמר חופש הפעולה הצבאי של צה"ל בכל רצועת הביטחון. בן 35 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונה בין מסעית למכונית פרטית בכביש 6 ליד מחלף נשרים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום והוא פונה לאחר מכן לבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר התחממות נוספת, ביום שלישי הטמפרטורות יוסיפו לעלות, וביום רביעי בלי שינוי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

מאזינים, שבוע מבורך, ובעזרת השם רק בשורות טובות. יום ראשון היום, י"ג בתמוז, תשפ"ו, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בטור, זה בעצם טור קבוע בעיתון הפנינה של בקהילה, הטור הזה מופיע תחת הכותרת לחבוק חלום, מישהי בשם מיכל מהממת, כן, השיתופים שלה, כן, היא משתפת ושמה את הלב שלה בטור הזה, והיא מספרת על שנים של ציפייה, על אכזבות, על התמודדות לא פשוטה, על תפילות, על אופטימיות והרבה תקווה. אז אני בכל שבוע קוראת את הטור שלה ככה ממש בשקיקה, ואני נושאת בליבי בכל פעם תפילה שהלוואי והיא תזכה, שהם יזכו בעזרת השם לבשורות טובות. היום בחרתי לקרוא את הטור הזה, בדרך כלל כשזה סיפורים בהמשכים אני לא קוראת, כן, אבל את הטור הזה אני חייבת לקרוא לכם, כדי באמת לתת תקווה לכל אלו שמצפים, גם אם זה כבר, לפעמים זה שנים ויש איזשהו ייאוש שככה מתגנב, אז לכל המצפים, לזרע של קיימה, לשידוך המיוחל, עניינים של בריאות, של פרנסה ועוד ועוד. אז הנה, תמיד תמיד יש תקווה, תמיד תמשיכו להתפלל, ובעזרת השם שבאמת נזכה כולנו לשמוע בשורות טובות. לחבוק חלום, מיכל תמיר, ואני, הנה, רוצה לקרוא את הטור שלה. אני מתעוררת בעוד בוקר של שגרה. משהו מדגדג לי בגרון. בקושי מספיקה לרוץ לכיור ומקיאה את נשמתי. מנסה לחשוב, מה אכלתי? ולא עולה לי שום דבר חריג. הבחילות ממשיכות ומתלווה אליהן חולשה לא מוכרת. אני לוקחת אופטלגין, נוסעת לעבודה ומקווה שהכל יסתדר. איכשהו מעבירה את היום ושוב הבחילות מגיעות ושוב חולשה. חוזרת הביתה מוקדם, עייפה כאילו לא ישנתי שבוע. מוזר, דווקא אני מקפידה על ברזל. החולשה מלווה אותי כל היום. אני מקיאה שוב ושוב. חוששת להתייבש. מוצא תור מהרגע להרגע לרופאת המשפחה. והיא מציעה לי לבדוק אם יש חדש. אני מזכירה לה כמה שנים אנחנו כבר ממתינים, אבל היא לא משתכנעת. היא אומרת שהכל יכול להיות. בבוקר יום המחרת אני קמה מוקדם, הולכת לבדיקות, נוסעת משם לעבודה ומנסה להדחיק ציפיות, להדחיק חלומות, דמיונות. מה הסיכוי? אבל הראש שלי לא מצליח להיות פנוי לכלום ושום דבר, וגם אין לי כוח להילחם. אני שקופה. בתחילת היום אני עוד מצליחה לתפקד בהילוך נמוך, אבל ככל שהשעות עוברות, התפקוד שלי נהיה לא רלוונטי. אני מאפשרת לתלמידים את כל מה שלא הסכמתי להם עד היום. יושבת על הכיסא, בוהה בנקודות אלומות. הסטרס שלי ברמה בלתי ניתנת לתיאור. אני זורקת הוראות לחלל, מעדכנת שאני לא מרגישה טוב, נשארת בשביל להיות נוכחת באזור ולא לתקוע מערכת. ובבקשה, שאף אחד לא ישאל, שאף אחד גם לא ינסה להבין. אף אחד לא יוכל להבין את העוצמות של הציפייה, של התקווה, של אולי הפעם כן. בסוף היום הזה נגמר ואני הולכת הביתה כמו רוח שערה, מחכה לתוצאות. אני מנסה להרגיע את עצמי, את עוצמת הציפיות, פוחדת כל כך להתרסק לחתיכות, מכירה את התחושה הזו מדי מקרוב. אבל שום דבר לא משכנע אותי ואת הבחילות שלי, את העייפות, את החולשה. מסתובבת בבית, לוקחת את הפלאפון לכל מקום, לא נושמת. המתנה גורלית מורטת עצבים. נתנאל בקוילל, כן, זה בעלה, מתקשר כל חצי

שעה לשמוע אם יש חדש. ואז, ברגע אחד, הכל קורה. הפלאפון רוטט לי ביד, ועל הצג מופיע המספר המיוחל. אני עונה בחצי הצלצול הראשון, מדקלמת שם הלב ותעודת זהות. ואז, אני שומעת את המשפט שרצינו ודמיינו וחלמנו לשמוע בימים ובלילות. מיכל, הבדיקה שעשית היום חיובית. מה? אני פוערת את הפה לגודל מקסימלי, לא מצליחה להשמיע הברה, לא נושמת, הלב שלי צורח. זה אמיתי? אני? זה יכול להיות? אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי, לא יודעת מאיפה להכיל את הדבר הענק הזה, לא מצליחה להאמין שהחלום שלנו מתגשם. הסכר נפתח, ואני בוכה בלי שליטה, מתקשרת לנתנאל, מהנהנת בראש חצי דקה, ואז מצליחה להשמיע מילה אחת. כן, כן. הוא מבקש לשמוע שוב, ואני אומרת בכל חנוק מדמעות, השם אמר לנו, כן. ואין שם מילים. יש טלפון אחד באמצע, ושני סחרים שנפרצו משני הכיוונים. נתנאל מגיע הביתה תוך דקות. העיניים שלו אדומות לא פחות משלי, אבל דולקים שם פנסים שלא ראיתי בחיי. אנחנו יושבים עם חבילת טישו, ואין לנו מה לעשות חוץ מלבכות. פתאום, בהחלטה של רגע, נתנאל מציע שניסע לים, למקום הזה שהכיל אותנו כל כך הרבה פעמים בזמנים כואבים במיוחד. אנחנו לוקחים איתנו שני בקבוקי מים, חבילת טישו ורמקול קטן. מגיעים לשם והולכים לכיוון המקום שלנו. אחד כזה שמצאנו יום אחד במקום מוסתר, ומאז הוא פרטי שלנו. תמיד כשאנחנו מגיעים אליו, הוא מחכה רק לנו. אנחנו מתיישבים שם, מסתכלים על הים. הגלים גבוהים, הקצף בוהק, הריח משקר. אנחנו בוכים את נשמתנו, לא מסוגלים לדבר. רק נותנים מקום למחשבות, לרגשות, להצפות. ועולים בנו כל כך הרבה רגעים בדרך של נפילות, של ייאוש, של אכזבות מרסקות, של לב שורף. כל כך הרבה רגעים בדרך ששקענו עמוק בתוך הבור השחור הנורא וחשבנו שלא נצא משם לעולם. וכל פעם מחדש, השם משך אותנו משם. הראה לנו שיש חיים, שיש כוח, שיש תקווה. ופתאום, ברגע אחד, אנחנו מקבלים תשובות לשאלות שעמלנו להשתיק, להוריד ראש, לדעת שאנחנו קטנים, להאמין שהשם גדול, להבין שאנחנו לא יכולים להבין. היום אנחנו מבינים, מרגישים באמת שכל רגע בהמתנה הזו היה לטובה, גם אם לא ראינו. למדנו להתמודד, למדנו לגדול, למדנו להאמין, למדנו לקוות, למדנו לחפש את האור בתוך החושך ולמצוא אותו, למצוא חיוך בין הדמעות, למצוא תקווה אחרי אכזבות, למצוא כוח בתוך האין אונים, למצוא את אהבת השם אצלנו עמוק בלב. אני מוציאה את הרמקול, מפעילה שיר אחד שמחבר אותנו לשמיים הפתוחים. כה אמר השם, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך.

0: בן דוד עם השיר הנפלא הזה, שמעתי את תפילתך לא להתייאש, תפילות ובעזרת השם ניסים גלויים ורק בשורות טובות. אז היום בתוכניתנו אנחנו נהיה עם מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, גם הדס לוינשטרן רייכר תהיה איתנו, גם אניה שוורץ יועצת זוגית ופרטנית, על המצב במדינה שיוצר הרבה חיכוכים, אז איך מתמודדים עם חיכוכים בתוך הבית ועוד. אז בואו נצא להפסקת הפרסמות, תכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שיחת היום, שעה של השקפה לנושאים החשובים באמת. והיום ב-12 בצהריים, הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה. היום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: אברהמי, אתה נראה באורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה, ושימו לב, רכב חדש מיפה 7 18,000 שקלים, אירוע מושלם, חופשה זוגית בניו יורק, טיסה לתאילנד 12,000 שקלים בסופר, חופשה זוגית בדובאי, מטבח חדש, חופשה במונטנגרו 10,000 שקלים מוצרי חשמל, חופשה בבטום, חופשה בבודפשט, חופשה בפאפוס, חופשה בסטאי, ריהוט גן, חבילת ייצור, חופשה משפחתית בכנרת, פאות, תאורה, חדרי שינה, שס שוטנשטיין, פינות אוכל, חבילות מוצרי חשמל, רובוט, פארמה, רכב ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד, ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חבד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב, תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473, לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו היום גם מיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. שלום מיכל.
8: בוקר טוב, שבוע מבורך.
7: בוקר אור. אז אני קצת משתפת את המאזינים מאחורי הקלעים, שאני חשבתי שנדבר על הנושא שוב של ניכור הורי, אבל מאוד דייקת אותי. זאת אומרת, יש כנראה הגדרות מאוד מדויקות למה זה ניכור הורי, ובעצם הנושא שלנו הוא אולי קרוב, אבל לא בדיוק, ואני רוצה לשמוע אותך.
8: אז אפילו, את יודעת, השיחה שלנו אחרי זה הייתה לי ככה, את יודעת, פתח, ואני ממש בניתי ככה, בעזרת השם, זה רצף של 3 פינות קדימה. שפעם אנחנו בעצם נדבר על הגירושים, כן, נדבר היום על גירושים, על קונפליקט של גירושים ואיך זה משפיע על הילדים. הפעם הבאה נדבר על ניכור הורי, כי ניכור הורי, את יודעת, זה כמו כל נושא שמתחילים לדבר עליו, אז כולם פתאום סובלים מניכור הורי, כמו שכולם נרקיסיסטים וככה. אז כדאי לדייק מה זה באמת ניכור הורי. ואחרי זה בפינה השלישית נדבר על איך זה, מה קורה כשאחד מבני הזוג, אולי שניהם, מביאים לתוך הנישואים השניים שלהם איזשהו סכסוך הורי כזה, זאת אומרת שהם סוחבים אותו מהגירושים הקודמים. איך זה משפיע על הקשר, זאת אומרת, זה נושאים שפחות מדברים עליהם. אבל היום אנחנו בעצם, כאילו, אני חושבת הנושא, אני אגיד רגע לפני, שאני רוצה להגיד שמה שאני אגיד היום שיכול לעורר אולי אצל חלק מהאנשים איזו הרגישה כזאת של אוי, כאילו עשינו את זה אחרת, או זה קורה אצלנו אחרת, זה לא בגלל שרגע אני רוצה לשים איזשהו זרקור שמשהו לא בסדר, להפוך מתוך איזושהי תקווה, לא לעורר אשמה, אלא פשוט תקווה. כן, כדי להסתכל, כי הרבה פעמים אנחנו מסתכלות באופן טבעי לגמרי על הגירושים, כאילו איך אנחנו כמבוגרים עוברים אותם, כאילו את המשברים שיש לנו, את החורבן, את הפרדה, את הבית שהתפרק, ההחלטות האלה הכל כך קשות. אבל לפעמים אנחנו פשוט שוכחים לעצור ולשאול רגע איך זה נראה מעיניים של ילד. כשאני אומרת ילד, אני אומרת זה יכול להיות ילד צעיר מאוד. זאת אומרת, יש לנו באמת גם מחקרית, אנחנו יודעים שיש הבדל באיך שילדים לוקחים גירושים, מה הם מבינים על גירושים בכל מיני גילאים. אבל זה גם יכול להיות ילד בנשמתו, גם ילד שכבר ניסה, כאילו התחתן, עזב את הבית וההורים מתגרשים, בוודאי שזה עושה שם משהו, מן הסתם קדמו לזה דברים שהוא כבר חווה. אז אני ככה בזכותי חזרתי גם לקרוא מחקרים ולראות את הרצאות על זה, ותמיד איזה משפט אחד שלא עזב אותי ככה כל הזמן שראיתי, שבעצם אנחנו נוטים להגיד שהגירושים עצמם, כמובן שאנחנו רוצים להימנע מהם ככל האפשר, ולעשות כל מה שאפשר כדי לשמור את הבית הזה, וזה החובה שלנו. אבל לפי המחקרים לפחות, לא תמיד הגירושים עצמם זה מה שפוגע בילדים, אלא מה שפוגע הרבה יותר זה הדרך שבה המבוגרים מתנהלים אחריהם. ואני אוסיף גם לפניהם, אוקיי? אז תכף אני אגיד את זה.
7: כל המסביב, כל המסביב.
8: זה אפילו, זה הרבה אחרי, את מבינה, זה אפילו לא, כן, נכון, אבל כן, אפשר להגיד את זה ככה. זאת אומרת, ילדים לצורך העניין, אם מתווכים את זה, ואם עושים את זה נכון, הם יכולים להתמודד עם העניין של גירושים. בוודאי שהם יגיבו, יהיה משבר ויהיה הכל, אבל לא בהכרח תהיה שם אחר כך הטראומה הקשה, והצלקת הנוראית שתלך איתם אחר כך בצורה כזו. זאת אומרת, הרבה יותר קשה להם להתמודד עם הקונפליקט בעצם שמתמשך, וגם לפי מחקרים, את יודעת שילדים שגדלים בתוך בתים, שהבתים ככה ההורים חיים ביחד, אבל יש שם קונפליקט מאוד קשה. אני לא מדברת על ויכוח פה ושם, כן? אני מדברת על קונפליקט קשה של אפילו לא אלימות מוגדרת ככה, אלא באמת כל הזמן ריבים וחוסר הסכמות, אולי ככה, כן, הכל בעצם זה אלימות, כן? אבל כשהורים שככה מתבקרים שם גם, דרך אגב, המחקרים מראים שהסיכוי של הילדים שלהם להיות עם צלקות קשות בהמשך הוא זהה כמעט לילדים עם קונפליקט מתמשך אחר כך של ההורים, שמתגרשו כבר. Okay? Mm-hmm. זאת אומרת, הסיבה שהורים לא מתגרשים הרבה פעמים כי הילדים היא לא תמיד נכונה אם הם לא מטפלים בבעיות של עצמם. Okay? אז ילד הוא לא רואה רק את המריבות, הוא בעצם חי אותן. והרבה פעמים שאני שואלת הורים ככה בתוך תהליך של גירושים, הוא אחרי רגע, איפה הילד נמצא? שמספרים לי, השיחת טלפון קשה עם הגרוש, או רגע, איפה הילדים היו? לא, הם היו בחדר, הם היו במטבח, לא שמעו, הייתי פה, הייתי בחצר, ילדים נדמה לנו שהם לא יודעים, שהם משחקים בחדר, שהם לא שואלים שאלות, הם בסדר. אני אומרת, איך הילד מתמודד עכשיו עם כל המעברים וזה? הוא בסדר, הוא ממשיך, הכל בסדר, אין איזה ירידה בלימודים, אין איזה משהו. אז גם אם ילד שותק או לא שואל שאלות, הוא קודם כל מרגיש, הוא קולט מתח.
7: זה כאילו בלכאורה הכל בסדר, אבל מי יודע מה קורה לו בפנים?
8: חד משמעית, ואם אנחנו נמנעים מלנהל את השיחות המתאימות, שיעזרו להם להתמודד ובאמת להיות ככה כתובת בשבילם לדבר על זה, אז זה עוד יותר קשה. כי בעצם עד כל הבליל רגשות הזה מאוד מאוד קשה, את יודעת שמסתובב בתוכם, נשאר אצלהם. יש דבר שהכי הכי קשה להם, וזה בעצם הצורך לבחור. זאת אומרת, הלבחור זה בין אבא לאמא. שלא תמיד אומרים את זה במילים, לפעמים אף אחד לא אומר, אתה צריך לבחור, כן? רוב ההורים לא יגידו דבר כזה. אבל ילד מרגיש, זאת אומרת, אם הוא עכשיו, ההורים התגרשו, והוא אצל אבא וטוב לו, כיף לו, נהנה אצל אבא, אז אולי אמא תיפגע. אם הוא מספר משהו טוב שהיה אצל אמא, אולי אבא יעלב. אם הוא מחבק, נגיד, פתאום את אחד מהם, הרבה פעמים הורים מתארים את הרגע הזה שבו, כאילו, הילדים עוברים, את יודעת, יורדים למטה רגע לנסוע עם אבא, או עם, כאילו, שבאים לקחת ורואים את המפגש מן שניהם, אז אם הוא מחבק את אחד מאולי השני ירגיש דחוי, ואז בלי שאף אחד ביקש ממנו במפורש, ילד, במיוחד ילד רגיש, עם סנסורים ככה טובים, הוא מתחיל ככה באיזשהו אופן לחלק, לפצל את עצמו, את האהבה שלו, את הנאמנות שלו, את הלב שלו. ואת יודעת, הלב של ילד הוא ילד, לב של ילד, הוא לא נועד להחזיק את המלחמות של מבוגרים, כן? אחד המשפטים הכי חזקים שראיתי השבוע זה היה שככה דיברו על זה שהילדים הם לא אמורים להיות המטפלים של ההורים שלהם. הם לא אמורים לנחם אותנו, גם כשאנחנו נגיד בתקופה של גירושים, זו תקופה מאוד מאוד מאוד אמוציונלית ומפרקת עבור רוב המבוגרים. הם לא אמורים להעביר הודעות, תגיד לאבא שככה, את מוכנה בבקשה להגיד לאמא שיותר לא ככה? לא, ממש לא, הם לא צריכים להיות שליחים, הם לא צריכים להיות מרגלים. רגע, מה קורה שם? מי נמצא? איפה היה? מה אכלתם? כל השאלות האלה זה שאלות שבעצם גורמות לילד להיות מאוד מאוד במתח ובדריכות, מה אני אומר? כאילו, מה אני אומר, מה אמרתי לו בסדר, איפה אני אומר, כאילו לא להיות מרגלים בעצם, כן? וגם לא לשאת את הכאב שלנו. אנחנו אלה, אני מזכירה, שאמורים להחזיק את הכאב שלהם, כן? הילדים, הם לא צריכים לדעת את כל הפרטים. הרבה פעמים הורים אומרים, לא, למה שהוא לא תדע שאימא שלה כזו? למה שהוא לא ידע שאבא שלו כזה? כאילו צריך לדעת מה אבא שלו עשה, למה התגרשנו, הרי לא התגרשנו סתם, נכון? אבל ילדים לא צריכים לדעת מי השם. הם לא צריכים להכיר את כל הפגיעות שאנחנו נפגענו. אין להם יכולת להכיל את זה בכלל. הם לא צריכים לשאת את הכעסים שלנו. הם צריכים לדעת בעצם אם אפשר גם לסכם את מה, כל מה שככה השבוע הייתי בתוכו, זה שלושה דברים. קודם כל שהם לא אשמים. הפרידה של ההורים, הגירושים של ההורים, לא קשור אליהם. לא תלוי בהם. ילד, את יודעת, יש לו איזה מין נטייה כזאת מאוד מאוד אגוצנטרית, לחשוב שכל מה שקורה, קורה בגללו. כן? בעולם. ואם אמא ואבא נגיד אמרו לי או כעסו עליי או משהו כזה, הרבה פעמים אולי מתגרשו כי לא הייתי, כי יש לי בעיה בבית ספר, הם התווכחו על זה, שמעתי כל מיני דברים כאלה. אז קודם כל הם לא אשמים, הורים לא נפרדים בגלל ילד, הורים נפרדים כי הם לא מסתדרים ולא מצליחים לנהל את הקונפליקט של עצמם, כן, בדרך כלל, כן? הדבר השני שהם צריכים לדעת בוודאות זה ששני ההורים אוהבים אותם. לא אחד כן, אחד יותר, אחד פחות, אחד לא בטוח. אוקיי? שני הורים אוהבים אותם, וזה משהו שזה מסך שחשוב מאוד מאוד מאוד להגיד אותו, כי הרבה פעמים גם כשהורי מאוד מטפל בילד, והוא כועס על ההורי השני, אז הוא מכניס שם איזשהו ספק אפילו במילים שלו, או בתחושות האלה, שילד מרגיש אותו. והדבר השלישי שקשור לזה, שגם אם הקשר של הנישואים מסתיים, ההורות לא מסתיימת.
7: אף פעם. זאת
8: אומרת, אף פעם ההורות לא מסתיימת, כאילו ילד צריך להבין את זה, הוא לא יכול לתפוס את זה. ההורות לא מסתיימת. ואם הורים יכולים להתגייס, לדעת הרבה פעמים זה מאוד מאוד קשה, אבל כשהורים יכולים לשים רגע את הקונפליקט הזוגי שלהם בצד, ולהיות הורים, פשוט להתחיל ולהיות הורים עבור הילדים, ואז הם יכולים אפילו לספר סיפור משותף, סיפור כאילו על הגירושים, שהוא לא מחפש אשמים, אלא הוא מעניק ביטחון. כן, אנחנו מסביר מה הולך להיות, אבל אנחנו תמיד נהיה ההורים שלכם. אנחנו שנינו נמשיך לאהוב אתכם. כמה ביטחון יש במשפט הזה, וכמה כוח, כן? ויש גם, תדעת, הרבה מדברים על איך אנחנו מדברים איתם, מספרים להם את הדבר הזה עוד פעם בכל גיל, שדעת, התאמה, צריכה להיות התאמה לגיל.
7: ושוב, ולהיעזר, להיעזר במישהו מקצועי.
8: חד משמעית, יש ממש פרוטוקול, כאילו, שממש, אני נגיד, השבוע ממש נתתי אותו לאיזה זוג שאני עבדת איתם, ממש פרוטוקול של איך בעצם מדברים עם ילדים, גם אחרי שזה קרה, זאת אומרת, זה זוג של פרק בית, כן, אבל גם אחרי שזה קרה, מה אתה אומר לילד בשיחה הזאת? שיחה שזוכרים אותה שנים, דרך אגב. זוכרים אותה שנים, ילדים ממש זוכרים את השיחה, גם אם היא הייתה בגיל 5, גם אם היא הייתה בגיל 7, מה היה שם? מי ישב? מה לבשנו? מה הייתה האווירה? זאת שיחה שנחרטת, לכן היא חשובה, לכן חשוב להתכונן אליה. וצריך לדעת, כן, שהדברים האלה הם לא פשוטים, אבל שוב, כי מה קורה אחר כך, אני רוצה רגע להגיד, מה קורה אחר כך אם אנחנו בעצם לא עושים את הדברים האלה וממשיכים כאילו עם הפגיעה שלנו, שעוד פעם, אני לא שיפוטית כלפיה, זאת אומרת, אנשים באמת נפגעים מאוד מאוד קשה, העולם שלהם מתפרק, אבל המקום הזה שבו אנחנו רגע לא נותנים את הביטחון לילדים ואת הרשות להמשיך לאהוב את שני ההורים בלי רגשות אשמה ובלי תחושת בגידה ובלי צורך לבחור, כי את יודעת, בקליניקה אני פוגשת לא מעט נשים וגברים שכבר בנו חיים חדשים, כבר אנשים בוגרים, אבל הילד הזה שהיה בתוכם שההורים שלו התגרשו או ההורים שלה התגרשו, עדיין חושש מנטישה או מפחד לאבד אהבה או מרגיש צורך לרצות את כולם, הוא לא יודע מה לעשות בתוך קונפליקט שיש איזה בעיה בין שניים, כאילו, הוא לא יודע, הוא נקרא, כי הוא לא, ככה הוא נקרא בתור ילד. והוא מתקשה לתת אמון, והוא יכול להיות בין 30 כבר או 40, אבל הפצע הזה עדיין מבקש ריפוי. אוקיי? וזה מה שאני חשוב לי להגיד, שאני חושבת שזה מקום של תקווה, שהמחקרים מראים שלא עצם הגירושים בהכרח הם אלה שקובעים איך הילד יגדל מבחינה רגשית ונפשית, אלא הדרך שבה ההורים התנהלו אחריהם. האם הם הצליחו להוציא את הילדים שלהם מהשדה הקרב הזה? האם הם יכבדו את הקשר של הילדים עם ההורי השני, גם אם קשה לנו איתו, גם אם נפגענו עמוקות, גם אם אנחנו חושבים שהוא הורי אפילו מזיק. ויש רווחה, יש דברים, יש דרך לעשות את הדברים. אבל מול הילד שלנו זה ההורי.
7: כן,
8: וכן, אי אפשר להתגרש מהורות.
7: כן, בדיוק, בדיוק. וואי, אני מרגישה שאפילו את הפינה הזאת אמרת שאנחנו עוד פעם צריך עוד...
8: אז אני אמשיך את הזנב שלה ואז על ניקור הורי פעם הבאה, כדי שבאמת נעשה שם סדר מה זה בדיוק.
7: כן, ואז יהיה לנו ככה גם איזשהו רצף. מיכל כהן חי, וואי, סופרת מטפלת ויועצת, תודה, תודה על הדברים החשובים שאת מראה. ושוב, לא לבוא בטענות לאף אחד, אבל תתאפסו על עצמכם כמו שאומרים, ותבינו אם טובת הילדים שלכם בראש מעיינכם. אז הנה, אז זאת הדרך.
8: וזה גם נכון, משפט אחרון, גם נכון לכל מי ששומע שהוא לא הורה, שזה סבים וסבתות ודודים ודודות.
7: כנל.
8: יש לכם השפעות על איך ההורים האלה מתגרשים, מה עובר לילד על הצד השני. זה סופר חשוב.
7: סופר חשוב. מיכל כהן חי, תודה. תודה על הדברים החשובים האלה. וואו. ואנחנו נעבור ונאמר שלום, שבוע טוב, בוקר טוב להדס לוינשטרן רייכרט. מה שלומך?
9: ברוך השם, מה שלומך רחל?
7: עוד עולה השם כי טוב.
9: טוב לשמוע את קולך.
7: תודה, תודה, תודה, וגם אותך, וגם אותך. ואת כבר בתחילת השבוע מכניסה אותנו לפרשת השבוע של השבת שתבוא, והשבוע אתה טס ועובר כל כך מהר, שלפני שנייה דיברנו, והנה אנחנו כאן שוב.
9: אני צוחקת שעכשיו אין לי כבר את התירוץ הזה, אבל תרם היות הפינה, הרי מתי גיליתי מה פרשת השבוע?
7: ביום שישי?
9: שהייתי אומרת לאחד הילדים שלי ביום שישי, תסתכל בלוח מתי פרשת השבוע. אבל הנה רחל הצילה אותי, וכעת אני כבר ביום ראשון מיד יודעת מה פרשת השבוע. אז כן, ובאמת, באמת, באמת תודה לחומש במדבר. כי הוא כזה חומש מדהים ומשמעותי. והשבוע אנחנו בפרשת פנחס המיוחדת, ואנחנו חווים את אחד מרגעי ה... אני לא יודעת איך להגיד, המשבר, הרגעים הדרמטיים, עם ישראל עובר הרבה רגעים דרמטיים במדבר, אבל נראה לי שהרגע הזה, שעם ישראל מבין שמשה רבנו לא ממשיך להניג אותנו ולא מכניס אותנו לארץ ישראל, אלא מי שהוא ממנה תחתיו זה יהושע בן נון, זה רגע ש... שחזל מתארים אותו בתור דרמה מאוד מאוד גדולה.
7: כאילו אימאלה, מה יהיה עכשיו?
9: זה פשוט, זה הביטוי, אימאלה, מה יהיה עכשיו? זאת אומרת, עד עכשיו היה לנו את משה רבנו, כן? משה רבנו בחיר הנביאים, אספקלריה מהירה, לא נס לחו, לא קעתה עינו, לא, לא, לא, לא, לא. פתאום מביאים לנו את יהושע, וזה אפילו לא איזה משהו פרסונלי, כאילו יהושע, הכל בסדר, אבל מה זאת אומרת? כבר לא יהיה, כאילו מחליפים את הקרקע היציבה והבטוחה, ומה שאנחנו הכרנו בעצם מהרגע הראשון זה מאוד מאוד מפחיד, ותוסיפי לזה שגם משה שגם אהרון ומרים נפרדו מאיתנו שבוע שעבר, ואני מאוד מאוד יכולה להזדהות עם המקום הזה של עם ישראל שמרגיש שהכל מתחלף לו מהר מדי, וכל הדמויות המוכרות, קודם דיברתי עם אשת טיפול, יש איזו רציפות של קשר עם דמות, ופתאום מחליפים את הדמות. אני חווה את זה, אני חייבת להגיד הרבה ברמה האישית, גם בבית שלי, שאין אבא. טוב, עכשיו בוא נכניס דמות הורית אחרת. כאילו, זה מאוד מאוד מאוד לא פשוט. אם זה לא פשוט לאדם פרטי, אז אפשר רק לדמיין מה עוברת אומה שלמה שברגע אחד מאבדת בעצם את כל הקרקע היציבה שלה. אבל בכלל לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה להגיד שכתוב בגמרא, כתוב שזקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, משה הוא כמו שמש, ויהושע כפני לבנה, יהושע הוא כמו ירח. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. זאת אומרת, עד עכשיו אנחנו היינו בהנהגה של שמש. שמש, את יודעת, אי אפשר להסתכל עליה ישירות, האור שלה הוא חזק, הוא תמידי, הוא מאוד מאוד משמעותי, ויהושע הוא כמו ירח, ירח העניין שלו, שהוא מקבל את האור מהשמש, והוא מחזיר אותו. ועל פניו אפשר להגיד, טוב, זה ירידת מדרגה. על פניו, חלילה. אבל אני חושבת ש... שההנהגה, או בוא נגיד את זה, אני אגיד את זה מכיוון אחר, תינוק קטן, הוא צריך כל הזמן לידו דמות הורית, שכל הזמן תדאג שהוא אוכל, שהוא שותה, שהוא ישן, שהוא מתהפך, אבל ככל שהילד גדל, אז הדרך באמת לגדל אותו ולהביע בו אמון, זה קצת להתרחק ממנו, זה לא להכניס לו הכל עם כפית לתוך הפה. ועוד דבר מדהים שכתוב במדרש על יהושע, שיהושע היה מסדר את הספסלים בבית המדרש. זאת אומרת, הוא ממש היה אדם שהוא צמח מתוך הציבור. ואני רוצה לפרש, ככה למדתי ממורי ורבי, וככה אני רוצה, אני חושבת שהוא עושה את זה, הוא אומר את זה בשם החתם סופר, וגם אני רוצה ללכת בדרך הזאת, שבעצם כל עוד משה רבנו היה המנהיג, אני סוג של הייתי פטורה.
7: היה מישהו שהחזיק את זה.
9: גם היה מישהו שהחזיק את זה, וגם בואי תקשיבי, אני לא משה רבנו. אני לא משה רבנו, אבל פתאום, כשהמנהיג הוא ממש מישהו, יודעת, שהיה מסדר את הספסלים, כן? זאת אומרת, מישהו ממש, שגדלתי ביחד איתו, פתאום אין לי תירוצים. פתאום המראה הזאת, היא מופנית אליי.
7: וואו.
9: ואני עכשיו צריכה לשאול את עצמי, איפה אני? זאת אומרת, אם אפשר, אני רוצה להגיד את זה בהקשר של בנייה עצמית בדרך התורה. שהרבה פעמים אנחנו מתחילים ללמוד תורה, אז אפשר להסתכל על הענקים, באמת ברוך השם, עם ישראל בורח בכל הדורות, גם בדור הזה, בענקי תורה, ענקים, ענקים, ענקים. אז אני יכול להסתכל עליהם ולהגיד, טוב, אין סיכוי, אני לעולם לא משנה, את מסכימה איתי שלא משנה כמה אני אלמד, אני לא יהיה הרב שטיינמן, אני לעולם, לעולם, וגם הילד שלי המתוק שהוא בישיבה והוא כל כך מתאמץ, והתורה כל כך גדולה, אין לי סיכוי, או בכל דבר, אני יכולה להסתכל על המאסטרים של התחום הזה, ולהגיד אין לי סיכוי, אני יכולה להגיד נכון, אין לי סיכוי להיות מאסטר, אבל יש לי סיכוי לגדול, ויש לי אחריות לגדול, ואני לא יכולה להסיר מעצמי את האחריות הזאת לגדול.
7: איזה יופי.
9: פה אני רוצה להגיד שהיום יש חג בחסידות חב"ד, י' ב' שהיה אתמול וי' ג' תמוז, זה חג הגאולה, הרבי הרייץ יוצא ממאסר, ושהרבי יוצא ממאסר, כמובן הוא נתפס על דברי תורה והכניסו אותו לכלא בגלל שהוא לימד תורה, והוא יוצא מהכלא והוא אומר, לא רק אותי שחררו, שחררו את כל מחבבי התורה והמצוות. ואני חושבת שיש פה את אותה אמירה בכלל בחסידות חב"ד, כל הנושא של האור העצמי והאור החוזר והיכולת שלי באמת לא רק להתחמם באורם המדהים של גדולי ישראל, אלא גם להיות מחזיר אור. אני חושבת שזה ממש קריאה לאחריות של כל אחד ואחת ואחת. ואין, לא רק שאין שום דבר פחות בלהיות לבנה, אלא הפוך, אנחנו יודעים שהאישה היא נמשלה ללבנה, זה כל היתרון שלנו במציאות הזאת. לנו יש את התכונה המופלאה, אנחנו באמת לא חמה, מתמעטות, מתחסרות כמו הלבנה, יש ימים כאלה, יש תקופות כאלה, דיברנו על זה הרבה פעמים, יש שנים שאני בהריונות צפופים ואני בקושי, באמת לא יודעת מה פרשת השבוע, רק מהלוח שאני בודקת מתי נכנסת שבת, אבל יש שנים ויש זמנים שאני צריכה להגיד לעצמי, אדסי, יש לך אחריות גם על העולם הרוחני והתורני שלך, וזה לא מספיק להתחמם לאורו של בעלך, או להתחמם לאורם של הרבנים הגדולים, אלא גם אני רוצה ללמוד ולגדול. זה ככה השבוע, מדהים, זאת מדהים. הנקודה שאני לוקחת לעצמי.
7: איזה יופי, איזה יופי. זה גם, את לא מייאשת, את נותנת כל כך הרבה תקווה, וגם לא מסירה אחריות. ואומרת, יש לכל אחד ואחת, במקום שבו הוא, היא נמצאים, יש להם את האחריות שלהם, לגדול.
9: וגם אני חושבת שבעולם שבו באמת אנחנו חשופים לאנשים, קודם כל בתורה זה הכי בולט, אבל לא רק בתורה. גם אם מישהי רוצה עכשיו להתחיל להתקדם בתחום הטיפול, להתחיל להתקדם בתחום הבישול, להתחיל, לא משנה באיזה תחום, אז היא באמת יכולה להיחלש ברגע, כי את רואה סרטונים ואת רואה דברים ומתכונים, ואת אומרת, איפה מתכונים? אני חוויתה בקושי. אז לא להיחלש מהשמש, אלא הפוך, להגיד, כן, מדהים, אני מתחממת מהשמש הזאת, אבל אני מחזירה את האור שלי בדרך שלי, וזה מה שמנהיג אותי ואת הבית שלי.
7: ואז את עושה חוויתה עם מסווי טיבול, התקדמנו.
9: זה המון.
7: כן. וואו, הדס לוינשטרן רייכר, את נהדרת, נהדרת, נוזלת לי לתוך הלב כל שבוע מחדש. תודה, הדס.
9: תודה רבה רבה. להתראות.
7: תודה, תודה, שיהיה לנו שבוע מבורך ונפלא, אנחנו נצא להפסקת הפרסמות, תכף שווים.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מוטה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלביות עושים בבני ברק.
14: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
15: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
16: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
17: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כל חי תמיד איתי, שלום בוקר טוב לאניה שוורץ, יועצת זוגית ופרטנית, מטפלת ב-CBT וגם מנחת הורים, שלום אניה.
19: בוקר טוב רחל.
7: בוקר אור. אז טוב, אני לא מחדשת לאף אחד שהמצב במדינה באמת יוצר הרבה חיכוכים בין המגזרים השונים, אבל מה עושים, ובתור יועצת זוגית, כן? כאשר המשפחה היא מעורבת וישנם חילוקי דעות בתוך המשפחה, ואם נלך על הכי קיצוני, הוא שמאל, אי ימין, או הפוך, או מישהו במשפחה, ואז מתחיל, את יודעת, ויכוחים, ולהתווכח זה טוב, ומותר להסכים שלא מסכימים, אבל מה עושים כשזה קצת עובר את הגבול הזה של להתווכח? איך לא נותנים למקום הזה לפגוע בהרמוניה המשפחתית?
19: אז כמו בכל דבר, כשאנחנו רוצים בעצם לחיות יחד עם תקשורת טובה, ובשלום ובאהבה ובאחווה, וזה לא משנה אם זה מדובר בבני זוג, שזה הכי חשוב, אבל גם בין שכנים וגם בין חברים וגם בתוך קהילה וגם בתוך בית כנסת וכל מקום שנפגשים, דבר ראשון זה לכבד את האחר. לזכור שהוא בן אדם עם דעות משלו, עם רצונות משלו, עם ערכים משלו. הוא לא חייב להיות מה שאנחנו ולא חייב לחשוב כמו שאנחנו. וכמובן, לא ידבר כמו שאנחנו. וכל המערכת משתנה כשמישהו אחר הוא מולך ונגדך, או כשמישהו אחר הוא בין שיח מכובד. עכשיו, כן. אם את שואלת אותי, מניעה היא הדבר הראשון, כי בסך הכל, אם אנחנו לא נכנסים למוקש הזה, אז יש לנו הרבה יותר אפשרויות להתרחק ממנו. כשאנחנו נכנסים, זה כבר צורה אחרת של ביטוי. אבל קודם כל, כשיש במשפחה מוקשים, לא נכנסים אליהם. אם פוליטיקה, את יודעת, שמאל ימין, היא בעיה, אם בעד גיוס ונגד הגיוס, אם זה בעד ההפגנה או נגד ההפגנה, יש מספיק נושאים שמעלים אותם על שולחן, בשבת או בין זוג או בין ילדים, לא חייבים להיכנס למוקשים שיודעים שמאוד מאוד קשה לצאת מהמוקשים, זה פתגם מחכם אומר שחכם לא נכנס למקומות שטיפשים לא יכולים לצאת משם. פשוט לא להיכנס למקום הזה, אבל זה היה, אם נכנסנו, אז כמובן, כמו שאמרנו, כבוד. גם גמישות היא דבר מאוד מאוד חשוב. גמישות היא לא רק גמישות, או כדעת שבדם זה ספורט.
7: את זזת לי משהו מהטלפון, את נשמעת לי פחות ברורה, וזה נושאים שהם חשובים, ואני רוצה ככה...
19: אני מחפשת מקום אחר, אני דווקא בבית,
7: אני חושבת שכן, בואי ננסה.
19: אוקיי, אז אני מתחילה אחר. אני אומרת, קודם כל, באמת ההימנעות. לא חייבים להיכנס, אחר כך זה כבוד, בגלל שכבוד הוא בעצם דבר שמאפשר לנו לקבל את האחר, גם אם מאוד שונה מאיתנו, ואנחנו מאוד לא אוהבים את הדעות שלו, וזה אפילו מאוד מאוד מרגיז אותנו, מכעיס אותנו. והדבר השלישי, כבר נכנסנו, זו גמישות. לא חייבים ללכת ראש בראש עם אף אחד. זאת אומרת, אתה חושב כך וזה בסדר, אני חושב כך וזה בסדר, ולהוריד את גובה הלהבות. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד שבתקופה שלנו בעצם באמת הדברים
7: האלה מאוד מאוד קשים. אני אגיד לך, זה מאוד מאוד קשה. דווקא בתקופה שלנו, אתה לא יכול כמעט להימנע, כי אתה רק קצת פותח את החדשות, קצת עולה ברחוב, בדיוק הייתה הפגנה, בדיוק נתקעתי, בדיוק באתי מאוחר, אני כבר עצבנית, זה מאוד מאוד קשה, המניעה היום היא מאוד קשה, כי זה נמצא לך כמעט בכל פינה.
19: נכון, זה נמצא בכל פינה, אבל דווקא זה חלק מהעבודה המאוד מאוד יסודית שלנו. האמת היא שאם מישהו יודע לעבור את התקופה הזו בשלום, הוא יודע לעבור כמעט כל תקופה אחרת בשלום. כי התקופה הזו מלמדת אותנו דברים מאוד מאוד לא פשוטים. תראי, אנחנו נחשפים לדברים מאוד מקוממים. אני ירדתי לאוטובוס שנעצר בהפגנה איזה 40 דקות, ואמרתי תודה לאלוקים, כי את יודעת, גם לנו בבית, לכל אחד מאיתנו יש את ה... הדרכים שבאמת כבר לא יכולים יותר, חולקים אותנו. אבל אחרי זה ראיתי איך פשוט בחורים תולשים את המגבים של האוטו ומתנפלים עליו, וזה נורא נורא קומם אותי. הרגשתי שאני, כאילו, אז הייתי כל כך עצויה, בגלל שמצד אחד אני כל כך בעד ההפגנה, ומצד שני אני כל כך
7: נגד האלימות.
19: כן, ואין לך בעצם מי לדבר, כי פשוט אין, כי המבוגר האחראי הוא לא נמצא בשטח. אז כן. בעצם מה שעשיתי, באמת לקחתי את הרגליים, הלכתי משם. אין לך מה, הרבה מה לעשות. הגעתי, הלכתי על אימא שלי, זה היה בירושלים, הגעתי באמת כל כך מלאה ו...
7: וכאובה, באמת כאובה.
19: כן, נכון, נכון, זה כואב, כי זה נוגע לכל אחד מאיתנו. אתה משקה שלו, באמת, במקום הזה של... הדברים נעשים בכזאת צורה וולגרית ולא נכונה. אני לא יודעת מה כל הצעירים זוכרים, אבל במשך שנים המדינה רצתה שנשים יעבדו ושיתערו, הנשים החרדיות אני מתכוונת, ובאמת אנחנו רואים שנשים חרדיות נמצאות בעמדות מפתח ובכל מיני מקומות ויוצאות ועובדות וכל זה, אבל מי שמסייע להם, מי שנותן את הגב זה האבותים, זה האבות, וביחד עם מעונות היום, עם כל הדברים שאישרו את הדבר הזה, ופתאום בבת אחת כאילו אין מעונות.
7: בוא, בוא נגיד ככה, אני באמת
19: מאוימים,
7: פחות...
19: ממש.
7: נכון, נכון. אני פחות רוצה להיכנס באמת לאיומים, לדיונים פוליטיים, אנחנו אומרים, זה פחות התוכנית, אבל באמת את מדברת על דברים שמאוד מאוד קשה לא להיכנס בגללם לקונפליקט, לוויכוח, אני לא אגיד מריבה, כי אנחנו באמת... אז כן, בואי ננסה אולי ככה בדקה שנותרה לנו לחזור על כללים מאוד ברורים, איך לנהל את זה, נכון. אז להימנע אם אפשר, בזה ככה התחלנו, אבל אם זה לא אפשרי להימנע, כבוד.
19: אמרנו כבוד וויתור וגמישות.
7: והכלה.
19: והכלה. לנסות. אם את שואלת אותי, זה באמת, באמת, באמת, השבת הייתה אצלנו, ברוך השם, שבת גדולה, היו לי הרבה אורחים, היו כמובן מגוון דעות על שולחן. ישבנו במשך למעלה משלוש שעות כל סעודה, לא העלינו שום נושא.
7: יפה.
19: אני אומרת, כל כך, כל כך חשוב, קודם כל, קבל על עצמכם, כולנו, כל מי שמגיע למפגש הזה, אנחנו רוצים שהוא יהיה נעים, רוצים שהוא יהיה משפחתי, אנחנו רוצים שמי שיצא ממנו, מתי שיצא ממנו, יגיד,
7: יצא בהרגשה טובה.
19: טוב, משפחה זה טוב, חברים זה כיף. לא שיצא ממורמר וכעוס ומלא, מלא, מלא תחושות כבדות וקשות, שבעצם פורקים אותם בצורה אחרת, במקום אחר,
7: כן, בהחלט. אז תשמרו על המשפחה שלכם, תשמרו על הכללים.
19: ממש ככה, התקופה הזאת תעבור
7: בעזרת השם.
19: ומה שאנחנו נביא איתנו לתקופה שאחרי, מאוד מאוד תלוי בנו, אנחנו נביא כעסים ונביא מריבות, או שנחזור בעזרת השם לשגרה ברוכה
7: ולשלום בעזרת השם. כן, אין ישבר, יועצת זוגית ופרטנית מטפלת ב-CBT וגם מנחת הורים, תודה רבה, ושיחזור השלום לשרור במעונותינו. כן, תודה רבה באמת לאניה. ואנחנו כבר דיברנו על זה לא פעם, שכאבים ודלקות באמת הפכו להיות לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים על הכאב, כמו שאמרנו, אקמול לכאב שיניים, אלא איך באמת מטפלים מהשורש. אז שלום, בוקר טוב לגיא. איתנו גיא צרפתי, סמנכ"ל השירות והמכירה בחברת סנסיקה, וגם אינוקר. שלום, בוקר טוב.
20: בוקר אור לך ולכל המאזינים.
7: אז אני אשמח מאוד, גיא, שתספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל מה שקשור לטיפול בכאבים בבית. אנחנו מדגישים בבית.
20: נכון מאוד, זאת סוג של פריצת דרך, כי עד היום כשכאב לנו משהו, הדבר היחידי שהיינו יכולים לעשות זה באמת לפנות לאותו רופא משפחה, רופאת משפחה, ולקבל שם מרשם למשככי כאבים, שמצד אחד עזרו לנו לכמה שעות טובות, ומן הצד השני באמת ייצאו לנו לא מעט תופעות לוואי חמורות. מצד שני, את הרפואה המקצועית כולנו מכירים, אותו פיזיותרפיסט או כל רופא אחר שקשור לבעיה הספציפית שיש לנו, אורתופד וכדומה, אנחנו ממתינים להם כמה חודשים טובים עד שמוצאים תור פנוי. ועד היום אנחנו באמת סובלים עם הכאב, לא מעט אנשים משתפים אותנו בצער ובכאב, שהם ממש למדו לחיות בצד הכאב הזה. ולכן אנחנו כאן היום מציגים אצלכם, אנחנו כבר מציגים לא מעט, את הפתרון הביתי, הדור החדש לטיפול בכאבים. אותו מכשיר שכולם מדברים עליו, האינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן מכשיר שמביאים, או אמרנו פריצת דרך, אני אוסיף ואומר חדשנות. גלי רדיו, טכנולוגיית גלי רדיו, את יודעת, אנשים היו רגילים ללכת לטפל במכון כאב פרטי בטכנולוגיית גלי רדיו, לשלם הרבה כספים, לבזבז הרבה זמן בהגעה לשם. גלי רדיו נשלחים אלינו לתוך שורש הכאב, עמוק לתוך הכאב, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, אנחנו מזרימים טוב יותר את מחזור הדם באותו אזור שכואב לנו, ובכך בעצם מייצרים הליך ריפוי טבעי והקלה מיידית בכאב.
7: אז גם הקלה מיידית בכאב, אבל גם תהליך ריפוי שהולך ומתמשך, ובעזרת השם שלא יחזרו הכאבים. ואני יודעת, גיא, שיש לכם גם הטבה מיוחדת למאזיני כל חי, שתף אותנו.
20: נכון מאוד, חשוב לציין גם בנוסף לכך שהמכשיר הזה מתאים לכל אזורי הגוף וסוגי הכאב, גם אני מדבר על אזור הצוואר, אזורי הגב, גב עליון, גב תחתון, אזורי הרגליים, אנשים עם בעיות גב תחתון מאוד חמורות, לא מעט עם בעיות כתפיים, ואנשים שיושבים ולומדים כל היום, וכתוצאה מכך באמת נוצרים להם הכאבים, בין אם זה בשרירים ובחוליות. יש לנו מבצע ואני רוצה לנצל ולהנגיש אותו לכל מאזיני הרדיו. אם יש לכם כאבים, יש כאן מכשיר שאתם גם יכולים לנסות אותו למשך חודשיים ימים. מנסים את המכשיר חודשיים, אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר. מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג אלינו ממש עכשיו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון עם החזר כספי, אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6233 ייהנה ממחיר בלעדי, הנחה של למעלה מ-1200 שקלים.
7: תודה.
20: תשאלו, תבררו. כוכבית 6233.
7: תודה רבה לגיא צרפתי, אינוקר נגד כאבים. אנחנו סיימנו שעה ראשונה, חדשות פרסומות, ועוברים לשעה השנייה.
0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
21: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
21: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
21: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
22: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
23: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
24: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
25: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
24: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על היכולת. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
26: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
27: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
28: בכל מקום וכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
27: חדשות כל חי, השעה.
1: 11.
2: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי, חבר הכנסת יואב בן צור משס, הגיע הבוקר אל כלא 10 וביקר תלמידי ישיבה והאברכים שנכלאו בכלא הצבאי לאחר שמעמדם אל מול הצבא לא מוסדר בשל רדיפת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה את עולם התורה. חבר הכנסת בן צור עדכן את בחורי הישיבה על המאמצים הכבירים לשחרורם וכן על קידום המהלך אותו מוביל יושב ראש הסדרי להפסקת המעצרים בהוראת שעה והסדרת מעמדם של לומדי התורה בחוק. שר הביטחון ישראל כץ שלח הבוקר מכתב ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון ובו דרישה לקדם את חוק הקפאת מעצרי בני הישיבות והאברכים. אתמול שלח מכתב דומה מזכיר הממשלה יוסי פוקס ובו נכתב כי המשך המעצרים פוגע בגיוס החרדים לצה"ל ועשוי לגרור את ישראל למלחמת אחים. בית המשפט העליון דן בשעה זו בעתירת השמאל הדורשת לקיים הצבעה חוזרת בכנסת על בחירת תפקיד מבקר המדינה, לאחר שבשמאל לא מעוניינים שעורך הדין רבלו יכהן בתפקיד. במהלך הדיון השופט יצחק עמית הורה להוציא את חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שמחתה על הפגיעה החמורה בדמוקרטיה מצד שופטי בית המשפט העליון. עמית העיר בעת שהוצא מהעולם ולהג לחברת הכנסת ואמר, זה מה שנקרא ואמורים את הקולות. צהל חיסל בעזה מפקד חוליית נוחבה בחמאס שהשתתף בטבח השיבה באוקטובר ואף הצטלם ליד הטנק שהוצת בשמחת תורה וממנו נחטפו חיילים. בתקיפה נוספת במרחב חן יונס חוסל גם ראש יחידת המינור באזור. בחריין עומדת הבוקר את נזקי התקיפה האיראנית על פי דיווח בכלי תקשורת רשמי. בניין אחד לפחות הושמד בתקיפה האיראנית כתוצאה מפגיעה טיל בליסטי של אורה מאיראן. בזור על הנהגים בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי מחירו של הדלק בנזין 95 אוקטן ירד ב-32 אגורות לליטר. מחירו של ליטר אחד של בנזין יעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
2: היום תחול עלייה בטמפרטורות. מחר התחממות נוספת. ביום שלישי הטמפרטורות יוסיפו לעלות וביום רביעי בלי שינוי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
2: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם האחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
2: ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אני כבר רוצה לומר שלום, בוקר טוב ליפה עידן, מי שומרים על החיים. מה שלומך יפלה?
3: בוקר טוב רחל, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלי. אני בסדר, השתבח שמו.
2: ברוך השם, עודו להשם כי טוב, וכמה כלום לא מובן מאליו. ואני מניחה שאנחנו נשוחח היום על מגוון של נושאים כדרכך בחודש, אז במה אנחנו מתחילים?
3: אני רוצה להתחיל ברשותך בנושא מאוד מאוד חשוב שרבים סובלים ממנו, חלקם מודעים לו, חלקם מתכחשים, ואצל חלק אחר זה אפילו סמוי. אני כמובן מדברת על חרדות, סטרס ובעיות.

0: פשוט נושא על הכתפיים שלו יותר מדי חיים של אחרים. זה אדם שנשחק מהחיים עצמם, והשינה היא רק אחת הסימנים. יש כאבי ראש, יש מתח בכתפיים, יש עייפות, קושי בריכוז, כי לפעמים הגוף צועק את מה שהנפש לא מעזה לומר.
1: יודעת, אני בדיוק חושבת על זה שלפעמים אנחנו ישנים, אפילו לא יודעת, 7, 8, 9 שעות, וקמים מותשים.
0: נכון,
1: ואת אומרת, רגע, אבל אני ישנתי בלילה.
0: נכון מאוד, כי המוח עבד כל הלילה. בשבילך, הבן אדם נרדם, המוח שלו לא, הוא ער. מחשבות, דאגות לאחרים, הילד עדיין לא חזר הביתה, הנכדה לא עונה, מה עם הבדיקות דם, הילדה עוברת משבר, מה עם השידוך של זה, מה עם השידוך של ההוא. אגב, לא מעט סובלים, מאלה שסובלים מחרדות או אי שקט, אלה אנשים שתמיד מרצים את הסביבה, והנשמה שלהם, והרצונות שלהם, והבריאות שלהם, הלכו בדרך לאיבוד. בכלל, לדעתי, הדור שלנו למד להסתיר חרדה. פעם היו בוכים, היום מחייכים וממשיכים כאילו לעבוד, ואז זה לא מטופל, ומתפרץ בצורה חזקה מאוד, ואז כדורים פסיכיאטריים, והשם ירחם.
1: אז אני תמיד אוהבת שאת יודעת, משתמשים בדוגמאות, זה מאוד מסבר את האוזן. אז תני לי יפה דוגמאות לסטרס וחרדה שאנשים לא תמיד מזהים.
0: קחי למשל אנשים שהם בתוך נהיגה, הם לחוצים מהפקקים ברמות. אני באתי לכאן, היו מלא פקקים. את יודעת, כולם צופרים, לא, למה אנשים צופרים?
1: הרי... ומתקשרים אליך יפה למתי את מגיעה.
0: לא, כן, עכשיו זה לא אתם, למה אנשים צופרים? הרי מה, אני אדחף עם הרכב את כל הפקק, אני יושבת בנחת. עכשיו, כל רגע יש אנשים שלחוצים בפקקים, כל רגע מביטים בווייז, הם מרגישים דופק, הדופק שלהם עונה, הם מתעצבנים על כל נהג שחותך אותם. הם חושבים שהם עצבנים, הם פשוט בסטרס כרוני, גם בענייני עבודה. הודעה מהבוס, וואו, דופק, יעד במחירות, חשש לפיתורים. הגוף לא יודע אם זה אריה שרודף אחריו או מי לא נעים, הגוף נכנס לפחד ולסטרס.
1: מה שאת אומרת, שיש אנשים שאין להם בעיית שינה בכלל, יש להם בעיית מחשבה או מחשבות.
0: נכון, המוח לא מקבל את המחשבות. תוך כדי שהם שוכבים במיטה, הם מנהלים במוח עוד את הוויכוח מלפני שבוע, חושבים על המשכנתה, מתכננים מה יקרה מחר. הגוף אומנם במיטה רחל, אבל הנפש, אוי הנפש, עדיין בעבודה ובבנק.
1: וביום יום, בלכאורה, את יודעת, הם מתפקדים, שמים מייקאפ והכל כאילו בסדר.
0: ביום יום עובדים, מחייכים, מנהלים עסק, משדרים ביטחון, אבל בפנים הם דורכים כל הזמן. מזכיר לי אותי, אגב, בתקופה שאימי ז"ל חלתה, היו לי בעיות שינה, לא ישנתי, דאגתי, חשבתי, אמרתי, מה יקרה בבוקר? אם הייתי קמה, הולכת לבדוק אם היא נושמת. בבוקר תפקדתי וטיפלתי באנשים ורצתי להרצאות והייתי בא לתחנות רדיו והייתי תשושה. והתחלתי להשתמש בסוד הנשמה שאנחנו מדברים עליו כעת. הוא החזיק אותי. הוא זה היחיד שקיבל לי את המחשבות. ואחרי פטירתה של אמי, המחשבות של מה עוד יכולתי לעשות בשבילה, כאב הפרידה שליווה אותי, וליווה אותי שוב, חזרתי לסוד הנשמה, שהרים אותי, ושחרר את המוח ממחשבות תורדניות, והוא זה שבעצם בעזרת השם יתברך, נתן לי לישון בלי מחשבות וברוגע.
1: אז כמובן כבר המאזינים שלנו הבינו, וגם אמרת את זה, שאנחנו מדברים על סוד הנשמה, שהוא בעצם לבעיות של חרדות בכלל, לחרדתיים, במקום, כמו שהזכרת, כדורים כימיים שממכרים, חרדות סמויות וגם, ובעיות שינה.
0: קודם כל, נכון, ממש מדויק. בואי, ברשותך, אם אפשר נשמח, נשמע שיחה או שניים על סוד הנשמה.
2: אותו רגע שאני מרגישה פחד, חרדה, אני לוקחת את זה, אחרי זה 2 דקות, 3 דקות, זה מרגיע אותי. גם את הנשימות אני עושה, אז...
3: הנשימות שלימדתי אותך?
2: כן.
4: יש לנו איזה מישהי במשפחה שהיא לפתה, סיפור מאוד קשה של איזה נערה, היא לא פתחה אותו לעולם, היא לא הייתה מסוגלת לפתוח אותו, וזה בקיצור, כשטיפלו בנושא, והיא הייתה אמורה גם להגיש עדות, היא ממש חטפה התקף חרדה, היא לא הייתה מסוגלת, מגיעים איתה למקום, היא חוטפת התקף חרדה, לא מסוגלת לשתף פעולה. נתתי לגיסתי את סוד הנשמה, היא אומרת שהיא נתנה לה אותו, ותוך כמה דקות, כאילו הגברת כמה דקות קודם לא הייתה מסוגלת לשתף פעולה, תוך כמה דקות היא פשוט נרגעה ונכנסה איתה, שיתפה פעולה, וזה היה ככה ממש, כאילו לא היה אפשר להתבלבל ממש.
3: שתבח הבורא והתעלה שמו.
1: את יודעת, רק אני שומעת את השיחות האלה,

0: אני כבר נרגעת.
1: כן, לא צריך לשתות, צריך לשמוע.
0: צריך לשמוע, כן.
1: את יודעת, הייתה מישהי ברדיו תימניה שהייתה אומרת לי, הכל שלך זה התרופה שלי.
0: איזה חמודה.
1: אז היא לא קונה, היא רק מקשיבה. אוקיי, אז באמת מדובר בנוזל מר, כך שלא תבוא תקלה על ידי, כי לא ניתן להחזיר, שהרי חוק הטובין אוסר עלינו לקבל חזרת תרופות ותוספים שיצאו מן המעבדה לדרך. אבל השקט שהוא נותן, סוד הנשמה, כי שמו כן הוא, השקט שהוא נותן, המרגוע, המוח עם המחשבה הצלולה, שווה את המרירות. בכלל, אנחנו עוברים ימים לא שקטים, אומרים שבסוף החודש כנראה, או בתחילת אוגוסט למניינם, תהיה מתקפה קשה מאוד על איראן. בכלל, אני חושבת שסט כזה, יש לו תוקף של איזה 3 שנים, סט כזה צריך להיות בבית לכל משפחה, לא כל שכן, אלה שסובלים מחרדות כרוני ולוקחים כל מיני כדורים וקפסולות מקופת חולים השם הרחם שממכרים אותם.
0: אז שוב, כמו שהזכרת, כמו שאמרת, יש לזה תוקף של 3 שנים. בעצם כל מוצר זה בין 2 ל-3.
1: כל מוצר שלנו. הכי פחות זה 2 כמעט ואני לא נתקלת, אבל לכולם יש הרוב 3 שנים. אז הסט באמת מכיל 5 בקבוקים, כל בקבוק עולה היום במקום 230 רק 189 שקלים עד השעה 6. אגב, אין למצוא אותו בשום מקום. אתם יכולים לקחת פרחי בח ולקחת כל מיני שמות ששמעתי. בסוף מרימים טלפון ואומרים, תני לנו את סוד הנשמה. אז בטלפון שאומר כעת 08-94-111-51 עד השעה 6.
0: ורגע לפני הפרסומות, אני רוצה כבר שתגידי למאזינים שלנו על מה אנחנו נדבר אחרי הפרסומות.
1: אחרי הפרסמון, בעזרת השם, אני אדבר על כאבים, וואו. כאבים חזקים, משתקים, בברכיים, באצבעות, אוי, ברגליים, בגב, בכתפיים, אוסטרופורוזיס, את דלקות ונפתח אחרי הפרסמון.
0: אחרי הפרסמון. פרסמון מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
3: הנחתי גרטוג.
4: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: גם בבית שלכם שומעים...
9: די!
10: די!
11: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
14: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
15: שם היית שם, אתה שם, אתה שם.
13: כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
16: Are you ready?
17: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: כל חי תמיד איתי, וגם יפה עידן, מי שומרים על החיים איתנו הבוקר הזה, וכמו שהבטחנו רגע לפני הפרסומות, הנושא שלנו עכשיו הוא כאבים. ובינינו, מי לא חווה באיזשהו שלב בחייו איזשהו כאב?
20: נכון, אנחנו נדבר על זה ממש עם ההתפתחות של הנושא. אני באמת אדבר על כאבים, כמו שאמרתי, על אוסטרופורוזיס, ברכיים, דלקות פרקים, שחיקה של המפרקים, כאבים בכתף, בגב, בצוואר, אצבעות נוקשות וכולי.
19: ואת יודעת, כל כך הרבה אנשים באמת סובלים מכאבים, ואם חשבנו פעם שזה אולי אנשים יותר מבוגרים וקשישים, אולי פעם זאת הייתה מחלה של קשישים, אבל שראינו אותם, את יודעת, כזה מתקשים בהליכה או עם כאבי ברכיים.
20: זה קשישים אחר. בני 50 וקצת פחות מתקשים לעלות במדרגות או לרדת. הברכיים כואבות כל כך. ואני רוצה להדגיש נקודה מעניינת. רוב האנשים לא חולמים על ריצה, הם לא אומרים עכשיו אני רוצה לרוץ. הם רק רוצים ללכת בלי לחשוב על הברכיים ועל הכאב הנלווה להם.
19: בעצם ברך כואבת היא לוקחת לאדם את ההליכה, לוקחת לו את העצמאות שלו ואת הביטחון. זאת אומרת, נכון. זהו, אין לו איכות חיים.
20: נכון, בהתחלה זה רק אני נמנע ממדרגות, אחר כך אני אחפש מעלית, אחר כך אני מתכנן מראש איפה אני אכנה את הרכב, ובסוף אני כבר לא יוצאת מהבית, חלילה, לא עליי. כן. אני כבר לא יוצאת מהבית כמו פעם, כי זה משפיע, זה כואב, וככה החיים מתחילים להתנהל ובעצם להיפגם באיכות.
19: ולבד הכאב הזה, לבד מאותו בלתי נסבל ובאמת כל הסבל שדיברנו, הוא משנה לנו את כל החיים, כמו שאת אמרת.
20: ברור, לעלות מדרגות, מדרגה מדרגה, ולהחזיק במעקה, להרדת מהמדרכה לאט כי מפחדים מזעזוע בברך, לקום מהכיסא, איך אנחנו קמים מהכיסא לפעמים? לתת לגוף כמה שניות להתארגן, ממש ככה, זה לא קמים והולכים. שלא לדבר על להסתובב רק עם הראש, כל הגוף מסובבים אותו, כי הצוואר לא משתף פעולה בכלל, כמו פעם. עכשיו, אני לא מדברת על קשישים, ממש, ממש לא, רחל, כמו שאמרת.
19: ויש כאלה שבבוקר, אתה בגלל אולי כאבי גב, אז קמים כפופים ולוקח ככה את הזמן להזדקף בחזרה.
20: נכון, אתה מרגיש בכלל שמישהו החליף לך את המפרקים בלילה, בבוקר אתה לא יכול לקום, קשה.
19: וואו.
20: ונמנעים מלשמח קלה בריקוד כמו פעם, נמנעים מטיול כי בערב התוצאה ידועה והכאב מתחיל לדבר.
19: נכון, נכון, ואת יודעת שאנשים היום באמת מחפשים תמיכה נוספת למפרקים שלהם, לסחוסים שלהם, תמיכה לאיכות החיים שלהם.
20: נכון, את יודעת רחל, הרבה מגיעים אליי אחרי שניסו משחות, כדורים, זריקות וטיפולים שונים, כי זה לא מרפא, מה שהם לוקחים ומנסים זה לא מרפא ולא תומך בגוף לאורך זמן. זה כזה אקוטי, לעכשיו אולי טיפה הכאב שוכח. והחלום שלהם זה לשחק עם הנכדים בלי לחשוב על הגב או על הברך. בקיצור, הם רוצים לקום מהכיסא בלי לנהל מסע ומתן עם הגוף שלהם.
19: כן, אז אם אני מנחשת נכון, יפה, את מדברת על השמינייה המופלאה.
20: המופלאה? כשמה כן היא, משימוש בשמיניה מופלאה, ניתן ללמוד שהזדקנות היא טבעית, אבל להרים ידיים בפני השחיקה זה לא טבעי. הרי רחל, גם את, גם אני, גם המאזינים, כולם רואים בני אדם בני 70-80 ויותר, שהולכים, ששוחים, מתפקדים רגיל לחלוטין, ולעומתם. ישנם אנשים שיגידו, אני בן 60, אני שומעת אנשים מדברים איתי בטלפון על הכאבים שלהם ועל עצירות החיים שלהם, הם אומרים, אני שואל, בן כמה אתה? 60. מה 60? הם מתפקדים כמו קשישים, כל תזוזה כואבת.
19: את יודעת, כל פעם שמדברים על מערכת התנועה ועל כאבי הברכיים, שחיקת סחוס, אוסטאופורוזיס, כמו שאמרת, אז את אומרת, אני לא באה לרפא את הכאב, נכון? מה בעצם את כן אומרת כאן?
20: איזה מקסימה שאת אומרת, תראי רחל, תקשיבו מאזיניי, הנאמנים באמת, שנים מאזינים שלי.
19: כן.
20: בשביל כאב, תיקחו משכך כאבים, אני לא באתי להוריד לכם את הכאב, כלומר זאת לא המטרה, הכאב ירד, כי להוריד כאב, לקחת כדור ומשחה זה הפלסטר, זה לשים פלסטר, אני בא לרפא את הבעיה, את הדלקת, את תאי העצם שנהרסו, אני באתי לשקם את מערכת התנועה שלכם, וממילא, כשהמקום משוקם, הכאב לא צריך להיות שם, כי הכאב הוא לא האויב, הכאב הוא השליח שבא לספר לכם שמשהו בברך או ביד שלכם או בגב שלכם מבקש תשומת לב וריפוי.
19: וכשכואב, אז כן, מחפשים מזור, מחפשים פתרון,
20: נכון,
19: מחפשים אחרי. להקל.
20: אין לך מושג מה אמרת, רחל יקרה, כי אני תמיד אומרת, למה לחכות ולהתעקם? למה לחכות להיות סולע מכאב? אם אתם בני 50, 60, 70, עכשיו התחיל או אפילו עוד לא התחיל, ההורים שלכם סבלו מזה. אני אומרת, תזינו את הגוף שלכם, הרי מי שקונה כי הוא סובל מזה, מקבל ממני מינון מסוג מסוים, מכמות מסוימת, ומי שלא, עדיין לא סובל מזה, אבל רוצה לשמר את מערכת התנועה שכוללת גידים, שרירים, עצמות, וכמובן את הסחוס שלו, ויפה שעה אחת קודם, יקבל מינון אחר לגמרי, והוא לעולם בעזר השם, לא יגיע לכדי המחלה הזאת במערכת התנועה או להליכון או למכה, לא יגיע לכאבים בלתי נסבלים, וזה כואב, אוי זה כואב. אז זה הזמן בעצם להקדים תרופה, ולחולים זה הזמן בעצם לרפא את השורש של הבעיה.
19: מה שאת את כל כך צודקת, את אומרת שהגוף לא מתקלקל ביום אחד, הרי לא בום יום אחד קמתי בבוקר טרח סוכרת, לא, אף אחד לא קם בבוקר עם 500 סוכר.
20: יפה מאוד.
19: זה איפשהו מתחיל, כמו שאנחנו אומרים תמיד, טרום סוכרת.
20: נכון, כן, אנשים טרום. בכלל נהנים מהטרום הזה. קודם כל, על זו הדרך, על מה שאמרת, לשיטתך, אף אחד לא קם בבוקר והברך נשחקה באותו לילה. הסחוס לא נעלם בין לילה פתאום. אלה תהליכים של שנים, או השמנה של שנים, שמכבידה ואורסת את מפרק הברך, או גב תחתון, או צוואר. אז מי שפוטנציאלי, או בגלל הגיל, או מתורשה, שיקדים תרופה למכה. מי שכבר הזניח ונמצא שם, זה הזמן להעניק לגוף שיקום מכבד ולהבין שהוא עבר דרך ארוכה. זה כמו דלת שלא פתחו את השנים. ככה גם המפרקים שלנו, שהם לא מקבלים הרבה זמן תמיכה. הגוף לא חלש, הוא פשוט צריך תחזוקה. אז או להתחיל עכשיו לפני החלודה, ואם כבר יש חלודה, לא להזניח, תפלו עכשיו. תדעת רחל, כשבניתי לפני יותר מעשור את השמיניה המופלאה, עשיתי את זה מתוך מחשבה אחת פשוטה. הגוף לא בנוי מחלק אחד. יש עצם, יש סחוס, יש גיד, שריר, מפרק, מערכת עצבים ודלקת. וכולם מדברים אחד עם השני. לכן התמיכה צריכה להיות רב מערכתית, וזה מה שעושה השמינייה המופלאה.
19: אני אשמח אם תוכלי יפה היום להזכיר צמח אחד, אולי אפילו שניים מהשמיניה, לא את כל הצמחים, כי את יודעת הזמן שלנו, אבל איזה שני צמחים, מה באמת הם מכילים כדי קצת לסבר את האוזן? שאנשים יבינו מה באמת הם לוקחים.
20: בוודאי רחל, קחי את הלבונה. זה אחד הצמחים הכי נחקרים בעולם בתחום המפרקים, עוד מימי קדם. הלבונה לא באה להסתיר את התחושה של כאב הדלקת, היא מטפלת ומאזנת את התהליך הדלקתי. עכשיו, כל מי שסובל מברכיים שחוקות, כתפיים כואבות, צוואר, כאבים עם אצבעות עם נוקשויות, כל אלה מתחברים מאוד ללבונה ומיד. עכשיו, כשהיא מגיעה עם החברות שלה לטבע, לצמחים, החגיגה פשוט מושלמת. למשל, קחי את השבטבט. אז אם הלבונה היא כמו, נגיד, קבאי, שבא להרגיע את השריפה, כלומר, את הדלקת, השבטבט לצורך העניין הוא כמו צוות השיפוט, השיפוץ. הוא מגיע אחרי הלבונה, כאילו לטפל ברקמות שנהרסו מהדלקת, מהמחלה. השבטבט מכיל באופן טבעי מינרלים ובעיקר ביליקה, שהיא קשורה מאוד לרקמות של החיבור בגוף. יש שם גם את המורינגה שאני לא אפתח עליה, ויש, ולא מספיק רק להרגיע את הדלקות והשחיקה. צריך להזין את מה שנשחק ולשקם את הנזקים שנותרו במערכת התנועה ובמערכת העצבים בגוף.
19: אז זה כמו שאומרים שזה לא מספיק לקחת אקמול לכאב שיניים. צריך טיפול שורש, ואת פה אומרת, זה לא, אני לא באה להרגיע את הכאב. אני באה לטפל מהשורש, מהמם. פשוט מהמם כמה חוכמה בצמחים שיש כאן על פני האדמה.
20: אני אומר לרחל, הקדוש ברוך הוא ברא ריפוי להכל, השתבח שמו, רק לקחת ולקיים רפו ירפא.
19: כן, אז עכשיו כמובן הגיע הזמן לשמוע שיח, כן, שיחות טלפון שמגיעות אלייך, ואנחנו באמת לוקחים, את שולפים קצת, יש עוד הרבה הרבה שיחות, אבל אז בואו נשמע שיחה על השמינייה המופלאה.
3: לא מאמינה, יפה, כדי לך שאין אפילו הרופא מתפעל מהתרופה הזאת. הרופא שלי זה אחד הרופא הטובים בכל גוש דן, קיבל הצטיינות, זה הרופא של מאוחד לאומטולוגיה ואימונולוגיה. את מבינה, אז זה...
20: Okay.
3: ומה זה, אמר, אומר לי, תשמע, הבדיקות שלך, חוץ מזה גם, הזמן שאני מקווה, הוא הרי רצה לי להפסיק לי את הטיפול של המפטרה, שאני מקווה של הדלקת פרקים, זה טיפול חזק. אז בדיוק יצאתי בחוץ, שמעתי את השיחה שלכם, ואז הזמנתי ממחבות הרב פעם ראשונה, ומאה שאני לקחתי עד היום, היום, עכשיו הולך ועולה, הזמן שלי במקום הולך ויורד.
20: שתבח הבורא.
3: עכשיו, הנה, בשבוע שעבר, ביום רביעי, הייתי אצלו בזה שיבדוק את הבדיקות דם שלי, אז אמרתי לדוקטור, אני אגיד לך את האמת, עכשיו אני עוד מעט, כמעט 10 חודשים, עוד לא קיבלתי את הטיפול, ואני עוד מרגיש שאני עוד לא צריך אפילו את הטיפול.
20: שתבח הבורא.
3: אומר, שמע, זה הבדיקות שלך הן נהדרות, הכל טוב, תמשיך עם מה שאתה לוקח, וכל מי שנמצא שם, אני לא שואל אותם, כל מי שנמצא שם, באים לטיפול צדק פרקים, לכולם אני אתן את הטלפון שלך, לא יודע אם תלפינו אליך או לא.
20: כנראה שכן, מלא קונים את זה, מלא קונים את זה.
3: כמו שאני מסביר לך, עכשיו לכולם אני אסביר ככה, אני אסביר להם.
20: איך אני אוהב את השיחה הזאת? זה בן אדם שלקח זריקות שנים, שמעתם? הוא בכלל פעם בשיחה, לא בשיחה הזאת, יש עוד שיחה שפעם הוא עלה, והוא אמר, שהרופא אמר לו, אני לא יודע מה אתה לוקח, אל תפסיק לקחת הכל בנסיגה.
19: מדהים.
20: באמת.
19: מדהים.
20: זה
19: מדהים.
20: איש שאני הלכתי לראות אותו בעצמי.
19: מדהים. שזה בכלל, היחס האישי שלך לכל לקוח ולקוח, זה משהו יוצא דופן שאני עוד לא נתקלתי. אז זה טוב, המבצע להיום, מה הוא יהיה?
20: אז השמינייה קודם כל מלמד שזה בנוי משמונה, 4 קופסאות של קפסולות ו4 בקבוקים של הנוזל המדהים, זו השמינייה. כל אחד מן השמינייה עדיין יעלה בשידור 189 שקלים במקום 230, שזה המחיר היום יומי. בטלפון שאומר כעת 08-94-111-51 עד השעה 6.
19: כן. את יודעת, לפני שאנחנו באמת נעבור לנושא הבא, את הזכרת קודם שבעיות בברכיים קורות גם בגלל השמנת יתר, בעצם משקל, עומס של משקל שהברכיים צריכות לשאת עליהן.
20: נכון, הברכיים, אגב התחתון, הצוואר גם מושפע ממשקל יתר אגב.
19: אז אני, זה מביא אותי מיד לשאלה, האם את הולכת לדבר גם על הדיאטה שלכם, ששמעתי עליה המון דברים טובים.
20: נכון, הדיאטה שלנו מעולה, שהיא מככבת כבר 11 שנים וכעת היא יותר מיוחדת. קודם כל שינינו את שמה, קוראים לה עכשיו זירו. עכשיו לכל הטוב ששמעת עליה הוספנו צמחים שימנעו רצון לנשנושים. הרי הדיאטה גרמה לממש להרזיה יפהפייה, היה מותר לאכול שם הכל, גדיין מותר לאכול הכל, אורז, חריים, מקרונים, קוסקוס, חמין, בצורה ובדרך שאני מנחה את האדם. אבל עכשיו הוספנו שני צמחים שגורמים לנשנושים האלה של הלילה, שם את יודעת, בלילה תמיד ישבר את הדיאטה.
19: זה הקבע אכילס של כולם.
20: אז שם, כשהאדם לוקח קפסולה שם, הוא כבר לא בעצם לא רוצה לנשנש, הוא לא מרגיש צורך לנשנש. והכל כמובן, להוריד את המשקל שהתווסף, גם כדי, בכלל אני אומרת, להוריד משקל אחר, זה קודם כל למצוא חן בעיני עצמנו, שאנחנו עומדים מול המראה, ואנחנו רוצים לראות משהו שאנחנו אוהבים, גם בעיני הבעל, לא להגיד מה אכפת לי מאחרים, כן אכפת, צריך להיות מציאת חן, צריך למצוא חן בעיני הבעל, בעיני המשפחה, באישה, כשהיא מרגישה שהיא מוצאת חן גם בעיניה, זה מעלה לה את הביטחון
19: העצמי. זה מקרין החוצה.
20: זה מקרין יפה, אבל מעבר לזאת, השמנת יתר, או הרזיה לצורך העניין, דבר על לשון החיוב, מונעת מחלות שמתפתחות עקב שומן ומשקל יתר, שזה לחץ דם, כולסטרול, סוכרת וברכיים. אז היום לא אפתח על הדיאטה, אבל תוכלו לפנות אל הנציגים, תבקשו את הזירו, הם יטפלו בכם יפה, וכשהחבילה תגיע לביתכם עם שליח עד הבית, אני באופן אישי אלווה אתכם בתהליך המקסים והבריא הזה.
19: כן, אז הזכרת ברבע מי את הסוכרת, אז אולי כמה מילים עליה?
20: זהו, גם על הסוכרת אני לא אדבר היום במיוחד, אני אגיד כמה מילים ואני אתן, את יודעת, אני אתן לכם המשך לסיפור. את זוכרת בשידור הקודם לפני 3 שבועות על האמריקאי שאמרתי שבא אליי עם 450
19: סוכר,
20: כן, שמי A1C היה בשמיים? אז על מי אני תמיד מדברת בין חולי הסוכרת, רחל?
19: על הגבולים,
20: אני גבולי,
19: טרום סוכרת,
20: נכון? אז אני אומרת, כשבן אדם אומר לא, אני גבולי, אתה גבולי למה? להיות בריא מהמחלה? ממש לא. אתה גבולי לחלות במחלה הקשה והמכוערת. אז כאילו המילה גבולי, זה כאילו תכף אני נופל לתהום. אבל אני פה, אני בסדר. אז אסור לומר אני גבולי. עכשיו, המחלה הזאת אנחנו יודעים, אמרת רק כמה מילים, גורמת לנו, לא עלינו, לא לנו, גורמת לסוני ישראל, לעיוורון, לאירוע מוחי, לדיאליזה, כי הכליות נפגמות. אנשים חושבים שגבולי זה מחמה, ממש לא. גבולי זה אומר שניתנה לך הזדמנות חד פעמית לתקן פה ועכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי. השבוע התקשר אליי מישהו, אמר לי שכשהוא מטיל את מימיו יש קצף. ביקשתי שיקריא לי מונח מסוים בבדיקות הדם. הוא רץ לבדיקות הדם שלו, והתוצאה לימדה אותי שמתחיל פה משהו פחות נעים לכליה. אולי הוא מקשיב בכלל עכשיו. אדם מקסים ונעים הליכות כל כך, ואני מאחלת לו רפואה שלמה. אז אם כמה מילים על הסוכר, אז אני אגיד שהבעיה שלה, שהיא עובדת בשקט, ולכן אנשים מזלזלים בה. סוכרת זה לא מחלת סוכר, סוכרת זה מחלת כלי דם. היא פוגעת בלב, במוח, בעיניים, בכליות, במערכת העצבים, לא עלינו, ובזרימת הדם. הסוכר שאנחנו רואים זה רק המספר שרואים במכשיר. הסיפור האמיתי הוא מה קורה מאחורי המספר, ואנשים לא מקשרים. עייפות, צמאון מוגבר, רעב מוגבר, פתאום השמנה בטנית, פתאום חשק למתוק, נפילות של אנרגיה, פתאום יש ערפול מחשבתי, כי הגוף לוחש הרבה לפני שהוא צועק. וכל התוצאות של המחלה שהזכרתי לא התחילו היום, לכן זה כמו שאמרת קודם, זה התחיל עם בן אדם שאמר אני גבולי. אני גבולי, הכל בסדר.
19: השארת אותנו במתח.
20: על מה?
19: מה היה עם האמריקאי בסוף.
20: נכון, זהו. אז באמת סיפרנו שהיה לו A1C גבוה בשמיים, הוא פונה לבית חולים, אז סיפרנו את זה כבר. לא הרגיש טוב, 450, רצו שיתחיל אינסולין, הוא סירב, וחיכה לכדורים שלנו, כי כולם זוכרים שלא היה לי, את זוכרת שבגלל המלחמה.
19: נכון, נכון.
20: יופי, והוא חיכה. אני באופן אישי חושבת, קודם כל שהוא עשה טעות, הוא יכל חלילה לחטוף שבץ עד שהכדורים שלי יגיעו. הוא היה צריך להתחיל משהו, אפילו כימי, מהיר, ולא להמתין לי. אבל הוא המתין, עקשן המתין, בקיצור, רכש את הקופסאות, קיבל מינון ונעלם לי. ואני דאגתי, אני זוכרת שהייתי חושבת עליו, כי נתתי לו את המספר האישי שלי, הייתי לו, את רואה בחור צעיר בן 40, את אומרת, השם ירחם. כך הוא היה מספר לי כל פעם מה קורה איתו, כך ידעתי על בית חולים וכו'. ואני הייתי משכנעת אותו שלא יחכה. ככה הוא היה שולח לי בוואטסאפ. מפה לשם נעלם. שיתפתי בדאגה שלי את הבת שלי, אז היא כזה ענתה בגיחוך, אני מקווה שהוא לא מת. התייבשתי כשאמרתי, אז אמרתי, אימא לה, תקשיב לרחל, לפני שבועיים הוא בא אליי. הוא נכנס לחנות, במקרה הייתי שם, אני בדרך כלל לא שם, הייתי יושבת, קמתי, אמרתי, איפה אתה? איפה אתה? לאן נעלמת? איך נפלתי עליו עם כל כך הרבה שאלות, הוא אמר לי, אני בסדר? אני אומרת לי, יופי, לקחת אינסולין בסוף? הוא אומר לי, לא. אני עם הכדורים שלך. הסוכר שלו עכשיו 160.
19: במקום 450 שהיה.
20: לפני שבועיים.
19: וואו, וואו.
20: בסיום הערכה הוא אומר, אני רוצה לעשות סרטון וידאו שתפיצי אותו כהוכחה.
19: יו,
20: את מבינה מה הרגשתי? יו,
19: איזה שליחות.
20: אני פשוט...
19: איזה שליחות מטורפת.
20: התרגשתי כמעט, באמת כמעט דמעתי שם.
19: כן, וואי, תשמעי, יש לך שליחות בעולם, זה לא, נכון, זה לא סתם, כי את באמת, השם. יפה, אני אומרת לך את זה הרבה פעמים, ואני אגיד את זה שוב, את בן אדם שעובד עם הלב, נכון, כולנו צריכים להתפרנס, וגם את צריכה להתפרנס, אז בסדר, אבל את בוחרת להתפרנס...
20: אני עובדת עם הכבד שלי.
19: לגמרי, עם הכבד והקישקס והנשמה והכליות והכל.
20: ברוך השם.
19: שמה את הכל ב...
20: הרב אמר שבאתי לעולם לרפא את עם ישראל.
19: כן, כן.
20: אז
19: כן.
20: אני השלחתי לרפא את הסוכרתיים, ואת חולי הלחץ דם עם הקפסולה של האיזון. השם יתברך אוהב אותי כל כך, איזה תוצאות יפות, בלי כדורים מקופת חולים ללחץ דם. אנשים מתקשרים לדווח לי, כבר לא כואב לי הראש, הם אומרים, הלחץ דם יורד, ברוך השם מאוזן. טוב, בזה אני גם משתמשת אחרי שהושפסתי, את יודעת, אנשים מברכים, מבשרים לי במיוחד, מתקשרים לבשר, ואני מתמוגגת מגודל ידו, הכל כאן על האדמה, בלי חומרים כימיים.
19: ואת יודעת, ההבנה הזאת שלך, שזה הכל מאיתו התברך.
20: לגמרי.
19: אתה, איך לפעמים את אומרת לי, הכל משמיים, הכל גם אם יש פתאום את מאחרים, את אומרת לי, הכל מאיתו, הכל ממנו, השתבח שמו.
20: נכון, ושזה לא כועסים על בני אדם, שהאותה או האותה, כי הם שליחים שלא למלא את רצונו, השתבח שמו.
19: כן, אז אנחנו כבר יודעים, איך אומרים, אתם מורה טובה ולימדת אותנו, שגם לחץ דם זו מחלה שקטה עד שהיא מכה, ואפילו מכנים אותה הרוצח השקט, שלא נדע.
20: נכון. הרופאים מכנים אותה הרוצח השקט, השם ירחם. וכולם זוכרים מה היה לי, ולא תשוב יותר צרה לעולם לפתחי.
19: אמן.
20: אז גם את האיזון ללחץ דם ניתן לרכוש היום, ואני לא מפתחת הלחץ דם. והיום הכל במבצע, גם הביוטי נייצ'ר, המטטה, לכבד, לכולסטרול, להימנע חלילה, משחמת, מהשתלה. יש תקווה להכל. רק תטפלו ואל תזניחו. עדיף לא להחליף את הרכב, ומצד שני לא להחליף איברים. הגוף שלנו זה המקדש שלנו.
19: וואו, אז גם הטובי הוא במבצע, נכון? זה שמטפל בדמנציה ובאלצהיימר, בריאות, בקליות,
20: נכון,
19: כאילו,
20: נכון,
19: טובי, אני, טובי, אני, להיות,
20: נכון,
19: להיות.
20: נכון, אני גאה בידיעות שלך.
19: יש לי מורה טובה.
20: נכון, התלמידה מעולה, כן, הטובי מטפל בדמנציה, באלצהיימר, גם בכלל נותן כוחות, בריאות, בקליות, נותן כוחות לגוף, הוא טוב לגברים ונשים, במיוחד לגברים לא נפתח כמובן. כמובן, ניתן היום לרכוש אותו, כמובן, במבצע.
19: כן. את יודעת, כמה שנים את פה יפה?
20: עוד מעט אני חוגגת 12.
19: 12 שנים?
20: פה, ברדיו הזה.
19: וואו, אז את יודעת, 12 שנים...
20: כל שלושה שבועות.
19: הגיע הזמן שאני אלמד משהו, לא?
20: כן.
19: כן, אז למדנו באמת דבר אחד או שניים. כל המאזינים שלנו באמת למדו, ואת יודעת, אני אומרת, אם בן אדם, אם הבאת את האנשים להיות יותר במודעות, זה בבחינת, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
20: נכון.
19: הצלת חיים. הצלת חיים של ממש. טוב, הגענו למוצא הדגל שלכם, ה-WW100, שאי אפשר לסיים תוכנית בלי לדבר עליו, אבל את יודעת מה? רגע לפני, אנחנו חייבים לצאת שוב להפסקת הפרסומות, לא נשאר לנו הרבה זמן, פרסומות מיד שווים.
9: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי. שיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת. והיום ב-12 בצהריים, הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה. היום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
11: נרקוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
16: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, תמיד משקל מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
11: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
21: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
22: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
23: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
24: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
25: בבריאות לא מחכים. לאומית.
24: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
26: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
27: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
28: יד עזרה
27: כלל פעילות העמותה.
29: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
30: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב-5 כאן בכל חי.
31: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
32: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: כל חי תמיד איתי, וגם יפה עידן, מי שומרים על החיים איתנו הבוקר הזה, וכמו שהבטחתי לכם רגע לפני שיצאנו להפסקת הפרסומות, מוצר הדגל WW100.
20: נכון, את יודעת רחל, עכשיו ממש לפני הפרסומות אמרת שלמדת ממני כמה דברים, כי אני 12 שנה איתך כאן כמעט, כל 3 שבועות, אז ותמיד כל שידור אני מדברת על דברים מיוחדים אחרים שונים,
19: אבל על ה-W לא מבטרים.
20: כל שידור שתם, עכשיו בואי אם את זורמת איתי, נעשה מבחן קצר לגבי ה-W.
19: יאללה, זורמת.
20: מה המשפט שאני תמיד אומרת על ה-W?
19: טוב, זה קל. מעניק לנו כוח של סוס וזיכרון של פיל.
20: נכון, במה ה-W מלא מלא מלא?
19: אז אם אני זוכרת נכון, אני זוכרת שהוא מלא בסידן
20: נכון.
19: וברזל, נכון. ושזה אומר שהוא טוב לאנמים, להמוגלובין נמוך.
20: יפה, כל הכבוד. אני אמשיך מכאן. הוא okay. מיועד לכל מי שחש עייפות ותשישות, למי שרוצה לישון כל הזמן. הוא נותן בוסט לגוף. הוא טוב לנשים אחרי לידה, לחזק אותם. הוא טוב לעוזרות לגננות, לנהגי מסעיות, לכל מי שעובד קשה, מי שעומד שעות על הרגליים, מי שקם בבוקר גמור, עייף, כמו שאמר, כוח של סוס וזיכרון של פיל, הציל אנשים כל כך ממש ממש על שולחן הניתוחים אפילו.
19: את יודעת, אני אפילו זוכרת שראש קהילת פורטוגל התקשר אלייך בגלל ה-WW100, ובכלל, זה פורטוגל, אבל אני יודעת שהוא נמכר בעולם, בצרפת, בברוקלין.
20: נכון, שימו של ה-WW100 הגיע רחוק, חצה ימים וגבולות, ויש אותו רק אצלנו, בחברת שומרים על החיים.
19: אז במקום לדבר, נראה לי שאנחנו נשמע עוד שיחות.
20: אני אשמח.
0: לקחתי את ה-WW ועשיתי חתונה בקורונה, ויש לי 12 ילדים.
20: שיוברים.
0: כל המשפחה היא נדבקה בקורונה. ורק אני, כי לקחתי את ה-WW, נשארתי באמת בריאה ועל הרגליים וחזקה, והצלחתי לעשות קניות ו... באמת זה הכל בזכות התרופה הפלא הזה, כי באמת כדאי למין, זה באמת תרופת הפלא, אני נותן הרבה כוחות והרבה מרץ, באמת עזר לי, והנה עובדות, רק אני, בכל המשפחה המורחבת, רק אני לא קיבלתי קורונה, אחרי החתונה, החתן והקלה, כולם היו בבית אצלנו, כל החתונה היה בתוך הבית אחד, אין זה חולות חתן נדבק, הנה עובדות. אני לא סיפרתי, אבל עכשיו סיפרתי השבוע, הנה זה, בגלל ה-WW, באמת.
1: אני פשוט, אני אגיד לך את האמת, אני, מאז שאני לוקחת הכדורים האלה, ברוך השם, הסתבך הבורא, אני קמה מוקדם, דבר חשוב.
20: מה, את ה-W?
1: כן, אני לא הייתי קמה, הייתי כל הזמן יושנת, כל הזמן הייתי יושנת.
20: איך אני שמחה לשמוע את זה.
1: ברוך השם, אני גם קצת יש לי נדודי שינה בלילה, אבל אני בבוקר קמה, אני קמה, פשוט קמה.
20: למרות הנדודים.
1: בדיוק, קמה. אני רואה קמה רגליים, אני בחמש פעמים מתעוררת.
2: אני אומר לך האמת, מדהים. אני הייתי אדם כבר הולך עכשיו בחושי, חלוש. אני הייתי עובד קצת קודם משהו, נרדם. אי כוחות. היום אני חי, איך אני... אני נרדם, אני כאילו... מה זה מתלהב?
20: זה נפורט יסתה.
1: אני לחש מנכת, ה-WW100, לפני הניתוחים שהוא עבר, כי אמרו לי שהוא יאבד הרבה דם, אז נתתי לו את זה, וברוך השם, ההמוגלובין שלו הגיע ל-16, לאחר הניתוח וירד ל-8.
20: וואי!
1: אם חס ושלום לא הייתי נותנת את ה-WW100, אני לא יודעת מה היה קורה באמת הניתוח.
20: דבר חבורי.
1: ואמרתי את זה לפרופסור. אמרתי, הוא אמר לי, אמרת את זה לך, אני נתת אותה כדורים ב-WW100. אמר, מה זה ב-WW100? אז אמרתי, זה מוצרים טבעיים, שרחשתי גברת יפה עידן. והוא רשם לך, אמר, ב-WW100.
4: איזה חמודת, היא מלא.
1: ברוך השם, הוא עבר את זה בעצמך.
19: את יודעת, יפה, עוד שנים, שנים אני אענה לשמוע את הדברים האלה, כי באמת אין טוב ממשמע אוזניים נכון. מאנשים. זה, לא צריך פרסות, לא צריך כלום, צריך לשמוע את האנשים האלה ופשוט להבין.
20: אז אני אכנס למבצע בגלל זמננו שבאמת הגיע כמעט לסיומו. הסט מכיל 6 קופסאות של WW100 לא פחות. כל קופסה ביום יום עולה 245 שקלים כפול הסט. היום 210 שקלים בלבד לכל קופסה כפול הסט. עד השעה 6 בטלפון שאומר כעת 0894111151, ואני את התפקיד שלי אסיים בברכה של בריאות איתנה ושמחה בנשמה.
19: אמן ואמן. באמת, לא נותר לי רק לומר אמן על הדברים האלה. ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין המשפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטג, מצטרפת לברכה של יפה ומאחלת לכולם בריאות איתנה ושמחה בנשמה.

0: כללי ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף סמך זין, עמוד א', כל השרץ. אנו עומדים כעת בסיומו של הפרק השלישי במסכת חולין, פרק אלו טרפות, אשר בו נמנים המחלות שחזל קבעו כי חשוכות מרפאם, ובהמה שלקתה בהם היא טרפה. אין מקום ראוי יותר לעסוק בשאלה מנקרת בליבו של כל עומד דף יומי. על העולם הרפואה התקדם ומצא פתרונות מבריקים לבעיות רפואיות סבוכות ואף סתומות. כיצד איפה יש להתייחס לאותם בהמות שהוגדרו כטרפות על ידי חז"ל, והיום ניתן לרפותם בקלות? ובכן, בשאלה עקרונית וחשובה זו עסקו רבותינו הראשונים, הרשב"א והרמב"ם, וכל אחד מהם התייחס אליה בהיבט שונה לחלוטין. גישתו של הרשב"א תקיפה מאוד. בתשובתו לשואל הוא עונה כי הוא אינו מאמין שיתרחש איזשהו שינוי מדברי חז"ל, ואם יראה כן, הרי זה מעשה ניסים. בפינה זו נתמקד בגישתו השונה של הרמב״ם. הרמב״ם בלכות שחיטה כותב, ואין להוסיף על טרפות אלו כלל, שכל שירה לבהמה או לחיה או לאוף חוץ מאלו שמנו חכמים דורות הראשונים והסכימו עליהם בבתי דיני ישראל, אפשר שתחיה, ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות, וכן אלה שמנו ואמרו שהם טרפה. אף על פי שיראה בדרכי הרפואה שבידינו שמקצת אינם ממיתים, ואפשר שתחיה מהם, אין לך אלא מה שמנו חכמים שנאמר על פי התורה אשר יורוך. כלומר, הרמב״ם מסכים להניח כי במהלך הדורות התרחשו שינויים לשני הצדדים. היינו, מחלות שהוגדרו על ידי חז"ל כחשוכות מרפא ניתנות לריפוי, ולהפך, מחלות שלא הוגדרו על ידי חז"ל כטרפה בימינו הן מובילות למוות בטוח, ומכל מקום דברי חז"ל במקומם עומדים חרף אותם שינויים כה בולטים. מדוע? החזון איש זצ"ל מפרש את דברי הרמב״ם תוך שהוא מציב כללים חשובים מאוד ביסודות התורה. תחילה הוא מוכיח שהקדוש ברוך הוא יוצר הכל, ברא תרופות ורפואות לכל המחלות. הנה בגמרא נאמר כי קיים עשב שיכול להחיות מתים. איכנו? בעבר היה קיים ספר רפואה שעל פיו היו מתרפים מיד עד שחזקיהו גנזו. כיצד תרופות אלה לא התגלו ולא ימצאו בימינו? אין זאת הוא מסיק, אלא שהקדוש ברוך הוא מנווט וקובע באילו מקומות ובאילו תקופות יתגלו תרופות מסוימות למחלות מסוימות, ומתי הם ייעלמו כלא היו. מעתה ברור לנו כי גם אותם מחלות שנושאים הוגדרו על ידי חז"ל כטרפות אינם חשוכות מרפא, שהרי רפואתן קיימת, אלא שהיא נעלמה מאיתנו, ועלינו לברר לפי אילו הגדרות חז"ל בחרו מחלות מסוימות שיוגדרו כטרפה, אחר שבוודאי הם ידעו היטב כי לכל המחלות קיימות תרופות. ובכן, ממשיך החזון איש זצ"ל, הגמרא בעבודה זרה אומרת כי 2000 השנים הראשונות לבריאת העולם הם תוהו, היינו שעדיין לא ניתנה תורה, ו2000 השנים הבאות הם 2000 תורה. וכבר בספרו של אדם הראשון נכתב, רבי ורבי נתן סוף משנה, רב אשי ורבינה סוף הוראה. היה איפה על חז"ל שחיו בתקופת 2000 תורה, לקבוע לאילו טרפות התכוונה התורה. אחר שלכל המחלות יש תרופות, הם קבעו כי המחלות שלא היה להם תרופה באותה תקופה, 2000 תורה, הן המחלות שהתורה כיוונה עליהן. לפיכך, גם אם תרחשו שינויים מפליגים בבריאות היצורים, אין לשנות את הרעותיהם של חכמינו זיכרונם לברכה. לאור האמור, הכלל הנקוט בידינו, כי טרפה היא בעל חיים, שימות בתוך 12 חודש מחמת מחלה ומכה שלקה בהם, מקבל צביון אחר ושונה מן המקובל. שכן בפשטות עצם העובדה שבעלי החיים לא יהיה מסוגל לחיות 12 חודשים, היא העילה להגדרתו כטרפה. ברם, לאחר שהתוודענו לכך שלכל מחלה יש רפואה, והקדוש ברוך הוא באמצעות חכמינו זיכרונם לברכה הצביע על מחלות מסוימות שבעל חיים שלקה בהם וטרפה, הרי שכלל זה אינו אלא סימן שנקטו חז"ל ללמדנו כבעל חיים שלקה באחת המחלות שהופכות אותו לטרפה, אינו מאריך ימים מעבר ל-12 חודשים. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים, זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי, חבר הכנסת יואב בן צור משס, הגיע הבוקר אל כלא 10 וביקר תלמידי ישיבה והאברכים שנכלאו בכלא הצבאי לאחר שמעמדם אל מול הצבא לא מוסדר בשל רדיפת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה את עולם התורה. חבר הכנסת בן צור עדכן את בחורי הישיבה על המאמצים הכבירים לשחרורם וכן על קידום המהלך אותו מוביל יושב ראש הסדרי להפסקת המעצרים בהוראת שעה והסדרת מעמדם של לומדי התורה בחוק. שר הביטחון ישראל כץ שלח הבוקר מכתב ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון ובו דרישה לקדם את חוק הקפאת מעצרי בני הישיבות והאברכים. אתמול שלח מכתב דומה מזכיר הממשלה יוסי פוקס ובו נכתב כי המשך המעצרים פוגע בגיוס החרדים לצה"ל ועשוי לגרור את ישראל למלחמת אחים. בית המשפט העליון דן בשעה זו בעתירת השמאל הדורשת לקיים הצבעה חוזרת בכנסת על בחירת תפקיד מבקר המדינה, לאחר שבשמאל לא מעוניינים שעורך הדין רבלו יכהן בתפקיד. במהלך הדיון השופט יצחק עמית הורה להוציא את חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שמחתה על הפגיעה החמורה בדמוקרטיה מצד שופטי בית המשפט העליון. עמית העיר בעת שהוצא מהעולם ולהג לחברת הכנסת ואמר זה מה שנקרא ואמורים את הקולות. צהל חיסל בעזה מפקד חוליית נוחבה בחמאס שהשתתף בטבח השיבה באוקטובר ואף הצטלם ליד הטנק שהוצת בשמחת תורה וממנו נחטפו חיילים. בתקיפה נוספת במרחב חן יונס חוסל גם ראש יחידת המינור באזור. בחריין עומדת הבוקר את נזקי התקיפה האיראנית. על פי דיווח בכלי תקשורת רשמי, בניין אחד לפחות הושמד בתקיפה האיראנית כתוצאה מפגיעה טיל בליסטי שנורה מאיראן. בזורה לנהגים בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי מחירו של הדלק בנזין 95 אוקטן ירד ב-32 אגורות לליטר. מחירו של ליטר אחד של בנזין יעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר התחממות נוספת, ביום שלישי הטמפרטורות יוסיפו לעלות וביום רביעי בלי שינוי.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: לא מדטרס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בדרס השם. התורה המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. שיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה.
2: שלום וברכה מאזינים יקרים, נודה תחילה לעוסקים במלאכה, מנהל התוכניות ישראל מאיר ומוטי קופפר. לאחר מאות תגובות נפלאות מהשידור הקודם, אבקש לשתף אתכם בכלי שהוא סוד מקצועי וכמובן מפרשתנו. מי שלא יוכל להקשיב עד סוף התוכנית שלנו, ממליץ לכם מאוד למצוא את השיחה באתר MS, יהיה זמין לאחר השידור. יש לנו השבוע שלושה דברים, גם פרשת פנחס כמובן, וגם את 17 בתמוז, והילולת אור החיים הקדוש. נתאם מכולם כמובן. אני רוצה לשאול שאלה, איך זה שפנחס הפך לאליהו הנביא? האם ניתן לראות את אליהו הנביא? והאם בכל זאת אליהו הנביא הפסיד את ההבטחה שלו? בוא נראה. לפני כמה חודשים ראיתי כותרת מדהימה, למעשה זה מגיע בווריאציות שונות, במהלך וכל אחרי מלחמה, מניח שאתם גם כן שמעתם את הסיפורים האלה בסוגים שונים. הסיפור שאני שמעתי על אדם תושב השומרון באחד היישובים, יצא לשדה מחוץ ליישוב, משום מקום קמו עליו ארבעה צעירים ערביים, היכו אותו, השכיבו אותו על הרצפה, אחד מהם הוציא סמרטוט בד לקרוך לו מסביב הצוואר, הוא כבר התחיל לראות עיגולים שחורים, הוא יודע שזה הרגעים האחרונים שלו בעולם. פתאום משום מקום צץ איזה ערבי מבוגר שהחל לצעוק על הצעירים הערביים ולקלל אותם בערבית וכמובן הניס אותם משם. אותו יהודי הרים את עצמו מהרצפה ונעלם. מיודענו כמובן

שואל רבי ברוק, אגב, זה לא היה דבר נדיר שהמוראים מדברים עם אליהו הנביא, ניתן לראות את זה הרבה במסכתות השס. שאל רבי ברוק את אליהו הנביא, מי כאן שנמצא ויזכה לעולם הבא? אליהו הנביא מצביע על שניים שניכר שיסוכם לבדח ולשמח, ואומר לו, הם יזכו לחיי העולם הבא. השאלה שלנו, איפה הוא אליהו הנביא הזה? איך רואים אותו? האם אפשר לראות אותו? אני, כמוני, כמוכם, מן הסתם בבריתות רבות היינו, הסתכלתי, חיפשתי את אליהו הנביא כל הברית, להגיד לו, תבוא כבר, מחכים לך. אי אפשר יותר, למה אתה מחכה? הרי לא יהיה יותר טוב בשנה הבאה. אבל עדיין הוא לא בא. אז מי הוא? זה מלאך, זה אדם. רואים אותו בכל מיני מראות שונים, כל אחד רואה את זה לפי הסיפור שלו. בוא נעזר בסיפורי חסידים. אצל החסידים מספרים סיפור יפה, שכנראה לא היה, אבל הוא סיפור חסידי יפה. פעם היה יהודי שרצה גילוי אליהו, מאוד מאוד השתוקק לראות את אליהו הנביא. הלך החסיד לרבי שלו, שואל אותו, מה אני צריך לעשות בשביל לראות את אליהו הנביא? אמר לו הרבי, 1,000 לילות לימוד, בלי הפסקה, בלי לפספס לילה אחד, תלמד כל הלילה 1,000 לילות, כך לאחר 3 שנים, אתה תזכה לגילוי אליהו. היהודי הזה יחסיד לקח את המשימה ברצינות, 3 שנים, 1,000 לילות, לילה אחר לילה הוא לא פספס, ישן ביום כמו שצריך, והוא כמובן יודע את מטרתו, הוא מתכוון להגיע ללילה 1,000. לאחר 999 לילות, מגיע הלילה שאליו הוא כל כך חיכה והשתדל, הלילה זה הלילה כמו שנקרא. מקדש את עצמו, מתכונן שלא ירדם, שלא יתגבר עליו שום קושי. ישב ולמד, זה היה לילה קר מאוד בפולין, כמה מעלות מינוס בחוץ. באמצע הלילה הוא שומע דפיקות מבחוץ, הוא שומע צעקות, יהודים, רחמנים, בני רחמנים, תפתחו, יש שלג בחוץ, קר בחוץ, תנו להיכנס, תנו לי צלחת מרק חמה. החסיד שיושב בפנים מתחיל להתלבט, יש לי עכשיו כוח לענות, הוא ייכנס, יפטפט איתי, יספר לי כמה הוא בא מהקור, כמה קשה לו. אני, את אליהו הנביא, אני לא הולך לפספס בלילה 1,000, לא הולך לפספס, ולכן הוא החליט שהמסירות נפש של עצמו קודמת, והוא לא פותח את הדלת למרות הדפיקות. הגיע זריחת החמה, ואתם יודעים, אליהו לא בא. הולך החסיד לרבי שלו, הוא אומר, רבי, זה לא בסדר, זו תורה וזו שכרה, למדתי והקדוש ברוך הוא לא שילם לי, לא שלח אליי גילו אליהו. אמר לו הרב, תספר לי בדיוק איך היה הלילה האחרון. סיפר לו, למדתי, באמצע הלילה בא יהודי שצעק ודרש להיכנס מרוב הקור. אמר לו הרב, זה היה אליהו הנביא. את אליהו הנביא אולי לא ראית, אבל לפחות למדת הבנה חשובה. לראות את אליהו הנביא צריך גם לפתוח את הלב למי שהוא. צריך להכין צלחת מרק, זו הדרך לראות את אליהו הנביא. זאת אומרת, לא מספיק גם ללמוד, זו זכות עצומה, אבל כדי לזכות צריך לעשות מעשים. נחזור עוד מעט למעשים נוספים, אבל בינתיים אמרו חזל שפנחס בפרשתנו הוא אליהו. ולפי החשבון הזה, אליהו הנביא צריך להיות עכשיו לפחות בין 3,300 שנה. יש לנו בשס 317 פעמים תיקו שאנחנו כל כך ממתינים שהוא ישיב לנו על השאלות. זה עוד לפני מיליוני השבות הוועידה שהוא אמור להורות לנו למי להשיב. טוב, כדי להגיע בסופו של דבר לשאלתנו האם ניתן לראות את אליהו הנביא, אז הבנו מהסיפור האחרון שניתן לעשות כל מעשה טוב ובתוכו יכול להתבונן בעינינו אליהו הנביא, אבל בוא נמשיל משל שישיב לנו את תמיהתנו. עוד חסיד שרצה לראות את אליהו הנביא ניגש לרבי בתחילת חודש ניסן. ולמה אני מספר עוד משל? כי כשאנחנו נתבונן בעצמנו אנחנו נראה שגם לנו יש הרבה אירועים כאלו שיכולים לתפוס אותנו בדיוק בדומה לאותו משל. אז ניגש החסיד לרבי, אני רוצה לראות גילוי אליהו. אומר לו הרבי, תלך לקצה העיירה, יש שם בית של אלמנה, תתה את האוזן שלך, תשים אוזן בקירוב לחלון, תקשיב מה קורה שם, כך אתה תראה את אליהו הנביא. בוודאי שהחסיד הלך לשם. הוא שומע את הילדים בוכים, אמא, עוד מעט חג, אנחנו רוצים בשר, רוצים דגים, רוצים בגד חדש כמו כל החברים. רק אנחנו כאלו לבד, והאמא בוכה יחד איתה, מה אני יכולה לומר להם? ומה אתם חושבים? נחמרו רחמיו של החסיד המקשיב, יהודי מסוגל להקשיב בלי לפעול. רץ חזרה לעיירה, לקח שק של כסף, קנה יין, קנה בשר, קנה מתנות לילדים,

0: עם בגדים לילדים לפי הגיל שהוא משער שהוא שמע. את הכל זה הוא זרק להם מהחלון פנימה לבית. אחרי שבוע הולך לחסיד לרב, מה עכשיו? אבל לא הרב, עכשיו תלך עוד פעם. תקשיב בחלון, אתה הולך לגילוי אליהו. הולך כמובן החסיד, שומע את הילדים בוכים, אמא, מה יהיה השבוע, יהיה לנו אוכל? אומרת להם האמא, שימו לב, מאזינים יקרים, אומרת להם האמא, ילדים יקרים, בשבוע שעבר הקדוש ברוך הוא שלח לנו את אליהו הנביא, מי יודע, אולי ישלחנו אותו עוד פעם השבוע. אז הנה מהסיפור הזה שגם אנחנו יכולים למצוא אותו כל אחד מאיתנו במעשה שנעשה, אליהו הנביא לא בא מבחוץ, הוא גם בא לפעמים מבפנים, לא תמיד רואים את אותה דמות של מבוגר או מבוגרת שבדיוק קמו ועשו, לאליהו הנביא לא מחכים, אליהו הנביא נמצא ומסייע לנו בשליחות הקדוש ברוך הוא. אם תהיה אליהו הנביא, אם תתנהג כמו אליהו הנביא, ודאי מצאת אותו, ודאי ראית אותו, מה צריך לראות אותו באוסף תמונות? אנחנו צריכים לראות אותו במציאות, ואין מאיתנו מי שלא יכול לספר על סיפור ניסים שקשור בהצלה כזו שמדמים אותה לאליהו הנביא. אז זה גם הכיוון של השיעור שלנו, בעיקר להבין לא רק איך אליהו הנביא חי ומתקיים או איך הוא נראה, אלא איך הוא נהיה אליהו הנביא. מה עשה אותו האדם שמנצח את המוות, האדם היחיד בהיסטוריה שניצח את המוות? יש אמנם, ראינו בפרשת בראשית את חנוך, שהקדוש ברוך הוא העלים, אבל הוא לא חזר. אליהו ניצח את המוות, והוא שילוב של מלאך ואדם. אז מי הוא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שכולם כולם היו נגדו כפי שנתאר? הוא היה קנאי למה שנעשה שם עם נשיא שבט שמעון והמדיינית. ואף אחד לא אוהב קנאים. אתם יודעים, קנאים קיצוניים למטה או למעלה. כשבא אדם ומוציא חרב, ועם החרב הורג נשיא שבט מישראל, הנטייה של כולנו כמובן להיות קודם כל נגד אותו קנאי. קודם כל, למה? מי אתה? מה אתה? אתה רוצח? אתה סנהדרין? אתה דיין? מי מינה אותך? יותר מזה, משה רבינו עומד פה. 70 זקנים עומדים פה. הכהן הגדול עומד פה, ואתה, פנחס, מתערב. יותר מזה, שימו לב מה טענו כנגדו הציבור. הוא היה אמנם בנו של כהן, אבל מצד אמו הוא נכד של יתרו. יתרו בא מבית עבודה זרה, לא רק עבודה זרה. לא הייתה עבודה זרה שיתרו לא עבד, ומה זה עבד? חיפש וחקר, וממילא יכולים לטעות, וזה גם שהם אמרו לו. אתה בא מבית אמך, מפתמים עגלים לעבודה זרה, איזה אכזריות זאת. לקחת עגלים, לגדל אותם, להשמין אותם, כל זה לא כדי שיהיו בשר שמן לאכילה, אלא לשחוט אותם לעבודה זרה. אז כולם שואלים את פנחס, בדיוק אתה? אכפת לך יותר מכולם? ולמעשה מכנים אותו, רוצח את נשיא השבט מישראל. והקדוש ברוך הוא יוצא מהכלים להבטיח לו שתי הבטחות. בואו נתחיל מהבטחה השנייה, אחריה נדון בהבטחה הראשונה. הבטחה השנייה היא הבטחה מוכרת. ברית כהונת עולם. מה זה ברית כהונת עולם? קודם כל אומרים המפרשים שפנחס עצמו היה כהן, אבל היה לו כהונה שלא דומה לכהונה אחרת. למרות שהפרשה מתחילה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אז פנחס הוא בן של כהן, הוא נכד של כהן, הוא גם אמור להיות בעצמו כהן. אבל נשים לב לגמרא במסכת זבחים, מי שהיה כהן באופן המינוי שהתקבל משמיים זה אהרון ואלעזר, וגם הילדים שיבלדו לאחר מכן. הילדים שנולדו קודם לכן לא היו כהנים. אז אם יש לנו את אהרון ואלעזר, ואילו אתם יודעים נדב ואביהו כבר נפטרו, נשאר רק פנחס. פנחס הוא כמו, אני אכנה אותו, הכבשה השחורה של המשפחה. אבא שלו כהן, סבא שלו כהן, אחים הצעירים שלו כהנים, והוא עדיין לא כהן, אמנם יש לו כהונה, אבל לא כהונה שמתמשכת בזרעו. וברגע הזה שהוא קינה לאלוקיו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה כזה משרת מסור, כל כך אכפת לך, אתה תתמנה לכהן שממנו גם תתמשך כהונה. מה זה כהונת עולם? הרי כהונה זה עניין של גנים, אם הוא כהן אז השאר כהנים. אז כמתואר בדברי הימים, הכהנים הגדולים ביותר והחשובים והראויים היו מזרעו של פנחס, לא מהאחים שלו בני אלעזר, אלא דווקא מפנחס. אז זוהי ההבטחה השנייה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, היא לכאורה פשוטה, לאין מה להרחיב. אתה תהיה כהן, הילדים שלך כהנים, הנכדים שלך יחזו בכהונה גדולה, לא סתם כהנים אידיוטות, אלא כהנים גדולים. ואתם יודעים, יש פה דבר שהוא תמון בתוך ההבטחה. אנחנו יודעים שהרי התורה לא עוברת בירושה. אנחנו יודעים שמלכות עוברת בירושה, כהונה לכאורה עוברת בירושה. כאן יש פה הבטחה שלא כמו ירושה רגילה. היה מספיק להגיד לו, זהו, תהיה עם בכהונה, מה זה כהונת עולם? אז יש פה גם הבטחה לכל זרעו בזכות מעשה הקנאות שהם יהיו כהנים גדולים הראויים ביותר. זאת אומרת, נלמד ממנו שמי שעושה מעשה קנאות, לא בשביל שיומרו מה הוא עשה. הרי פנחס כשעשה את מעשה הקנאות כמעט יודע שבעוד רגעים ספורים הוא מת. ובכל זאת, הוא עושה את מעשה הקנאות. ומה שהוא מקבל זה הבטחה שיהיו לו בנים וזרע כהנים צדיקים. זה הבטחה כפולה ומכופלת. וזה כמובן רק מי שמקבל הבטחה כזו מהשם יתברך. יש לנו את ההבטחה הראשונה. ההבטחה הראשונה היא כמובן, לפני הכהונה, יש לנו בריתי שלום. יש לנו כהונת עולם ובריתי שלום. על ההבטחה הראשונה אנחנו נרחיב מיד לאחר הפרסומות.
1: עכשיו איתכם שיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
3: פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
4: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
3: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
5: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
3: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלב. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד, 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו, 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חבד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו. החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב. אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם מוכרים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר.
10: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
12: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
13: עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה.
14: חי תמיד איתי כל חי.
0: חזרנו, אנחנו פירטנו את ההבטחה של פנחס, את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא לפנחס, אבל יש לנו הבטחה שהיא הבטחה ראשונה ועליה אנחנו רוצים להרחיב כעת. ההבטחה השנייה הייתה כהונת עולם, ואילו ההבטחה הראשונה היא בריתי שלום. מה זה בריתי שלום? בפשטות כך מסבירים חלק מהמפרשים, וזה ההסבר הכי פשוט. הקדוש ברוך הוא אומר, אני שמור עליו. הרי מי שהורג, יש הרבה שרוצים להרוג אותו. הרי כולנו מבינים שפנחס נקלע לסכנת חיים נוראית. אדם שמקנה ומתפרץ עם חרב להרוג נשיא שבט מישראל, לא סתם נשיא שבט. נשיא שבט שמעון, שעל שבט שמעון נאמר כידוע, כלי חמאס מחירותיהם, אתם יודעים מה הכוונה. קצת לעצבן יותר מדי, והם משלמים ומענישים בלי להפסיק. ומי הייתה אותה אישה? היא הייתה ביתו של מלך מדיין. עם מי הסתכסך פה פנחס במעשה הקנאות? כמו שני שבטים, גם שבט שמעון, גם כל העם המדייני. תארו לכם כמה קנאים יש שיבואו לנקום את הדם. אז בפשטות, הקדוש ברוך הוא מבטיח לפנחס, אני נותן לך ברית שלום ושומר אליך, אתה עשית בשבילי, אני אעשה בשבילך. אבל דווקא החכמים, בתרגום יונתן בן עוזיאל ובמדרשים נוספים, מטילים כאן, אומר פצצה, אנחנו נלמד מזה כלי עוצמתי ביותר. פנחס מקבל הבטחה עוצרת נשימה, שלפניה ואחריה לא הייתה כזו הבטחה בהיסטוריה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לפנחס שהוא לא ימות. כך נאמר שפנחס יהיה אליהו, אליהו יבשר את הגאולה, ולמעשה פנחס ירד לעולם, או שוב בנשמתו של אליהו, או שזה אותו אדם. בוא נעקוב אחרי הדמות המעניינת הזו. למעשה פנחס מופיע בכתובים 500 שנה לאחר פרשתנו, וזה עוד אחרי דוד המלך. בנביא עצמו זה לא מדרש, לא קבלה, לא זוהר, למרות שאין להמעיט בדברים אלו. יש לנו אזכור של פנחס. בתחילת ההתיישבות בירושלים, כשדוד המלך כבש את ירושלים, זה לאחר תקופת השופטים, לאחר שאול, לאחר שמואל, מוזכר בדברי הימים הפסוק הבא, ובירושלים ישבו מן בני יהודה, ופנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים בירושלים. הנה מתואר פסוק מפורש, שפנחס לפי החשבון שלנו כבר בין 500. שם בדברי הימים שואל הרלבג שאלה אדירה. אם פנחס חי כל כך הרבה שנים, למה אנחנו לא רואים אותו בין השופטים והמלכים? איך זה שם בסוף חייו, אחרי 500 שנה, לא סוף חייו, אבל סוף האזכור של פנחס, הוא מקבל איזה אזכור בסוגיית אחאב הרשע, לא מצאנו אותו ככהן גדול. אז אומר הרלב"ג דבר מדהים, זה סימן שהוא היה נכסה ונגלה, נכסה ונגלה, מין טיפוס מסתורי כזה, שלא כל הזמן נמצא איתנו, לא כאדם מן היישוב שאתה יכול לקבוע איתו פגישה, לבוא, לדבר, לא, הוא בא, הוא לא בא. ב-400-450 שנה אחרי פרשתנו, עדיין ידעו מה הוא עושה. אבל לאחר מכן, כפי שמיד נראה, כבר לא ידעו לקבוע איתו פגישה, לא ידעו איפה הוא נמצא, חוד שהוא נמצא פה, חוד שהוא לא נמצא פה. אז זה צורת חיים חדשה שמתחילה אצל אליהו הנביא. בוא נראה. לפחות סיפור אחד בחזל מופיע שפנחס היה, קראנו את זה בהפטרה לפרשת חוקת, עוד רגע נפרט, מובא שכן היה כפנחס בתקופה מסוימת ככהן גדול. בוא נראה. אגב נדייק מאיפה זה נלמד. קראנו קודם בפסוק בדברי הימים, הוא פנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים. מה זה לפנים? משמע שבעבר הוא היה נגיד, היה ממונה והפסיק. ברשי מרחיב במסכת תענית שמזכירה את הפסוק הזה, מעשה שקרה ובגללו באמת פנחס ירד מגדולתו. מה היה שם? היה סיפור נוראי, מי שרואה וזוכר מההפטרה לפרשת חוקת. יפתח, גיבור חיל, יוצא למלחמה בבני עמון. עמון ומואב הצטרפו ויצאו עלינו למלחמה, והוא היה מאוד במתח, הוא לא ידע מה יהיה. איך אפשר לסמוך על כוחות מעטים כל כך. ואז הוא עשה, יפתח מעשה שטות. הוא נדר נדר, שהראשון שיצא מפתח ביתו יהיה קורבן, כאילו הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה שיהיה ראשון, אתה מקבל. בדרך כלל זה אמור להיות איזשהו משהו שנחטוף, שנשבה. והוא חוזר מהמלחמה, ומי יוצאת לקראתו? הבת שלו. והוא זוכר את הנדר. הוא זוכר שהראשון שיפגש איתו זה יהיה קורבן. יש דעות שחס ושלום הוא שחט אותה כקורבן. יש שיטות שהוא שלח אותה למדבר עד סוף ימיה שמתה בבדידות. הגמרא במסכת תענית מביאה את זה ושואלת, למה יפתח לא ניגש לכהן הגדול להתיר את הנדר? מה הבעיה? כולם יודעים, אנחנו נקרא את זה פרשה הבאה, פרשת מטות, דין של הפרת נדרים. מי זה היה הכהן גדול בזמנו של יפתח? כותב רש"י שם מסכת תענית, זה היה פנחס. ולמה פנחס לא ניגש ליפתח, להציע לפתוח את הנדר? אז מובא שם גם בהוראות הבאה, עוד תוספת על דברי הגמרא, זה היה משחק של כבוד. יפתח לא ניגש לכהן הגדול, והכהן הגדול לא ניגש ליפתח. וכך בגלל משחק הכבוד הזה, הבת של יפתח הלכה לעולמה. זה המקום הראשון שמראה לנו שמשהו קרה מאז. עד אז ירדו מזה פנחס. אבל אז פתאום זה נהיה לפנים. מה זו העקשנות הזאת שלך אליהו לא לגשת ליפתח? מילא יפתח, בעקשנות הוא סבר שהוא מלך. בסדר, הוא נענש. ביתו מתה. אליהו למה התעקש לא לגשת ליפתח? זה מה שגרם לו להפסיד את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. מאז הוא נסתר מאיתנו. תראו כמה יש לברוח מהמידה הזו של העקשנות. אליהו קיבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא, לא הבטחה חברית בשכונה, הבטחה של ברית עולם. אבל בגלל העקשנות הוא הפסיד את זה והוא נהיה נסתר. הוא עדיין פועל בשליחות השם, אבל הוא נסתר. ומאז ועד עכשיו אנחנו נותרנו בהיעלמותו הפיזית. הוא מופיע, כפי שסיפרנו מספר סיפורים, עודנו ממתינים להשלמת ההבטחה שהוא קיבל, לבוא ולבשר לנו את הגאולה. הרי אמר הקדוש ברוך הוא לפנחס, אתה נתת שלום בין השם לישראל בעולם הזה, אז גם לעתיד לבוא, אתה תזכה לבשר את השלום שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני יום השם הגדול והנורא הזה, פסוק של כתוב במלאכי, קוראים זה בהפטרת שבת הגדול, ולכן היא נקראת שבת הגדול, בגלל שאנחנו מובטחים שמשיח לא יבוא פתאום, תהיה זו אזעקת אמת למי שמכיר את האזעקות בשנים האחרונות, ויבוא אליהו להכריז לנו על גמר גאולה ובו השכינה. אז אני רוצה לשאול, לאחר שאנחנו מדברים על אליהו שבגלל העקשנות הפסיד הבטחה אדירה שכזאת, האם יש מצב של עקשנות טובה? האם יש מצב שכן מותר לנו להשתמש במידת העקשנות? אז בוא רגע נראה דבר נוסף שבפרשתנו, זה כמובן התקשר עם הצום הקרב י' ז' בתמוז. את הסוד הזה המובא במדרש גילה לי ידידי היקר הרב מאיר קווין ששיתף אותי פעם בדברי המדרש, ולא שהמדרש לא ידוע, אבל את הלהט השמור אצל הרב מאיר קווין לרעיונות מיוחדים, חבל שאתם לא שומעים את זה ממנו. שאל אותי ככה, אם היו מבקשים מכם המאזינים לבחור פסוק מהתורה שלדעתכם ממש הוא כולל והכי חשוב בכל התורה כולה, באיזה פסוק הייתם בוחרים? אתם יודעים מה? מחמשת חומשי התורה, מ-24 ספרי הנביאים, אז יש שיבחרו בשמע ישראל השם אלוקינו שם אחד, יש שיבחרו בפסוק אחר מעשרת הדיברות, יש שיבחרו ואהבת לרעך כמוך. האמת היא, לכל פסוק הזה יש באמת דעה במדרש שנוקטת שזה הפסוק הכי חשוב. אבל המדרש גם קובע מה כן הפסוק שנבחר להיות הפסוק הכי חשוב בתורה, והוא מופיע בפרשתנו. שפשפו טוב את העיניים, תשמעו את הפסוק. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. כן, זוהי הבחירה שנבחרה כהפסוק הכי חשוב בתורה. מה כל כך חשוב בהקרבת קורבן התמיד כל יום באותה שעה? אז נשים לב, יש דברים שהם קורבנות חג, קורבנות מוסף, לעתים קרובות, אפשר לחשוב עליהם, איזה מעמד מכונן זה. פה עושים אותו מעשה בכל יום, אותם כבשים, כל יום וכל אחר הצהריים, קורבן תמיד, זה לא משנה מה קרה, איזה אירוע מיוחד קרה, איזה אירוע יש אתמול, איזה אירוע יש היום ואיזה אירוע יהיה מחר. הכל סובב סביב קורבן התמיד. מה אתם אומרים? אנחנו יכולים ללמוד מזה משהו? ואיך זה כמובן יהיה קשור ל-17 בתמוז, שאחד מהדברים שקרו בו זה שבטל התמיד. אז בואו נעשה פה תחנה, נעשה פה הפסקת פרסומות, ואנחנו נגש לתחנה האחרונה שלנו, שהיא מה החשיבות של קורבן התמיד, מה נלמד מזה, ועוצמה אדירה שנוכל ליהנות ממנה.
15: עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
18: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
2: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה המחוברים לתורה.
5: חי תמיד איתי כל חי.
6: בואו נחזור לתחנה האחרונה, ואנחנו הולכים ללמוד כלי עוצמתי מהדברים שלמדנו. נחזור בקצרה שני משפטים על מה שלמדנו עד עכשיו. למדנו שתי הבטחות שקיבל פנחס. ההבטחה הראשונה זה בריתי שלום, לתמיד תחיה, הבטחה שאין לך שום נזק. זה מה שנתן לו בתקופתו של אחאב הגנה אמיתית. והבטחה שנייה הייתה לו ברית כהונת עולם. שאלנו, מה הפסוק הכי חשוב בתורה? והבאנו את בחירת התנאים במדרש, שהפסוק הכי חשוב בתורה זה את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. ההתמדה יום יום, בלי לשאול איזה כבס יפה, איזה כבס לא יפה, משהו מפריע לי, הרגשה לא טובה באתי הבוקר, אותו דבר יום יום. בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, שחיטה פשוטה שהיא קורבן התמיד. איך זה יתקשר לי"ז בתמוז, ונקשר את זה גם כן להילולת אור החיים הקדוש, שגם חלה השבוע. אז קודם כל, הדבר ש... ניתן לבחירה, ללמוד מהבחירה של הפסוק החשוב הזה, הוא צורה של הבוקר. תתארו לעצמכם את פתיחת הבוקר בבית המקדש. כל יום קורבן תמיד. זה פשוט. אתה לא יכול פתאום להעיר, רגע, אתמול היה בלגן, היום בוא נסדר. לא, לא, לא. קודם כל, קורבן התמיד. בוא נלמד מזה על הבוקר שלנו בבית. איך נראה הבוקר טוב שלכם? האם מבט קודם כל בפלאפון לראות את החדשות שהראו בשינה שלנו? האם יש בנו איזה לחץ שאנחנו מקרינים לילדינו עם פתיחת היום, ואתם יודעים שאפילו בטיפה יש לו לחץ שהוא יכל למנוע אותו מראש, הלחץ הזה יסתובב עם הילדים שלו ועם אשתו כל היום. אז תקנו לנו חכמנו זיכרונם לברכה משפט, מה תמון במשפט הזה? אפשר לקרוא אותו, אבל אפשר גם להרגיש ולחוש אותו. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. ודאי תודה. קודם כל תודה השם, תודה אבא, על אשתי, על הבנים. אבל להחדיר בנו אמונה, גם אם אנחנו הולכים לקראת איזשהו אתגר היום, גם אם היה לנו אתגר אתמול שעדיין לא הסתיים, אנחנו מאמינים בך השם, שאם נתת לנו עוד יום, הוא יהיה טוב, והכי טוב ששייך. אז בואו נוסיף את שאלת אור החיים הקדוש, שנותן נגיעה חשובה פה בעניין קורבן התודה. אגב, פרשתנו, פרשת פנחס, נשארה ממש כאחרונה לפני סיום חומש במדבר, אמנם מתות ומסעד, שתי פרשות, אבל על פי רוב נקראים יחד, ושואל, האור החיים הקדוש, משה רבנו יודע שהוא כבר מסיים את תפקידו, הוא מחפש כבר מחליף, עכשיו זוכרים להביא את הפסוק הכי חשוב בתורה, את קורבן התמיד? לא מצאו שום מקום אחר בבניית המשכן בחומש מות או בתחילת חומש ויקרא. לא מצאו שום מקום אחר לדבר כל כך חשוב הזה שהמדרש מתאר בהרחבה, שזה מעשה התמיד הוא הכי חשוב. למדנו על קורבנות רשות, למדנו קורבנות חובה, למדנו מוספי החגים בפרשת אמור. כבר בחרנו בפרשתנו את יהושע כמחליף למשה. ואז ככה הערת אגב כותבת התורה. אתה יודע, יש פה איזה משהו, סדר היום בבית המקדש. יותר מזה, זה נהג כבר 40 שנה במשכן, אותה הקרבה תמיד בבוקר ובערב, ואילו בחירת יהושע כמחליף הייתה בסוף ה-40 שנה. אז אם זה באמת כזה דבר חשוב, שואל האור החיים הקדוש, למה זה חיכה לסוף התורה. אתם יודעים, זה סוף התורה, כי משנה תורה, ספר דברים הוא חזרה. אז למעשה סוף פרשת מסעי, סוף התורה. אז באמת יש מחלוקת בראשונים, האם זה קרה במדבר אותה הקרבה תמיד. האבן עזרא והרמב"ן כותבים שלא הקריבו תמידים במדבר. ממילא לשיטתם זה ברור. כעת, לפני כניסת עם ישראל לארץ ישראל, זה הזמן לידע אותם בדבר כזה חשוב. ולא להביא את זה יחד עם כל הקורבנות, אלא ממש להחשיב את זה. אבל לכלל הדעות שכן הקריבו במדבר, אז למה זה חיכה עד עכשיו? התשובה היא, כפי שקרחתי קודם את השאלות, אם כבר משה מחפש מחליף, אז הוא נזכר גם להביא את התמיד. משה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא למנות מחליף. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? רגע, אני אתן לך את המחליף. אבל מה יחזיק את עם ישראל עם התורה אחרי משה רבינו? מה יחזיק את עם ישראל עם התורה אחרי יהושע בן נון? הסוד הזה שנשאר לרגע הזה המיוחד לפני כניסתנו לארץ, זה קורבן התמיד. זה אם יהודי ידע את הסוד הזה, יתפוס אותו יום יום, שעה שעה, וינחיל את זה לבניו. קורבן תמיד, קורבן של קביעות, קורבן של התמדה, זה הסוד והקשר להצליח לאורך זמן. מספיק שישאל מישהו, תגידו, לא משעמם כל בוקר אותו כבש? לא משעמם כל ערב אותו כבש, אותו דבר, בלי איזה טקס מיוחד שמסביב? אתה שאלת את השאלה, אתה לא הבנת את הרעיון. הרעיון הוא ההתמדה והקביעות. ואיך אני יודע מפשטות לשון הפסוקים, שהקורבן תמיד זו תשובת הקדוש ברוך הוא לשאלתו, שהוא, לשאלת משה שחיפש מחליף? כי משה רבנו מבקש שיפקוד השם אלוקי הרוחות, איש על העדה. ומה משיב השם? הנה לך, התמידים, זה הפסוק הסמוך. זאת אומרת, זה תשובה של הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להצליח בחיים. יש לך בוודאי דברים שאותם צריך ללמוד. יש דבר שאין בו מה ללמוד. עקביות והתמדה. יש לך את זה, ניצחת. אין לך את זה, לא הצלחת. עכשיו זה כמובן יהיה פשוט, איך זה קשור ל-17 בתמוז. מביאים חכמנו זכרם לברכה במסכת תענית, חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז. שניים מהם זה שבטל התמיד והובקעה העיר, זה מעשה דבר אחד, אבל מחולק לשניים. שלוש שנים של מצור, שלוש שנים של חוסר הספקה, של אוכל, של כל מיני מוצרים של חובה לעיר, שום דבר לא מצליח לרומאים לפרוץ את המצור, לפרוץ את החומה. העיר מחזיקה מעמד. ידוע, כמובן, היו שם עשירים גדולים שהחזיקו, אבל עדיין שלוש שנים של מצור. אז מה היה שם? כדרכם של דברים, גם שם היה מחלוקת בין קבוצות יהודים. אחד מהם יצא החוצה והגיע לקיסר רומי. שם הוא בירר מה כל כך הם עשו שהם לא מצליחים לפרוץ את החומה. היה סבור אותו יהודי שאם הוא יחניף לקיסר רומי, הוא עוד יקבל איזושהי הבטחה, איזושהי הגנה. שאל אותה, מה אתם עושים? שלוש שנים שלא הצלחתם לפרוץ. סיפר לו הקיסר, תשמע, אנחנו, מה הקשר שלנו עם ירושלים? כל יום הם שולחים לנו סל של כסף, אנחנו מחזירים להם שני כבשים. אומר להם אותו איש, אז בוודאי שזה הפטנט שחסר להם בפנים. אם היה להם את זה, הם לא צריכים אתכם. תעצרו את זה, תנצחו. ובאמת מה קורה למחרת? היהודים שלחו סל של כסף, הרומאים שלחו שני חזירים. אותם חזירים כשהגיעו לאמצע החומה, נעצו את ציפורניהם בחומה, והחומה נזדעזעה כידוע, וחרבה החומה, ופרצו את המצור על ירושלים. שנים שמקריבים תמיד, וירושלים מוגנת ושמורה, ביום אחד שלא היה בו קורבן תמיד, הכל קרס. עד כדי כך. אז הדברים עכשיו מתחברים אלינו, הפרשה שמוזכר בקורבן התמיד, ההבטחה של אליהו להיות באופן תמידי, אבל ההקשנות שלו שבה הוא הפסיד, והוא נצרך להיות מחוסה. ועכשיו אנחנו מגיעים גם לפתחה של תקופת בין הזמנים, החופשה עם הילדים. היזהרו בעצמכם ובבניכם שלא תיפגם התמידות. זה סוד ואבן דרך שהתורה נתנה לנו כדי להצליח. אם אין התמדה, אז יש הפסקה. ואם יש הפסקה, לא נתעורר פתאום בתחילת הזמן שעכשיו פתאום הכל יכול להתחיל. יכול להיות שהפסקה היא ממקום הישיבה, צריך לאגור כוחות. אבל אין הפסקה מהדרך של התורה, אוי ואבוי אם יש הפסקה. יחד עם זאת חשוב להבין, כדי להתמיד צריך להתעקש. הרי כמה קשיים כרוכים בלקום בבוקר באותה שעה כל יום. כמה קשיים יש לבחור בישיבה כשיש כל מיני אתגרים שעומדים איתו. הוא צריך כדי להתמיד, הוא צריך להתעקש, אז יש לנו שתי הקשנויות. יש לנו את העיקשות של אליהו שיכל ללכת ליפתח הגלעדי. הוא בחר להימנע מזה. זאת אומרת, עיקשות לא אמיתית, לא בגלל אתגר שהיה שם, אלא כמו שכותב הבח במסכת תענית דף ד', משחקי כבוד. אבל אצלנו אנחנו יודעים שכל בחור וכל ילדה, כל מישהו שנמצא במסגרת לימודית או מסגרת של עבודה, יש אתגר יומיומי. הלוך לבית, חזור לבית, הפגנות בדרכים. ודאי שההתמדה כרוכה בעיקשות, אבל לשים לב, יש עיקשות שהיא עיקשות תאורה. עיקשות למען ההתמדה. היא עיקשות מבורכת. אדרבה, תחזק את עצמך. שים לעצמך תחנות נכונות ואתגרים ואיך לצלוח את הקשיים. אבל כשאתם מגלים שהעיקשות היא סתמית בלי שום מטרה, מיד לקדום אותה, מיד להפסיק אותה. אז איך אנחנו נצליח בהתמדה? אתם יודעים שבישיבה יש לרבנים שלנו, לרבנים של הבנים שלנו, את הכלים, ואם יש איזה קושי, אז משתפים אותנו ההורים. צריך להתמיד גם בדבר הזה, לוודא שבאמת מסלול הלימודים כנדרש יוצא. אבל מה עושים בבין הזמנים? האם צריך ללמוד קצת או הרבה? האם ללמוד קל או קשה? רוצה להזכיר לכם, הקלטתי את כל הש"ס בבלי וירושלמי, הקלטתי את כל הש"ס משניות ופרקי תנ"ך, הקלטתי את כל המשנה ברורה והאלוקות יוסף. אין ברשת שיעורים קלים ובהירים מזה. אני אומר לכם שאני שומע מכל העולם, כיוון שאני משדר את השיעורים בעשר שפות, סיפורים של אנשים שהחליטו שלא משנה מה יהיה, פעם אחת ש"ס משניות הם יסיימו, פעם אחת משנה ברורה הם יסיימו. הם החליטו בדרך הזאת, ואולי זה היה קשה, אז לא סיימו בזמן שהם קצבו, אבל כן בסוף סיימו את זה, כי את הדרך שהם בנו, הם בנו יחד עם ההתמדה הזאת. ומה אגיד לכם? אם אתם תכירו שיעורים כאלו קצרים, קלים ובהירים, אתם לא תסתמכו רק בבין הזמן עם ללמוד את זה. אתם בוודאי תישארו עם השיעורים האלה לזמן רב, כי זה ממכר. היהודי שלומד בישיבה או בכולל, על פי רוב, יסיים עשרות דפים, עשרות סימנים, אבל איפה זה לסיים מסכתות, לסיים ש"ס בהנאה וברציפות? את זה צריך שיעורים שמותאמים לזמננו, והם שיעורים קלים. השיעורים שני, שאני מקליט את הש"ס בבלי, ירושלמי, משניות, משנה ברורה, הופתעו לפני שבוע, במהלך הישיבות, בהרבה ישיבות בתי כנסת, כל יום מאות ש"סים מסיימים אותם, שכל אחד, שני דפים, שלושה דפים, בדרכים הלוך לעבודה, הלוך לכולל, חזור מהכולל, חזור מהעבודה, כמה זמן נפסד יש לנו, אבל אם אנחנו נקבע ונתמיד ונגנוב את הדרך הזו, שעם ההתמדה אנחנו מצליחים ומנצחים, אתם תמצאו את עצמכם בעוד זמן רב, מסיימים ש... למה אני אומר רב? בעוד זמן לא רב, מסיימים ש"ס בקלות ובהנאה. אז בואו נחזור על הדברים, ניקח את זה איתנו, בין לעצמנו ובין לילדינו. הדבר הראשון, שאליהו הנביא שהוא פנחס קיבל ברית כהונת עולם ובריתי שלום, זה בגלל שהוא קינה לאלוקיו. הוא ידע שהוא הולך למות, אבל הוא עשה מעשה נכון. הוא ניגש שם למשה רבינו, ולכאורה כולם עומדים ולא יודעים מה לעשות. המדרש כותב שראה משה, והוא גם רצה לעשות משהו, אבל הוא שכח. בא אליו פנחס ושואל אותו, תגיד, האם לא לימדת אותנו משה שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו? מה אומר לו משה רבינו? תשמע, קריינה דאיגרת איהו לאבה פרוונקה. אם אתה באמת זוכר את הדברים, אז אתה שתעשה את זה. ולמה הוא אומר לו, כן תעשה את זה, רק ככה לימדתי אתכם. התשובה היא, משה רבינו לא יודע מה בליבו של פנחס. האם זה קנאות טובה, קנאות לא טובה. הוא אומר לו, אם אתה מרגיש בתוכך פנחס, שאתה בקנאות אמת, אז תפעל. ואכן הוא פועל, הוא לא ידע את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לקבל בריתי שלום. הוא חשב שהוא הולך למות בעוד רגעים ספורים. אבל לבסוף הוא קיבל את ההבטחה. אז מה אנחנו למדים מכך? טוב, לא בעזרת השם שנגיע למקרים כאלו של לאחוז חרב ולהיכנס. אבל כן לדעת שאם אנחנו עושים מעשה שהיא עם דרך, מעשה שמוכוון מראש, אנחנו מובטחים בברכתו של הקדוש ברוך הוא שנקבל שכר והגנה. אז מה הוא קיבל? הוא קיבל בריתי שלום. ואם אנחנו נכין לעצמנו ולילדינו את הדרך, לא להסתפק בילד שהלך לישיבת בין הזמנים. אני תמיד אומר, ומה הוא עושה בישיבת בין הזמנים? לפעמים פוגש חברים, זה דבר מצוין. אבל האם אתה אבא יודע מה הוא עושה שם? תצא עם הבן, תסתובב איתו, תדבר איתו. אתה לא מרגיש שזה לעניין להתכנס אליו בפנים, הוא מחכה, הבן מחכה שתשאל לשלומו, הוא בבא בדיוק הוא לומד. אתה יודע, אולי הוא לא שמע ממך מספיק את המשפט הזה, אתה בני תסיים שס, אתה בני תסיים משנה ברורה, תן לו את המילים האלה, תן לו את העוצמות לכך, והוא עוד יעשה לעצמו ולך נחת. אז אנחנו נבנה את התוכנית הזאת עם הבן, הוא ישמע מאיתנו פעם ועוד פעם, שהוא מסוגל לסיים שס, מסוגל לסיים משנה ברורה, ואני רוצה לחזור ולהזכיר לכם איך אפשר להשיג את השיעורים, שכל כך בקלות אפשר ליהנות גם בנסיעות, גם בזמנים, בפרט בין הזמנים, ואחר כך להמשיך וכך לסיים שס. המספר לשמיעת השיעורים שלנו, ניתן לקשיב לו גם בקו טלפוני וגם בוואטסאפ. הקו הטלפוני מספרו 08-3760-445. שוב אני אגיד את המספר, 08-376-0445. אתם שומעים כל שיעור שאתם בוחרים ונוסעים איתו במסלול ומסיימים. להשגת השיעורים בוואטסאפ, 058-4000-759. כמובן ניתן למצוא ברשת מחוברים לתורה. נעמה לי השיחה איתכם, מקווה שאת המסר תעבירו לעצמכם ולבניכם, והקביעות וההתמדה ינצחו, ונפגוש בעוד סיומי מסכת. בהצלחה רבה.

0: שלום וברכה. המושג עול מלכות שמיים מדבר על העובדה שאדם מודע לזה שהוא לא הדבר הכי מרכזי בעולם. זו בעצם הנקודה הראשונית. יש אנשים שכל חייהם זה סביב עצמם. הם נקודת המרכז בהוויה. לפעמים יש מקום גם לאחרים לידם, אבל רק למען תועלתם. זה מבט אנוכי, זה מבט שהוא תועלת עצמית, וכך האנשים הללו גם כשהם עושים מעשים טובים, אלו בעצם מעשים מה מועיל לי. וזה ביטוי של גאווה של אדם שמרגיש הכל מגיע לי, ואין סיבה לרסן את עצמי בשום דבר. באה התורה ואומרת, זה לא כך. כי אם אתה מתנהג בדרך הזאת שאתה המרכז, על ידי כך אתה תחפש כבוד, תרמוס את כבוד הזולת, תפגע באחרים, כל המידות השליליות כך זה יהיה. רוצה התורה לעקור את ההשקפה הזו מהאדם. רוצה התורה להחדיר באדם הכרת אמת, שמציאות הקדוש ברוך הוא היא המציאות המרכזית היחידה. וכל ההוויה כולה נובעת מרצונו של הבורא. מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא לשמור תורה ומצוות. ונשים לב, המצוות פרוסות על כל מישור חיינו. הן ממחישות לאדם את ההכרה שיש מנהיג לבירה, שלפיו של המנהיג יישק כל דבר. אני רוצה לעשות משהו בשבת, אבל שבת היום להשם. אני יוצר כי יש אדון מעליי שהוא ציווה אותי ואמר לי שבת היום. ועל ידי כך אני יודע להיזהר, אני אוכל משהו, בודק שהוא כשר, אני מוודא שהזמן גם מתאים, שזה לא מאכל חלבי שביחד עם בשרי חלילה. אני מברך לפני, מברך אחרי. כך אני חי כל חיי עם ידיעה שיש בורא לעולם ויש התנהלות ברורה. אומר זאת הנביא ירמיהו בספר איכה, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. מההתחלה צריך שלדעת אדם יש לו עול. כל המצוות מלמדות אדם שיש בורא מעליו. זה גם במצוות שאני מבין אותן, ועל אחת כמה וכמה במצוות שאני לא מבין. כי במצוות שאני מבין, אז יכול להיות שאני רוצה לשמור על הבריאות, אני רוצה כל מיני דברים שמועילים לי. אבל בדברים שהם רצון הבורא, שאני לא מבין אותם בכלל, זאת אומרת אני יודע, יש מלכות שמיים, יש משהו מעליי. ועל כן אומר רש"י בגמרא במסכת ראש השנה, מצוות לב להנות ניתנו, להיות קיומן להם הנאה? לא לזה ניתנו מצוות, אלא מוסיף רש"י, לעול על צבריהם ניתנו, לדעת בצורה בריאה, הכל, חוקים ומשפטים, מצוות בין אדם לחברו, מצוות בין אדם למקום, הכל מעת עליון ניתנו, ואותן אני מקיים, כי אני יודע, טוב לגבר, כי יישא עול מנעוריו. גם אם נחמד יותר כאשר אתה מרגיש חופשי, אבל החופשי האמיתי הוא זה שיודע, לא הגוף שלי קובע, אלא רצון הבורא אשר יודע מה טוב לי.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי. יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק. מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית.
0: כלל פעילות העמותה. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אברהימי, אתה נראה באורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צייד החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייכון לשגרור. כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
10: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
11: עסק שם
9: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
12: Are you

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. הותר לפרסום כי בלחימה אתמול בלבנון נפל סרן דוד חזות, השם מקום דמו, בן 21 מאשקלון, היה מפקד מחלקה בגדוד 12 חטיבת גולני. כתבנו קובי פינק למוסר כי לוחמי גולני נתקלו במחבל חיזבאללה כאשר נכנסו לאיתור חשוד בדרום לבנון. במקום החלו חילופי אש, מהם נהרג חזות ונפצע לוחם נוסף באורח קל. לאחר האירוע הכוחות פתחו בסריקות אחר המחבל והותקפו מטרות במרחב. הממשלה צפויה להצביע היום על הצעת החלטה שתסמיך את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר לתכלל מבצע חירום לאומי בן חצי שנה למאבק בתופעת הפרוטקשן בשיתוף משרדי הממשלה, גופי אכיפה וגורמים נוספים. המבצע יכלול ריכוז מאמץ ארצי של פעולות אכיפה, קידום חקיקה והקמת צוותי עבודה בין המשרדים השונים. כתב אישום מוגש נגד שלושה תושבי מזרח ירושלים שיידו אבנים מגג בית מלון בעיר לעבר מפגינים חרדים וכלי רכב וכביש סמוך. אחד הנאשמים שעבד במקום כמאבטח חמוש אפשר לשניים האחרים לעלות לגג ולא פעל למנוע את המעשים או לדווח עליהם. בתיעוד שנאסף נראה אחד הנאשמים שובר סלע על הגג כדי להכין אבנים לאידוי. משרד החוץ של איחוד האמירויות גינה בחריפות את חידוש התקיפות האיראניות נגד בחריין וכווית. בהודעת משרד החוץ נאמר כי הירי מהווה הפרה בוטה של הריבונות ואיום על ביטחונן ויציבותן של מדינות המפרץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום, מחר תחול עלייה נוספת במידות החום וביום שלישי הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: אמר רבי ירמיה ורבי מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים בשם השם, נעשה ונצליח, שבוע טוב. אנחנו יוצאים לדרך לעוד שבוע ונקווה שהוא יהיה בעזרת השם עם בשורות טובות ורק דברים טובים. הצוות שלנו היום, שלמה פולק עורך, מרים דרורי בהפקה, על הביצוע הטכני מוטי קופפר. היום אנחנו עושים לכם איזה משהו כזה מעניין, מרתק ומגוון. אתם יודעים, יש צדיקים שהם מפורסמים, יש צדיקים שהם נסתרים, ויש צדיקים שהם גם וגם. זאת אומרת, הוא גלוי איפה שהוא צריך להיות גלוי לתועלת העניין, והוא נסתר איפה שהוא לא צריך להיות גלוי לתועלת העניין גם כן. היה אחד כזה גדול וצדיק, נראה, אני חושב שהוא היה באזור 95-100, שהוא מהנוף של ירושלים של פעם, קראו לו אברחמים עטיה, קובל גדול, תמיד חכם גדול, מחותן עם הרב עובדיה, היה למד עם הרב שרעבי, משהו, קנה מידה לא מדורנו. הוא הלך לעולמו, אגב, הבת שלו נשואה למרן הרב יצחק יוסף. הלך לעולמו בשבוע שעבר, עדיין בשבעה, ואני רוצה היום לדבר עליו קצת מזווית, שאנחנו נוכל לקבל איזה חיזוק ויראת שמיים, מדמות הוד כזו. נדבר גם עם הרב ברק בן ניסן, מייסד הכוללים ללימוד בספריו של אורח חיים הקדוש, אני נותן את הימים האלה עד אורח חיים הקדוש, חזק אורח חיים הקדוש. אחר כך אנחנו נעבור לענייני העולם הזה, נעשה טיול באיראן, נעשה טיול בלבנון, אולי גם בוונצואלה. אחר כך, לקראת סיום, נלך לסיירת גולני שנמצאים בדרום לבנון, וניתן להם איזשהו צ'ופר קטן, שגם הם יקבלו איזשהו חיזוק רוחני. בינתיים, יש לי גם איזה רעיון שאני מחפש איפה אני אכניס אותו בשידור, כי לדעתי זה רעיון טוב מאוד, הוא גדול, הוא יפה, הוא מתאים לאנשים שיש להם שמחות כמו בר מצווה, שבת חתן, נכון? אז עושים כל מיני מזכרות כאלה, מזכרת משבת חתן של דן ודנה, אתם מכירים את זה, אורן ורנה, אז הם מתחתנים רק כי השמות שלהם זהים, אחר כך מתגרשים כי לא צריך. אבל אני מדבר עלינו, על העולם שלנו, אז אנחנו נוהגים אותה, או ברכת המזון, או פרק שירה, או משהו כזה יפה. יש לי רעיון היום שיכול להפיץ הרבה הרבה אמונה.

אם אנחנו נהיה תמימים, מה אני פרייר, מה אני זה, בטח, אני יודע, אני מבין, אני ב-AI, אני ב-CIA, אני בזה, דוד שלי בשבק, סבתא שלי מפקדת במוסד, אנחנו לא כמו הדורות הקודמים. אני גם הייתי פעם בדמיונות האלה, היום אני עובד קשה להגיע לגרם מסבתא שלי, והלוואי אני אגיע. בכל אופן, אז פה אלה הדברים הקלים שאדם צריך לעשות אותם, ויש, בואו נראה כמה פסוקים, 1, 2, 3, 4, חמישה פסוקים שאומרים אותם, ואחר כך אומרים זה יהיה רצון יפה, יש לזה הסבר גדול למה עושים את זה, וזה נקרא אגודת תמימי השם. זה, אני רואה אם יש לי עוד דקה שתיים, אז אני אגיד לכם מאיפה זה נולד. זה נולד לגאון הרב ויעקב ישראל לוגסי מהרב דסלר, ממכתב מאליהו. תראו בחלק ד' עמוד 92, שם הוא מביא את הנביא מלאכי, שמדבר על, אומר את הפסוק, אז נדברו יראי השם אל רעהו וכו'. בקיצור, לשורה התחתונה זה מגיע עד אחרית הימים, שמי שיעשה את הפסוקים האלה וינקוט בקו הזה של האמונה הזו, הוא יזכה להצלה וגאולה מחבלי משיח וגוג ומגוג. לא, אני אומר, זה על פי רב סעדיה גאון. אומר, אפילו בעת הצרה הגדולה ביותר, ויש פה עוד רמח"ל, בכל אופן, אז עשו את זה בגרפיקה מאוד יפה, עם הבלטה מאותיות כסף ומלימינציה, משהו יפה, יפה, יפה, יפה, שמי שרוצה את זה לעצמו, יכול לקבל חינם. אבל אני לא יודע, אין לי רשות להגיד חינם למי שיקח כמויות לאירועים, אז תשאלו, אני אתן לכם מספר, ואתם תשאלו, מי שלפרטיר שלו רוצה, יש מוקדים בכל מיני מקומות בארץ, תתקשרו למספר שאני אתן לכם, יגיד לכל אחד מכם איפה באזור מגוריו יש מוקד כזה, ומי שרוצה כמויות לאירועים, תיקחו, תעשו על זה הצבעה יפה, מזכרת, זה ממש יפה, זה מרעיב. אז כל זה ב-054-845-4070. אני חוזר, 054-845-4070. או בעוד מספר שיש כאן, 053-41-44480. קוראים לו יצחק. הוא מפיץ את כל ספרי הרב לוגסי, יש גם את הילקוט אור החיים הקדוש, צריכים לדבר עליו, שיהיה זה בכל בית, זה משהו יפה מאוד. לקט של דברי מוסר על פי הפרשיות או לפי הערכים, שעשה הרב לוגסי מספרי, מתורת אור החיים הקדוש. אז גם זה תוכלו לברר במספר הזה, אבל על אגודת מימי השם, כך כתוב על זה, להינצל מכל צרה ובחבלו של משיח. אני מאוד מאוד אוהב את העיצוב ואת האלימינציה ואת היופי של זה. אז כל זה תוכלו אצל יצחק ב-054-845-4070. זה המספר. בינתיים עד שאנחנו נפנה אל הגאון הגדול, הרב אברהם יוסף, אני רוצה איתו לדבר קצת על הצדיק, הרב רחמים עטיה, זכר צדיק לברכה, כי הוא מכיר מקרוב, הוא בן של מרן הרב עובדיה, הוא מכיר מקרוב קרוב, ואמרו לי, לא סתם אני מעלה דווקא אותו, אמרו לי שהוא בא לבקר שם בשבעה, והוא סיפר למשפחה דברים שהם אפילו לא ידעו, ויש בדברים האלה גם לחזק אותנו, המאזינים, שנמצאים במערבולת של חדשות ואינפורמציה וסקרנות, ומה הוא יהיה ומה קורה ומה יהיה וכו' וכו'. בינתיים על הדרך גם קצת שוכחים את הקדוש ברוך הוא, שמעתי פרסומות פה קודם, בגיאורגיה, בנערי הקפקס, וזה וזה וזה, ויש חיה, ואוכל, וטרפטים, וזה, ואקסטרים, וזה, ולאוכל, ועוד גוף, ועוד מים, ומעיינות, ונחלים, וג'יפים, ורפטים כבר. הכל גוף. אחר כך פרסום התחילה זה, ביתיו חתיכות הבשר בקיצור, על הדרך שוכחים אותו, שגם הוא יהיה בזה. בואו נשמע כמה מצלילים על אור החיים הקדוש, מהרב ברק בן ניסן שחיבר את המילים, ואם לא נשליק את הרב אברהם יוסף, נדלג אל הרב ברק בן ניסן.

0: אנחנו נפתח עם כתבנו המדיני שלומי ריזל. שלום ריזל, מה נשמע?
1: ברוך השם, שלום, שבוע טוב.
0: אתה בארץ?
1: בארץ.
0: לא מאמין, באמת?
1: אתה רואה מה זה? רוץ למלא לו אותו.
0: עשית את זה, אתה פה, יוב. טוב, תגיד רגע, יש לי לדבר על כמה עניינים שמעניינים את המאזינים וגם קצת אותי. אחד, קודם כל ספרנו מה הולך בוונצואלה. יש שם, הבנתי, טרגדיה, והשאלה שלי, איפה היהודים בסיפור, בתי חב"ד, ישראלים שגרים שם, יהודים שגרים שם, מה יודעים?
1: אז קודם כל בשבת הייתה שם עוד רעידת אדמה.
0: באמת?
1: יותר חלש, כן. משהו כמו 5 בסולם ריכטר. הרעידות הנוספות יכולות להיות קטלניות למי שכבר לקוד בפנים או למבנים שנסדקו. במקרה הזה, על פניו, כלפי חוץ לא היו קריסות של בניינים חדשים, יכולות שמתחת כן דברים קרסו שם. אבל אני רוצה דווקא לדבר איתך על משהו מאוד מעניין בהקשר הישראלי. יש איזושהי קונספירציה שרצה בוונצואלה, שהיא כידוע חלק מציע הרשע, או הייתה עד לאחרונה, תולדת משואלים. יש שם איזושהי קונספירציה שישראל מנסה לחדור למדינה במסווה של סיוע בעקבות רעידת האדמה. אוגו צ'אבס, אותו מנהיג, דיקטטור של וונצואלה, הידוע לשמצה, זכו לשמצה, גירש את צוות שגרירות ישראל, אני חושב ב-2009 זה היה, במהלך אחד הסבבים בעזה, ועכשיו הם אומרים, הישראלים מציעים לנו עזרה בעצם כדי להגיע ולרחח ולהיכנס לכל מיני מקומות, ומנצלים את הכאוס ברחובות. אז כמובן שדברים כאלו לא עושים טוב ליהודים המקומיים, כן? אבל אתה יודע...
0: אבל מה מצב היהודים, ריזל? אנחנו יודעים משהו על היהודים, אם כולם בסדר, או יש נעדרים, או הרוגים, או פצועים?
1: אז תראה, אני יכול לומר לך הידיעה על רעידת האדמה הזאת שקרתה, אני ידעתי אותה בלילה שבין רביעי לחמישי בערך בשעה 2 לפנות בוקר שעון ישראל. פנה אליי חבר מארצות הברית, שוחט, שההורים שלו הם שלוחי חב"ד וונצואלה. הוא אמר לי, בוא אני אתן לך סקופ, הייתה רעידת אדמה חזקה בוונצואלה, וההורים שלי בחיים, אמא שלי איכשהו יצרה קשר דרך טלפון לווייני של איזה שכנה גויה, כדי להתקן אותי שאנחנו בסדר. אבא שלי היה, כך הוא אומר, בבית הכנסת, בשיעורי תורה, והאימא בבית, והם בסדר. אז מבחינת היהודים, היה ידוע בתחילה על כמה נעדרים, אני לא יודע מה המצב שם כיום, אבל כן הם מנסים לעזור אחד לשני.
0: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך למה אני מתחיל עם וונצואלה. אני שמעתי שיש שם כ-67,000 נעדרים, ועוד איזה 1,500 או 2,000 הרוגים, ואני לא יודע כמה פסועים, וזה משהו בקנה מידה בלתי נתפס. אז אני חשבתי לשאול מה קורה עם היהודים שם. אתה אומר, כרגע לא יודעים על משהו דרמטי סביב יהודים או ישראלים.
1: תראה, ישראלים, רשמית, מי שמחזיק רק בדרכון ישראלי, אני לא יודע אם הוא יכול להיכנס בכלל למדינה. מבחינת יהודים, הקהילה שם, הייתה שם פעם קהילה יהודית מאוד מאוד תוססת, שבגלל העלייה של השמאל הרדיקלי, אחוזים מאוד ניכרים ממנה עזבו את המדינה. ידוע על, כן, על אולי כמה עשרות משפחות יהודיות שאיבדו את הבתים שלהם, אבל נכון לעכשיו, לפי מה שאני יודע, אין הרוגים או אין נעדרים ספציפיים. זאת אומרת, בהתחלה היו דיבורים כן על נעדרים, כרגע, ברוך השם, לא ידוע על משהו. ובכלל מבחינת הרעידה, אתה יודע, אחרי שעברו כבר 72 או 96 שעות ממנה, אז הולכים ואוזלים הסיכויים למצוא מישהו בחיים.
0: ודווקא בתוך האוזלים הסיכויים, שמעתי שמצאו תינוק בין ההריסות ששרד את כל 48 שעות האחרונות. שמעת על זה?
1: כן, כן, ותמיד תשומת הלב התקשורתית באותן מדינות שיש בהן הרעש, ב3-4 ימים אחרי זה, זה על סיפורים מאוד מאוד ספציפיים, סיפורי הצלה מרגשים שכל המדינה עוקבת אחריהם, של ניצול או 2 או 3 במוקדים מסוימים שהמחלצים עומדים איתם בקשר ומדברים איתם, ואולי אפילו מחדירים להם מזון או שתייה לאחד שנמצאים לאיזשהו מחסה, אתה יודע, בתוך, בין ההריסות,
0: בין הסדקים, כן. תגיד רגע, בוא נלך, תראי, נתך את הזמן, בוא, הבנו וונצואלה, בוא נלך ארצות הברית, לילה שני של תקיפות, זה רציני, זה מסיבי, זה משחק, זה דרדלה, זה מה זה?
1: תראה, זה דרדלה שיכול להפוך ברגע אחד לפיצוץ גלקטי. טראמפ כמו טראמפ הוא לא צפוי, הוא יכול להתהפך עליהם, ואני חושב שמה שקורה כרגע, כל החילופי יש בין השניים, זה בגלל שתי סיבות. א', האיראנים מרגישים על הגל, מרגישים בגובה, אז הם, גם אם הם יראו במפרט ויראו שהם השולטים וינסו לעשות בלגן, הם רוצים להראות, אנחנו אלה שקובעים את סדר היום. זה לא שאם חתמנו על הסכם עם טראמפ, אז עכשיו אנחנו נהיה ילדים טובים. לא, אנחנו נזכיר לו שאנחנו קיימים. וזה מתחבר לסיבה השנייה, ואולי העיקרית, הם רוצים למרוח את הזמן. הם בשום פנים ואופן, אסור להם, מבחינתם, להגיע להסכם מנוי וגמור עם ארצות הברית בתוך 60 יום, ולכן הם עושים את
0: זה. למה? למה? למה, ריזה? למה? מה אכפת להם?
1: כי הם חייבים שטראמפ יעזוב את הבית הלבן בלי הסכם כזה. אז הם ידברו איתו, וימריחו אותו, ולפעמים יראו שהם באים לקראתו בדברים מסוימים, אבל הם חייבים להשאיר את המצב כמו שהוא, כדי שהוא יעזוב את הבית הלבן, ואז כל נשיא אחר שלו יהיה, זה כבר לא טראמפ והקריזות שלו, וטראמפ
0: וההסכם שחתמו ישראל עם לבנון וארצות הברית, תוך מידור האיראנים, זה לא טריגר להדליק פה את העסק גם כן?
1: זה גם טריגר בפני עצמו, וצריך לומר שבכל נוגע ללבנון, באמת צריך לומר יש הכוח לראש הממשלה, כי הוא עמד פה בתוקף על העמדות הישראליות. אמר לי שר בקבינט בשבוע שעבר, הוא אמר לי ככה, אנחנו פתוחים עם טראמפ בכמה חזיתות. השמיכה שלנו קצרה מדי, אז נתניהו סוג של נכנע בנושא האיראני, כי באמת אין לו מה לעשות. זאת אומרת, אם טראמפ מחליט עכשיו לשחרר את המצור שהוא הטיל על מצרי הורמוז, זה לא באמת נושא ישראלי ישיר. אז טראמפ לא התעמת איתו בפומבי, למרות שמאחורי הכלים היו ביניהם פיצוצים, אבל הוא בחר להתעמת איתו בפומבי בנושא הלבנוני, שזה נושא כרגע, בטווח המאוד קרוב, נושא שמאוד קריטי לנו, כי לבנון גובלת איתנו, וחיזבאללה ממש על סף מפלה, ואנחנו צריכים להמשיך את המומנטום, אז בנושא הזה נתניהו נעמד ממש איתן, בלחת כמובן שרים הימין שמחשלים אותו, אבל נעמד איתן וקיבל את מבוקשו.
0: אבל גם מחשלים אותו וגם מחשקים אותו, שמעתי את בן גביר. לא אוהב את העניין, לא אוהב את זה ממש.
1: אני אגיד לך מה. בוא נאמר שנכון לרגע זה נתניהו באמת עשה טוב. בן גביר צריך אותו במקרים כמו אלו כדי לאתגר את נתניהו מימין. נתניהו בן אדם שהראש שלו בכיוון הנכון, אבל מדי פעם הוא צריך ככה תזכורות מימין. אז טוב שיש את בן גביר בנושא הזה, גם אם נתניהו כרגע באמת עושה את מה שצריך, טוב שיש את בן גביר כדי להזכיר לנתניהו שיש יותר ימין מימין, ואתה יודע, אל תבזול קצת שמאלה או אל תעז לחשוב. בהתחלה אגב נתניהו כן עצר את האש, צריך לומר בסוף השבוע הקודם, לא האחרון, הקודם, חיילים בלבנון אמרו שהם כמו ברווזים במטווח, והם פנו לשרים בקבינט, ושניים מהשרים האלה סיפרו לי שהם העלו את זה על שולחן הקבינט, ואז נתניהו נתן את ההוראה ואת ההודעה המפורסמת שלו מיום שלישי שעבר, הודעה משותפת לו לשר הביטחון ולרמטכ"ל, שבעצם הייתה פה אי הבנה ושאין שום מגבלות ושהחיילים יכולים לפתוח באש והכל. אז כן צריך את ההזכורים האלה מימין, אבל הרב משה, אני יודע שאנחנו ממש מגבלת הזמן, יש עוד משהו אחד חשוב מאוד שקרה היום מבחינה מדינית במעבר אחד, ההחלטה פה אחד בממשלה להכיר ברצח העם הארמני, החלטה של שר החוץ גדעון סער.
0: זה מטריף את ארדואן בשגאון.
1: זה מטריף אותו, וצריך לומר שזו החלטה נכונה. זאת אומרת, עד זה שזה לא היה עד היום, זה היה סוג של עוול. ניסו ככה להתחנף לארדואן, ניסו לרקוד לו מה יפית, אבל הגיע הזמן לומר את האמת, צריך לעשות הכרה ברצח העם הארמני. הרבה מאוד אנשים שנרצחו, אני חושב כמיליון וחצי, הלא עוול בכפם, על ידי הטורקים, שאגב, באותו זמן גם הרגו פה הרבה מאוד יהודים. זה היה בתקופה של טרום מלחמת העולם הראשונה, כשהם התחילו להפסיד.
0: אבל מה אכפת לו? תגיד לי, מה אכפת לו מה ישראלים מכירים או לא מכירים? מה זה בכלל מעניין אותו? וזה היה לפני 100 שנה.
1: אני אגיד לך
0: מה אכפת לו. למה אתה משגע אותו כל כך?
1: זה אפקט של דומינו. היום, אני לא יודע אם יש מדינות, אולי מדינה אחת או שתיים שיקרו ברצח העם הארמני, וברגע שיש מדינה, כמו שראינו להבדיל את ההכרה במדינה...
0: סומלילנד. לא, גם סומלילנד, כן.
1: כן, אז עד היום כולם אגב מפחדים מאותה סיבה מארדואן, מפחדים מהטורקים, כי בסוף טורקיה עם העצמה האזורית לא רוצים להתחיל איתם לחינם, ולכן יש לזה אפקט דומינו. עכשיו, צריך לומר משהו למאזינים. מה החשיבות? אני אומר שיש חשיבות להכיר ברצח הזה. בגלל שאנחנו גם להבדיל עברנו רצח עם, ואנחנו רוצים הכרה של אנשים, אז אנחנו לא יכולים להתעלם מרצח עם שקרה במקומות אחרים. ואם הטורקים עשו רצח נפשע של הארמנים, לא משנה מה הסיבה, רצחו אנשים נשים בטף. אנחנו כמדינה שגם עברנו רדיפות, צריכים להכיר בדבר הזה, חד וחלק.
0: שלום יריב, זה כתבנו המדיני, היה לי עוד שאלה, אבל נגמר לי הזמן, תכין את התשובה שאלה הבאה, קרב הירושה ונס ורוביו. תודה רבה לך, בשורות טובות,
1: התשובה מוכנה, אבל נחכה לזמן.
0: תודה, תודה, להתראות. אנחנו נצא עכשיו להפסקה.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: אברהימי, אתה נראה באורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
2: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: תלמידת יוד בית. עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
9: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
10: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
4: חי תמיד איתי, כל חי.
5: שלום וצהריים טובים לרב ברק בן ניסן.
6: שלום עליכם.
5: מה שלום הרב?
6: תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הכל.
5: איך הגעת, לזה שאתה רוצה דווקא לייסד כל כך הרבה כוללים ממאות אברכים בכל רחבי הארץ, לאור החיים הקדוש? למה דווקא אור החיים הקדוש? מה היה פה?
6: קודם כל, בוא נתחיל בזה, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זה לא שאני רוצה, זה כבר יש. אני רוצה להגדיל, אבל יש כבר, ברוך השם.
5: כמה יש? כמה יש?
6: נכון להיום יש לנו 78 סניפים ברחבי הארץ, שכל יום שישי יושבים בכל מסגרת מינימום 10 אברכים, יש מקומות יותר. בסך הכללי זה בערך כ-800 אברכים שאנחנו שאתה תשמעים ותגמלים אותם גם כל חודש. כל שבוע לומדים שעה וחצי אור החיים על הפרשה, ומזה
5: יש הרבה... רק אור החיים או גם שאר ספריו של...
6: רק
5: אור החיים הקדוש?
6: כן.
5: ואתם, אני מבין בכיוון של כאילו, אם רוצים פונים אליכם, או שזה אתם כבר...
6: כן.
5: כי אנחנו פה משתדלים הרבה לעשות לאור החיים, גם לנו יש כולל כזה, ואנחנו גם מתרימים ספרים, אתה יודע, עם עוז והדר, שזה יותר פתוח לאברכים, וזה מעניין אותי, גם כתבת שיר כזה, נכון?
6: כן, בעת השם כתבתי שתי שירים, כן.
5: לא, אני חיפשתי שיר על אור החיים הקדוש, אז אמרו לי, יש לי שיר אחד עם מלא מלא זמרים וזה, שים רגע בקופר, נראה אם זה, נראה את זה, שים רגע.
6: זה.
5: יופי, אז אני ראיתי אותו קצת בימים האלה שלפני הילולם.
6: תודה רבה.
5: ותספר לי קצת, מי הזמרים בשיר הזה? זה לא אחד, זה כמה שם.
6: אז ברשותך, קודם כל אני רוצה להודות לאיציק אשל, אם זה אפשרי, אני לא יודע איך זה עובד ברדיו.
5: הכל חופשי, פה הרב בן ניסן, פה שכונה, הכל בסדר.
6: אז מצוין. אז תראה, הוא לקח את זה על עצמו, הוא ביקש ממני את המילים, והוא עשה והביא זמרים ונגנים, אני לא יודע אפילו איך זה הולך, כמה עולה, הוא הביא לי מוצר מוגמר. וברוך השם באמת, אז יאמר לי זכותו.
5: אני זיהיתי שם את דוד חפצדי ואת יחיאל נהרי.
6: כן, יחיאל נהרי, משה דואג שם.
5: גם דואג שם, זיהיתי שניים, כן.
6: זה נראה לי אח שלו, גם אח שלי ציק. אני באמת לא כל כך מונח בכל הזה. אבל ברוך השם.
5: אבל המילים, הורדת המילים ברוח הקודש, הורדת פה. זה רק אחד שמכיר את כל פרטי הפרטים של אור החיים הקדוש, יודע לכתוב כל בית כזה מולבש בול. יפה מאוד.
6: אתם מזכה אותנו. אני יכול רק להגיד לך דבר אחד, מעט השם זכיתי להראות את המילים לרב מאיר מזוז.
5: כן.
6: ומאוד נהנה. גם שאלתי אותו על משקלי הדברים, הוא שמח ידו, אז אני יודע שעכשיו שזה פחות או יותר בסדר. כאילו אחרי שהוא אמר, אז אני...
5: תגיד הרב ברק, אם יש עכשיו אנשים ששומעים אותנו ומתגרים, רוצים גם לעשות כזה כולל כל יום שישי, שעה וחצי, להביא 10 אברכים, הם פונים אליך ישירות, יש מספר?
6: לא אלא ישירות, יש לנו משרד ברוך השם וזה גדל. באמת, עד לפני שנה ומשהו זה היה אלא ישירות. הארגון גדל מאוד, יש לנו עוד כמה רבדים בהפצה של התורה של אור החיים הקדוש. הדבר הכי בסיסי והכי, מה שנקרא, הפייבוריט שלי זה אברכים. הכי חשוב לי שלומדים, וגם אין את הזמן הרבה לדבר על זה, אבל כל אברך הוא נהיה מגדלור בפני עצמו, כי זה מה שהוא מדבר ביום יום. אתה יודע, אברכים, ברוך השם, לומדים גמרות, הלכות. לא תמיד יש אברכים שיש להם מאמרים על פרשת השבוע. ברגע שהם לומדים את זה ביום שישי בצורה מסודרת, יש להם מה לדבר על זה כל הזמן. הם הולכים למקומות, נותנים להם לדבר, הם ממש יש להם מה להגיד.
5: רגע, הדלקת אותי הרב ברק. איזה עוד רובדים יש? אמרת את זה בהבלעה. תראה, מה עוד?
6: תראה, אני אגיד לך משהו. בוא נציב להם איזה נקודה קטנה. אני הבטחתי לארוחה עם הקדוש, ובשביל זה גם אני הסכמתי לעלות לשידור. מה זה הסכמתי? אני כלום. אני חושב שיש הרבה יותר טובים ממני. אבל הבחור שהתקשר, אמרתי לו, הוא אמר לי, תשמע, זה יפיץ ארוחה. אמרתי לו, אם זה מפיץ, אני עושה הכל בשביל להפיץ. אני אמרתי לארוחה עם הקדוש בקברו. לפני כמה שנים שהתחלתי עם הפעילות, שאני אשתדל שכל יהודי בעולם ישמע לפחות מאמר אחד שלו. ובשביל זה יש הרבה...
5: אבל לא, אבל אני, סליחה שאני חוקר אותך. זה בא מאיזה צרה, מאיזה ישועה שאתה צריך?
6: לא, בכלל לא, בכלל לא.
5: ככה, סתם אהבה, אהבה תמימה לאורחיים הקדוש.
6: כן, אני אגיד לך מה. קודם כל, אתה יודע, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. בסוף אני יכול להגיד לך שזה ברור מה שהשם רצה, כי תראה את התוצאות.
5: כן.
6: אבל לא, לא מבעיה זה בא, לא. זה נטו כשלמדתי את הספר, ו... לא יודע, אני חושב שזה... הכל נהיה אחר, אתה יודע, אני אומר תמיד לאלה ששומעים אצלנו שיעורים, יש חיים לפני שלומדים אור חיים, ויש חיים אחרי שלומדים אור חיים.
5: לגמרי, לגמרי.
6: זה חיים אחרים, זה עולם
5: אז,
6: אחר.
5: אז מה הרובדים? את זה עוד לא אמרת לי, זה מעניין אותי.
6: אז יש לנו את הכולל שעשינו, ואת הכוללים, ויש לנו, היה לי באמת השם, הכל השם, באמת, אין לי מילים להודות להשם כל הזמן על זה, שהיה לנו רשת של ילדים שלומדים אור חיים, מתמידים, שעשינו להם בדף, פירטנו ממש לפרוטרוט איזה נקודה קטנה ממש בארוחה עם הקדוש, וכמובן עם המלל שלו, כדי שהמילים שלו הן מאוד קדושות, ולעניות דעתי הקטנה זה לא כזה עבד. אמנם נתנו משחקים דברים, ואז מה שעשיתי, אם שיתה תשמעיה, שם נתן לי רעיון. אמר לי, תשמע, בוא תסגור את התקשור את הילדים עם ההורים. ואז הוצאנו משחקים. עשינו משחק קלפים על ארוחה עם הקדוש, חמישיות, אתה יודע, 13 קלפים שכל כל נקודה, כל נושא הוא 5 קלפים, ויש שם את כל קורות חייו, את כל ההנהגות שהוא תיקן. סתם לדוגמה, אנשים שמים פתקים בכותל, מיליונים של אנשים שמו פתקים בכותל, מייסד הרעיון, היזם, זה האור חיים הקדוש, הוא שלח תלמיד לשים פתק בכותל. זה okay. כותבים את זה בכמה ספרים. הרב ציץ אליעזר היה בן דור קודם, והוא כותב בספרות איתי לעזר שהיזם הראשון זה אור חיים הקדוש, שתהיה בעוד ספרים שקדמו לו. אבל זה חלק מהתקנות וההנהגות שהוא הנהיג. אז עשינו משחק קלפים, והמשחק הזה רץ. עכשיו מה שעשינו שם הכי נקודתי, שזה מה שמעניין...
5: מה זה רץ? איפה הוא רץ? איפה אני משיג דל הנכד שלי?
6: אני אשלח לך בעבר הבא.
5: לא, לא, סתם שואל. איפה השכן שלי משליג את זה לנכד שלו?
6: אז אני אגיד לך מה קורה. אני אגיד לך מה קורה. כיוון שאצלנו בארגון הכל בחינם. אין לנו שום דבר שקשור לכסף. ברוך השם, עד היום שימשיך ככה, הכל הולך טוב.
5: אז איך אתה משלם ל-800 אברכים? זה כאילו, זו השאלה. אתה לא מטרים, אתה לא עושה...
6: אתה דואג לקדוש ברוך
5: הוא. אתה דאגתי לך?
6: לא, אל תדאג לי, אל תדאג לי. אני, שאני צריך כסף, אני הולך לרוחם הקדוש. אני נוסע אליו, אני גר במרכז, אני נוסע אליו פעם, פעמיים בשבוע, ולפעמים יום אחרי יום. ולא משעמם לי, תאמין לי.
5: אני מתאר לי.
6: אני פשוט מדבר איתו, ולא יודע, זה משהו מיוחד שם, זה לא...
5: מה החלום, הרב ברק, מה החלום שלך? עם אורחיים, מה חלום?
6: שכל יהודי ילמד אורחיים הקדוש כל שבוע, ושכל בית כנסת תהיה כולל ולימוד של אורחיים הקדוש ושיעורים. בסוף אנחנו רוצים תורה, זה מה שאנחנו מרפסים.
5: אז כמה כוללים אותו שאנחנו נפתח היום?
6: כמה, אני רוצה שיפתחו כמה שיותר.
5: יאללה, תן טלפון. בוא, חבר'ה, פתחו כוללים. מה, כל אחד מביא עשרה אברכים רציניים, יראה שמיים,
6: שבאים... כן, יש תקנון ברור, בוא, דבר זמן, נפרט אותו בשידור, יש דברים ברורים. כן, יכולים להיכנס למערכת, אין לך מספר טלפון.
5: כן.
6: לא יודע אם הבחור יענה עכשיו בשיא ה...
5: לא משנה, שיהיה,
6: כן, כן. 052.
5: כן.
6: 570, 574.
5: 574.
6: וברשותך, אני אנצל את האפשרות, אנחנו עשינו גם קו שנקרא כל חיים. שיש שם שיעורים של אורחיים הקדוש, מאמרים.
5: רגע, הרב ברק, הרב ברק, שנייה, בואו, קודם כל ננעל את הראשון. כולם, מי שרוצים לפתוח כולל, תוציאו את הטלפון שלכם, תשמרו את המספר הזה, שאתם יכולים דרכו לפתוח כולל אורחיים הקדוש. המספר הוא 052 570-5704. עוד פעם, 02-570.
6: לא 02, 05.
5: סליחה, 052-570-5704. שם תוכלו לפתוח כולל, יעזרו לכם בכל מה שצריך. עכשיו, לכל המאזינים בכלל, אם אתם רוצים לשמוע שיעורים מאורחם הקדוש, בטח זה קו מגוון עם תפריט גדול, אז מה המספר שלו?
6: 03.
5: כן.
6: 5.
5: כן.
6: 280 זה גימטריה אור החיים. 5 זה 5 חומשי תורה. אז אם זה מספר ככה מסודר טיפה.
5: ומה זה 570 שאתה מעניין אותי למעלה פעמיים? תעשה בדיקה, תבדוק גם זה מה יצא לך. טוב, אז בואו נעשה ככה מאזינים. אלה שרוצים לשמוע שיעורים, אני בטוח שזה קו עשיר, גם למבוגרים, גם לילדים, גם לאברכים. כל אחד נמצא את עצמו שם.
6: הוא אמנם בהרצאה, אבל יש בו הרבה חומר כרגע.
5: בסדר, לטעת, הוא יעלה על המסלול. 035-280-280. תקשיבו להנחיות בפתיחה, תכירו את הקו, תשמעו מה יש בשלוחה אחת, מה בשתיים, כל אחד יבחר מה שמעניין אותו, ויש כאלה שיכולים כבר לשמוע כל יום את מה שהם יאהבו, ויהיה עוד זיכוי רבים בתורת אור החיים הקדוש. 035-280-280. הרב ברק בן ניסן, יישר כוח גדול, מייסד כוללים ללימוד אור החיים הקדוש, נעמה לי סליחתנו, ויהי רצון שחלומך יתגשם, וגם שכל היהודים, שכל היהודים ילמדו אור החיים הקדוש.
6: תודה רבה לך. אמן, תצליח, תודה רבה.
5: אמן, אמן, גם אתה, כל טוב. תראו, מה בן אדם אחד יכול לעשות? אתם רואים מה זה? אתם רואים? הוא הולך, עומד על הציון, מבטיח לו משהו, מתחיל עם כולל אחד, 78 כוללים יש לו בארץ, כמעט 800 אברכים. ככה צריך כל אחד להאמין בעצמו, מתחילים ממשהו ונותנים לבורא עולם נהל את ההמשך. כתבנו לענייני אנש נתי קליש, מה נשמע?
7: ברוך השם רבי משה, מה נשמע? תהריים טובים.
5: לא יודע, אני מודאג, יום בלי הפגנות, כאילו מה הולך, מה קרה? אין הפגנות, התרגלנו, פתאום יום שקט, זה מדהיג אותי נורא.
7: קודם כל אל תדאג.
5: אני יכול רגוע, עכשיו הרגעת אותי, נו.
7: היינו דווקא ממש עכשיו בשעות האלה היינו אמורים להיות באחת ההפגנות הסוערות ביותר, יותר נכון מחאה ועצרת תפילה, לא נגדיר את זה כהפגנה. ממש בשעה הזאת הייתה אמורה להתקיים מחאה ענקית של ישיבת מיר ברחובה של עיר בירושלים, על בחור מהישיבה שנעצר ביום שלישי האחרון והוא בכלא 10. הייתה אמורה להתקיים מחאה, הישיבה תכננה לצאת, כל ישיבת מיר, זו הישיבה הגדולה בעולם. בסופו של דבר הם לא יצאו, בגלל שהבחור שוחרר, הלחץ עבד, הבחור שוחרר, גם חברי הכנסת קצת פעלו פה בעניין הזה, אבל היינו אמורים להיות היום בהפגנה גדולה מאוד, שכל ישיבת מיר תכננה לצאת, לכיכר זביל ברחוב שמואל הנביא בירושלים. ברוך השם, ביום שישי, ממש כמה דקות לפני שבת, קיבלנו עדכון מהישיבה על כך הפגנה הזו, המחאה הזו, נכון, עצרת תפילה שתוכננה להיות בדיוק מ-12:15 עד 1, בוטלה, והבחור שוחרר. אבל מחר יש לנו אירוע של עוד עצרת זעקה, הפעם בבני ברק. אגב, זו עצרת שכבר מדוברת במהלך השבוע האחרון, הייתה אמורה כבר להתקיים במוצאי שבת, עצרת זעקה ומחאה על רדיפת עולם התורה בבני ברק בראשותם של הרבנים הספרדים, עם מרן הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף. הוא היה אמור להיות בעצרת הזאת ברחובה של עיר בבני ברק במוצאי שבת. אבל היו לחצים כאלו ואחרים שגרמו לעצרת הזו להתבטל, והיא לא התקיימה אתמול במוצאי שבת, למרות שמרן הרב יצחק היה בשבת בבני ברק, והוא היה אמור לקיים את העצרת הזאת. היו כל מיני לחצים שגרמו לכך שהעצרת הזו לא התקיימה אתמול.
5: מה זה לחצים, נתי? תן לי רמז. מי לחץ, על מי ולמה?
7: אני יכול להגיד לך מה שלחו לי מבית הרב, שהרב דיבר ביום שישי עם הרב של העיר בני ברק, הרב ניסים בן שמעון.
5: מסעוד בן שמעון.
7: סליחה, כן, אחי. הרב מסעוד בן שמעון, והוא כיבד את בקשתו שלא לערוך עצרת. למה הגיעה בקשה כזו? בוא, אני מעדיף.
5: לא יודעים, אנחנו לא יודעים, כן, אבל הבנתי שזה נתחל למחר, נתי, לא משהו כזה?
7: מעדיף שלא ניכנס. ועכשיו ככה, המארגנים אומרים, אני מדבר עם המארגנים, הם אומרים לי, זה נדחה למחר, העצרת תתקיים במיקום המתוכנן, ברחוב, זה בצומת שם, איפה יש של אברהם, רבינוב, למי שמכיר, די בכניסה לבני ברק, שם ברחובה של עיר תתקיים העצרת, ככה לדברי המארגנים, אבל מקורבים של הרב יצחק יוסף אומרים לי דברים אחרים, אומרים לי שהרב רוצה לקיים את העצרת הזאת, רק באולם, או בכינוס סגור. כלומר,
5: למה?
7: אז זה בדיוק אנחנו נכנסים פה ללחצים האלה שפחות, אתה יודע, פחות...
5: הבנתי אותך. כי היום התקשר אליי, התקשר אליי היום בנו של אחד מגדולי התורה הספרדים שם, ואמר לי לדבר על זה שזה יהיה מחר, רק לא זכרתי את כל הפרטים. אז הם הולכים על זה, הם הולכים על...
7: אז אני אומר שוב, כרגע הסיטואציה היא שבמודעות שמפרסמות את העצרת, כתוב שהעצרת תתקיים ברחובה של עיר, כך גם אומרים לי המארגנים של העצרת. אבל מצד שני, יש גורמים, גם בתוך בית הרב וגם מבחוץ, שרוצים שהעצרת הזאת לא תתקיים ברחובה של עיר. אני יכול להגיד לך פרשנות, זה הפרשנות שלי, זה לא משהו שנאמר לי מפי המקורבים או האחראים. לדעתי הם לא רוצים שזה יהפך לאיזושהי הפגנה שיהיו במסרים כנגד חברי הכנסת של ש"ס לדוגמה, או זה שכלומר שציבורים כאלה ואחרים שמאוכזבים מהפעילות של חברי הכנסת של ש"ס, בעיקר במקרה הזה, גם יתר חברי הכנסת החרדים, שהגענו עד הלום למצב הזה של רדיפת בני התורה, שיש שם כל מיני שלטים ושכל מיני גורמים כאלה קיצוניים יותר הרכבו בעצם על המחאה הזו כדי להעביר את המסרים שלהם שזה,
5: טוב, אתה יודע, בוא, נחת, פה... בוא נמתין, ספר, מחר תעדכן אותנו כבר, בטח הדברים יהיו יותר סגורים
7: בדיוק, מחר נדע. נוכל יותר לדעת לאן זה הולך, זאת תמונת המצב כרגע.
5: וכרגע, כשאין הפגנה היום, אנחנו נבליג, וניקח את זה בהבנה, ונקצפה למחר יותר טוב.
7: בוא נסכם, רבי מוזר, שאני, בעזרת השם, ממחר, ינסה לסדר לך מחאות לימים שלישי, רביעי, חמישי, כדי שלא תהיה מודאג.
5: כן, זה גם משעמם בלי, אתה מבין? יאללה נתי, תודה, תודה רבה לך, בשורות טובות. נצא עכשיו, תודה, נצא להפסקה, אחרי אנחנו נהיה עם עשייה רוחנית בסיירת גולני בתוך לבנון. נצא עכשיו להפסקה.
8: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
4: חי תמיד איתי כל חי.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
13: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
12: השירות אינו משפטי. מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
14: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
15: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
8: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: הרב דוד דרוק, שלום, שבוע טוב.
16: שלום וברכה, הרב משה. מזל טוב על השמחה הגדולה.
5: תודה רבה. אתה יכול להגיד לי לאן העלמת לי כל כך הרבה זמן? ולמה?
16: אז זהו. האמת שעסקנו רבות רבות בפעילות. אני יכול לספר לרב דבר מדהים, שברוך השם הצלחנו להיכנס גם לשבק. דברים קורים. כן, כן. גם שמה, בשאיפה אפילו להקים שם בית מדרש.
5: איזה יופי.
16: במטה, ומשתדלים לעבוד בשקט, בעצני הלכת, גם כדי לצערנו יש כוחות בעם ישראל של קצצית רעך שלא יתעוררו עלינו, אבל אני רק בשביל אגיד לרב את המספר. היינו עד היום אצל קרוב ל-100,000 חיילים. זה בלתי נתפס.
5: אנחנו מדברים על חיילים שנמצאים ברובם בלחימה, אם זה בעזה, בסיבה,
16: 95% ממש כך, בעזה, בלבנון, בסוריה, ביהודה ושומרון כמובן.
5: מה זה סוריה? טייסים עפו לאיראן עם ציציות שאני תרמתי להם מתנפנפות ברוח מעל איראן.
16: ציציות ותהילים ומפקדי טייסות, אני לא מדבר על טייסים סתם, מפקדי טייסות. ובעוד שבועיים אנחנו בתל נוף, אבל השבוע אני התקשרתי במיוחד, אני חייב לשתף.
5: רגע, לפני השבוע, אני חייב להגיד לך משהו. כשהכרתי אותך והתחלתי לדבר איתך, הייתה לי איזו הרגשה שאתה קצת נסחף. אבל כששלחת לי את התמונות של הטייסים, שחלק חוזרים מתקיפה וחלק יוצאים לתקיפה, ואתה מארגן להם שם על המנגל את המסר, והם הציציות בחוץ, חטפתי שוק. לא שוק מהמנגל של הפולקה, התכוונתי שוק שנבעלתי
16: הייתי בהלם. כל המטרה של הבשר זה בעצם לפתוח את הלבבות. כשאתה פותח את הלב, אתה מדבר עם האנשים, אתה מסביר להם מה זה ציצית, עכשיו אני חייב להסביר למאזינים. למה המצווה הזאת היא כל כך חשובה? קודם כל ידוע שציצית שקולה כנגד כל המצוות. אבל גם גמרא כותבת מסכת מנחות, שבשעת סכנה, גמרא אומרת שרב אמנון ראה אדם אחד שהלך עם בגד בלי ארבע כנפות, אז הוא שאל אותו למה, אז הוא אמר לו אני רוצה להיפטר ממצוות ציצית. אז הוא אמר לו בשעת סכנה זה הדבר שיגן עליך. זה גמרא מפורשת, ויש לנו פה, אנחנו השבוע הזה י"ז בתמוז, ויש לנו פה הזדמנות לעורר בעם ישראל, להביא גאולה. יש פה דברים מתחת לפני הקרקע שקורים.
5: אז בוא הרב, אני אעזור לך קצת.
16: הצעירים חרדים מתחברים.
5: שלא תגלה דברים, אתה ממש סודי, תשמור סודי, כאן נגלה למאזינים קצת.
16: יחידות כמו מגלן, ציירת מטכ"ל,
5: היינו
16: בדובדבן,
5: היינו בדובדבן, דובדבן היינו, טייסים.
16: הכי מובחרות.
5: כן.
16: הכי הכי. ועכשיו הצלחנו גם, היינו אי אפשר להגיד, אבל היחידה הטקטית בשבק, נקרא להם כך.
5: עכשיו לאן? פנינו לאן, כבוד הרב?
16: אז זהו, אנחנו השבוע יוצאי סיירת הנחל נמצאים במוצב, זה מובלט בתוך לבנון הכי צפוני בארץ, בארדוב.
5: אתה יודע שאני באתי משם, אתה יודע שאני שם היה הסדיר שלי?
16: נו, אתה רואה הרב?
5: אז עכשיו אני רוצה לדאוג להם יותר.
16: ממש כך. והם כבר שם בפנים ואין כניסה לאף אחד, וברוך השם היום בסייעת הדשמי הצל כבר מכירים בנו, לפחות דרגות השטח, אז מאשרים לנו כניסה. ואנחנו הולכים להיכנס לשם, והם רצו הפעם, חוץ מהציציות, לא תהילים, אלא חמישה חומשי תורה. ולמה חמישה חומשי תורה? מה לגדוד עם חמישה חומשי תורה? כי נפלו להם לפני 3 חודשים שני חיילים, וקיבלו על עצמם כל שבוע בשבת לקרוא את הפרשה. וככה הם יושבים וקוראים את הפרשה, ולכן הם רוצים שנביא להם גם חמישה חומשי תורה. אז אנחנו מביאים עם שם אישי, עם הלוגו של הגדוד הזה, על הספר של חמישה חומשי תורה, מביאים לכל אחד. והם חוזרים הביתה עם זה, וחוזרים עם הציצית, והאימא או האישה מחבסת את הציצית, ושואלת מה זה, ומתחילים לדבר על זה.
5: אבל אני
16: בהתרשות רוצה להקריא לרב הודעה אחת מיום שישי האחרון. אפשר?
5: כן.
16: הודעה שהיא פשוט מצמררת. מיום שישי האחרון אני מקבל את ההודעה הבאה. היא כתובה כלשונה. הכותרת זה ציציות לכבוד שבת. כותב בחור בשם שי, הוא נמצא בלבנון, הוא כותב, לבנון תשפ"ו. הגיעו ציציות, ככה עבר בפלוגה. את בן ג'בל הגיעה השמועה. ומיד כל אחד רצה לאחוז בציצית, אבל היה משהו שתפס אותי, תפס את עיניי. הסתכלתי עליו אחרי התספורת, הוא הסתפר בעידור בצורת רייש על הראש. צדיק גדול בנשמתו חלפתי ועברתי על ראשו. כמה דקות אחר כך פגשתי אותו במקום אחר, באור אחר לכפות שבת. לפתע נכנס לבית הכנסת, הגיעו ציציות, שאל בהתרגשות גדולה, אני תיקן. ושאלתי בשביל חבר, ככה אתה מתרגש? אמר לי לא, זה בשבילי, זה עם הסמל של אגוז. מיד לקח והלך. שיצא, חשבתי שזה אורו של רב שמעון בר יוחאי, ומיד נזכרתי במה אשר אמר לבנו בגמרא במסכת שבת. שאלו רשבי ובנו, אלה למה לך? ענה להם לכבוד שבת. אמר רב שמעון לבנו, ראה כמה חביבים מצוות עם ישראל. אשרנו שזכינו, כותב לי, אשריך הרב דרוק, אשריכם כיסופים, אשריכם התורמים, שבת שלום מבינג'בל.
5: בוא נתקדם הרב דרוק, אנחנו צריכים לעבור לסיירת...
16: זה יום שישי האחרון.
5: אנחנו עכשיו על סיירת גולני או סיירת הנחל?
16: אנחנו על סיירת הנחל.
5: אוקיי.
16: ואנחנו
5: מה צריך שם? חומשים?
16: ואנחנו צריכים 150 ציציות ו-150 חומשים. סך הכל, כל ערכה כזאת של ציצית וחומת זה 72 שקל. אנחנו ביום שלישי נוסעים לשם, אני אשלח לרב כמובן את התמונות, את הכל.
5: רגע, רגע, רגע, כשאתה אומר חומש הכוונה, כל החמישה חומשי תורה, כן?
16: כל החמישה חומשי תורה, ואנחנו שמים, הם מטביעים את הלוגו של הגדוד שלהם על החומש והשם האישי.
5: אוקיי.
16: קיבלנו את השמות.
5: 72, לכמה חיילים צריך? 150?
16: 150 שם, כן, זה בבסיס שם, יש להם שם 150, אנחנו עושים להם ערב ביום שלישי הקרוב, ממש יום לפני י' ז' בתמוז, ואנחנו מבקשים מעם ישראל, בואו תצטרפו, תתקשרו אליי למספר טלפון 050-371-0888, כמו שהרב משה אוהב לומר לי, 050-371-0888.
5: עכשיו אתה יכול לעבוד ברדיו, אתה רואה? למה אתה רואה את המספר טוב? 050-371-0888.
16: עם ישראל היקר, זה ההכנה הכי טובה לקראת י"ז בתמוז, לקראת שלושת השבועות שהם ימי סכנתא. אנחנו יכולים, יש עכשיו בתוך העם, בין חס ושלום עוצרים לומדי תורה, אבל כשאנחנו הולכים ומכניסים את האמונה ואת התורה לשם, וזה 100% לשם שמיים, מי שרוצה, א', יכול לסמוך על הרב משה שמכיר אותנו, אבל יכול לראות גם באתר שלנו, אנחנו פועלים מתחת, לפני הקרקע, ככה, לאט לאט.
5: אתר כיסופים, זה נקרא אתר כיסופים.
16: אתר כיסופים בדיוק, קימה קימה להכיש את הגאולה, לקרב אותה. אין, אדם שלוקח ציצית הוא לקח על עצמו הכל.
5: שוב טלפון
16: 050-371-0888.
5: תגיד עוד פעם, תגיד עוד פעם, עוד פעם.
16: 050-371-0888, אני עונה. בואו בבקשה תעזרו לנו, 72 שקל לערכה, כל אחד ייקח על עצמו כמה שהוא יכול. אנחנו חייבים לגייס את ה-150 ערכות האלה עד יום שלישי. אנא מכם,
5: תעשה ותצליח הרב דרוק, אל תדאג, זה יטוס. תודה רבה לך הרב דרוק, תודה רבה, להתראות. תודה, איזה יופי. תודה רבה לשלומה פולק שערך, מרים דרורי בהפקה, מוטי קופר שהיה לביצוע טכני. לכם המאזינים, שלכם שבוע טוב, מסתרות טובות, ימים יפים, שקטים ורגועים, להתראות.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
0: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
6: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חדשות כל חי, השעה 2.
7: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הותר לפרסום כי בלחימה אתמול בלבנון נפל סרן דוד חזות, השם יקום דמו, בן 21 מאשקלון, היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. כתבנו קובי פינקל מוסר כי לוחמי גולני נתקלו במחבל חיזבאללה כאשר נכנסו לאיתור חשוד שבדרום לבנון. במקום החלו חילופי אש, מהם נהרג חזות ונפצע לוחם נוסף באורח קל. לאחר האירוע הכוחות פתחו בסריקות אחר המחבל והותקפו מטרות במרחב. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר חתם על חוק המכתזית שאוסר להשפריץ בואש, צבע או גז מדמיע באמצעות המכתזיות בהפגנות. בתוך כך הממשלה צפויה להצביע היום על הצעת החלטה שתסמיך את השר בן גביר לתכלל מבצע חירום לאומי בן חצי שנה למאבק בתופעת הפרוטקשן בשיתוף משרדי ממשלה, גופי אכיפה וגורמים נוספים. המבצע יכלול ריכוז מאמץ ארצי של פעולות אכיפה, קידום חקיקה והקמה את צוותי העבודה בין המשרדים השונים. כתב אישום הוגש נגד שלושה תושבי מזרח ירושלים שידעו אבנים מגג בית מלון בעיר לעבר מפגינים חרדים וכלי רכב וכביש סמוך. אחד הנאשמים שעבד במקום כמאבטח חמוש אפשר לשניים האחרים לעלות לגג ולא פעל למנוע את המעשים או לדווח עליהם. בתיעוד שנאסף נראה אחד מהנאשמים שובר סלע על הגג כדי להכין אבנים לידוי. הקהילה היהודית בוונצואלה מדווחת כי גבר ואישה מהקהילה חולצו ללא רוח חיים מבין ההריסות. על פי הדיווח יש עדיין ארבעה נעדרים מהקהילה היהודית ומשפחות רבות שאיבדו את כל רכושם ברעידה. משרד החוץ של איחוד האמירויות גינה בחריפות את חידוש התקיפות האיראניות נגד כווית ובחרין. בהודעת משרד החוץ נאמר כי הירי מהווה הפרה בוטה של הריבונות ואיום על ביטחונן ויציבותן של מדינות המפרץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
8: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים. בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
7: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום, מחר תחול עלייה נוספת במידות החום, וביום שלישי הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
9: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקיעות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקיעות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
10: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
7: עד כאן חדשות כל חי.

0: גם בזמננו, בעבודת הרבים. יש מנקרים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

יום חמישי נכנסים פה לכוננות בין המצרים. נתחבר לפיקוד העורף, נבין מה צריך לעשות, ופה תשמעו ווקלי. ולכן יש לנו כאן ארבעה ימים אדירים לפנינו. קובי סגל עורך ומפיק אותנו, שימי ברוורמן נמצא גם הוא בכל רגע נתון, וגם פסח בגד. עד ארבע אנחנו כאן, בואו ננצל כל שנייה, ואתמול בלילה, ממש אל תוך הלילה, היה פה יוילי דודוביץ', אחד מזמרי החתונה הכי עסוקים וקצביים. הבחור הוא גאון, הוא לוקח ניגונים עתיקים, ומחבר להם מילים מתאימות, שופכות להיות להיטים, ושימו לב למיק שעשה לנו כאן לייב באולפן עם ינקי לנדו אתמול בלילה, אז ענה טובה.

0: אנחנו בשידור חי, בקול חי, בקול חי מיוזיק וגם באתר אמס. הלילה אני מארח פה לפרק סוף העונה שמוצ"ש חי את אחד הזמרים החסידים הטובים ביותר היום בישראל. זמר שאחראי ללהיטים הכי גדולים שאתם שרים בחתונות, תכף תשמעו איזה, מממלכת כהנים דרך להיטים אדירים. הבחור הזה באמת פצצת אנרגיה. יוילי דודוביץ', שבוע טוב!
1: תבוך, חגי תבוך, מנחם טוקר, שבוע טוב. ינקי לנדו גם איתנו.
0: רבותיי, הקלידן העל, שהוא תמיד נראה, אתה יודע, בנחת, לא נראה בלחץ. הכל טוב, ינקי לנדו, מה קורה, אחי?
2: מה יש לו להפסיד? שבוע טוב.
1: זה קלידן שפיצח את הנוסחה, היחיד שפתח תזמורת, פתח תזמורת ומצליח כבר שנים.
0: נכון. אני רוצה להתחיל עם הדבר האחרון שעשית בקריירה, וזה הדורט שלך עם הרלה סמי.
1: דבר אחרון, נכון לעכשיו.
0: כן, לא, ברור, נכון להיום, יודע, אבל תשמע, עוד שעה זה יכול להיות משהו אחר. דורט עם הרלה סמי.
1: כן.
0: אז בוא נדבר על השיר הזה ונצא אליו עוד מעט. מה טוב?
1: אשרי רבי שלי מדי תוירו. זה הגיע מתוך, באמת מתוך הצורך, זה היה אגב, אבל בשעה הראשונה, זה הגיע מתוך הצורך של להביא איזשהו מענה כשהרם, המשגיח, רוקד עם החתן.
0: כאילו נמאס מהיומים, זה מה שאתה בעצם
1: כן,
0: אומר.
1: כן, כן, נמאס מה... זה צריך גם משמעות. הוא רוקד, זה מתבקש מאליו.

0: תוכנית האחרונה של העונה הזאת עם השיר החדש של יולי דודוביץ' יחד עם ארלס סמט, ינקי לנדו וכל החבר'ה, אם זה מסיים את השעה
1: הקלט נשומר
0: הקלט נשומר, בטח נות, לא נשכח אותך.

0: תקשיבו, זה היה מיקס יפה מאתמול בלילה, אז אני פתאום שומע את יולי דודוביץ', הוא פשוט טוב, באמת, כיפי כזה. אבל מילה על ינקי לנדו, איזה קלידן מטורף זה, תקשיבו מה הוא עשה אתמול. רמה גבוהה מאוד. חיזקת אותנו, ינקי, חיזקת. טוב, מי זה? 035-993-93. שלום וצהריים טובים לבעלה, מי זה?
1: שלום וברכה, צהריים טובים, מנחם.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש? מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: מה את מעשיך בימים אלה?
1: עובדים כל יום על דברים חדשים.
0: מה, כן? משהו, דברים טובים, רציניים?
1: אני מעדיף לא לענות על זה כרגע.
0: מה זאת אומרת? זה סודי כאילו? מה, זה משהו שאנחנו לא יכולים לדבר עליו?
1: כן.
0: איי, איי, איי. אתה אגדה בחייך, חביבי.
1: האמת שזה סודי, אסור לי לדבר על זה.
0: מה? מה רוצה? מה רוצה?

0: מי זה רבותיי? זהו זה. עוברים למי זה בשבוע האחרון, והמשחק הזה ייעלם מהתוכנית שלנו. בימי בין המצרים אנחנו עושים מי זה מאוד מאוד מעניין. מי זה עם גדולי הדור מכל הזמנים, יש לנו הקלטות נדירות יחד עם רב ישראל גליס ואחרים, וזה מעניין. אבל זה בין המצרים, למה אני מקדים? לא יודע. בין הזמני זה בין הזמני, ובאלו זה אלו, ואת... רבקה זה רבקה, כן רבקה.
1: הלו?
0: צהריים טובים, שתי שאלות את יכולה לשאול, הכל בהקלטה.
1: תקשיב, לפני כמה זמן, אני עליתי לבקש מזגן. אתה זוכר?
0: בירושלים?
1: כן, בסיפור של המזגן.
0: נו.
1: אז הוא הגיע, וכאילו, אני כל פעם אומרת שאני אתקשר ולא עונים לי. אז הנה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
0: את עלית לשידור אצלי, אם אני זוכר נכון, בחלום, וחלמת מזגן, כי אמרת שאת מנסה ללמוד וחם בבית ואין לא כסף בחלום. להורים. נכון?
1: כן.
0: מזגן, נכון?
1: כן, מזגן.
0: כן. והסיפור היה מאוד מעניין. סידרנו לך מזגן חדש, כולל התקנה.
1: והובלה.
0: והובלה. ועכשיו את בבית שם לומדת בגלל המזגן הזה?
1: כן. ברוך השם, היה לי ציונים גבוהים במבחנים.
0: היה לך ציונים, את כיתה ח' אם אני זוכר.
1: זין.
0: והמבחנים שלך אמרת שקשה לך ללמוד ולהתרכז, אבל אמרת שאם יהיה לך מזגן טוב, את מבטיחה שיהיו לך ציונים טובים.
1: כן.
0: והמזגן נתן לך את הציונים. אז בעצם אנחנו שותפים בציונים שלך.
1: כן.
0: עכשיו תקשיבי טוב, מה שעשית עכשיו בשידור שווה לי את כל הקריירה שלי ברדיו, יודעת למה? לאבדי מיליוני הבדלות, לאבדי. פעם פגשתי את ינקי קניבסקי, הנכד של מרן שר התורה, והוא אמר לי שכשהיו מגיעים לבקש מסבא ברכות, זה הרי כואב לשמוע את הצרות של עם ישראל. ופעם אחת סבא, שר התורה אמר לו, לנכד, למה אף אחד לא מגיע להגיד לי אחרי זה שהדברים יסתדרו? אז שוב, לאבדיל. זה שעכשיו התקשרת רק להגיד תודה רבה על זה, כל כך משמח אותנו כאן באולפן.
1: איך אני לא יעלה להגיד תודה?
0: זה מדהים. זהו, יש לך מידות טובות, וכל הכבוד, ואשרי ההורים שלך שככה יש להם חינוך טוב. זה באמת מקסים, באמת. היא רק צלצלה להגיד תודה רבה על מזגן שקיבלה לפני חודש, חודשיים, והיא ניסתה מאז להגיד תודה.
1: פגז. רוצה לעזור לי להסד מתנה לאמא שלי?
0: אז לא התקשרת רק להגיד תודה.
1: לא, התקשרתי להגיד תודה.
0: אז בוא נשמור את התודה ואת המזגן ואת ההתקנה. ושאמא מדי פעם תבוא לחדר להרגיש את הקור.
2: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו?
0: יפה מאוד. זה שיר תודה. בוא נשמע איזה שיר תודה. צריך ללמוד להגיד תודה באמת. תודה רבה, תודה, תודה, תודה, תודה. שימי, מה איתך?

0: אוקיי, עכשיו אפשר לחזור למי זה, בוא נראה מי איתנו. מוישה.
1: מה קורה מנחם?
0: או, אחי היקר, מוישה. איך הולך?
1: מצוין.
0: יופי, נו, יש לך מושג מי הבחור? כי אני, גם אני לא יודע למה אני אמת.
1: שאל
0: שאלה ראשונה, יאללה.
1: הוא זמר?
2: ממש לא.
0: ממש לא.
1: מתעסק במוזיקה?
2: כן.
0: נו?
1: טוב, לא יודע.
0: טוב, אנחנו יודעים שהוא מתעסק במוזיקה, אבל לא זמר. בוא נמשיך הלאה, בוא נשמע אותו שוב את הפתיחה שלו רגע.
2: שלום וברכה, צהריים טובים, מנחם.
0: מה קורה, אחי?
2: ברוך השם.
0: הנה הבחור. מי שיודע, יודע, הוא לא זמר, אבל הוא כן מנגן במוזיקה. מי ומה ומה הוא? יוסף, מה קורה?
3: הלו.
0: יוסף, געגועים עזים, צא לדרך.
3: די-ג'יי?
0: האם אתה די-ג'יי?
2: ממש לא.
0: ממש לא, מה? איך די-ג'יי? ביי. בוא נראה מי עוד איתנו. ציפורה, ציפורה?
4: כן, שלום.
0: שלום ציפורה,
4: נו. אני חשבתי שזה אמירן דביר, אבל לפי השאלות ששאלו, אז...
0: למה? הוא נגן גם, זה יכול להיות.
4: אז טוב. אז נו, אז זה מה שאני מנחשת.
0: אבל זה לא. בוא נעבור הלאה. מאור.
5: כן, שלום.
0: מאור, צא לדרך, שתי שאלות, מי זה?
5: הוא מלחין.
0: מלחין?
5: לא, אני לא מלחין.
0: לא מלחין. אפרופו מלחין, גמר המלחינים, בעזרת השם, מוצא השחרון של בין הזמנים. עם כל המלחינים שיעמדו שם בשורה, יוסי גרין, אלחנן אלחדד, אלי קליין, וכולם יהיו שם. זה הולך להיות ברמות, הולך להיות משהו מטורף לגמרי, גמר העונה הרביעית שלנו המלחינים. אז הנה כבר נתתי פרומו לקראת בין הזמנים, ואני איתך. מאור, צא, תן ניחוש, יאללה, תן ניחוש.
5: ינקי רובין.
2: היית כל כך קרוב.
0: לא, ממש לא. הוא מנגן על כלי ולא אורגן, זה הרמז. הוא מנגן על כלי נגינה ולא על אורגן ולא קלידים, אבל הוא נגן. ואנחנו רוצים לדעת מי איתי. אילי.
6: כן, שלום מנחם.
0: מה קורה אליי?
6: ברוך השם.
0: מה אומר?
6: השם שלו מתחיל באות א'.
0: האם השם שלך מתחיל באות א'?
2: ממש לא.
6: המשפחה מתחילה באות ו'.
0: וואה.
2: לא, אני לא כזה.
0: הוא לא כזה, ביי, תודה. אריאל, מה קורה אריאל?
7: יא נכון, אה?
0: אני טוב, אריאל, אנחנו חייבים פה להתקדם, מה עושים? המצב פה, אתה יודע, לא נעים.
7: נגן קלרינט?
0: נגן קלרינט.
2: כן.
0: לא, לא, לא, לא, לא, הוא קלרינט, אבל הכלי הראשי זה לא קלרינט אצלו. סקסופון זה לא קלרינט, ידידי. זה משהו אחר. הוא לא נגן קלרינט, לא.
7: לא נגן קלרינט?
0: לא. כי הוא יודע נגן קלרינט, אבל הכלי המרכזי שלו, ששם הוא מוכר וראוי וידוע, זה לא קלרינט.
7: הבנתי,
0: הוא מתחיל בדלת? האם השם שלך מתחיל בדלת?
2: כן, זה נכון.
7: דור אסף.
0: בטח דור אסף. גדול נגני הסקסופון בכל הזמנים. גדול. האיש שמנגן סקסופון, הוא גם עושה חליל, ברור. כל מי שעושה כלי נשטיפה בדרך כלל יודע את כל הכלי נשטיפה. אבל פה שמת לי דווקא כן קרינת שלו. נכון, אבל הוא סקסופון, הוא סקסופוניסט. ואתה לוקח מאיתנו כובע של כובעי פוקס וקבל גם נגן מתנת משי מחשבים, ותודה רבה שדיברת איתי. אם לא קיבלתם פרסים רבותיי, השאירו לנו הודעה בתיבה הקולית של זמן אוויר, כמיטב המסורת 039-039-039, או במייל kstrudel93fm.co.il kstrudel93fm.co.il. חבר'ה תקשיבו, היום בערב אני נמצא בצפת. הלילה אני נוסע לצפת מירושלים, מי שמשעמם שבוא איתי כי אני משתעמם בדרך, אז תבוא איתי. ובכל מקרה, באמת זה סיפור לנסוע שעתיים. מי מוכן לבוא איתי, חבר'ה? אני רוצה מתנדבים שבוא איתי. באמת, מה אני אעשה כל הדרך לבד באוטו? הרגתם אותי. באמת, מה, תבואו לאחר... מה, לא, נתתי לכם דלק. אי אפשר לבוא לעשות מחאה בשבילי גם בדרך, באמת. אז בכל מקרה, אם אתם צפתים ויודעים לשיר, אנחנו רוצים לתפוס אתכם. היום ראש העיר יהיה שם, והדירן יהיה שם, ויועד השחר, והדיר מלכה, וכיף גדול, אנחנו נבחן את תושבי צפת, כי הגמר הגדול של הכל החדש בדרכים יערך במוצש בראשית, ואני חייב, יהיה שם מישהו מצפת כמובן, ואני רוצה שאם תשאירו טוב, אני מודיע לכם באמת, באמת, בלוד היה פצצה, בירושלים קל וחומר, אלעד לא היה רע בכלל, בית שמש בסדר, רמלה, דר שבע פצצה, יש פה חבר'ה ממש טובים, גבעת זאב היה אחד הכי טובים, הכי טובים, אם אתם זוכרים את אסף גיאת, איזה זמר, איזה קול. כן, היה טוב. ולכן אם אתם צפתים, חבר'ה, כבוד לעיריית צפת, אני רוצה היום, תושבי צפת, אם לא נרשמתם, זה הזמן, צלצלו גם באזור, מירון, כל האזור הזה שם. נחמן זלדה לא מגיע? צריך להגיד לו, נכון? נחמן שומע אותנו, הוא מאזין לתוכנית. שימי, שרבב לנו איזה פרומו קטן, חבר'ה, אם אתם צפתים באזור, השירו הודעה, עליי אנחנו שם אצלכם.
8: התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap

0: שלנו, ולכן טוקר. מה, כבר פרסומות? רק התחלנו ליהנות. טוב, אחרי זה יש משהו יותר מעניין. יאללה, ביי.
1: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: אברהמי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצוא. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
11: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
12: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
13: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
12: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייכון לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
14: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים, ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
12: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודע לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
15: אוקיי, תודה רבה. מה קורה חבר'ה, זמן אוויר בכל חי? כן, יפה, מצוין. בואו נחייג עכשיו בשידור חי, נעשה השבת עבדה. השוב עשה וייד אלייב. ואז חסד לנדו לייב.

0: הלו.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: אני רוצה לעשות השבת אבדה.
1: כן.
0: זה לגבי ה...
1: ג'אקו.
0: הטוקי מסוג ג'אקו, נכון?
1: כן, כן.
0: טוקי יקר מאוד למשפחתו, מעולף, והוא עזב את הבית. מה, הוא ממש עזב? כאילו מה, אף? מה קרה שם?
1: כן, ברח לי.
0: ברח, אוי, אוי, אוי. מאיפה אתה בארץ?
1: בני ברק.
0: בני ברק. איך הוא ברח? למה? בגלל החום? בגלל מה?
1: מה, זה אני בשידור?
0: וואלה, איך אתה יודע?
1: מגלה לפי הטון.
0: מה אני אעשה, תגיד לי? אני צריך להסתובב פה עם קולות מזוהים. חבר'ה, תעשו לי אפקט בקול שנייה, שימי. שימי, תעשה לי רגע אפקט בקול. אי אפשר, אני לא יכול לדבר. אני מתקשר, אומרים לי את זה. חבר'ה, בואו, תנו לבן אדם לחיות. איפה הפרטיות של הבן אדם? טוב, אז קודם כל, כן, אתה בשידור חי. ופה בקול חי. מה קרה? מאיפה הוא ברח? מהבית, אחי.
1: כן, חשבתי
0: ככה, מצאתי אותו למרפסת, ואף. טוב, למה כאילו השארת אותו לבד במרפסת? מה חשבת שהוא לא יעוף? כאילו מה החיטים זה ששמת אותו לבד במרפסת ואתה אומר לעצמך איך הוא יעוף?
1: לא, הוא מעולף, בדרך כלל הוא לא עף, הוא עף רגיל אבל חוזר.
0: זאת אומרת תמיד היית שם אותו, הוא היה עושה סיבוב חוזר.
1: כן.
0: איך קוראים לטורקי, שאני יודע איך לקרוא לו?
1: זה כאילו שם מיוחד כאילו, זה
0: ג'קי. הנה פה בעייתי, כי איך אפשר לקרוא לו ברחוב? ג'אקו, ג'אר, הוא לא יקלוט.
1: כן.
0: מה עוד הוא יודע לעשות? הוא יודע לשיר?
1: לא, זה גוזל, עדיין לא... עדיין קטן.
0: יו, איזה חמוד הוא. לא, איך קניתם לא. אותו? מי קנה לך אותו? אה? הנה הוא נותן 200 שקל. אחי, אתה איתי? טוב, נפל מהקו. אני אתן לכם את המספר טלפון שלו. אני מבקש מכל חפק בני ברק. איחוד הצלה, לא יודע, כל מי שקשור שם, מי עוד יש שם? ידידים, נכון? ובאמת, כל החבר'ה, לכו תעשו, תמצאו השבת אבדה. טוקי אפור, אני רואה שהזנב אדום, והבחור הזה ששומע אותי עכשיו, הוא נפל אולי מהקו, אולי אתה רוצה לחדש לי את הקשר איתו.
2: מה קורה? מה
0: בצל? כן.
2: מה
0: בצל? אז הוא מסתובב עכשיו בבני ברק ברחוב, ואין לו בית. הוא נותן 200 שקל, השבת עבדה 050-363-2394 אפור אפריקאי הוא כותב על הטורקי הזה. טוב, זה חסד. עוד חסד שנוצא לעשות היום. יצחק לנדו, איפה אתה? יצחק לנדו, המועמד שלנו לראשות הממשלה, שמרגיש לדעתי פה משהו. כבר סידרנו לו רב, רב חסידים, כבר סידרנו לו דובר את יעקב ישראל אמר, סידרנו לו אסטרטג יוסי ריינר, ג'ינגל שימי ברוורמן, וממש פה עזרנו לו לקמפיין. אז הוא מחפש מישהו שיקח אותו לינוקה היום, יש לו איזה תור אצל לינוקה, וזה יכול להיות משהו דרמטי אם הינוקה מביע בו תמיכה. זה דבר שיכול לגרום פה לשינוי המפה הפוליטית לגמרי. נכון? תשמע, יצחק לנדו, אם הינוקה שליטה נותן לך ברכה, אחי, אתה נהיה ראש ממשלה. אין פה בכלל דרך אחרת.
2: בעזרת השם, רק בעזרת השם. לא הינוקה קובע ולא אף אחד.
0: רגע, אבל אתה עושה על הינוקה, נכון?
2: רק בעזרת השם אני מחפש מישהו שיבוא ויקח אותי, למה כי אין לי זמן. אני לא יכול לנהוג, אני צריך להיות במשרד שלי... המשרד הנייד שלי, ואני לא יכול לנהוג.
0: מה קבעת אצלו?
2: תן לי רק להשלים. ברור, מה, תגיד לי, אני מגיע לינוקה בלי לקבוע, תגיד לי, אתה רציני? וכן, אני רוצה להגיד לך, אח שלי מנחם, תקשיב, כל גדולי ישראל נמצאים איתי, הם מדברים איתי, ושלא יספרו לכם סיפורים.
0: חוץ מהרב חסידים, כמובן.
2: דיברנו על זה, כולם, תגיד לי, מי לא? זהו, דיברנו על זה כבר, וכן בעזרת השם, נביא את הבשורה, כבר הבאנו את הבשורה, ואין פה ראש ממשלה חליפי וגם לא חמש מערכות בחירות, אתה מבין?
0: ידידי הטוב, אני מאמין בך, אני חושב שאתה...
2: יפה מאוד, אבל אני אומר לך מנחם, בוא, אתה גאון לא קטן, כן?
0: תודה רבה.
2: אני אומר לך בוא... בוא תהיה איתי כמה, אני צריך כמה שעות לדבר איתך, לסגור פינות.
0: מה איתי? לא הבנתי.
2: בוא, אני אחזור על מה ששאמרתי, חבל, זה לוקח זמן אוויר. ואז אני אומר לך, אני רוצה לפגוש אותך כמה שעות
0: לסיים פה. שימי אומר שאני נוסע לצפת היום, תבוא איתי הלוך חזור. תגיד, אתה רוצה לקלוט לי מאפטיר עכשיו, שימי? הוא רוצה שאני אסע איתך הלוך חזור לצפת.
2: סגור.
0: כי יש לי היום שידור בצפת.
2: סגור, אני מגיע. איפה אתה עכשיו? בני ברק?
0: לא.
2: או ירושלים?
0: לא, לא.
2: ארחומה?
0: לא, כן, בארחומה.
2: נו, בוא, לא, נו, איך זה נקרא שם שמואל? כן, לא משנה, טוב, בוא.
0: איך זה נקרא שמואל? שמואל הנביא שלך, מוישה וארון בקוירי, הוא שמואל בקוירי, שמואל, מה זה, איך זה נקרא שם שמואל? לא הבנתי.
2: אני רואה שאתה עדיין באווירה של שבת, זה טוב.
0: מוישה וארון, גבוה ויאנוב של לנדו, תן לי את זה בדואט.
2: היי, מנחם, מנחם, מנחם, מנחם, בואו, אנחנו ביום ראשון.
0: היי, וכו,
2: וכולם חייבים לדעת, יצחק לנדו מביא לכם שינוי. יצחק לנדו לא מדבר שינוי,
0: יצחק
2: לנדו עושה שינוי. וכן, ואני אומר לך, יש דרך אחת בלבד.
0: לא יהיה שינוי, הוא יעשה לכם שיקוי.
2: לא, לא, לא, אני עושה פה שיקום, פה אנשים נמצאים פה בפוסט טראומה, אנשים נמצאים בפוסט טראומה מהשבעה באוקטובר.
0: אבל איך זה קשור אליך הפוסט טראומה הזה?
2: אני מביא, זה לא...
0: היית בסוף בג'וי בממילה? הלכת לאכול קצת?
2: תגיד לי, אתה רציני, אתה מסתלבט, אני מכבד אותך, אני לא אגיד לך כמה דברים בשידור, אבל תגיד לי, מה זה? תגיד לי, אתה מסתלבט על מישהו. איי, איי, איי, איי, איי,
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי,
2: דוב, אני רוצה לעשות דואט עם הינוקה היום, אתה מדבר איתי על אנשים שכבר לא נמצאים בחיים, תגיד לי,

0: עכשיו אתם יודעים מה זה שראש ממשלה מוקם מדי על השיר, זה פצצה?
1: כן,
0: כולם ביחד באולפן רבותיי, עמיס

0: יצחק, אולי תבוא לכל החדש בדרכים? איפה אתה גר? באיזה עיר?
1: זה מתחק, זה מתחק. אתה רוצה להגיע, הלוך זה חזור עצמת, אני איתך.
0: לא, לא, לא. בסוף
1: לא, אתה יודע,
0: תאמין לי, מי שרוצה את זה. וואי, קרליבך, כמה הוא חסר לי פה לדור הזה, תאמין.
1: צריכים לחזור על...

0: שקוייך, שקוייך מלאכם, שקוייך, יפה מאוד.
1: זה רק בגלל שירדת פה על האזור שאני גר בו.
0: זוב, זוב, זוב, חומת שמואל, יש.
1: הר שמואל, מה חומת שמואל?
0: הר שמואל, סליחה, סליחה, אוי. אבל הנה, אז הוצאתי את זה ממך בכוח, ואני מגיע, כי יש לנו היום נסיעה ארוכה, הלוך וחזור.
1: אתה נוסע לינוקת. תשמע, לנדו, עכשיו ברצינות, אתה רוצה, אני רציתי לעשות לך חסד, לקחת מישהו שיסיע אותך לינוקה, מה, אין לך נהג?
0: אין לי כרגע נהג, יש לי כמה דיבורים, אחד הבריז לי והשני, אתה יודע. לא משנה, אני אמרתי לך, אני לא מחסיר שום דבר.
1: מה המספר טלפון שלך, מי שרוצה עכשיו אותך לקחת אותך? מה המספר שלך?
0: 054-84
1: זה מועמד,
0: תבינו. 9-9-0-8-2, עדיף לשלוח לי וואטסאפ. מי שאין לו יכול להתקשר אליי, אני אשתדל לענות, ואם לא עניתי, אני חוזר.
1: עוד פעם.
0: 054-84-99-082, אבל רק אחד מהחבר'ה שמגיע עם אנרגיות חיוביות, לא אנרגיות שליליות. למה? כי מי שמגיע עם אנרגיות שליליות שישאר בבית, שלא יגיע לקחת אותי.
1: בדיוק. לנדו, תודה רבה שדיברת איתי, המועמד לראשות הממשלה של התוכנית.
0: תודה רבה, מנחם, מנחם הצדיק, שהשם ישמור לי אותך.
1: אמן ואמן.
0: וייתן לך כאן, אני אומר לך, אני מברך פה אותך, וכולם בבית יגידו אמן. אני מברך אותך מעומק הלב, שבורא עולם ייתן לך את כל מה שאתה רוצה בשקט.
1: אמן.
0: אתה תרגיש את זה, תרגיש את זה, תראה את זה.
1: שכנעת אותי.
0: בעזרת השם. שכולם יגידו אמן על זה, כי זה מגיע לך בענק.
1: לנדו יצחוק, תודה רבה, צהריים טובים, אני חייב לצאת לפרסומות, תודה רבה.

0: חדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
8: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: היסטוריה מוזיקה יהודית, הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל

0: זמן אוויר יום ראשון, כל חי הערב, אנחנו בצפת. אם אתם צפתים ואתם יודעים מה לעשות, אני רוצה שתבואו להתחרות במסגרת הקול החדש. במשך השבוע, מחר ומחרתיים וביום רביעי, רביעי אשדוד. מחר וביום שלישי, חולון ורחובות. ובכך נסגור 15 ערים בפרויקט הרדיופוני הכי גדול שהיה אי פעם במגזר החרדי. באמת, משהו מדהים שאתם תראו בבין הזמנים. תבינו לבד מה הולך להיות כאן. התוכנית תשודר כל לילה בכל חי ובכל חי מיוזיק ובאתר אמס ביוטיוב כל ערב בבין הזמני בעיר אחרת. טוב, ידידי הטוב ינון מגל התחיל לשיר את לא עורר ליבי, כנראה הוא שומע את התוכניות שלנו.
1: עורר ליבי, ליבי לאהבתך. בוא בוא
0: בוא נעבור לקטע שעשה לנו ינקלה, שימו לב, הוא עשה פה דואט עם סמוטריץ', תקשיבו לזה.

0: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גריל האוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, עוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולה מדרגה. כשרות מהדרין, מהודרת והשגחת הרב מחפול שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, הידור בכל ביס.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
6: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
7: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
8: של התעשייה, צהריים טובים וראשון שלום לכם. עוזיאל דייץ' מחדש את השיר שכבש את חסידות פיטסבורג, רחימוסה. מדובר בלחן עתיק אותו הלחין הרבי בעל האימרי אש ממוג'יץ, עליהם הולבשו מילים מתוך ספר הזוהר. הניגון הושר בחג השבועות בחצר פיטסבורג, וכעת יוצא הביצוע לאוויר העולם בשירתו של עוזיאל דייץ', כשעל העיבוד נפתלי לנדסמן. יאו

הזמר חיים אסקיל בסינגל קליפ חדש ומלא בהודיה, תתש כוייך, שיר קצבי ומלהיב שכולו אמונה, שמחה והכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. הלחן והמילים של חיים אסקיל, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.

0: הזמר מוטי ויזל ערך בסוף השבוע האחרון בר מצווה לבנו, כשהוא משתף על אירוע מצער שהתרחש רק מספר ימים לפני.
1: על בר מצווה אפילו לא חשבתי, אבל הייתי בטוח שאני כבר לא רואה, ולא חלמתי שאני אזכה לעשות את הבר מצווה של ארי בזמן, ואוי יותר שם אוהד בפי. לא חשבתי שאני אצליח להיראות ככה, או אל תחשבו שמה שאתם רואים זה הכל תחפושת. בגבוד אחד אפשר לדעת את האמת.
0: את התיעודים המלאים ניתן למצוא באתר אמס מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב ומבורך. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
2: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק. נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

0: נעביר יום ראשון בשבוע בכל חי. דיברנו איתכם על זה שהזמר מוטי ויזל חטף איזה קביעה, ואז הוא הגיע יום למחרת לבר מצווה של בנו ועשה חיזוק גדול מאוד לעם ישראל. תאמינו לי, ראיתי את הסרטון שהוא אומר, והוא אומר שהוא הופך את המסיבת בר מצווה של הבן שלו למסיבת הודיה. עכשיו הבחור נשרף בפנים, אבל הודיה היא להגיד תודה. הוא אומר, גם אני וגם אשתי והבן לא אמרנו אפילו פעם אחת המילה אוף, אלא להגיד תודה שגם את זה קיבלנו באהבה. ומוטי ויזל איתנו על הקו. מוטי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מנחם.
0: מה שלומך קודם כל?
1: ברוך השם, משתפר.
0: זהו, אז קודם כל אני מתחיל מהסוף. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. זכית להכניס את בנך בכורך, נכון?
1: נכון, הוא לא בכורי, הוא השני, אבל יש לי בן יחיד.
0: כאילו הראשונה זה בת.

0: נכון.
1: אז בנך יחידך אשר אהבת, ארי.
0: נכון.
1: לעול מצוות, וראיתי באמת, תאמין לי, הרגשתי שמח איתך יחד עם כל עם ישראל, עם השמחה הגדולה, באמת, שרק תמיד תשמח.
0: אמן, תודה, תודה מנחם. תודה לכולם על החיזוקים. באמת, עברתי פה חתיכת מסע, אבל הרגשתי שכולם איתי ביחד, אז זה פשוט, זה הרבה יותר טוב וקל.
1: ואת יודע מה, אצלך, וזה בהמשך לשיחה שלנו במוצש, אתה לא אוהב לדבר יותר מדי עם משפחה אבל אמרת פה בשביל הדבר הזה שמסיבת ההודעה אני אומר, נעמד, מדבר, יודע שהם צעמים, הכל טוב, אבל שידעו.
0: נכון.
1: מה קרה? לא הבנתי. אתה חטפת קביעה באמצע מה, מה תספר, נשמע את האינצרט עוד מעט, אבל מה, מה היה שם?
0: בשתי מילים, אנחנו ישבנו בקומזיץ יומיים קודם, עם יהודים, ושרנו שירי מדבקות, ואני מדבר שם על ילדה של חבר שלי שנשרפה ל... שני חודשיים, בשנייה אחת השתנו להם החיים, היא עלתה באש מנר מהשיש ולא עובר כמה דקות ואני חוטף לבחמה, לפנים של אש חיה, פנים שלי פשוט עלו באש ובערו.
1: מה זה, ממה? ממה הלבה הגיע?
0: מסתבר שמישהו נתן שפריץ של טינר או חומר דליק לתוך אבוקה שדלקה בשולחן והוא רצה רק להוסיף חומר, אבל אסור להוסיף חומר כשזה דולק. וכל זה התפוצץ עליי, ופשוט ניסי ניסים שהצלחתי לחבות את האש מהפנים בעזרת הידיים במהירות, בכל שנייה קריטית בדבר הזה. ומשם והלאה רצף של ניסים, זה פשוט לא נקרא.
1: אז רגע לפני הניסים, אתה באמצע, אתה כמה דקות אחרי שאתה מדבר על שריפה, אתה חוטף על שריפה.
0: כן, כן, כן. אז היה, לא האמינו שזה קורה. לא האמינו שהתחבר פה, דיברת על זה, ופתאום זה פשוט קורה לנו מול העיניים,
1: תגיד, כאב לך כאבי תופת, זה גם כאב פיזי, זה ממש הרגשת קביעה?
0: זה כאב כאבי תופת, כן.
1: איזה דרגה יש לך?
0: זה דרגה, זה לא נקרא דרגה עמוקה, כי מיד מיד היה לי, ברוך השם, ניסים שהיה למישהו בן ראשית באוטו. אז תוך כמה, הכל עבד בשניות, בשניות הייתי תחת מים ובשניות הייתי עם בן ראשית ועל עוברות וכל מיני דברים.
1: ואיפה נשרפת? כי הפנים ראיתי נראים, כנראה שהם מלא איפור או משהו.
0: כל הפנים נשרפו. אין סנטימטר בפנים שלא נשרף.
1: מה? ברמה של קביעות וצל...
0: ברמה של קביעות וקילופים והכל. אבל תראה מה זה. כמו מסורטט, לא עבר לשיער ולפירות ולזקן.
1: אני רואה, הזקן והפירות כלום לא קרה. וזה הדבר הראשון שנתפס בסבש.
0: זה פסח לי גם על השפם ועבר לשפתיים. זאת אומרת, השפתיים נשרפו, השפם לא והזקן לא ו...
1: אני רואה את הפייס, שום דבר לא נשרף, וזה הדבר הראשון שנתפס באש.
0: נכון, נכון, נכון, וכולי עגבנייה מבושלת כלופה.
1: ואתה אומר לעצמך, אני נמצא יומיים לפני הבמיצה של בני, מה אני עושה עכשיו?
0: נכון, פשוט עברתי למצב של השלמה והרפאיה, ולהשליך את עצמי על השם, וככה זה פשוט עבד הכי טוב. נכנסתי לאיזה רוגע מטורף שאני לא מכיר בעצמי אפילו.
1: אתה חייב להסביר למאזינים איך זה קורה. כל אחד יש לו את הבעיות שלו, את העניינים שלו, את הלחצים שלו, אבל זה נקרא מודל מוטיביזל. הבחור עשה סוויץ' בראש מקביעה, רואים אותך שער שאתה כאילו בתוך הבמיץ, אז לא נראה כלום.
0: אני פשוט החלטתי להתמקד בכל מה שיכל לקרות ולא קרה.
1: שזה אומר מה? יותר גרוע.
0: זה אומר מה, שכשזה קרה אני פשוט ראיתי שחור בעיניים ולא הצלחתי לראות בהתחלה. פשוט חשבתי שהתעברתי. וברגע שגיליתי, אחרי כמה דקות, הצלחתי לפתוח. הרי יש לי גם קביעות מעל העיניים, באפפיים. זה יכול להיות פשוט בעיניים, עצמם. וברוך השם, זה לא. והרגשתי שקיבלתי עיניים במתנה, הרגשתי שקיבלתי שיער במתנה, הרגשתי שקיבלתי גוף במתנה, כי הכל יכול להתלקח הרבה יותר חזק. וזה פשוט... הסתכלתי על חצי הכוס המלאה, והתמדתי בזה, וזה עזר לי ולסובבים אותי, ופשוט הייתה לנו שמחה מושלמת. מושלמת, ברוך השם.
1: תקשיב, אני אומר, תשמיע את האינצרט שלך פה, שאמרת באירוע את ההקלטה, אבל באמת באת להפוך את זה להודעה, בגלל, כמו שאתה אומר, על העיניים ועל הניסים שהיו, וגם, בוא נדבר, ויזואלית, היית שם, טיפלו בך, נכון? היה זה איפור או משהו שלא יראו את הצלקות?
0: ויזואלית, הייתי מאופר לגמרי, וכמו שאומרים, מה שמגבון אחד יכול לעשות.
1: תגיד, וסבלת בכאבים מהלך הבר מצווה?
0: איך מישהו אמר לי, השם עשה את זה בשביל שנעריך את הנשים שלנו כמה הם משקיעות.
1: כן, גדול. תגיד, מבחינת, סבלת פיזית בבר מצווה או... או לא?
0: הייתי גם על משקרים וגם על... ברוך השם, אי אפשר להגיד שסבלתי סבל פיזי. זה יותר, הפנים פשוט הפכו לכזה, לגוש אחד שאתה, קשה לך לחייך, קשה לך לאכול, קשה לך לפתוח את הפה. אבל באמת אין תלונות. זה היה הרבה הרבה מעל המצופה, לא חלמתי שאני אראה ככה.
1: אם אתה צריך לייחס את הנס הזה, את את החסד הזה שעשית, אתה יכול להיות שזה גם קשור לעובדה שאתה יכול לפרשן את החסדים שלך, כי אתה הולך לשמח הרבה מאוד תמיד נדכאים וכאלה, או קיבלת איזו ברכה מיוחדת, בוא תנסה רגע לחפש פה משהו רוחני בסיפור.
0: טוב, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. מי שנותן צדקה, השם מציל אותו ביום רעה.
1: נתת צדקה אותו יום?
0: אני הייתי שם באירוע, שהבן אדם שעושה את האירוע, בא לאירוע, נותן בערך 50% מהצדקה, מהעון שלו הוא נותן הצדקה, 50% ברמה כזאת. לא יודע למה, לא יודע למה השם ניסה אותו שזה קרה באירוע שלו, אבל עדיין, ההצלה, אין ספק שזה בזכותו.
1: מי זה הבן אדם?
0: לי אישית יש שותפות איתו ו... כמה דברים טובים בעניין הזה.
1: בוא תספר למאזינים שנדע מי האיש החסד הזה.
0: קוראים לו מתי לוין.
1: מתי לוין? מה הוא עושה?
0: יש לו חברת ניקיון גדולה, והוא בלדוקה וחסד בלתי שלא רואים, משהו שלא רואים. יום ולילה בן אדם עסוק בצדקה וחסד.
1: אז מתי לוין, שנותן 50% מההון שלו לצדקה, קורא לך לחזק, לא יודע, זה אירוע, ואתה מרגיש שניצלת גם בזכות הצדקה של מתי.
0: נכון. וואו. ואני אישית מכיר, אני מכיר את המקרא, כי יש לנו פרויקטים משותפים בצדקות, ברוך השם, של עוד כמה חברים, ואני בטוח שזה עמד לנו לזכות בערב הזה.
1: אני בטוח שבחיים הבן שלך לא ישכח את מה שאת אמרת לו בבר מצווה. אתה מבין, העובדה שהוא נכנס לעול מצוות, להיות בר מצווה, לא סתם עם איזה מוזיקה ואיזה אבא זמר או משהו, אלא עם המסר הגדול הזה שאתה מספר על ההודעה, והנה עכשיו על החסד ועל הצדקה והדברים האלה.
0: וגם שאלו אותי הרבה למה אני לא דוחה את זה. למה אני לא דוחה את זה?
1: למה באמת לא דחית?
0: למה לא דחיתי? אמרתי, הרי השם ידע שאני צריך לעשות בר מצווה. והוא ידע גם לעשות לי את זה יומיים קודם. זה אומר שהוא רצה שאני אעביר את המסר הזה, וזה מה שאני אעשה.
1: תשמע אחי, האמונה שלך והחוזקה שלך היא מדהימה, ואתה לא נראה, כאילו אתה כן נראה כזה, אתה רק יש פרצוף כאילו איזה חנון כזה, לא, אתה נראה בחור חזק, יודע, רציני, אבל תשמע, זה ניסיון מדהים, נשרף לו הפנים באירוע, יום אחרי זה, יומיים אחרי זה במיצה של בנו יחידו, והוא לא דוחה לה להפך, מאדיר את זה ומאציל, מגדיל את זה, כדי להגיד תודה לקדוש ברוך הוא.
0: כן,
1: ברוך
0: השם.
1: טוב,
0: תודה מתי. נראיתי
1: אתה יודע מתי הכל נקבע? ביום הדין, ואת השיר הזה, עם זה אנחנו נסיים, תגיד לי, איזה מתנה קנית לבן שלך לבר מצווה?
0: שרתי את זה אחר כך עם נמואל שם.
1: שרת את
0: נמואל? ומה שראיתי מול הפנים שלי, זה פשוט הטקסט הזה מתגשם, איך שהכל כתוב והכל מדויק, פחד. ואנחנו כבר כמעט שם שוב.
1: כן, וואו. היי, מוטי ויזל רבותיי. זמר הנשמה הגדול במגזר החסידי והחרדי, שפניו נשרפו בצורה קשה מאוד יומיים לפני הבריסה של בנו, אבל למרות זאת הוא הלך ושר. מוטי ויזל, אני מאחל לך באמת שרק יהיה לך טוב ושמחה ונחת מהילד ומהילדים בכלל, לך ולאשתך ולילדים.
0: אמן ואמן.
1: תודה רבה שדיברת איתי.
0: תודה רבה. תודה לך מנחם, תודה.
1: הנה מוטי ויזל, נמנה. לשמוע בסוף השיר קצת מהאינצרט שלו, למרות שאת הרוב הוא אמר יותר, הוא אמר כאן בשידור, אבל איזה סיפור.

אני הייתי לפני יומיים בקונזיץ, תוך כמה דקות חטפתי לבה של אש לתוך הפנים, והפנים שלי פשוט בערו. השניות האלה ש... ראיתי שחור בעיניים ולא ידעתי מה קורה, אבל אני הייתי בטוח ש... על בר מצווה אפילו לא חשבתי, אבל הייתי בטוח שאני כבר לא רואה, ואני לא... ולא חלמתי שאני אזכה לעשות את הבר מצווה של ארי בזמן. ו... הועיד השם הועיד בפי, לא חשבתי שאני אצליח להיראות ככה, או אל תחשבו שמה שאתם רואים זה הכל תחפושת. עם מגבון אחד אפשר לדעת את האמת.

0: אך איזה סיפור גדול. טוב, מתי אתם צריכים לומר תודה? או מה, על מה אתם אומרים תודה? בואו, על מה אתם אומרים תודה? בואו נשמע את המאזינים שלנו עם סיפורי תודה. יש לי פה פרס יפה לאחד המאזינים שלנו, ניתן לו שובר בארוחה זוגית במסעדת לוצ'אנה, חלבית מהדרין במבשרת, בשר מחפוד. והמספר באולפן 03-593-93. מתי אתם אמרתם תודה, או על מה אתם צריכים לומר תודה? עוד מעט חוזרים.
1: פרסומון, עוברים באמצע התוכנית של מנחם. אין מה לעשות, צריך להפסיק כדי להמשיך את התוכנית.
2: מנחם, היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זיהות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
11: אולי זיהות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למחוק?
2: אנחנו מחסים אותך.
3: התוכנית הארצית הקול
12: החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל הכל

0: מוטי ביזל עלה כאן קודם לכן ברעיון מיוחד מאוד על מה שקרה לו, ואני רוצה לשמוע קצת מאזינים על מה הם אומרים תודה ביום הזה, יום ראשון בשבוע. בוא נראה. חיים, מה קורה? חיים, למה אתה אומר תודה?
1: חיים, היה כיף. שלום מנחם, אני אגיד לך משהו, אני אומר תודה. שמע, אני אומר לך, כאילו אני לא מאמין. למה אני לא מאמין?
0: למה?
1: כי אני, הבן שלי הכי הגדול, אחרי כאילו שנתיים של שהוא היה בשידוכי וזה, וזה גם הבן הבכור, ולא, אין לנו עוד ילדים נשואים וזה. אני אומר לך, היינו בהלם, כאילו בסוף זה קרה. ואני עד עכשיו עוד לא מאמין, אני לא מעכל.
0: שהוא יתרס.
1: יתרס. ועוד עם מישהי שהיא כאילו 100 רמות מעל מה שדמיינו בכלל, כאילו...
0: אז על זה אתה אומר תודה חיים, כל הכבוד, תודה רבה חיים. מי איתנו? הלו, שלמה?
2: תוריים טובים, מנחם, מה שלומך?
0: תודה, ברוך השם. תגיד תודה, על מה אתה אומר תודה? ויזל מלמד אותי פה להגיד תודה, על מה אתה אומר תודה היום?
2: אני רוצה להגיד לך אבל בכמה שניות. בקצרה.
0: נו.
2: כל זוג ש... שומע אותי מנחם?
0: שומע, רק קצת קשה לשמוע אותך, מה אתה אומר?
2: אני אומר, כל זוג שמחכה ילדים, ממתין ילדים שתנים, יש קשיים רגשיים בפרט בחגים, בחנוכה, בשבועות, בסוכות, בשמחת תורה, אתה רואה את כל האחיינים, חברים, כולם רוקדים, כולם שרים באמת, ואתה עומד לבד, אתה ורעייתך מסתכלים ורואים שאיך שכולם ואתה לבד לבד, ככה עובר שנים. אנחנו ברוך השם זכינו לילד אחד שיש לו השבוע יום הולדת בן 6.
0: מזל טוב.
2: הרבה להשוב שזכינו בו, אנחנו רוצים עוד, לא סתירה. דבר נוסף שזכינו בו, בזכות שהבנו כמה אנשים, כמה זוגות קשה להם פרי ילדים, לפני ביחד עם עוד כמה חברים שעברו את זה, אנחנו עושים כל לא שמחת תורה לזוג שעדיין לא זכו ילדים, לתת להם טובה והכיפית ביחד שיהיה באזור בילדים ביחד שמחים ונהנים.
0: אשריך שאתה משמח גם את האחרים כדי לזכות, לעודד אותם. תודה רבה, צהריים טובים.

0: ג'וי ניוקאמב עם הרמיקס Thank you השם, תודה לך השם ישראל. תודה בקצרה למי, למה?
1: כן, מה קורה?
0: ברוך השם.
1: אני רציתי להגיד תודה לאברך שלי בישיבה, שהוא לקח אותי לחיפה להיבחן מירושלים באיזה ישיבה, להיבחן, הוא לקח אותי מירושלים ברכב, הלוך חזור.
0: והתקבלת או לא התקבלת?
1: זה יגידו לי כבר בערב, אבל...
0: איזה אברך, אחלה צדיק, תודה רבה לך. כן אבא, תודה למי?
2: שלום, אני רוצה להגיד תודה להשם יתברך. לפני שבועיים אני ושתי חברות שלי היינו באוטו והאוטו איבד בלמים. חברה אחת בהיריון, אחת שבוע לפני החתונה, האוטו הלך וברוך השם שלושתנו יצאנו בניסים, רק מכות יבשות.
0: נס גלוי, באיפה זה היה?
2: בירושלים.
0: אז אני תיסי מהר למבשרת אלוצ'אן, ארוחה זוגית שם עליי, חלבי, מהדרין, טעים ומצוין. תודה רבה רבה, בשורות טובות. תנקיו השם.

0: לאחד מכם או לאחת מכם פאה מתנת וויקבוקס בירושלים בהר חוצבים. יום רביעי הקרוב גם זה תוכנית סיום ענה של זמן אוויר, גם נהיה עם הגרלב של הגרלב עם כל הפרסים. יום גדול ביום רביעי. עד אז אתם מספרים או מספרות לנו למה אתם צריכות לקבל או צריכים לתת פאה של וויקבוקס. תיבה הקולית 039-039-039, זמן אוויר, והנה המיקס של יום ראשון.
1: שלום, אני יודעת שהמטרה שלך בתוכנית זה לשמח כולם. אני חושבת, כאילו, סתם עושה לפנק את אימשי ואבילה, והבנת שלא תאפשרה לי ככה, אז אני חושבת שאני מאוד אשמח לקבל. תודה רבה.
2: שלום, בקשר לפאה של וויקבוקס, אני חושבת שמגיע לי לקבל פאה. את הפאה שלי שרציתי למכור הבאתי לאישה שעוברת טיפולים כימותרפיים, יש לה את המחלה, היא הייתה צריכה פאה והבאתי לה את הפאה שלי. כרגע אני בלי פאה, אני אשמח ממש לקבל פאה מוויקבוקס. תודה רבה לכם.
3: אנחנו מחתנים עזרת השם בת בלמד באב, ושתי הלכה עם הבת שלי לקנות פאה בוויקבוקס לפני שבועיים. היא הייתה מאוד מופתעת לראות שיש כזה דבר פאה טובה במחיר זול, וחשבנו, היא חשבה אולי לקנות גם לעצמה, אבל היא לא פרגנה לעצמה, אז חשבתי שאם יש כזה הגרלה כזאת, אולי תוכלו להפתיע אותה בפאה. אם זה רלוונטי, אז אפשר להפתיע אותה ישר, כי לא אמרת לכלום אין העניין. כל טוב.
4: שלום, אני רוצה לפנק את אמא שלי בפאה. אני חושב שמגיע לפאה, כי אנחנו מחתנים עכשיו את אחותי, שהיא יותר קטנה ממני בשנה, ואימא שלי כבר הרבה זמן רוצה לקנות פאה, ולפחות לחתונה היא רוצה לקנות, רק בגלל שיש הרבה הרבה הוצאות, והיא קודם כל דואגת את הילדים שלה, אז היא קונה לנו את כל מה שצריך, וכרגע היא כנראה לא תקנה פאה, כי יש הרבה הוצאות, ולכן אני מאוד אשמח שתפנק אותה בפאה, והיא מאוד מאוד תשמח, ובאמת, אימא ממש נחמדה ומגיע לה, ותודה רבה לך על כל התוכניות שאתה עושה.
5: כן, שלום וברכה, אני הייתי רוצה לקבל אשתי פאת וויקבוקס. ברוך השם אשתי ילדה לפני כמה חודשים, עכשיו היא מסיימת תואר ראשון, לימודים מאוד אינטנסיביים, ואני אשמח לתת לה מתנה פאת וויקבוקס. תודה רבה רבה.
6: זמן אוויר, I don't need your פרסומות, the only thing I need is you.
7: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
8: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
7: אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
9: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
10: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
11: יד עזרה ושולמית
10: כלל פעילות העמותה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
14: אלן מקסימה.
15: סאנו סאנו מקסימה.
13: חוסנו.
16: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
17: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
18: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקון לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
19: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
20: עסק שמיים שם.
18: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
21: Are you ready?
22: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
23: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: עכשיו זמן אוויר החלומות.
0: עזרא, בחור שמצלצל אלינו ואומר שבהפגנה נקראו לו הבגדים וחטף מכות. מה קורה עזרא?
24: מה נשמע מנחם?
0: מה קורה? איפה זה היה?
24: הייתה המחאה של הרכבים ויצאנו ככה לעשות מה שהרבנים אמרו. יצאנו לנסוע ליד בנתיב הימני. התנועה עצרה, עצרנו עם כולם שם, ויצא, זה מפורסם ברשתות, איזה סרטון שיצא איזה אחד קרח, והתחיל לשבור שם, הוא שבר שם איזה מרה של רכב, התחיל להסתולל. ראיתי שהוא מרים ידיים, ורציתי להפריד, התערבתי שם, ופשוט שבר לי את שתי האצבעות ביד, קרא לי את כל הבגדים.
0: יו.
24: זה מה שהיה, היה לימוד קשה שם.
0: ואתה בסדר, קודם ראו תמונות שלך, שאתה ממש קרוע, כל הבגדים שלך קרועים.
24: כן, ניסיתי להעזר לו קצת, כי חטפתי, אבל בגדול...
0: בגדול פחות הצלחת.
24: כן.
0: תגיד, ואז מה אתה רוצה שאני אתן לך פה?
24: אני עוד איפתי, תן לי. אני אומר, לכבוד התורה ככה, נקראו לי הבגדים, קרבתי מעצמי, נתתי, באתי, ניסיתי לעשות משהו, אבותינו אמרו, לא הלכתי כדי לריב מכות או לעשות, לתנהג באלימות. וזהו, אם כבודו יוכל לפזר אותי ככה, אשתי לקחה את זה קשה קצת עם כל הבגדים והאצבעות שלי. אני עם גבס, אני עם שישה ילדים וגבס ביד, יש לי האצבעות שלי, כל העצם שלי זזה מהמקום, אני צריך לעשות ניתוח כנראה.
0: אז מה ירגיע אותך? מה החלום? אני נותן פה חלום אחד, מקשים חלום.
24: אני אומר, אם תפייס את אשתי עם איזה מסעדה משהו,
0: יאללה מסעדה, איפה אתה גר? באיזה אזור?
24: אני גר בביתר עילית.
0: לך לממילה, יש שם את ג'וי, יש שם מתחם מעולה. ארוחה זוגית במסעדת ג'וי בהכשר הרב מחפוד, יש שם גם ברלין, אולי קובי ייתן לך את ברלין, יש שם המבורגרים, בשרים מדהימים, הכל של הרב מחפוד, ותהנה.
24: תודה, מנחם, תודה רבה על הכל.
0: תודה רבה, זה בממילה, מתחם ממילה, כמובן הפרויקט הגדול של ג'וי, ששודרגו להכשר הרב מחפוד בממילה גלט, באמת מסעדה בשרית הכי טעימה שיש במגזר, חד משמעי בירושלים, המהדרין כמובן, ואתה זוכה בג'וי הזה, רק כי נקראו בגדיך ואצבעותיך נשברו. אנחנו בשידור חי, זמן אווירים, יש לכם חלומות, איך אתם מגיעים אלינו?
1: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039 תיבה מספר 4.
0: פמו, טוב, וזה בנוגע לחלום. פיני איינורן עושה מופע גדול עם כל חי בעזרת השם בבין הזמנים בבנייני אומה ירושלים. אתם מוזמנים לקנות כרטיסים, מחירים זולים. ביום חמישי הוא היה בחופה והייתה הפסקת חשמל בחופה. זה כואב, זה באמת הכי כואב, בחופה הפסקת חשמל, אבל החבר'ה שרו,

יפה מאוד, איזה יופי של אווירה. איך חשמל נופל באמצע חופה, אני לא מבין. באולם מסודר, זה לא אמור להיות. זהו זה. עד כאן זמן אוויר ליום ראשון, תוכנית עמוסה מאוד מאחורינו. תודה גדולה לקובי סגל על עריכה מעולה ולשימי ברוורמן על הטכנאות ופסח בגד. יפה ממש. חיים יסקיל מוציא שיר חדש. רוצה שתשמעו אותו. מעניין.

0: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1,990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים, זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
4: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט הודיע כי יקדם בשבוע הקרוב את הוראת השעה להקפאת מעצרי בני ישיבות ואברכים המוגדרים כעריקים. הממשלה אישרה פה אחד את התוכנית הלאומית לחיזוק החינוך היהודי בתפוצות בהיקף של 200 מיליון שקלים. זאת במטרה להילחם באנטישמיות ולחזק את הזהות היהודית. עוד אישרה הממשלה את ההחלטה להעניק לראשונה פיצוי לבעלי עסקים שנפגעים מפרוטקשן בשווי עשרות מיליוני שקלים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר חתם היום על חוק המכתזית האוסר להשפריץ בואש, צבע או גז מדמיע באמצעות המכתזיות בהפגנות. הקהילה היהודית בוונצואלה דיווחה כי גבר ואישה מהקהילה חולצו ללא רוח חיים מבין ההריסות. על פי הדיווח ישנם עדיין ארבעה נעדרים מהקהילה היהודית ומשפחות רבות שאיבדו את כל רכושם ברעש האדמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום, מחר תחול עלייה נוספת במידות החום וביום שלישי הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום דתורס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
2: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

גם תכנים יהודיים, הכל משולב פה, בהחלט. שלום לכם מאזינים, יום ראשון שלום לכם, י' ג' תמוז תשפ"ו, יום ראשון בשבוע, בהחלט חבר עליכם השבת קוידש, חבר עליכם הסופה שאחרון, ברוך השם. אפשר לשלוח לנו דעות לשידור, כן? פתוח עליכם, kcm.fm, יש שם בנר הודעה לשידור, או באתר אמס יש לכם גם בנר הודעה לשידור. מה שלומכם? שאלתי כבר. זהו, אנחנו תוכנית טובה היום לפנינו. מה הסקר היום? מה יהיה הסקר היום? הסקר היום, מהו שיר החופות המועדף עליכם? kcm.fm, שלחו לי את השיר המועדף עליכם בחופה. זה הסקר שלנו היום. המשוררים, אנחנו משמיעים לכם קטע משיר ואתם צריכים להמשיך אותו מהנקודה שעצרנו. פותח קווים כבר עכשיו לזה, 03-500-93-93. כבר השאלות שלכם, למה לא היה שולמלייך? אם אני רואה זה מרצד לי על המסך פה בכמויות, אז שולמלייכם לא שודר השבוע. גם ניתן לכם פרטים יותר על העניין הזה בקרוב, אני מקווה שיהיה יותר פרטים. כרגע אין לי מה לומר לכם. החברות היומית שלנו כמובן, בהמשך השידור שלנו נהיה גם עם הרב דוד גבאי. זהו, נתתי לכם כמעט את כל הפרטים של התוכנית שלנו להיום, ליום ראשון ב-4. יש גם מעבר פרסומות חדש. טוב, נורית הפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, הרי ספקטור הטכנאי המסור. אנחנו נצא לדרך עם מוישה דוד וייסמנדל, גרסת הלייב, כי ימין חו. האזנה טובה שתהיה לכם.

0: שלישי.
1: אך, מוישה דוד וייסמנדל, מתוך גרסת לייב במופע שלו. כן, הלחן של אלי קליין, העיבוד של יואלי דיקמן, בלייב כמובן. טוב, הקווים פתוחים, 03-500-93-93, המשוירים שלנו ליום ראשון בשבוע. בהחלט, כן, אנחנו נצא למסע עם המאזינים שלנו, שכבר על קו הטלפון. שים לנו פתיח ונצא לדרך.
2: ועכשיו בבאבי ארבע המשוירי
1: ישי, ישי איתנו על קו הטלפון.
3: שלום וברכה.
1: וברכה ושלום גם לך, איך אתה מרגיש ככה ליום ראשון בשבוע?
3: ברוך השם מצוין.
1: ברוך השם מצוין, מיכן אתה בארץ? אם אפשר להוריד את הרשמקול כדי שנוכל לשמוע אותך בצורה נאותה, זה ממש יוסיף לנו ויקל עלינו. תודה ישי. אתה מירושלים, איך אתה מתמצא במוזיקה, בשירים, במילים של השירים, או שאתה אחד שמתמקד יותר במוזיקה?
3: אנחנו
1: משתדלים
3: להתמצות כמה שאפשר.
1: יפה, עכשיו אנחנו נעשה לך בוחן על כך, רבי ישי היקר. בעזרת השם נאחל לך בהצלחה ונצא לדרך.
4: מתי תבנה?
1: מתי תבנה, מתי תבוא, מתי תשכון בירושלים? ימשיך כבודו.
3: מתי זכים ועולות.
1: איך זה הולך?
3: רגע, מתי תבנה. בירושלים, מתי כהן גדול
1: יזכה. ישרחם עלינו. בוא נשמע את ההמשך. אוקיי. לא, המשיך קטע אחר בשיר.
3: נו, טוב, בסדר, לא נורא.
1: אוי ובוי, ישי, אבל תבטיח לי שתנסה שוב בהמשך.
3: בעזרת השם.
1: תודה ישי, בהצלחה, יום נפלא. איזה איש נעים הוא. ברכה איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים לברכה.
5: שלום.
1: אם אפשר לכבות את המקלט בכדי שנוכל לשמור על שידור נאון. כן, מה? בסדר, יופי. מאיכן אתם בארץ, ברכה?
5: מירושלים.
1: מירושלים, בסדר. כמובן, אם אפשר לא לשיר בשידור. ואנחנו נצא לדרך בהצלחה.
6: בני ברק, בני ברק,
1: בני ברק, בני ברק. ימשיך כבודה, כן.
5: האור שלך נדלק.
1: בני ברק, בני ברק, האור שלך נדלק. אוקיי, בוא נבדוק את זה.
6: זה היכה לי כמו ברק.
1: האור שלך נדלק, זה היכה בי כמו ברק. אוי. לא נורא, תודה רבה לברכה. אנחנו ממשיכים.
7: הלו?
1: שלום יוסף, מה שלומך?
7: בסדר, ברוך השם.
1: איך אתה מרגיש ככה ליום ראשון בשבוע? האם אתה איש שאוהב את יום ראשון, או שככה יותר מתחבר להמשך השבוע שאנחנו יותר חמים?
7: אני בסדר איתו.
1: אתה אומר זה בסדר, זה באמת תחילת שבוע, אתה אוהב התחלות.
7: כן.
1: יוסף, מיכן אתה בארץ? מה, קצת פחות? אוהב התחלות, זה ההתחדשות, זה, כן, יש בזה משהו מקסים, מסכים איתך. טוב, יוסף מזיכרון יעקב, אנחנו נאחל לך בהצלחה, ופשוט נצא לדרך.
8: העולם על גלגלים, גלגלים, גלגלים.
1: כן.
7: ואנחנו יהודים, יהודים ומאמינים.
8: ואנחנו יהודים, יהודים ומאמינים.
1: יוסף, אתה אוהב התחלות, ואתה אוהב גם להצליח, ואתה כבר יש לך שיר אחד במאגר, אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
8: כן.

0: שאני לעצמי.
1: שאני לעצמי, אני לא זוכר, לא זוכר את האור.
0: אני לא זוכר את האור, אני לא זוכר את ההמשך.
1: לא.
0: אוי, אתה גוטה.
1: אני לעצמי, לא זוכר.
0: כשאני לעצמי, גם אני זה קצת, יש שם איזה משהו קריפי. מה אומרים שם בהפקה, מה? יוסף, אני נותן לך, תנסה להמשיך את זה עוד פעם. תן לו את זה עוד פעם.
2: כי אני יהודי,
0: וואלה,
2: כולם אחים שלי פה, וכשאני לעצמי,
0: וכשאני לעצמי.
1: לא זוכר את האור.
0: לא זוכר את האור? אוקיי, בוא ננסה.
2: אני לא מוצא את האור.
0: אני לא מוצא את האור. מה זה לא זוכר את האור? אתה טוב.
1: אז אני לא זוכר את זה, לא מוצא.
0: יוסף, אני מעביר לך את השיר הזה. היית כזה מתוק, זה היה... גם לי יצא המילים האלה מהראש, אז כאילו, וואו, פעם כן, אני מעביר אותו. יש לך שתי שירים. בוא נמשיך הלאה.
3: תן לנו ימים של שקט.
0: אוי, זה שיר.
3: עברנו כבר הכל.
1: רוצים שלווה, רוצים לשבת.
0: כן.
1: וחול.
3: בלב.
0: וואו, אתה עושה לי אווירה טובה, רב
3: יוסף.
0: בלב, תקווה. אני רוצה להמשיך את השיר הזה, לא רוצה לעצור אותו. יאללה, בוא נעבור לשיר הבא, יש לך שלושה שירים כבר. וירותיי ורבותיי, הנה זה קורה.
3: מה אתה?

0: אמר, אתה רוצה להיות, לחיות, בסדר.
1: משהו כזה.
0: ארבע שירים יש לך, יוסף, באתי אליך היום ממש בצורה מקהילה. למרות חוקי, למרות חוקי הפורמט הנוקשים, אנחנו ממשיכים ארבעה שירים במאגר כבר, וואו.
2: למען ציון לא יחשב, ולמען ירושלים לא ישקוי.
0: על ציון, מה על ציון? למען ציון לא תל, מה?
1: רגע, עוד פעם.

0: מה, אני מכיר את השיר הזה בעל פה, מה, אתם זלזלים באינטליגנציה שלי, נו באמת. צוות הפקה, אני מכיר את כל המילים בעל פה, שתדעו, זה לא הוגן ככה שאתם אומרים לי את זה באוזניות. כן, יוסף, מה, אין לך את זה? טוב, יש לך ארבעה שירים, יוסף, וזה הרבה מאוד, אבל זה עד יצא כן, אוי גצית כוי, נון, עד יצא כן, אוי גצית כוי, וישו עשו.
1: עד יצא כן, אוי גצית
0: כוי. נו, ידעתי את זה בעל פה, למה אתם אומרים עליי ככה?
1: וישו עשו.
0: יפה, יוסף, יש לך ארבעה שירים, יש סיכוי גדול שאתה זוכה פה בסבב הזה. תודה, יוסף, מזיכרון יעקב. מי איתנו עכשיו? לאה.
2: שלום.
0: שלום, אחר צהריים טובים ללאה, מכאן אתם בארץ?
2: ירוחם,
0: בוא נה, מצפון לדרום פה אנחנו טסים היום במהירות C. לאה, אנחנו מאחלים לך המון בהצלחה, כמובן לא לשיר בשידור, אני יודע זה קשה כי זה צריך להמשיך את השיר הזה, אבל אנחנו לא רוצים להכשיל את המאזינים שלנו, אז בוא נצא לדרך ונאחל בהצלחה. אלוקים שמור נעלינו.
2: וואי, לא
0: מכירה. אוי ובוי, מה? שמור נע... מה? אלוקים שמור נעלינו. שמור נעלינו. נו באמת, נו זה הכי קל בעולם. תודה לאה, אין מה לעשות, חוקי הפורמט הנוקשים. טוב, יוסף הוא הזוכה בסבב הזה, חייבים פה פרסומות, מיד חוזרים. וואו, כי אנחנו רק ילדים. תן לי את המעבר לפרסומות החדש שעשיתי לכם, מה קרה? עוד לא הספקת כבר, טוב, בפרסומות הבאים.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בחסות
5: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
2: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
3: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. היא עמידה בפיראון האשראי, עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: אברהימי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
11: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
10: ומה עם הספיגה?
11: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
10: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
11: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
15: כל

חזרנו לכם 423, אתם על ב4, סקר הסקרים שלנו היום אגב, מהו שיר החופות המועדף עליכם? חבר'ה, אני רוצה פה יותר השתתפות, תעזבו את עניין שולם עליכם, אנחנו, כשיהיה פרטים ניתן לכם, אתם יודעים, זה כאילו, מה טוב נגיד לכם מה. שולם עליכם סיימה עונה, כרגע כנראה, אנחנו לא ממשיכים לעונה נוספת, אבל אם יהיה פרטים ניתן לכם בהמשך, בסדר? תודה. יופי, סקר סקרים, מהו שיר החופות המועדף עליכם? KCN.FM שלכם באנר, הודעה לשידור? בהחלט, מעניין פה היום. די, חלס עם זה, תמשיכו, כן, כן, יופי. נאוריי, תודה. יואל, תודה. אתם כאילו הצפתם לי את המערכת, בואו. בואו נמשיך עכשיו למוישה טישלר, ברוכו מרובו.

0: הם מפגינים לו מול הבית. כאילו מה, הם פנאטים על התוכנית, הם רוצים את שולמה עליכם. טוב, תעשה, כן, זה, אנחנו, נו, מה אני אמור לעשות בנושא הזה? חבר'ה, נו, באמת, לא, כן, כאילו, אני יהודי פשוט. אל תפגינו להם, אני חבר'ה, תעזבו לי אותו. טוב, כן, 4:27, פותח קווים לסבב ב' של המשוערים, מיד אחרי שיעורו של החברותה שלנו עם הרב דוד גבאי, נצא לפרסומות. ומיד חוזרים. לא פרסמות עכשיו, אז מה עכשיו? חברותה, יאללה, חברותה עם הרב, מתאים לי.
1: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: שבוע חדש, מירה ורבייסה, החברותא היומית. איזה התרגשות, מוירינו ורבינו הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. שלום ושבוע טוב, כבוד הרב.
1: שבוע טוב ומבורך,
0: כבוד הרב. אנחנו פרשה ספינחוס, וגם הבחירות כבר בפתח, כמו שאומרים. והשמועות, הדבר הזה שגרץ שמועות על החבר הכנסת האהובה, אלה לא דואגים לנו וכן דואגים לנו. איך יהודי פשוט אמור להתייחס לשמועות שרצות, ובדרך כלל שקוראים לזה הפייק ניוז, איך יהודי אמור להתייחס לזה? האם הוא אמור להקשיב לזה? מה אמורים לעשות בתקופה כזאת?
1: כן, זה פרשת פנחס, שמדברים על קנאות, שיהיה קנאות לשם שמיים. בכל הנושא של הבחירות מתעורר העניין הזה, אבל נאמר, יש לנו הלכה בהלכות שבת שכלי שני אינו מבשל, וזה נכון גם כן בהלכות לשון הרע, זה נכון בכל המקומות. כל דבר שלא שמעת אותו ממקור ראשון, זה קרוב לשקר, או שיש שם תוספת של שקר. אתה ראית, אם לא ראית, תמיד תמיד אנשים מוסיפים דברים. דבר שהוא לא מקור ראשון, אין בו אמת גמורה כמעט תמיד באופן מוחלט. גם דבר שהוא במקור ראשון, ושוב דיברנו על זה, זה יש באיזה פרשנות ודיבורים, ולפעמים יש חיתוכים דברים. אנחנו יודעים היום שבענייני פוליטיקה ובחירות אפילו מגיעים לרבנים, מקליטים אותם וחותכים משפט מלמעלה, משפט בסוף. אחד מגדולי ישראל שאני גר בשכנות שלו, אמרו לי מביתו שבאים אנשים בנושאים מסוימים, לא אכנס לזה עכשיו, ומקליטים אותו, חותכים משפט בהתחלה, משפט בסוף, ומוציאים לציבור. נורא והיום, זה פשוט ארור מכר ראו בסתר. אז קודם כל היום זה נשמע תמימות.
0: כבוד הרב, לפי מה שהרב אומר, אז אנחנו, אי אפשר לדעת אף פעם את האמת, כי גם הקלטה של מקור ראשון כביכול היא יכולה להיות חתוכה וארוכה.
1: לצערנו הרב, הקלטות, אם הן לא הקלטות שלמות שאתה שומע מתחילה בצוף ובהקשר למה. ושוב, נחזור ונסכם מתחילת הדברים. גם אחרי שראית במקור ראשון, יש פרשנות לכל דבר, ויש רק דבר שהוא מוחלט. אם אני רואה מישהו בחלל שבת, זה מוחלט. רואה מישהו אוכל לא כשר, זה מוחלט. אבל כל מיני דברים שאפשר לפרש אותם בשתי פנים, ואתה לא יודע מה היה בהקשר. והרבה פעמים אנשים מותקנים רק מהאמצע של הסיפור, והם לא יודעים מה קדם לזה. קדם לזה הסיפור, עכשיו אני מבין. הוא רק שמע שהוא עשה רע, אבל שמעת מה היה קודם? לכן אין רשות לאדם להאמין בשום פנים ואופן, אם הוא לא יודע את הדברים במקור ראשון, וגם במקור ראשון יש בזה פרשנות, והשם יעזרנו שלא ניכשל בשום צורה שהיא.
0: לא תיפול תקלה, לעזרת השם. יישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. כמה זה חשוב לנו הפינה הזאת. יישר כוח עצום, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. בשורות טובות.
2: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572.
0: יישר כוח עצום לכבוד הרב אברהם דניאל על הפרויקט הזה. טוב, כן, טוב, אתם מוזמנים, כן, להיכנס לקו הכוח של שמירת הלשון. יש שם פרס שווה בשאלת הרב, כמובן, כמו שהיינו בשידורים בתחילה, כשהרב היה עולה ושואל שאלה, והיינו עולים כל יום ב-100 שקלים. אז כעת הפרס עומד שם בקו על 100 שקלים. אז אם אתם רוצים לנו תשובה, חייגו לכוכבית 8572, שלוחה אחת ואז 5. וירותיי ורבותיי, אני עובר עכשיו ל-KCM, שאתם כותבים לי פה, ממש שבורי לב יצאתם מכל העניין הזה של שול מלאיכם. בדיוק שבוע שעבר קראתי משפט, בכל הדברים בעולם אם שברת שילמת, רק בלב שלך אם מישהו שובר אתה זה שמשלם. אז שברתם, הצלחתם, וזה לא מכעס, זה מכאב. הייתם הצלה בשבילי, היה נעים להכיר, כך רושם לי שין. בונה חבר'ה, לא הגזמתם בכלל, כולה תוכנית רדיו. לא, לא לזלזל בליבם של מאזיני, סליחה. טוב, ובואו נמשיך לשיר ומיד נהיה עם סבב. מה עכשיו, פרסומות? שיר. יהיה היום הגדול, היום הגדול, אבי לרנר.

0: קסם הבחור הזה, אבי לרנר. הראשי והראשי, ונו, אני אוהב את הבחור הזה באמת, מלא אנרגיות, והוא שובר במות סדרתי, שובר במות סדרתי, זה אבי לרנר. יפה, טוב, בא בארבע ועוד 35 דקות, מהו שיר החופות המועדף עליכם? ספרו לי, כי בסוף שעה אנחנו הולכים לחשוף מהו השיר הכי מרגש, כן, הכי מועדף עליכם, אם יהיה כזה, אם יהיה מגמה על שיר מסוים, כי כרגע אני רואה פה מגמה על שיר מסוים, ואני לא אגלה לכם. טוב, איתנו על קו הטלפון אביגיל, שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום.
0: אביגיל, מכאן אתם בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים. אביגיל, האם אתם מתמצאים במילות השירים בבית, ככה החבר'ה בבית, או שזה...
1: כן, אפשר לומר.
0: אפשר לומר, יופי. אז אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה. וזהו, כן, הנה, זה קורה. אלוקים שמור נעלינו.
1: כי אנחנו רק ילדים.
0: כי אנחנו רק ילדים. בוא נשמע אם זה עובד לנו. כי אנחנו רק ילדים. אוקיי, it's fine. יש לנו אחד. בואו נמשיך לשיר הבא. הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה.
1: אני שומע את
0: ינון ואליה. יש לנו שני שירים, שני שירים במאגר. במאגר, יפה מאוד אביגיל, שני שירים, אנחנו ממשיכים לשיר הבא. במקום מה שאת צורך, רק אוידי מוח אז.
1: בבקשה,
0: קח את שלי. בבקשה, קח את שלי. שקוייך, יש לנו שלושה שירים אביגיל. נראה לי אנחנו הולכים לשבור סיט, חבר'ה תקן, הפקה תהיו מוכנים לזה, אני מרגיש שאנחנו הולכים לשבור פה סי הפעם. הסי שלנו היה שישה שירים, נכון? אנחנו ממשיכים, אביגיל. וואי, אתם עושים לי לפקוט היום, למה השירים האלה? חמול, חמול, חמול על הלב. רחם, רחם, על מי?
1: עמיתך.
0: עמיתך? אוי ובוי, אוי ובוי לי.
1: לא?
0: אוי ובוי לי, אוי! לא עמיתך, נחלתך! אוי ובוי לי, אבל יש לך שלושה שירים, יש סיכוי גדול שאתה זוכה בסבב הזה. תודה רבה לאביגיל. אנחנו עוברים לאמונה, שלום ואחר הצהריים טובים לאמונה.
2: שלום.
0: אמונה, מהיכן אתם בארץ?
2: בית שמש.
0: בית שמש, אמונה, אפשר לשאול אותך מהו שיר החופות המועדף אצלכם בבית?
2: כל השירים האלה,
0: איך קוראים להם? כל השירים האלה, תודה לאמונה. אנחנו מאחלים לך בהצלחה, כמובן לא לשיר, כי זה מאוד מאוד, כי רוצים להמשיך את השיר בראש, ואנחנו לא רוצים להכשיל כמובן את מאזיננו. יצאנו לדרך בהצלחה. תמיד בדרכי נועם. וואו, אמונה, יש לך שיר אחד במאגר, בבקשה, ממשיכים לשיר הבא בזריזות. וחיטטו חרבותם לעיתים
2: וחניתותם. משהו למזרקה.
0: למזרקה? אוקיי, בוא נשמע.
2: לא,
0: בסדר, רגע.
2: משהו כזה, זה לא מילה, זה לא ברור מה
0: שאומר. אוקיי, לא ברור, אנחנו רוצים את המילה, אבל הוא מה, ישי ריבו, וכי אתם אומרים שישי ריבו לא אומר את המילים נכונה בשירותיו. בואו נשמע את זה. למזמרות. אוקיי, זה העניין, דפקה מה, אנחנו מעבירים את זה? זה לא מזרקות, זה מזמרות, סליחה, אמונה, תודה רבה, אנחנו עוברים להודעיה. וואי וואי, אני קצר היום. הודעיה, שלום ואחר הצהריים טובים.
3: שלום.
0: מיכן אתם בארץ?
3: בית שמש.
0: בית שמש, שולטים פה על המפה בית שמש היום. היה לנו זיכרון, היה ירוחם, אני ירוחם, אני לא אשכח את ירוחם, כן. טוב, הודעיה מבית שמש, אנחנו רוצים לדרך מאחלים בהצלחה. בבקשה. צריך שכל איש ידע ויבין
4: שבתוך תוכו
0: או, יש שם עזרת חבר, כן, ושמעתי כבר את התשובה, כן. ואין ראש שלו, מי שערך את השירים היום, אני רוצה שהוא יהיה העורך הקבוע שלי של המוזיקה. כן, בוא, עוד היה, יש לך שיר אחד, אנחנו ממשיכים. זה הכל, הלב הזה כבר לא מכיל את הצרות. צעקות, הלב הזה כבר לא מכיל את הצרות.
4: חדשים, חדשים.
0: מה חדשים, מה?
3: שירים חדשים.
0: סליחה, מה זה שירים כבקשתכם פה? הגענו פה למשוררים ואתם רוצים להחליף את זה לשירים כבקשתכם.
3: אמת.
0: תודה להודיה, אנחנו ממשיכים לרות, תודה, תודה. כן, אין מה לעשות, חוקי פורמט נוקשים היום. רות, שלום ואחר הצהריים טובים.
5: שלום.
0: רות, מאיכן אתם בארץ?
5: מודיעין אלית.
0: מודיעין אלית, רות, האם אצלכם שיר החופות במודיעין אלית, מהו השיר הכי מרגש בחופות במודיעין אלית?
5: ארבע
0: בבות. ארבע בבות, כן, כולם חב"ד, אוקיי, בסדר, רות, קיבלתי את זה. גם את זה הכנסתי לרשימה פה, בשקלול בסקר הסקרים שלנו, רות מיכאל מודיעין אלית, אנחנו מאחלים בהצלחה ויוצאים לדרך למשוררים.
4: אז נגמרו לי המילים נשאר רק הלב.
0: אז נגמרו לי המילים נשאר רק הלב.
5: די, אפשר שיר אחר?
0: אויש, לא, לא, ספקטור, אין חוקי פורמט נוקשים היום. רות, אני מתנצל, אבל אביגיל, תיקח את הסבב הזה, כי אנחנו חייבים לרוץ לפרסומות. תודה רבה לרות. סורי, סורי, זה חוקי הפורמט, אחרת אנחנו נשתגע פה. פרסומות מיד חוזרים, סבב אביגיל, היא לוקחת בסבב הזה. כן, כן, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא,
4: פרסומות. פרסומות.
6: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: בחסות
7: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש אלעל טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
8: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. עלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
13: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי
0: בבה בבה ארבע. חזרנו אליכם מהפסקת הפרסמות, ארבע ועוד ארבע. בבה ארבע, קיקי קיקי. לא, אבל לא פרסמות עכשיו, עכשיו זה רק בבה ארבע. באתי, עצרת בזמן ספקט, או אתה צודק. אני אסביר לך בשם כולם, רושמים לי פה, מאזינים. אתם לא הייתם סתם תוכנית הטבע, אבל הכאב והעצבים והכעס של כולנו זה לא רק בגלל שלא יהיה שוב תוכנית של שניכם, אלא גם בעיקר בגלל הצורה. ככה לא מסיימים דברים כאלה. יש צורה מכובדת ומכבדת להודיע דברים כאלה, ויש צורה. האמת שגם אני לא ידעתי, כאילו, באמת, לא, אף אחד לא אמר לי את זה בצורה מסודרת, אז אני ככה, מה אני אעשה? טוב, חברים, בהחלט, אני עושה פה הרבה הרבה בלגן היום. כן, טוב, וגבירותיי ורבותיי, לכל השבורי לב על שול מעלייכם, אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, שבורי לב. כן, קצת שיהיה אווירה כזאת, גם להכפיל את הבלגן, זה עושה אווירה כיפית.

כמו ים שאין לו חוף, אבל מה זה הדיכאון? חבר'ה, לא, לא, לא, לא, לא, חבר'ה, תעשו לי פה מדל לגל איור עם קצת אווירה, באמת, נכנסתי פה לאווירה דיכאון פתאום. לא, לא, חבר'ה, ההודעות שלכם הגזימו, אתה ומנדי שני חסרי רגישות, ככה להגיד עלינו באמת, לא, לא, זה לא הוגן מה שקורה פה היום. חבר'ה, די, הם רוצים תוכנית פרידה. אוקיי, אנחנו נבדוק את זה, צריך לשאול את נוימן, נוימן אחראי על כל הדברים האלה, שתדעו, כל מה שיש לכם לשאול ולהגיד, לכו לנוימן. מדלג על האורים.

0: מדל הגלורי, מקר ביצה לגבור, סקולדויד, הנה איזה בור, בא ב-4 ועוד 51 דקות. אתם פה היום על המערכת, ממש מפציצים אותנו בהודעות, תודה לכם, תודה לכם, תודה לכם. אבל אל תכעסו עליי, לא עשיתי שום דבר, אני לא עשיתי שום דבר, לא לכעוס עליי. כאילו, חיים כותב לי שאני בחור שרוט. הם יושבים פה בבית ולא גומרים לצחוק, העיקר שמחה וכל דבר טוב בסופו של דבר נגמר, ובעזרת השם יהיה טוב, אבל תבטיחו לנו שדרייבר יהיה. בעזרת השם גם דרייבר יהיה, חיים, כי בעזרת השם. איי, זה לא פעם ראשונה אצלכם ברדיו שפתאום נעלמות תוכניות, ככה מעלימים אותם האיראנים, אה? אוי, תאתם, ביקשתי לכם לבחור מהו שיר החופות המועדף עליכם. אבל לפני כן נגיד תודות, אי אפשר להצביע יותר, זהו, עצרנו את ההצבעות לעניין הזה ומיד נחשוף מהו השיר החופות המועדף עליכם. ארי כותב שתודה עליך, הוא באמת לא כועס, ארי, תודה שאתה לא כועס עלינו. להאמין לך שיהיה דרייבר, שואלים אותי פה, וואי וואי, אל תאמינו לי, האמת היא, כן, הבטחתי לכם כל כך הרבה תוכניות ששולם עליכם שלא קרו, אז אל תאמינו לי, עזבו. טוב, תוכניתנו הגיעה לסיומה, ולפני שנחשוף את שיר החופות המועדף עליכם, נגיד תודה רבה לארי ספקטור ונורית האפלבום שלך והפיקה אותנו, תודה רבה רגע, נברך לי הדף פה עם כל הקרדיטים, כן, מני גירה שוורץ, לא עובד הדף, למה הוא לא עודף בדיוק, לא עובד לי בזמן. כן, הנה, תן לי את התודות המהונדסות שלנו ונגיד לכם תודה ונשתמע, ביי.
1: תודה רבה, אני עורך את התוכנית המסורה, נורית אפלבוים. הטכנאי שלנו באולפן, אריאל ספק.

מלאה והסירה, ניפגש מחר בעזרת השם. הנה השיר שזכה כשיר החופות המועדף עליכם. יונתן שיינפלד, אחות קטנה. ביי ולהשתמע.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש אל על טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגרון והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
4: רק במנחר, טכנולוגיות דיגיטליות,
5: מרפואה. אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
6: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפות שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפות הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי,

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לראשונה להסכם הפסקת האש שנחתם עם ביירות ושיגר מסר לטהרן ולחיזבאללה. במהלך ביקור בפיקוד הצפון אמר זמיר, ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון הינו היסטורי ומשמעותי. ההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. עוד אמרנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו, עם זאת המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. זמיר הבהיר כי צהל אינו מוריד את הרגל מהדוושה, וכי תמונת המצב המבצעית מאפשרת מעבר מיידי ממגננה למתקפה מוחצת לא רק נגד ארגון הטרור בלבנון, אלא גם נגד טהרן. ועדת החוץ והביטחון תתכנס ביום שלישי בשעה 11 לדיון ראשון סביב הנושא של הקפאת מעצרי בני ישיבות והאברכים המוגדרים כעריקים. על פי הדיווח, ישיבה שתהיה בהיעדרות של יותר מ-20% מהתלמידים תוסר מרשימת הישיבות. כמו כן, תינתן חנינה רטרואקטיבית נגד מעצרים מהראשון ליולי 2023. הממשלה אישרה פה אחד את התוכנית הלאומית לחיזוק החינוך היהודי בתפוצות בהיקף של 200 מיליון שקלים. זאת במטרה להילחם באנטישמיות ולחזק את הזהות היהודית. עוד אישרה הממשלה את ההחלטה להעניק לראשונה פיצוי לבעלי העסקים שנפגעים מפרוטקשן בשווי עשרות מיליוני שקלים. מסתערבי מג"ב איו"ש ושירות הביטחון הכללי יצרו הלילה שני פעילי חמאס במחנות הפליטים בשכם. במקביל נעצר חשוד נוסף בעיר לאחר שהותרו בביתו תחמושת רבה ואמצעים המשמשים להכנת מטעני חבלה. המשטרה סיכלה ניסיון העברה של אופנועים חדשים לשטחי איו"ש באמצעות מסעית לאחר שנגנבו על פי החשד מדרום הארץ. נהג המסעית, שוהה בלתי חוקי בן 31 מדעריה, נעצר לחקירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום, אחר תחול עלייה נוספת במידות החום, וביום שלישי הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: בדרר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: שלום מאזיני כל חי וטובים השניים, שלום יהודה, מה נשמע?
2: שלום אדוני אלוהינו, עלינו מעשינו כוננהו, מה שלומך אלעד? פותחים שבוע.
1: חסדי השם יתברך ואצלך.
2: ברוך השם, אפשר להגיד פותחים שבוע, אפשר להגיד חוסכים שבוע.
1: למה?
2: חוסרים שבוע.
1: אפרופו מה שהולך להיות כאן, כן, כן, כן.
2: איזה פעילות, מה לא עשינו בשביל לקבל מהנהלה את המבצע הזה לטובת המאזינים? כי תשמע, אנחנו אוהבים, טובים השניים אוהבים, אנחנו משפחה אחת גדולה. ולמשפחה שלך אתה לא עוזר אלעד, אני רוצה לשאול אותך.
1: ממש ככה, ממש ככה.
2: אני נשמע טוב, לא גבוה מדי אגב?
1: מצוין, מצוין, למרות שאתה בירושלים, שומעים אותך עד בני ברק, הכי הכי נקי וברור וצלול שיכול להיות.
2: למה גילית?
1: טוב, מה עוד, מה חדש? שחברה שבת קודש?
2: ברוך השם, שבת, דה ג'אפה הוטל, ככה היינו בשבת של חתן וקלה, יחד עם הרב אריאל, השתבח הבורא, ניר ודור. זוג שהתחתן, ותשמע, חבר'ה שאתה יודע, לא משנה מה הרמה הדתית של כל אחד ואחד, היו כמה חבר'ה גם בני תורה, אבל אתה רואה איך הם רואים את הספר תורה, כשהולכתי אותו לבית הכנסת, כולם מנשקים, זה עם ישראל, זה עם ישראל. זה נצרב לי בתודעה. עזוב את זה שמה שעשיתי הקדוש ברוך הוא יודע, חנן אותי, אתה מכיר את הכישור.
1: מלאים מצוות כרימון, ברוך השם.
2: ממש, ממש, ממש. זה צרוב לי בתודעה.
1: יפה, טוב. מה שיש לנו היום, קודם כל נגיד המאזינים שעתיים בעזרת השם. חוזרים בגדול למשחק הכספת עם מיחם שבת, שוב יוקרתי, שווה הרבה מאוד כסף, שהולך לפאר לכם את מטבח ושולחן לשבת.
2: 1,600 וט, לא תגיד, אנחנו עלינו כבר, שדרגנו את כל המצבים, זאת אומרת, מצבי פעולה, הרתחה, עניינים, 7 ליטר, 60 כוסות, 7 ליטר, וואו, הגוף חימום נסתם, נרוסתה, פירומניות, כזה, אתה יודע, של טכנולוגיה, שהכל ככה נגד קביעות, נגד, משהו.
1: חבל על הזמן. חבל על הזמן. זה הולך להגיע לאחד מהמאזינים. תכף ניתן לכם פה את הפרטים של המשחק, איך בדיוק הפעם זה עובד, מה הקוד. פעם עלינו קוד תורני, פעם עלינו קוד של ספרות, למתת מלאכות שבת. היה פה כל מיני רעיונות, מיד נחשוף בפניכם את המיזם והרעיון החדש. אבל עכשיו נפתח עם תאטה של קובי מירסקי, ומיד לאחריו משימת המקפצה עם עוד דברים טובים ומעניינים.
2: שיר שאתה אוהב וגרמת לי לאהוב.

0: כל צערה שלא תבוא.
1: ועכשיו משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
2: כן יודע, הפעם יש לנו כאן בעצם חידת מושג.
3: חידת מושג, אפילו אקטואלי, כמו שאתה אומר, תרשה לי את השיר הקודם, שזה עתנו גן, להקדיש לרב גיא מאיר פיניאן, הקאוצ'ר הצדיק, שבאמת אוהב את תתה, תתה אוהב אותו, הוא אוהב את תתה, אתה מבין? אוהב את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו.
2: סויין, אז הכי מתאים, כפפה ליד, כן, בבקשה.
3: ממש, ממש ככה. אז ככה, יש, הנה המושג, כמו שאמרת, חידה אקטואלית מאוד, והנה, מילת חשבונית, מילת חשבונית, מילת חשבון, מילת חשבונית, שבדרך כלל מכפילה, פוגשת את בונה התיבה עם עשור יותר מהיובל שהציל את העם. אוהו, איזה יופי.
2: בוא תקרא את זה סוב, אני לקח לי זמן להקל מה היה פה עכשיו.
3: גם אני מעקל תוך כדי, אתה לא שמע שאני מעקל? מילת חשבונית שבדרך כלל מכפילה, פוגשת את בונה התיבה עם עשור יותר מהיובל שהציל את העם. מהו המושג הזה? איך הגעתם לכך גם?
2: יפה, תשובותיכם ב-0 553-3-3-3-9-3-9-3, זה המספר של הוואטסאפ של כל חי.
3: גם תיבה טובים השניים, לא? ועוד...
2: כן, כן.
3: בגן קודש לחול.
2: תיבה שבין קודש לחול, שאנחנו מייחדים אותה גם לטובים השניים, ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן, 9. שם אתם יכולים להשאיר את כל ההודעות שלכם, כל התוכניות שלנו בכללי, וגם תוכניות של אלעד כהן ויהודה שוקרון. ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן, 9.
3: אולי אחרי שהקלת תקרא בבקשה גם אתה.
2: כן. מילת חשבון, או מילה חשבונית, אולי אפשר לקרוא לזה כך,
3: כן, מילה חשבונית, אהבתי.
2: כן, מילה חשבונית, שבדרך כלל מכפילה, פוגשת את בונה התיבה עם עשור יותר מהיובל שהציל את העם. אפס, כן, נתנו כבר את האפשרויות, אתם כבר יודעים לאן נשלוח את התשובות.
3: או ל-055 או ל-039, שלוחה 1 ואז 9, אתה יודע, 039 כבר את ההמשך הם יודעים.
2: כן, כן, כן, יאללה. מיד נגיע לתשובות שלכם, תעשו את זה קצר, אם אתם מקליטים לנו ב-039, תקליטו את התשובה הברורה, קצר, קולע, לא יותר מדי מריחות, ובעזרת השם יהיה לנו כאן זוכים מופלאים בסוף השעתיים שלנו. לקראת השעה 7 נכריז על רשימת זוכים, ועכשיו מוריי ורבותיי, בהתרגשות גדולה.
4: הכספת. פצחו את הקוד והתחילו לרקוד.
3: וואו, וואו, חזרנו לכספת, וואו.
2: כן, חבל על הזמן. תקשיב, אחת לכמה זמן זה קורה פה, בהתרגשות בשיאה. יפה, מישהו הולך לצאת מאיתנו כאן בידיים מלאות, עם מי חם, יוקרתי, איכותי לשבת, מי חם הפלא זה נקרא, זה לא עוד סתם מי חם, מי חם הפלא.
3: מעוצב מנרוסטה, גם כלי קישוטי, אתה יודע, תכשיטי למטבח, נכון, לכל דבר, נכון. אבל עם עוצמה, הוא מגיע אלינו היום עם עוצמה חדשה, 1600 ואט עם המנגינה הזאת פה ברקע. שני מצבי פעולה, מצב הרתחה, מצב שבת, חבילה ששיבה ליטר, וואו, מנגנון הגנה בפני שימוש ללא מים, מכסה עליון מנרוסטה ניתן לי נעילה, מיוחד, ממש מיוחד.
2: מיוחד במינו. מה שעשינו הפעם זה דבר מאוד פשוט, מאזינים, שימו לב, לקחנו מהפרשיות האחרונות שש דמויות, שישה שמות, שש דמויות מפתח, שמות פרטיים של שש דמויות מהפרשיות האחרונות. למשל, למשל, למשל, לדוגמה, לדוגמה, יהודה, אם היינו עכשיו נמצאים בתקופת פרשת נוח לך לך, בסדר? אז היינו אומרים...
3: שם לך... בן נוח.
2: אז היינו אומרים שש דמויות. לא שם okay. בן נוח, אלא היינו אומרים שם...
3: נוח.
2: אברהם אפילו, משלבים גם עם אברהם, כי אברהם גם קשור ללך לך.
3: לאב...

0: נמרוד.
1: כן, נמרוד, נוח, כמו שאתה אומר, שרה, יפת. בסדר? היינו משלבים שישה שמות מפרשת נוח ולך לך, ומציבים אותנו כאן, מציבים אותן כאן באיזה סדר מסוים, ואתם צריכים להגיע לשישה שמות הללו. מאוד חשוב שגם השמות שאתם אומרים, כי זה שמות מאוד מאוד פופולריים שהם בעצם בונים את הפרשיות, אז אתם צריכים לעשות את זה לפי הסדר שאנחנו קבענו כאן. אנחנו הרבבנו את הסדר. הרבבנו קצת את הסדר. לקחנו מפה שם ומכאן שם ומשם שם, ויצרנו פה בעצם איזשהו...
0: אף על פי שקיים סדר אחר, אנחנו הרבבנו את הסדר.
1: הרבבנו את הסדר,
0: בדיוק. אנחנו רוצים את זה בדיוק בסדר שאנחנו, בבלגן שאנחנו הרגנו.
1: בדיוק, בדיוק. בסדר? למשל, דוגמה, אם היינו עכשיו בפרשיות נוח ולך לך, יכול להיות שהיינו אומרים את השם, טוב, עזוב, לא, לא יותר מדי רמזים. לא, לא יותר מדי רמזים.
0: אז אבל תגיד בסוף בסדר, כי זה לא בסדר.
1: זה לא בסדר, נכון. אז יאללה, מאזינים, בבקשה. 03-593-93, איזה שישה שמות בעצם עושים את הפרשיות האחרונות, ותנסו לתת אותם באיזשהו סדר אקראי. שוב, אנחנו הרבבנו, עשינו פה בלגן, אבל מדובר פה בשישה שמות פרטיים של אנשים מאוד מאוד מאוד מוכרים ופופולריים מהפרשיות האחרונות. הטלפון זה
0: 03-593-03-593-93-93-93-93-593-93-93, כן. 03-593-93-93, לא יאומן מה שהולך פה. זה פשוט לא יאומן. אפרופו, שואלים, אתה שם לב כל מיני קודים, כל מיני מאזינים ומאזינות, חשבתם, דברי, הולכים לפרט לכם, לנו, לאוזנינו, את התוכניות שלכם לקיץ. אז יש לנו הרבה תוכניות לקיץ, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, פרטים יבואו בהמשך, הולך להיות קיץ מאוד מאוד מעניין ומרענן.
0: טובים השניים על הבמה.
1: כן, ועכשיו ננצל את הבמה פה בשידור חי, יהודה, לאחל מזל טוב, מזל טוב, למשפחת אפיקים, נועם אחת, נועם שתיים, והערב, בעזרת השם, השקה חגיגית.
0: של נועם שלוש.
1: נועם שלוש, תקשיב, אני ראיתי את המכשיר הזה, פגשתי אותו פנים מול פנים, לחצתי לו יד אפילו. איזה מכשיר. איזה מכשיר. אין דברים כאלה. אני אומר לך, תשכחו כל מה שידעתם על מכשירי השבת והמים והמיני בר. משהו מטורף שכולל בתוכו הכל, הכל מכל, כל פרטים כמובן עוד יחשפו בהמשך, אבל לפחות לאחל מזל טוב למשפחה הזאת, כי זה משפחה ענקית.
0: מזל טוב, מזל טוב. וזו הסיבה שגם הגעתי לירושלים ככה להשיק מקרוב.
1: יפה.
0: ולהיות גם אתה כמובן הוזמנת בעזרת השם, תראה לפי כל האילוצים, כמובן. אנחנו מפה תמיד ממהרים להופעה כזו, הופעה אחרת, אז יש לנו אילוצים, גם לך וגם לי.
1: אז הנה, הברכה שלוחה מכאן, גם בשמנו, גם בשם כל מאזיני ומשפחת כל חי הענפה, אם זה לעמיתי שמואל
0: ואפריים אחיו.
1: אפריים, נכון. תקשיב, הם עבדו על זה קשה.
0: אני יודע...
1: זה חודשים לא להיות בבית.
0: ממש, ממש. אני יודע שגם מעבר לים יש התעניינות אדירה, ולא רק התעניינות, רכישה גם.
1: נכון.
0: אבל פה בישראל, ברוך השם, מהדרין, מן המהדרין, לפי כל כללי החומרות, מים חמים וקרים לשבת, ואיזה מכשיר יפה, יפה. ראית את הדפנות שלו?
1: משהו.
0: את הצג הדיגיטל, איזה מדהים.
1: משהו, כולל בתוכו את כל ההטבות. יאללה, 03-500-9393, מאזינים שרוצים לשחק את משחק הכספת, עם שישה שמות. שבעצם דמויות מפתח בפרשיות השבוע שלנו האחרונות, רק שהפעם אנחנו הרבבנו את השמות, ואתם צריכים להגיע לסדר שאנחנו בלבלנו והרבבנו. וזהו, ככל שנתקרב לאט לאט לכיוון התשובה הנכונה, יחשפו פה רמזים ודברים טובים ומעניינים. יפה, הפסקה קצרה, לפרסומת, ונשוב מיד לאחריה.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש אל על טראבל מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות אל על הכי בבית בעולם כפוף לתנאים המלאים באתר אל על
0: בחסות
2: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום
3: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה נחום חפצה 17 מגדל רם כל מוביל בית לנהגות ולנהגים
6: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיח חשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו. החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב. אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
7: שיח חשמל וה...
8: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. למלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: קומה עליונה.
10: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
13: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
14: יפה, טוב, חזרנו לך פרסומות יהודה.
15: איזה יופי.
14: הרבה מאזינים על הקווים, במסגרת משחק הכספת, וגם הרבה עם תשובות לחידה, ועל יש כאן עדיין את אלה שמבקשים אם אפשר שוב להקריא את החידה הכתובה, בבקשה.
15: אוקיי, אז החידה הכתובה הולכת כך. מילה חשבונית, כמו שהיטבת להגדיר, מילה חשבונית שבדרך כלל מכפילה, פוגשת את בוני התיבה עם עשור יותר מהיובל, שהציל את העם. יש לומר שהציל את העם. מילה חשבונית שבדרך כלל מכפילה פוגשת את בוני התיבה עם עשור יותר מהיובל שהציל את העם. מהו המושג?
14: מעניין ביותר.
15: ואיך הגעתם לכך? אז באמת כמו שאמרת תשובה קצרה, אבל איך הגעתם לכך? גם בקצרה, גם בהקלטה, ב-039-039-039, שלוחה 1-9, או ב-055-333-9393.
14: נכון. יאללה, הכספת.
16: הכספת. פצחו את הקוד והתחילו לרקוד.
14: מאיר?
17: הלו?
14: מה שלומך מאיר?
17: ברוך השם, מצוין לחתים.
14: מצוין, ברוך השם, טוב לשמוע אותך. מאיר, יש לנו פה שישה שמות שש דמויות, מאוד דמויות מפתח, אפשר לקרוא להם, נכון יהודה? דמויות
15: כן,
14: מפתח.
15: כן, בהחלט.
14: מהפרשיות האחרונות. אנחנו רק בלבלנו את הסדר. אתה מוזמן לעשות סדר בבלגן. יאללה.
17: בוא ננסה. נתחיל ממשה, מרים, בלק, בלעם, אהרון, זמרי בן סלו.
15: לא לזה התכוון המשורר, אפשר לומר.
14: לא לזה התכוון, אבל תודה, זה הרעיון, לתת לנו שישה שמות שכל מיני דמויות שאתם חושבים שהיינו רוצים להכניס מהפרשיות האחרונות, אנחנו מדגישים
15: מהפרשיות האקטואליות.
14: אקטואליות,
15: בדיוק.
14: שלום, יאיר. יאיר.
0: הלו?
15: יאיר, אתה שומע אותנו עם טלפון עם מכשיר רדיו דלוק? בגלל זה שומע אותנו פעמיים. כן, שלום יאיר.
14: בבקשה יאיר, כן.
0: שלום.
14: כן, יאיר, אנחנו איתך. תן לנו שישה שמות.
15: מה הלכו שלך? שישה שמות.
0: שמה.
15: שמה נשמע?
14: איזה צדיק. תאזין לשידור, תשמע את הפרטים, תחזור אלינו שוב.
15: תציית לכללים.
14: כן. חיים.
7: כן, שלום.
14: שלום חיים, כן.
7: שישה, כן?
14: כן. לא יותר משישה.
7: בלק, און בן פלט, אהרון.
14: תראה, אם אתה אומר און בן פלט, אז כבר נתת פה שתי שמות, שני שמות פרטיים.
15: בדיוק, זה הכלל.
7: אז און, און, און.
14: אוקיי, אתה אומר, איך אמרת? בלק?
7: בלק, און.
14: און, כן.
7: אהרון. בלעם, קורח, מרים.
14: לא, לא. לא זה מה שהתכוונו, לא. לאט לאט אנחנו נגיע לתשובות וגם נאמר לכם, האם מבין כל השמות שהזכרתם יש משהו שכן נמצא פה או לא נמצא פה, לאט לאט נגיע בעזרת השם לכולם.
15: בסדר.
14: דווקא יהודה, תודה שזה יחסית קל.
15: יחסית קל, נכון? יש כבר כמה כיוונונים פה.
14: בטח, זה קל.
15: יש כבר כיוונונים.
14: מי כן, לוקח מאיתנו את המיחם הזה ב-03-500-93-93-03-500-93-93? אני רואה פה למחשב ושא עיניי אליך. כן. משה קליין ויניב בן משיח, מה זה חדש? שמה זה הדבר שאתה אמרת שאמור לצאת או שזה ישן יותר?
15: כן, כן, שמועה גונבה לאוזנה, ידעתי, אני ישבתי כמו, אתה יודע, איזה זבוב בחדר להבדיל, ושמעתי שהם רוקמים מזימה, מזימה טובה.
14: באמת?
15: הרבו מזימות כאלה.
14: אז בוא נשמע אותו, הנה.
15: יאללה, איזה כיף.
14: נהנה ממנו.
15: גם אני שומע פעם ראשונה.

0: איזה שיר יפה.
1: כן, אז עכשיו אלעד, אני נזכר ששמעתי אותו בסקיצה, מה שנקרא, בגייד, גייד, זה שפת האולפנים, כמו שאתה מכיר, לפני שזה יוצא למיקסים, וזה ממש, ממש חמם את הלב. אני יכול להגיד לך, אלעד,
0: כן,
1: כמו שאתה מכיר את משה קליין, ככה שהוא כבר מותג כזמר, בוא נגיד יהודי, ישראלי, חסידי, הוא כל כך רצה לגעת בקטע המזרחי, וזה חלק מהדברים שלו.
0: טוב, זה בנשמה שלו, כן, כן.
1: כן, כן, כן.
0: יפה, מקסים, טוב. מיד מאזינים נוספים במסגרת משחק הכספת, אבל עכשיו יש לנו פה מספר תגובות על ההפגנה הגדולה. מאזינים כותבים לנו, איך זה שטובים השניים לא מתייחסים להפגנה הגדולה של שבוע שעבר.
1: מה, נחלחתם?
0: הרכבים והמכוניות וכל העניינים. איך זה יכול להיות? אז יאללה, הנה.
1: בוא נקבל את תגובתו של אריה דרי.
2: קהל יקר, אני מסתכל על הפגנת הרכבים, אלעד יהודה, כן? בשבוע שעבר, אני מתרגש שנים אני שומע שצריך לקרב לבבות בעם ישראל. אתמול כולם היו כל כך קרובים שפגוש, שבוע שעבר כולם היו כל כך קרובים שפגוש אחורי של רכב אחד כבר היה, עשה הכרות עם הפגוש הקדמי של הרכב השני, כן? אני גם רוצה לברך את המוחים, כי סוף סוף מצאו דרך לגרום לחילונים לחוות קצת מהעולם שלהם בכנסת, לשבת שעות שעות שעות על גבי שעות בלי לזוז, בלי לעשות כלום, כן? ולקוות שבסוף בזאת השם יהיה טוב. אז ברור שהמסר עבר, הוא עבר מרכב לרכב, כי אף אחד גם ככה לא הצליח להתקדם. אז נו, אשריכם ואשרי חלקכם.
1: תודה רבה לארי דרי על תגובתו על ההפגנה בשבוע שעבר. הלוואי שכולם יגיבו כמו הראש ההומוריסטי של ארי דרי.
0: מפעם לפעם אנחנו ניתן לכם עוד תגובות ועוד תגובות של פוליטיקאים, יש פה גם את נשיא המדינה תכף ועוד ועוד. ברכי על הקו. רגע, סליחה, אפרת.
3: שלום.
0: שלום אפרת, כן, בבקשה.
3: שלום.
0: עיקר, ציפור,
3: בלק, און, פלט, וקרח.
0: עוד הפעם, עוד הפעם?
1: זה לא היה ברור כל כך, גם לי?
3: עיקר, ציפור, בלק, און, פלט וקורח.
0: נכון שהיו פה שישה שמות, אבל עדיין לא בסדר שאנחנו רצינו להגיע אליו.
1: אתה שמעת את המילה הראשונה, לא הצלחתי.
0: יצהר נראה לי.
1: יצהר? אוקיי.
0: ככה אני חושב. טוב, גם ככה זה לא היה מדויק, אבל תודה על הניסיון, יישר כוח וחדת מוערך, שלום לברכי.
4: שלום.
0: שלום, שלום, כן.
4: בלק, פנחס, בילם, באור, ציפור, יעקב.
0: יעקב, למה?
4: כי כתוב שם בפרשה, יעקב.
0: אבל מה טוב הוא עליך, יעקב.
1: אוקיי, אבל אנחנו יותר מתכוונים למשהו ש... לא בהיסטוריה הקודמת של אותם... טוב, בסדר.
0: כן, דמויות כאילו...
1: תתקדמו, לאט לאט.
0: לאט לאט, בדיוק. יפה, אבל ישר כוח. יש פה כיוון בהחלט מעניין. תודה ובשורות טובות. בואו נעבור לאוריאל. שלום.
5: שלום לך. הניחוש שלי זה פנחס, בלק, בילם, משה, אהרון, זמרי בן סלו.
1: אותו דבר, זמרי בן סלו זה כבר שני שמות.
0: נכון, אנחנו מדברים על שישה שמות פרטיים. זמרי, לא, לא, אבל תודה, תודה על הניסיון, נשאר כוח, בשורות טובות. בואו נשמע קצת מאזינים עם התשובה לשאלת המקפצה. תחזור שוב בקצרה לשאלה, יהודה, ברשותך.
1: כן, כן, בשמחה. מילה חשבונית שבדרך כלל מכפילה פוגשת את בוני התיבה עם עשור יותר מהיובל שהציל את העם. מה המושג ואיך הגעתם לב?
0: בוא נשמע.
6: אני חושב שהתשובה היא פנחס.
7: מילה חשבונית, פי, בוני התיבה, נוח, סמך זה עשור יותר מיובל, סמך זה 60, עשור 10 יותר מ-50.
1: אני חושב שכדאי לשפר לך את הקליטה, אבל הצלחנו להבין איך תוך כדי.
7: החשבונית שבדרך כלל מכפילה זה פי. פוגשת את בני התיבה, זה נוח. אם עשור יותר מהיובל, זה סמך. שהציל את העם, זה פנחס.
1: זאת תשובה ברורה.
8: התשובה זה פנחס.
0: יש פה בעיות עם הקליטה, אני שומע לכמה מאזינים, אבל לא נורא.
1: והאחרונה, איך הגיעה לזה עם הדרך?
9: התשובה היא פנחס, כיוון שמילה חשבונית שבדרך כלל מכפילה זה פי, פוגשת את בוני התיבה, זה נוח. אם עשור יותר מהיובל שהציל את העם, זה עם 10 יותר מ-50 מיובל, זה בעצם סמך שהוא 10 יותר מנון שהציל את העם, זה פנחס שהציל את העם מהמגפה.
1: כל הכבוד.
0: יפה, יפה, יפה, יש פה כיוונים בהחלט בהחלט חיוביים, ותודה רבה לכל השולחים, גם אלה ששלחו בוואטסאפ, ראינו את כולכם
1: שולחים, שלחו וישלחו, תשלחו בבקשה עוד, חברים.
0: כן, כן, הכל בסדר, ראינו פה את דניאל וטוביה וחיים, הודיה, מאור, אבישג, ארי ועוד מאזינים רבים וטובים, נתנאל, חיים נוסף, יפה, יפה.
1: בשעה הבאה בעזרת השם אנחנו נחסוך לכם תספרו לנו כל מיני דברים, מיזמים שחסכו לכם מאות ואלפי שקלים, וגם אנחנו בעקבות זה נחסוך לכם גם מה יהיה, מי יהיה, אתם תקשיבו בשעה הבאה, וגם באמצעות פינה שיווקית אבל רוחנית נחסוך לכם הרבה הרבה עבירות של מילים, אפשר להגיד. לא?
0: מצוין, יאללה. הנה שמחה פרידמן, מיד המאזינים נוספים, 03-500-9393, הכספת מחכה רק לכם, עם המיחם היוקרתי בתוכה.
1: לא יאומן. שיר שהוא מוכרח פשוט, השיר הזה מוכרח.
0: כן.

0: אני רוצה להגיד לך, הם מוכרחים לרקוד בעניין הזה של ההפגנות שהיו בשבוע שעבר, הפגנה רבתי מ-19 מוקדים. כן. היינו באמת מוכרחים לרקוד, להגיב בריקודים ולא בסערות שפוגעות באחדות שלנו. אתם יודעים, אני גם מציע לכם איזה טיפ אחד טוב. אתם יודעים, מי שמתעסק עם חסידי היהדות, החסידות המעתירה, חסידות גור, לא כדאי לכם להתעסק. היה איזה בחור שהתעסק ויצא מהאוטו, פתאום הוא ראה איזה מישהו שנראה כמו שני בני אדם.
1: המלצה אישית של ראש הממשלה.
0: כן, על זוג רגליים אחד. אז כמו שהוא בא, הוא חזר, זה כמו הבדיחה הזה, שאחד אומר לחבר שלו, תגיד לי, אחד אומר לאבא שלו, אבא, אתה יודע שהבן של פלוני, ארמון, אלמוני, ניסה להרים עליי את היד, ואומר לו, מה זאת אומרת, מפשיל שרבולים, אומר לו, מי זה? אומר לו, זה הבן שלו, הוא המפחיד בשכונה, אז הוא מחזיר את השרבולים, אומר לו, אז למה התחלת איתו? למה, למה?
1: טוב, תודה אדוני על החיזוק, באמת, מרגש.
0: תודה, תודה,
1: תודה רבה לך.
0: חוזר לשנת הצהריים, תודה.
1: כן. שלמה, שלום לך.
2: שלום.
1: שלום, שלמה. בבקשה, שישה שמות, מוקדי מפתח בפרשיות האחרונות שלנו. בבקשה, כן.
2: פנחס, קורח, משה, תיאת, בלק, אליאב.
1: לא, לא, לא.
3: לא זה מה שמופיע לפנינו.
1: כן.
3: יפה, יפה שאתם ככה תורחים ועומלים ומלקטים.
1: כל הכבוד. נעשה הגרלה גם בין כל העולים לשידור, בלי קשר, הצליחו או לא הצליחו. סוף השעתיים נכריז פה על רשימת זוכים בעזרת השם. אלחנן.
3: אתם בחגיגה, אתם בפנים.
4: שלום, כהן דבים.
1: שלום, אלחנן, כן.
4: התשובה שלי זה אהרון, בלק, יצהר,
1: יתרות
4: בטן, קורח.
1: מה זה היה האחרון?
4: קורח.
1: קורח. לא, לא, לא. תודה על הניסיון. לאט לאט נמקד אתכם יותר. כן, נמקד אתכם יותר לאט לאט. חיים, שלום.
5: שלום.
1: שלום, חיים.
5: נחשון, אליצור, משה, מרים, יהושע, בלק.
3: למה? כי נחשון הוא שם תימני?
1: לא, לא, סתם, סתם. יפה, אבל לא, דווקא לא, וואו, ממש. חרקת ללכת על שמות כאלה, אתה יודע... אנחנו מדברים על שמות שממש ככה
5: בפרשיות,
1: מפתח, מפתח, פרשיות. כן, כן, דמויות מפתח, דמויות מפתח שממש, אתה יודע, עושות את הפרשה, מה שנקרא. אבל תודה, תודה, ישר כוח.
3: זה לא דמויות שוליות, בוא נגיד, דמויות מרכזיות.
1: בדיוק. אוקיי, טוב, נצא להפסקת פרסומת ונשוב למאזינים נוספים, יהודה, ברשותך.
3: אוקיי.

0: לגן.
1: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש אלעל טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
1: בחסות
3: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: צוות נגנים ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
5: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
6: עסק שמיים שם, אתה שם, אתה שם.
4: כל חיים יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
7: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
8: יד עזרה ושולמית.
7: כלל פעילות העמותה.
9: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
10: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
1: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
2: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא לחברו?
1: תרגע, תבוא.
0: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
3: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
0: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: יפה, חזרנו מהפרסמות, וואו, כמה מאזינים על הקווים. יהודה, אתה לא מבין מה הולך פה. אתה לא מבין מה הולך פה, וגם חברי הכנסת שרוצים להביע את דעתם על מה שהיה בשבוע שעבר, ועוד
5: כל מיני דבר. קיבלת את תגובתו של רבי יצחק גולדקנופ מדגל התורה, מיהדות התורה.
4: נכון, כן, רכבים, הפגנות, עניינים.
6: האמת, לא הבנתי מה החידוש. אנשים נסעו לירושלים, נתקעו שעות, התעצבנו על המדינה, וחזרו הביתה, בלי שהשיגו משהו. אצלנו זה נקרא בין הזמנים. כל כך הרבה זמן בפקק, יש לי חברים שסיימו מסכת בזמן הזה. אבל אני כן מעריך יש את כל את ההשקעה. החרדים חוסמים כביש עם פח אשפה אחד. חילונים צריכים אלפי רכבים, דלק, רחפנים, דגלים, יחסי ציבור,
5: זמבורות.
6: זה היה פער בתקציב, כן. תראו, אני בכלל לא מבין מה התלהבות. אצלנו בירושלים, פקק כזה זה כל יום רגיל. ההבדל הוא ששבוע שעבר הנהגים עשו את זה בכוונה. לא כדאי שנחזור על זה, כי לפי הקצב של אתמול, ששבוע שעבר, יותר נכון, מי שיצא להפגנה הבאה, עכשיו הגיע אליה רק בפסח הבא. אז צריך לקחת את הכל בחשבון, מה שנקרא סוף מעשה מחשבה תחילה.
4: ישר כוח. תודה רבה גם לרבי סמוט. אגב, התשובה הנכונה, כפי ששאירו פה מאזינים רבים, יודע, לשאלת המקפצה, זה פנחס, נכון?
5: אכן כן, כמו שהיו הקלטות בעניין הזה של פנחס, ולמה פנחס, אנחנו מיד נגיד לכם, כי אנחנו דיברנו על מילה חשבונית, שבדרך כלל מכפילה, זה פי, פי שלושה, פי ארבעה, תמיד אגב פי זה גם בזכר, ולא פי שלוש או פי חמש. היא פוגשת את בוני התיבה, אז יש לנו את הפי, בוני התיבה זה נוח, אז זה פנחס, עם עשור יותר מיובל שהציל את העם, שהוא בעצם הציל את העם פנחס, שזה עשור מעל 50, והגימטריה של סמך זה 60, וזה בדיוק מה שאנו המאזינים, כל הכבוד לכם, כל הכבוד.
4: חזק, נתנאל איתנו?
7: מה נשמע?
5: היי, היי, מה קורה, נתנאל?
4: מצוין. בבקשה, נתנאל, אם תוכל להוציא אותנו מדיבורית, זה בכלל יהיה פצצה.
7: זה לא דיבורית, אני יכול להיות שאני עם החלון פתוח, תוך כדי נהיגה. אני שומע אתכם שם...
5: סגור, פתח מזגן ותפייק.
7: רגע, שומעים אותי עכשיו יותר טוב?
4: יותר טוב, יותר טוב, כן, כן, יותר טוב.
5: הכי מצויד!
4: כן.
7: יופי, מעולה. אז רגע, אז השאלה, על מה אנחנו מדברים? על השש דמויות מרכזיות?
4: כן.
7: אז האמת, יש אפשר לצמצם את זה, יש רשימה ארוכה, כי יש הרבה דברים מעניינים על הפרשה הזאת, אבל בוא נראה על מה אני חשבתי. חשבתי קודם כל פנחס, יש לנו את זמרי בן צלו, הלכנו גם על, בוא נראה, יהושע בן נון, נוט צלופחד, נועה, בוא נראה מה עוד יש פה, נועה וחילה, לא יודע, חילה. טוב, זה שמות של בנות צלופחד, מאוד כוסלי בצור אמרנו, משה, אהרון, אלעזר.
4: טוב, נתת פה כבר רשימת מכולת, חביבי.
5: משפחה ברוכת ילדים, אחי.
7: לא, אבל אני בכיוון?
5: אין להם ארנונה, המשפחה הזאת אין ארנונה, אחי. יש קיבול פטור.
4: כן, בכיוון, תראה, כל מי שעלה פה בגדול הוא בכיוון, ברעיון, בסדר? אבל אנחנו מבקשים להגיע לאיזשהו סדר מסוים של שישה שמות שכתובים כאן לפנינו, כמו שהם כתובים.
5: אבל אתם על זה, מה שנקרא.
4: אתם על זה, ממש על זה, ממש על זה. הטלפון זה 03-500-9393, שעה הבאה כבר משנים כיוון למשחקים אחרים, אז חבר'ה תהיו איתנו, כי שעה הבאה בעזרת השם גם כן הולך להיות מעניין לא פחות.
5: אז כדאי לצאת ששעה, כי זה הולך להיות מה שנקרא, רק מחר נחזור לזה, בדיוק. הולך להיות ממש מעניין ומדהים.
4: יאללה, 03-500-9393, בוא נראה אם נספיק עוד מאזינים לשעה הזאת. בינתיים, יוניזי.

0: נשמע לסיום השעה הזו כמה שישאירו לנו כאן הודעות, בוא נראה באיזה עניין, יכול להיות שזה בעניין החידה של פנחס, אבל בכל זאת הם תרחו וישאירו הודעה.
1: התשובה לחידה
0: כתובה
1: היא פנחס.
0: האמת נכון, כי אמרנו כבר את זה מקודם, וזו אכן תשובה נכונה, יפה.
2: וממשיכים לומר לכם כל הכבוד.
3: זה מילה פי, שבדרך כלל מכפילה פוגשת את בוני הטבע, זה נוח.
2: אודי נקנס.
3: יותר מעשור, זה יותר מנון, עכשיו 50. מעשור זה 60, יותר מיובל זה 50. שהציל את העם, זה נוח שהציל את העם.
2: מקרין, נחכה לך בזה. יפה, אבל המילה היא פי ולא פי, בסדר? אוקיי.
0: כן, תקנה את זה אחרי זה תוך כדי דיבור כזה.
2: אוקיי, לא שמתי לב סליחה.
0: יפה, יש כוח לכולם, באמת מקסימים, תשובות נכונות פה, כמעט ולא היה תשובה שאיננה נכונה. כולם עם תשובות נכונות, זה פשוט מדהים.
2: הגרויס המאזינים יש לנו.
0: כן, שעה הבאה בעזרת השם תכינו לנו איזשהו סיפור עסיסים, יש לכם על איזשהו רווח שרווחתם ברגע האחרון, זאת אומרת, הייתה לכם איזושהי נגיד הוצאה מסוימת, חשבתם לקנות רכב נגיד ב-50 אלף שקלים, פתאום בדקתם, עשיתם השוואות מחירים כאלה ועניינים, ופתאום ברגע האחרון הצלחתם להשיג את אותו הרכב
2: באלפי שקלים פחות.
0: אלפי שקלים פחות, בדיוק.
2: או למשל דוגמה עם מאות אלפי שקלים, כמו דירה, הלכתם לרכוש דירה בפרויקט X, פתאום גיליתם שיש לכם זכויות בפרויקט Y, חזק. עם יועץ משכנתאות טוב, וחסכתם אולי אפילו מאות אלפי שקלים, גם זה יכול להיות.
0: ספרו לנו על כל מיני חסכונות באלפי שקלים שתפסו אתכם, ואחד מהמאזין מקבל מאיתנו פרס במקום, ללא הגרלה, ללא כוכביות, ללא טריקים, ללא שטיקים.
2: מתנת כל חי, ואנחנו בשיתוף פעולה עם ביטוח ישיר, נכון. עם דברים שחסכתם בעקבותם בענק.
0: בדיוק, חוזרים מיד לאחר חדשות השעה 6 בעזרת השם, טובים השניים כאן בכל חי.
2: כל חי,
0: טוב, אורלובסקי, כולם.
4: בחסות מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
5: בחסות סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
10: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
12: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
13: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
12: ומה עם הספיגה?
13: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
12: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
13: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
14: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ת' זין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
15: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-3131-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודה אורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
18: אברהימי, אתה נראה באורות.
19: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
20: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
21: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
22: גם בבית שלכם שומעים
23: די!
24: די!
25: די!
22: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
26: פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
27: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
26: מאשר. צוות נגדים? ייכנס לעמדות? ביקון לשיגור? פיני? כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
28: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים, ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. מסך שמיים שם,
26: אתה שם, אתה שם. כל חיים מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים. איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה ב-25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. התקדמות משמעותית במאמצים לקדם את חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. ועדת החוץ והביטחון תתכנס ביום שלישי בשעה 11 לדיון ראשון על החוק. חבר הכנסת בועז ביסמוט הפיץ היום את נוסח ההצעה שנועדה להסדיר את סוגיית מעמדם של בני הישיבות. על פי הנוסח, החוק יחול אך ורק על בחורי ישיבות הלומדים במשך כל היום, והוא אינו כולל דרישה לטביעת אצבע, סעיף שעל פי הדיווח דרשו היועצים המשפטיים של הכנסת, אך נותר מחוץ להצעה. עוד מהחוק, ישיבה שבה שיעור ההיעדרות יעלה על 20% מתלמידיה, תוסר מרשימת הישיבות. בנוסף, נקבע כי תינתן חנינה מפני מעצרים לכל מי שנכלל במסגרת החוק, במשך זמן של עד 3 שנים אחורה. עוד נקבע כי הרמטכ"ל יקים ועדה מיוחדת המורכבת מקצינים, שתבחן בקשות של תלמידים המבקשים לקבל את החנינה לאחר שאיבדו את מעמדם מאז יולי 23. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לראשונה להסכם הפסקת האש שנחתם עם ביירות ושיגר מסר לטהרן ולחיזבאללה. במהלך ביקור בפיקוד הצפון אמר זמיר, ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון אינו היסטורי ומשמעותי. ההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. עם זאת, המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. זמיר הבהיר כי צהל אינו מוריד את הרגל מהדוושה, וכי תמונת המצב המבצעית מאפשרת מעבר מיידי ממגננה למתקפה מוחצת, לא רק נגד ארגון הטרור בלבנון, אלא גם נגד טהרן. שגריר ארצות הברית באום מייק וולץ אומר כי וושינגטון תמשיך לתקוף תשתיות צבאיות בטהרן אם היא תמשיך לאיים על תנועת השייט במצר הורמוז. בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף כי אם המשטר האיראני חושב שהנשיא טראמפ יושב מנגד בזמן שהוא ממשיך לתקוף את השייט הבינלאומי או את הבסיסים האמריקאים בלי תגובה, הוא טועה טעות מרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום, אחר תחול עלייה נוספת במידות החום, וביום שלישי הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: גם בזמננו, בעבודת הרבים. יש מנקרים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שים דג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: טוב,
1: גדול.
0: כן, כן, הפך. חזרנו לשעה השנייה, כאן בטובים השניים. די עם הכספת, מפציצים אותנו פה בהודעות וטלפונים.
1: תפרצו אותה, תפרצו את הכספת, עזבו.
0: נחזור אליה מחר בעזרת השם.
1: כן, כן,
0: נחזור אליה מחר.
1: ילד היקר, אנחנו בשעה הקרובה, אנחנו בעזרת השם רוצים שאתם המאזינים תספרו לנו על איזה קנייה או עסקה שכמעט שילמתם מה שנקרא מחיר גבוה, אז שבדיוק בדקתם, חסכתם בענק. אפילו, אתה יודע, למשל יוסי חיים נתן לנו פה בלוז דוגמה של נופש. תשמע, ברגע שמדובר על משפחה עם 8 נפשות או 8 נפשות שיוצאים לנופש ופתאום מוצאים איזה דיל יותר טוב דרך הזמנה ממקום כזה או מקום אחר, זה לא רק מאות שקלים, יכולים לחסוך 1,000 שקלים על אותו טיול שהילדים אומרים, אבא, תקחו אותנו לטיול, אמא, אבא, אנחנו רוצים לצאת לטיול, יוצאים במקום לבזבז 9,000 או איזה 9,000? 29,000 שקלים, מבזבזים 19 או 18,000 שקלים. 10,000 שקל חסכתם ברגע האחרון. זה מה שאנחנו רוצים לעשות עם המאזינים בשעה הקרובה. מי צוחק שם ברקע?
0: יש פה צוות שלם שנהנה לשמוע אותך מירושלים.
1: איזה כיף.
0: עוד יותר הוא היה נהנה אם היית פה, אבל תמיד כיף לשמוע אותך. בקיצור, כמו שאתה אומר, נכון, 2 מאזינים בלבד אגב, יהודה, זה לא כל השעה עכשיו הולך להיות העניין הזה, רק 2 בלבד.
1: כן. זה איתנו כל השבוע, אבל היום 2 בלבד מה שנקרא, נכון. כן.
0: היום 2 בלבד, הסיפור המעניין ביותר יקבל מאיתנו כאן המנצח. במקום פרס מתנת קול חי, בלי כוכביות ובלי הגרלה, בלי טריקים ובלי שטיקים.
1: ובלי בליקים מה שנקרא, בטוח במקום, ואנחנו בשיתוף פעולה מדהים עם ביטוח ישיר, אבל המתנה היא של קול חי, כי אנחנו רוצים לפרגן לכם,
0: נכון.
1: וזה דבר אדיר. מה?
0: נכון, ותזכרו תמיד בביטוח משכנתא, כשמתעוררים מאוחר מדי משלמים מחיר יקר, אז אל תחכו 30 שנה כדי לדעת מה שילמתם על ביטוח המשכנתא, אלא מה עושים יהודה? מתקדמים לביטוח ישיר.
1: כן,
0: וסוגרים,
1: בהחלט.
0: וסוגרים ביטוח משכנתא במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. הטלפון כולכם כבר מכירים בעל פה, 03-555-5555. רק 5, חמסה חמסה. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. יפה.
1: וזה דברים שאנשים על ביטוח משכנתא יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים במצטבר, של בתוך עשור למשל, זה מגיע לכדי מאות אלפי שקלים. 03, הקשר ל-5, 555-555.
0: וואי, איזה שיר נוסטלגי יפה, פיה פתחה בחוכמה, תורת חסד עד לשונה, אשת חיל מאמצה. אין לי הרבה הזדמנויות, אתה יודע, אני שנים ברוך השם משדר איתך, יהודה?
1: כן, זה שיר ששרתי אגב ליל שבת, בקבלת שבת לחבר'ה שם.
0: מעטות ההזדמנויות שיוצא לי לשבת כשאשתי נמצאת פה לצידי באולפן, צורך איזשהו עניין... עניין טכני משפחתי, אבל בלי קשר, זה נפל בדיוק ביום הולדת, אז זה הזמן הכי טוב גם לאחל מזל טוב, הכי טוב בעולם.
1: וואו.
0: כן, עד 120 בעזרת השם, בנחת, בבריאות, בשמחה, באושר, בלב שמח. אשת חיל ממצא, אני מצאתי. בהחלט אני מצאתי.
1: רבותיי, תראו, החלט בן פרד יוסף. מוקיר ומייקר את אשתו היקרה, הצדיקת.
0: ברוך השם, ברוך השם, מה שצריך צריך, ודאי, מה השאלה בכלל.
1: זני הקטן, מאחל לכם עד 120, חיים טובים וארוכים.
0: אמן.
1: נכדים, נינים, צאצאים וחימישים, מבריאות איתנה ונהורה מעליה.
0: אמן, והמברך יתברך מפי עליון, פי מיליון. אמן.
1: אמן. את זה שרתי להם, לקהל, גם מסורתי. שללה, שללה, וכולם יצטרפו אליי. שללה, שללה, שללה. מזל טוב, מזל טוב לאמנית.

0: אוקיי, לעלייה לשידור, נתנו את כל הפרטים יהודה, אבל לא נתנו את מספר הטלפון לעלייה לשידור, בעניין אני קרא לכם שכמעט שילמתם מחיר יקר ואז התעוררתם ברגע האחרון, אתם רוצים לקבל כאן מאיתנו פרס, במקום, במתנה, ללא כוכביות וללא הגרלות, רק שני מאזינים בלבד שמחייגים עכשיו, אנחנו השבוע בפעילות, כמו שאמרת, עם ביטוח ישיר. מזמינים אתכם לעלות לשידור, לספר לנו על קנייה או עסקה שברגע האחרון, כמעט שילמתם מחיר גבוה, אבל ברגע האחרון בדקתם וחסכתם בענק. תן לנו עוד איזה דוגמה, כמו שאמרת, יודע?
1: למשל, כמו שאמרתי, דוגמה של נופש, דוגמה של בית, דוגמה של רכב שאתה נתת. מלא מלא דוגמה. באתם עכשיו לבנות מטבח, והצעת המטבח של חברה X הייתה 75,000 שקלים לפני מע"מ. והלכתם ובדקתם, ואתה יודע, תמיד האישה הצדקת, אפרופו אשתך, מזל טוב, היא אומרת, בוא נבדוק עוד, והגבר אומר, טוב, תן לי עוד כבר מאחורי זה. ופתאום היא בודקת ומסיירת ככה, מגגלת שם על המרשתת, ופתאום קולטת חברה YXZ, לא משנה איזה חברה, שאת אותו מטבח, עם אותה מפרט, עם מגירות נטרקות, אתה יודע, בשקטות, עם אותו חומר אדיר של עץ, ב-20,000 שקל פחות, כי הם עושים מבצע, ואתה אומר, יואו, ה-20,000 שקל האלה, אנחנו נחדש את החדר ילדים בכסף הזה.
0: חזק.
1: ממש.
0: חזק.
1: חסכתם בענק.
0: כן, אם יש לכם סיפורים כאלה של חסכונות בענק, ברגע האחרון הצלחתם לחסוך על דבר שהייתם ממש אמורים להוציא עליו הרבה מאוד כסף, ופתאום בשנייה האחרונה מצאתם משהו דומה, אפילו את אותו הדבר במחיר עלות הרבה יותר נמוך. שתפו אותנו, 03-500-9393, רק שני מאזינים, שאחד מבין השניים, עם הסיפור הטוב והמנצח, מקבל מאיתנו כאן פרס במקום.
1: אז בדיוק, מתנת כל חי, שווה לכם לשתף אותנו, ותזכרו, תזכרו בביטוח המשכנתה. אני בדיוק עכשיו בעיצומו של מחזור משכנתה. בביטוח המשכנתה, כשמתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר, אז אל תחכו 30 שנה כדי לדעת כמה שילמתי על ביטוח המשכנתה. ביטוח ישיר, מתקדמים לביטוח ישיר וסוגרים ביטוח משכנתה במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. וביטוח ישיר אומרים, ביטוח ישיר מבטיחים ומקיימים. גם מהבנק, ההצעה שקיבלתם גם מהבנק, יותר זולה גם מהם. 03-555-5555. הקשר לחמש, מה שנקרא, 03-7×5. ממש ככה. או אם תרצו, 03-555-555. 5-5.
0: יפה.
1: איך אומרים? עושים 0-3-5-5-5 עד ששומעים צליל חיוג כבר.
0: בדיוק. בדיוק. טוב, יפה. יאללה, בינתיים יש לנו גם יחידה לשעה הזו. מיד ניתן לכם, וגם יש לנו את בית צפפה, אם נצליח להספיק, יש פה כל כך הרבה דברים, יש את הרב אברהם דניאל שאמור לדבר איתנו ככה כמה מילים לחיזוק שמירת, בענייני שמירת הלשון.
1: וגם פה על ידי שמירת הלשון חוסכים עבירות ויש זכויות, והזכויות מביאים בשפע רוחני וגשמי. איזה יופי.
0: יפה, יפה.
1: ממש, רבי אברהם דניאל, כמו שאמרת.
0: יפה, והפעם השאלה היא באמת שאלה הלכתית. מיד אנחנו, בעזרת השם, נעשה את זה כאן יחד איתכם המאזינים, אבל לפני כן, ידידיה החיית, שער מבצע את עמוק בתוך הלב.
1: שיר שאתה גילית. היא

0: יפה, ידידי החייק עמוק בתוך הלב. יאללה, מאזינים, יהודה איתנו על הקו, ממתינים לנו כבר הרבה זמן, בוא נשוחח איתם. שלום לאלי.
1: כן, שלום.
0: שלום אלי, ספר לנו על החיסכון שלך. איך חסכת
1: בערך? אני הולך על סיפור, גדול של מאות אלפים.
0: וואה, מעניין.
1: אנחנו הלכנו לקנות, דירה, ופנינו למשרד תיווך באותה שכונה, והציע לנו את הדירה ב-3,650.
2: כמה חדרים אגב, סתם תאר לנו קצת את הסיפור.
1: 4 חדרים, דירה קומת קרקע, אנחנו צריכים ברוך השם. 4 חדרים ב-3,650. ואז אחותי הלכה לבדוק את הדירה, והיא דיברה עם כמה שכנות, ואמרו לה, מה, 3,650? זה מחיר טיפה גבוה. אז היא אמרה, בסדר, אם אפשר לשלוח בקבוצה של השכונה, המייל, לבדוק אם יש למישהו קומה, דירה בקומת קרקע שאנחנו רוצים. למעשה באותו ערב עונה לנו בן אדם, הוא אומר, כן, אני מוכר את הדירה שלי ב-3,200.
0: וואו, שזו אותה דירה. יו, תראה מה זה.
2: יו, 450 אלף שקל, אותה דירה.
0: תראה מה זה, איזה סייעתא דשמיא.
2: איזה סייעתא דשמיא.
0: יפה, חזק, מדהים. חזק. זה סיפורו של אלי, סיפור מספר 1. בוא נשמע את סיפור מספר... אלי, תודה רבה. סיפור מספר 2 של מוריה. שלום, מוריה.
3: שלום. שלום. אני דווקא הולכת על קטן שהוא גדול. אנחנו, ברוך השם, קנינו דירה, אנחנו מתגוררים בירושלים, קנינו דירה בנתיבות. ועכשיו הגיע המצב שאנחנו צריכים להזכיר את הדירה וצריך לעשות הרבה דברים בשביל הדירה. אז היינו צריכים לקנות מזגנים. וביררתי בהרבה מקומות איפה הכי זול. וראינו מזגן ב-1,100-1,200, כל מיני, וקיצור, זה המחירים. ואז אמרתי, אני אראה מה אני אעשה, הלכנו לאושרת וראינו את המזגנים ב-600 שקל, פשוט חצי מחיר.
2: אותם מזגנים בדיוק.
3: סייעת דשמיא לא נורמלית.
0: כן.
2: עכשיו, מה שקורה פסיכולוגית, כל רגע שהמזגן מצנן אתכם, ההרגשה, איזה כיף חסכנו, לאורך שנים.
3: כן.
2: זה תמיד יושב בראש בקטע טוב.
0: יפה,
2: איזה יופי.
0: טוב, אם אושרת...
3: קטן שהוא גדול, כי אנחנו נורא נשמח לחופשה, כי בדיוק אנחנו לפני סגירה, אנחנו נורא נשמח.
2: גם שם את רוצה לחסוך.
3: גם שם, לא, בעלי לומד כל היום, זה יהיה לנו סייעתא דשמיא.
2: אנחנו מצדיעים לו לבעליך היקר.
0: יישר כוח, בשורות טובות, תודה רבה. אפרופו מזגנים, הנה אלעד שייר שם מבצע את חם בלב. איזה סיפור נגע בכם יותר? מעניין, אתם המאזינים תצביעו לנו עכשיו, האם הסיפור של
2: אלי או מוריה
0: מספר 1 או מוריה מספר 2. לפי ההצבעה שלכם אנחנו מחליטים האם אלי לוקח את הפרס או מוריה.
2: האם אלי עם החיסכון של 450 אלף שקל, או מוריה עם חיסכון של 700 שקל, שזה גם אושר, נקודת אושר בפני עצמה.
0: נכון. הפרס הוא מתנת כל חי, ומה אנחנו צריכים לזכור בזמן הזה, יהודה?
2: אנחנו צריכים לזכור בזמן הזה שבביטוח משכנתא, כשמתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר. אז אל תחכו 30 שנה. כן, יש אנשים ככה. עשו את ההסכם עם הבנק, נתקעים על זה. כדי לדעת כמה שילמתם, אל תחכו 30 שנה לדעת כמה שילמתם על ביטוח המשכנתא. מתקדמים לביטוח ישיר וסוגרים ביטוח משכנתא במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. 03-55-55-55-55.
0: יפה. התחלנו להשמע מקודם את חם בלב עם המזגנים, אבל נזכרתי שיש לו את אושר עד, זה עוד יותר...
2: כן.
0: עוד יותר מתאים, הנה אלעד שייר.
2: תנו לאלעד שייר הנחה בקופה, לך תדע.
0: כן.
2: אגב, מאמר במאמר מוסגר, הוא שפיץ בגמרא.
0: מה?

0: יפה, טוב, יהודה, מכיוון שאתה נמצא בירושלים, אז תרשה לי לספר לך שעל פי בחירת, אפשר לומר, 90% מהקולות, למרות ששניהם היו מצוינים לדעתי, גם הסיפור של אלי וגם הסיפור של מוריה, אבל
1: הרבה... מדובר על מאות, אתה מתאר לי, אני אומר.
0: כן, כן, כן, אבל הרבה התחברו לסיפור של אלי בגלל שהם מזדהים איתו, אתה מבין? הם אומרים, גם לנו קרה בדיוק את אותו הדבר.
1: וואו.
0: זה, כן, גם לנו קרה בדיוק את אותו הדבר, ולכן אני רואה פה סחף לכיוונו של אלי, למרות שגם מוריה קיבלה כאן מספר הצבעות לא מבוטל, וזהו, אנחנו מבקש מאנשי ההפקה שלנו לרשום פרס על שמו של אלי.
1: כן, פרס מתנת כל חי, ותזכרו שבביטוח המשכנתא, כשמתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר, לא חבל, אל תחכו 30 שנה כדי לדעת כמה שילמתם על ביטוח המשכנתא. מתקדמים עכשיו לביטוח ישיר וסוגרים ביטוח משכנתא במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק, 03-55-55-55-55. כדאי, כפוף לתקנון למבצע ולתנאי החיתום. וואו, איזה יופי.
0: מצוין. טוב, אנחנו להפסקת פרסומת ראשונה, חוזרים אליכם מיד לאחריה.
2: מי שאני אולי נשפיק ביצה פעם.

גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
9: יפה, עכשיו אנחנו עם משהו לנשמה, לפני שניגש אל החידה המוזיקלית, יהודה.
10: כן, בהחלט.
9: כן, חידה מוזיקלית שאנחנו חייבים עליה עדיין פתרון משבוע שעבר. משהו לנשמה, קצת חיזוק, אתה יודע, דברים שמי האיש החפץ חיים, תמיד, תמיד, תמיד טוב להתחזק בהם ולדבר מהם, מה גם ש...
10: כן. כן, יש מה שנקרא, הרבה אנשים רוצים פתרון, לא רק מוזיקלי, מה שנקרא, כמו שאמרת, ככה במילת קישור, אבל פתרון רוחני באמת לדעת מה עושים, במיוחד שהבנתי שאתה ואני הבנו שיד עזרה ושולמית, ברוך השם, מחזקים הכוח שבך, הכוח שבשמירת הלשון, את בחורי הישיבות במיוחד.
9: נכון.
10: מדהים.
9: נכון, ולכן הרב אברהם דניאל איתנו על הקו, שלום הרב.
11: שלום, שלום רבי יהודה, שלום רבי אלעד, רבי אלעד, רבי יהודה,
9: שלום עליכם. בבקשה רב.
11: אנחנו בעזרת השם נמצאים בנושא מאוד מאוד חשוב, גם נדבר בנושא התקופה שלושת השבועות לפנינו. אנחנו מדברים בנושא הזה שהוא מאוד מאוד נושא רלוונטי לעם ישראל, נושא של שמירת הלשון, נושא שיכול להיות מדובר כל השנה ובעיקר בתקופה הזו. כל אחד ואחד מאיתנו אולי שמע על הנושא של המיזם שעשינו פה שידורים יפים עם רבי אלעד, אספנו שעות ואספנו המון דברים מסביב, והיום בעזרת השם רצינו להתרכז יותר אל תוך אותם מוסדות חינוך, זה נקרא בחורי ישיבות, ישיבות גדולות וישיבות קטנות. לכל בחור ששומע אותנו, לא משנה איפה הוא נמצא בארץ, הוא יכול להיות שותף איתנו ולפתוח שיעור בישיבה שלו. איך זה עובד?
10: מדהים, מדהים, איך זה עובד?
11: זהו, זה מאוד מאוד פשוט. בחור שעכשיו שמע אותנו, פשוט רגע אחד יתרכז. הוא לוקח מודעה ושם, והוא רוצה לפתוח שיעור בנושא שמירת הלשון בישיבה. הוא צריך ספרים, אנחנו נביא לו. הוא צריך כיבוד, הוא צריך פחיות, הוא צריך טיפה ממתקים. אנחנו גם נדאג שיהיה לו את זה כל התקופה הזאת שהוא פותח את השיעור. עד שהשיעור הזה בעזרת השם יעלה על הגל, וזה דבר שהוא כל כך כל כך בא בקלות. ואני אומר תמיד, דברים כאלה אנחנו יודעים איך הם מתחילים, ואנחנו לא יודעים מתי הם מסתיימים. בעזרת השם הם אף פעם לא מסתיימים. זה יכול לעבור ממחזור למחזור. אפילו הבחור בעזרת השם כבר פרס כנף, התחתן ועבר ישיבה, איפה שהלך לחיים טובים, הישיבה הזאת בעזרת השם עוד חורטת על הדגל שלה ששמירת הלשון קיים פה, וזה דבר שהוא כל כך מדהים. אני אומר בהפסקות צהריים, יש מלא זמנים שהבחורים מחפשים איזה משהו רוחני בין הסדרים, איזה לימוד מהצד, וזה ברוך השם נותן מענה. אנחנו היום נמצאים למעלה מ-20 ישיבות, זו תחילת הדרך ברוך השם, ממש ככה אחרי 2-3 פמפומים אנחנו ברוך השם רצים, ואנחנו היום ממשיכים לדחוף את המיזם הזה כמה שיותר מהר. מה צריך לעשות כדי להירשם? שום דבר חוץ מלהתקשר לכוכבית 8572 בשלוחה 7, שם ייתנו לכם את המענה, יקרו לכם את הפרטים, כמה בחורים נראה לכם, איך שזה בעזרת השם אמור לעבוד.
10: שוב פעם, כוכבית 8572 שלוחה 7.
11: נכון.
10: הרב יגיד את זה פעם נוספת לבד, שלא יהיה בלבול המאזינים, וכבוד.
11: כוכבית 8572, כוכבית 8572, שלוחה 7. שם בעזרת השם יוכלו לתת לכם את הפרטים שאתם בעזרת השם יכולים למלות, וישלחו לכם מישהו עם כל הערכה. זה אומר ערכה ספרים, זה אומר ערכה ממתקים לתקופה כל כך ארוכה עם שתייה, וזהו מה שמוטל עליך, זה להיות ברגן בישיבה, פשוט לארגן את הסיפור הזה עם איזו מודעה בחדר אוכל, ויש כבר את השיעור הזה יעמוד לזכותך ולכל עם ישראל. וזה דבר שהוא כל כך...
10: אנחנו היינו מוסיפים, הרב, ברשותך, הרב, היינו מוסיפים, כן? ששמירת הלשון, ידוע שחפץ חיים זצ"ל אומר שזה מונע דלטוריה על עם ישראל. אין לך מניעת דלטוריה גדולה כמו על אחידות וחשיבות ועוצמת המשך לימוד התורה שבחורי הישיבות שלא יצרו אף פעם בעוון לימוד תורה, בזכות שמירת הלשון, בזכות המיזם המבורך הזה שלכם.
11: נכון, אמת, אמת. אתה תמיד, רב יהודה, יודע להביא לנו את הברכות מהצד.
10: וזה חשוב.
11: כן, זה גדול. אבל זהו שאנחנו, ברוך השם, בעזרת השם, רוצים לעשות את זה בכל הארץ. כל מי ששומע אותנו ויודע שיכול להיות איזה קצה חוט, אנחנו פה בשביל, בעזרת השם, לפתח את זה. כוכבית 8572, אנחנו נמצאים היום במוסדות חינוך, ברוך השם, בתלמודי תורה, בבתי ספרי לבנות, למעלה מ-180 מוסדות חינוך במהלך השנה עשינו. זה היה, ברוך השם, דבר גדול בשביל עם ישראל, בשבילנו במיוחד. והיום אמרנו, רגע אחד, בואו נלך על כיוון של עולם הישיבות. יש הרבה הרבה דיבורים, ואנחנו דווקא היום רוצים למנוע את הדיבורים הרעים, שיהיה רק דיבורים טובים. אז אנחנו פה בשביל לתת מענה. כוכבית 8572 שלוחה 7, יהיו ברוכים. תודה רבה, רבי יהודה. תודה רבה, רבי ילד.
9: תודה, יישר כוח גדול. תודה,
10: יישר כוח.
9: איזה מיזם, זכות הרבים, באמת, באמת, כל הכבוד, יישר כוח גדול. תראה מה זה, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, פשוט נותנים, מאכילים את עם ישראל בתורה עד לפה, הכל מוכן, הכל מזומן, רק תיקחו.
10: כוכבית 8572 שלוחה 7, 85 בגימטריה זה פה, השתבח שמולד.
9: כן, אוקיי, טוב, אנחנו להפסקה קצרה וחוזרים מיד על המאזינים.
10: בסדר. אל עד

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: יש חגיגה, למשלמים בחרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בחרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
6: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
7: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה. לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
13: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
14: מצוין, חזרנו מהפרסמות ואנחנו רגע לפני סיום, יודע, עם שאלת הלכה, משימה. האמת, רצינו לתת גם את משימת המוזיקה, לא משנה, נשמור את זה ליום אחר בעזרת השם.
15: כן, מפאת כל הטוב הזה מה שהיה לנו בשעתיים הללו, ואיך הם טסו כל כך נהנו והמאזינים נהנו.
14: ממש, חזמן טס, כן.
15: ברוך השם. אז השאלה ההלכתית להיום היא ככה, האם סופר שרק מתקן ספר תורה, הוא לא כותב מראש הכל, זאת אומרת, הוא לא מתחיל עכשיו כסדרו את ספר התורה, הוא רק מתקן, האם הוא צריך לומר, גם אז הוא צריך לומר לשם קדושת ספר תורה? שוב השאלה, האם סופר שרק מתקן ספר תורה ולא כתב אותו עכשיו כסדרו מתחילתו ועד סופו או באמצעו והוא ממשיך, הוא לא כותב מראש הכל, הוא רק מתקן, האם צריך לומר לשם קדושת ספר תורה? 055-333-9393.
14: זה משימה של 3 דקות בלבד, 2 דקות אפילו, 2 דקות.
15: זריז, זריז, זריז, זריז, בסדר? כן. כשנדע את הלכות ספר התורה שכותב לנו יוסי חיים, תודה רבה גם על הקרדיט בהזדמנות הזאת לתת לו, ודוקור נכון. לונסקי ואריאל ספקטור היקר.
14: האם סופר שרק מתקן ספר תורה, לא כותב מראש הכל, האם צריך לומר לשם קדושת ספר תורה, כן או לא? זהו. זאת פשוט. השאלה.
15: פשוט מאוד.
14: כבר אנחנו רואים פה תשובות מתחילות לזרום למערכת, הודיה, אביגיל, מאור, משפחת בן ססון, מה זה משפחת מלכה, אני רואה פה גם כן יהודית, יעל,
15: עובדיה, יוסיפיאן, נכון, משה, נכון. שלחת לי את כל השמות.
14: דניאל, אהרון, אבישק, חיים, יעקב, משפחת סגל, מוטי, פי, התקפה של מאזינים בשניות.
15: לא יומן.
14: בשניות.
15: עוצמת ההקלדה, מה שנקרא.
14: כן. טוב, חלק עם תשובות נכונות יותר, חלק פחות. תנסו להיות ממוקדים, רבותיי, זה לא מחלוקות, וזה לא יותר מדי, לא יותר מדי מסובך. כן או לא, צריך להגיד לשם קדושת ספר תורה, או לא צריך לומר לשם קדושת ספר תורה.
15: גם אם הוא רק מתקן ספר תורה ולא כותב אותו מראש הכל.
14: כן. הטלפון 03-500-93-93, לשליחת וואטסאפ עדיף עכשיו, כי זה אנחנו ממש קצרים בזמן,
15: 055-333-93-93.
14: בוא נאמר בקצרה, אותו אברך שדיברנו עליו יהודה שבוע שעבר, מי שיכול לעזור לו במציאת עבודה, יש לנו כאן את התעודה שלו, מונחת לנגד עינינו, מדובר על אברך, יקר ערך, תלמיד חכם, שיש לו תעודה שעוסקת, הוא יכול לעסוק כמובן בכל ענייני הכשרות, משגיח מפקח כשרות, משגיח כשרות, פשוט למד, אתה יודע, זה רסמי מה שנקרא.
15: למד, הוכשר, היה לו מה שנקרא ניסיון בעבודה, עד לפני ממש חודש, פיקד על
14: מטבח עם 2,000 איש.
15: מטבח, מה שנקרא, של צבאי של 2,000 איש, ומטבח צבאי שאנחנו אומרים, הצבא לא פרייר, הצבא יודע את מי הוא מחזיק, וברוך השם, הסיבה שהוא נאלץ לפרוש מהעבודה הזאת, וזה כל כך מצער, אבל הקדוש ברוך הוא לא מקפח אף אחד, זה רק בגלל סיבת כיבוד אביהם על איזה הליך רפואי שאבא שלו עבר.
14: נכון.
15: רק בגלל זה.
14: זה בדיוק העניין. אז באזור המרכז, אם יש מישהו ששומע אותנו מפקחי כשרות, או יכול להיות, אתה יודע, מועצות דתיות כאלה שעוסקים בענייני כשרות, גופים שמתעסקים בכשרות, זה יכול להיות מסעדות, אולמות שמחה, מי שרוצה באמת מפקח כשרות או משגיח כשרות, אבל באמת עם תעודה, ביד, סופר מקצועי, גם מבריך תמיד חכם, גם נייד, עם רכב, צעיר ונמרץ, יחסית, אתה יודע, לתוך שנה ראשונה לחתונתו. זה נהנה וזה לא חסר. אתם מקבלים מישהו ככה ממש עם כל הגשמק שמגיע לעבוד, לתת עבודה. מצד שני, אתם נהנים עם מישהו שהוא לא סתם איזה חובבן. אז תעזרו לו. בסך הכל, אתה יודע. איך אומרים, צאו והתפרנסו זה מזה.
15: ממש ככה.
14: אז זה העניין.
15: וזה גם בן אדם שלא יושב רגע לרגל ואומר, תנו לי כסף. אני רוצה לעבוד.
14: לעבוד, לעבוד.
15: צעיר. אברך, נשוי.
14: נכון. הרבה פעמים יצא לנו כאן לתווך בין מחפשי עבודה לבין מוצאי עבודה, ומה גם שפה אנחנו מכירים באופן אישי, ויודעים שמה שנקרא, אנחנו חותמים בעצימת עיניים, גם אני וגם יהודה, אתם תברכו אותנו שהבאתם דבר כזה לעסק שלכם. 053, זה המספר שלו. דברו איתו ישירות, 053-370-7131.
15: עוד הפעם תחזור בבקשה.
14: 053-370-7131. אתה יכול לחזור על זה, יהודה?
15: לא, לא, אני פשוט, אני תוך כדי שלחתי הודעה לרב אריאל בעניין הזה.
14: זה צדיק.
15: מנסה מה ש... באמת, אחי, זו האמת.
14: אז הנה, זה המספר. 053-370-7131. הוא גם משגיח כשרות, מפקח כשרות, יש לו תעודה ביד שהוא ראוי ונכון להיות ולעסוק בכל ענייני הכשרות, עבר את כל המבחנים, וזה פשוט יפה, זה מדהים.
15: כן, כן, כן, כן, כל הכבוד, באמת. אנחנו, אתם יודעים, פונים גם אליכם, אנחנו נשים גם בצינורות שלנו לנסות, אבל אל תסמור על אף אחד. אם יש לכם את הכפפה, תרימו אותה. כל הבדצים למיניהם, כל הקשרויות, מועצות דתיות, הכל, הכל.
14: כן, כן, דברו איתו. זה המספר שלו, ואתם תברכו אותנו, מדובר פה על מישהו סופר מקצועי בתחום.
15: תן עוד פעם את המספר, בבקשה.
14: 053-370-7131, 053-370-7131. כדאי וראוי באמת להעסיק אברך כזה תמיד חכם בכל מה שקשור בענייני הכשרות. יהודה, אל התשובה לחידה?
15: כן, התשובה לחידה הוא באמת צריך לכתוב לכל מקרה לשם קדושת ספר תורה, גם אם הוא מתקן ולא רק מה שנקרא כותב מתחילתו את הספר תורה, ואם לא עשה כן זה בעיה בקריאות מסוימות כמו בפרשת זכור, אם הוא לא כתב לשם קדושת ספר תורה. זו הסיבה שאפרופה רב אריאל שבשבוע שעבר הכניס ספר תורה, תמיד הסופר גם פה וגם בכל מיני מקרים כאלה שכותבים אותיות אחרונות, אתה יודע, אז תמיד הסופר מקפיד שהוא כותב, אתה שם כזה סוג את היד עליו, הוא מקפיד להגיד לך, תגיד לשם קדושת ספר תורה.
14: נכון, נכון.
15: זה חשוב.
14: נכון, יפה, טוב. יהודה, תודה רבה.
15: תודה רבה, אילן היקר, מלך הטלנט.
14: תודה רבה לנורית אפלבוים, תודה רבה כאן לאריאל ספקטור שליווה אותנו כאן. תודה לכל שולחי התשובות. 7-8 מכם מתקנים אותי בהפקה, קבלו שיחה חוזרת עם מתן שכרה בצידה, עם איזשהו פרס ככה, על עצם ההשתתפות. יישר כוח, תודה ובשרות טובות.
15: אמן ואמן.

0: מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו מסיימים את הלכות עירובין פרק שמיני. פרק שלנו הוא המשך של הלכות עירוב תחומין, כלפי האיסור לצאת בשבת ממקומו, שלמדנו שהמקום שלנו המורחב הוא 2,000 אמה, ובדרך כלל הכוונה העיר שהוא נמצא בו, וכל העיר נחשבת מקומו, ואז עוד 2,000 אמה מסביב לעיר. אבל יש אפשרות לבן אדם לעשות עירוב תחומין. מה הכוונה? הוא לוקח לעצמו נקודה מסוימת מחוץ לעיר בצד מסוים, ניקח דוגמה בצד מזרח, הוא לוקח לעצמו נקודת ציון שם, עץ, ואומר, העץ הזה הוא יהיה שביצתי בשבת. ואז בעצם מותר לו ללכת 2,000 אמה מן העץ ההוא. כך שזה יכול להרחיב לו את השטח שהוא יכול ללכת ולטייל בשבת עד ל-2,000 אמה מן העץ. כאשר ממקום שביצתו בעיר עד לעץ יש פחות מ-2,000 אמה. ואז הוא בעצם מרחיב את הטווח לאיכן שהוא יכול להגיע. אבל, אומר הרמב״ם, הלכה א', אין מניחים שני עירובים, אחד במזרח ואחד במערב, כדי שיהלך במקצת היום על אחד משני העירובים, ובשאר היום על העירוב השני. אין לבן אדם אפשרות לערב עד כדי כך, לערבב את התחומים שלו, למצב כזה שהוא יהיה גם חלק מהיום שביטתו בצד מזרח, וחלק מהיום שביטתו בצד מערב, שאין מערבין, שני עירובין, יום אחד. הרי בעצם מה פירוש עירוב? שיש לו מעכשיו, השביטה שלו זה במקום החדש הזה, שהוא סימן לעצמו. אבל לא שהוא יכול בעצם להחזיק שני מקומות שביטה למשך שבת אחת. ומה אם טעה ועירב לשתי רוחות? הוא כן טעה וכן עשה עירוב לשתי צדדים, כי מדומה הוא שמערבין לשתי רוחות. הוא לא ידע את ההלכה, הוא חשב שאפשר לערב שתי עירובין לשבת אחת. או שאמר לי שניים צאו וערבו עליי. הוא בעצם מבקש משני חברים שלו, שהוא אומר לשניהם, אני רוצה ללכת לטייל איתכם. הוא אומר לאחד, אני רוצה לטייל איתך בשבת, ולשני אומר, אני רוצה לטייל איתך בשבת. תכינו עבורי את הדרך שנוכל לטייל איתכם. ומה שקרה, אחד החליט שהטיול יהיה לצד צפון, והשני החליט שהטיול יהיה בצד דרום. וערבו עליי, הוא ביקש מהם. אבל מה שקרה, אחד ערב לצפון, ואחד ערב אליו לדרום. מהלך רק רגלי שניהם, היות ואין אפשרות שיהיה לבן אדם שני תחומים למשך שבת אחת, כי הרי התחומים בנויים על היכן הוא שובט בכניסת השבת, והיכן שהוא בעצם תלה את שביטתו בדעת חבריו, והוא הרי לא יודע, והוא לא החליט לעצמו מי מהחברים שלו יהיה הקובע. אז בעצם יוצא שהוא תקוע עם שני עירובין. למה אני אומר את המילה תקוע? כי הוא יכול ללכת לצד דרום רק על פי העירוב של צד צפון, כי אולי נחשבת שביטתו בצד צפון. והוא יכול ללכת לצד צפון רק על פי ה-2,000 אמה של צד הרום. וזה מה שהרמב"ם מתאר בהלכה ב', כיצד מהלך כרגלי שניהם. שהוא לא יכול ללכת אלא בתוך השטח הזה שהוא היה מותר ללכת לפי האפשרויות השונות. כי בעצם הוא צריך לחוש לשני העירובין. זאת אומרת, מה אנחנו בעצם כאן למדנו? שאדם לא יכול לערב שני עירובים לשבת אחת, ואם במידה הוא עשה טעות והוא כן עירב שני עירובים לשבת אחת, הוא צריך לחשוש לחומרת שניהם.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.

0: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
1: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
2: אברהמי, אתה נראה באורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
4: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
5: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפוף, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
6: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

41 בני ישיבות ואברכים מוחזקים לפי שעה בכלא הצבאי באבון לימוד תורה. בתוך כך התקדמות משמעותית בכנסת במאמצים לקדם את חוק הקפאת מעצרי העריקים. ביום שלישי הקרוב בשעה 11 תדון ועדת חוץ וביטחון בחוק אשר נועד להסדיר את מעמדם של בני הישיבות.

הערב המהדורה המרכזית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנסה להציל את הבחירות האמצע בארצות הברית. כך מתברר מאחורי כל הצעדים שלו אל האחרונה, שורה של אסטרטגים שמייעצים לנשיא טראמפ על מגוון רחב של נושאים, בין היתר בעיקר ביחסו למדינת ישראל. נגד הנשיא לשעבר ביידן, בנאום קטלני נגד טראמפ, במילים מאוד מאוד קשות, הוא תוקף את הנשיא טראמפ ואומר כי מדובר בנשיא מפסידן, האשים אותו בשחיתות בוטה ולועג לו בכל מערכת המדינית והביטחון בסוגיות החוץ של ארצות הברית. זה מה שקורה בארצות הברית לקראת בחירות האמצע שם באמריקה. בין היתר אנחנו נדבר גם על ההסכם בין ישראל לבין לבנון, עם הפיילוט שממשלת לבנון מציעה בתור כניעה לישראל, ומאפשרת לצהל להישאר עמוק בתוך שטח לבנון, בתמורה לכך שצבא לבנון הוא זה שימשיך לנסות ולהתמודד מול החיזבאללה בחלק מהמקומות.

0: סרן דוד חזות, השם יקום דמו, שנפל בלבנון ובא למנוחות בעיר מגוריו באשקלון. הלווייתו הסתיימה אחר הצהריים, אלפים השתתפו בהלווייתו. גם את הפרטים סביב נפילתו, האירוע הכבד הזה, נביא גם כן עוד מעט במסגרת המשך המאמץ של צה"ל להשתלט על עוד נקודות משמעותיות בלבנון, אולי גם כדי להישאר שם אם התמרון אכן יעצר במסגרת ההסכם הזה. וכמובן אצלנו לקראת הבחירות, האם חוק יסוד לימוד תורה עם סיכוי כזה או אחר בכלל לקבל רוב בכנסת, וגם אם כן הרי בג"ץ יפסול אותו מיידית, מה החוק הזה ייתן ומה תמורתו. ובין היתר נתניהו באיום דרמטי, אם לא רוצים אותי אני יכול לקום וללכת, כך ראש הממשלה נתניהו, שדורש להרחיב משמעותית את מספר השריונים ברשימת הליכוד כחלק מהערכות של הליכוד ושל ראש הממשלה לבחירות. היום בפגישה שקיים עם השר חיים כץ, בפגישות בכלל שהוא מקיים עם שרים, מתברר הפער הגדול סביב הדרישה שלו לבין הנכונות של חברי מרכז הליכוד לאפשר לנתניהו, שרוצה לא פחות מ-11 שריונים ברשימת הליכוד. אם תהיה התנגדות חריפה, אומר נתניהו, אני יכול לקום וללכת. המהדורה המרכזית וכל חי, עורכת ראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, בהפקה נורית אפלבוים, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי מימרן. שלום לכם, אנחנו תחילה אל הנעשה בלבנון, בדרום לבנון, סביב ההסכם שפורסם אודותיו בסוף השבוע בין ישראל לבין ממשלת לבנון. במסגרת ההסכם הזה צהל יישאר עמוק בשטח לבנון, יחזיק בעמדות וברכסים שולטים ומשמעותיים, אבל כן ייסוג לאחור משני אזורים במרכז דרום לבנון, שם ייכנסו כוחות צבא לבנון בהדרגה, והם אלו שיצטרכו לנקות את השטח מאנשי חיזבאללה. אם זה לא ילך, ההסכם אומר כי ישראל תחזור לשלוט באזורים הללו. מדובר בפיילוט, בניסיון בלבד, וזה במסגרת ההסכם שמאפשר לישראל להמשיך להילחם בלבנון למרות הסכם ארצות הברית איראן. קובי פינקלר, שלום לך.
1: שלום גם לך, ערב טוב.
0: ערב טוב, שבוע טוב. בלי קשר להסכם הזה, כוחות צהל ממשיכים להיאבק שם בחיזבאללה, בטרור, אגב גם בעזה, נדבר על זה עוד רגע. יש לנו גם אבדות לצערנו, גם נפגעים בסוף השבוע. מאמץ לא פשוט.
1: כן, לכן נתחיל תקילה באירוע הקשה שמתרחש סמוך לשעה 2:30 לפנות בוקר, אדמת דרום לבנון. אחרי שברקע יש את הדיווחים מוושינגטון על הסכם בין ממשלת לבנון לבין מדינת ישראל, כפי שאמרת, ישנה פעילות בשטח. אנחנו מדברים על אוגדה 36, שממשיכה ומתהרת שם את כל המרחבים, ומנסה לפגוע בכמה שיותר מחבלים כדי לנקות את השטח, ואז באחד האירועים, כאשר חטיבת גולני, גדוד 12, עובדים שם במרחב הזה, יוצא מחבל מאחד המבנים שם, הנטושים, ויורה פשוט לעבר מפקד המחלקה, סרן דוד חזות, השם יקום דמו, מצליח לפצוע באורח קל גם לוחם נוסף, הכוח מתעשת, יורה לעבר המחבל שחוזר חזרה לתוך המבנה, ואז במשך כמה וכמה שעות או דקות ממשיכים בסריקות אחרי המחבלים הללו, או המחבל הזה, בשלב הזה לא ידעו בגלל החשיכה ובגלל המציאות הקשה, בסופו של דבר צהל שם את ידיו עליו, מחסל את המחבל הזה שרצח את דוד חזות השם יקום דמו, והאירוע הזה מלמד עד כמה השבריות שם, גם של המציאות בשטח היא גדולה, כביכול הסכם על הנייר בוושינגטון, במציאות הלחימה נמשכת לאורך כל היממות האחרונות, וגם אחרי חתימת ההסכם, גם אחרי שנחתם ביום חמישי, ביום שישי אחרי הצהריים, ממש כמה דקות לפני כניסת השבת, ההסכם בוושינגטון, בדרום לבנון נמשכת הפעילות. צהל ממשיך לחסל לא רק את המחבל הזה, גם מחבלים נוספים ברמת נבטיה, תוקפים עוד מבנים, ובסופו של דבר גם כאשר עכשיו נעבור לשלב הבא, כאשר צהל יקבל את הפקודה לסגת מאותם שני מרחבים פחות או יותר ברכס הליטאיר ואזור הסלוקי שבהם אנחנו מדברים כל הזמן, ההנחיה לצהל היא תהיה מאוד ברורה, אתם ממשיכים ועובדים ורשאים להישאר בקו הצהוב, שהוא לא רק קו הצהוב כמו ברצועת עזה של 2-3 קילומטרים, זה קו צהוב לאור עמק של 12 קילומטר אבי וגם המאזינים, צריך להבין את המשמעות של זה, על שטח שמדינה ריבונית, כביכול ברגע שהחיזבאללה השתלט עליה, על המדינה הזאת, צהל לא מוותר, ואישרו בהסכם הזה שצהל יכול להמשיך ולפעול שם בתוך המרחב הזה כדי לתאר אותו, אז יעשו שני פיילוטים. למה לקחו את האזור הזה? פשוט מאוד, כיוון ששם יודעים שיש מחבלים, גם יודעים שאותם שתי המנהרות הגדולות הללו עם כ-50 מחבלים בממוצע שנמצאים שם, יגידו לצבא לבנון בפיקוח אמריקני, הנה אתם רואים את המציאות בשטח. אבל זאת נקודה אחת. נקודה שנייה היא רצועת עזה, גם שם ממשיכים ומחסלים מחבלים, אז במשך היממה האחרונה, לא רק שחיסלו מחבלי נוח'בה שפשטו לארץ, ביניהם גם את אחיינו של אסמאעיל הנייה, גם את מפקדי המשטרה הימית והכוח הימי של החמאס ממשיכים ופועלים, לא רק בצפון רצועת עזה, אנחנו תמיד מדברים על חאן יונס, על בית חנון, על צפון רצועת עזה, ג'באליה, אזור שג'איה, גם בחאן יונס ממשיכים ופועלים לא רק להרס תשתיות. ביום שישי אחרי צהריים רואים ג'יפ שנוסע שם עם שלושה מחבלים עליו, ידעו שמדברים פה מבקדי הכוח הימי שמנסים להשתקם מחדש, מיד מחסלים גם אותם.
0: והודעה של דובר צהל מהדקות האחרונות, צהל חיסל את המחבל מההיטקלות בנפל לסרן דוד חזות, שמקום דמו, זה כבר יוצא בהודעה רשמית של דובר צהל. נכון. קובי, תודה רבה לך, בשורות טובות.
1: תודה, ערב טוב, אבי.
0: ערב טוב, להתראות. אנחנו עכשיו עם הפרשנים על הקו, ואיתנו אבי רבינה, פרשן הפוליטי, שלום אבי. מתי טוכפלד על הקו, שלום מתי.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, ככה במעבר אחד למה שקורה אצלנו במערכת הפוליטית, בחירות בפתח. קודם כל אבי, מבחינת חוק יסוד לימוד תורה, הסיכויים שזה עולה גברו קצת היום, השאלה היא באמת אם זה גם יעבור, וכמה זמן יעבור מאז שזה עובר עד שבגץ פוסל, 24 שעות, יומיים?
3: אתה יודע מה, בקצב הזה של המעצרים גם יום אחד זה משמעותי, אולי זה יחסוך לנו כמה מעצרים, אבל כן, תשמע, בסוף שאתה מסתכל על התמונה הרחבה ואתה רואה את הפרוטוקול של מזכיר הממשלה יוסי פוקס והדיונים שצפויים בוועדת חוץ וביטחון לבלימת מעצרי בחורי ישיבות שמוגדרים כעריקים פליליים כהוראת שעה, אתה מבין שהממשלה לפחות מראה שהיא לוקחת את זה ברצינות, כלומר, ממי שציפו לקחת את זה ברצינות, הוא לוקח זאת ברצינות, וזה קודם כל מזכיר הממשלה יוסי פוקס בשם נתניהו, ואנחנו מדברים כרגע על הוראת שעה, אבי, לשלושה חודשים. האם זה יעבור כמו שאתה אומרת בגץ, אנחנו נצטרך לחכות קצת, אבל כרגע מתחיל איזשהו בליץ בזמן הקצרצר שנותר עד סוף הקדנציה הזו, לנסות כן להעביר את החוק הזה, בדחיפה חזקה של ראשי המפלגות החרדיות, קודם כל יושב ראש אז בעניין הזה.
0: טוב, אז יהיה מעניין לראות באמת אם שלושת החודשים הללו גם

0: צל מהליכוד רגע לפני.
1: כן, לגמרי, תראה, ועדת החוקה שחיכינו לה במידה מסוימת, גם אנחנו דק, כל המערכת הפוליטית כדי לראות לגבי הדברים הגורליים, הגורליים בליכוד כמובן, כן, השיליונים שנתניהו יקבל, עד כמה תימתח הרשימה הארצית, אם תסתיים במקום ה-20 או ה-40, והדברים האלה בסופו של דבר לא נידונו אפילו. הדבר היחיד שיצא מהוועדה היום זה תאריך הפריימריז, 4 באוגוסט, זה תאריך הפריימריז בליכוד. כל הדברים האחרים יידונו בכלל מעל גבם של חברי המפלגה, של חברי ועדת החוקה של המפלגה, במידה מסוימת גם מעל חברי המרכז, בסיכום שבין נתניהו לחיים כץ. המספר הזה הוא אין ספק שהוא מופרז, 11 שריונים, גם נתניהו יודע שהוא לא יקבל את זה, והוא גם לא רוצה לקבל למספר כל כך גבוה. אני חושב שאם ידעו לו 8, הוא יסתפק בזה, זה יהיה מבחינתו הישג, זה הדבר שהוא רוצה. וגם האיומים שאנחנו שומעים, כאילו יעזור את המפלגה, גם חיים כץ יודע שלא באמת מדובר באיום, מדובר בעצם באיזושהי הצהרת כוונות, לומר לחיים כץ, עם כל הכבוד לכוח שלך במרכז, כל הכבוד לדוד ביטן עם הכוח שלו בין המתפקדים, אתם יודעים שהליכוד...
0: בלי נתניהו הליכוד יורד ל5-6 מנדטים במקרה הטוב, וכן.
1: זה המסר, הוא בעצם רוצה להגיד להם, אתם תראו, אתם מערימים קשיים, בסופו של דבר, אם אתם תקשו עליי, מי שיוכל אותה זה כולנו, כולנו באותו הקשר ובאותה סירה, כך שזה בעצם הדרך של נתניהו להגיע להסכמות. עד יום חמישי, זה המועד שהם סימנו לעצמם להגיע להסכמה, להיכנס שוב את ועדת החוקה ולאשר את השריונים, אם אתה שואל אותי, מדובר פה ב8 שריונים שנתניהו מעוניין ויקבל.
0: טוב, מעניין. אבי, אתה יודע, זה עוד נושא שאנחנו, אצלנו לפחות פה, מצרפים לרשימת הדברים שאם נתניהו רוצה, נתניהו מקבל. כל הטענות על כך שהוא הולך להעביר חוקים 3 שנים, ולא היה רוב, ולא הצליח, ולא הסתדר, כשנתניהו רוצה, נתניהו יכול, אז זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. אנחנו ככה סופרים כל שבוע את האירוע השבועי שבו ראש הממשלה נכנס לעובי הקורה ומקבל, מגיע לאן שהוא רוצה, וזאת כרגע הסיטואציה עכשיו, נכון?
2: וזה מתחיל קודם כל בדברים הגדולים, בסוגיה המדינית. אתה יודע, בימים האחרונים אנחנו מדברים קצת, אתה יודע, עם ראש נפול על כל מה שקורה סביב המתיחות עם טראמפ וארצות הברית, וההסכם הגרוע שמוביל סגן הנשיא ג'י די ונס מול איראן, ואז מגיעים נתניהו, וכנראה באיזושהי הצעה אחת יחד עם שר החוץ מרקו רוביו, ומביאים הסכם היסטורי בלבנון, ואתה מבין שזה מה שקרה בחדרים הסגורים, כשאנחנו כאן דיברנו באולפנים, דיברו, באו השניים הללו והביאו הסכם שהוא בעצם סוג של מערב לסגן הנשיא, ואתה מדבר על הדברים המהותיים שלנו, שזה חוק הגיוס, שזה דברים שקשורים לכלכלה, ליוקר המחיה, לחיי היום יום. האם נתניהו יכול, האם נתניהו רוצה בסוף קדנציה להעביר דברים משפטיים במהירות רבה? כן, הוא מאוד רוצה, יכול להיות שעכשיו הזמן לא יספיק לו, אבל הוא יכול אם הוא רוצה, וזה מתקשר גם למה שאמר מתי, למה שקורה ברשימת הליכוד. נתניהו בטוח שאם הוא יצליח לרפד את עצמו באנשים, אנשי שלמה, או אנשים שלפחות למרית העין לא יעשו לו נזקים, אז הוא יצליח לצלוח את הקדנציה הבאה עוד יותר טוב, ולהעביר רפורמות שהוא לא הצליח גם בממשלת ימין מלא מלא. כלומר, תבין, אנחנו מסיימים קדנציה שמוגדרת כממשלה שאמורה להיות הכי טובה לימין, הכי טובה לציבור החרדי. אנחנו חרדים בטח יכולים להגיד שהייתה כנראה הכי גרועה, ומה יכול להיות כבר בממשלה אחרת? ממשלה שהוא מביא את חיים ביבס לדוגמה, או ממשלה שאולי זה צריך להביא אפילו את משה כחלון. האם אנחנו נראה ישועות בממשלה כזו? אני לא ממש בטוח.
0: טוב, זה מאוד מעניין, אבל אני רוצה לחזור אליך, מתי, אתה יודע, מתי הבחירות? שורה אחרונה.
1: אני חושב שאתה יודע, שמענו טובינה מדבר על הדברים שנתניהו רוצה ומשיג. אני חושב שהדבר הזה, את הדבר הזה הוא כבר השיג בזמן. סביב באוקטובר, זה התאריך שהוא סימן לעצמו עוד בזמן, שבוע לפני המועד המקורי, כדי שלא יהיה את המספר 7, ביחד עם אוקטובר, אז 20 באוקטובר, זה התאריך.
2: למרות שבשעות האחרונות כן חוזר על השולחן, התאריך של 27 באוקטובר.
1: כן, תראה, בסופו של דבר זה תלוי בנתניהו. הוא, אם הוא חושש או לא חושש מהמספר 7 באוקטובר, או שהוא מעדיף עוד שבוע של עבודה בכנסת, אלה דברים שתלויים בסופו של דבר רק בו. אין לאף אחד שוט כלשהו. עוד דבר אולי שקרה היום, בהקשר שדיברתם על חוק יסוד.

0: לימוד תורה וחוק הוראת השעה לגבי המעצרים, אתה יודע, החרדים שיצאו מהפגישה השבוע שעבר עם נתניהו, גם יושב ראש השר ידרי וגם יושב ראש דגל התורה משה גפני, הם היו מאוד סקפטיים, ואחד הדברים שהם דיברו עליו כאולי הוכחה לכך שנתניהו לא רציני, זה העובדה שמי שהיה אמור לנהל את הדיון בוועדת הכנסת, שזה שם החוק של חוק יסוד לימוד תורה אמור להתנהל, הוא אביחי בוארון, ולא היושב ראש הקבוע, שהוא גם יושב ראש הקואליציה אופיר כץ. והם באו לנתניהו, ואמרו לו, למה אתה מרחיק את זה? למה יושב ראש הקואליציה מרחיק את זה בעצמו? צילות שנתניהו נותן להם, לצד המכתב, גם משר הביטחון, גם ממזכיר הממשלה, לגבי הנעת החוק בוועדת החוץ והביטחון על הקפאת המעצרים, גם חוק יסוד לימוד תורה, נותן להם דבר רצינות, מחר ידון החוק הזה לראשונה בוועדת הכנסת, מי שינהל את הוועדה, כן אופיר כץ, לדרישת החרדים, הוא מחזיר אותו לקדמת הבמה, שלא יגידו שהוא נסה להתנער מהחוק הזה.
1: אוקיי, טוב, מעניין. נצטרך להמתין
2: כדי לראות. אגב, בעניין הזה של חוק יסוד לימוד תורה, אני מפנה אותך, ואולי בעריכה, בהפקה, ימצאו גם את הסינק, על הדיון הסוער שהתקיים היום על חוק יסוד לימוד תורה. מי מגיע לשם בעצם לייצג את הצד הליברלי? גברת, הילד, השחר, סיידוף, אותה אחת שעשית בכמה וכמה מפגשי זום נגד עולם התורה, גם כאן הבאת במהדורה המרכזית, השמעתם את ההקלטות שלה בעבר. היא מכנה את עצמה מכונת הרעל, אז מגיע אליה חבר הכנסת ינון אזולאי ומתיח בה, את מכונת רעל והיא מזדעזעת וצועקת עד שמוצאים אותה מהישיבה.
1: בואו באמת נשמע את הקטע הזה, כן. הנה.
3: מכונת רעל לשתוק, אתה אמרת על עצמך שאת מכונת רעל,
4: אני מבקש לצאת החוצה, אני מבקש להוציא אותה החוצה,
3: מכונת רעל,
4: אני מבקש להוציא אותה החוצה,
3: סיידוף מכונת רעל, אתה אמרת על עצמך,
4: חבר הכנסת אזולאי, חבר הכנסת אזולאי, אני מבקש להוציא את הגברת עם החולצה הסגולה החוצה.
5: ידוע לך שוויון, המילה שוויון,
4: כן, אותך עורך הדין סיידוף, אותך אני לא צריך להסביר לך, אני מבקש ממך לצאת החוצה שנייה אחת, עורך דין כהנא דרור, אני מבקש ממך לצאת החוצה, תודה רבה, ללכת להשפריץ רעל,
6: מכונת כאוס, לא,
4: אני מבקש ממך לצאת החוצה, תודה רבה. בסדר גמור, 100%, אני מבקש לצאת החוצה.
5: מה עשיתי?
4: אני מבקש לצאת החוצה. אני מבקש מהמשמר להוציא אותה החוצה. תודה. תודה, שלום.
3: זה הבעיה, שלא עשית כלום בחיים מאשר לעשות הסתה ושנאה. בגלל זה, בגלל שאת לא עושה כלום בחיים שלך חוץ משנאה והסתה, כדאי שתצאי מכונת רעל, מכונת רעל.
4: אני מבקש לצאת החוצה.
3: את אמרת על עצמך, אני לא עדתי על עצמי. את אמרת על עצמך
4: שאת
6: סוכנת כאוס. סוכנת הכאוס.
3: את מכונת רעל.
6: את אמרת את זה על עצמך. תתביישי
3: לך.
4: סיידוף, אם לא תצאי החוצה גם לא תצאי פה יותר, נו.
3: זה מה שאת עדת
6: עצמך. תתביישי לך.
3: אגב, זה
1: טוב, ככה זה ממשיך עד שהיא יוצאת כמובן מהישיבה שם, מאולם הישיבה.
0: אולי אם אפשר מילה אחת באמת על שני החוקים האלה. תראה, גם חוק יסוד לימוד תורה, מרגע שהוצא סעיף שעורר התנגדות, לדעתי לא מוצדקת, אבל עורר התנגדות שמשווה בין לומדי תורה למשרתים בצה"ל. הסעיף הזה הוצא. מה הסיבה באמת שיש להתנגד לחוק שבעלי על נס את לומדי התורה? ברור שמדובר פה בפוליטיקה קטנה ובזויה, וכנ"ל גם לגבי החוק השני. מדובר פה בהוראת שעה. הכנסת הרי לא הצליחה להעביר את חוק הגיוס, ולא משנה כרגע מה הסיבה. אי אפשר להפוך עשרות אלפים לעבריינים בין לילה. מה הם רוצים לראות? זינזנות של, של חרדים מועלים ומובעים למעצר ולכלא? הרי זה דבר רזוי. מדובר פה בבקשה בסך הכל להסדיר את הסיפור הזה, עד שתקום ממשלה אחרת ותחליט ותדון, תדון לגבי הסיפור הזה ותפתור אותו. הוראת שעה עד לאחר הבחירות, אתה יודע, אנחנו רואים את ההתנגדות, ברור שהכל עכשיו מלא פוליטיקה ובחירות וכל אחד, אבל יש גבול באמת גם, אתה יודע, לחצות את הקווים האנושיים הבסיסיים האלה ולאפשר חיים נורמליים לאנשים שמה הם ביקשו בסך הכל, שבבוקשם לא קיבלו, בלי לזלזל לא בחיילי צהל ולא באף
1: לא,
0: אחד.
1: לא, אין קשר, לא צריך, לא קשור, לא צריך כל הזמן לקשור, לא צריך... כשמדברים על קבוצה אחת, לא צריכים מיד להזכיר גם את הקבוצה השנייה. זה פשוט לא, לא, לא, לא אירוע שקשור אחד לשני. יש את חיילי צהל, גיבורים וקדושים, שיבדלו לחיים טובים, ויש לנו את החללים, השם יקום דמם, שמסרו את חייהם, וכל אחד, כמובן, שגדולתו בגן עדן, ואין לנו ויכוח על, על הגבורה והגדולה. זה אחד, בלי קשר בכלל לנושא הזה, יש את לומדי התורה שלומדים תורה בהתמדה בחלי הישיבות ומחזיקים את העולם בדור אחר דור כבר 2500 שנה, 3000 שנה, בלי שום קשר לצהל או לא צהל. זהו, נקודה.
0: מה שאתה אומר, תראה, האופוזיציה, אתה יודע, אין ציפיות מהם. אין ציפיות, לא לפני הבחירות ולא בתקופת בחירות. אבל לפחות חברי הקואליציה, גם אלה שאמרו חייבים חוק גיוס וכולי, ועובדים שהסתגדו לחוק גיוס, גם לפחות מהם כן יש ציפייה שיבינו שהדבר הזה הוא לא פוליטי, וכל המעצרים האלה...
1: לא, גם זה לא מקדם, זה לא רק שזה לא מקדם גיוס, זה גם הפוך, זה מרחיק את אלה שכבר תכננו או התכוונו להתגייס, ובין היתר, זה לא עם יהודי, זאת לא מדינה יהודית, זה לא קשור לחרדים חילונים. מדינת ישראל, מדינה יהודית, לא יכולה לעצור אדם כי הוא לומד תורה, נקודה. זה לא לבקנה אחד, זה לא ריאלי. התבלבלנו פה, המדינה התחרפה, השתגענו פשוט. זאת המציאות לצערנו. טוב, מעניין אתכם עוד קטע של סיידוף שהקלטתי אותה לפני חודש.
2: רק המאזינים צריכים להבין בדיוק לפני שאתה משמיע את ההקלטה הזו, זו אותה סיידוף שמגדירה את עצמה מכונת הרעל ואומרת אני הצלחתי לסכסך בין חב"ד, בין גור, בין הליטאים, בין כולם, ועכשיו היא מתבחנת שקוראים לה מכונת הרעל והיא מייצגת את כל האופוזיציה.
1: אז אני פגשתי אותה באיזשהו פאנל, השתתפתי איתה לצערי, גם הייתה חברת הפאנל שם באילת לפני איזה חודשיים בנושא גיוס בני הישיבות, ולפני שעולים לבמה היא דיברה בצורה נוראה שאני לא יכול לחזור עליה פה בכלל על הציבור החרדי. אז וכמובן
0: צילמה, אז עזוב רגע את הסייד, אני לא הייתי מציע להשמיע שוב את דברי הבלע, אבל כן הייתי רוצה שאולי המאזינים יבינו שיש פה הרבה מאוד כסף,
1: בדיוק,
0: הרבה מאוד אנשים, גם פוליטיקאים וגם פרסומאים כאלה ואחרים, יודעים באיזה צד של המפה הם משתייכים, שמשקיעים הון בבחירות האלה, וכנראה ישקיעו עוד הרבה, לדיכוי הצבעה במגזר החרדי, ובפרט המגזר החרדי ותושבי הצפון. הם יודעים שהם לא יצביעו לשמאל, והם לא יצביעו למפלגות שמאל, וכל
2: האינטרס שלהם... רק להשאיר אותם בבית.
0: בדיוק, רק להשאיר אותם בבית, וזה על ידי אותם הפגנות ומעצרים, להגיד לבעצם להעביר את המסר, לציבור החרדי, הנציגים שלכם יכתבו אתכם, הייתה לכם את הממשלה האידיאלית לעשות מה שאתם רוצים, והנה זה לא קרה, זה אומר שאין שום טעם להצביע, והם שופכים המון כספים.
1: בוודאי, והכל יהיה כמובן...
0: הדיכוי הצבעה במגזר החרדי.
1: כן, זה יהיה פצ'קווילים שיראו מבית היוצר של איזה חסידות מכובדת, עם הטקסטים הנכונים, עם יועצים חרדים שעומדים מאחורי זה לצערנו. בזמן שאתה לא מבין בכלל מה הרווח מזה שהמפלגות החרדיות יאבדו מנדט או שניים, כלומר, מה מרוויחים? מתמים האנשים?
0: מה זאת אומרת? הם יודעים שהבחירות האלה, כנראה על חודו של כל, הם מסתכלים על תוצאות של הבחירות הקודמות. אומנם היה 64 מנדטים, אבל זה היה בגלל סידור המפה כך או אחרת, של השמאל, של הימין, מרץ שנפלה, בלת שנפלה וכו'. הם יודעים שגם מנדט אחד או שניים, הם יכולים להיות מאוד מאוד קריטיים, ולכן אנחנו רואים את ההשקעה העצומה, גם של הארגונים הפרלמנטריים וגם החוץ פרלמנטריים לדכי הצבעה. הם לא רוצים שחס וחלילה יהדות התורה יגיעו למנדט השמיני, ואם הם יכולים להוריד אותם לשישי, מה טוב, זה האינטרס שלהם וזו המטרה שלהם וזה הם משקיעים, וכדי שגם המאזינים ישמרו וידעו את זה ויבינו שכל המסרים שהם שומעים, אולי אפילו מפלגות חדשות שירשמו, מפלגות חרדיות, שכל העניין שלהם יהיה בעצם להכפיש וללכלך על חברי הכנסת המכהנים, אבל לא באמת כדי לעבור את אחוז החסימה ולייצג את הציבור החרדי, אלא פשוט לאבד קולות למגזר הזה. הכל נועד לאותה מטרה, והכוונה פה מאוד מאוד ברורה.
1: טוב, רבינה, יש לך משפט לסיכום העניין?
2: רק מילה נוספת, שאתה מדבר על אותה מלא טענה, יש אחד חבר כנסת שחבל, הרחתי אותו עד לפני תקופה, קוראים לו משה סלמון מהציונות הדתית, הוא יושב היום במשך 10 דקות בוועדה הזו שמדברת על חוק הגיוס, ובכלל מקריא חוק אחר, כלומר אפילו לא מבין על מה מדובר, עד שיושב ראש הקואליציה אומר לו, אתה מקריא מדף אחר, וזה אחד המתנגדים הבולטים בשירות השמאל לחוק יסוד לימוד תורה.
1: כן, חבל, חבל. אגב, משקיעים בזה באמת הרבה מאוד חשיבה, הרבה מאוד כסף. אני אומר לכם מה האסטרטגיה. האסטרטגיה היא לא רק להשאיר מצביעים בבית, אלא קצת יותר מזה, לנסות לקראת הבחירות ולנתק בין הציבור החרדי לציבור המסורתי. אותה ברית של זהות משותפת, של אמונה בבורא עולם, של אמונה בארץ ישראל, מה שמאחד את היהודי הכי חרדי ואת היהודי הכי מסורתי באיזשהו מושב או איזשהו יישוב בספר, לנסות להפריד ביניהם. ועל זה שמים הרבה הרבה הרבה מאוד כסף ומטרה להציב כל הזמן את נושא הגיוס, ויהיה פה עבודה מאוד מאתגרת בעניין הזה. לא רק בגלל הפוליטיקה או להרכיב קואליציה, שזה כשלעצמו, זה גדולי ישראל יורו איך, עם מי ומה ומי רץ ומי מרכיבים ומה היא תוצאות הבחירות, אלא קודם כל בעיקר בגלל היידישקייט, בגלל העובדה שלקחת יהודים מסורתיים שאוהבים תורה ואוהבים לומדי תורה, ובכוח עם שטיפת מוח לנסות להסניע להם את המושגים האלה, וזה הסיפור. תודה רבה לשניכם, מתי טוחפלד, אבי רבינה, שיהיה בשורות טובות.
0: תודה רבה.
1: להתראות, אנחנו יוצאים לפרסומות. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש.

0: 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: סטופ לוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
9: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. פסק
10: שמיים שם,
8: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you
11: ready? עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
12: אנחנו עם אלוף מילואים מפתח רונטל, שלום, ערב טוב. בואו ננסה רגע שוב. יפתח איתנו? טוב. נחדש איתו קשר רגע מיד. אנחנו נסים לשאול אותו על העסקה עם לבנון, בעיקר על ההסכם שנחתם, מה ההשלכות של הסכם כזה, וגם איך הסכם כזה נראה לטווח הרחוק. לראשונה ישראל חותמת על הסכם ביטחוני עם מדינת לבנון, ומאפשרת לצבא לבנון להחליף את מקומו של צהל בחלק מהמקומות. מצד אחד זה נראה הישג, מצד שני צריך להבין איך הדבר כזה מתאפשר. מיד איתנו אלוף המילואים מפתח רונטל. רק נאמר לכם שגם הנשיא ביידן לשעבר, הנשיא ארצות הברית ביידן, היום נואם שנתיים בדיוק אחרי אותו נאום טלוויזיוני שהוביל לפרישתו מהמרוץ לנשיאות, על הנשיאות. הוא שתק עד עכשיו, אבל עכשיו וביידן היום נואם באיזשהו כינוס ותוקף את טראמפ. בין היתר הוא מדבר על האזור, על כל האזור שלנו, אבל גם בעיקר על המדיניות עצמו של טראמפ. אנחנו עכשיו עם אלוף המילואים מפתח רונטל, שלום לך.
13: שלום, ערב טוב.
12: ערב טוב. תגיד, העסקה הזאת עם לבנון, קודם כל פעם ראשונה שישראל חותמת הסכם עם מדינת לבנון, הסכם ביטחוני, צבאי, שזה מעניין, עושים איזשהו פיילוט, אולי זאת הדרך היחידה של מוצא מההסכם עם איראן, בין האמריקאים לאיראן.
13: אני חושב שזה הסכם, איך אני הייתי אומר, too good to be true. אתה מכיר את המושג הזה?
12: כן.
13: תשמע, קודם כל זה פעם ראשונה שיש הסכם עם מדינת לבנון. דבר שני, זה מנתק בין הזירה האיראנית לבין הזירה הלבנונית. שזה הישג ענק. הדבר השלישי, זה לבנון ביחד עם מדינת ישראל, בתמיכת ארצות הברית כנגד החיזבאללה. הדבר הרביעי, ישראל נשארת במרחב ההבטחה הקדמי שהיא בנתה. נכון, היא הולכת לפיילוט והיא מעבירה מספר שטחים, שלב ראשון שניים, לטובת צבא לבנון, כדי לראות אם הוא יודע להטיל את ה... לשלוט במרחב הזה ולוודא שבאמת החיזבאללה לא חוזר לשם. אז אני מנסה מהבוקר למצוא איזה משהו רע, אתה מאמין לי שאבי שאני לא מצליח למצוא? אז כל מי שיש לו איזה מילה רעה ואתה שומע מישהו שיש לו ביקורת על ההסכם הזה, תאמין לי, לא נותר לי אלא לרחם עליו.
12: מעניין. כלומר, אתה אומר, יש פה פשוט הסכם מוצלח.
13: כן. לפעמים, אתה יודע, האמת היא, מה שנקרא, גם פשוטה וגם קלה כן. יחסית וגם טובה. אין מה לעשות. אני, טוב, אני
12: פתחת
13: לא
12: כבר עם הפתגם
13: אני
12: שאומר...
13: לא מוצא, אני לא מוצא בזה נקודות תורפה. כן. ניסיתי למצוא, אני באמת לא מוצא.
12: שזה טוב מדי מכדי להיות אמיתי, וזה אמיתי, וזאת המציאות.
13: מנסה להשוות את זה עם כל ההבדלים, לאותו הסכם מומלל, שעברנו לחיזבאללה או ללבנון, את האזור הימי, כדי שחפשו בו גז טבעי, free of charge, בלי שקיבלנו כלום. כאן אנחנו למעשה, קורטים ברית, הסכם, לא רוצה לקרוא לזה הסכם שלום, אבל בדרך להסכם, עם מדינת לבנון, כאשר אנחנו באמת בהסכם הזה מבטיחים מקדמים מאוד את ביטחונה של מדינת ישראל ואת ביטחונם של תושבי צפון מדינת ישראל. זה אירוע שאי אפשר להפריז בחשיבותו.
12: הלבנונים מצידם יצטרכו להוכיח את זה די מהר, וזה נחמד שהכל כתוב על הנייר. במציאות יש להם כוח, יש להם יכולת להוכיח את זה מול חיזבאללה.
13: תראה, היתרון הגדול בהסכם הזה... אני מקווה שכן, אבל אם לא, צהל נמצא במרחב, ולצהל יש חופש פעולה אסטרטגי, מבצעי, אופרטיבי, לפעול על מנת לגשר על אותם נסיבות שבהן צבא לבנון ייכשל בתפקידו. המשמעות היא לא שאם צבא לבנון ייכשל בתפקידו, החיזבאללה מגיע לגדר, או יורה טילי נונטט, לא, כי שם נמצא צהל. זה הדבר הגדול. אז אני חושב שיש כאן גיבוי, יש כאן איזשהו שלייקס שאנחנו יודעים להשתמש בו, ואם יש חס וחלילה מציאות שבה צבא לבנון לא מצליח, אתה שואל אותי האם הסיכוי של צבא לבנון הוא גדול? ברור שלא. אבל גם כאן, זו התנסות ראשונה, עם הגיבוי המתאים, גם של מדינת לבנון, גם של מדינת ישראל, גם של האמריקאים, יכול להיות שאפשר להיות אופטימיים, אולי הצרפתים גם יגיעו חלק מזה לפי הערכתי, האנגלים גם יהיו חלק מזה לפי הערכתי, ואין שום סיבה שהאירופאים יהיו נגד.
12: לא, ברור, אם ההסכם הוא הסכם, אז כן, כולם מרוצים, אם זה משהו שיוביל בסוף להפסקת אש ולשקט ביישובי הצפון, עם רצועת ביטחון של צהל, צריך לומר, צהל לא חוזר עכשיו למטולה ולקריית שמונה.
13: מה פתאום? נשאר
12: בליטני.
13: נשאר ברכס הליטייר, בחלקו. ונשאר במקומות שולטים נוספים, למעשה בניתוח מבצעי של השטח, באותם מקומות שניתן להגן עליהם. וככה, נראה, מה היה, איך הדברים מתנהלים בתקופה הקרובה? זה ההסכם הראשון מול מדינה שהוא תוצאה של המערכה שהתנהלה, שמתנהלת בשנתיים וחצי האחרונות. אנחנו רואים כבר את הניצוצות המדיניים, בדיוק, את הפירות המדיניים, תחילתן, כן? של הפירות המדינים של, של, של המערכה הזאת, וזה מאוד מאוד חשוב. אני מאוד, באמת מברך על זה.
12: מצד שני, אתה יודע...
13: שמעת דברים לב, אחרים?
12: אני שומע בעיקר בין היתר שזה תלוי באמריקאים. חתמנו על הסכם, זה מאוד נחמד, אבל אם ארצות הברית מכניסה עכשיו בהסכם רחב עם איראן, הרבה מאוד דברים אחרים, אז הצבא לבנון לא יוכל למנוע ברכות נשק ללבנון, הוא לא יוכל לעצור אימונים של אנשי חיזבאללה ולחדש חזרה את הצבא הזה. זה במסגרת ההסכם האמריקאי שייתן חסות לפריחת החיזבאללה מחדש, וזה לא חלק מההסכם. צבא לבנון מתחייב שלא יהיו חמושים במקום X, אוקיי, אבל ב3-4 שנים הקרובות החיזבאללה ירים את עצמו חלילה, ואנחנו נהיה כבולים, כי זה יהיה במסגרת הסכם עם אמריקאים.
13: לא, אנחנו לא נהיה כבולים, זה... למעשה מוגדר כפיילוט, שמאפשר לנו את גמישות הפעולה המבצעית באותם מקומות שבהם יהיה איום. כן. זאת אומרת, באותם מקומות שבהם צבא לבנון לא יצליח, אנחנו יודעים, אנחנו רשאים לפעול על פי הסכם.
12: כן, בעיקר צריך למנוע שוב את חידוש השיירות מטהרן לביירות.
13: אין מצב שזה יהיה, אנחנו יש לנו חופש פעולה למנוע את זה. זה לא קשור לפיילוט עם צבא לבנון. ברור, זה חלק מהחופש הפעולה האסטרטגי שסוכם בהסכם בהסכמה עם מדינת לבנון. איך אתה יודע שההסכם הוא טוב? אתה רואה את ההפגנות של החיזבאללה כנגד ממשלת לבנון.
12: כן.
13: אל תמיד במהלך, ואני מקווה
12: לא, ברור, ברור, ההסכם הוא הסכם חשוב וגדול, ונראה גם הסכם טוב, אבל בוא נדבר מילה אחת על רצועת עזה, גם שם הרבה פעילות בסוף השבוע, לא, תמיד יש פעילות שם, כל הזמן, אבל עוד כמה חיסולים וכמה משמעויות טקטיות, אבל התמונה הגדולה לא משתנה, צהל ממשיך להחזיק ברצועת עזה, אין תחנת יציאה, לא ברור מתי אנחנו נצא משם אם בכלל.
13: כרגע אני לא רואה מצב כזה, אבל אני חושב שבסך הכל מבחינה מבצעית, אנחנו במצב טוב בעזה. תראה, אנחנו שולטים על יותר מ-60% משטח הרצועה. אנחנו פוגעים כל הזמן בחמאס. החמאס לא מתחזק מיום ליום. כמו שאפשר להגיד אולי על מקומות אחרים. החמאס נחלש כל יום שעובר, כי אין לו את היכולת לייצר איזושהי תשתית חדשה שתאפשר לו להתחזק. אין לו. ואנחנו גם פועלים באופן תשתיתי ומחזקים את האחיזה שלנו. ב-60% מהשטח הורסים לגמרי את התשתיות. הדבר היחידי שאנחנו לא מצליחים עדיין לעשות, וזה ייקח זמן, ואני חושב שחובתנו להגיע להישג הזה, זה למנוע מהחמאס לשלוט ברצועת עזה. והמשימה הזאת היא עוד לפנינו. לחמאס, לפי דעתי, די ברור עכשיו שלמעשה יש שתי אפשרויות שעומדות לפניו. או שהוא יקנע וימסור את נשקו, או שאנחנו נכניע אותו בכוח הזרוע. אבל תזכור שהוא לא נהיה חזק יותר, הוא נהיה הרבה הרבה יותר חלש, והוא בטח לא...
12: כלומר, כל יום שעובר הוא לרעתו, זה בעצם המשמעות.
13: לגמרי.
12: אלוף מילואים יפתח רון-טל, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, תודה.
13: כל טוב.
12: נצא לפרסומת.
14: המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
15: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
16: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
17: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
18: שיא החשמל והמיזוג.
19: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
20: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
21: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור.
0: דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
21: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
22: חבר הכנסת עמית הלוי איתנו, שלום וערב טוב.
23: שלום אבי.
22: חבר ועדת חוץ וביטחון, עכשיו מביאים את חוק, אני לא יודע אם נקרא לו הוראת שעה או חוק שעה, איך זה נקרא הגדרה החוקית שלו? לימוד תורה? הוראת שעה ללימוד תורה, למעמד לימוד תורה, לשלושה חודשים, לעצירת המעצרים. מה הסיכוי שזה עובר, כמו שאתה מבין, כי אתה עוסק בחוק הזה?
23: תשמע, אני אומר לך משהו, אבי. כל המערכת שלנו הידרדרה לוויכוחים, לפי דעתי. לוויכוחים שהם כולם כרוכים בבחירות ולא בעיקר, וככה במקום להציב גם את לימוד התורה כערך לאומי, שהוא כמובן ערך לאומי יסודי, אי אפשר לראות את מדינת ישראל בלי תורת סיני, בלי התורה שלנו, בשביל זה הקמנו את המדינה, בשביל טיפוח המורשת והבאת בשורת התורה לעולם כולו. ומצד שני את הקידום, הגיוס לצהל, השירות בצהל, הגנה על על המדינה ועל האזרחים ועל פיקוח הנפש שאנחנו נמצאים בו באופן מאוד מעמיק, והמלחמה הזאת תראתה את זה. במקום להסדיר את שני הערכים הללו, גם אם בצורה תהליכית ובצורה שתיקח זמן, אז כולם, אתה יודע, כולם רבים עם כולם, כולם מושכים את השמיכה לכאן ולכאן, ואתה שואל אותי...
22: לא, אבל הערך של השירות בצהל מוסדר.
23: לא, אז לא בדיוק מוסדר, כי יש, כמו שאמרו גם הרבנים וגם הקצינים וגם כולם, יש קבוצה לא קטנה שדווקא לא לומדת תורה ורוצים לקדם את גיוסה לצהל, וזה מורכב, ואני מבין שזה מורכב, כי זה דברים שבכל אופן נוצרו במשך שנים, דפוסי חיים ודפוסים חברתיים, וצריך תהליך, וצריך לבנות את זה נכון, וגם צהל צריך לעשות דברים כדי שציבור חרדי יוכל להתגייס אליו, כל הדברים האלו הם נכונים, וצריכים להילקח בחשבון. אבל במקום זה, אז אנחנו בכל מיני סוגי קטטות, אני אומר את זה כמי ששני הערכים קדושים בעיניו וחשובים
22: כן,
23: בעיניו.
22: כן, אבל כל מי ששני הערכים קדושים בעיניו וחשובים בעיניו, אומר שצהל כרגע לא עושה באמת משהו בשביל... בוא נשמע דברים שאומר היום, הרב אוהד תירוש, ראש ישיבת מוסדות אלי, לבוגרי הצבא, הוא מופיע היום בפני בוגרי הישיבה, שהיו מאות ימים במילואים עכשיו, וזה הדברים שהוא אומר הרב אוהד תירוש, הנה.
24: לכן ברור שהתשובה זה טהרה. קודם כל, יוצאים למלחמה טהרה. טהרה, מחנה צריך להיות טהור. טהרה, משלבים לי לוחמות. והרמטכ"ל הודיע שזה ושלא, ופקודת השירות המשותף לא מאמין לאף מילה שלו. למה אני 20 שנה באירוע, 15 שנה באירוע? צבא בצורה שיטתית ועקרונית כתב את הפקודה ועשה הכל כדי לא לקיים אותה, כולל אלופים שהיו חתומים על הדבר הזה. אז הצבא הוא חובת ההוכחה עליו היום, לא הפוך. אנחנו ההוכחות שלנו בהר הרצל, חובת ההוכחה עליו, עליו ועל הרמטכ"ל שעומד בראשו. מוציאים הודעות ודובר צהל, יאללה יאללה תודיע לחברים שלך, מי אתה עובד? אנחנו מכירים הכל מבפנים, כל מה קורה ביחידות, מה קורה בכל המקומות. לא? למה? כי כשאתה לא, אתה לא מבין שהטהרה זה הבסיס של כל הלחימה, זה הבסיס של הכל. קבלת עול מלכות שמיים, מה עושים כולם בכניסה לבנון, בכניסה לעזה? כולל חטיבות שפעם בכלל לא היו, היה בסור בכלל להגיד את זה, פלוגות שלמות עובדות, קבלת עול מלכות שמיים. ודאי, אם אני אומר נכון, חד משמעית. אפילו בחטיבה שלו, ראיתי חיילת עם ציצית. נעמי שמר כותבת...
22: טוב, הוא ממשיך פה לתאר עד כדי כך לאן הגיעו, הוא מדבר על חטיבת, על איזושהי חטיבה שכן, לכאורה הייתה נראית מתאימה לחרדים, ושם הוא הביא דוגמה של חיילת עם ציצית כבדיחה.
23: שמה, אין ספק, אבי, אין ספק שצהל חייב לעשות צעדים. אני אמרתי לך בתוכנית כמה פעמים, אתה יודע שבן גוריון מינה את הרב גורן, הוא לא מינה אותו לרב של חטיבת חשמונאים, הוא מינה אותו לרב ראשי לצהל, לצהל כולו, וצהל צריך לנהוג על פי נורמות כאלו מלכתחילה, לא רק כדי שיאפשרו לפרט מסוים לחיות את אורח חייו, ומלכתחילה כצבא שהנורמות שלו הן נורמות שמחוברות למסורת ישראל, משקפות את מסורת ישראל, ובוודאי מאפשרות לכל יחיד ששומר את המסורת ואת המצוות, לקיים אותם כהלכתן קלה כבחמורה, ולכן אני מסכים שצהל צריך לעשות את פעולות, ולכן אמרתי, התהליך הזה מכל צדדיו צריך לקחת זמן, ויש בו, ולכן אני מראש אמרתי, החוק הוא לא חוק גיוס ולא חוק השתמטות, הוא חוק לקידום הגיוס, אנחנו צריכים לקדם את הגיוס, לאפשר את זה, וגם הדבר הזה, אגב, שהופיע בחוק הגיוס, ומופיע גם בחוקים קודמים, ערך לימוד התורה כערך לאומי של מדינת ישראל. אני רק אומר, אבי, חבל שדווקא הערכים הכי חשובים הללו נכנסו לקטטות פוליטיות, שבסוף ממסמסות את היכולת שלנו להביא את השינוי, או לממש את הערכים הללו בצורה מלאה, והכל נהיה מין קצתה פוליטית אחת גדולה. אתה רואה את זה מכל הצדדים, הרי את חוק הגיוס, אם ניקח את החוק השני שהזכרת, הרי החוק הזה הביאה אותו הממשלה הקודמת, עד מבחינתה הוא היה מוסר טהור, מבחינת אלעזר שטרן ובני גנץ ויאיר לפיד, זה היה מוסר בהתגלמותו. עכשיו פתאום זה פשע מוסרי, כמובן. אז אני אומר, הכל לצערי הרב מגיע מסיבות אחרות ולא מתייחסות עניינית. וזה חבל, שני הערכים האלה הם חשובים, שניהם משמעותיים, שניהם קדושים.
22: אתה יודע, אבל שמדובר על לימוד תורה, ולא מדובר עכשיו על משהו אחר, אלא מדובר על הזכות ללמוד תורה בעם ישראל, בארץ ישראל, בלי שתיעצר. בלי שיהיה
23: לא, נגדך. אחד, לא, רגע, כדי לעשות סדר.
22: אז צריך אני חושב שפה לוותר רגע.
23: לא, אבל להיות הגונים עם המציאות, להיות הגונים עם המציאות. אף אחד לא עצר אדם בגלל שהוא לומד תורה. זה לא קרה במדינת ישראל, גם לא יכול לקרות. לא קרה ולא יכול לקרות.
22: בטח שבגלל זה אנשים נעצרים, לא הבנתי.
23: לא קרה ולא יכול לקרות. מדינת ישראל לא רק מאפשרת לימוד תורה, גם מקיימת אותו, כמו שאתה יודע, ומממנת אותו.
22: כבר לא,
23: כבר. ומחזיקה אותו בסדר גודל שלא היה כמותו בתולדות
22: נכון,
23: ישראל.
22: נכון, עד לפני שנה וחצי, עד לפני שבוע
23: לא,
22: שנה
23: אבל
22: וחצי.
23: לא, עוצרים אנשים, בגלל אי שירות בצהל, לא עוצרים אנשים, חס ושלום, לא צריך לומר את זה גם, לא צריך לדרדר את השיח שלנו. לא עוצרים אנשים בגלל שהם לומדים תורה, חס ושלום.
22: אז אני שואל אותך, אבל אני סתמית הלווי.
23: אני שואל אותך.
22: בבקשה. מדינת ישראל אומרת לצעיר בן 17, אם אתה לומד תורה, כך היא אמרה לו לפני 3 שנים, אם אתה לומד תורה, אתה דוחים לך את השירות בצהל. וזה מה שהוא עשה, הוא לומד תורה. ואז בבת אחת החליטה שהיא משנה את הכללים, והיא אומרת לו, לא, מי עכשיו אתה כן חייב להתגייס? אני מבקש לך שתפסיק ללמוד תורה, כי אם תמשיך, אתה תעצר. זה בדיוק ההגדרה של מעצר, לבחור, לא בטלן, לא נהג, לא מלצר, לא יודע מה, שמהבוקר עד הערב תורתו אומנותו והוא נמצא בכלא. על מה? על מה אשמה? שהוא לא התייצב לצהל, נכון? כי את המדינה אמרת לי שאם אני לומד תורה, אני דוחה את השירות. את החלטת כמדינה לשנות בעצם את כללי המשחק, אז על מה, על מה הוא נעצר?
23: אז כמו שאמרת בדיוק, אני מסכים איתך למילה בבת אחת, בזה יש לנו הסכמה מלאה, ולכן אני חושב שצריך לחזור ולנהל את הדיון הזה, ואני מניח שאחרי הבחירות הבאות הוא יתנהל בצורה...
22: אם עוצרים אדם שלומד תורה...
23: אבל לגבי מה שאמרת, אבי, שנייה, אבל לגבי מה שאמרת, תרשה לי להשיב, הוא אכן המדינה ששינתה את הכלל, זה נכון, ומדינות משנות כללים, אבל גם במצב הקיים החדש, חס ושלום, אני חושב שזה אסור לומר שהאדם נעצר בגלל עצם העובדה שהוא לומד תורה. הוא נעצר בסוף כי החוק מחייב אותו להתגייס, והוא לא התגייס. עכשיו, את זה אנחנו צריכים לפתור בכנסת.
22: הוא כן התגייס, אבל יש קבוצה שאומרת שמבחינתה לימוד תורה זה גיוס לכל החיים.
23: לא, אין בעיה. אז אני אומר, את הדיון הזה בדיוק צריך לנהל בצורה מכובדת בין אחים, ואנחנו אחים, בין אחים, צריך לנהל את הדיון הזה, הוא לא ייפטר ביום אחד, וכמו שאתה אמרת קודם, ובצדק, והבאת את הרב תירוש בדבריו, גם צהל צריך לעשות המון צדדים, גם החברה החרדית, גם כולנו, כל מה שנעשה עכשיו זה באמת קווץ' פוליטי למטרות מפסקתיות, כל אחד וסיעתו, וזה, איך אומרים, כולנו מבינים את זה, חבל, אבל לא עוצרים אנשים בגלל אלימות, עוצרים בגלל שהם לא מתגייסים לצהל, ואת זה צריך לפתור בדרך רצינית, בסוף תהליכים מהסוג הזה. אני אומר את זה אגב על כל חוק, עד שנייה, משפט אחרון, על כל חוק ועל כל חברה. אי אפשר בלחיצת כפתור או בהינף קולמוס של כתיבת חוק לשנות תהליכים של 70 שנה. זה לא עובד ככה. ולכן צריך תהליכים גם בצהל, כמו שאמרת, וגם בחברה החרדית וגם בכלל. ואת זה צריך לעשות. לצערי רב, נכנסנו לפינות, ואנחנו מתקוטטים בפינה הזאת.
22: האם אתה, אז אני שואל אותך, בואו נדבר קצת ככה, במקום בסיסמאות ובאופן כללי.
23: ככה מילה אחרונה.
22: מילה אחרונה, חבר הכנסת עמית הלוי, כן ולא, אתה חושב שמי שלומד תורה, תורתו, אומנותו, כל היום, כל השנה, פטור מגיוס לצהל?
23: אני חושב שההצעה הזאת, לא, אני מדבר עכשיו על החוק, לא מדבר על
22: סתם באופן עקרוני.
23: ועל העמדות האישיות, לא דווקא אני רוצה להתייחס לחוק. ואני אומר, ההצעה הזאת שהוצע בחוק, החוק נקרא לו לקידום הגיוס. שאנחנו מתייחסים לאנשים שלא לומדים, שלפי הנתונים בוועדה היו...
22: טוב, זה לחמוק מהשאלה ששאלתי.
23: אני, אני חושב שזה תהליך, אני מתייחס, אני מתייחס למציאות כתהליך. גם הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם ביום אחד, אבי. איך אומרים?
22: מי שלומד תורה מבוקר עד ערב, משרת את עם ישראל?
23: אין ספק שלימוד תורה משרת. מה זה לימוד תורה? לימוד תורה
22: הוא הבסיס
23: של התרבות שלנו ושל המורשת שלנו.
22: מצוין. אז האם מי שלומד תורה...
23: האם יש מושג של מצווה? האם יש מושג, האם יש מצב כזה שבו מדינת ישראל אולי לא תוכל לפתור, כן תוכל לפתור? מה המצב
22: הלאומי? מה קשה לענות על השאלה שאני שואל, חבר הכנסת?
23: אמרתי, יש חובה.
22: אני שואל, האם מי שלומד תורה מהבוקר ועד הערב, תורתו אומנותו, פטור משירות בצהל בשנים האלה, כן או לא?
23: מבחינה, אז אני אמרתי, אם אתה שואל אותי מבחינה הלכתית, האם יש לו פטור, התשובה היא לא. אין לו פטור גורף מראש. לא, אין לו פטור גורף. מדינה יכולה לפתור, כמו שכתוב ברמב"ם. רגע, שנייה אבי, שנייה. כבר שאלת, אני לא...
22: לא, בסדר, כבר נגמר לנו הזמן, אבל חשבתי שתהיה תשובה או כן או לא, אבל...
23: אמרתי,
22: אנחנו יוצאים למסע של לימודים ארוך.
23: למה? התשובה היא לא. ועם זאת, מדינה יכולה לעשות את זה, ועושה את זה, והיא שולחת שליחים לטפח את המורשת והתרבות שלה. וברוך השם שמדינת ישראל משקיעה בלימוד התורה ובלומדי התורה, איך לעשות את זה עכשיו באופן מעשי, אז זה דורש דיון יותר רציני.
22: טוב.
23: וזה אנחנו נעשה כנראה בכנסת הבאה לצערי.
22: חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה לך, להתראות. סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לצוות. נשוב מיד אחרי החדשות.
1: מיד נשוב. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר היערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315 409.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: עד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: כשיש כאלה תנאים, באים, לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים, לוקחים. כוכבית 2200.
3: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
4: ערב טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. אלפי בני אדם ליוו הערב למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון את סרן דוד חזות, השם יקום דמו, שנפל בסוף השבוע האחרון בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. הוא הותיר אחריו אם ואחות. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי בצהל אישרו הערב כי לוחמי צוות הקרב של חטיבת גולני חיסלו את המחבל מההתקלות בנפל לחזות. באותה נמסר כי המחבל הותר באחד המבנים הסמוכים וחוסל על ידי הכוחות בשטח. הסכם המסגרת בין לבנון לישראל, אלוף במילואים יפתח רון טל, העריך במהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מדובר בהסכם טוב. לצהל יש חופש פעולה מלא, גם אם ההסכם ייכשל.
5: תראה, היתרון הגדול בהסכם הזה, צהל נמצא במרחב, ולצהל יש חופש פעולה אסטרטגי, מבצעי, אופרטיבי, לפעול על מנת לגשר על אותם נסיבות שבהן צבא לבנון ייכשל בתפקידו. המשמעות היא לא שאם צבא לבנון ייכשל בתפקידו, החיזבאללה מגיע לגדר, או יורה טילי נוטט, לא, כי שם נמצא צהל. זה הדבר הגדול. אז אני חושב שיש כאן גיבוי, יש כאן איזשהו שלייקס שאנחנו יודעים להשתמש בו. ואם יש חסר חלילה מציאות שבה צבא לבנון לא מצליח, אתה שואל אותי האם הסיכוי שצבא לבנון הוא גדול? ברור שלא.
4: כוחות הביטחון עצרו בכפר בלטה שבשכם מחבל פעיל תלזים שתכנן להוציא לפועל פיגוע נגד כוחות צהל ואזרחים בטווח הזמן המיידי. בהודעה משותפת של המשטרה ושבק נמסר כי על פי מידע מודיעיני שהתקבל לחשוד שימש כסוחר אמצעי לחימה, ומדובר ביעד רגיש שנמלט בעבר ממספר ניסיונות מעצר. הוא עבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת התכנס ביום שלישי הקרוב לדיון ראשון על החוק להקפאת מעצרי עריקים מבני הציבור החרדי. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט הפיץ הערב את נוסח ההצעה, כאשר על פי הנוסח החוק יחול אך ורק על בחורי ישיבות הלומדים במשך כל היום. בנוסף נקבע כי תינתן חנינה מפני מעצרים לכל מי שנכלל במסגרת החוק במשך זמן של עד 3 שנים אחורה. ברקע התקיפות האחרונות של צבא ארצות הברית באיראן בשל הפרת מסגר ההבנות, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי השיחות בין וושינגטון לטהרן שהיו אמורות להתחדש בשוויץ הוקפאו בשלב זה. נזכיר כי בשתי הימות האחרונות כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית ביצעו תקיפות ממוקדות במספר יעדים במצר הורמוז. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בישיבת הממשלה לאיומים של נשיא טורקיה ארדואן לתקוף את ישראל, ואמר, אנחנו מתייחסים לדברים ברצינות. אנחנו נפנה תשומת ליבם של האמריקנים לאמירות הללו, אנחנו לא מתעלמים. כתבנו המדיני שלמה ריזל מזכיר כי בשבוע שעבר דווח שארצות הברית שוקלת למכור לטורקיה מטוסי קרב F-35 ומנועי סילון מתקדמים, כאשר בישראל מבהירים לאמריקנים כי מדובר במהלך שעלול להוביל למתיחות נוספת במזרח התיכון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר למחר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי תחול עלייה נוספת במידות החום, יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חיים.

0: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
2: שוב שלום לכם, השעה השנייה, מהדורה המרכזית בכל חי. אנחנו עם הצוות קובי סגל, עורך המהדורה, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים, על קו הטלפון חבר הכנסת צבי סוכות. שלום, ערב טוב. עוד מעט נדבר על עוד עניינים, אבל תחילה, אתה יודע, אתה במסע אישי לבתי הספר הערבים במדינת ישראל המתוקצבים מלא מלא על ידי משלם המסים הישראלי, ובעצם מלמדים תורת החמאס או הרשות הפלסטינית, או אפילו כל מה שקשור להמרדה ולהסתה. אין שום ביקורת או פיקוח על תכני הלימוד שם. אתה מגיע למזרח ירושלים, היום לאום אל-פחם, מה המטרה בעצם?
3: זה פשוט לא יאומן. בזמן שהיועצת המשפטית לממשלה הולכת ומוציאה כל שבוע זימון לכינוס חשוב ומיוחד ומכתבים על מערכת החינוך החרדית, עצימת עין מוחלטת להבדיל אלף אלפי הבדלות במה שקורה במגזר הערבי. בתי ספר שמנוהלים על ידי עמותות של חמאס, בתי ספר שמוציאים משלחות בעצמם של הרשות הפלסטינית, בתי ספר שפעילים ללא רישיון ומסיתים לטרור, בתי ספר שמזמינים ארגוני טרור מוכרזים לבוא ולדבר אצלם, וכל אלו רק המקומות שאני הייתי בהם בשבועות האחרונים. זה משהו שחוצה את מדינת ישראל מקצה לקצה. כשאתה שואל את עצמך מאיפה הפשע, מאיפה הטרור, מאיפה האלימות, בממה האחרונה היו הרבה אירועי רצח, הכל מתחיל בחינוך. כי כשילדים מתחנכים לא להכיר במדינת ישראל, או לשתף פעולה עם משטרת ישראל, ומביאים ארגוני טרור לדבר איתם בכיתות, אז מה אתה מצפה שיקרה? אבל זה כמובן לא מעניין את היומשית.
2: למה זה קשור ליומשית? כלומר, אין גורם אחר במדינת ישראל שיכול או לעצור תקציבים, או לאכוף עצירת חומרי הסתה במערכת החינוך הזו?
3: נגיד לך למה זה קשור, כי אנחנו חיים באותה מדינה שבה היומשית באמת כל שבוע מוציאה מכתב חדש על איזה תקציבים אסור להעביר למערכת החינוך החרדית. ואתה אומר עצמך, כמה אפשר להתנהל כמו סדום? באמת, בסוף הרי אף אחד לא טוען אפילו כלפי הציבור החרדי שמעורבים חלילה בטרור או באלימות או בפשיעה או כל הדברים שכן ניתנים כלפי חלקים גדולים מהמגזר הערבי, ופשוט שם עצימת עין מוחלטת. אני אומר לך, עשרות בתי ספר פעילים, רק שאני אומר לך במזרח ירושלים, שפעילים ללא רישיון מסיתים לטרור, עם זרום אל-פחם, ששם הם פשוט מביאים אנשים שמסיתים לטרור לבוא ולהרצות את התלמידים בתי הספר, ואפילו לא חושבת לעשות על דבר הדינים. ולכן זה בהחלט קשור, כי בסוף תורה איפה היא משקיעה, איפה היא לא משקיעה, וכולם מבינים למה.
2: יאיה פינק מגיע היום גם הוא לאום אל-פחם, להתעמת איתך, לא לדרוש כמובן בתי הספר שם ללמד מקצועות שתומכות במדינת ישראל, אבל הוא בא להתעמת איתך מנגד. אתה יודע, מהצד זה נראה סיבוב בחירות כזה, שלא, שלך, בסוף מעשית לא יהיה לזה שום דבר אופרטיבי.
3: קודם כל, מפלגת קפלן נמצאת במקום די נואש, כי יש כל כך הרבה קפלניסטים שמתמודדים על כל כך מעט מקומות ריאליים לכנסת בפריימריז שם.
2: טוב, זאת המפלגה היחידה שמאפשרת שם הפריימריז, בל נשכח.
3: לא, למה יש בליכוד פריימריז? יש...
2: לא, בשמאל. בשמאל, אייזנקוט מרכיב את הרשימה, לפיד מרכיב, בנט מרכיב. המקום היחיד שהם יכולים להתמודד, זה הדמוקרטים.
3: לפיד שנאלץ לקסוע עד אום אל-פחם ולדבר שטויות כדי שאולי עוד מישהו יצביע לו שם בפריימריז הפנימיים שלהם. יש פה אירוע חמור באמת. הסיפור הזה של החינוך במגזר הערבי זה בעיניי איום קיומי, כי אנחנו מגדלים פה על חשבוננו, חשבון משלם המסים הישראלי, עוד דור שגדל מנוכר למדינה, שלא ישתף פעולה עם המשטרה, שחלקו הגדול רואה בעבריינים מודל לחיקוי, וזה משהו שהוא באמת איום קיומי על המדינה, כי הדבר הזה לא עונה לנו שום מקום. הכמויות הנשק האלה רק הלכות וגדלות, והאומץ של אותם עבריינים גדל. אתה יודע, היום הייתי ביישובי הצפון, התתובבתי. תראו לי מקרה שקרה בשבוע שעבר. אדם שצריך לשלם פרוטקשן, מטע את עצמו בלילה עם ירי על הבית שלו ועל הרכבים שלו, וזה אפילו לא מגיע לתקשורת, כי זה כבר לא מעניין. וזה דברים שמעצים שבכל יום. אתמול מצאה המשטרה טיל לאו ברכב בתל שבע. הדברים האלה הם באמת איום קיומי על המדינה, וזה באמת מתחיל בחינוך. ואם מישהו באמת אכפת לו לאן הולך הכסף של, של מערכת החינוך, אז קודם כל שיבדוק כמו קורה מערכת החינוך במגזר הערבי והבדואי.
2: אבל מה עם משטרה? מה עם משילות? מה עם משטרה? תשמע, יש תקציב על למשטרה שלא היה פה הרבה מאוד שנים. יש גיוס של שוטרים. אנחנו לא רואים בפועל באמת כניסה מסיבית, רצינית, של משטרה למקומות האלה. ותפיסת הנשק הלא חוקי, שמחר יכול להיות מופנה אלינו חלילה. אתה לא רואה את זה? יש, כמובן שיש.
3: אני אגיד לך משהו. קודם כל, ודאי, הטיפול הוא לא רק בחינוך. החינוך זה עוד חלק, זה בטח לא החלק המרכזי. יש פה אירוע של חקיקה, של אכיפה, של בתי משפט. דווקא המשטרה, אני חייב לומר שההתרשמות שלי, פועלת מצוין, הבעיה שאין לה את הכלים, אין לה את היכולות. לקחו לה את הרוגלות מהידיים, שזה צריך להחזיר לה בחקיקה. מי שאחראית על מערכת אכיפה במדינת ישראל, אתה יודע, אנשים צוחקים עלינו שאנחנו אומרים היועמ"שית, אבל היא באמת מרכזת כל כך הרבה סמכויות בידיים, שבסוף כשמגיעה המשטרה ומתחננת להפעיל כלים כמו השב"כ, או כלים שיש לשב"כ מול אותם ארגוני פשיעה, שפשוט מזרימים לכאן כמויות אדירות של נשק, לא מקבלים את האישור לעשות את הדברים האלה. וכל הדברים האלה עומדים לפתחנו, אנחנו לא מגלגלים אחריות, דברים צריכים לעבור בחקיקה, בהחלטות ממשלה, זה לא בסוף רק עניין של כסף ושוטרים. יש היום בכמות הנשק, צריך להבין, כמות הנשק שנמצאת היום במגזר הערבי, היא פי 10 מכמות הנשק שיש בידיים של משטרת ישראל.

0: טוב, תודה, בשעות האחרונות יש איזה כותרת מדבריו של השר או שר האוצר בצהל סמוטריץ' באיזה פודקאסט, הוא אומר, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן, ומעורר כמובן גם בקרב חלק מהחטופים, אבל בעיקר בשמאל, אש כזו, טוב, כמעט על כל דבר זה קורה, אבל עכשיו זה באמת יוצא דופן, תנסה רגע להסביר לנו מה עומד מאחורי המשפט הזה.
1: משהו מאוד פשוט, בסופו של דבר היו כאן מי שדרשו לאורך כל המלחמה להיכנע לכל הדרישות של חמאס, תמורת מעט מאוד חטופים. אלו היו אמירות, אלו היו קמפיינים, זה מה שאני כנבחר ציבור חטפתי צרחות לפנים ממש מדי יום, שאמרו טוב, הרי היו כל מיני עסקאות על הפרק שכמובן לא כללו את כולם אף פעם, אלא אם כן היינו מסכימים לסיום מלחמה מוחלט, שזה משהו שהיה התאבדות מבחינת מדינת ישראל, נפליגה מכל עזה, להחזיר את חמאס לשישי והעשירי. וחסר סמוטריץ' עמד בפרץ, הוא היה זה שעמד בסכר, כשרבים משרי הליכוד נכנעו לקמפיין הזה. אנחנו אלו שעמדנו, חסר סמוטריץ' הוא זה שבא ואמר, לא תהיה קנייה. וכשהם הבינו שלא תהיה קנייה, ואמריקאים הבינו שלא תהיה קנייה, אז הייתה עסקה שחזירה את כולם הביתה, בלי קנייה, ומדינת ישראל נמצאת 60% מתחת הרצועה, פועלת כמה שהיא רוצה בעזה, וחמאס לא חזר לה, לא יכול להבריח חזרה שום דבר פנימה.
0: כן, טוב. אני קורא את הכותרות או את האמירות של כל מיני אישים בשמאל לנגד האמירה הזו, אני חושב שלא, אפילו לא מן הראוי לצטט, באמת זה מגיע למקומות מאוד מאוד נמוכים. תגיד, מה יהיה כאן? אתה רואה את השיח? אנחנו מערכת בחירות מאוד מאוד רעילה. החרדים כמובן יהיו שק החבטות של כולם, אבל זה בסדר. אני חושב שגם אתם בציונות הדתית...
1: אנחנו נשתדל שלא להיות במקום הזה ולא ליפול לשם, למרות שמנסים בכל הכוח, אתה יודע, צריך להבין את זה, ואני אומר פה גם לציבור החרדי שמאזין לרדיו. צריך להבין, התוכנית של השמאל בבחירות האלה היא בסוף להתפצל את המחנה הימין. היא לזרוע שנאה ופילוג וכיתוב בתוך מחנה הימין, כי הם מבינים שכשהגוש הזה חזק, קשה להם מאוד, עד בלתי אפשרי לחזור לשלטון, אלא אם כן הם יתפסו על הקולות של אחמד טיבי, שזה יכול לקרות, אבל זה משהו שהם מפחדים ממנו. ולכן הם יעשו כל מאמץ, באמת כל מאמץ, כדי לפלג, ואנחנו נראה את זה דרך המשטרה, ודרך היועמ"שית, ודרך 1001 דרכים וכלי התקשורת, וישפכו תקציבי עתק כדי לעשות את הפילוג הזה, כי זה מה שהם ינסו לעשות, ואנחנו צריכים להיות חזקים, ולהבין שיש מחלוקות, נכון? אנחנו, הרבנים שלנו חושבים אחרת מהרבנים של הציבור החרדי, והעם היהודי ידע מחלוקות לאורך כמעט כל שנות קיומו, וזה בסדר, ואף על פי כן לא נמנעו וכו'. ואנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה, כי בסוף, אם הם חלילה יצליחו בפילוג הזה, המשמעות תהיה שהם יחברו, הם יצליחו לפלג אותנו, ובסוף ידרסו גם אותנו וגם את החרדים. זו המשמעות, וזה מה שכולם צריכים לזכור.
0: כן, אתה יודע, בסוף, במודעות, בוא נאמר את הדברים, הציונות הדתית משלמת מחיר כל כך כבד במלחמה הזו, ושאתה שומע את כלי התקשורת, אתה רק שומע הסתה למתנחלים, מבוקר ועד ערב. עכשיו הבאתי רק ציטוטים קטנים, אתה יודע מה אומרים על סמוטריץ', כן, שבגללו מתו כל שאר החטופים, הוא אשם ברצח ששת החטופים שלא חזרו, ועוד ועוד. אנשים אומרים את זה, אומרים את זה.
1: משתמשים בחרדים נגד, הרי איך זה עבד? בכל קמפיין החטופים, כי בכל השתמשו בחרדים, שבאו ואמרו, אנחנו בעד פדיון שבועים, ורוצים להחזיר את כולם, והנה, רק אוכלי המוות מהציונות הדתית.
0: לא, אבל אני אומר שבסוף זה לא משנה. כן תשרתו, הדיון, מה יגידו, מה יאמרו עלינו, הוא לא שאלה בכלל.
1: הם פחד מוות, הם מפחדים באמת, הם באמת מפחדים מהיום שאנחנו נהיה רוב במדינת ישראל. אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא, אנשים שמאמינים בתורה ובמצוות, וזה מפחיד אותם, ולכן הם יעשו הכל כדי לפלג ולפרד ו... ולהגיע למצב שבו אנחנו לא נהיה בשלטון, ואנחנו צריכים להבין את זה פשוט, ופשוט צריך להבין מה הם מנסים לעשות, והמציאות הרבה יותר פשוטה כשאתה מבין מה עומד מורחק, ואתה לא פשוט, תבין שיש קמפיינים, שאנשים משקיעים בזה אין סוף מאמצים, וכסף וזמן ותוכניות ואת הכוח שלהם, כדי לייצר את זה, ושוב, צריך לנהוג באחריות ולא ליפול לשם.
0: טוב, ימים יגידו לאן הסיפור הזה הולך. חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אנחנו יוצאים לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
2: מיד נשוב. זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים.

0: בכך, זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלב. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכינרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
2: יד עזרה ושולמית
1: כלל פעילות העמותה. בחסות,
3: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
5: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
6: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
5: תרגע, תבוא.
4: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
7: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
4: השטייגניסט, כל יום ראשון ב 10 בלילה, רק כאן בכל חי.
8: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
9: טוב, אז זה בהחלט מעניין. אגב, אנחנו קוראים את הידיעה שמגיעה איפשהו שם משוויץ על עצירת השיחות בין האמריקנים לאיראן. זהו, הם לא מדברים נכון לערב, תוקפים אחד את השני, כלומר צבאית, אבל לא מדברים ביניהם. אירוע מתגלגל, אנחנו כבר חתמנו עם לבנון, זהו, אז צריך לכבד הסכמים, ההסכם הזה כבר חתום, נהיה פה בהחלט מעניין. עורך הדין דימרי איתנו לקו, מה שלומך?
10: ברוך השם, תודה לאל, מה שלומך אתה?
9: אפרים דימרי כמובן, ברוך השם, בסדר, אנחנו רואים את... בגץ מתכנס כל בוקר בנושא אחר. כל בוקר אתה עוקב, זה ממש כמו שידורי ערוץ הכנסת.
10: בגץ מחליף את העם, הוא רוצה להחליף את העם בקץ, לא צריך ללכת לבחירות בכלל, בשביל מה צריך בחירות?
9: טוב, הבוקר הוא שואל, האם הבחירות למבקר המדינה היו חוקיות או לא? ונכנס ממש לפרטי פרטים, האם מישהו צילם את עצמו, זה פוסל כבר את כל הבחירות, כאילו המצאת חוקים מחדש, אבל לא זה הסיפור. זה עוד אחד מיני החלטות רבות שבגץ מנסה לקבל, ואת חלקם כבר הוא קיבל, במטרה לומר לכנסת, אתם לא רלוונטיים. הקול של העם לא רלוונטי. מה צריך לעשות? אתה יודע, בסוף יהיה בחירות, מה שהיה הוא שיהיה. נחזור לאותו סיבוב.
10: לצערנו הרב, אני אומר את זה בכאב מאוד מאוד גדול. בגץ מחליף את הגוף הנבחר, זאת אומרת, בגץ מחליט שהוא בעצם זה שמחליט מה יהיה, מה לא יהיה, מי נגד מי, מי יכול לפעול, מי יכול, איזה חוק מתאים, מתי תלמדו תורה, אם תלמדו תורה, איזה כבישים יהיו פתוחים, מי יגייס אותכם, מי לא, בגץ עושה הכל. וזה מאוד מאוד מצער, ולכן מה שאנחנו צריכים זה כמה שיותר למנות שופטים, גם דתיים, גם חרדים, שופטים שבעצם לא התערבו בהחלטות של העם. אתה יודע, אם תשים לב, כל הסיפור הזה של בגץ, בעצם יצר איזשהו כאוס מאוד מאוד גדול במדינה. מדד האמון, אמון הציבור בבתי משפט, בבגץ, הוא שואף לאפס. אתה יודע, אם זה היה בתקופת משה רבנו, שאומרים את המנה שרי מאות, שרי אלפים, שרי עשרות, הכל כנציגים של העם. הרי איך משה רבנו היה ממנה אותם? לוקח נציגים של העם, וממנה אותם, אבל פה, לצערנו הרב, בגץ רוצה להחליף את העם. בגץ בא ואומר, אני העם, אני מחליט מי יהיה ומי לא יהיה. לצערנו הרב, אני אומר את זה בצער גדול, אנחנו רואים את זה בהתנהגות של בגץ על בני התורה, שזה דבר הכי, הכי, הכי, הכי כואב והכי חמור. הרי מה שקיים את עם ישראל, מה שקים את עם ישראל, מתולדות בריאת העולם, זה רק לימוד התורה. כל מי שפגע ונגע בלימוד התורה, בסופו של דבר הוא נעלם גם מהמפה הפוליטית וגם מהמפה המשפטית. אנחנו רואים את זה כמעט כל יום, אנחנו רואים את זה. אבל בגץ לא הפנים. השנאה, ואני אומר השנאה, ואני אומר את זה בצער גדול, השנאה של חלק מהשופטים בבגץ אל מול לומדי התורה.
9: איך מתקנים את זה? איך מתקנים, איך נותנים לעם להחליט. אתה יודע, אם בסוף יהיה פה רוב שמאלני, כמו שהיה פה 70 שנה, והוא עשה מה שהוא רצה, והעביר מה שהוא רצה, וחילק את הכסף איך שהוא רצה, בסדר. אבל מהרגע שהשלטון התחלף, יש ממשלה ראשונה בהיסטוריה, שכל כולה יהודית, לאומית, של 64 אנשים מאמינים בבורא עולם, אז איך מתקדמים?
10: התיקון הבסיסי שצריך לעשות זה בוועדה לבחירת שופטים, שבעצם הוועדה לבחירת שופטים תמנה נציגים אמיתיים מעם כמו שעושים בכל העולם. דרך אגב, בארצות הברית איך בוחרים שופטים? ממנים מהסנאט, מתחרי הציבור, הם בוחרים שופטים. הרי אנחנו בין המדינות הבודדות היחידות בעולם, אנחנו ברודו, כן? שבה שופטים בוחרים שופטים. שדרך אגב, זה גם בניגוד להלכה היהודית. שתבין, הרי משה רבנו, גדול הנביאים, מה אמרו לו? תמנה שרי עשרות, שרי אלפים, תמנה שופטים. למה? משה רבנו נבחר העם, נבחר של הקדוש ברוך הוא. כאן מה עושים השופטים? אומרים לך, תקשיב טוב, אנחנו השופטים דואגים לשכפל את עצמנו. זה שיא השחיתות. שופט לא יכול לבחור, שופט אחר. מי צריך לבחור את השופטים? זה נציגם, תפתחו את התורה. כתוב בתורה, בפירוש, צריך בוחרים שופטים. קל, פשוט. אבל הבעיה שלהם, הם מתכחשים לעולם היהדות, הם מתכחשים לעולם התורה, הם מנסים לפגוע בתלמודי התורה. הצעה שלי אישית, כמה שיותר ללמוד ולהתפלל. חבר'ה, תתפללו, זה עוזר. אני מאמין בכל מאודי שתפילות עוזרות, לימוד תורה עוזר, ואתם תראו שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הקדוש ברוך הוא יחליט מה שיחליט. ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא יראה אותנו זועקים וכואבים, יקרה משהו שהקדוש ברוך הוא יעשה, וזה דבר שיש לנו פריבילגיה, יש לנו פריבילגיה על אנשים שלא מאמינים, וזה חלק מהשופטים. ואתם תראו שכשהקדוש ברוך הוא ירצה, זה יקרה. ואם הקדוש ברוך הוא ירצה למנות שופט חרדי, יהיה שופט חרדי, ואם הקדוש ברוך הוא ירצה שלא תכנסו לכלא, אף אחד לא יכנס לכלא. תמשיכו ללמוד ולהתאמץ ולהשתדל ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, וזו התוצאה. אסור לפגוע בבני התורה. אין מי שפוגע בבני התורה, תתפללו עוד יותר חזק. מן המצב תורתיה, מקום שצר לכם, לא חוכמה להתפלל כשנוח לנו, נכון? מה זה להתפלל וללמוד תורה כשצר לנו וקשה לנו? משם אתם תראו ישועות, זה לא אני אמרתי, גדולים ממני אמרו את זה. נביאים, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר את זה. תלמדו כמה שיותר, כמה שיותר, כמה שיותר, כמה שיותר, ואתם תראו ישועות. אין פה אמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. מה לתת לשופט בשר ודם? שהיום הוא יושב על קץ השיפוט, אתה מכיר את הסיפור עם היתוש שנכנס למוח של אחד המלאכים?
9: כן, יתוש קדמה, כן.
10: אתה מכיר את זה?
9: בוודאי.
10: הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אני מאמין שקדוש ברוך הוא היום בשלב הזה רוצה לזעזע אותנו. הוא מזעזע אותנו, אמרנו, חבר'ה, כנראה התפילות שלכם לא מספיקים. הלימוד שלכם צריך להיות יותר חזק. זה מה שצריך לעשות. כמה שיותר להרבות אהבת חינם, תורה, גמינות חסדים, דקה, דברים של חסד, דברים של תפילה, דברים של אהבה, אתם תראו ישועות בדוק מנוסה ב-100%. אתה יודע, אני לא בא לפה עכשיו מאות.
9: ברור, קודם כל הדברים שאתה אומר חזקים מאוד, למרות שאנחנו יודעים ומאמינים ומכירים הכל, אבל צריך עוד פעם לשמוע, ותמיד מחזק לשמוע את הדברים, בעיקר שזה בא גם ממי שמתעסק בתחום המשפטי, ורואה את הדברים מקרוב, ורואה בעצם את הצביעות, את השקר שיש מאחורי כל המערכת הזו, והאמת נעדרת, זה מהתקופה של תקופת הגאולה, אנחנו באמת נמצאים במצב שהחוצפה תסגה, ולצערנו, אני באמת רוצה לשאול אותך, תגיד, מה עושים מול הציבור המסורתי? האנשים הטובים, האנשים החמים, הליכודניקים, אנשי הפריפריה, שאוהבי תורה, שבאים בשבת לבית כנסת, ותומכים בתורה, ויש מי שמשקיע הרבה מאוד כוח כדי לפלג בין החרדים לבינם. איך מונעים כזה פילוג חלילה?
10: אני מאמין שדבר כזה לא יקרה. מונים פילוג על ידי דו-שיח, לדבר, להזמין אותם לשבת ולדבר. יושבים, נכנסים לסדר, יושבים לדבר. הרי זה לא אנשים רעים, זה לא אנשים שמנותקים מהתורה ומהדת. וכל האנשים האלה מחוברים גם לתורה וגם לדת. אפשר למצוא פתרון לכל דבר. ממש אפשר למצוא פתרון לכל דבר, וידברו דרכי דרכי נועם וכל מתובדותי השלום. שלום זה הרי שמו של הקדוש ברוך הוא. אפשר גם בדרך הזו, יושבים עם אלה, מי שיש לו איזושהי ספקות, שבו איתו, שבו תדברו. יש לנו ברוך השם מיטב גדולי הדור, מיטב הרבנים שלנו, מיטב המרצים. מה, הם לא יודעים לדבר עם חבר כנסת ממפלגה כזו אחרת? יושבים איתם ומדברים. יושבים ומדברים ומסבירים איך הדרך של התורה, הדרך הנכונה, איך לימוד התורה, זו הדרך, זה מה שצריך להיות. הרי בזכות לימוד התורה, עם ישראל חי וקיים ונושם, ולא הצליחו להשמיד אותנו כעם, ניסו, ולא הצליחו, למה? בזכות לימוד התורה, זה אפשרי לשבת ולדבר, ולהסביר כמה התורה זה דבר טוב, כמה המסורת דבר טוב, כמה החגים, השבתות.
9: אין ספק.
10: חבר'ה, לקרב, תקרבו אחד את השני, אתם תראו ניסים ונפלאות, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
9: עורך דין אפרים דמרי, תודה רבה לך על הדברי מוסר, החיזוק וההתעוררות.
10: תודה רבה. תורות טובות.
9: די טוב, תורות טובות. כן, אין מה להוסיף. אנחנו כמובן רוצים מכאן לעבור לעוד עניין, הייתי אומר אפילו אפליה, שקיימת הרבה מאוד שנים, לא אחת והיחידה, אחת מיני רבות. כשמדברים על חרדים, אז כמובן זה שונה. מה שונה? אדם חרדי שרוצה ללמוד מקצוע, עושה תואר ראשון. מדינת ישראל אפשרה לעשות תארים בהפרדה, יש כל מיני מכללות, כל מיני אוניברסיטאות, בסדר, בהצלחה. רוצה אדם להתמקצע, ללמוד תואר שני, אבל בלי להתפשר על הערכים שלו. ורוצה גם כן ללמוד לתואר שני בהפרדה, בגץ מנע את האפשרות הזאת עד היום, ממש ככה. שני הצדדים רוצים, כלומר גם המכללה מעוניינת לפתוח לימודים לתואר שני בהפרדה. הגברים רוצים ללמוד לבד, הנשים רוצות ללמוד לבד, אף אחד לא בא וטוען שהוא מופלה לרע או שההפרדה הזו מפריעה לו, ההפך. יש רבים שאומרים שבגלל היעדר הפרדה זה מחסום, לא באים ללמוד, לא ממשיכים מעלה לתואר שני. למה? זה בגץ. בגץ כמובן הוא גוף מאוד מאוד דמוקרטי, מאוד מאוד שוויוני, ודואג שכולם יהיו בשוויון במדינת ישראל, גם שזה פרטי וגם שזה מכללות, אבל ליברלי, אין מה לעשות, לחרדים לא מגיע, לא מגיע. הם רוצים שיהיו כמו כולם, בכוח. חברת הכנסת סון הר מלך איתנו, שלום ערב טוב.
11: שלום ערב טוב.
9: את מנסה להעביר חקיקה שתסדר את העניין הזה, כבר ממש החקיקה נמצאת בשלב ומתקדמים.
11: נכון, ברוך השם, אנחנו ממש בהסתייגויות האחרונות לקריאה שנייה ושלישית בוועדה, ולאחר מכן זה באמת בעזרת השם יעלה למליאה. אני חושב שיש פה תיקון שאני רק מהיקף הפניות של הציבור החרדי, אין נשים ואין גברים, וגם הציבור הדתי-לאומי שהגיע אליי וביקש את הדבר הזה, הבנתי כמה החסם הזה הוא משמעותי, כמה תקרת הזכוכית הזאת. שתואר ראשון בסדר, אנחנו ניתן לכם באופן מותאם לדרך החיים שלכם, אבל אחרי שעברתם את התואר הראשון, אתם כבר מכירים את האקדמיה, אז עכשיו תתחילו לוותר על הערכים שלכם, וברוך השם באמת, ציבורים מאוד גדולים לא מוכנים לוותר על הערכים שהם גדלו עליהם, ולכן או שהם הולכים ולומדים תחום אחר ממה שהם רצו או ממה שהם יכלו באמת לפעול ולעסוק בו באופן טוב ומיטבי, ובאמת אני רואה כל כך הרבה נשים שמדברות על זה שהם ויתרו על התפקיד שהם רצו וחלמו. עכשיו באמת בדיונים האלה יושבים בעיקר המתנגדים, זה לא הציבורים החרדים, למרות שיש הרבה פעמים כאלה, אני לא אמרתי מי שרוצה חרדיה דתיה שרוצה ללכת וללמוד באופן אחר.
9: יכולה ללכת, זה לא מפריע, אין פה כפייה.
11: נכון, אף אחד לא קובע על שום דבר.
9: יש כל מיני חרדיות כאלה, שפתאום הן נקראות חרדיות.
11: נכון, נכון, מהמיעוט שבמיעוט.
9: לא, אנחנו רוצות ביחד, כן.
11: אין בעיה, אין בעיה. זכותן, כל אחת תעשה מה שטוב לה, אני מכבדת. אבל אני אומרת, לא יכול להיות שהיום תהיה תקרת זכוכית, ולא יכול להיות שבאקדמיה יושבות שם בדיונים, ממש בהתמדה, פרופסוריות שיושבות שם, פריבילגיות שיכולות להרשות לעצמם להגיע ולהתקדם כי אין להם שום חסם, והדבר תמיד שמפתיע אותי זה שהן נראות אותו דבר, חושבות אותו דבר, מתנהגות אותו דבר, זה ממש, זה כאילו הטק-אט-בק של אותו טיפוס, אותו טייפקאסט, וכאילו והן מתנגדות בשם השוויון, ואני אמרתי להם כמה פעמים, פעם אחר פעם שהם מדברות, אני אמרתי להם, מה שמפריע לכם זה לא השוויון ולא הבחירה ולא המרצות. מה שמטריד אתכם זה שתהיה שם אישה או גבר שהם לא נראים כמוכם ולא חושבים כמוכם, ועולם הערכים שלהם לא עולם הערכים שלהם, לא יהיה עולם הערכים שלכם, וזה הדבר שבאמת באמת מפריע לכם. עכשיו כשאני אומרת את זה, אין להם כל כך מה להגיד מול הדבר הזה, כי זו האמת, היא באמת מאוד מאוד פשוטה. במשך שנים יש מי שקנה את הנרטיב שלהם על שוויון ופגיעה בערכי השוויון.
9: אבל זה בדיוק ההפך משוויון, זה ההפך משוויון. זה ההפך משוויון. זה אפליה.
11: ניצלו את, באמת, אני לא יודעת אם זה בורות או חרדות, או אני לא יודעת אפילו למה לייחס את זה, של הציבור שלנו, שפחד לעמוד מולם, והיום אני שומעת אותם, והם מדברים את באמת את הפרוגרסיביות שלהם, את הערכים הבאמת לא קשורים, דרך אגב, כמו שאמרת, השוויון, הם מדברים בשם ערך השוויון. עכשיו, הדבר המפתיע, הוא שמבירורים שעשינו, הנתונים מעלים, שדווקא הם דיברו על זה שיהיה בעצם הדרה של מרצות, או יהיה פגיעה במרצות. עכשיו, מה שהנתונים מראים, שבתואר הראשון, במסלולים הנפרדים, היקף המשרות של המרצות ושל הצוותים באנשים הוא גבוה יותר מבמסלולים הכלליים. לא, במסלולים הכלליים. זאת אומרת שבאמת אין להם שם שום טענה אמיתית, לא לפגיעה, להפך. אמרתי, רק תסבירו לי.
9: מאחורי הסיפור הזה נמצאת אותה שנאה, לצערנו. את אותה שנאה, אי אפשר להימנע מהעובדה הזאת שיש שנאה. יש רצון לא לראות חרדים מתקדם בשום דבר. מצד אחד לקרוא לו להשתלב, ומצד שני שהוא בא להשתלב, לעצור לו את כל הדלתות, למנוע ממנו לאפשרות לא להתקדם, לא בצבא ולא בתעסוקה ולא במערכת המשפט, אוי ואבוי אם יהיו פה שופטים חרדים, אז בכלל מה יקרה? ולכן
11: יש פה איזה רצון להסליל, הם מדברים עלינו שאנחנו מוסללים, אבל יש פה איזשהו רצון להסליל, לייצר פה איזשהו קור היתוך כמו שהם קוראים, ובאמת המטרה היא בסוף, מי שמבין לאן זה לוקח, זה לא באמת לא ערכי השוויון ולא הבחירה ולא כל מה שזה ותעסוקה, באמת זה לא מעסיק אותם. הם חוששים, הם חרדים מהחרדים, הם חרדים מהציבור התורני, הם חרדים ממה שיכול לקרות אם באמת ישתלבו בתוך המערכות, אין בצבא, אין באקדמיה, אנשים ונשים שהם עולם הערכים שלהם הוא עולם התורה ועולם ההלכה, זה נורא נורא מפחיד. וזה כל הסיפור, וזה הם לא, את זה הם לא יכולים, את ההגמוניה הזאת הם לא יכולים לוותר עליה. וכשמישהו באמת מנסה טיפה להזיז להם את הגבינה, עכשיו צריך להבין, בסוף כמו שאמרת בפתח דבריך, אין פה שום כפייה, לא על אקדמיה, לא על אוניברסיטאות, לא על המכללות.
9: כל הצדדים רוצים ומרוצים.
11: זאת אומרת, זה בא מבחירה מוחלטת, ואני יכולה לומר, יש הרבה מאוד אוניברסיטאות שהיו מאוד מעוניינים לפתוח תארים נפרדים בתארים מתקדמים.
9: גם פרטי אגב, תשלום מלא, והם עושים איזה כסף.
11: נכון, והחסם הזה שבגעת הציב לנו, הוא תסירו את החסם הזה, והתפתחו פה, והם יודעים את זה, ולכן הם גם כל כך כל כך נלחמים נגד החוק החשוב הזה.
9: כן, טוב, זה באמת סיפור
11: רק אני אומר שאת החוק הזה מובילה בעצם השדולה למען האישה החרדית והדתית בכנסת ישראל, בהנהלת מלכלי בלוי חנוכה וענת גופשטיין, שבאמת מנהלות את המהלכים האלה בעבודה ממש סזיפית, עבודת חקר. זאת אומרת, הגענו באמת באמת מאוד מוכנים לחקיקה הזאת, וברוך השם, בשותפות באמת עם המפלגות הנוספות והסיעות הנוספות, החרדיות והציוניות דתיות, וכולם באמת שותפים למהלך הזה. אבל באמת העבודה הקשה אנחנו עשינו, וברוך השם אנחנו רואים שהדבר הזה קורם אור וגידים, ובאמת זה תיקון בעיניי, זה תיקון מאוד מאוד משמעותי, שיאפשר באמת לאנשים, לנשים ואנשים ללמוד באקדמיה באופן המותאם לאורך החיים שלהם.
9: כן, אנחנו רואים את מה שקורה בשריון וביחידות נוספות, וכל הסיפור הזה של שילוב, משהו פה לא טוב, כאילו משהו יוצא יוצא מהפרופורציות, אין לאף אחד בעיה עם אף אחד, וכבודה של מעמדה של האישה ביהדות, מקום גבוה וחשוב והכל
11: מאוד,
9: טוב,
11: מאוד.
9: אבל הרעיון הזה
11: הכי
9: עכשיו,
11: הכי
9: חשוב, כן, הרעיון שבשם אותנו. השוויון, יוצרים באמת פגיעה גם בנשים עצמם שלא מודעות לזה אפילו בכלל, כן? וכל המערכת בצורה אטומה, העיקר שיש שוויון, אני לא יודע, באמת הגענו למצב הזוי במדינה.
11: כן, יש פה ממש חוסר איזון וחוסר הבנת של השטח, ובעצם באמת באמת כשמדברים על שילוב נשים בתוך החיל שריון, זה באמת חוסר הבנה טוטלי.
9: אגב, אצלכם בוועדה, אם אני לא טועה, היו כמה פעמים הלך המלחמה האחרונה, דיונים עם נשים, נשים, לא, לא עכשיו, לא מילואים ניקים, לא רבנים, לא חשוכים.
11: נכון.
9: נשים ששולחות את בעליהן לשרת 400-500 ימי מילואים, ואומרות, אנחנו לא מוכנות. שהבעלים שלנו יעברו איסורי תורה, לא רוצות.
11: לגמרי, דרך אגב, הנשים האלה הן רבות, אני חושבת שכל אישה שהבית שלה יקר לה וחשוב לה ומשמעותי, בסוף הנשים האלה שולחות במסירות נפש אילאית את הבעלים שלהם לשדה הקרב, הן לא יודעות הוא יחזור או לא יחזור, הן נמצאות והן בעצם אוחזות ושומרות על הבית.
9: הן נשארות עם 5 ו-7 ו-10 ילדים בבית.
11: נכון, והן יולדות לבד והן עושות, עוברות באמת את כל התהליכים שצריך לעבור במציאות נורמלית ביחד, הן הכל, והן שומרות על הבית, והן שומרות על החוסן של הילדים ועל החינוך ועל הטהרה ועל הקדושה, והן אומרות, אני שולחת ומוסרת את הנפש שלי, כשבעלי בעצם נמצא שם, ואף אחד לא מתחשב בערכים
9: בהלכה,
11: שלנו.
9: בהלכה, בהלכה, זה לא
11: נכון,
9: דעות,
11: לגמרי,
9: זה לא...
11: זה חוסר הבנה, דרך אגב, אני שאלתי את הרמטכ"ל, כשהוא בא אלינו לסקירה בוועדת חוץ וביטחון, שאלתי אותו, אמרתי לו, אתה לא מוכן לדבר עם הרבנים של, של רבני ההסדר, מי ש... זה בעצם כוח האדם הכי גדול ומשמעותי שלך בצבא, אתה לא יכול להוביל מהלכים כאלה, בלי לדון איתם, בלי לשמוע אותם, ובוודאי בוודאי להתעלם מהרצון שלהם לבוא ולדבר איתך, ובאמת איזה מסר אתם מעבירים לחרדים כשאתם מדברים על גיוס ביד אחת?
9: איזה מסר מעבירים לאויבים? לאויבים? איזה מסר מעבירים שבשדה הקרב אומרים אנחנו בכוח מכניסים נשים לכל יחידה, לכל מקום? איזה מורל? איזה מערכת? מי יכול? איזה מלחמה? על מה מדובר?
11: עוד פעם, אני לעמדתי מהעולמות שאני באה, אני חושבת, אנחנו רואים גם ניסיונות לגייס ככה היום מוטיבציית יתר לגייס נשים חרדי, נשים דתיות לאומיות, וגם זה משהו שאנחנו, אני אומרת עמדתי שבת דתית שרוצה לשרת את מדינת ישראל, שרוצה למלא שליחות, זה יש את המתווה של השירות לאומי, הוא מותאם לבת הדתית ולא זה, וזו עמדתי. עכשיו מי שבוחרת ללכת, זה עניינה. אני רק אומרת, בסוף אנחנו צריכים לוודא שהדבר הזה...
9: אז אני רק רוצה לומר לך שעמדתך היא עמדת התורה. זה לא, נכון, לא צריך, נכון, להתבייש בזה. נכון, לא צריך, נכון, לומר עמדתי, מי שרוצה להתפתל.
11: לא, לא, אני לא מתנצלת. כן,
9: יש לנו הלכה ברורה.
11: אומרת, דרך אגב, אנחנו... היא עמדתי והיא נאמרת, היא בערך היחידה
9: שתשמע. והיה מחנך הקדוש.
11: נכון.
9: אנחנו, העם היהודי, שרדנו בזכות ובגלל התארה וקדושת הבית. אחרת היינו מתבוללים בין האומות. וזה מה ששמר עלינו 3,000 שנה. ואנחנו מתגאים בזה ונאבק על זה. יערג ואל יעבור. ואלו איסורי דאורייתא ואיסורי כרת, ואנחנו לא משחקים עם זה, נקודה, זהו, אין פה...
11: לא, לגמרי. לא, לגמרי, ותראה, בגיוסים, באמת ראינו שבגיוסים, עכשיו, תבין את גודל חוסר האחריות בסיפור הזה, שבגיוסים הקרובים דיברו על זה שרבני ההסדר כבר קראו לא להתגייס לשריון. כאילו, מה המשמעות? זה באמת היכולת שלנו היום להכריע ולפעול. באמת, הציבור הדתי-לאומי היום הכי, הוא לוחם, כבר עשה מאות ימי מילואים בצפון, הוא אמר לי, לימור, הציבור הדתי-לאומי זה הציבור, היום כבר מי מגיע למילואים? הרוב המוחלט זה הציבור הדתי-לאומי. אז לא יכול להיות שזה הציבור שבאמת מוכן למסור את הנפש, שהמשפחות מוסרות את הנפש, ובסוף אף אחד לא מוכן להשיב ולשמוע את הצרכים שלו.
9: הוא עושה את זה, זה בשם
11: נכון,
9: התורה, ומבקשים לנו לעבור על התורה שבשמה הוא מגיע להילחם.
11: נכון.
9: חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שיהיה בשורות טובות, ותודה רבה לכל הפעילות, ושנזכה לגאולה ונצא מכל הדבר הזה. בשורות טובות
11: להתראות. בעזרת השם ישועות, כל טוב.
9: נצא לפרסומת.
12: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
13: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
14: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
15: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: קומה עליונה.
18: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
19: בבריאות לא מחכים.
18: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
20: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
21: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
22: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
23: נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
24: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
27: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
28: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
29: אדם שקם בבוקר ואומר את המודענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
28: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.
12: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
9: עכשיו אנחנו עם צוריאל שרון, שלום לך, ערב טוב.
0: ערב טוב אבי, ערב טוב לכל המאזינים.
9: מנכ"ל הבעלים של דיירקט פולס, סקר, סקרים כמובן, את הסוקר בערוץ I24. סקרי סוף השבוע, לפחות על פי הסקר שאתם עושים, מגלה כי גוש הקואליציה הנוכחי בראשות נתניהו נמצא סביב 57 מנדטים. גוש האופוזיציה, אם אנחנו מכניסים אליו את הרשימה הערבית המשותפת, הוא עם 63 מנדטים, ואם לא מכניסים את הערבים, אז אף אחד מהצדדים לא מצליח להרכיב ממשלה, שזה בעצם הסיפור המעניין. אז אני רוצה לדבר איתך על אייזנקוט. הפתעת הסקרים האחרונים, בשבועות האחרונים עולה ומטפס ומטפס, חוצה את רף ה-20 מנדטים, סיפור מעניין.
0: סיפור מעניין, קודם כל אצלנו לראשונה הוא בעצם מגיע לקידומת 2, באמת לקידומת 20 כמו שתיארת. אנחנו רואים שבחלק מהערוצים עדיין שם בעצם נמצאים בתוך האירוע שהוא לראשונה חוצה את בנט, אבל זה כבר משהו שאנחנו מדברים עליו מזמן, כבר תקופה ארוכה מאוד. אני כן אומר יחד עם זאת, להערכתי הוא לקראת סף מיצוי הטיפוס שלו, אני לא צופה שזה עוד ימשיך לטפס במספרים דרמטיים מאוד.
9: כלומר, אין מאן, אין מאיפה.
0: גם אין מאיפה, זה גם מאוד מאוד תלוי. האמת שזה מאוד תלוי בשני אלמנטים. אחד, יש את האירוע שהולך ונוצר ומתגבש סביב כחול לבן, אני מזכיר את זה. הסיפור של חבירה של דדי סימחי ואולי גם יועז הנדל לבני גנץ. אני לא מזלזל בכלל בעניין הזה, ולחתי תהיה לזה השפעה פנים גושית על גוש המרכז שמאל. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה באמת מה יעשו נפתלי בנט ויאיר לפיד. בהינתן, אם יהיה ייחוד עם אייזנקוט, זה כמובן כבר יהיה בתנאים אחרים לחלוטין ממה שבעצם הם דיברו, לפחות העריכו בחודשים האחרונים. השאלה, אם יהיה ייחוד כזה, אם לא יהיה ייחוד כזה, אם בכלל כדאי לעשות ייחוד כזה, אני אגב סבור לטובת מחנה המרכז שמאל, שייחוד כזה הוא פחות טוב ופחות ממצא אלקטורלית את הסיפור של המרכז שמאל, ועדיין באלמנט, בשתי האלמנטים האלה, בשתי בעצם הפקטורים האלה, ישפיעו גם בהכרח על המספרים של אייזנקוט. ונקודה נוספת שאמורה להשפיע, והיא תשפיע, זה על אותו חניון שכרגע נמצא, חניון קטן אמנם, של מצביעי ימין רך יותר, שחונים כרגע אצל אייזנקוט, במספרים קטנים, בין מנדט לשניים, אנחנו כבר דיברנו על זה תקופה ארוכה, ומה הם יעשו בהינתן ותיפתח להם אופציה בימין של אותה מפלגת ימין חדשה שכבר מדברים עליה תקופה ארוכה. כל הדברים האלה בסוף ישנו להערכתי בסבירות המבוטלת גם את המספרים של אייזנקוט, ולכן אני אומר כל הזמן, אמנם נכון אייזנקוט מטפס ומטפס יפה מאוד לאורך החודש, חודש וחצי האחרונים, אבל אני מעריך שאנחנו לקראת מיצוי האירוע הזה, אם לא גם אולי איזה נסיגה קלה לאחור.
9: טוב, אז זה בהחלט מעניין לגבי אייזנקוט, אבל האכזבה הגדולה בנט ולפיד, לא משנה מה הם עושים, לא משנה כמה בנט מתאמץ, מוציא סרטונים, הולך, מופיע, מתראיין, את כל הפוזות והתרגילים בעולם האפשריים הוא כבר עשה, זה רק יורד.
0: תשמע, שיש שם שני דברים צריך להכיר בהם. האיחוד הזה קודם כל נוצר במצב של לחץ. בסקרים שלנו בנט כבר הגיע ל-11 מנדטים, אייזנקוט כבר אז עבר אותו, ולפיד היה כל הזמן בין 0 ל-4, זאת אומרת היה מעל ומתחת לאחוז החסימה באותו שלב. ככה שגם בלאו הכי האיחוד ביניהם היה אמור להניב בין 11 ל-15 מנדטים, נקרא לזה במקסימום. וזה מה שאנחנו רואים גם כרגע, זו נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, יש פה המון המון המון זמן עד הבחירות, ואנשים מאבדים אוויר. היציאה של בנט הייתה להערכתי יציאה מוקדמת מאוד לתוך כל האירוע הזה. אגב, מזכירה טעות די דומה של יועז הנדל עם המילואימניקים. אני מזכיר לך, הם כבר יצאו לדרך בספטמבר, הם העריכו שהבחירות יהיו הרבה יותר קרוב ממה שבסופו של דבר התרחש, והדבר הזה גורם לאיבוד של המון המון אוויר, המון אנרגיות שאין אותם בסופו של דבר, אין לך כבר מאיפה מה שנקרא להביא, להפתיע, או בעצם לסחוב את הגלגל, את העגלה הזאת לאורך תקופה ארוכה מאוד. קמפיינים באופן כללי זה אירוע של, בוא נגיד, חודשיים, שלושה, וגם זה נחשב המון זמן בסופו של דבר. והדבר הזה כרגע, האלמנט הזה בא באוחרם, ללא ספק. אז בנט, אתה יודע, מה שנקרא צריך להמשיך להחזיק את הדבר הזה, צריך להמציא את עצמו כל פעם מחדש, צריך להביא אנשים, להביא טלנטים כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר, כל המערכת הזאת צריך להחזיק את עצמה עד אוקטובר, וזה המון זמן במונחי בחירות, ואני מזכיר עוד שיש לנו באמצע את יולי-אוגוסט.
9: עוד לא התחיל מערכת הבחירות, הקמפיינים הגדולים, ועוד כמובן פוליטיקאים עושים טעויות, ואייזנקוט עוד לא עשה את הטעות שלו, אבל אי אפשר לדעת לאן הדברים האלה מובילים, עוד הכל פתוח, ובהחלט שיש עוד מה להתעזר בסבלנות, אבל מילה אחת אחרונה בסופו של דבר, אנחנו מדברים על המפלגות החרדיות, אני רואה אצלך 9 מנדטים לשס, 7 ליהדות התורה, הייתי אומר ירידה קלה אם לוקח את הגוש החרדי.
0: תראה, האירוע החרדי הוא אירוע סופר מסקרן. נתחיל בשס, לשס יש את הבייס החרדי שלה, אבל יש שם עוד 3-4 מנדטים מסורתיים, באופן במשך, לאורך תקופה מתמשכת של שנים, אנחנו כבר מכירים את הקהל הזה, את הקהל שהוא בעצם לא חלק מהבייס ולא מוגדר כקהל חרדי, אלא כקהל מסורתי וכולי.
9: בסוף שמגיע הבחירות, גם פה אני אומר, תמיד חצי שנה לפני עוד מוקדם.
0: אתה מכיר היטב את הקהל הזה. עכשיו, יש פה, יש פה כמה, יש פה שחקן אחד מרכזי שלוטה שעיניים על הקהל הזה, או לפחות על החתך הזה, קוראים לו איתמר בן גביר, והוא עושה שם עבודה לא רעה בכלל, ואנחנו רואים כל הזמן זליגה או מעבר של קולות בין, בקורלציה די, שגם כמובן מתכתבת כמובן עם האקטואליה, בין הליכוד, ש"ס ועוצמה יהודית בהקשר הזה. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, והיא גם קשורה בעיקר ל... בקצרה לחתך האשכנזי, אנחנו מכירים את המרמור ברחוב החרדי, אנחנו מכירים את הזעם, הזעם הזה כרגע מופנה בעיקר לנציגים החרדים, אני עדיין סבור שהחרדים יצאו להצביע במוניהם בבחירות, וכל הערכות מה שנקרא שחרדים
9: התבדו אותה אומרת,
0: כן, זה, להערכתי, אנחנו לא נראה את זה, מהיכרותנו את אחוזי הצבעה במגזר החרדי.
9: צוריאל שרון, מנכ"ל ובעלים של דיירקט פולס, תודה רבה לך, סוקר בערוץ 24, להתראות, ערב טוב. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת, למפיקה נורית אפלבוים, לעורך קובי סגל, פרחס בינדר הטכנאי, שבוע טוב למאזינים.
1: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
6: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
10: החשמל והמיזוג.
17: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי.
11: הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
13: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
14: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
13: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על היכולת. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
15: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
16: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
18: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
19: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
20: שם
18: יוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? בחסות
27: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
28: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
21: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. אלפי בני אדם ליוו הערב למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון את סרן דוד חזות, השם יקום דמו, שנפל בסוף השבוע האחרון בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי בצהל אישרו הערב כי לוחמי צוות הקרב של חטיבת גולני חיסלו את המחבל מההתקלות בנפל סרן חזות. בהודעה נמסר כי המחבל הותר באחד המבנים הסמוכים וחוסל על ידי הכוחות בשטח. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, אלופי במילואים יפתח רון טל, העריך במהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מדובר בהסכם טוב. לצהל יש חופש פעולה מלא, גם אם ההסכם ייכשל.
22: תראה, היתרון הגדול בהסכם הזה, צהל נמצא במרחב, ולצהל יש חופש פעולה אסטרטגי, מבצעי, אופרטיבי, לפעול על מנת לגשר על אותם נסיבות שבהן צבא לבנון ייכשל בתפקידו. המשמעות היא לא שאם צבא לבנון ייכשל בתפקידו, החיזבאללה מגיע לגדר, או יורה טילי נוטט, לא, כי שם נמצא צהל. זה הדבר הגדול. אז אני חושב שיש כאן גיבוי, יש כאן איזשהו שלייקס שאנחנו יודעים להשתמש בו. ואם יש חסר עלי למציאות שבה צבא לבנון לא מצליח, תשאל אותי האם הסיכוי שצבא לבנון הוא גדול? ברור שלא.
21: כוחות הביטחון עצרו בכפר בלטה שבשכם מחבל פעיל תנזים שתכנן להוציא לפועל פיגוע נגד כוחות צהל ואזרחים בטווח הזמן המיידי. בהודעה משותפת של המשטרה ושבק נמסר כי על פי מידע מודיעיני שהתקבל, החשוד שימש כסוחר אמצעי לחימה ומדובר ביעד רגיש שנמלט בעבר ממספר ניסיונות מעצר. הוא עבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת התכנס ביום שלישי הקרוב לדיון ראשון על החוק להקפאת מעצרי עריקים מבני הציבור החרדי. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הפיץ הערב את נוסח ההצעה, כאשר על פי הנוסח החוק יחול אך ורק על בחורי ישיבות הלומדים במשך כל היום. בנוסף נקבע כי תינתן חנינה מפני מעצרים לכל מי שנכלל במסגרת החוק במשך זמן של עד 3 שנים אחורה. רקע התקיפות האחרונות של צבא ארצות הברית באיראן בשל הפרת מזכר ההבנות, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי השיחות בין וושינגטון לטהרן שהיו אמורות להתחדש בשוויץ הוקפאו בשלב זה. נזכיר כי בשתי היממות האחרונות כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית ביצעו תקיפות ממוקדות במספר יהדים במיצר הורמוז. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס מוקדם יותר בישיבת הממשלה לאיומים של נשיא טורקיה ארדואן לתקוף את ישראל ואמר, אנחנו מתייחסים לדברים ברצינות, אנחנו נפנה תשומת ליבם של האמריקנים לאמירות הללו, אנחנו לא מתעלמים. כתבנו המדיני שלמה ריזל מזכיר כי בשבוע שעבר דווח שארצות הברית שוקלת למכור לטורקיה מטוסי קרב F-35 ומנועי סילון מתקדמים, כאשר בישראל הבהירו לאמריקנים כי מדובר במהלך שעלול להוביל למתיחות איכות נוספת במזרח התיכון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
1: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
21: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי תחול עלייה נוספת במידות החום, יעשה חם מהרגיל הצ'רבי ברוב האזורים.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
1: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
21: עד כאן חדשות כל חי.

0: לא מדתור השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתור השם. התור המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתור ולומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. מדברים עם ינקלה פרידמן.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב ושבוע טוב ומבורך, מאזינים ומאזינות יקרים. יום ראשון י"ג בתמוז תשפ"ו, השעה 9:05, בעוד מספר שניות 6 עגול. אנחנו פה כרגיל איתכם בעזרתו יתברך עד לשעה 10. אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר ב-03-593-93. שנייה לפני שנתחיל, רק נגיד תודה רבה לנתי שולמן שנמצא איתנו בהפקה, לפנחס בינדר לביצוע טכני, לשימון קליין על החדשות, איך לא. ועכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: טוב, אז האמת, למרות מצב רוח, כמו שצריך להיות לכולנו, חיובי ואופטימי, אבל כן, לצערנו הרב, שוב, אי אפשר לפתוח שידור ביום כזה בלי להזכיר שנהרג בחור על קידוש השם, בחור צעיר מאוד, בן 21 בסך הכל, דוד סרן, דוד חזות, השם יקום דמו, שנהרג אתמול בלבנון. יש עדיין מלחמה בחוץ, מלחמה שגובה מחירים כבדים. אם נסתכל, זה מטפטף, אחד ועוד שניים, שבוע שעבר היה באיזה יום אחד ארבעה, ביום אחד ארבעה חיילים קדושים שנהרגו. קדושים כי כל אחד שנהרג במלחמה זה על קידוש השם, השם יקום דמו. ועכשיו אני גם שומע בחדשות את שימון קליין מדווח לנו שברוך השם המחבל חוסל, ואני חושב לעצמי בהרהור של רגע, אז המחבל חוסל, אז מה? זה מוזיז משהו לאמא של דוד חזות, השם יקום דמו, שמסתבר שהוא ילד מן יחיד להוריו, שאם אבא שלו, הוא התייתם מאבא שלו בגיל 16, בכלל, לפני חוקי הצבא, הוא לא היה אמור ללכת לקרבי, הוא התנדב, הכריח את אימא שלו שתהיה בריאה, הכריח אותה שהיא תחתום, שהיא מסכימה שהוא יהיה קרבי, ומספרים עליו, שהוא, לא רק שהוא הקרבי, הוא גם היה בראש הצוות שם, ובאמת, מסר את נפשו על קידוש השם, ידע לאן הוא הולך, ידע מראש לאן הוא מגיע. אז כן, זה שהרגו עכשיו את המחבל, לאימא שלו זה לא מנחם אותה בכלל. אותי זה לא מנחם, אתכם אני בטוח שלא. בסדר, אז הרגו את המחבל, ימח שמו ושם זכרו וכל אוהבה וחברה וכו'. נו, אז מה? נשארה פה אימא שהיה, כל עולמה הלך, כל עולמה הלך, נגמר, זהו. השם ישמור ויציל, איזה גזרה נוראית זאת גם. הכל מאיתו התברך, אני מאמין באמונה תמימה שכל מה שקורה לנו מאלף עד תף, כולל אלף, כולל תף, ודאי שהכל מאיתו התברך, ולא הכל אפשר להבין, הרבה אי אפשר להבין. אני במוחי הקטן בטח שלא יכול להבין כל כך הרבה. אבל את המציאות לקרוא, אני כן יודע, כמוכם. זה גזרה נוראית. והקדוש ברוך הוא בחר בגברת הזאת שהיא עכשיו, היא משלמת את המחיר. המחיר הכי כבד שאפשר בן אדם יכול לשלם בחיים שלו, זה המחיר הכי כבד לקבור את הילדים שלו. השם ישמור ויציל, ואז לחשוב שזה עוד בן יחיד. וואי, וואי, זה כל כך כואב. באמת, איך ששמעתי את זה, זה הקשה עליי, הקשה עליי להמשיך ככה כרגיל את היום. באמת, אני פר איתכם, במיוחד, אני כל, לצערי ולשמחתי בו זמנית, כל דבר קטן, יש לי טריגר, מזכיר לי את השירות של חצי שנה כמעט בשיעורה, בזיהוי חללים, כל דבר קטן. סיפרתי לכם על זה לא פעם אחת, עד היום, ממש. אני חושב שאין לילה, לא חושב, אני בטוח, אין לילה שאני לא נזכר בסיטואציה כזאת או אחרת. אז אני חושב שאולי אני חושב אני לוקח את זה יותר מדי אישי, אבל בינינו זה ממש לא כך, כי כולנו אמורים לקחת את זה כך. זה אח שלנו, זה בשר מבשרנו, זה יהודי. ככה כולנו צריכים להסתכל על כולנו כאחים. אז ערבות הדדית, אז נכון? אז אלו, אנחנו, הציבור החרדי, אלה שנמצאים בעולם הישיבות, מגבירים את הלימוד שלהם, וכמו שצריך האמת, נכון? כי כל אחד צריך לעשות את חלקו. השם, השם, השם יעזור, אני רק רוצה, שוב אני אומר, לא יודע חשבונות שמיים, לא יודע כלום, אבל כשיש חרב מעצרים על בני ישיבות, באמת חרב, זה לא חרב המעצרים, זה חרב שכבר חותכת בבשר החי. עוד אחד ועוד אחד ועוד שניים ועוד חמישה ועוד עשרה, בית הכלא הצבאי, נראה לי שנכון, ראיתי ידיעה, נכון לשבת אחרונה בילו שם 41 עצורים בני תורה, אחרי ישיבות ואבריחים, כבר לא משנה מי נעצר באופן יזום, מי נעצר כי הוא הלך לשם והוא התבלבל, אז הוא בסך הכל רצה לסדיר את מעמדו, אז התנקמו בו כבר ועצרו אותו, לא משנה, כל אחד והסיבה שלו. שורה תחתונה, 41 בני תורה נמצאים בכלא הצבאי. שבת האחרונה בילו שם, במרכאות בילו את השבת בכלא הצבאי. אז קודם כל אני אומר, באמת, לא יודע חשבונות שמיים, אבל סייעת הדשמע למדינת ישראל, כי מדינת ישראל שנלחמת בזירת הקרב בכל מקום, פתאום טראמפ התהפך אלינו, פתאום זה לא אני אומר, זה רבנים גדולים אמרו את זה. אני מצטט אותם בסך הכל. שום דבר לא קורה לחינם. זה המסר שלי. שום דבר לא קורה סתם. שיד מכוונת מלמעלה, זה הקדוש ברוך הוא. אז כדאי לנו רק להעיף מבט ולדעת שלא נוגעים בבחורי ישיבות. ואני כל כך שמח, במעבר אחד כמובן, אז קודם כל שיהיו הדברים באמת, לעילוי נשמתו, דוד חזות, השם יקום דמו, מי שמהמאזינים שלנו, או מהמאזינות העיקרים, שתמיד נרתמים לפעילות, לחסד, אז כן, להגיד משניות היום, היום נקבר, היום כבר הייתה לוויה שלו, בתוך כמה שעות, שימו לב, 24 שעות, מאז שהוא היה

0: טוב, אבל במעבר, ובמעבר אחד, אני כן אתייחס, אם כבר דיברנו על המעצרים, אז כן, ראש הממשלה, על המוצאי שבת, שמעתי, יש לך את הקטע הזה, שהוא מדבר על הבחורי ישיבות? פנחס אומר לי שיש לו את הקטע, אז אולי נשמע אותו ונדבר עליו רגע.
1: אבל ששולחים מעצרים לתוך לימוד תורה, זה דבר שהוא גורם לכך שנקבל את התוצאה ההפוכה. לא רק זה, אם הייתי אומר לך, שבאיזושהי מדינה, באירופה, שולחים משטרה לתוך ישיבות ולוקחים צעירים שלומדים תורה ומכניסים אותם לכלא, היית מזדעזע. עכשיו אני רוצה להבהיר, מבחינתי, כל מי שלא לומד תורה, ששם צריך לעשות את ההסדר המיוחד שנעשה, שגם שם יהיו סנקציות, אבל כל מי שלא לומד תורה, אז אפשר להפעיל עליו את כל המשקל של החוק, כולל לעצור אותו. זה ברור. פה הייתי עושה הפסקה מסוימת כדי להגיע לאותן הסכמות רחבות. זה מה שאני מחפש.
0: מה אתם חושבים? ראש הממשלה, קודם כל אני שמח שסוף, סוף, סוף, סוף התבטא ראש הממשלה בעניין המעצרים המיותרים של בני הישיבות. וגם הוא אמר את האמת, איך שזה נראה, ותראו לכם איך זה נראה בעולם. איך אנחנו היינו באמת, לא חשבתי על זה, אולי אפילו דיברנו על זה פעם. איך זה היה נראה אם בגרמניה או בכל מדינה אחרת היו לוקחים חרדים ככה לצבא, לכלא. אבל למה ראש הממשלה? בינינו, אני ביביסט, אין בעיה, אני רוצה שביבי ימשיך באופן עקרוני. אבל תמיד אני אומר, אני רוצה קודם כל שבחור ישיבות יהיה, קודם כל לחיות פה כחרדי, אחר כך נבחר ימין או שמאל. אבל שנייה, למה ראש הממשלה פתאום הוא החליט לדבר על זה? מה קרה? לא דיבר אתמול, לא שלשום, לא לפני חודשיים, לא לפני שלושה וכולי. מה קרה? גם הוא רואה מה שכולם רואים. הזעם שיש בציבור החרדי, הוא כבר, אם הייתה תקופה די ארוכה אפשר לומר, שחברי הכנסת די תפסו את הציבור, לא נתנו לו אפילו להתבטא, לא נתנו לו להוציא את זעמו בשום אופן, ואם איזשהו פלג או מי שזה לא יהיה עשה הפגנה, אז כבר מה זה קיללו אותו וזלזלו בו ומה לא, ככה לא נתנו אפילו את האופציה. הם קלטו פתאום, כל המדינה קלטה, שזהו, זה נגמר. הציבור לא פחד ממכם. גדולי ישראל בהמוניהם, אתם רואים? נכון שאני לא נכנס, יש גדולי ישראל שחלקם שראיתי בדגל התורה, גם בדגל התורה ראיתי חצויה, ראיתי שכמו שרמושה הילל קרא כן להשתתף, אז נכון, אז מרב דוב לנדו ראיתי ידיעות שהוא דעת תורה, שזה נגד אלימות, שזה הפגנות זה לא הדרך, אבל לעומת זאת, אני גם רואה את כל גדולי הדור מהמועצת החסידית, ורואים גדולי הדור הספרדים גם כן שמחר יש עצרת ענקית שהולכת להיות בבני ברק, שיהיה בה הראשון לציון הרב יצחק יוסף והרב מחפוד ברחוב, נראה לי, בטבורה של עיר. גם על זה יש מחלוקת גדולה. פתאום מנסים למנוע. למה אתם מנסים למנוע את זה? חלק מנסים למנוע. אתם רואים רבנים רוצים לבוא ולמחות ביחד עם הציבור. הציבור זועק, הציבור רותח. באמת הציבור רותח. הציבור נהיה אני מרוד בעקבות הממשלה הזאת. מה לא? לא נצאים פה עכשיו את כל הפשלות. אבל כבר רוצים למחות? לא, אל תמחו. הכל, כמה אגו מונח בזה בין העסקנים למיניהם, ואני לא אציין שמות כעת. וכמה מנסים לסתום את הפה? מה אתם חושבים שאלו מנסים לסתום את הפה? כולל לי לפעמים, אבל בואו, לא ניכנס לזה עכשיו. ממש לא, בבוא העת אולי. אבל מה שברור הוא שהציבור זועק והם מרגישים את זה. הם מרגישים כמו שהייתה מחאת הרכבים. הם מרגישים שבסך הכל עוד 10 ימים, אפילו פחות, שבוע שלם, שהציבור החרדי בהמונה ומחליט שהוא משבש פה את המדינה, בצורה מכובדת, כמו שאתם רוצים, אין בעיה, כאלה שרוצים שיהיה מכובד, אין בעיה, שישבו באוטו ולא יזוזו. אבל 5-10 ימים של ככה שיתוק של המדינה, הם ירדפו אחרינו בשביל לא לעצור אותנו. הם ירדפו אחרי בני הישיבות, בשביל לא לעצור אותם, בשביל לתת להם מתנות. כן, כן, וזה מוכיח את עצמו. סתם ראש הממשלה אמר את זה, סתם פתאום רצים עכשיו בכנסת ומנסים להעביר את החוק, שמי יודע, אתם יודעים, מנסים להעביר עכשיו חוק, בעזרת השם, כן? בחוק ביטול מעצרי עריקים. מאוד מקווה בעזרת השם שזה יעבור. מה, איך, כמה, למה? לא יודע. אבל עצם זה שכבר נמצאים על זה, אני מקווה קודם כל שזה רק לא הוראת שעה. ראיתי הוראת שעה רק עד הבחירות. למה רק עד הבחירות? למה רק ל4 חודשים? למה לא לקבוע? קודם כל לעשות חוק, לא עוצרים, לא מכניסים לכלא, מי שלא הגיע לצבא. מספיק הסנקציות, גם זה אני לא מסכים, אבל מספיק הסנקציות שאתם נותנים. טוב, בכל אופן, מחר אני חושב שלפי המסתמן תהיה עצרת מאוד גדולה ברחוב

0: של אברהם בבני ברק, ב9:30 בערב. טוב, בוא נראה מה יהיה, השם איתנו. אני רואה שאתם מתקשרים, מאזינים, מאזינות יקרים. אז בואו נעבור אליכם. 03-593-93. שלום, שבוע טוב וערב טוב לשימי.
1: שלום, ערב טוב, יאן קדם.
0: מה נשמע צדיק?
1: ברוך השם, אני מאוד אוהב לשמוע אותך.
0: אני מודה לך.
1: רציתי לדבר על תופעה שחוגגת בעיר בית שמש, הדוחות החנייה, גם לבעלי תווי מחיר וגם לא. אני כהרכב שלי, כבעל תו נכה, העירייה התחילה להשתלח בתושבים בטענות, דוגמה במרכז השדרה, מול השדרה שם. שם מדרכה 4 מטר, הנכים שם חנו וחטפו חנייה על סמך דוחות, על סמך זה שיש חניון תת-קרקעי, ואנשים אפילו לא ידעו מזה, גם אני לא ידעתי מזה, וחוטפים. לעירייה, אני פונה לנציגי הציבור, נבחרי הציבור, זה לא קשור אלינו. אין לנו מה לעשות. זה התשובות כתובות במיילים.
0: זה שיש חניון לא מקובל עליך לחנות בחניון?
1: קודם כל,
0: שאתה רק רוצה לבטל דוח ספציפי.
1: לא, אני לא מדבר גם בשמי. אני שילמתי את הדוח כבר וזהו.
0: אבל איפה הבעיה? שמה? שהעירייה רוצה לאכוף סדר? איפה בדיוק הבעיה?
1: לא, קודם כל, מאות התושבים, גם העירייה, מה היא טוענת? כאילו, אתה טוען שהעירייה, לא ידענו מזה בכלל. כאילו, זה משהו חדש, לא שאני יודע לא לכם.
0: אז אם לא ידעו, אז זה אחד פעם, מניח שיעשו פעם אחת, יוותרו לכולם. אבל מה, השאלה, אתה מדבר על משהו חד פעמי, משהו קרוע?
1: זה גם לא קרה.
0: תחדד לי את העניין.
1: עלי ספציפי זה היה חד פעמי, אבל שאלתי את זה בקבוצה פה במייל בבית שמש, אנחנו קיבלנו מאות תושבים, שזה גם היה פעם ראשונה, שלחו לעירור, העירור נדחה. עקב זה שכתוב שאסור לחנות, הם כותבים שחלק מהתושבים כתבו שאסור לחנות.
0: בקיצור, אז אם אני מחדד את הטענה שלך, ואני רוצה להבין, לטעון פה משהו ביחד איתך, משהו הגיוני הוא, שאם היה מקובל שם עד היום שאפשר לחנות, ובבת אחת החלטתם לשנות, אז לפחות תנו כמה ימים של עזרה לציבור. כן?
1: ממש ככה. כן, אוקיי. אבל זה לא אני, זה מאוד ואלפי תושבים.
0: אז עיריית בית שמש.
1: וגם הם לא משאירים דוח על הסמסה. אחרי זה הם שולחים לך דואר רשום הבית. אני קיבלתי דואר רשום אחרי 7 חודשים. זאת אומרת, כבר שאי אפשר לערער, ואין אפשרות כלום, יש לך ריבית והצמדה.
0: מה אתה אומר? אגב, אתה יכול לערער את זה. אגב, אתה יכול לערער את זה.
1: אם לא היה חדור.
0: אתה יכול לערער?
1: לבית משפט.
0: מה הרגע שקיבל? טוב, מעניין, אגב. לא לקחת עורך דין טוב. אני צורק, אני צורק. השם, אתה מבין בדיוק. ככה מיישים את האזרחים. מי ייקח עורך דין? אוקיי, טוב, תודה רבה לך בשם תושבי בית שמש, מי ששומע אתם מוזמנים גם לפנות לעירייה, אולי גם אנחנו נפנה לעירייה, מבקש תגובה על זה. תודה רבה לך, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לאליהו.
2: מה נשמע ינקלה, מה קורה?
0: ברוך השם, מה שלומך אתה?
2: ברוך השם, ברוך השם, טוב לשמוע אותך באמת ינקלה. דבר ראשון, באמת רציתי להסתרף למאזין משבוע שעבר, לא זוכר את השם שלו, עם המחיר למשתכן, ובאמת אם יש לך איך להוזיז את זה בבית שמש, בבית שמש, אחרי שתקן בבית שמש.
0: על החברה שעוד לא הגיעה לחוזה.
2: כן, אני, איך אומרים, מדבר איתך מהמשקפיים שלך כאיש נדלן, אם, איך אומרים, למשרד השיכון, אמרת לפנות לבית שמש במאזין הקודם, אם יש אופציה, אתה יודע, אנחנו אזרחים לא זה, אבל בתור רדיו שיש להם את המולים, מתראיינים פה, אולי אפשר לשלוח להם איזה משהו, אולי זה באמת, אנשים בהלם פה.
0: טוב, הלאה. מה עוד רצית לדבר?
2: דבר שני, באמת, אז רציתי באמת להבין מה העניין של המחאת רכבים הזאת, באמת. זה כאילו לא, הרי מי כמוך ראה את כל הסרטות של החילונים שבאים ושוברים מרות ומתנהגים
0: בושה וחרפה.
2: כן, אני אומר, אבל בסוף נתנו להם את הדלק בזה, אז אולי עדיף לוותר על זה וזהו.
0: אז מה כן? סתם, מעניין אותי לדעתך, מה כן? בואו נוותר.
2: מה שגדולי הדור אומרים.
0: אבל גדולי הדור אמרו את זה שם.
2: איזה גדולי הדור? בדיוק אמר שלא לתת.
0: אבל רבי מוישה הלל אמר שכן.
2: רבי מוישה הלל זה היה, נכון, זה היה כאילו אחרי שאותו
0: דור דאר. הוא אמר במפורש לצאת, והוא הלך ועבד לצאת. אז מה אתה רוצה? וגדולי הדור החסידים הם לא גדולי הדור בשבילך? והספרדים לא גדולי הדור בשבילך? לא הבנתי. אתה חושב שיש רק אחד? אני שואל אותך, סתם, אני רוצה להבין, איפה אתה? כאילו, אתה אומר לי, בוא...
2: לא, אבל תראה, אבל אתה רואה, הנה, אתה רואה שרב דוב צפה...
0: אני רואה שראש הממשלה במוצאי שבת נחפז, ממש רץ להגיד שהוא נגד מעצרים, כי הוא ראה מה קורה פה. הוא ראה את מה שקורה פה, איך הציבור נלחם אחד בשני. אתה חושב שזה לטובתם שחילונים ככה התנהגו לחרדים? אתה באמת מדמיין שזה לטובתם? הם נתפסו במערומיהם,
2: אז
0: הם נתפסו במערומיהם, וגם זה אגב לא הצליח. באו כמה, ראיתי, הגיעו איזה 20-30, במקרה הטוב 30 משוגעים מטורללים קפלניסטים, שמה שמעניין אותם זה רק שנאה אלינו. אגב, אליי, אליך, אל כל אחד חרדי, בוא תצא אתה גם, כולנו בוא נצא מהפוזיציה, הצרה של כולנו. בואו בנושא הזה נהיה מאוחדים. אני שואל אותך, יכול להיות שמחר יש הפגנה, יש מחאה גדולה בבני ברק שמתואמת, תראה אם אתה יודע לקרוא עיתונות חרדית היום בעמודי, אני יכול להקריא לך עכשיו את הידיעה ברגע זה, רק שנייה אחת, כי היו הרבה ידיעות על זה, אבל זה פשוט, אני שואל אותך, האם זה לעניין בכלל? אני קורא ידיעה בבוקר ככה, מחר יום שני בבני ברק, עצרת ברחובה של עיר למען בני התורה מושלחים לכלא. כהמשך להחלטת כינוס רבני הקהילות, תארך מחר עצרת רבתי בראשות מרן הראשון לציון הגרי יוסף. המעמד יארך ברחובות של אברהם ורבינו בבני ברק. המערכים נערכים להגנת המונים. פתאום מה אתה שומע? שנלחמים בזה. פתאום יש חלק שזה לא מוצא חן ביניהם. ואני שואל את עצמי, למה? בתוך שעס. לא, לא שאלתי עכשיו על רבנים. שואל, ריבונו של עולם, הציבור, אתה חושב שהציבור בסוף, הציבור טמבל, הציבור לא רואה את זה? מה אתם מורחים את הציבור? אתה יודע מה? אני באמת מתפלא. הציבור לא טיפש. ואתה תראה, אתה חושב שלא יגיעו מחר אנשים לעצרת? יש לך ספק בכלל שיגיעו המונים לשם? אלא אם כן, יהיה מי שיהיה, אחד כמו אריה דרי, יתפוס את הרבנים בידיים בכוח, לא ייתן להם להגיע. אני לא יודע.
2: לא, לא,
0: אני גם לא רואה את הסיבה.
2: אני לא מאמין שעושה דברים כאלה.
0: אני גם לא מאמין שמישהו יכול למנוע דבר כזה, אני לא רואה סיבה למנוע דבר כזה.
2: לא, אבל באמת, אתה מאמין שאריה דרי ככה, הוא מאפיונר על רבנים?
0: לא, לא, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא יודע, אין לי מושג. טוב, המסר שלך גם היה ברור, בשורות טובות ולילה טוב. אתה אוהב להדליק מדורות, אתה שתהיה בריא. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב. לפרסומות ממשיכים? טוב, נמשיך לפרסומות. מי, ישראל? ישראל. ישראל, הרווחת אתה לפני הפרסומות.
3: ערב טוב.
0: ערב מצוין, שבוע טוב ומבורך.
3: מה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך אתה?
3: ברוך השם.
0: יפה. מה בפיך, צדיק?
3: אני נפגשתי שבוע שעבר עם החבר הכנסת מוישי גפני.
0: כן.
3: אני הסברתי לו, הבהרתי לו דבר ראשון, שהציבור החרדי מאוד קרוב עליו.
0: איפה נפגשת איתו?
3: ברחוב בסר, בבני ברק.
0: אה? סתם ברחוב?
3: לא, לא, אני אסביר לך איפה אני לומד. אני לומד בישיבת שבילי התורה, שתילים של הרב רייסנר.
0: כן.
3: והרב רייסנר קרא לי, והוא היה שם.
0: נו, ואז פגשת אותו, ומה אמרת לו?
3: והסברתי לו שהציבור החרדי מאוד כאוב, ואני בעצמי עריק, ואני פטור עדיין. אז הוא אומר לי, בן כמה אתה? אמרתי, ב-18. אז הוא אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני לומד בישיבה כרגיל, כמו כל אחד. אמרתי לו, המשטרה הצבאית כבר הגיעה לי כמה פעמים הביתה. ואני לא פיחתי, אני לא פתחתי דבר ראשון. אז הוא הסביר לי שהוא רוצה שאני אבוא אליו למשרד. אמרתי לו, אני לא אבוא אליך למשרד, בגלל מסיבה אחת, כי אני בן תורה.
0: בגלל זה לא תבוא אליו למשרד?
3: אני לא רוצה לבוא אליו למשרד. אני יושב ולומד כל יום בישיבה. ברוך השם, סיימתי עכשיו בו וקאמי.
0: איזה יופי.
3: בישיבה.
0: איזה יופי.
3: אז
0: מה רצית להגיד? אז מה המסר שלך?
3: מה המסר שאני רוצה להגיד לו? דבר ראשון, המשה גפני, יש לו קצת אלמנטיות ומאוד כבדה. הוא לא יכול לעשות הכל לציבור החרדי. אתה מבין אותי?
0: אני שומע מה שאתה אומר, לא ירדתי לסוף דעתך, אבל...
3: לא, אני... הוא שמע לגדולי ישראל. אבל מה שגדולי ישראל אומרים לו, אנשים מחפים עליו, לא נותנים לו לעשות. תיקח לדוגמה את ביבי נתניהו, את ראש הממשלה. איפה החוק גיוס? היה עכשיו מלחמה עם איראן? ביבי אמר להם, הוא דחה את זה.
0: טוב, אז תן לי שורת סיכום, אנחנו צריכים לתת לפרסום, משפט סיכום.
3: שורת סיכום, שאני רוצה להגיד תודה רבה לך על כל התוכנית, ולרב מוישי גפני להעביר לו שלא מה שאומרים הוא צריך לעשות.
0: הבנתי. טוב, תודה רבה לך צדיק, שהשם יפנק אותך ותמשיך ככה ללמוד ולסיים עוד מסכתות. כל הכבוד לך, אלוף העולם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים.
4: עכשיו איתכם מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
6: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
7: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
6: תרגע, תבוא.
4: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
8: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
4: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
11: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
4: עכשיו איתכם מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אבי, ערב טוב.
14: ערב טוב ינקל'ה, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך? אתה, יש המון רעש, אתה בדיבורית?
14: אני כן, האמת שאני בדיבורית במסיעה, מקווה שככה...
0: אתה לא יכול לרדת, אתה לא יכול לרדת מדיבורית?
14: לא, אני בדיוק חוזר מרענון נהיגה, אתה רוצה שזה נפוס את הטלפון
0: ביד? אבל בקושי שומעים אותך צדיק, אולי תעמוד בצד שנייה?
14: קצת לשמע יותר טוב?
0: כן, אבל תנסה, זה... לא, לא, לא, לא שייך, לא שייך, לא שייך.
14: שנייה, אני מנסה.
0: עכשיו... הלו?
14: כן, אתה שומע עכשיו יותר טוב?
0: כן, כן, ברוך השם, דבר.
14: אז ככה, רציתי להציף איזה נקודה מסוימת, אני חוזר עכשיו מקורס של רענון נהיגה, והאמת שזה לא כל כך, לא כל כך הגיוני, אני עוברך. ופשוט ניסיתי לפני כן, האמת, להירשם קורס בהפרדה. ומשום מה, אין שום אופציה כזאת.
0: בוקר טוב.
14: זה נראה לי קצת אסוד, אנחנו נגזר כל כך גדול. לא יצטרכן שזה המשיך איך הצורה הזאת.
0: העלית הנקודה, באמת מעניינת. אבל לא יודע, במסגרת כל כך הרבה מלחמות שיש לנו לציבור החרדי, לא יודע אם זה בדיוק הדבר עכשיו שיעניין מישהו.
14: לא, לא בתור מלחמה, אני חושב שזה פוגש האזרח החרדי, כמעט כל אזרח חרדי בעצם עובר את זה. עכשיו לא יודע, או שאני נאיזי מדי, או שכאילו סתם, איך זה עובר...
0: למה לא באמת לעשות אבל מרוכז באמת לחרדים בקהילות? שאלה טובה, אלטה, לשר התחבורה, תודה רבה. תודה רבה לך, צדיק. בשורות טובות ולילה טוב, שבוע טוב ומבורך. אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב לשימון.
15: שלום, ינקה,
0: שלום. וברכה, מה נשמע?
15: ברוך וברוך
0: שמו. יפה.
15: רציתי לדבר על החוק, על עד שלה, על הקפאת
0: המעצרים.
15: כן. אבל אני רוצה, באמת זה מוגבל.
0: אתה קצת קטוע, אתה קצת קטוע, תנסה לזוז שנייה.
15: אני אומר, אתה שומע אותי?
0: כן.
15: אני אומר, זה מוגבל ל-90 יום. ככה שזה שקוף כמו קריסטל, ש...
0: לא שומעים, צדיק, לא שומעים.
15: עכשיו יותר טוב? סליחה.
0: המילה כן, אבל אם אתה ממשיך לדבר, בוא ננסה שוב, נו.
15: אוקיי. אני אומר, זה כמו קריסטל. זה רק ל-90 יום, שזה בשביל שהחברי כנסת החרדים יפלו לנפנף בדגש כי הופסיקו ל-90
0: יום. לא שומעים, סורי, לא שומעים, תנסו לעלות אותו שוב. אנחנו, בכל מקרה, אבל המסר שלך ברור. זה הזוי שהחוק הזה הוא רק לשלושה חודשים בלבד. זה באמת הזוי. אם כבר אתם מעבירים חוק, מה פתאום רק לשלושה חודשים? לקבוע. בדיחה. יצחוק, ערב טוב.
16: מה נשמע, ינקי?
0: בינדר יצחיק אותי פה, דרך אוזניה, כן, צדיק, מה נשמע, הרב יצחק?
16: מה נשמע, ערב טוב, ינקי.
0: ערב מצוין.
16: תשמע, יש בולט יפהפה, שמתאים גם ללפני השלושה השבועות, וגם לרוח, בגלל כל הגיוס והקרח. בילם אומר, תמוד נפשי מאוד ישרים. העמק דבר אומר, מה זה ישרים? אז בפרשת האזינו, הוא אומר שישרים, השם נקרא צדיק וישר הוא. זה צידוק כדין על החורבן בית שני, שם העמק דבר מסביר. ולמה? אז הוא אומר שבבית בית שני היו עמלים תורה והיו חסידים. אלא מה? בגלל הסינת שבליבם לא התנהגו אחד עם השני בהליכות עולם בצורה תקינה. ובגלל זה חשדו בכל אחד שלא התנהג בעירת השם דעתם, חשדו בו כצידוק ואפיקורסי, ועל ידי זה לשפיכות דמים. ואז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם הליכות עולם ולא בקמומיות אפשר לשאול לשם שמיים. וזה כבר חורבן הבריאה, וצריך לראות איך אפילו האבות התפללו על הגויים כמו אברהם וסדום. זה באמת משהו
0: להיזהר
16: ולעבוד על המידות.
0: תודה רבה לך, תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, וכעת שימו לב, מאזינים יקרים, אנחנו מדברים הרבה על יוקר המחיה. אגב, הזדמנות מיוחדת, אפילו אני שמח לבשר, אולי שמעתם, אולי לא, שהדלק יורד באיזה 30 אגורות כבר. הנה בינדר, אתה כבר יודע על האגורה, הוא כבר אומר לי 38 אגורות יורד בעוד יומיים, אז מי שלא צריך לתדלק שיחכה איזה יומיים. טוב, דין פרוטה כדין 100, כן? עכשיו, אבל זו הזדמנות, אחרי שדיברנו על זה, באמת, המצב הכלכלי פה לא שפיר, במיוחד בציבור החרדי, עם כל הגזרות שיש על אברכים וכולי, אז בכלל, אנחנו בתוך עמי אני יושב, אנחנו רואים באיזה מצב אנחנו נמצאים, אז אני שמח להגיד עכשיו ערב טוב לדורון אלתר, מנכ"ל מכללת IPC, קודם כל ערב טוב לך.
17: ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים היקרים.
0: מה נשמע, מה שלומך?
17: מצוין, ערב טוב, מצוין.
0: אז אני אכניס אותך טיפה לאן אני רוצה לקחת אותך. אתה, אני חושב שאולי אתה פתרון להרבה אנשים, מהציבור שלנו, ולכן הייתי רוצה כן לצלול איתך קצת לעומק, מה יש במכללת IPC ומה מיוחד אצלכם, ולמה זה אולי פתרון דווקא בימים אלו שהציבור החרדי כל כך חנוק. מדבר על רוב, על העמך, כן? לא, מי שהעשירים, ברוך השם, בלי עין הרע, כן ירבו. אבל העמך הוא חנוק. ויש לך... אני חושב הצעה מעולה עבורם.
17: נכון, אני צודק, ינקלה. בעצם מכללת IPC היא הפתרון המושלם. למה? היא מכללה מובילה בישראל לימודי מקצוע אונליין מהבית. המסלולים שלנו מותאמים לנגזר החרדי שלנו, של אברכים או נשים שרוצים לשדרג את השכר שלהם. אנחנו מאמינים, אני מאמין ואנחנו במכללה מאמינים בשילוב של לימודים במסגרת שגרת היום-יום, מאפשרים בעצם לאלפי התלמידים שלנו לרכוש מקצוע מבוקש בתוך כשלושה חודשים בלבד, מבלי לעזוב את השגרת חיים שלהם, עם מקצוע נדרש בשוק העבודה.
0: רגע, מה? אתה הולך להביא לאנשים תואר בשלושה חודשים בלימוד מהבית?
17: יפה. אז בעצם אנחנו מלמדים אותם קורס, לא תואר, קורס.
0: כן, תעודה, נדרש, עם תעודה.
17: לימודי תעודה נחשקים מאוד מהבית, שבתוך 3 חודשים הם רוכשים מקצוע חדש, ונדרש בשוק העבודה. אנחנו לא מלמדים מקצועות שלא נדרשים. זאת אומרת, אנחנו לומדים רק מקצועות שאנחנו יודעים שצריכים אותם מחר בבוקר, נדרשים מאות ואלפי אנשים בשוק העבודה. השיטת לימוד שלנו מותאמת במיוחד לציבור שלנו החרדי, היקר והתורם שלנו, המתפלל, מכיוון שמדבר בלימודים שמתקיימים אונליין מכל מקום באמצעות מחשב, בצורה הכי נוחה ומותאמת לכל אחד.
0: רגע, איזה למשל מקצועות?
17: אז אנחנו מדברים באמת על כל סוגי המקצועות הנדרשים, בין אם זה הנהלת חשבונות, חשבות שכר, עיצוב גרפי, מזכירות, מזכירה רפואית, מזכירה משפטית, כל לימודי ההייטק למשל.
0: ואתם גם, יש לכם איפשהו לדאוג להשמה אחר כך, או שזה למדו ומשם כל אחד ממשיך הלאה? שזה גם טוב, כן?
17: זה בעצם השאלה הכי חשובה, הכי חשובה. בעצם, התלמידים העיקרים שלנו לא עושים כלום בנושא ההשמה. אנחנו מטפלים בהם מאלף עטף. זאת אומרת, בוגר שלנו סיים ללמוד, הוא עובר ישירות למחלקת ההשמה, שאנחנו בעצם חברת השמה מאושרת על ידי משרד העבודה, ויושבים שם רכזי השמה, שהם בקשר עם החברות המובילות בארץ, והם יודעים למצוא לכל אחד.
0: ואתם מסדרים להם עבודה מיידית?
17: מסדרים להם עבודה מיידית, ולא רק מסדרים להם עבודה, גם בהתאם לדרישות של כל אחד. לדוגמה, אישה שצריכה משרת אם, אנחנו יודעים להתאים למשרת אם. אברך שהוא רוצה ללמוד בבוקר וללמוד רק שעה ביום, או לעבוד רק שעה, שעתיים, שלוש, לקחת מה שנקרא השלמת הכנסה, גם לזה יש לנו פתרונות יהודיים.
0: מה אתה אומר? איך מגיעים אליכם? זה קודם כל. בוא נהיה תכליתיים גם לטובת המאזינים ששומעים.
17: אז קודם כל, מכללת ה-IPC ניתן למצוא אותנו בגוגל, אם רושים מכללת ה-IPC.
0: אבל בוא ניתן גם מספר טלפון לטובת מאזינים שאין להם אינטרנט.
17: אני רוצה לתת שני דברים, ינקל, ברשותך.
0: רגע, לפני, רגע, לאט, אני איתך. לא הורדתי אותך מהקו, זה דבר חשוב, כי אם יש אופציה, אני לך אומר, שאם יש אופציה להברך או לאשתו, או לאשת אברך, ללמוד איזשהו מקצוע, ולקבל עבודה מיידית, אני יודע במה הם נמצאים עכשיו, כל שקל חשוב, אז הם יכולים לקבל, יפה. אז קודם כל לא דיברתי איתך לא על עלויות, זה עוד שנייה, לא על עלויות, ולא על, אחרי זה אני יכול לוציא ממך איזה הטבה או משהו, אבל בואו נעשה את זה מסודר. מה הטלפון שלכם קודם כל?
17: הטלפון זה 077-2315-4009.
0: כן.
17: אני אחזור על המספר עוד פעם, ברשותך.
0: בבקשה.
17: 077-2315-4009. וגם אם עושים בגוגל מכללת IPC, רואים אותנו מיד, זה עולה וקופק.
0: יפה. עכשיו, כמה עולה כל התענוג הזה אצלכם? אתה אומר, בן אדם, רגע, כשהוא לוקח קורס, כמה השעות הוא מקדיש לזה בשבוע?
17: אנחנו מבקשים בסך הכל כשעה אחת ביום. ללמוד מהבית, בכל מקום.
0: בכל שעה, שעה. גם. כל שעה שבן אדם בוחר לעצמו.
17: כן, המערכת שלנו היא גם מערכת שמותאמת למגזר החרדי, כלומר היא לא רוצה לכל אחד לרשת.
0: מעניין מאוד, כמה זה עולה התענוג הזה?
17: כל קורס והמחיר שלו משתנה בהתאם לקורס עצמו, אבל מה שחשוב לדעתי זה שמיד תוך 3 חודשים, לא רק שכיסית את
0: עבודה,
17: הקורס.
0: בדיוק, יש עבודה.
17: יש עבודה, שזה מה שאנחנו מחפשים לציבור. בוא, עכשיו זה מה שחשוב.
0: חד משמעי, חד משמעי. אז טוב, אתה יודע מה? זה נשמע מאוד מעניין. אני מזמין את הציבור קודם כל להתקשר אליכם, לקבל פרטים מלאים. ורגע, אז יש איזה הנחה, יש איזה מבצע. עכשיו, בוא תן לנו מבצע, אנשים יתקשרו אליך. תן מבצע למאזיני כל חי.
17: נכון. אז קודם כל, ביקשת מאוד יפה, יש לנו מתנה, מבצע מאוד יפה הערב. אני נותן קודם כל לכל מי שיתקשר עכשיו או מחר ויגיד שהוא הגיע באמצעותך, באמצעות התוכנית, באמצעות הרדיו כל חי הקדוש והחשוב הזה, שהציבור שומע 45% הנחה על כל הקורסים המבוקשים שלנו. זו הטבה מטורפת, מה שנקרא עבורך. אבל ינקלה, בוא נגיד את האמת, ביקשת ממני גם בונוס נוסף.
0: נכון.
17: ביקשת ונתתי.
0: מה?
17: כל מי שירשם לקורס יקבל ממני הטבה מיוחדת, בונוס חינם, קורס AI, בינה מלאכותית. היום כל מי שעושה
0: רציני?
17: לשוק העבודה...
0: אתה רציני? אני ברשותך גם רוצה את ההטבה הזאת לעצמי. אני גם חשבתי הרבה זמן... אני גם בתקופה האחרונה רוצה את ה-AI. לא, אני, אגב, אני מתחלתי להשתמש בזה, וזה אחלה כלי. אני רוצה להתמקצע בזה.
17: מצוין. אז קיבלת, וכל מי שירשם יקבל מתנה קורס AI שיבין את העולם.
0: שולמן באוזניה, אני אין לך ברירה, המפיק פה לוחץ עליי, אין לך ברירה, גם שולמן פה בחבילה של הקורס AI. אין לך ברירה.
17: וואי וואי, אני רואה שאתה לוחץ עליי, קיבלתם.
0: אין לך ברירה.
17: קיבלתם, קיבלתם, ינקלה, קיבלתם.
0: כולל בינדר, זהו, זהו, לא, לא, לא, לא לוקח עוד אחד. טוב, אבל בכל מקרה שווה לכם, מאזינים יקרים, מאזינים ומאזינות 077, עכשיו אני אומר את המספר כי רשמתי אותו, 077-231-5409, תתקשרו, תקבלו פרטים.
17: 077-230-94.
0: אז לא רשמתי טוב.
17: לא רשמת טוב.
0: עוד פעם, אז תגיד את המספר.
17: רגע, סליחה, טעות שלנו, כן. המספר הוא ככה, סליחה, 077-231-5409.
0: כן, רשמתי טוב.
17: תודה, כן.
0: טוב, אני רוצה להודות לך, דורון אלתר, מנכ"ל
17: מכללת IPC. תודה, לילה טוב לכל הקהל, תודה רבה.
0: לילה טוב, שורות טובות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד שווים.
18: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
20: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוט לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
21: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
22: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
23: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
22: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
18: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אנחנו ממשיכים, שלום, ערב טוב ושבוע טוב ומבורך ליצחק.
24: שלום ערב טוב, אני רוצה לדבר על בית שמש בדוחות איזה חנייה. משהו מאוד מרגיז שקרה לי לפני שבוע ככה. אני מקבל דואר רשום לבית, אני הולך לבדוק מה זה, אני רואה שזה דוח, שזה קרה לפני 11 חודשים. הלכתי ישר לעיריית בית שמש, ושאלתי אותה מה שם הסיפור, והיא אומרת לי, כן, שלחנו לך לפני כבר שתי דוחות, גם לפני זה כבר לבית, גם דוח רשום וגם דואר רגיל. אמרתי לה, לא היה ולא נברא. היא אמרת לי, טוב, אתה יכול להתקשר לדואר ישראל וגם לבדוק. התקשרתי אליהם, וגם דואר ישראל אמרו לי מפורש שלא היה, שהם לא, זה שלחו לי שום דואר. ואז אשתי אמרה לי שהרבה אנשים אמרו בו, באותו יום שהרבה זה קיבלו את זה, ואז הדבר שככה ירד בית שמש עושה ככה לאנשים.
0: מוזר.
24: נותנים דוח, שולחים את זה אחרי כמעט איזה 11 חודש, ואז זה סדר ריביות.
0: זה מוזר מאוד הסיפור
24: ואני
0: הזה.
24: ואני מאוד אשמח. מה זה?
0: אני אומר מוזר מאוד הסיפור הזה, מעניין לשמוע את...
24: מאוד סיפור הזה, אני מאוד אשמח. כן, הרבה אנשים עכשיו בקשר עכשיו יעלו, הרבה אנשים יספרו את זה, שזה אותו דבר, ואני מאוד אשמח להתבקש את דרש.
0: תשאר רגע על הקו, אומר לי, אז אוקיי, תשאר רגע על הקו, אל תנתק, אומר לי נתי בהפקה שיש פה עוד מאזין בשם יצחק, שלום, ערב טוב גם לך.
25: שלום, שלום.
0: אתה גם בעניין בית שמש, איכשהו אני מבין.
25: לא, אני לא בעניין בית שמש, אבל אני שמעתי מישהו גם כן, שהוא היה מקבל דוחות מהמצלמות וכל זה, והוא נמאס לו לשלם, אז הוא הלך בדק את זה, קודם הוא ראה שהמצלמות זה לא חוקי בכלל, והם לא יכולים לתת דוחות, הוא יכול לבטל את זה, וגם קיבלת דוח 200-300 שקל, לך למשפט, הם לא יפעילו עורך דין, זה לא שווה להם, לא שווה להם להפעיל עורך דין, לשלם לו 2,000-3,000 שקל בשביל 200 שקל.
0: טוב, שומע.
25: איך אומרים? צריך לא ליפול בפעם שלהם. אגב,
0: תודה.
25: אמר איזה מישהו מהבית, איך הוא מזה?
0: תודה, אני רוצה רגע לחזור למאזין הקודם. אוקיי, תודה רבה לך. תודה רבה, יצחק. אני עם המאזין הקודם, אתה איתנו?
24: כן, כן.
0: מבית שמש. כן, חשבתי שואל בית שמש.
24: אם אתה לא משלם את זה, נושאים לך עיכול.
0: ודאי, ודאי, קשה לריב איתם. נכון, אבל אתה צריך...
24: אז אני מבקש אם אתה יכול לעלות את ראש העיר מישהו מהעירייה, שיגיד למה הם ככה עושים. זה לא רק לי, הרבה אנשים עושים את זה.
0: אוקיי, אנחנו...
24: עשו לי את זה כבר לפני כמה שנים, גם עשו לי את זה ככה.
0: אז נשמע, היות ומתרבים פה התלונות לגבי דוחות החנייה בבית שמש, אנחנו בעזרת השם, הנה עם נתי שומן החרוט, נגיש פנייה מסודרת לעירייה, ונעדכן פה בהמשך. תודה רבה לך, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לשלום. שלום, שלום, מה נשמע?
1: ברוך השם, מצוין.
0: כן, מה בפיך הצדיק?
1: רציתי להגיד למה שדיברו מקודם על הריאנון נהיגה ומודיעין אליט, כן יש פעם בכמה חודשים עושים ריאנון פה בקריית ספר, וזה נפרד ו... זה ממש מוצלח, ואולי כאילו עוד כל העיריות האחרות ילמדו מאנגלית ויעשו את זה גם.
0: מה עם כל העיריות?
1: מה זה?
0: לא שמעתי את המשפט האחרון.
1: אני אומר, אולי כל העיריות החרדיות שהן הכי גדולות, לפחות כמו מודיעין עילית, ילמדו ממודיעין עילית ויעשו את זה גם בכל הארץ.
0: טוב, רעיון טוב יש לך. רעיון טוב, מה אני אגיד? תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב לדוד.
2: שלום יעקב, לדבר ראשון, קודם כל אני...
0: קצת אנרגיות, אני מחפש קצת אנרגיות אצל אנשים, תתעוררו.
2: האמת שאני לא עליתי בחיים לשידור, אני לא איש של עלייה לשידור, אבל יש משהו שבוער בי ואני חייב לשתף אותך.
0: קדימה.
2: קודם כל בנוגע לעניין של בית שמש, גם אני מצטרף, חיכיתי בדור היום הזה חצי שעה בשביל לקבל את הדוחות שקיבלתי לפני שנה.
0: מה אתה אומר? זה מכה בבית שמש. נתי, הנה עוד אחד לעירייה. כבר מעכשיו, כן.
2: אני אברך ספרדי. אברך שיושב לומד, כל ערב הכל. ומחר יש עצרת.
0: כן.
2: מי נמצא עליו? הרב יצחק עם רבני העיר.
0: נכון. הרב מחפול ראיתי, הוא גם חבר מועצת רחמי התורה.
2: כן, כן, נכון. הרב יצחק...
0: והרב מה היה אם אני לא טועז? כאן חברי מועצת רחמי התורה גם הולך להצטרף.
2: יפה, יפה. ואני שמעתי על זה ממי? מחברים. הוא אמר לי, תקשיב, למה הרב יצחק לא עומד בלוויין? שמעתי פה את הלוויין. רבותיי, יש... אני אומר לך, באמת, אני אברך, ואני גם קשור, אתה יודע, לא הרבה שנים הישיבה, ויש לי חברים פה ושם, ו... אנחנו מחפשים את ההנהגה של הרב יצחק, מחפשים את ההנהגה של רבי יצחק, שהרב עובדיה, איך אומרים, הוא זה ששמח אותו. אתה לא יודע כמה זה בוער בנו אברכים, אבל אתה יודע,
0: אז מחר אתה תהיה בעצרת?
2: מחר אני אהיה, אבל הרב יצחק, בוא תהיה בראש המועצת, תנחה את כולנו. אם תנחה את כולנו, נלך להתקע באש או במים.
0: אתה פונה אליו? אתה צריך לפנות אולי למי
2: ש... אני לא פונה, אני פונה, אני משתף אותך את הכאב שלנו, לא שלי, של הרבה, הרבה, הרבה אברכים. אנחנו, אתה יודע, אברכים שיב שערים, לא מחזון מדם כל הכל, אלא אנחנו רוצים את הרב יצחק, כל מקום מסתכלים במסתכלים שלו, והכל, אנחנו הולכים איתו באש ובמים. כולם גדולי ישראל, כולם גברים חשובים, אתה מבין? אבל הרב יצחק, זה הרב עובדיה, הסמיך אותו, אנחנו הולכים איתו באש ובמים. למה הוא לא מנחה את התנועה? אתה מבין מה שאני אומר?
0: שומע את הכאב שלך.
2: זה כואב, זה כואב לנו, זה לא רק כואב לי.
0: אני יכול להגיד לך שאתה רואה לבד שבוא נקרא לזה, מצרים את צעדיו בתוך התנועה.
2: אתה לא יודע, אנחנו...
0: אף אחד לא עיוור, ואף אחד לא טיפש.
2: הוא היחיד שהולך עם הקו הברור, בחורים לא מתגייסים, מה שהרב עובדיה עוד אמר, לא משנה אם אתה לומד או לא. עזוב, מי שלומד, מי שלא לומד. כמה פריצות יש שם, כמה נורא והיום להיות שם יום אחד.
0: מבלי להיכנס לזה, מי שואל לך שאלה אחרת, למה להיות נגד מחר? הוא רוצה לעשות עצרת, למה מישהו בכלל מעיז להגיד אני לא רוצה עצרת? באיזה רשות יש לאנשים אחרים להתנגד לעצרת הזאת בכלל? באיזה רשות? ולמה? ולא, וגם מה הסיבה? מה זה מפריע לכם? אנשים רוצים, הוא רוצה לזרוק את הזעקה של עולם התורה, ויחד עם ציבור,
2: אני אגיד לך למה, לא רוצים שיראו את העוצמה של הרב יצחק. אם הרב יצחק יגיד, רבותיי, כשהרב יצחק מגיע לאיזה עיר, לאיזה דרשה, אי אפשר לעמוד שם, אי אפשר לנשום מרוב האנשים שמגיעים.
0: אריה דרי מפחד, זאת התשובה האמיתית.
2: אז הוא עושה את כל מה שהוא יכול. היום לוקחים רבנים שעצמו את המועצת, אתה רואה בכותרת, רבן של כל בני הגולה, סליחה, מי הכתירה, מי הכתיר שהוא רמז קומי? לא, סליחה, אני מכבד את כולם, כן?
0: אני גם חושב שצריך לכבד את כולם, אני...
2: לא, אני מכבד את כולם, אבל יש מי כבוד ועד רבת כל מיני, זה הדרך ארוכה. אתה מבין, הרב יצחק, הוא באמת, המרן הכתיר אותו, שם לו את הכובע, הוא בחר בו להמשיך למסור את השיעורים, כן, השיעורים זה לא רק למסור הלכה, זה לזכור את ההשקפה שהרב עובדיה הולך איתה לאורך כל הדרך.
0: אני שומע מה שאתה אומר, שמענו בקשב רב מה שאתה אומר, ואני מאמין שאבל מחר גם תהיה עצרת גדולה, כי הציבור גם ככה כל כך מחכה ומשווע כבר שיפעילו אותו. 104 שנים? ש"ס עוד לא טרחה לעשות כנס אחד, 4 שנים, כנס אחד לטובת בחורי ישיבות עוד לא היה.
2: ודבר אחרון אני אומר לך, ים קלה, שלא יגייסו, לא רוצים חוק. מה היה בדורות הקודמים? לאורך מאות שנים.
0: טוב, לסיום, אנחנו אומרים, כן, משפט סיום.
2: אז אני אומר, היינו בדורות האחרונים, היינו בקשיים, בסדר, אז שלא יהיה חוק, אבל שלא יתגייס אפילו אחד. שלא יתגייס אפילו אחד.
0: תודה רבה לך, צדיק, בשורות טובות.
2: שלא ימכרו אותנו,
0: להתראות. לילה טוב, שורות טובות, אנחנו ממשיכים. שלום, ערב טוב לניסים.
3: ערב טוב.
0: מה נשמע, הרב ניסים הצדיק?
3: ברוך השם, תודה לאל כל יום. לתודות הקדוש ברוך הוא כל יום.
0: אמת.
3: ככל שאדם, זה אומר הרמב״ם, ככל שאדם מודה לקדוש ברוך הוא יותר, הרי זה מסובך, זה לשונו.
0: אמת,
3: לא
0: ראשוני, אמת ויציב.
3: אוקיי. אז עכשיו, היה כאן בשיחה הקודמת, לא השיחה הזאת, קודם, לפני כן, היה איזה משהו על תמונות של דואר שמגיע מאוחר. אני אומר משהו באופן כללי. כל גוף ציבורי שלא עושה דברים חריגים או לא לפי החוק, יש למדינה גוף שנקרא מבקר המדינה. המחלה, הגוף הזה, הוא מטפל אך ורק בגופים ציבוריים. בגופים פרטיים הוא לא מטפל. רק ציבורים שחורגים מהחוק או לא עושים ממש את החוק, כל זה. הכתובת שלו זה רחוב בית הדפוס 12, קריית משה, ירושלים. אז מי שרוצה, ישלח לו מכתבים עם כל מה שיש לו שם.
0: יפה, תודה רבה לך, ניסים הצדיק.
3: ציבורים שהם לא עוברים או לא עוברים.
0: תודה רבה, המשך שבוע טוב, בשורות טובות ולילה טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, כרגיל, כשנהנים, אז הזמן טס, ואני על זה מוסיף ברשותכם שהזמן טס בכל מקרה, אז פשוט שווה ליהנות בינתיים, אחרת חבל. היה לי לעונג רב כרגיל, אנחנו בעזרת השם נהיה פה מחר, אותו מקום, אותו שעה, בינתיים נגיד תודה רבה לנתי שולמן בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, לחברון הצדיק והמתוק שהולך להיות מיד אחריי פה על הכיסא שאני יושב, הוא כבר הולך לשבת, הוא מתחמם פה על הקווים כמו שעוברים, בטח בתקופה הזאת אז הרבה מדברים על הקווים. איזה קידוש היום שבת? לא הזמינו אותי. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נתראה מחר בעזרת השם. לילה טוב לימי, חלומות פז, על הברווז.

0: מדברים? להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1,990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים? זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
5: החשמל והמיזוג. זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
10: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
12: בילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
13: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
12: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות. ביקון לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
14: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
15: בסך שמיים שם אתה שם עד השם.
12: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודע לפעה ב-25 ביולי, בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
0: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
16: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
17: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
16: תרגע, תבוא.
0: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
18: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
0: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברט קופר צפוי להגיע ביממה הקרובה ללבנון בכדי לדון ביישום ההסכם שנחתם בסוף השבוע האחרון בין ישראל ללבנון. בתוך כך, חלופי במילואים יפתח רונטאי להאריך במהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מדובר בהסכם טוב, לצהל יש חופש פעולה מלא גם אם ההסכם ייכשל.
2: תראה, היתרון הגדול בהסכם הזה, צהל נמצא במרחב, ולצהל יש חופש פעולה אסטרטגי, מבצעי, אופרטיבי, לפעול על מנת לגשר על אותם נסיבות שבהן צבא לבנון ייכשל בתפקידו. המשמעות היא לא שאם צבא לבנון ייכשל בתפקידו, החיזבאללה מגיע לגדר, או יורה טילי נונטט, לא, כי שם נמצא צהל. זה הדבר הגדול. אז אני חושב שיש כאן גיבוי, יש כאן איזשהו שלייקס שאנחנו יודעים להשתמש בו. ואם יש חס וחלילה מציאות שבה צבא לבנון לא מצליח, תשאל אותי האם הסיכוי שצבא לבנון הוא גדול? ברור שלא.
1: לוחמי צוות הקרב של חטיבת גולני חיסלו את המחבל מההתקלות בנפל סרן דוד חזות. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי המחבל הותר באחד המבנים הסמוכים וחוסל על ידי הכוחות בשטח. מוקדם יותר, אלפים ליוו לבנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון את סרן דוד חזות שנפל בסוף השבוע האחרון בדרום לבנון, השם ייקום דמו. 10 ימים לאחר אסון פיצוץ הטנק בדרום לבנון, בצהל הודיעו כי לאחר תחקיר ראשוני של האירוע בו נפל מגד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון ושלושה לוחמים נוספים, עלה כי הטנק נפגע כתוצאה מרחפן נפץ. האירוע עדיין מצוי בתחקור והמידע נמסר למשפחות, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. ברקע התקיפות האחרונות של צבא ארצות הברית באיראן בשל הפרת מזכר ההבנות, בוול סטריט ג'ורנל דווח הערב כי השיחות בין וושינגטון לטהרן שהיו אמורות להתחדש בשוויץ הוקפאו בשלב זה. נזכיר כי בשתי היממות האחרונות כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית ביצעו תקיפות ממוקדות במספר יעדים במצר הוחמוס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי תחול עלייה נוספת במיטות החום, יעשה חם מהרגיל לשרבי ברוב האזורים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: אמר רב זהיר, אמר רב ירמיה ורבי, דויר שבן דוד בו קטגורי בתורמיד החכומים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכומים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.

0: ערב טוב לכם.
1: יום ראשון בשבוע.
0: השעה 5 דקות לאחר השעה 10. אתם מאזינים לתוכנית השטייגיניסטים ברדיו כל חי 93 FM במרכז ו-92.8 בירושלים והסביבה. תוכנית שמשודרת את היום ראשון מהשעה 10 בלילה ועד חצות. ומדי שבוע כבוד מורינו הרב רוי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רוי ישראל, רב בית דין אמנות, משתף אתכם המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין, ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. מה שקורה מיד, הקווים נפתחים לעלייה לשידור, ואתם יכולים לנסות לעלות לשידור, להניע מהלכים שיובילו, אתה תחברו קצוות ויובילו להכרעה ההלכתית בשאלה שנדון עליה. כמובן כל מאזין שרוצה לעלות לשידור יכול לעלות לשידור, הוא לא חייב להיות רב, לא יכול, לא חייב להיות ידען, הוא לא חייב גם כן לתת תשובה מלאה, הוא לא חייב לדעת הכל, אלא מספיק שיעלה לשידור וייתן איזה סברה שנראית לו, אם הוא יכול לצרף לסברה שלו איזה מקור הלכתי משולחן ערוך או מכל מקום אחר בים התורה, זה כמובן שזה יוסיף נפח. אבל העיקר הוא זה להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב, ובמהלך התוכנית הרב משקלל את כל הסברות, את הטיעונים, את המקורות, את השטייגן שאתם המאזינים הבאתם ועשיתם, ובחלק האחרון של התוכנית, סמוך לחצות, כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק לשאלה שדנו עליה במהלך התוכנית. אתם מוזמנים כבר, נרשום את מספר הטלפון שלנו, 03-593-93, 03-593-93, תרשמו את מספר הטלפון ותבטיחו את העלייה שלכם לשידור. כן, יש לנו גם כן תיבת מייל, מאזינים שמעוניינים להמשיך ולהשלים דיון הלכתי, תוכניות קודמות, או רוצים להעיר הערה, לתת עצה, לשאול שאלה הלכתית, או לבקש, אנחנו נדון באיזה שאלה מעניינת ומאתגרת, יכולים לפנות לתיבת המייל שלנו, של השטייגניסטים, 03-593-93-FM strudel@gmail.com. כתובת המייל שלנו 03-593-93-FM strudel@gmail.com. אתם יכולים לכתוב לנו ככל העולה על רוחכם. מאחורי הזכוכית כבר יישובים הצוות הטכני וצוות ההפקה, הטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר, המפיק נתי שולמן, מאחורי המיקרופון חבון גרנביץ', ואיתי באולפן כבוד מורינו רב רוי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רוי ישראל ואב בית דין אמנות. ערב טוב כבוד הרב.
2: שלום, ערב טוב רבי חברון לך וכל המשתתפים איתנו, ברוך השם, מסייע לשמיים, ועוד שבוע של לימוד תורה מתוך לעסוק השמעת על בית דין חטא, בעזרת השם שנזכה ללמוד ולעסוק ולימוד התורה הקדושה והתורה.
0: יש לנו שבוע צום, יש לנו ביום חמישי
2: י"ז בתמוז, 3 שבועות, שזה 21 יום שבעזרת השם יתהפכו לששון ולשמחה. אך טוב לישראל, אלוקים לברי לבב. אתה יודע רבי חברון, אנחנו נמצאים עכשיו בתפר שבין פרשת בלק לפרשת פנחס, ואלעזר השיב את החמתי מתוך ונעשה בקנועת קנתי מתוכם. ונשאלת השאלה, הרי בלעם הרשע מבקש חילה וחס לקלל את עם ישראל, כמו שכבר מובא בחזל שהוא משתמש בכוח שלנו, כתוב בפסוק תולעת יעקב, מה תולעת כוחה בפיה, ככה מישראל כוחו בפיו, בתפילה, בתחנונים, בלימוד תורה. והנה בלעם הרשע מנסה להשתמש דווקא בכוח של עם ישראל כנגד עם ישראל, על ידי שהוא יקלל בפיו. הקדוש ברוך הוא לא נותן לו, מה יעקב לא קבקה, לא זהה מלוקים. זאת אומרת, השם לא נותן לו, שומר על עם ישראל, כי עם ישראל מתפלל, ועם ישראל משתמש בפה שלו צרכים טובים, אז אין כוח למשחית. אז מה הוא עושה? הוא מנסה להגיע למקום הכי שפל. הוא הולך, הוא בודק את עם ישראל, חוקר טוב וטוב, ומצליח, הוא מנסה להבין איפה אפשר לתפוס את את עם ישראל, איפה אפשר לתפוס. הוא מגיע למקומות הכי נמוכים, למקום הכי שפלים, ושם כל מיני קומבינות וכל מיני תיאוריות, הוא מנסה, כמו שמדש מביא, פה מביא זקנה, שם צעירה, כל מיני פטנטים ותחמונים ודברים איומים, חילה וחס, בשביל מה שלחתי את עם ישראל? אבל נשאלת השאלה, הרי פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן משיב את חמתי, זאת אומרת, הוא הולך ונלחם כנגד מי? כנגד זמרי, שהוא בעצם היה נשיא שבט שמעון. אז רגע, למה זמרי כן ופנחס לא? למה זמרי חלילה וחס נכשל ופנחס דווקא נלחם? בוא, הרי כולם מדובר באותם אנשים, אותו דור דעה. כולם ראו את מתן תורה, כולם היו במדבר, כולם אכלו את המן. ועל כולם בלעם ניסה את הפטנט הזה, את הרעיון שלו, הסתני הזה, ללכת ולהכשיל את כולם, הוא ניסה בשווה בשווה. למה זמרי נכשל ופנחס עד רבה נלחם בהם? לא ראיתם שמפרשים כך דנים בזה, זה שלה מאוד מעניינת, מאוד אמיתית. הרי זמרי היה יותר מכובד כביכול, היה ראש שבט, פנחס עד היום לא כך הכרנו אותו. נראה לי, אני יודע אותי להסביר, בסדר, ישמע, היה, פנחס היה מדי שבט, שבט לוי, הוא היה בן לזר, בן אהרון הכהן, שמשבט לוי. שבט לוי, הרי אנחנו יודעים שהוא עסק, הוא גר במצרים, ולאחר מכן גם במדבר, עסק בלימוד התורה, עסק בתורה הקדושה. ולכן, התורה הקדושה שמרה על פנחס מפני העצות הרעות של בלעם הרשע, ועד רבה בסוף בלעם נהרג בחרב, ופנחס באותו חרב, או כנגד החרב הזאת, הלך והציל את עם ישראל. אז אם כן, שאנחנו יוצאים עכשיו, אתה יודע, חודשים תמוז, אב, חודשי קיץ, לא צריך להגיד מה מסתובב ברחובות, רק, אני חושב רק, אבל אני מקווה שעוד דברים, אבל זה נראה שככה התורה כתוב, שהתורה הקדושה זה הדבר היחיד שיכול להגן על עם ישראל, להגן על יהודי, לשמוע על הקדושה שלו, על הטהרה שלו. יש הרבה דרכים, אבל כוח התורה הוא כוח, גם הסגולי וגם הרוחני, שמגיע מפני אותם מחשבות רעות שיתפך עליהם. זאת השם, אנחנו נמצאים בשלה מאוד מעניינת, מאוד מאתגרת, וזה מאוד פשוטה. אבל ככל שאתה דש בה, רבי חברון, ואתה, אני יודע, אנחנו אוהבים לדוש בדברי תורה, היא נותנת לנו עוד ועוד מבטים. אנחנו הרי פשט בלק, דורשי רשומות אומרים בלק,

0: שצריך, או לשבת, הזמינו גם, חוץ מזה גם מלצרים.
1: אוקיי.
0: מצוין. וכמובן מזלים את הקטרינג עם הארוחת ערב, סלל שבס, ארוחת בוקר יש צ'ונט, יש צ'ונט מצוין. והצ'ונט על הפלטה. וכמובן שבבוקר מגיעים הסועדים לאכול, ואז יש דרמה. מה הדרמה? אנשים לא מרגישים האורחים, אבל בחדר אוכל, במטבח, מה שמוגדר, מספר המלצר סיפור לתומו לחבר שלו. הוא אומר, תקשיב, הגעתי בבוקר, הייתי פה הראשון, ואני מריח ריח שרוף של הצ'ונט.
1: אוקיי.
0: הבנתי, אם אני משאיר את הצ'ונט ככה, הצ'ונט נשרף, אין מה להגיש לציבור. אוקיי. מה עשיתי, אומר המלצר מתלב, ככה מספר לחבר שלו. לא. היה קומקום מים. שפחתי את המים לתוך הסיר, והסיר נרגע.
1: שפך מים רותחים?
0: לא, שאומר לו, המלצר, איזה מים שפחת? אומר פה מהקומקום, הקומקום הזה, בערב שבת היה רותח, עכשיו הוא מצטנן, זה בוקר הוא היה קר.
1: מים קרים הוא שפך?
0: הוא שפך מים שהתבשלו בערב יום שישי, שהרתיחו אותם שישי.
1: טוב, זה לא משנה אם אתה הרתיח אותם,
0: עכשיו המים קרים או חמים? עכשיו קרים, קרים, קרים צוננים, די, לילה של בני ברק, של ירושלים, זה לא לילה שמיים, כן, מים קרים, מים רגילים, מים רגילים, פושרים קרים, שפר לתוך הצ'ונט.
1: לא.
0: ככה אבי. הוא אומר, יצא לי את הצ'ונט. הוא היה בטוח שכולם יסמכו. הרו, החבר קצת יותר מבין בהלוך. אין, ניגש לראש המשגיחים שם, לאחרים, אני אומר, שמה, זה הסיפור. הצ'ונט הזה, בלי המלצר, אז נשרף. בלי המלצר, היה נשרף. הוא, המלצר, שם את המים, שפך את המים, והציל את הצ'ונט. אבל למשל, אם אפשר להגיש אותו, בא אומר אותו, זה לא ככה, זה אמר, שמה, צריך של רב, אין רב, וזה, לא מגישים את הצ'ונט. הביאו כל מיני שניצלים, עופות, וזה, צ'ונט לא הגישו לציבור, זה מה שקרה. מגיע מוצאי שבת ומגישים אלינו, ואומרים, אנחנו לא מוכנים לשלם על הצ'ונט, אומר בעל השמחה, לא קיבלנו צ'ונט, לא קיבלנו תחמין, לא קיבלנו סיר גדול, זה 2,000 שקל, לא מוכנים לשלם על זה, לא הגישו. אומר הבעל הקטרינג, מה הקשר? הבאתי צ'ונט, זה שרוף, יש לכם בעיה, מי שפך?
1: המלצר מטעמי הוא היה.
0: המלצר של בעל הבית, של המערה.
1: שמעתי תביאו את המלצר?
0: כן, אומר, אני הבאתי לכם, מה אתם רוצים? הבאתי, זה שאתם שרפתם אותו, שפכתם שמיים קרים וגזיב שהיה לאכול אותו, זה בעיה שלכם. בין המלצר, הוא אומר, מה אתם רוצים ממני? אני בכל מקרה, אם לא הייתי, מה היה קורה בסוף?
1: אני
0: אשרף. בכל מקרה. מה אתם מגישים? מה אתם רוצים ממני? בכל מקרה לא אתם מגישים משום דבר. תגידו לה שהפוך, השיטות שלו הם מקילים בזה.
1: רגע, אנחנו רוצים לדון בעניין הממון.
0: הממון.
1: שהתגלה במוצאי שבת, או בעניין הצ'ון, אם מותר לאכול אותו או לא?
0: זה הכל, הכל. התורה הקדושה אין כזה דבר, אין כזה דבר לתפוס רק נקודה אחת בתורה.
1: לא, ולכן, יש לנו שאלה אם מאוד... היה מותר לשפוך את המים לתוך הצ'ונט.
0: יש שאלה, ממילא
1: יש לנו את השאלת ממון. אה, אוקיי, זה נגזר מזה.
0: הכל נגזר מזה.
1: מותר, אז אסור.
0: ברור. מה עושים? מה הדין של הצ'ונט הזה? האם צריך לשלם עליו את ה-3,000 שקלים? האם צריך לתבוע את המלצר? האם הקטרינג אומר בעל הבית, אומר, תקשיב, למה לא תיבה?
1: אני לא קיבלתי צ'ונט.
0: יתרה מזאת. אתה צריך לדאוג שהצ'ונט לא יישרף. אתה צריך לשים מראש מים, אני לא אמור להיות אחרי, אלא הפוך, המלצר עשה לך טובה.
1: זאת אומרת, השאלה היא פה לא רק על התשלום, אלא אולי על עוגמת נפש.
0: זה לא, כן, עוגמת נפש בהלוך, זה עוד נושא. עכשיו, אתה יודע, אם אני רוצה עוגמת נפש, אנחנו צריכים לתבוע חצי מדינה. הנושא פה, אתה יודע, ממוני, אומר לו, תקשיב, אתה היית צריך לדאוג לזה שהצ'ונט יבוא לי עם מספיק מים, בשביל שלא צריך להסתבך איתו. טוב. מה אתה רוצה? אני הבאתי צ'ונט טוב, זה הפלטה שלך. בקיצור, נהיה פה שאלה אמיתית, שאלה אמיתית, זה לא שאלה, אתה שואל שאלה לצורך העניין. מה קורה?
1: אני אנסה לצמצם את השאלה.
0: ממש אורחים, הרבה אורחים, הרבה סועדים, לא קיבלו את מה שמגיע להם. כל אחד מאשים את השני, זה מה שאתה מלצר, הוא מאשים את הבקטרינג, זה מה שאתה בא לבית, כל אחד מאשים את השני. ועכשיו השאלה, מה הדין? האם צריך לשלם על האוכל הזה, או שמה לא? וזו שאלה מאוד מאוד אמיתית.
1: טוב, ננסה לחזור על השאלה שהגיעה לבית הדין של הרב מושקוביץ בשבת האחרונה, אירוע של שבת חתן, בעל השמחה הזמין קייטרינג עם כל האוכל, ובצפרד שבסה, ואחרי הקידוש, כמובן רגע, 03-593-93-03-593-93 למאזנים שכבר הבינו את השאלה וכבר רוצים להתקשר, אבל לטובת המאזנים שעדיין צריכים עוד חידוד לשאלה, אני אחזור עליה שוב. בעל שמחה שהזמין קייטרינג עם מלצרים וכל סעודות לשבת, ליל שבת ושבת ביום, ובשבת בצפרת

0: צהריים.
1: שבס קוידש.
0: שבס קוידש. צפר דשאפסה. יוימא דשאפסה.
1: קידיש הרבי.
0: קידיש הרבי. רגע, אז היה בסעודה למשפחה או בקידיש הרבי? אתה הדריים עם הצ'ונס.
1: קידיש הרבי, תמיד נקרא קידיש הרבי, קידיש לבוקר. קידוש לבוקר תמיד מוגדר קידוש הרבי, בגלל שאין בו את כל הקידוש הארוך.
0: אז עושים קידוש הרבי, זה משון סגן האור. זה משון סגן האור.
1: כן, ולכן...
0: אוקיי, אז מה שקרה הוא זה שבתוך המטבח התפאר אחד המלצרים שהוא הגיע בבוקר לסדר את הקידוש, הריח ריח שרוף אל צ'ונצ'ו שנשרף על הפלטה, להציל את הצ'ונט,
1: יוזמה עצמית.
0: יוזמה עצמית, שפך מים בתוך הסיר.
1: מהקומקום שהיה שם, הקומקום
0: שהיה. מהקומקום שהיה שם, שפך מים בתוך הסיר, והרגיע את הסיר, והצ'ונט לא נשרף, הכל בסדר. אבל מסתבר שהמלצר, אחד המלצרים שם, שכן היה בו זיק של יריחת שמיים, אמר, רגע, רגע, רגע, רגע, בוא נעצור פה, אני לא בטוח שזה הלכתי או לא הלכתי. הלכו ושאלו רב.
1: שוב שם, אתה בא למשפוח, אתה בא לאחר.
0: אמרו, לא מגישים את הצ'ונט הזה, ישיילה, שיילה, יסטרף, אומרים אצלנו. אומרת, אם שפכו מים ומים קרים בתוך הצ'ונט, לא אוכלים את הצ'ונט, אנחנו נאכל את השניצלים, נאכל את כל התפריט, חוץ מצ'ונט. כמובן שבעל השמחה, צר לא היה, שלא היה צ'ונט באירוע שלו, אבל במוצאי שבת, בעת הגשת החשבון, אומר בעל השמחה לבעל הקטרינג, את הצ'ונט הוריד לי פה את ה-2,000 או 3,000 שקל שעלה הסיר הצ'ונט הגדול הזה עם כל הנתחי בקר, כי לא אכלנו אותו, המלצר שלך עשה, כמו שאומרים בשפת הרחוב, פשלה.
1: המלצר הוא שלו, המלצר הוא לא של בעל הקטרינג, המלצר.
0: המלצר של מי זה?
1: המלצר של בעל הבית, של בעל השמחה.
0: אז מה הוא רוצה מהקטרינג?
1: הוא אומר, לא הבאת לי צ'ונט.
0: הטענה שלו שהבאת צ'ונט עם מעט מים, ואז המלצר שלי יצריך לשפוך מים. אוקיי, אני על הצ'ונט לא משלם, כי כבר ביום ש... לא קיבלתי, לא אכלנו צ'ונט, אומר בעל הקטרינג, אבל אני הבאתי את הצ'ונט.
1: נכון.
0: הבעל השמחה אומר לו, אבל לא הבאת את הצ'ונט, מספיק מימי ומספיק מים, ומסתבר שהמלצר שלי שפך מים, ואם היית מביא את התבשיל מתוקן כמו שצריך, לא היה צריך להוסיף מים.
1: אז הוא תבאת המלצר, בעל הקטרינג.
0: כן, אז יש פה בלגן, יש פה את בעל השמחה שלא מוכן לשלם על הסיר צ'ונט, יש פה את בעל הקטרינג שאומר, אני הבאתי את הצ'ונט, אני רוצה את השלום. בעל הקטרינג מציע לטבוע את המלצר ששפך. אנחנו רוצים קצת סדר בדברים, כי
1: יש לנו פה... איך נגשים? איך נגשים? איך אתה פותח את השאלה?
0: אבל
1: אם
0: מה אנחנו מתחילים, הרב?
1: בוא נשמע את המאזן הראשון.
0: אנחנו מתחילים עם המים, אנחנו מתחילים עם זה.
1: בוא נראה מה המשתתפים מתחילים.
0: ראשון מאזיננו, מה שמו? נתי. ליאור, ערב טוב.
2: שלום וברכה.
0: שלום וברכה, מאיפה ליאור?
2: בני ברק.
0: בני ברק. מה, איך...
1: איך אתה פותח את הסוגיה?
0: איך מתחילים לדון בכזו שאלה? אני כבר מבולבל.
2: קודם כל, אפשר לדון לגבי לשפוך מים בשבת, לגבי לתבשיל. עכשיו, זה הרי ידוע שזה דבר שמחלוקת הפוסקים. כיוון ש... המים, כמו שאמר הרב, שהם בושלו כבר ביום שישי או בלפני כן. אם כן, אז יש מחלוקת בין הראש לבין הרמב״ם, האם יש בישול אחר בישול.
1: במה?
2: או אין בישול אחר בישול.
0: אבל זה מים,
1: בלח.
2: אז עכשיו יש בישול אחר בישול בלח. גם אני אומר שיש בישול אחר בישול בלח, ואנחנו פוסקים כדעת מרן, אבל קיימן שמעשה שבת איסורו מדרבנן. כמו שפוסק המשנה ברור בסימן שני ודחת. שדבר שמחלוקת הפוסקים, זה בדיעבד מותר, כיוון שזה שקע דרבנן, כי הרי כל הענה מעשה שבת זה דרבנן, והיום זה מחלוקת הפוסקים, שקע דרבנן זה מותר. אז זה שהוא החליט לא לאכול אותו אדם, לא מחייב שהוא עשה על פי ההלכה. וגם אם זה היה ודאי אסור, בוא נגיד שהוא ודאי אסר את התבשיל, אבל זה לא אשמה של בעל הקטרינג.
1: למה לא?
2: אתה אמור לשים לב, ניחא, אתה אמור לשים לב לפני כן מה.
0: לא, האשמה של בעל הקטרינג, בעל האירוע אומר לבעל הקטרינג, תשמע, אם היית מביא צ'ונט ביום שישי אחרי צהריים, כשהבאת לי את האוכל למטבח, היית מביא את הצ'ונט עם מספיק מים, הרי זה לא בכל בית שופכים מים חמים, לא בכל בית נשרף הצ'ונט.
2: אבל לא אומר לו, אבל אתה בתור בעל השמחה כאן,
1: נו,
2: הוא בודק את השעון. אתה רואה שאני...
1: אולי בודק את השעון, זה לא תפקיד שלו.
0: שבת בבוקר, שבת בבוקר.
1: עכשיו הזמן שלו, הוא ארבע, הבן שלו התחתן, עכשיו הזמן שלו לחפש את השעון.
2: אין לו זמן, זה לא אומר שלחייב את בעלה.
1: לא, אתה מזמין עכשיו, הוא מחרורות, שים איזה הפלטה, שים ככה, שים ככה, זה מה שעשיתי, שמתי. מה אתה רוצה שאני עושה כל שנה שעבור?
2: יש אחד שישים את זה על פלטה פחות חזקה, או זה הזו.
1: נו, אז זה לסוף. תחשוב שאם זה נסף, אם זה נסף רב ליל שבת, מה היית מבין? גם אז, גם אז היית אומר את זה?
2: זה אבל, תראה, קודם...
1: זה אוכל בלי אחריות, מה נגיד, זה אוכל בלי אחריות?
2: כן, אבל מה זה, הוא גם לא, הוא עשה לו את זה, את הנזק, זה נדין גרמה בנזיקין.
1: מי גרמה?
2: גם כאן זה לא נזק, כמו שאמרנו, כי זה מעיקר הדין, זה כן...
1: לא, אם זה היה נשרף, נגיד זה היה נשרף, נגיד המלצר לא היה מגיע, כל היום מגיעים בשמונה, כמו שצריך, מזמן התפילה, נו, הכל היה מגיע עם שום צרוף.
2: זה דין של גרמה?
1: מה גרמה? לבדתי.
2: אני פחות שמתי מים, ואז פעולה שיוצאת, שאתה שמת את זה על הפלטה. הרי לא יצויח שאלה, היית שם את זה על הפלטה, או היית שם את זה על הפלטה אחרת, פחות חזקה, או זה לא היה נזק שלי.
1: לא ברור, לא, פלטה רגילה, לא קנה פלטה מחוזקת, קנה פלטה סטנדרטית.
2: אז הוא, אז בגלל השבע על תעשה של בעל הקטרינג, אז נגרם לו נזק בעקבות הפעולה של הבעל.
1: לפי דבריך, אתה מחדש פה עכשיו חידוש, שבעל קטרינג לא, אין לו אחריות על האוכל שנותן. זה מה שאתה רוצה להגיד.
2: יש אפשרות דרישות, כן, אבל עכשיו לחייב אותו על כל השום.
1: לא לחייב אותו, לא הבאת האוכל. לא, לא הבאת האוכל שרוי, לא קשור גרמה. גרמה זה בנזיקים.
2: הבאת האוכל שלא רואי. לא שהביא אוכל מקולקל, לא
1: שהביא אוכל. אוכל לא רואי לשימוש, אוכל שאפשר לשים אותו על הפלטה.
0: אני רוצה לדעת הרב, יש אבי אמינה להגיד, דבר שני, יש אבי אמינה להגיד שמותר לשפוך מים? מה זה, בישול אחר בישול?
1: לא, הוא מביא מחלוקת בישול בלח. מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, האם יש בישול אחר בישול בדבר לך? הרי דין בישול אחר בישול נלמד מכמה מקומות, זה בעיקר מגיע מלכות, ממסכת ברכות וגם ממסכת פסחים, לגבי קורבן פסח או מצה, שלמעשה בישלו אותה אחרי שאפו אותה, האם אפשר לצד החובה?
0: אתה מדבר על הצ'ונט.
1: אז כל דין בישול אחר בישול נמצא במחלוקת. האם יש בישול אחר בישול? או אין בישול אחר בישול, זו מחלוקת גדולה מאוד, וגם האם בדבר לך יש בישול אחר בישול. אנחנו פוסקים למעשה, הלכה למעשה, שאין בישול אחר בישול ביבש, בדבר לך זה מחלוקת גם בדעת הרימו, מה דעת הרימו בדבר הזה. טוב, אנחנו נגיע לזה בהמשך.
0: אני מבין שהמאזן רוצה לעשות חילוק, ככה, אם היה מותר לשפוך את המים ולא אכלו את הצ'ונט,
2: לא, גם שאסור.
1: מה גם אסור? אומר, אין, אומר, בעל הקטרינג לא אין אחריות. בדיעבד, לא. הוא הביא אוכל, אם
0: אתה לא מותר, היה אסור.
1: אל תחיים את זה, תביא, תגיש להם את זה.
2: אין לזה מחלוקת הפוסקים, בדיעבד, זה מותר בשימוש.
1: שר כוח, גם ברוך
0: יהיה. אתה פתחת, אתה היית ראשון המאזינים, ופתחת פה את השאלה, ואת הסוגיה, ותודה רבה לך, תמשיך להאזין, אני בטוח שאתה תחכים במהלך השעה וחצי הקרובות. המאזין הבא שלנו?
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה, תודה ליאור. מה, נתי? נתי, מי המאזין הבא שלנו? משה.
3: הלו.
0: שלום משה, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומך, מוישה?
3: ברוך השם, ברוך השם, בסדר גמור.
0: נו, בוא.
3: אני אומר שזה זה מחלוקת האם מותר לתת מים ישירות.
0: טוב, זה נכון, זה אנחנו יודעים.
1: מה זאת אומרת האם מותר? לכתחילה מותר, יש צד שמותר לכתחילה לשים מים בתוך הפלט על ציר צ'רונט?
3: זה רבן יונה שאומר שאומר
1: אנחנו לא יודעים מה הם רותחים, מה הם קרים, מה הם שברו בישול, אבל הם קרים עכשיו.
0: במים זה משנה אם זה עבר בישול או לא, מים לא מבושלים, זה לא איזה רוטב שאתה יכול להגיד לי שלפני הבישול לא ראו לו מאכל, אחרי הבישול הוא קר אבל הוא לא טעים.
1: יש שאלות בכלל שמים אין בישול. טוב, יש הרבה שאלות בדבר הזה, נרחיב את זה ונשאלות בהמשך.
3: הכל פעמים, מה דעתך? כן. כל הנושא בין יונה זה במים חמים?
1: כן, לא, לא, לא, לא מבעבעים, זה הנושא של מים, ואתה בית יוסף, כן, זה התכוונת בטח.
3: אז עכשיו, אבל לכאורה יש פה, צריך לפצות אותו.
1: מי צריך לפצות את מי?
3: בעל הקטרינג.
1: כן.
3: כי נכון שלדון אם שבת מותר או לא, אבל יש פה אדם מביא חמים. הוא אמור להביא את החמין בתורה שלא יישרף.
0: או, או, או, זה נכון.
1: למה? למה? אפריך למה?
3: כי הוא מבין שחמין זה כל הלילה נמצא, כל הלילה
1: על הפלטה, כן.
3: ופלטה של חדר אוכל, של שמחת חתן וכלה, זה פלטה לא של בית. אז אמור לדאוג שיהיה לו חמין.
1: מדין מה צריך לדאוג?
3: בצורה כזאת שלא יהיה לו בעיה.
1: מדין מה? מה זה מדין? זה דין שוימר, דין מזיק, דין גנב, דין פיקודוין, מדין מה? מה, איך אתה מגדיר את המקרה הזה? אנחנו את כל דבר צריך לשייך אותו לאחד המקרים, לאחד הנושאים ההלכתיים שיש לנו בתורה הקדושה. לאיפה אתה משייך את זה? בדין הוויידה, לסעמויד, איפה אתה משייך את הדין הזה של הצ'ונט? לאיזה נשאר, איפה, איזה סימן בשכונוך אתה פתח, וזה ללחות, שודפין, שלוחין, איזה סימן?
0: מה מעמדו של בעל הקייטרינג פה והסיפור? מה הרב רוצה לדעת?
1: אם בעל הקייטרינג הביא מוצר, הביא צ'ונט שהוא לא ראוי.
0: פגום.
1: או, שזה פגום, זה השאלה בדיוק שם.
0: התפגם.
1: זה השאלה, בוא נשמע את הרב...
0: אני חושב אם במהלך הלילה אזלו הנוזלים, אז זה לא היה צריך להיות, כי ברוב הבתים צ'ונט לא נשרף.
1: אתה צודק מאוד, לא ברוב הבתים, על דעת זה הם קנו את זה.
0: שלא יישרף.
1: כן. מה דעתך רבי משה?
3: שומר, זה קשור לבעל, כמו כל בעל מקצוע. שמביא לך סוג של דבר, ומקרר, מביא לך...
1: כן.
3: כמו סוג של...
1: אדרבה, טוב שככה אתה מעריב את דברי טוב ותחשוב על הדברים. ישר כוח, חזק ומעצפו.
0: טוב, מוישה, תודה רבה. כל מילה שמאזין, מרים טלפון, אומר מילה, זורק משהו, זורק רעיון, מוסיף לקערה הזאת של כל הסברות. תודה רבה לך, מוישה, תודה רבה. שמעתי גם תינוק ברקע, אז הנה, תינוק שומע דברי תורה, שהאבא מתאמץ, מרים טלפון. להשתתף בדיון הלכתי. תודה רבה. עינך, חנוך.
4: שלום.
0: שלום, ערב טוב, חנוך, מאיפה?
4: ערב טוב. בני ברק.
0: בני ברק? היום יש לנו הרבה בני ברקים. כי בבני ברק תצא תורה הערב בינתיים. איך אתה מטרח? האמת היא שאני כבר הסתבכתי, אני לא יודע איפה לגעת כבר. איפה, במה?
1: הנה רב חנוך.
0: במים, בבעל הקייטרינג, חנוך, מה, תעשה לי קצת סדר.
4: אני חושב קשה מאוד להוציא מהבעל הקייטרינג. א', כמו שהקודם...
1: מה להוציא? צריך להוציא ממנו או צריך לשלם לו?
0: לא להוציא כסף, צריך לשלם לו.
4: לשלם לו, לא, קשה מאוד להגיד שהוא יפסיד,
1: או, למה? אז זאת אומרת, להפך המדין הקודם, כן, למה?
4: כן, להפך
1: המדין הקודם. למה? הוא אמר לי סוף סוף, הוא צריך להביא מוצר שראוי להחזיק עד הבוקר. בוא נחשוב שביא מוצר שבבוקר הוא יתקלקל. נו, נגיד בעיה, זה הטעים, בבוקר זה בוא יתקלקל.
4: לגבי הלכות שבת, אז המשנה ברורה ברשנו, ג' סעיף קטן צדיקי, אומר שזה, אומר, כתבו המגן אברהם, דבר כזה ששמו מים כבר מבושלים, אז הוא אומר שאם תלוי אם יעברו בזה איסור חזרה. אם עברו איסור חזרה, אז זה נאסר, אבל אם לא עברו איסור חזרה, לא נאסר. כאן שמו על פלטה, זה גם מחלוקת, האם יש בזה חזרה. זאת אומרת, גם,
1: כאילו,
4: זה מחלוקת, האם יש בזה...
1: המים קרים, מה זה כשחזרה זה בידו חם? שאבא תנאים בחזורי. המים התקררו, לא כך שייך לנושא של חזורי.
4: יש שיטות, זהו, לא, אם נניח שאין בשול אחר בשול...
1: אם אין בשול, אתה מצרף את האין בשול אחר בשול, בסדר. אתה מצרף את הדעת הרמב״ם, שאין בשול אחר בשול, למרות שחנוך לא פסק ככה.
4: לא, ביבש, נניח, זה לא יבש. כי אם זה היה, כן, אתה יודע, זה לא בגלל שזה לך, זה נהיה איתו חזרה. לגבי
1: בישול הנידון בלח,
4: לא לגבי חזרה.
1: נכון, אבל חזור צריך שיהיה חם, עוד בידו. יש דינים בחזור, זה לא כל דבר.
4: זהו, אבל יש שיטות בקרב הספרדים שהם סוברים שפלטה זה נחשב שאין בזה חזרה. זה נחשב...
1: אין איזה חזרה בפלטה?
4: כן.
1: אין מיר זה כאבה שאתה... אתה מתכוון להגיד אין מיר זה כאבה שאני אראה לי, זה מה שאתה מתכוון להגיד.
4: גם חזרה אין.
1: חזור אין בפלטה. כי זה לא על הקירה עצמה.
4: אם זה מבושל, כן. צריך לקחת שני תלקר, המקרר, ולשים אותו על הפלטה.
1: משהו אחר, כי כן בשביל אחר בשביל לא צריך חזור, יש שם, אני דין חזור עם כזה מצב.
4: גם, אם זה נמצא במקרר, אז זה על קרקע, בכלל...
1: לא, כן בזה, כן בשביל, כי זה מבושל כבר. אז אם אלה אין בזין דין חזור, אנחנו דברים כל חזור נאמר דווקא בלך, לא
0: הרב, ב... למה כולם נתקעים פה לא, במים לא, של הצ'ונט? לא אני רוצה לי לגשת את המוצאי שבת לדיון ההלכתי בין...
1: במה?
0: בין בעל הקטרינג לבעל השמחה, יותר מעניין אותי.
1: כן, אז למעשה חברון רוצה...
4: כאן מדובר שכבר שילמו לו מלפני כן.
1: לא, לא, עדיין לא, רוצה לשלם, לא צריך לשלם.
0: שילמו עוד מקדימה, אבל לא, רוצה...
4: אבל גם אם רוצים לטון נגדו, הם צריכים להוכיח א' שלא הם גרמו את זה. נניח שכאילו, שבאמת הוא עשה בזה, נניח שהם צריכים להוכיח שהמקום שלהם לא היה מקום חם מדי, שהוא ייבש את כל המים. זאת אומרת שלא היה זה מקום...
1: איזה פלטה רגילה נורמלית סטנדרטית?
4: לא, גם משנה אם היה מזגן, אם לא היה מזגן, איזה מקום זה היה, איזה... אולי הם שמו...
0: אתה אומר צריך לשים לב באיזה תנאים הצ'ונט היה בלילה, כדי שיהיה אפשר לתבוע?
4: אם זה במקום חם מאוד, אם זה במקום חם מאוד, בלי מזגן...
0: או שאם פלטה הייתה חזקה מאוד, והיא גרמה לעידוי של הנוזלים...
4: כן, זה גם תלוי בהם. עכשיו גם הוא צריך להגיד מי זה אותו...
0: בעל הקטרינג אומר, אני לא יודע, אני הבאתי צ'ונט, אני רוצה כסף. בעל השמחה אומר, אני לא קיבלתי צ'ונט.
4: שאלה גם אם המלצר הזה זה מישהו שאפשר להוציא ממנו או לא. זאת אומרת, בעל הקטרינג אומר, אני הבאתי מלצר שהוא אמור לדעת את הדברים האלו, שהוא לא...
1: לא, לא חילוני, אבל לא כל כך בקיא בכל הלכות. כמו אתה אומר, כמו כן... הוא ראה, גם הוא חשב עליי, זה חם, הוא ראה בקומקום, הוא שפך את זה מהקומקום, הוא לא עכשיו... טייסטינס כזה, שרואה, נשרף את
4: שמות. טוב, שולחת הלכות בכלל.
1: אולי הוא יודע, הוא חשב שזה חם, או שהוא חשב שזה, כמו שאתה אומר, בשולן בשוחר בישול, הוא לא חשבן כל הסוגיה עכשיו. הוא מבחינתו צריך להציל את הצ'ונט, וזה משהו, הוא לא לקח מים מהברז, זה לקח מים מקומקום. הוא ראה בזה, זה כולה מסוימת.
0: חנוך.
1: זה סיפור שהתרחש, זה לא משהו שהוא...
0: זה משהו שהיה אתמול, מה זה... מוצאי שבת, זה ריב שהיה אתמול מוצאי שבת והגיע לבית הדין.
4: אז הם צריכים לראות על מי הם מביאים את הטענה שלהם, בעל הקטרינג או על...
1: אז ברנו, הבעל השמחה לא רוצה לשלם על הקטרינג, בעל הקטרינג אומר, תתבע את המלצר. אני מבחינתי, ותיחד שונט, שלם.
0: יש לך בעיה, תתבע את המלצר. אני רוצה כסף על השונט. טוב, חנוך, תודה רבה לך.
1: נשאר כבר, גם ברוך
0: יהיה. תמשיך להאזין. 03-593-93-93, 03-593-93, יש לנו גם כן מאזינים שעומדים על הקו, אבל אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. אנחנו דנים בשאלה של הקייטרינג, שהצ'ונט במהלך הלילה איבד מהנוזלים, ואחד מהמלצרים הוסיף מים, והתעוררה שאלה על הכשרות של הצ'ונט, אם מותר לאכול אותו או לא לאכול אותו, בסוף לא הגישו אותו. ויש פה, ויכוח בין בעל הקייטרינג לבעל השמחה. בעל השמחה אומר, לא קיבלתי צ'ונט. בעל הקייטרינג אומר, אני הבאתי צ'ונט. בעל הקייטרינג אומר, אוקיי, היית צריך להביא סיר שלא צריך להוסיף לו נוזלים. בעל הקייטרינג אומר, אני הבאתי צ'ונט, אני רוצה את התשלום, בעל השמחה לא רוצה לשלם, הגיעו לרב מושקוביץ. עד עכשיו עלו מאזינים ויותר התעכבו, האם מותר לשים מים, יש בישול אחר בישול, האם מותר לשפוך מים בצ'ונט, למה הצ'ונט נאסר, אבל אני רוצה, אני אישית, רוצה יותר לגשת לוויכוח ההלכתי, הוויכוח הממוני בין בעל הקייטרינג לבעל השמחה. האם בעל השמחה צריך לשלם על הצ'ונט או פטור מלשלם? טוב, פרסומות מיד שווים.
5: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
9: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
12: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב. בוא נראה, מי ישפוך לנו פה קצת אור על השאלה. דוד, ערב טוב.
14: שלום, שלום, ערב טוב.
0: תעשה לי סדר.
1: שלום, כן.
14: אני חשבתי כן לדבר קצת יותר מהצד כן של חוצבת. כמו שכנראה הזכירו, גם לא שמעתי כנראה את כל מה שדיברו, כידוע לפי שיטת הרמב"ם, מאמין בשול אחר בשול גם בלח.
1: נכון.
0: מה, גם הוא מדבר עכשיו על המים? טוב. אני רוצה יותר לגשת למוצאי שבת, אבל בסדר. הרב עושה לי ככה עם היד, תיתן פה למאזינים לדבר, אז אני זהו, אני שותק. כן.
14: ובשנת ח' נחלקו השולחנוך והגרום, האם קיים עלינו כרבי יהודה או כרבי מאיר, מבושה בשבת, האם זה מותר בשבת עצמה לאחרים או לא, שוגג. ומשתברו אומר שבדרבון אין אפשר להקל. ויש מחלוקת בדעת הרימו, שהרימו אומר שרק אם זה עדיין קצת חם, אחרונים לחזוני, שהאם באמת מעיקר הדין קיים עלינו כמו הרמב״ם או לא.
1: אם עושה פשרה.
14: ואז באופן זה שזה דרבונון, אז לפי מה שמשתברו אומר, היה לכאורה אפשר להקל.
1: למה דרבונון? למה דרבונון? למה דרבונון?
14: כי אם עיקר הדין קיימן כרמב״ם, שאין בשלוחה בשביל גם
1: בלח. אם זה לא דרבונון, אם כאילו זה מותר. זה דורייס, למה זה לא סוג דורייס? למה זה דרבונון?
14: אני אומר, כי יש אחרונים בדעת הרימו, שמעיקר הדין הרימו פוסק, שאין בשביל מדורייס בשול אחר בשול גם בלח,
1: מדורייתא, רק מדרבון אני מחמיר. אני לא יודע איזה מוגדר דרבון, כאילו מחמיר את השיטות שחולקות, אני לא יודע, מה נפשוך, או שהוא חולק על הרמב"ם, או שחולקים על הרמב"ם, או שחולק על דעת הרמב"ם, שחולק ולא סולק דעת הרמב"ם כשאר הראשונים. כעירים ועוד. או שזה, ואז זה דורייתא, ואם לא, אז זה לא שזה דרבון, אני יודעתי, אלא שזה כביכול מותר, רק צריך להחמיר את שיטות הפוסקה המחמירים. בכל מקרה, זה לא נראה לי הופך להיות דרבון, לעניות דעתי, אלא זה, או שזה מותר, או שזה סוג דורייס.
14: כן, אבל בכלי גם המשתברו מביא שבשעת הדחק אפשר לסמוך על הגרו, אפילו בדורייתא, אז יכול להיות שלא יודע בדיוק איך נגדיר את המקום הזה, אם זה שעת הדחק, שהחוב הזה גדול, שאולי אפשר לסמוך על הגרו, לאכול אפילו בשבת עצמה. עכשיו, חשבתי פה עוד נדון.
1: אבל יש גם שאלה, האם פה אנחנו נכנסים בכלל להגדרות האלה, או שזה קצת שונה? כי פה הרי לא אוכלים דבר שהתבשל, זאת אומרת, לא אוכלים את המים שהתבשלו. אלא הייתה פה הצלה של המאכל. אולי הגדרה היא קצת שונה.
0: מה? בין כוונת בישול לכוונת הצלה?
1: בין מעשה בישול, שאתה אומר מעשה בישול שהוא מחלוקת, דעת הרבי מאיר רבי יהודה בגמרא וחולים, עוד כמה מקומות, שאז הביאור הלוחם ואת הגוין, כמו שהזכרים לי קודם, שאפשר לסמוך עליו בשעת הדחק. אבל יכול להיות שפה זה כמו לטוע, ממש אתה עושה הצלה של המאכל, זה אולי קצת שוני, אולי קצת שוני. כן, יפה, מה עוד רוצה להוסיף?
14: אולי לדון, מעניין, כאילו, לא ברור כמה מים הוסיף, יכול להיות...
1: הוא הציל את הצ'ונט, הוא הציל את המאכל, זה ברור. לא משנה, לכן לא חשוב לי כמה מים היה פה. למעשה הוא הציל את המאכל משריפה.
14: ביטל בשישים, ואז כבר צריך לדון, זה דבר שיש להם מתירים, כי אם זה עשו בשבת עצמם, מותר לאחר שבת, אולי זה דבר שיש להם מתירים.
1: תמיד זה ככה, תמיד זה דבר שיש להם מתירים, תגיד, כל מאכל תגיד ככה, במקרה שזה בשוקק.
14: הרימו ב... נכון. בעורדי קוף בית וי
1: לגבי חמץ גם הובא בחוד פסח, כן, נכון, כן, יש הר כוח, מה רוצה להוסיף?
14: לא, זה רק לעניין הביטול השישים. לגבי עכשיו התשלום, המסתבר, לא יודע, עכשיו לא מסוגיית המסתבר ש זה בעיה שלהם לגמרי, זאת אומרת, הם
0: רוצים לבדוק
14: מה שמים על הפלדה של אלה של בעל הבית,
0: של בעל השמחה,
14: שבא לשמחה, הוא קנה צ'ון. בסוף זה הלכה יותר לבדוק כמה מים יש שם, ואם זה נשרף
0: על המים. בא לשמחה, אומר לבעל הקטרינג, זה אחריותך להביא לי.
1: דווקא התחברתי לסברה אותי, מה הוא קנה בית? הוא קנה צ'ון?
0: כן.
1: או קנה אוכל לחלוקה בבוקר? נגדיר את זה ככה. אתה מגדיר את זה כמו שאדם קונה שם בשר, ואתה אומר, מה, תקנה בשר, תבשל את זה, אני לא אומר לך, תבשל חמוץ או מתוק, זה בעיה שלך.
0: ככה
1: אתה מגדיר את זה? מבחינת בעל השמחה, שאתה קונה צ'ונט לבוקר לסעודה, וכן תרגיל מיוחד, אתה לא קונה צ'ונט, לא מתחיל צ'ונט, מתחיל שאלה, ציבור אוכל בפועל.
0: זאת אומרת, בא בעל הקטרינג ואומר, אני הבאת לך צ'ונט ראוי למאכל.
1: כן, אז זה המקרה.
0: זה שלא טיפחת אותו ולא דאגת.
1: אבל יש לך רבי חמר, שאתה מגיע לאולם, למסעדה, לאולם, אתה מזמין עכשיו בר מצווה, חתונה באולם הקדושים. אתה קונה את האוכל?
0: לא.
1: אנחנו לא מתחילה אוכל בכלל.
0: כל חבילת האירוע.
1: אתה קונה מבחינתך שיהיה על השולחן למסובים, יהיה אוכל. לא מתחילה עכשיו איך זה יגיע. מבחינת שיגיע מהשמיים עם דרך המן. לא מעניין.
0: אני רוצה על האוכל.
1: אני רוצה שיהיה בפועל המשתתפים מה לאכול.
0: נו, אז מה הרב רוצה להגיד פה?
1: דוגמה. יגיד בעל האולם, אני קליתי, שזמנתי משך האוכל, קליתי משך הבשרים וכולי.
0: בעל הקטרינג.
1: כן, והתקלקל לי ברגע האחרון, אונס, גבאו גנבים, טיל מאיראן, תשלם לי על זה. לא מעניינתי בכלל.
0: אני לא קיבלתי, הזמנתי, לא קיבלתי.
1: אני רוצה שעל השולחן שאנשים יושבים, יוגש לפניהם המאכלים. כל הסיפורים שלפני זה, זה לא קליתי את זה בכלל. השאלה איך זה בקטרינג?
14: זה שאלה איך זה בקטרינג. אולם, שאתה מגיע לאולם, זאת אומרת, אני מגיע לאולם, אתה צריך לשרת אותי ולהביא לי את האוכל.
1: יפה.
0: נו.
1: נעלם.
0: יצחק. תרימו לי את יצחק.
1: לא משנה, יש...
0: כן, ברור, ברור.
1: שיהיה במתנה.
0: טוב.
1: הבא בתור.
0: תרבי יצחוק, תשיגו לי אותו בחזרה. הוא איתנו? יצחוק.
15: כן, שלום.
0: לא, לא, רגע, רגע, רגע, שנייה אחת, יצחק ערב טוב. המאזין הקודם, מה היה שמו? אנחנו נקשיב, אנחנו נשמע, לא, אנחנו נשמע את יצחק ותעביל את המאזין שנפל לנו כרגע. יצחק ערב טוב.
1: יצחוק?
0: יצחוק. טוב, יש לנו פה איזה תקלה טכנית, כמה צלילים?
1: הנה.
0: טוב. זה יצר בו בלבול.
1: מה בלבול?
0: כי אני רוצה שהרב ימקד את המאזינים במה להתעסק. במה להתעסק במים, בבישול אחר, בישול
1: להתעסק בעניין הממוני. אני חושב שבשעה אותי הוא ניתן להתעסק בשבת, אז השם שנה הבאה נעבור ללכות שבת, ללכות חושי משפט, אבל עדיין אתה שם לב שיש פה סברה גם, בתוך דברי השבת, יש פה גם סברה של ממונית. מה ההגדרה של קטרינג שמזמינים לכזה סעודה? האם מזמינים את המוצר, או מזמינים את המאכל, ואיתנו עכשיו באמת...
0: לא, רגע, רגע, שנייה אחת, אז בוא נעשה פה סדר. היינו פה יצחק שימתין עוד רגע, ודוד שנפל לנו, דוד?
14: כן, כן.
0: או, יופי. בוא תשלים את התשובה שלך.
14: אני רק אומר שיש הבדל בין אולם שאני מגיע, וכמו שהרב אמר, שהם אחראים להביא את האוכל עד לפה, לבין מקום שקנדריג, שזה מגיע לבית כנסת שלי או לעולם שלי, ואני לוקח מהם רק את האוכל כפשוטו. אז הם אומרים, ברגע שהם נתנו לי את האוכל ביום שישי לידיים, זהו, נגמר להם אחריות.
1: למה נראה לך, למה נראה לך ככה? למה נראה לך בדבר פשוט? הרי הם, הרי...
14: כי הם לא נמצאים שם, לא אוכלים, זה לא משרתים שלהם, הכל זה אני.
1: נכון, אבל הם צריכים לדאוג לאוכל שיהיה אכיל בבוקר.
14: הם כרגע, כנראה ביום שישים, כנראה הביאו צ'ונט עם הרבה מים. סתם נסתם, זה דרך העולם, זה דבר רגיוני שליד ליד נחסרים מים וצריך איך שלא הוסיף, זה דבר שמופיע בכל הפוסקים, כי זה דבר מאוד מאוד עכשיו.
1: כן, אבל זה כשאתה פרטי, מכין, אבל כשאתה עכשיו הולך, רוצה, הוא לא רוצה עכשיו להתעסק בזה. הוא לא רוצה להתעסק בזה, הוא רוצה לקנות אוכל שראוי למאכל בשבת בבוקר. לא לאכול, לא אוכל שראוי בליל שבת. הם הביאו אוכל שראוי לאכול בליל שבת, הם לא צריכים, לא צריכים אותו בליל שבת. וזאת השאלה הכי הכי מאתגרת פה בסוגיה, לעניות דעתי. טוב.
0: טוב, תודה רבה דוד. תמשיך להאזין לנו. יצחק, ערב טוב.
15: כן, ערב טוב, שלום.
1: שלום, שלום.
0: שלום.
15: אני אגיע גם בקטע האומני וגם בקטע ההלכתי.
0: יאללה.
15: אני אתחיל מהקטע ההלכתי כי זה מאוד חשוב.
0: בבקשה.
15: דבר ראשון, אין פה, הבן אדם שפך את המים, הוא עשה את זה בשוגג, הוא לא עשה את זה במזיד.
1: בוודאי שלא במזיד, או בשוגג או באיסמת לב, לא יודע איך נקרא לזה.
15: כן, הוא שוגג, הוא ידיע, זה גם שוגג.
1: לא לא שידיע, אולי הוא ידע, אבל הוא בכלל רצה להציל את הצ'ון, זה היה חשוב, לא יותר מהכל.
15: כן, אבל הוא לא עשה את זה במזיד, הוא לא
1: עשה. לא, לא עשה במזיד, הוא לא מחייל של השפרס.
15: עכשיו, אם זה שוגג, זה נסר לו, לא לכל האורחים.
1: בשבת עצמה?
15: מה?
1: בשבת עצמה זה לא מדויק. לא, לא, לא.
15: בשוגג?
1: לא, לא מדויק.
15: גם נגיד שזה לא, זה נסר לכולם, אבל כל מה שנסר זה דווקא זה מעשה שבת שנסר על ידי מישהו אחר. פה הצ'ונט היה מבושל, והוא לא עשה פה מעשה, הוא לא עושה פה כלום בבישול.
1: או, בצד אחד הוא לא עשה, כלום בצד אחד הוא עושה הכל.
15: נכון, הוא הציל את המצב, זה לא בישול, זה לא ייסור.
1: הוא גרם שזה לא יישרף.
15: זה לא יישרף, בסדר, לא יישרף זה הצלה, זה לא בישול.
1: אז מה הדליק את המצב? מה הדליק אדם חימם אוכל בשבת? יכול לאכול תוכן?
15: חימם, זהו, חימם כי הוא בישל אותו.
1: לא בישל, מבושל, מבושל, אבל הוא חימם בכל זאת, בייסור.
15: כן, אם זה בלח, אם זה לח, אז יש פה בישול.
1: לא, גם אם זה לא לח, אם זה לא לח.
15: ביבש?
1: ביבש מקרה שהיה ייסור בחימום. לדוגמה, כן. האם יהיה מותר לאכול תוכן?
15: אם זה ראוי
1: להכילה,
15: רגע, אם זה ראוי
1: להכילה, היה ראוי, צריך להמתין, עד שיצנן,
15: כן, אבל זה דווקא
1: לא יענו מעשיו פה,
15: כן, אבל זה דווקא כזה דבר שהוא היטיב למוצר מבחינת בישול, שנגיד זה דבר קר, אז חם זה יותר טעים,
1: נכון, פה שרוף, אחד הפעם שון שרוף,
15: כן, אבל צ'ון שרוף, לא שזה היה שרוף והפך אותה לידי הבישול לטוב. זה היה טוב, הוא רק גרם שזה לא יישרף.
1: נו, היה שרוף. בלי מעשב. היה לנו מעשב או לא היה לנו מעשב.
15: כן, אבל זה לא מצד, אבל זה לא מצד, זה לא מצד האיסור של הדבר.
1: יש לך ראיות לדברים שאתה אומר? זה חידוש, יש פסקים דנים בזה, אבל האם זה לא מודע, היה לנו מעשב? זה היה לנו מעשב, על מעשב שלו, יהיו לו.
15: כן, אבל זה לא נקרא לנו מעשב על ידי איסור. כל מה שאומרנו מעשיו זה דווקא שהבישול, האיסור בישול שעשית, האיסור בישול, הוא גרם לאוכל שיהיה יותר חם, הוא גרם לזה,
1: אבל כל האיסור בישול מאוד, הוא גם עשה איסור בישול שפך מים.
15: כן, אבל במים, לא בצ'ון.
1: ומילה גרם להצלת, הוא עשה שתי איסור, גם וגם. טוב, אני צריך להביא ראיות לסורה שלך, זה לא ככה בכדי.
15: כן, אני יודע, אני יודע שכמה פוסקים, הרב צריך לדיבר על זה פעם אחת בלווה.
1: עוד רבה, אפשר להביא את ה...
15: הוא
1: מגיע לפה לבני ברק, אולי אפשר לדבר איתו.
15: הוא אמר שזה לא נקרא שאנו מעשה בחי גם אם...
1: מעניין, מעניין לשמוע את זה.
15: אם אני זוכר טוב. עכשיו בוא נגיד הקטע ההומוני, גם נגיד שבקטע ההומוני יש פה באמת בעיה של בבישול, קטרינג זה ודאי שהוא לא יכול להיות נביא לשים את הכמות מים בדיוק, כי בן אדם לא רוצה גם מרק, בן אדם רוצה צ'ון.
0: לא, עושים את זה מרק, אבל עד שבת הבוקר זה נהיה צ'ון.
15: כן, אבל ברור, אבל אתה לא רוצה שבשבת הבוקר זה יהיה מרק. אתה רוצה שזה צ'ונט, שיהיה לו מרקם מסוים, נכון? אז שמים מים, וגם בכל עולם הישיבות שמדובר בסירים גדולים ושל קטרים, אי אפשר בחיים לקלוע לכמות מים המדויקת. מה שעושים זה שתמיד מסתכלים ומוסיפים מים על דרך
1: היתר. מי מוסיף? בשבת, בישיבות מוסיפים מים, זה מאוד קשה להוסיף לסירים
15: כאלה מים. יש כמה דרכים, דבר ראשון לפי אשכנזים, שמים מים חמים.
1: כן, אבל מאוד קשה להוסיף מים בשבת.
15: אפשר להגיד לגוי לעשות את זה, כי אם זה מותר על ידי, לאשכנזים מותר, אז גם אמירה לגוי אפשר להגיד לזה. או לשים את זה על ידי מצקת בלי עירוי, לוקחים ממצקת, משיח חרחם.
1: עם כלי ראשון, שירים את הרבה זמן, משל משנתה, אז המשלבות.
15: נכון.
1: בסדר, אני מסכים לדברים האלה, מסכים לפתרונות, אבל...
15: רגע, עכשיו, פה בעל הקטרינג, הוא לא יכול להיות נביא, אם הוא היה בשטח, וזה באחריות שלו לדאוג רצון, זה משהו אחד.
0: אבל הוא שם והלך.
15: פה הוא שם והלך, עכשיו, הוא לא יכול להיות נביא, לקלוע לכמות.
1: ההגדרה נביא לא מדויקת, כי הוא בעל מקצוע.
15: כן, אבל כל שבת זה תלוי בטמפרטורה של אותה שבת.
1: תצאים אותי פעד,
15: זה לא... יש, אם אתה רואה 20 של ישיבות, שבת אחת צריך להוסיף מים, שבת אחת לא צריך להוסיף מים. כי זה תלוי בהרבה דברים. אם נגיד שבת חמה מאוד, אז המים יותר מתאדים.
1: אני מסכים איתך, אבל להגיע למצב של שריפה, זה מקצב קיצוני כבר.
15: נכון, יכול להיות שאותו שבת היה חם, והיה שם, שמו את זה ליד כמות גדולה של פלטות, אז זה היה בחדר חום מאוד גדול, וזה תדע מים. עכשיו, בדרך כלל, זה דבר ידוע, שכל צ'ונט, גם אפילו ביתי, אנשים מסתכלים, רואים מה קורה מהמצב של הצ'ונט, מזיזים את זה, מורידים את השמיכות, יש כל מיני מצבים
1: שאתה רוצה בשביל זה. אני שואל לך, בעל שמחה מסתכל בתוך הצ'ונט, בדרך כלל, אני לא נראה שזה מקובל.
15: הוא, אבל תמיד לא, אבל
1: יש
15: לא,
1: לו מלצרים אבל... בשביל זה, בשביל יש לו את האנשי מקצוע ש...
15: לא, או, זה אחרי מה... מלצר שלו, אין בעיה.
1: אז אתה אומר שהמלצר פה אשם? אז המלצר פה אשם?
15: רגע, עומד נגע למלצר, שנייה. אני קודם כל מצד הבעל הקטרין, אי אפשר חייב אותו. כי הוא אומר לך, תקשיב, זה לא נקרא פשיעה, אני בטח מוצר מתוקן, וכל בעל קטרין אומר לך מפורש, תסתכל על הצ'ונט, כי אני זוכר שהשבתות חודם של אחים שלי, אומר לך, תראו אם זה מטורון שמתחיל לדמיים, תורידו את הסמיכות, אל תשאירו את הסמיכות על הצ'ונט. כי אפשר לקלוע, זה תלוי מאוד, תלוי באיזה חדר שמת אותו, חדר גדול, שהאמפלנט לידו לא
0: רגע, אז האחריות למוצר המתוקן זה על בעל השמחה ולא על בעל הקטרין?
15: כן, אם הבעל הקטרין זה היה מלצרים שלו, וזה היה אולם שלו, והוא נמצא באירוע, אז בדיוק שהוא צריך לשים לב. אבל פה, בגלל שהוא שם את זה בעלך...
0: אז מה ההגדרה הלכת... או, יפה. פה אתה מתחיל...
15: אז זה בטח שבעל הבית צריך לשים לב לדבר הזה.
0: אם מישהו היה סוחר אולם... עם אוכל והיה מגיע.
15: אז זה ודאי שהבא לאולם אחרי.
0: הוא היה בא, אומר לו, קיבלתי צ'ונט, בסדר. אבל פה, בא לקטרינג, הוא רק הוא מחר את המוצרים. הוא לא יכול לחיות. אז יש פה...
15: אין אפשרות לצפות את זה.
0: פה מתחילים, מתחיל לדייק פה, כן. מתחיל לפתוח פה עוד משהו, כן.
15: עכשיו, אם הבעל הבית יתנה עם המלצר שהוא ישים לב למים, יגיד לו, תראה, לא כל מלצר הוא צריך להיות לשים לב לכל הדברים האלה, לא תמיד זה בחרותו. שום מלצר שמה התפקיד שלהם זה לבוא, לשים, להוציא את האוכל ולהקשת, הוא לא צריך להסתכל עכשיו לשמור על האוכל.
1: יפה, לדעתך, סוף מסקנה, אם עכשיו שואלים אותך, בגיעים אליך מוצאי שבת, מה היית אומר, כולם פתורים?
15: רגע, לא.
1: לא פשוט, אנחנו כבר בצעדי ענק לקראת כל התוספות.
15: זה תלוי מה התנית עם המלצה. אם אמרת למלצה לשים להשגיח על הצ'ון, לראות שמראש ששכרת אותו, לשים לב מה קורה עם הצ'ון וכל הדברים האלה, והוא לא שם את זה, אז פה לכאורה הוא פשע בשמירה שלו על הצ'ון.
1: ואז הוא צריך לשלם על הכל.
15: לכאורה, כן.
1: חידושים, יפה. סברה מעט.
15: אבל אם הוא לא הותנה איתו מזה, ורק אמר לו, אתה מלצר להגיש את האוכל, אז ודאי שזה לא באחריות שלו, הוא לא צריך.
1: גם עוד שהוא פשע, אתה אומר, זה לא נקרא פשיעה, כי הוא עושה זה בשוגג. לא, הוא שפך מים, הוא עשת את שום, תפעס.
15: אנחנו מדברים על הצד שזה אסור, עוד פעם.
1: כן, ודאי שזה אסור, עוד שזה אסור.
15: כן, הצד שזה אסור והוא שפך, אבל אני אומר, הוא ודאי יכול להיות שגם אפילו מזיק בידיים. אין לזה מזיק, אי אפשר להגיד, כי זה כשלא ניכר.
0: יצחק, אנחנו חייבים לסיים.
1: שר כוח נפלא ביותי, אשמחת לנו מאוד. כאן ברוך יהיה.
0: תודה רבה, תמשיך להזין לנו. אני ממש מתנצל בפני המאזינים שעמדו על הקווים פה בשעה הראשונה ולא הצלחנו להעלות אותם לשידור. בעזרת השם, בשעה הבאה אנחנו נעסוק שוב בשאלה הזאת של הקידוש בשבת בבוקר ומלצר שאוסיף מים לצ'ונט, הוחלט לא לאכול בסוף את הצ'ונט, ויש ויכוח בין בעל השמחה לבעל הקטרינג. בעל השמחה טוען שהוא לא קיבל צ'ונט, בעל הקטרינג אומר אני הבאתי כן צ'ונט, זה שהמלצר שלך אוסיף מים זה לא אחריות שלי. כאן ויכוח ממוני, מי ישלם מי לא, אנחנו נדון על זה בעזרת השם בשעה הבאה. תודה רבה לטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר ולמפיק נתי שולמן. כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל והבדינים אמנות, מאחורי המיקרופון חרבון גרנביץ'. אנחנו נמשיך את הדיון ההלכתי המרתק הזה בשעה הבאה, אבל אני רוצה בעזרת השם שהרב יצמצם, אנחנו קצת מתפזרים, יש לנו פה שתי נדבחים, יש לנו, אנחנו מתעסקים, האם בכלל מותר להוסיף מים, יש בישול אחר בישול, והמחלוקת בין אשכנזים לספרדים, לגבי הוספת מים והצלת התבשיל, יש פה את הקטע הממוני. אני חושב שאולי בשעה הבאה הרב יחליט, אולי להתרכז קצת יותר, להתחיל לסגור את הסיפור הזה בקטע הממוני, כי יש לנו גם את פסק ההלכה בסביבות 11:40. טוב, סיימנו שעה ראשונה, חדשות של השעה 11 ומיד חוזרים, תודה.
16: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.

0: חי, תמיד איתי. גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר וכל חי מזמינים אתכם לספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת כל חי. טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש כאן בכל חי. מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית.
0: כלל פעילות העמותה.
2: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אלה מקסימה.
4: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
2: מה הבעיה? קחו סאנו.
5: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
6: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
5: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי,

0: חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. צהל השמיד בשעה זו את תשתית הטרור התת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. כך נמסר לפני מספר דקות בהודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ. בהודעה צויין, התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של למעלה מ-25 מטרים, מכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל. עוד צויין כי ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית, לשון ההודעה. מוקדם יותר התקנו בפיקוד העורף כי ייתכן ועקב העוצמה יופעלו מערכות התראה לרעידת אדמה שאינן מחוברות למערכת, לא נשקפת סכנה לתושבים. ברקע הסכם המסגרת שנחתם בסוף השבוע בין ישראל ללבנון, מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר צפוי להגיע ביממה הקרובה ללבנון בכדי לדון ביישום ההסכם שנחתם בין שתי המדינות. קופר צפוי לבקר קודם לכן בישראל ולהיפגש עם בכירי מערכת הביטחון. בכיר אמריקני מחיש את הדיווח כי בוטלו השיחות בין וושינגטון לטהרן שהיו מתוכננות בשוויץ, ואומר לניו יורק טיימס, השיחות הטכניות עם איראן עדיין מתוכננות לימים הקרובים למרות חילופי המעלומות בין וושינגטון לטהרן. הבכיר ציין כי עדיין מתקיים מסע ומתן בין שני הצדדים. איש עקיבת 50 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 4 סמוך למחלף עדלום. גבר נוסף כבן 30 נפצע באורח בינוני. צוותי ההצלה פינו אותם להמשך טיפול רפואי בבית החולים אסותא באשדוד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי תחול עלייה נוספת במידות החום, יעשה חם מהרגיל לשרבי ברוב האזורים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: חי, תמיד איתי.
1: גם בזמננו, בעבודת הרבים, יש מנקרים על התורה. עניים צרה, ביושבי הישיבות שלמדים תורה. עניים צרה בהם, כן? קדוש ברוך הוא ישתבע שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
0: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.

0: כל פעם, כל פעם שאני שומע את הקול של הרב עובדיה יוסף, אני לא יודע למה, יש לי איזה רטט כזה. תשמיע לי שוב עוד פעם את הפרומו הזה ללומדי התורה, כל חיים לומדי התורה, מה שעכשיו שמענו.
1: גם בזמננו, בעבודת הרבים, יש מנקרים על התורה. אני עם שרה, ביושבי הישיבות שלומדים תורה. אני עם שרה בהם, כן? קדש ברוך הוא ישתבע שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
2: כל חי, מחזקים את לומדי התורה.
0: צמרמורת כל פעם לשמוע את ה... כל הזה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו. שוב ערב טוב לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגניסטים. אתם מאזינים לרדיו קול חי 93 FM באזור המרכז, 92.8 באזור ירושלים והסביבה. ולטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, אני אספר לכם שמדי שבוע כבוד מורינו הרב אורי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כהן רואי ישראל, אב בית דין לממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין, ועליה הוא אמר לתת פסק הלכה. אתם מוזמנים לעלות לשידור ולנסות להניע מהלכים שיובילו להכרעה הלכתית. תעלו לשידור, אל תפחדו, לא אם אתה לציבורה, כל סברה שנראית לכם, גם אם אתם לא יודעים את המקור או אתם כן רוצים להביא מקור, תעלו, תגידו, דברו. הרב אוסף את כל מה שאתם אומרים ונותן את פסק ההלכה בסוף השעה. זה העיקר, זה להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב. 03-593-93 03-593-93 זה מספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור, ואני מקווה שתצליחו לעלות עוד בשעה הזאת לשידור. מאחורי הזכוכית שוב יישובים הצוות הטכני וצוות ההפקה, הטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר, המפיק נתי שולמן. מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', ואיתי שוב באולפן כבוד מורינו רב רוי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כהן רואי ישראל ואב בדין הממונות. והשעה הזאת גם כן נעסוק בשאלה שפתחנו בשעה הקודמת, קידוש הרבה רבתי שנערך השבת באחת מבתי הכנסת. בעל האירוע שהזמין קטרינג, הקטרינג סיפק את כל האוכל למטבח בית הכנסת סמוך לכניסת השבת. בעל האירוע שהביא מלצרים מטעמו, לא בלי קשר לבעל הקטרינג, מסתבר שאחד המלצרים שהגיע בשבת בבוקר בכדי לערוך את הסעודה, את הקידוש, גילה שהצ'ונט עומד להישרף, שכבר ריח שרוף. לקח מים, איזה קומקום חשמלי, איזה קד שהיה מונח על השיש, ושפך לתוך הצ'ונט. הצ'ונט נרגע והוא הציל אותו משריפה. הוא סיפר את זה כמובן לאחד המלצרים החברים שלו, סיפר בגאווה איך שהוא הצליח להציל את ציר הצ'ונט. אותו חבר שהיה, הוא אמר רגע, אז יש פה בעיה הלכתית, שאל את בעל האירוע, התחיל שם בבית הכנסת, כל אחד אמר סברה אחרת, בסוף הוחלט לא לאכול את הצ'ונט. יאכלו את הקיגל ואת הלוקשן קיגל וקרטופל קיגל והרינג והכל, רק לא את הצ'ונט. בהגיע מוצאי שבת, בעל האירוע סירב לשלם את הצ'ונט לבעל הקייטרינג, כי הוא אומר, אני לא קיבלתי צ'ונט, בסוף לא אכלנו אותו, כי הוא עמד להישרף. בעל הקייטרינג אומר, אני הבאתי את המאכל מתוקן, הבאתי את כל המאכלים, כולל צ'ונט, ראוי למאכל. זה שזה היה לפלטה, אולי הפלטה הייתה חזקה, וזה שהוא הוסיף מים, זה לא קשור. אני סיפקתי את הצ'ונט, וכאן נחל ויכוח ממוני, בין בעל הקטרינג לבעל השמחה, וזה הגיע לרב מושקוביץ. במהלך השעה הקודמת אנחנו דנו, יש פה שתי היבטים. דבר ראשון, האם מותר לשפוך מים לתוך צ'ונט? זו שאלה אחת. האם המלצר עשה בסדר, לא עשה בסדר? האם יש מים? במים יש בישול אחר בישול? והשאלה הממונית, האם בעל הקטרינג שמספק אוכל, האם הוא אחראי לתקינות שלו בהמשך, או לא אחראי? אבל הרב, אני רוצה באמת פעם, אם, לא יודע, ברשות הרב, אולי קצת להתמקד בקטע הממוני של מצאי שבת, ופחות, כל דבר תוראי וללמוד אנחנו צריכים, רק אין לנו הרבה זמן. אנחנו נקבל את ראשון,
3: רק שנייה, בשביל שהדברים יהיו לי, הוא נשמע את האישה כשרחל בת שאול, עד השם שמעת
0: תוראי. רחל בת?
3: שאול.
0: רחל בת שאול, כל דברי התורה שאנחנו אומרים, זה יהיו לי נשמעתה. עכשיו אנחנו נשמע את משה, ובוא נראה אם הוא יאיר את עינינו. משה!
4: הרב חברון, שלום, אשריך עם ישראל.
0: זה לא הרב חברון, הרב מושקוביץ, אני רק בסך הכל פה מכין.
4: אני חושב שהשתתפתי בשיעור עם הרב, זוכר את הקול שלי בקשר לתלמוד תורה.
3: אה, יש הרבה.
4: כן,
3: בעבר. נכון, מה שמכם תזכיר?
4: משה.
0: מה אתה אומר, מוישה?
4: חשבתי אולי רב, לגשת, הכי טוב זה בבירור שיעשו פשרה ביניהם, כן? זה כמו ששניים אוחזים בטלית, שניים אוחזים בצ'ונט.
0: פשרה אנחנו גם יודעים לעשות, עזוב, אנחנו לא מדברים על פשרה, אנחנו
4: לא... לא, אני אומר, זה הכי פשוט, כן, שיעשו פשרה ויעשו חצי, כאילו, אבל אם הם לא רוצים לבוא אחד לקראת השני...
0: אנחנו רוצים לדעת את ההלכה, אחר כך נחליט על פשרות, קודם כל הלכה.
4: ברגע שזה נכנס ל... לרשות הבעל האירוע, אז הוא היה אמור להיות להשגיח, זה כמו נשתחף הסדהו, מזלך גרם שזה, אם בדרך כלל הוא מוחזק שהוא מביא את המותר, וזה לא קורה לו בשום אירוע דבר כזה, וזה לא קורה לו כל שני וחמישי שנשרף לו החמין לבעל הקטרינג, אז בעצם לכאורה הבעל האירוע, זה מזלו גרם, כאילו נשתחף הסדהו, שבעצם אם היה קורה שזה הפסקת חשמל או שחס ושלום, כולם לא הרגישו טוב, לא יכלו לאכול, היה להם איזה עלת קבע. אז גם כן יוכל לתבוד בעלה, זה מזל הגרם שקרה מה שקרה לה, לסיר של החמין.
0: זאת אומרת, אתה אומר בעל הקטרינג, בעל הקטרינג אומר, אני סיפקתי שעה לפני כניסת השבת, הזמנת. כך וכך מנות קיגל, כך וכך מנות הרינג, כך וכך מנות גלר, וסיר צ'ון של 200 מנות. סיפקתי. זה ששמת את זה על פלטה, וזה שנשרף, זה לא אחריותי.
4: זה מזלך גרם, נכון?
0: אוקיי, מזלך גרם זה המקור ההלכתי שלך?
4: נכון, מזלך גרם ב...
3: אני רוצה לשאול את השאלה, רבי משה, אתה באמת...
4: על הסיר מצד המוצרים, החומר גלם, שהוא סיפק.
3: אתה מכניס פה שורה.
4: אין את התוצאה של הנאה של הסועדים, אולי זה גם כן איזה צד הממוני, אולי זה הרב רואי כבר צריך להכריע בזה. אם אולי הוא יכול לצבוע לפחות רק את המוצרים, את השווי הסיר עצמו, בלי...
0: לא, אני בלי פשרות כרגע, כן?
3: לא, הוא מביא הרע שיש מוצר של היציאות ויש את השווח, יפה
0: מאוד. לא, אבל למה שבא לקטרינג יוותר? אם מגיע לו, אז מגיע לו, מה זה רק מוצרים?
3: אני דווקא מתחברתי מאוד לספרה שאמרת. מה זה לך גרם, נסטרפה סדהו, דברים יפים. אני רוצה לשאול לך שאלה, ועל פי זה אני אבין את עומק ספרתך, בזאת השם. מה קורה אם לא היינו מדברים על הבוקר? אלא מביא סיר צ'ונט, וב-12 בלילה, אחרי שהם גמרו את הסעודה, הם מגיעים לחדר אוכל, למטבח, ומריחים ריח שרוף. 12 בלילה.
0: או, פה זה כבר יותר קרוב לשעת ה...
3: הצ'ון כבר שרוף, רצו שרוף.
0: זה כמה שעות אחרי שהביאו.
3: אז היית אומר את הספרה שלך נסחפה סדיו, וזה לך גרם? או שאז היית מסכים להגיד, צ'ון אמור להחזיק.

0: זה האוכל, שלום, זה כמו שקנות עכשיו מוצר ופלים, זה כמו שאתה
1: אמרת, בדברים של אוכל, ברגע שהאוכל הגיע, אז ברגע שזה יצא מרשות מי שסיפק את הסחורה, מכאן בערך ההשגחה עוברת לבעלי
0: הזמוז, נפלא, ולכן הבאתי לך את המקרה הזה שכבר יותר קיצון.
1: כן, כן.
0: להגיד ולומר, הנה, וגם כשאנחנו מבינים שבמוצרים סגורים, ארוזים וכדומה, אנחנו מביאים מוצר שראוי בכניסת שבת, יכול להיות, כשאני מביא אוכל לכבוד שבת בבוקר, זה שונה. כי כשאני עכשיו מזמין קייטרינג ואני אומר לו, תקשיב, אני לא צריך, כולם יודעים, גדשון, זה לא לשבס, זה לשבס בבוקר, זה ראוי להחזיק אז מעמד. לא, עכשיו זה לא... לשבת זה לא המדד. המדד של המוצר הזה, מתי צריך להיקבע? בשבת הבוקר, בשעה 10. אם בשעה 10 הבוקר המוצר הזה לא ראוי למאכל, מכל סיבה שהיא, מבחינתי לא קיבלתי מוצר.
2: זאת אומרת, בגדול, אם נגיד, רגע, משה, שנייה אחת. אם בא לקטרינג, לא בא לאירוע, היה תואם מהצ'ונט, חצי שעה אחרי שהביאו אותו.
0: כן.
2: והוא היה בא לבעל הקטרינג ואמר לו, תשמע, אתה פוחד אמר לו מספיק ריקים. בעל הקטרינג אמר לו, זה למחר בבוקר, שנייה, תן לו קצת להתבשע על הפלטה. זאת אומרת, הרב טוען, משה, שהצ'ונט, בסברה היא שבן אדם מזמין את הצ'ונט לשבת בבוקר. זאת אומרת, לא יהיה טענות לבעל האירוע עם הצ'ונט, אם הוא טעה מהצ'ונט בכניסת שבת, ואתה פה השוית לא הייתה מבושלת ב-100%. כי הבעל הקטרינג היה אומר, תשמע, זה לא הבאתי את זה לעכשיו, הבאתי את זה שבת בבוקר, עד שבת בבוקר, עד שוית, תהיה מבושלת טוב. אז השאלה, האם הוא צריך להביא תבשיל מוכן, או תבשיל שיהיה...
0: זה יכול להיות גם עוגת גלידה של הבוקר, ועכשיו היא נמסה עדיין. טוב, זה צריך לעבוד.
1: כן, בדיוק, נכון,
0: נכון. ולכן אני שואל, נפלא.
1: והמקרר לא מספיק היה כמו שצריך.
0: לא, זה משהו אחר. זה כבר משהו אחר.
2: אלא, כן, הוא הביא כאלה כוסיות כאלה קטנות עם איזה מוס, או עם ג'לי. ג'לי שאמור להיות בקירור ולהיות מוגש בשבת בבוקר. עכשיו, בעל השמחה, בוא נגיד, טעם מהג'לי הזה כשהוא הביא, הוא אומר, מה, הג'לי הזה לא רך מדי. בעל הקטרינג אומר, רגע, שנייה, זה למחר בבוקר, תן לג'לי קצת להתקרר.
0: זאת אומרת, המוצר בקטרינג יכול להיות שהוא שונה ממוצר שקונים במקולת. זה מוצר שיש לו תוקף זמן אחר. וממילא, ככל שהוא לא הגיע בכוחות עצמו, כן, כל איזה, לצ'ונט, הוא לא יכול להגיע בכוחות עצמו לבוקר, כי במהלך הלילה הוא נשרף, או בבוקר הוא נשרף,
2: אז זאת אומרת,
0: לא הבאת לי את המוצר שביקשתי. זה מוצר אחר.
2: לא, זה יכול להיות זאת אומרת, הרב מביא טענה, שאלה אם היא נכונה, אז מה זה?
0: ולכן, זה הסיבה שרציתי ברשות רבי משה לעורר אותו, מה קוראים זה היה נשרף שעתיים, שלוש אחרי שזה כבר הפלטה. אז במקרה כזה ברור לכולי העלמה, כל אחד מבין.
1: עוד פעם, הרב, אם היה ברור מעל כל ספק שסיבת השרפה זה בגלל שבא לקטרינג, הוא לא עושה מספיק נוזלים. זה דבר שצריך לברר אותו. איך אפשר להעיד על דבר כזה?
0: אפשר, עובדה. עובדה שהוא בא בשש הבוקר, חמש הבוקר, זה לא אמור להישרף. הרי אנחנו לא מזמינים בסיר לסעודה.
1: הרב, אין בזה מוצאים וחברו לברעיה, להוכיח.
0: יש לך ראיה גדולה מזאת? יש לך ראיה גדולה מזאת?
1: זה מוצר מוגמר, וזה לא קרה לי במשך השנה אצל אף אחד, ורק אצלך זה קרה.
0: אולי הוא צריך להביא ראיה, זה לא קרה לאף אחד. הוא צריך להביא ראיה, זה לא קרה לאף אחד. הוא אומר, יכול להיות שכל שבוע קורה לך, אני לא יודע מה קורה לך. אני יכול לספר לך סיפור ברשותך.
1: זה כמו המקרה הפשוט של המוצאים וחברו לברעיה, תוכיח.
0: אני ברשותך עכשיו נזכר בשאלה שנשאלתי לפני מספר שנים. אדם לקח סיר צ'ונט, סיפור שמוד שהתרחש, וקנה סיר צ'ונט בקטרינג לצורך שבועס. שבועס היה יומיים, כן, זה היה שישי שבת. ומילא כשהוא שם את זה על הפלטה, בבוקר הוא קם, והכל היה עובש. מה קורה בכזה מצב? הוא שואל אותי. זאת אומרת, המוצר לא החזיק מעמד.
2: עד האירוע.
0: עד האירוע. יכול להיות שאם הוא יכול לטעוי לפני זה, זה היה רואי למאכל.
1: הרב, במקרה הזה, זה משנה אם הוא כבר שילם על זה מראש או לא, זה משנה את הדין?
0: זה תמיד משנה, תמיד משנה דברים האלה.
2: תמיד להוציא ממון זה...
0: כן, יותר קשה מאשר זה. הכל פנים, הדברים נפלאים, יש רק כוח.
2: טוב, משה.
0: שמח לשמוע אותך עוד.
2: תודה רבה לך, עוד מעט פסק ההלכה. עוד מעט. מאיר.
3: שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.

0: איפה מאיר?
1: אני מבני ברק.
0: בני ברק, ראית? שמת לב הרב. כולם בני ברק הם היו.
2: כולם, גם הקודם.
0: כן. הקודם לא שאלתי אותו, האמת, אבל מי ששאלתי הערב, מאיפה הוא אמר לי מבני ברק?
2: שם כוח.
0: מה אתה אומר, מאיר?
1: דבר ראשון, שם כוח על התוכנית, אני מאוד נהנה ממנה.
2: אומן, תודה לכם.
1: דבר שני, אני חושב שבעצם, כמו שקדימו פה לפניי, יש בעצם ספק, הוויכוח בין בעל הקטרינג לבעל השמחה, זה אם היה מספיק מים או לא. כלומר, אם היה ברור שאין מספיק מים, בעל הקטרינג היה חייב.
2: למה?
1: ואם, כי הוא אומר לו, תקשיב, אתה מביא לי צ'ונט, זה ברור שצ'ונט זה לשבת הבוקר, זה לא לשבת בערב, לא
2: אולי... בכנסת שבת, ראוי, יש פה הרבה שאלו ואמרו, הוא קיבל מוצר מוגמר. בליל שבת זה ראוי למאכל, זה היה מצוין. עכשיו, אם אני אביא לך ופל שלא מחזיקים פלטה...
1: כן, אבל צ'ונט בשבת, זה ברור לכולם, זה כל אחד יודע את זה, וגם בתפריט, כתוב, זה סעודה לשבת בוקר, תפריט של הבוקר, לא תפריט של הערב.
2: כן, אבל קטרינג אמור לחשוב, הוא הרי לא, הוא מוכר, הוא מוכר את המוצרים, או שלא, או כמו שאתה אומר, הוא אמור גם...
1: הוא לא מוכר. אני חושב שבעל הקטרינג, שהוא עושה קטרינג בשבת, זה ברור, כל בעל שמחה וגם בעל קטרינג יודע שיש דברים שאמורים להיות למוצאי שבת, זה אמור להיות... באופן סביר על הפלטה אמור להיות מוכן לבוקר, ודברים שהם צריכים להיות מוכנים לערב.
2: נפלא, נפלא.
1: ככה אני חושב, זה ברור.
2: הדברים מסתברים.
1: עכשיו, אוקיי, עכשיו, בעצם הספק פה בעצם ויכוח ביניהם האם היה מספיק מים או לא מספיק מים. זה א' כל אי אפשר להוכיח עכשיו. כי בעל הקטע נגיד לסיסנטי מספיק מים, גם לא עשו את המספיק מים.
2: לא, אני לא חושב שזה הוויכוח, אני חושב שהוויכוח הוא ברשותך, שבעל הקטע נגיד אומר, היית צריך להוסיף מים בהכשר. זה שיש לך מלצר שהוא לא יודע הלכות, אתה מאשים אותו. כן.
1: נכון, אבל גם הדבר הזה שהייתי צריך להוסיף מים, גם בשביל זה צריך שיהיה מספיק מים עד שהמלצר כלשהו ידע לשים את המים מתי שיורד, זה בבוקר דוגמה. צריך שיהיה מספיק מים עד הבוקר, ואז בבוקר שהוא יוכל להוסיף מים. קיצור שיהיה, יש פה בעצם שאלה, האם היה מספיק מים, יהיה פה עוד ויכוח משני, האם היה מספיק מים עד הבוקר או מספיק מים עד הערב שיוכל להוסיף מים לבוקר. זה עוד ויכוח. אבל בעצם השאלה פה אם היה מספיק מים או לא. על הדבר הזה, בעצם יש תלמוד עם החבר. והוא אומר ש בעל הקטרינג אומר, בעל השמחה אומר לבעל הקטרינג, תגיד לי, תביא לי ראייה שהיה מספיק מים עד בשביל המלצר. אתה רוצה לתבוא את המלצר, תביא ראייה שיש מספיק מים עד אז.
2: ומי אמר שהמלצר זה המדד? אולי המדד הוא כל שעה, כל שעתיים, כל חמש שעות תבדקו.
1: נכון, אז אנחנו נראה, תביא ראייה, תביא ראייה כל
2: שעה שמספיק מעמד. זה החזיק מעמד, עובדה שאתה בוקר זה החזיק מעמד, אולי... אולי צריך לבדוק קצת שעון בשער בלפני בוקר.
1: אוקיי, אז אין בעיה, אז החזיק מים עד הבוקר. אז אגיד לו, תקשיב, לא, אני חושב שצריך מספיק מים עד יותר מאוחר, אבל גם לזה הוא צריך להביא ראייה.
2: פה אין מה להביא ראייה, פה זה, אני חושב, אתה חושב, זה פה, מה ראייה?
1: אני יכול לומר, תביא ראייה שהדעה שלך היא הדעה האמיתית. היא הדעה שהיא צריכה להיות הדעה המוסכמת. זה בכל מקרה תמיד יהיה פה עומד עם חברו. עכשיו, הנקודה היא שלכאורה מי המועצה? לכאורה, בעל הקטרינג המועצה, נכון?
2: כן.
1: הוא רוצה לצייר עם בעל השמחה. עכשיו, בעל הקטרינג יכול להגיד טענה אחרת. יכול להיות שהבאת לי מקדמה, נכון?
2: נכון.
1: מקדמה זה על הצ'ונט.
2: כי אם לי להצ'ונט. להחזיק את זה על הצ'ונט.
1: אין לי כוח על הצ'ונט, כי עליו אתה מוציא, כי המקדמה הייתה על
2: הצ'ונט. השאלה, זה גם שאלה מאוד מעניינת, האם יש פה עסקת חבילה או יש פה פר מוצר. על פניו יש פה עסקת חבילה, 20,000 שקל כל המוצרים. אני לא חושב שנכנס איתך... כמובן שחלק מזה זה עבור הזה.
0: לא, יש שאלות, לא, אין לנו, הרב אומר שיש שאלות מנה לסעודת שבת?
2: מעניין, אנחנו הביא לו, הרי הוא הזמין אצלו בשר ועופות.
0: או הזמין
2: קיגל
0: והרינג וצ'ונט.
1: אבל מה כתוב? שאלה מה כתוב בחוזה? בחוזה כתוב צ'ונט עולה 2,000 שקל דוגמה.
0: או סעודה, מנה עולה 100 שקל.
2: אבל בסך הכל הוא הזמין את הכל, כי בדרך כלל זה גם כאילו עסקת חבילה, כל דבר לפני עצמו, בסך הכל גם...
1: הוא יוכל להזמין רק את הצ'ונט לבד?
2: יוכל להזמין, אבל בדרך כלל, כשעושה עסקת חבילה, זה מקבל מחיר אחר. זה כבר מחיר יותר בא לקראתך, אז הוא מביא לך עוד דברים, הוא מוסיף.
0: איפה הרב רוצה?
1: זה יכול להגיד לו, באתי לקראתך בדברים, בסלטים באתי לקראתך, בצ'ונט
2: לא באתי לקראתך. אז הוא פעם מסמכיס לו. לפי דבר, איך אתן לנו את ההגדרה הלכתית של המקרה?
1: אני חושב שהוויכוח הוא בעצם על האם היה פה מספיק מים, או לא מספיק מים. ואם כן, איפה ההגדרה הלכתית? איפה הידי לחתן? המועצים לחבר, הפשטות.
2: המועצים לחבר זה כבר פתרון, אבל איפה הבעיה? איפה הנושא הלכתי? לאיזה סימן היית פותח בשולחן ערוך? איזה נושא? שוטפין, שלוחין,
1: אוי נוי? הייתי שולח איזה, לשתיים הכתיב את אליס, חושב.
2: שמה לזה? עוד שלא שמעת אתכם?
1: בטח יש פה ספק, שמי החזיק ראשון, מי פעד בחזוק הראשון?
2: מי מחזיק? זה הגדרה, מי ההחזקה שלו?
1: לא יודע, לא יודע,
2: יש הזמן לחשוב, ישר כוח, גם ברוך יהיה, חזק ואמץ.
0: טוב, מאיר, תודה רבה. לפני שנפנה למאזין הבא, כן. הרב, מה, בוא נתחיל.
2: בסגות הפינות, זאת השם בסד ישמע, ודברים שנאמרו פה, דברים נפלאים ביותר.
0: מה הרב רוצה, רגע, אולי, אולי נפנה למאזין כן, נוסף, כן. ואחר כך אני רוצה לדעת, איפה הרב מכוון אותנו? מה, לדעת מה התפקיד של, של בעל הקטר, מה ההגדרה?
2: רוב הדברים נאמרו, כן, צריך כמה הגדרות הלכתיות בשביל לסגר, לסכם את העניין, בוא נראה מי איתן.
0: רוני, ערב טוב.
3: ברב.
0: אל תגיד שגם אתה מבני ברק.
2: לא.
3: לא, אני מירושלים.
0: הנה, ירושלמי, אנחנו אומרים, כתל רענן באמצע טוב. היום. כן, היום כולם מבני ברקים.
3: לכם, כן. אני קצת אוכל לעזור לכם. כי אני בעצם הייתי מלצר 10 שנים.
0: או, הנה.
3: אני אראה לכם היבט מאוד מאוד, כן, זאת אומרת, על מה שקורה גם במטבח.
2: והסיפור הזה יכול להתרחש, נכון?
3: לא נתקלתי בדבר כזה. נתקלתי שהיה חסר, אבל המלצרית שהייתה במטבח, כן, היא הוסיפה מים חמים. זה בהוראה של בעלת השמחה. אז עכשיו תראה. כמעט כל הצ'ונטים מגיעים עם הרבה מים והרבה שמן. זה... בדוק. אני בשמחות של אמצע השבוע הייתי מוציא לפעמים עם כלי של מיצים, כן, שתייה, הייתי מוציא רק את השמן והמים שם, כן, שפשוט, אבל זה לא בריא לאנשים.
2: ברור.
3: אז זה מגיע בכמות גדולה. עכשיו, כל בעל קטרינג, הוא לוקח בחשבון שזה יהיה כל השבת על הזה, על הפלטה, או על הגז, לפעמים יש גז עם בלך.
2: בלך, נכון.
3: אז הוא לוקח בחשבון ש... צריך לשים כמות מסוימת, כן, שזה יחזיק לו מעמד. גם כל בעל קטרינג חשוב לו שיגיד לו אחרי האירוע, שיגיד לו שהצ'ון שלו היה טעים.
2: ברור, זה המדד, זה המוצא המוביל.
3: זה העסק המסחרי שלו שרץ לפניו.
2: נכון.
3: עכשיו, תמיד, זה צד אחד. עכשיו, תמיד בדרך כלל, כן, אשתו של בעל השמחה, עם הבנות שלה נמצאים בתוך המטבח. תמיד הן נמצאות.
0: מפקחות.
3: מפקחות, מסתכלות על זה, כי אני אסביר לך גם למה אחר כך. עכשיו, אני בתור מלצר הייתי עובד גם בשבתות, לא תמיד, והייתי מגיע שעתיים לפני כניסת השבת, כדי לעשות, לעבוד שעה, שזה יהיה לי השכר בעבלה. עכשיו, אנשים, הייתי כן רואה את אשתו ואת הלבנות שם, הם מסדרים את כל הדברים בתוך המטבח הזה, ככה שגם הצ'ונט הזה, היא מרימה את המכסה, הוא מה קורה איתו, לוקחת את החשבון של הזה, היא אישה שמבינה בדברים האלה. אז, והייתי עוזר להם איזה שעה, ואחרי זה הייתי הולך. עכשיו, זה שלב אחד, שיש תמיד השגחה, פעם...
0: באמצע הסיפור, נפל לנו. אז באמת, בירושלים. אז הוא, רגע, הוא למעשה בא לחזק...
2: כן, אבל חשוב לי בקורא בבוקר, בלילה הוא דיבר דברים נכונים.
0: לא, הוא אומר, בעל קטרינג מביא תמיד סיר צ'ונט עם הרבה שמן והרבה מים, ואתה הגיע לרמה שהוא היה עם קנקן, הוא היה מוציא. זאת אומרת, הוא בא לטובת בעל הקטרינג.
2: הפוך. כשבעל הקטרינג... זה נשרף, אז מראה שפה זה טעות.
0: שהיה פשיעה מצד, לא מצד בעל הקטרינג.
2: זה נשרף.
0: מצד בעל האירוע.
2: שמה? עוד הרבה, אני רוצה להבין מה שאתה רבה להגיד.
0: אני לא יודע, אולי פלטה רותחת מאוד, אני לא יודע. מצד שני הוא בא ואומר שתמיד המשפחה של בעל האירוע כן נוכחים במטבח.
2: הוא הצליח
0: לבלבל אותנו. רוני!
3: כן, אני איתכם.
0: אנחנו בינתיים עד שהבאנו אותך חזרה לשידור, אנחנו דנו... אז רגע, אז בעד מי אתה למעשה? אתה בעד בעל הקטרינג או בעד בעל השמחה?
3: רגע, אני אראה לכם עוד כמה נקודות ואני אגיד לכם בעד מי.
0: כן.
3: עכשיו, יש פלטות שבאמת, כן, הם החימום שלהם מעל ומעבר לדבר הרגיל.
0: זאת אומרת, אין פלטה סטנדרט. יש גם פלטות שמעל הסטנדרט?
3: מעל הסטנדרט, כן. לא יודע, כנראה שהעוצמה שלהם יותר חזקה, החברה יותר זה. עכשיו, יכול להיות ששמו את זה גם על גז עם בלך, אז שם תלוי כמה שמו את הגודל של האש, הלהבה. אז זה גם כן צד אחד. עכשיו, זה תמונה אחת שאפשר לראות. יש עוד תמונה אחת. רוב המלצרים, הרבה מאוד מלצרים, בפרט בשבת, הם חילונים.
2: וואו.
3: עם כיפה. או שיש הוא קצת דתי, או אינו, אבל לא כל כך בקי בהלכה. עכשיו, אני תמיד הייתי בודק עם מי שמארגן את המלצרים, מי מהצוות שנמצא איתי, כי אחרת הייתי נכנס למתח, אני צריך להשגיח עליו כל הזמן, אתה מבין? אבל בדרך כלל, הייתי מבקש שתהיה איתי מלצרית, זאת אומרת, היא נכנסת לנשים, אני נכנסת אצל הגברים. אז הבחורה, כן, המלצרית, היא יותר אחראית, היא יותר נשית, היא מרימה פה, מרימה שם, כן, את הדברים, לבדוק שהכל...
2: כן, אבל בלילה לא נמצא שם בלילה, באים בפות בוקר, באים ב...
3: לא, לא, מלצרית עושים בלילה גם כן.
2: כן, זה ברור, אבל
0: זה סעודת ליל שבת.
2: כן, אבל בבוקר רוצים עכשיו להגיש את המאכלים.
0: המקרה היה שהאוכל הגיע לא ליל שבת,
2: אלא... הגיע גם ליל שבת, גם הכל, ובבוקר, אבל המלצר הגיע מוקדם.
0: תשמע, יש לך פה עדות חיה פה מבן אדם שחי ונשם את זה 10 שנים.
2: מה קורה בבוקר? שקיימים בבוקר ומריחים ריח של שום שרוף. איתנו?
3: כן, כן, אני איתכם. עכשיו, במצב כזה, שמע, אם המלצר הוא לא כל כך בקי בהלכה, והוא גם לא בא, הוא גם לא בא לפני השבת לעשות את העבודה להבלה, וגם, בוא נאמר, הוא לא בא לפני השבת, כן, עשה עבודה, או גם אם צאת השבת, הוא צריך להישאר איזה שעה, כן, לעבוד על חשבונו, כן, זה, אם הוא לא עשה את זה,
2: הוא עשה את זה,
3: בא על השמחה, הוא אחראי, אתה לוקח אדם, כן, שהוא לא בקי בהלכה, כן, ברור שאין לך כישלונות בתוך המטבח, מה אתה רוצה מהקייטרינג?
2: אבל בפועל, אם זה לא, אם הוא לא היה עושה את זה, אני שרף. זאת אומרת, לדבריך הרי מגישים בדרך כלל עם הרבה מים, מכינים את הסירים הרבה מים, ובקרה זה לא הכינו עם הרבה מים.
3: השאלה כמה זה היה עוזר לו, כי אם זה מתחיל להישרף למטה, כי אם אתה לא בוחש,
2: נכון,
3: אז זה לא יעזור הרבה.
2: נכון, נכון.
3: עד שיגיע המים למטה, כבר חלק מהלמעלה כבר יתחיל להצליח.
2: ולכן היה חשוב להציל את הסיר, נכון.
0: אז מה המסקנות שלך, רוני?
2: מה המסקנה שלך? מי השם?
3: אני בעצם מאשר את בעל השמחה.
2: וואו.
3: הוא אחראי בעצם לכל. יש לו אשתו שהיא אמורה לבדוק אם הבנות מסתכלות שם.
2: אבל זה לפי משרד הדין, הוא לא חייב להביא. אשתו צריכה לטפל בקלה.
3: אם אתה לוקח מלצרים...
0: אין בחוזה שהאשה צריכה
3: להשגיח. יש כאלה שלוקחים מלצר אחד שהוא יעבוד גם אצל אנשים, גם אצל הגברים, בשביל לחסוך כסף. נו, בסדר, זה עוד נושא. אז מה אתה רוצה?
2: אתה אומר, המלצה לא אשם, הוא השין ג' הוא בסוף לא אחד שיצחו.
3: כן, אבל השין ג' אם הוא לא בקי בעלך, מה אתה רוצה לשים עליו את הקולר?
0: רוני בא ואומר שהאחריות היא של בעל השמחה, לא של בעל הקטרינג, הביא סיר עם הרבה מים והרבה שמן.
2: אם הוא יפיד לא צריך שום דבר.
0: הביא סיר עם הרבה שמן והרבה מים. לא, הוא אומר שיש פלטות, רוני טוען.
2: זה הפלטות השמות.
0: שיש פלטות סופר, יש בעל האירוע שצריך לשים לב. טוב, זה נקודת מבטו. לא, ויש לו מבט כאחד שמגיע מהשטח. ואני חושב שיש בהחלט לקחת את הדברים האלה ולשים בשיקול הדעת ההלכתי, שהרב עוד מעט אומר לתת. רוני.
3: כן.
0: אני תמיד בכל שבוע שאנחנו נותנים שאלה באיזה נושא מסוים, אנחנו מאוד מאוד אוהבים לשמוע גם מישהו שבא מהתחום, ואתה נתת לנו היום מענה כאחד שהגיע מהתחום של הקייטרינג, ולא די, לא בעל שמחה ולא בעל קייטרינג, אלא מלצר, הגיע מהמטבח. אז תודה רבה, הערת את עינינו, הרב שמע ברוב קשב, אני בטוח שזה ישוקלל בפסק ההלכה שמיד הוא ייתן. תאזין מיד אחרי הפרסומות, פסק ההלכה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד פסק ההלכה.
4: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
7: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
8: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
4: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי. עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, דבר ראשון, אני מתנצל בפני כל המאזינים שניסו לעלות לשידור. לא הצלחנו לעלות את כולם. כי אנחנו לא יכולים לעלות מאזין שיגיד כן ושיגיד לא ולהוריד אותו, זה קצת שטייגן. אנחנו צריכים באמת להאזין ברוב קשב לכל מאזין ולקלוט את המהלכים שלו. אז אני באמת מתנצל בפני המאזינים שהמתינו והמתינו עד בוש ולא עלו לשידור. השאלה הערב, אני אחזור אליה פעם אחרונה לפני שהרב ייתן את פסק ההלכה. בעל שמחה שערך שמחת שבת חתן בבית הכנסת והזמין סעודות בקטרינג, גם סעודת שבת וגם סעודת ליל שבת וסעודת שבת בבוקר. האוכל הגיע כשעה לפני שבת, הגיע למטבח בית הכנסת. בשבת בבוקר הגיע אחד המלצרים, אגב, המלצר לא היה מטעם הקטרינג, הקטרינג סיפק את האוכל בלבד, הניח, כי היה חוזה ביניהם, כמה מנות וזה, כמה מנות זה, סעודת שבת בוקר, סעודת שבת ערב, בעל הקטרינג סיפק רק את האוכל בשעה לפני כניסת שבת למטבח בית הכנסת והלך. מי שתפעל את כל מערך המלצרות והגשה והסידור על הפלטות וכל הדברים במקרים, זה היה בעל האירוע, בעל השמחה. בשבת בבוקר הגיע מלצר, שהוא מטעם בעל השמחה, והריח שהצ'ונט הולך להישרף. הוא לקח מים, שפך לתוך הסיר צ'ונט מים קרים, וככה הציל את הצ'ונט בשריפה, והגיע אחרי התפילה, והוא סיפר את זה לאחד המלצר נוסף שהצטרף למטבח. אתה רואה, באתי בבוקר, הריח שרוף, שפכתי מים, וככה הצלתי את כל הסיר, וכולכם תוכלו ליהנות מהצ'ונט. המלצר ששמע את הדברים האלה היה קצת, היה לו עירת שמיים, והלך וסיפר את זה לבעל השמחה, שבאמת הצ'ונט עמד להישרף והוסיפו לו מים. בעל השמחה שאל את המתפללים, שאל את הרב, והתחיל ויכוח. בסוף הוחלט שהצ'ונט לא יוגש. יוגשו, ברוך השם, והיה מספיק מה, היה הרינג והקיגל והגלר, והיה מספיק מה לאכול, צ'ונט לא הוגש. במוצאי שבת, כשנפגשים בעל הקייטרינג ובעל השמחה, ובעל הקייטרינג רוצה לסגור חשבון על כל האוכל שהוא הביא, אומר בעל השמחה, אלא צ'ונט אני לא משלם. כי בשבת בבוקר הוא עמד להישרף, והמלצר הוסיף מים, ולא אכלנו בסוף את הצ'ונט. בעל הקייטרינג אומר, מה זה קשור אליי? אני הבאתי, אני סיפקתי לך על פי החוזה, על פי מה שסוכם, סיפקתי לך צ'ונט. זה שבמהלך הלילה זה נשרף, הוסיף מים, אני לא אחראי. בעל השמחה כנגד טוען, אני לא יודע, תכלס, לא קיבלתי צ'ונט, לא אכלנו צ'ונט ואחריותי עליך. בעל הקייטרינג אומר, תתבע את המלצר שלך, מה אתה רוצה ממני? אני הבאתי לך צ'ונט. שפכו לך מים, אסרו לך את המאכל, תתבע את המלצר, וכאן התחיל ויכוח באמת ממשלם. שמענו ברוב קשב הרבה מאזינים, שנגעו בעיקר על האיסור של הוספת מים לצ'ונט, זה בעיקר, ובסוף השעה, המאזין האחרון הפתיע, מאזין שעשר שנים עוסק במלצרות, והוא טוען שבדרך כלל בעל הקטרינג מביא צ'ונט, שהוא מביא, הוא מביא את זה עם הרבה שמן והרבה מים למעלה, כדי שהמאכל יהיה מתוקן בשבת בבוקר, והיא לקח, או בהתאם לזאת, האחריות היא של בעל השמחה. ועכשיו...
9: השטייגניסט. ועכשיו, הרב רועי מושקוביץ, עם פסק ההלכה. השטייגניסט.
0: בבקשה, הרב, פסק ההלכה.
2: זאת השם, שיזכה לך בנתה של תורה, וזאת השם עשה לשמע, אנחנו רוצים לדון פה בבחינת השאלה הזאת, היא מאוד מעניינת, מאוד נותנת לנו מספר נופכים, מספר נושאים, בשביל להגיע, בזאת השם, להלכה למעשה. אנחנו צריכים לדעת פה ולגעת בשני נושאים קרים, למרות שיש פה עוד ועוד נושאים. תחילה, הנושא שדיברו עליו הרבה מן המשתתפים, לגבי... עצם ההוספת מים בשבס קודש, דבר שהוא אסור, לא הרבה מן הפוסקים זה אסור תורה, כאשר מדובר במים של צננוק, יש בישול אחר בישול בלח, ולכן הדבר הזה ודאי שהוא אסור, ונראה גם שיש לאסור את המאכל, כמובן שבשעת הדחק אפשר לסמוך ולהקל במקרים מסוימים, אבל במקרה הפשוט הדבר הזה הוא בעייתי מאוד. כיצד אנחנו נתייחס למי ומה הוא השם? אני למעשה מה שציפיתי, ולשם ניסיתי לכוון את המשתתפים, לנושא האם יש פה מקח טעות. האם יש פה מוצר שהוא לא מוצר מושלם? אנחנו יודעים, כמו שבא בשכונה בסמנה של המדבט, שמקח טעות יכול הקונה לחזור בו, מכיוון סגר המוכר יכול לחזור בו. למה? מדוע? מה הסיבה שבמקח טעות העסק מתבטל? יש בזה מספר ספרות, כבי איגר ועוד, דנים בשאלה הזאת, ונראה שיש פה שני מהלכי, כמו שבא בבחיים, האם זה חיסרון בגמירות דעת? אנחנו יודעים שכל קניין צריך שגמירות דעת, שאדם שישלם בדעתו לסיים את העסקה. יש קונה, יש מוכר, צריך שגמירות דעת בשניהם, וככה מייצרים את העסקה. כאשר אחד מהפרמטרים לא ידוע לקונה או למוכר, ממילא בכזה מצב אין גמירות דעת, אין לגמור בדעתם, אז העסקה בטלה, לא על זה דיברנו. בשעת שני אפשר להסביר שזה נושא מלחוס התנועים. כביכול, אדם שעושה מקח, זה על תנאי שזה המקח. אם אחד מהמקרים משתנה, אם יש גם במקח, אז על דעת זה לא סיכמנו. זה חיסרון, ויש פה כביכול תנאי שעל דעת זה לא התקיימה מחשבתנו, ולא על זה דיברנו כאשר קנינו את אותו מוצר. נראה לכאורה שלפי הסברה השנייה זה גם המקרה שלנו. יכול להיות שהמוצר הוא מוצר מושלם, כי מוצר היה טוב בערב שבת. אבל כאשר בעל שמחה מזמין קטרינג, מזמין אוכל לשבת קודש בבוקר, כביכול יש פה תנאי שהאוכל הזה יהיה ראוי למאכל, בלי עכשיו שיצטרכו פה עוד תוספות, לבוא, להוסיף מים, להוסיף ככה, שראוי. במקרה סיים, שמו פה פלטות מיוחדות, מעבר לרגיל, זה עוד נושא. במקרה נורמלי, סביר, סטנדרטי, וכביכול יש פה תנאי בעצם המקח, שהמקח הזה יהיה ראוי לשבת בבוקר. עד כמה שהוא לא ראוי לשבת בבוקר, יש פה נושא של מקח טעות, וממילא שבטל את ה...
0: הרב הביא אותנו למקח.
2: נכון, יש פה מקח של מוצר. עכשיו, במקרה וזה לא כך, ובאמת הוסיפו, האם המלצר עצמו יש מקום לחייב אותו, או שנגדיר אותו יותר כגרמה בנזיקים, כי הרי סוף סוף הוא בא להציל, הוא לא בא להרוס. הפעולה שהוא עשה זה פעולה שקרה.
0: רגע, אז פה בעל הקטרינג כביכול אשם, נכון, כי הוא ודאי, לא הביא מוצר שיגיע ל...
2: תנאי, שזה התנאי שהם סיכמו ביניהם כביכול, למרות שלא יתנו את זה, אבל זה מה שהמהות של מקח טעות, זה כאין שיש טעות. פה תנאי שהמקח צריך בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת.
0: תביעה של המלצר?
2: כלפי המלצר יש מקום לדון האם יש פה סברה של נזיקים או גרמה בנזיקים, כי גרמה בנזיקים אנחנו יודעים שפטור בדיני אדם, פה הוא עשה את זה ביודיים, אז זה מושג של גרמי, אבל גרמי שרק הלכתי, אולי זה כבר נכנס לסוגיה של הזג שלא ניכר, וכן יהיה קשה לחייב את המלצה.
0: תמו להם שעתיים רצופות שטייגן. ראשית, אני רוצה באמת להודות לכם המאזינים שהתקשרתם, עליתם לשידור. אני מתנצל שוב בפני המאזינים שעמדו כל כך הרבה זמן על הקווים ובסוף לא הצליחו לעלות. בזכותכם הצלחנו ללמוד ולהפיץ עוד תורה בעם ישראל. תודה לכבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל לבב בדין עם אמנות. תודה רבה לצוות הטכני, פנחס מנחם בידר, למפיק נתי שולמן, מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ'. אנחנו ניפגש בתוכנית נוספת ביום ראשון הבא באותה שעה. שיהיה המשך שבוע טוב, בשורות טובות וישועות.
10: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
11: חי תמיד איתי, כל חי, בלי האיש.
10: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
12: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון, כמה צריך להקפיד על כוח הדיבור, יותר משאר האיברים. אומר החפץ חיים, ידוע שיש באדם חוש הראייה, שאדם צריך להיזהר לו לטמא את העיניים, כי עם העיניים הוא יצטרך לחזות בנועם השם. איך אפשר בעיניים שראו מראות אסורות לחזות בנועם השם? שמיעה, עתיד הקדוש ברוך הוא ללמד תורה לישראל, לכל בנייך לימודי השם, איך הוא ישמע מהשם דיברות, כאשר הוא האוזניים שלו שמעו דיברות לא, לא, לא נכונות. אומר החפץ חיים, בכל מקום לא מצרינו שיצריך הכתוב להיות האדם ממש שומר עליהם, ממש שמירה כמו על הלשון. פה זה נצור לשונך מרע, שומר פיו ולשונו. צריכים לשמור גם את האוזניים, צריכים לשמור גם את, את העיניים, בוודאי. אבל התורה רק על הלשון הזהירה, נצור לשונך, שומר פיו ולשונו. כאן התורה הדגישה נצירה ושמירה, על אף שצריכים לשמור את כל האיברים כדי שחס ושלום לא ינזקו לעתיד לבוא, אבל על הפה התורה הזהירה באזהרה מיוחדת. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
13: האזנתם לפינת שמירת הלשון, עם הגעות.

0: לשונך. פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כל להוראה וחבר לשכת המדע עצמה לאדומים.
1: השלום והברכה לכל המאזינים היקרים, עם חובת ישראל. אנחנו זוכים כעת להתחיל דרך חדשה ונקייה של שמירת הלשון. כשבאים לדבר על שמירת הלשון, על כל המושג הזה של שמירת הפה, צריך לזכור בראש ובראשונה שהשורש של כל הטובות ומעיד החלילה כל הרעות בעולם קשורים ללשון. כמו שאמרו חז"ל, מוות וחיים ביד הלשון. כמו שלא יעלה על הדעת שאדם יתחיל לנהוג ברכב בלי שהוא למד איך נוהגים, איך מתנהגים, את הכללים, כך לא ייתכן להשתמש בכלי היקר והקדוש. הרי הפה הוא הכלי החשוב ביותר, שבו יש את הכל, כל תלוי, בפה תלוי כל העולם הבא, וכל העולם הזה של האדם, מכל הכיוונים ובכל ההיבטים, לא שייך להשתמש בפה בלי לדעת איך ללמוד, איך לומדים, איך מדברים בפה. הרב שך, זכר צדיק לברכה, היה אומר, אינני יודע איך אפשר לפתוח את הפה בלי שיעברו כמה פעמים על ספר חפץ חיים. אז בראש ובראשונה, לפני שאדם מדבר, הוא צריך לדעת איך לדבר. וצריכים לזכור דבר אחד חשוב מאוד, שכשלומדים חפץ חיים, המטרה היא לא לסגור את הפה. יש טעות שהתאזרחה בלב רבים, שמי שלומד שמירת הלשון הופך להיות בן אדם סגור, מופנם, פנאט, שלא יכול לדבר. זה ההפך הגמור. אנחנו לומדים את הספר חפץ חיים ושמירת הלשון כדי לדעת איך לדבר. היות שהפה הוא כלי גדול, הוא הפה שאיתו אדם יכול לעשות דברים גדולים מאוד ולהגיע איתו למקומות רחוקים, אז צריך לדעת איך להשתמש איתו. כמו הדוגמה שדיברנו קודם, שאדם צריך לנסוע ברכב, הרי כולם יודעים שכשיש היום רכב, אז אדם יכול להגיע למנחוס חפצו במהירות, וזה הכלי שהוא יכול להביא אותו לדברים גדולים, אבל מעיד החלילה, אם אדם משתמש בו בצורה שלילית, הוא מגיע למקום הנמוך ביותר שיש. ואלו ימים שעיקר התביעה עלינו, זה הבן אדם וחברו. כתוב בגמרא שבית המקדש חרב על שנאת חינם, בית מקדש שני שאנחנו מצפים לו, ורבינו החפץ חיים אומר ששנאת חינם פירושה לשון רע. זה שורש כל העניין. כשהפה מדבר לא טוב, וכשהפה בעצם מגיע למקומות שאין לו שמירה ואין לו רסן, הרי שאין מעצור לאף אחד. עיקר ההצלחה ועשיית הדשמיה של בן אדם תלוי בלשון. בזוהר כתוב בפרשת בעלותך שבעוון שמירת הלשון, שלא שומרים את הלשון, יורדים לעולם מחלות קשות, דברים נוראים. החפץ חיים כותב בספרו, הייתי מייעץ לבני אדם שמחפשים סגולות, לשמור את הפה, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אני רוצה לומר בראש ובראשונה, שמי שיש לו שמירת הלשון, יש לו עושר בחיים, יש לו הארת פנים, יש לו קשר נכון עם החברה, יש לו סייעתא דשמיא. אני מכיר אנשים באופן אישי שקיבלו על עצמם לשמור את הלשון וחייהם הפכו להיות מתוקים מדבש. נהיה להם שלום בית, נהיה להם בן אדם לחברו, נהיה להם כבוד לזולת, נהיה להם כוח לוותר, נהיה להם שמחה פנימית בלב. כתוב בספר אורחות צדיקים האדם שהוא הנקמן הגדול ביותר מיהו, זה בן אדם שלא עונה לשני כשהשני מגדף אותו. נסביר את הדברים, כשבן אדם מגדף מישהו, והשני בחברה מחזיר לו בחזרה את הכל, אז אם אנחנו לא מדברים בן אדם שמאוד מושחת, הוא מרגיש טוב, אני טענתי כלפיו, אני דיברתי נגדו דברים קשים, הוא יחזיר לי בחזרה. אבל כשבן אדם שומע את אלבונו ולא עונה שום דבר, הוא נותן השני את התחושה הזאת שכל מה שדיברת עשית טעות, הבושה שאופפת את האדם כשהוא יודע שהוא דיבר לא יפה ושלא ענו לו, גורמת לו מרמור פנימי הרבה יותר מכל מה שיש. כאשר בן אדם יודע להשתלט על פיו, הרי פירושו שהוא אדון לעצמו, הוא שליט על מעשיו. אנחנו נמצאים כעת בדור שאומרת הגמרא בסנהדרין, אם ראית דור שצרות רבות עליו כנהר צה חכה לו. יש צרות בדוגמה כזאת של צרורות, של נהר נוהר, כמויות של צער, כמויות של מחלות, וכל אחד שואל את עצמו, איך אני יכול למצוא את עצמי במקום טוב? מה אני אעשה? יש היום צרות של שידוכים בצורה שלא הייתה כדוגמתם שנים רבות. אנשים שמתעסקים בזה אומרים שיש מספרים שאי אפשר בכלל לתאר ולשאר. אנחנו לא יכולים לספור את הדמעות של בנות ישראל שאפילו הטלפון לא מצלצל. סיפר לי איזה יהודי שהבן שלו יושב בבית ומחכה לזיווג. והוא ראה כל כך שאף אחד לא מציע לו, הוא היה מתקשר אליו מכל מיני טלפונים, הוא משנה את הכל, העיקר שהבן שלו יחשוב שמישהו מציע לו שידוך. עד כדי כך הצער של עם ישראל הוא נורא. וכל אחד שואל את עצמו, איפה האור? איפה אנחנו יכולים לפרוץ את הצער? איפה אנחנו יכולים לקחת ולהביא את הדברים למקום גבוה יותר, גם ברמה האישית, גם ברמה של כלל ישראל שנמצאים בצרה ומצוקה? והתשובה לזה, אבון החורבן היה באבון שמירת הלשון, כך התיקון של החורבן. כך התיקון של החורבן על ידי שאנחנו נתאחד ונתגבר ונתחזק. וכמו שפתחנו בתחילת הדברים, לא מדברים כאן רק על העניינים של העולם הבא, מדברים כאן על העניינים של העולם הזה. כל מי שמבין קצת יודע שכשאדם שומר את הלשון שלו, יש לו סייעתא דשמיא, יש לו ברכה בבית. הילדים שלו מבינים וקולטים שהאמת זה כשבן אדם לא משיב לשני ולא מדבר סרה. וכשבן אדם יושב וחושב מה לדבר ואיך לדבר, הדברים נראים אחרת. הסייעתא דשמיא, התפילות שלו, הלימוד תורה שלו, כמו שהחפץ חיים מביא מהזוהר, שכל התפילות והתורה תלויים בשמירת הלשון. אם אדם לא שומר את הלשון, הרי כל מה שהוא הולך לסיטרה אחר. ואני רוצה לשתף כאן את המאזינים ואיזה דבר שקרה איתי. אני הוזמנתי לאיזה מקום שעשו תעני דיבור. במשך שעות מרובות ישבו ציבור גדול מאוד והביאו הרבה רבנים חשובים שכולם דיברו בשבח מי ששומר על הפה, מי שלא מדבר. כולם ציטטו את דברי הגמרא, מילה וסלע, שתיקותא בתרין, שיש חשיבות, לא מצאתי לגוף טוב על השתיקה, סייג לחוכמה שתיקה. כולם דיברו כמה צריכים לא לדבר. וכשהתבקשתי לומר כמה מילים כאחרון הדוברים, אמרתי שאני מבקש סליחה גם הרבנים וגם מהציבור, ואני רוצה להגיד בדיוק את ההפך הגמור. אנחנו שותקים היום בתעני דיבור לא בשביל לשתוק, אלא בשביל לדעת איך לדבר. להפך, התפקיד של האדם זה לדבר. והיא אדם לנפש חיה, אומר התרגום, לרוח ממללה. העיקר המהות של האדם, של המדבר, של החי, זה לדבר. כמה חשוב היום כן לדבר, לדבר דברים טובים. כל מה שאנחנו לומדים שמירת הלשון זה לדעת איך לדבר ולומר את הדברים הנכונים, את המחמאות הנכונות. אפשר להחיות בן אדם משפלות שאין כמוה במילה טובה, בדיבור נכון. רק כמובן שזה צריך שזה לא יגלוש חלילה לאיסור, אז אנחנו לומדים מה כן ומה לא. אפשר להציל, יש לב בתורה לא תעמוד על דם רעך. וכשבן אדם מדבר נכון, וכשהוא צריך לדבר, הוא מדבר, הוא מקיים מצווה בזה. כמו שיש איסור, לא תלך רכיל ועמך, על אותו משקל, לא תעמוד אדם רכה שצריך אדם לדבר. כמה אדם יכול להעיר את השני, כמה יכול להגיד מחמאות. היום אנשים, כשלא נזרים בלשון, הם גם לא יודעים לתת מחמאות. זה אחד קשור לשני. לא תראה בן אדם שמדבר לשון רע ויודע להגיד מחמאות, כי זה אותו תחום, זה אותו מקום. וכשבן אדם נזר בלשון, הרי שהוא מקדש את הפה שלו, הוא מאיר פנים, הוא יכול לחיות. יש גננת, יש מורה, יש רב, יש אפילו מי שמוכר במקולת, הנהג להגיד לו מילים טובות, מילים מוארות, אף אחד לא ידע מה שעובר על השני. המצווה של שמירת הלשון היא ברובה בחלק החיובי, זה איך לדבר. הפה זה הכלי החשוב ביותר, שבו תלוי כל העולם הבא, כל המצוות של אדם, כל המעשים טובים שלו, וכל השחייה שלו לעולם הבא תלויה בצורה איך שאדם מוציא מהפה שלו מילים. מי שרוצה לזכות בסם חיים, כמו שאומרת הגמרא, מי שרוצה שהבית שלו יתמלא אור, מי שרוצה להיות שותף בגאולה האמיתית, בעיקר מדברים על מישהו בני תורה, על שומרי תורה ומצוות, הם בעיקר צריכים להתחזק כשעליהם עומד כל העולם. אם אדם הוא חכם, הוא שם לב, מי ששומר על הלשון שלו, כל הדברים שלו מסתדרים, אז כבר הגאווה כבר היא לא אותו גאווה, והקינה היא לא קינה, כי כל דבר הוא שוקל כמה פעמים, אולי כן לדבר, אולי לא לדבר, ומספק הוא תמיד מכריע לדבר לשון הטוב, תמיד לדבר טוב, תמיד להרים את הזולת, הוא שותף בכבוד שמיים. ואילו הדברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה, כתוב התוספתא ולשון הרע כנגד כולם, השמירת הלשון היא מושוות לתלמוד תורה כנגד כולם. האור שבחיים האמיתי תלוי בשמירת הלשון. אחי וראי, ידע מי ששומר על לשונו, שהוא מביא את השמחה אל תוך ביתו, הוא מקיים את המצווה האמיתית של בריאת העולם, הוא זה שמקיים את העולם, הוא זה שמביא את העולם לתיקון האמיתי, הוא זה שמביא את השלמות, הוא זה שמנהיג את כל העולם בצורה טובה, הוא זה שמוריד מכלל ישראל את כל הצער והיגון ויסורים שיש לו, מביא לבית אור גדול, מביא לבית שמחה. ובעזרת השם, על ידי ההתחזקות הזאת, בעזרת השם נזכה להתחזק ביחד עוד הרבה פעמים, יביא לכלל ישראל ישועה כללית, לכלל ולפרט.
2: בהזדמנות זאת אני רוצה להזכיר שיש לנו קו מיוחד שנקרא קו הכוח של שמירת הלשון, ששם עונים על שאלות מדי יום ביומו, שכל אחד צריך לדעת לפני שהוא מדבר. זה בדיוק כמו כל בית הוראה שיש היום, וצריכים לשאול, והמספר של הקו, כוכבית 8572, כוכבית 8572, צריך להפיץ את זה בכל מקום, בכל העולם, מי שיש לו שאלה, שיפנה למספר הזה, ובעזרת השם מקבל את מבוקשו, והשם יתברך יעזור, שנזכה לשמור פינו לשוננו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אמן.
0: לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: ביתי ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מביא שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
4: ניכנס לעמדות, ביקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
5: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק שמיים
4: שם, אתה שם, אתה שם. קולחי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודע לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
0: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מביא שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.

41 בני ישיבות ואברכים מוחזקים לפי שעה בכלא הצבאי באבון לימוד תורה. בתוך כך התקדמות משמעותית בכנסת במאמצים לקדם את חוק הקפאת מעצרי העריקים. ביום שלישי הקרוב בשעה 11 תדון ועדת חוץ וביטחון בחוק אשר נועד להסדיר את מעמדם של בני הישיבות.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום ערב לכם, לילה טוב באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. פותחים עם פיצוץ המנהרה בדרום לבנון. בהודעה משותפת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, נמסר בשעה האחרונה כי צהל השמיד את תשתית הטרור התת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר מג'ד אל-זון שבדרום לבנון. בהודעה צוין כי התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. עוד צוין כי ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. מוקדם יותר התקנו בפיקוד העורף כי ייתכן ועקב העוצמה של הפיצוץ יופעלו מערכות התראה לרעידת אדמה שאינן מחוברות למערכות, לא נשקפת סכנה לתושבים. הפעילות בדרום לבנון מתבצעת לאחר שבסוף השבוע האחרון נחתם בין ישראל ללבנון הסכם מסגרת בו סוכם כי כוחות צהל יישארו בקו הצהוב ויוקם פיילוט בשני אזורים מרוחקים מהגבול שם ייכנס צבא לבנון להשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה. אלופי במילואים מפתח רונטל העריך במהדורה המרכזית עם אבי ממרן כאן בקול חי, מדובר בהסכם טוב, לצהל יש חופש פעולה מלא גם אם ההסכם ייכשל.
2: תראה, היתרון הגדול בהסכם הזה, צהל נמצא במרחב, ולצהל יש חופש פעולה אסטרטגי, מבצעי, אופרטיבי, לפעול על מנת לגשר על אותם נסיבות שבהן צבא לבנון ייכשל בתפקידו. המשמעות היא לא שאם צבא לבנון ייכשל בתפקידו, החיזבאללה מגיע לגדר, או יורה טילי נונטט, לא, כי שם נמצא צהל. זה הדבר הגדול. אז אני חושב שיש כאן גיבוי, יש כאן איזשהו שלייקס שאנחנו יודעים להשתמש בו, ואם יש חסר לי למציאות שבה צבא לבנון לא מצליח, תשאל אותי האם הסיכוי שצבא לבנון הוא גדול, ברור שלא.
1: אלפי בני אדם ליוו ערב למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון את סרן דוד חזות, השם ייקום דמו, שנפל בסוף השבוע האחרון בהיתקלות עם מחבלים בדרום לבנון, הוא הותיר אחריו הם ואחות. מתוך כך, בצהל אישרו הערב כי לוחמי צוות הקרב של חטיבת גולני חיסלו את המחבל מההיתקלות בנפל סרן חזות. בהודעה נמסר כי המחבל הותר באחד המבנים הסמוכים וחוסל על ידי הכוחות בשטח. במקביל, 10 ימים לאחר אסון פיצוץ הטנק בדרום לבנון, בו נפל מגד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון ושלושה לוחמים נוספים. בצהל הודיעו כי מתחקיר ראשוני עלה כי הטנק נפגע כתוצאה מרחפה נפץ. האירוע עדיין מצוי בתחקור והמידע נמסר למשפחות. ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. ברקע התקיפות האחרונות של צבא ארצות הברית באיראן בשל הפרת מזכר ההבנות, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי השיחות בין וושינגטון לטהרן שהיו אמורות להתחדש בשוויץ הוקפאו בשלב זה. מנגד, בחיר אמריקני אמר לניו יורק טיימס, השיחות הטכניות עם איראן עדיין מתוכננות לימים הקרובים למרות חילופי המעלומות בין וושינגטון לטהרן. הבחיר ציין כי עדיין מתקיים מסע ומתן בין שני הצדדים. נזכיר כי בשתי היממות האחרונות כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית ביצעו תקיפות ממוקדות במספר יעדים במצר הורמוז. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת התכנס ביום שלישי הקרוב לדיון ראשון על החוק להקפאת מעצרי עריקים מבני הציבור החרדי. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הפיץ הערב את נוסח ההצעה, כאשר על פי הנוסח החוק יחול אך ורק על בחורי ישיבות הלומדים במשך כל היום. בנוסף נקבע כי תינתן חנינה מפני מעצרים לכל מי שנכלל במסגרת החוק במשך זמן של עד 3 שנים אחורה. הבוקר התקיים דיון בוועדת הכנסת לקידום החוק. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, אמר, לא ייתכן שעוצרים בחורים שיושבים ולומדים תורה בארץ ישראל. הנה חלק מהדברים.
3: שמעתי כאן דברים נוקבים, שלא חלמתי שזה אני צריך לדבר על זה. אני בטוח שעל המשתמטים שאת מדברת, זה משתמטים שגרים בתל אביב. כמה ימר?
4: תתבייש לך.
5: תגיד, אתה לא מתבייש.
4: תתבייש לך.
3: אנחנו בהחלט מעריכים את כל מי שעומד בחזית וכל מי שבחר בדרך הזאת, אבל אין ולא ייתכן שיהיה ארץ ישראל בלי תורת ישראל. ואנחנו יודעים את זה כולנו. ואיך שכל אחד רוצה לפרש את התורת ישראל אצלו, איך אומר קינלי, ובמשווה עשר בתמוז הם ילמדו. יש גדולי ישראל, יש מדורי דורות הנחיות איך התורה בארץ ישראל צריכה להיות, ואיך התורה בכל העולם. אנחנו חיים בעולם ששם יש כל כך הרבה מדינות, מבולגריה, יוגוסלביה, בריטניה, אמריקה, בלגיה, איך שאתם רוצים. אני לא מכיר שם שעצרו מישהו שהוא למד תורה, או שלא נטלו לו ללמוד תורה.
1: תקרית ירי חריגה בסוריה לפני זמן קצר, זוהה ירי לעבר מוצב של כוחות צהל בדרום סוריה, בתוך אזור החיץ של צהל. בתגובה, כוחות צהל פתחו בירי מרגמות וירי ארטילרי, ובוצע גם תקיפה של מסוק קרב בשטח פתוח בחסדי שמיים ללא נפגעים בקרב הכוחות. ונסיים בידיעה הזו, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הבוקר בישיבת הממשלה לאיומים של נשיא טורקיה ארדואן לתקוף את ישראל, ואמר, אנחנו מתייחסים לדברים ברצינות, אנחנו נפנה תשומת ליבם של האמריקנים לאמירות הללו, אנחנו לא מתעלמים. כתבנו המדיני שלמה ריזל מזכיר כי בשבוע שעבר דווח שארצות הברית שוקלת למכור לטורקיה מטוסי קרב F-35 ומנועי סילון מתקדמים, כאשר בישראל הבהירו לאמריקנים, מדובר במהלך שעלול להוביל למתיחות נוספת במזרח התיכון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, עכשיו התחזית, מיד לאחרי חסות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי תחול עלייה נוספת במידות החום, יעשה חם מהרגיל לשרבי ברוב האזורים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני ההלכה למחר, י' ד' בתמוז תשפ"ו, והנצח חמה בשעה 5:37, סוף זמן קריאת שמע 9:09, סוף זמן תפילה 10:20, שקיעת החמה בשעה 7:54, הדף היומי בבלי מסכת חולין דף סמך, ובירושלמי מסכת בבא מציע דף י' ד', המשנה היומית מסכת כלים פרק י' ד' משנה ד', הרמב״ם היומי הלכות שביטה תעשור פרק א', ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות שמיטה ויובל פרק י' ב'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7:00. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לנתי שולמן בהפקה, מיד אחרינו התוכנית ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג. ממני שמעון קליין ומכל צוות היומן מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.

טוב ומבורך, מאזינים יקרים, ואמונתך בלילות, שוב נפגשים בשיחות ובסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. סיפורים שמחזקים אותנו בימים שאנחנו גם צריכים חיזוק, ואנחנו מעצם ענייני התקופה אנחנו מתחזקים באמונה וביחד עדים של לב שרים ביד השם. הצוות שלנו שנמצא לצידי ולצידכם, נתי שולמן שמפיק אותנו, פנחס מנחם בינדר על החלק הטכני, ודוד טוויטו על הפיקוח הטכני. מספר הטלפון באולפן לסיפורים שלכם, לשיחות שלכם על אמונה והשגחה פרטית. אפשר גם לשמוע את התובנות שלכם בימים האלה. אנחנו ככה בין פרשת בלק, אין עם לבדד ישכון, לבין י' ז' בתמוז, שמקווים שהשנה אנחנו נחגוג כבר כולנו בירושלים. אבל אין ספק שהימים האלה ימים של חיזוק באמונה בכלל, ועל המצב, על האלה שסומכים את ידיהם על כל מיני מנהיגים כאלה ואחרים, ואחרי זה רואים שהכל בסוף בסוף בסוף יד השם. מספר הטלפון באולפן הסיפורים שלכם 03-500-9393, 03-500-9393. זה הזדמנות שלכם, של כולנו, להתחזק, אבל של מי שיש לו את הסיפור, את התובנה. וזה לא חייב להיות סיפור דרמטי בכלל, סיפור שאתה חווה ואתה אומר, וואו, אני רואה פה השגחה פרטית, ראיתי, הרגשתי. סיפור ששמעתי על אמונה והתחזקתי, ואתם משתפים את כולם, זה זכות עצומה. הרי אנחנו יודעים שקורבן תודה שהביאו בבית המקדש, הוסיפו לו 40 לחמי תודה בשביל להוסיף ולפרסם את הנס. עצם זה שאתה מביא קורבן תודה ואומר תודה לשם זה דבר גדול, אבל החוכמה הגדולה ביותר זה שאנחנו מפרסמים את הדברים ואומרים תודה להשם, כמו שדוד המלך אמר, גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. גדול השם איתי, הכוונה, דוד המלך אומר, אני נעשה לי נס, אני הרגשתי איזו הרגשה, אני חוויתי את ההשגחה הפרטית, את הנס. אז אני אומר לכם, גדלו להשם איתי, תבואו איתי ביחד, תבואו איתי למסע, כי אני זה שעברתי, אבל נרוממה שמו יחדיו. ברגע שאני אספר לכם את הסיפור, אני אפרסם את הנס, נרוממה שמו יחדיו. אנחנו ביחד נרומם את שמו של השם כשאנחנו נשמע את הנס. אולי נפתח ככה את התוכנית בנעימה ראשונה לפני שנעלה את המאזינים אתכם לסיפורים של על האמונה והשגחה הפרטית. נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393. נצא לנעימה פותחת כמו שאומרים, ונמשיך מיד.

ומולדתך בלילות, אנחנו עם הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. אני חושב ששמעתי, לא זוכר מפי מי, אבל למה זכה בלק, זכה? בכלל לא ברור שפרשיות השבוע זה, מי חילק אותה ומי נתן את השמות, אבל בכל אופן יש פרשת בלק. מה פתאום אנחנו נותנים לבלק, האיש המלך הרשע, שרצה רק להחתיא את עם ישראל ולקלל, הזמין את בלעם לקלל, על שמו יש פרשת השבוע. שמעתי אולי מדידיר בר יאליך, הוא אמר ש... יודע בשמי, לא בכתובים, בעל פה, כשאנחנו מזכירים את בלק, בשבילנו זה חיזוק גדול. כי זה רק מראה לנו שכשהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו ברכה, זה לא משנה שמישהו יעשה את כל ה... יהפוך את העולם בשביל כללה, יעשה את כל מה... יהפוך את העולם...

0: בסוף לעם ישראל יבוא ברכה. כמובן שגם הוא הצליח באיזושהי סיטואציה מסוימת בסוף הפרשה, כן להחתיא את עם ישראל, אבל עצם העניין הזה של בלק נותן לנו איזשהו יש תמרור מסוים של שאומר לנו, אתה חושב שהוא מנסה לעשות לך רע, הוא יצליח, אם הקדוש ברוך הוא לא ירצה, זה לא רק שזה לא יצליח, זה יהפוך לברכה. אנחנו ישר עוברים למאזין ראשון, רק נשיג את מספר הטלפון באולפן לשיחות שלכם, 03-509-3933, 03-509-3933, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. ואני עובר, נעבור ישר למאזין ראשון, לילה טוב.
1: שלום, שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
1: אני רוצה לשתף נקודת מבט אישית. אני כבר יותר קרוב לגיל 30. זאת אומרת, זה עוזר באופן כללי, אבל יש לי גם ברמה אישית. נושא של שידוכים. אני עדיין לא זכיתי לקראת הנישואים.
0: אני אומר וואו, כי באמת עולם השידוכים זה האמונה ושידוכים והשגחה פרטית בשידוכים, זה לפעמים קשה, אבל אני חושב שאלה
1: תפור יש סיפורים מה שנקרא מפה ועד להודעה חדשה, איך זה קורה, אם זה משידוך רגיל, כאילו שטחן שטחנית, אם זה כל במשפחה, אחים, אחיות, גיסים, גיסות, שכנים, שכנות, כל המסתעף, מה שמאוד מקובל ומוכר במגזר. כל הזמן אנשים חושבים, אנשים טוענים, הבחור ברירן, הבחורה ברירנית, כן רוצים, לא רוצים. אני חושב, זאת אומרת, להגיע לזה, להבין את זה, אי אפשר להבין את זה עד שחווים את זה. ובנקודה הזאת התוכנית של, כאילו, עכשיו שמעתי את התוכנית שנקרא במונתך בעלות, זה הדליק בי איזשהו הבנה כזאת שבאמת, אני לא חושב ש... אני לא יודע מה קורה בדתות אחרות, איך עובד השידוכים, איך עובד כל הדברים, מסוד הנישואין בדתות אחרות בעולם, בארץ, בעולם, אני יודע. אבל אצלנו כיהודים, במגזר החרדי, בפרט, במגזר הכללי בכלל, יש גם אנשים לא דווקא דתיים, שומרי מסורת או שומרי מצוות שמאמינים. אבל אני לא יודע, לא חושב שאפשר לעמוד בניסיון בדבר הזה בלי אמונה.
0: אין ספק, תראה, יש העלית פה נושא שאני חושב שפעם דיברנו פה בצוות עם בנוס נתי שולמל ופינחס, אולי לעשות תוכנית שלמה לנושא הזה. זה, תראה, על זה נאמר מהשם ישאל האיש, מה שהגמרא מספרת על המטרונית הזאת שעשתה כביכול שידוכים. מצד אחד יש פה משהו, גם העלית את הנקודה הזאת, מצד אחד יש עניין של השתדלות, הרי אם באמת קדוש ברוך הוא מסדר את הכל אמונה, אז אני אשב בבית והבחורה תבוא תדפוק אצלי בדלת, או הבחור יבוא לדפוק אצל אולי אצל הבחורה בדלת ויבוא ויגיד, הנה אני מוכן וראוי. מצד שני, יש באמת עניין של, של, של השתדלות. הקו הזה לפעמים קצת לא מספיק ברור. מצד אחד צריך להשתדל, ולא רק דרך אגב, זה לא השתדלות רק של המשודח בעצמו, של המשודחת. ואני חושב ששמעתי איזה שיחה.
1: זה נורא, דבר נורא דינמי, וסליחה שאני קוטע, פשוט. יש לי לצורך העניין חבר, נגיד בין... בן 20, שבכלל לא היה בשידוכים, פתאום בום, היום כבר נשאו שלושה ילדים, בן 22, 23, שתי ילדים. הוא כבר לא עושה שום משתדלות, כלום, ישר מה שנקרא בקליק נכתף. לעומת זאת, חבר בן 25, 7, לא יודע, אפילו, לדעתי הוא כבר יותר, 30 אולי אפילו יותר גם, שאין שטחן שלא מכיר אותו, אין שטחנית שלא פנתה אליו, ושלא מכירה אותו, ואת הפרטים שלו והכל, ואת המשפחה, וזה משפחה, מוכרת וברוכה ובאמת מפוארת עם איכוס גדול. איך אומרים, אם יש לו בעיה, השתדלוס היא לא אחת מהם. הוא עושה את כל הזה והוא עדיין רווק.
0: אני דווקא רוצה להוסיף עוד משפט, מה זה יקר, תראה, שמעתי את זה לא מזמן מהמגיד הנודע, שגם פה ברדיו שומעים אותו הרבה יותר, ברוך רוזנבלום שליטה, שאמר, דיבר מאוד מאוד מאוד בחריפות ובחוזק על הנושא הזה, שיש כל כך הרבה אנשים שיש להם פעמים רעיונות של שידוכים ככה, אבל מה, אני שטחן, אני אתקשר להציע וזה, ודווקא הם גם נמצאים בעולם ההשתדלות, ואני חושב שזה, אני ראיתי את זה אצל כמה וכמה אנשים, שכשהם השתדלו, לא כשטחנים אפילו באופן מסודר, אבל כשהם השתדלו עבור אחרים, אצלהם הקדוש ברוך הוא סידר את זה.
1: בבחינת אתה... זה פוגש אותי באופן, נראה לי הדבר הזה פוגש אותי, כי אני עושים כדי הרבה, כבר עשיתי שלושה שידוכים, שלוש, לא משנה, עכשיו רואים את זה. שידוכים עשיתי כבר, שידחתי לעצמי, אנשים, קרובת משפחה, שני חברים, קיצר, ובבורד, ובאירוזינים, בחצונה, כולם צחקו שהסנדר הולך יחף. אז אנחנו אומרים, את ההיכרות עם הדבר הזה, זה לא דבר זר.
0: תכף, זה זכות סתם, אם כבר אנחנו מעלים, הנושא הזה של לשדך מישהו, סטייפלר פעם אמר שזה אחת הנושאיות הגדולים ביותר שיש לאדם בעולם.
1: אוקיי, הרב, פשוט הרב אומר, איך אומרים, גם אני לא שדכן. עוסק בזה, כן, בעצמי בשוק. אבל אנחנו לא שדכן, אז עשיתי שידוכים, אז...
0: כן, זה מה שאני אדבר עליהם. מי שעוסק בזה וגם קצת מרגיש שזה חלק מפרנסתו, אין שאלה בכלל, אבל אין ספק שיש מה שאמרת עכשיו בצורה חדה יותר, זה שבמיוחד אלה שמתעכבים יותר, והזיווג לא מגיע ככה על מגע של כסף, כמו שאתה אומר, הנושא של האמונה, מצד אחד ההשתלדות כמובן שחייבת להימשך כמו שצריך, אבל האמונה בלי אמונה באמת, באמת קשה.
1: אני לא חושב שאפשר לשרוד את זה בלי אמונה. האמונה זה האלף בית של הדבר הזה. אני חושב שכבר כשהייתי בהתחלה, בסביבות גילה 20-21, שהתחלתי את זה, בראש ציירתי לעצמי, פגישה 2-3, זה פגש עם מישהי אחת, מועמדת שנייה, מועמדת שלישית, ואני בפנים, ואני כבר, ואני חושב, ואני מאחורי. וזה לא ככה, אבל תמיד התפילות, האמונה, האבנים הרטובות בכותל שרטבו בגללי, בזכותי, בגללי, אני יודע שקורא לזה אפילו, זה רק אמונה, בלי אמונה אפשר לסרות את הדבר הזה, באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, לא יודע איך זה עובד בדתות אחרות, אבל הנושא הזה של בלי אמונה, אמונה, צריך להבין מה זה אמונה במובן, לא רק הרוחני, הגשמי, הפיזי, להאמין בזה, להתפלל, להשתוקק לכל שבורך להתקדם בחיים, זה אמונה, בלי אמונה אי אפשר, לא יודע איך אני הייתי, יש לי עוד חברים נגילי פחות או יותר, שהם גם כן אותו דבר אומרים את זה.
0: אז הנה מאזין יקר, החיזוק הזה שעכשיו ככה חיזקת אחרים, יהיה לזכותך או לזכות אלה שבאמת הקדוש ברוך הוא ישלח במהירה את השידוך ההגון והראוי בהקדם בעזרת השם, שהכוח גדול שלט את הנקודה הזאת, את החיזוק הזאת גם מזווית אישית, מקווה שתוכל להעביר את הדברים הלאה, לא דווקא מזווית אישית בעזרת השם.
1: בעזרת השם, אמן,
0: תודה. תודה, תודה. אנחנו ישר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-500-9393, מאזין נוסף, לילה טוב.
2: לילה טוב, שלום וברכה לרב ולכל המאזינים העיקרים.
0: שלום וברכה ולילה טוב, בבקשה.
2: אנחנו רצינו בסייעתא דשמיא לספר סיפור שקרה לפני 15 שנים בערך, בדידי אי עובדה. היום תודה לאל, ברוך השם, זכינו להתחתן, ויש לנו ילד שעוד מעט חוגג בר מצווה. בסייעתא דשמיא, ממש בחסדי השם, אבל אותה תקופה היא תקופת רווקות.
0: בדיוק עכשיו סיימנו אותו מאזין שדיבר על העניין, כן.
2: כן, ברוך השם, ובאמת חיפשתי, עוד לפני שהתחלתי לחזור בתשובה, את החצי השני שלי. והסיפור הזה, ממש הוא בדידי העובדה, הוא מבוסס על מהלך שקראתי בספרו של הרב משה חורב, של עתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא לחלק את הנון של הנחש למם ויוד. ומזה יצא משיח, כי נחש זה בעצם אותיות משיח שהנון מתפרקת, מתחלקת למם ויוד. אז בעצם ככה מפרשים בעצם את מה שאומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם. זאת אומרת, לפני שהקדוש ברוך הוא יחלק את הנון של הנחש למם ויוד, התפקיד שלכם זה להתאר, להזדקח ולתקן את המידות, ללמוד תורה ולהתעלות ממך רוחנית, ומי מתאר אתכם, ומי ברגע שיבוא המשיח, מי רומז גם לבינה העליונה. אז כמו שהיה ביציאת מצרים, שאחרי שיצאו, אז הקדוש ברוך הוא השלים את כל העבודה ושב את כל נצוצות הקדושה, אז הקדוש ברוך הוא כבר השלים את כל העבודה. אז הסיפור הזה ממש ממחיש איך גם כשהנחש, עם היצר רע, רוצה להקיש, וכמו אותה איילה, שהנחש מזמן אותה, דווקא מתי שהוא רוצה להזיק לה, והוא רוצה להקיש אותה, והוא מקיש אותה במקום מצד הוולד, ובזכות זה המקום הזה מתרחב, ואז היא זוכה לגאולה הפרטית. ורואים בעצם איך הסיפור גם הזה, וכמו הרבה סיפורים אחרים, ממחיש את העניין הזה, רק שהרעיון הוא לראות את האמונה, ולחוות את האמונה ואת הביטחון בשם בזמן אמת, ולא רק בדיעבד. והמקרה שקרה, כך קרה. כחלק מהתהליך של ההתחזקות שלי, עבר בלא מעט מקומות, וברגע שהצמה והרב שלי ללמוד תורה, הלך וגבר, אז התחלתי לחשוב איזה מקורות של תורה אני שמעתי ומכיר, והידברות וערכי, והגעתי לכל מיני מקומות ותיקונים של הרב שלמה אופר, והלכתי עם חברי, וממש בתור אחד שעדיין אני לא רישיון, נסעתי עם חברי ולקחו אותי לפה ותיקונים ושיעורים ומה לא, והגעתי גם לישיבה מאוד מיוחדת ביפו, ששם היה רב מאוד מיוחד שמאוד נהניתי ללמוד איתו, וקיוויתי לשבת איתו מה שנקרא בחברותה, ללמוד איתו אחד על אחד, והחלום הזה התגשם פעם אחת. וזה היה בסמוך לרכישה של סמארטפון, שמאז כבר שנים תודה לאל עברנו לפלאפון כשר, כבר הרבה שנים תודה לאל, אבל זה הסמארטפון הראשון והאחרון שלי. ואיתו צילמתי אחרי שסיימת את השיעור, שממש נתן לי הרבה יסודות ושמחה, ממש מילא אותי בהמון אורות עליונים, וממש שמחה גדולה שזכיתי סוף סוף לשבת עם רב אחד על אחד בחברותה. ועשיתי את פעמיי לכיוון בת ים, היה לי שם איזה סידר אחד או שניים, ולפני ככה יצא לי לצלם כמה תמונות עם אותה מצלמה שיש בפלאפון הזה, כי היה לי תחביב כזה שלצלם כל מיני תמונות שנפלאות הבריאה, ואמרתי בוא נבדוק את האיכות של המצלמה הזאת, נראה איך היא בהשוואה למצלמה הקודמת, וצילמתי. ופתאום, כשאני בדרכי לבת ים, כיוון המצבה, אני קולט קבוצה של ערבים, שבשפת גוף שלהם, הם ממש הרגשתי שהם כאילו מחכים לבואי ויש להם איזה מין דין ודברים איתי. והייתי בדיוק בכיוון שלהם, בצד של המדרכה שלהם, ואני הולך. היה שם איזה מניין של ערבים. ואני ככה הולך ומתקרב לעברם, וככל שאני הולך ומתקרב הם מסתכלים עליי, וההרגשה הזאת הולכת ומתעמתת, עד שבאמת כשהגעתי אליהם ממש הם הקיפו אותי, כשיש מכונית אחת מאחוריי והם מסביבי מקטרים אותי. חשוב מאוד לציין שהם לא הרימו על היד, אבל מה שכן, פתאום אני רואה שמתחילים לדבר אליי בטון מאיים, מה זה אתה מצלם פה בשכונה שלנו, אתה רוצה שניקח לך את המצלמה, מה אתה עושה כאן, ככה בטון מאיים בלי להרים יד. ומה גדולה הייתה תדהמתם, שבמקום לראות יהודי שמשקשק, מה שבטוח היה קורה, אם הייתי בא אליהם נגיד לפני שנה, שנתיים, שלוש, שלא אחרי שיעור תורה כזה בחברותה עם כזה רב, שהם לא ידעו שאני טעון באורות עליונים
0: של התורה ובכן.
2: ממש ככה, אני גם בעצמי לא הבנתי מאיפה כל זה בא. זה ככה, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לי, ואני מקווה גם דרכי לכל המאזינים הצדיקים, מה זה כוח של תורה? מה התורה שנכנסת לבן אדם? מה היא מסוגלת לעשות לבן אדם? להכניס בו כוחות שהוא לא יודע שיש בו. אני נמצא מול 10 ערבים, מאיימים, שהכוח שלהם מצד הטבע הוא ודאי יותר גדול מכוח של כל אדם. והם מדברים בטון מאיים, והם פשוט נדהמו לראות שאני פתאום מגיב אליהם, ככה בשעננות, באדישות, ככה בשמחה, אני אומר להם משפטים כמו, מה קרה לכם, הכבוד שלי אליכם הרבה יותר גדול מהתמונות האלה, מה הבעיה, בואו נעבור תמונה תמונה, ומה שלא מוצא חן בעיניכם נמחק, מה זאת אומרת, ואני מתחיל לעבור איתם תמונה תמונה. ובאמת, הם משתפים איתי פעולה, אומרים לי, תשאיר, תמחק, תמחק, תשאיר. היו תמונות אפילו שהיה מחלוקת ביניהם. אחד אומר תמחק, אחד אומר תשאיר. בקיצור, נראה לי שהחמרתי, אולי אפילו מחקתי.
0: אני רוצה בקטע זה אולי לקראת סיום, רק להגיד, בדיוק זה פרשת שבוע, על הכוח של התורה, על האמונה בכוח של התורה. ראיתי בנציב, אני חושב שבנציב אומר את זה, זה פירוש אדיר ונפלא ומיוחד. למה הקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבינו ידבר לסלע שיוציא מים? מה האבון הכל כך גדול היה שהוא עיקה במקום לדבר. הנס באמת הרבה יותר גדול שאתה נדבר ולא מכה. אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה שידבר? אם הוא רוצה שיהיה כזה נס גדול, גם שיעמוד ליד הסלע ויהנהן בראשו. מה זה ודיברתם אל הסלע? ומה יגיד לסלע? תוציא מים. הנציב אומר, אני חושב שזה הנציב מלוז'ין, כמעט בטוח, שודיברתם אל הסלע, זה ש... זה הכוונה היא, היית צריך להגיד דבר תורה, משנה או הלכה ליד הסלע, וכולם היו, וכולם הם מבינים את העוצמה של התורה, שכשאתה אומר דבר תורה ליד סלע, זה יכול להוציא מים. זה כוח של התורה, זה לא עניין של הנס. זה מה שהוא אומר. זה גם ממשיך למה שאמרת, בעניין הזה של, של הכוח של התורה.
2: כן, מדהים. עכשיו, זה כל גרם לי בעצם לכתוב מאמר, וזה אחד המאמרים הראשונים שהשם זיכה אותי לכתוב, ולא ידעתי בעצם שזה הולך להיות בעצם התחלה של מסורת של כתיבת דברי תורה וחידושים ומאמרים שהתחלתי לפרסם אותם כל מיני מקומות, בעיקר ברשת כרגע, וכתבתי שבעה מוסרי השכל שיצאו לי מהמאמר הזה. אגב, זה מתקשר בצורה פלאית לפרשת שבוע של בלק וגם פנחס שתהיה בשבוע הבא, שקודם כל, כמה שאנחנו לא הרב ולא אנוכי נגועים באיזושהי אהבה מיוחדת למי שמכורה מתיימרים להיות אסונים הגדולים שלנו, אבל כן אפשר ללמוד גם מהם איזשהו מקום שאפשר ללמוד ממנו. זאת אומרת שלכאורה אפשר ללמוד מהם, כי למה הם לכאורה דיברו אליי בצורה כזאת? כמובן הדרך הייתה פסולה, רק הכוונה יכול להיות הייתה טובה, כי יכול להיות שהם אמרו, אולי הוא צילם את האחות שלנו, את האמא שלנו, כשיצא בדיוק לזרוק את הפח, תלתה כביסה, ועכשיו הוא יעלה את התמונות האלה לרשת, יפרסם אותה, נצפה בהן, ולא בדיוק מתחשק לנו שהאמאות והאחיות שלנו יראו אותם הבני דודים שלנו. אז זה אפשר ללמוד להם את העניין הזה של הצניעות. עכשיו,
0: איך המאזין, אנחנו נשים ככה טוב, לקראת סיום של הדברים שלו, התחזקנו בנושאים של הכוח של התורה. נעבור ישר למאזין נוסף, רק נזכיר מספר טלפון 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
3: שלום, לילה טוב, תודה רבה על התוכנית, פשוט נפלא. אני החלטתי לספר את זה לשם תועלת לכלל הציבור. זה יהיה לילו נשמת הרב יצחק כדורי, שיום מיור צטו בקפתי טבת. עכשיו, לפני בסביבות 4 שנים, פתחתי את רדיו קול חי בשעה 3 ומשהו, ואני שומעת שם מדברים על רב כדורי, ויש שם אדם שעזר לו, שהיה משמש אותו ותלמידי חכמים גדולים. והוא אומר פתאום ש... הרב כדורי היה נותן לצורך שידוך לאנשים שביקשו ממנו ברכה, הוא היה נותן איזה 5 פרקים בתהילים.
0: האם המאזינה איתנו? האם המאזינה איתנו? נפלא, נדברים. ננסה לחדש איתה את הקשר. הנה, מאזין נוסף כבר. ככה, מאזינים יושבים וממתינים אחד אחרי השני, אז ככה שני נסו לחזור. פנחס יחזור אליה, ועונתי, ונעבור למאזין נוסף. לילה טוב.
4: שלום.
0: שלום ולילה טוב. האם אנחנו עם המאזין נוסף? חזרנו למאזינה, כן, חזרנו כן, למאזינה הקודמת, כן, כן, בבקשה.
3: זה יהיה לו נשמת הרב יצחק כדורי.
0: כן, כן,
3: שמענו בזה. שהדעות הזה לא בקרטט טבעי.
0: כן, כן, כן.
3: עכשיו, זה באותו נושא שכמו שדיברו אחרים, לא ידעתי שזה ככה יהיה. לפני בסביבות 4 שנים, בשעה 3 בצהריים, פתחתי לשמוע את הרב, את רדיו קול חי. לא יודעת, השם אמר לפתוח בשעה הזאת את הרדיו, ואז שמעתי בן אדם שהיה משמש של רב כדורי וגם של רבנים אחרים, והוא סיפר שהרב כדורי היה נותן למי שביקש ממנו עזרה בשידוך לברכות שיברך, שיגידו 5 פרקים בתהילים, 5 פרקים מסוימים, והם למד א', למד ב', עין עין ב' וקוף כף דלד. אני מיד רשמתי את זה.
0: אם תוכלי להגיד עוד פעם בבקשה?
3: למד א', למד א', למד ב', עין, עין ב' וקוף כף דלד. היות ואנחנו מתפעלים...
0: זה מזמורי התהילים שהרב כדורי, זה
3: חצי דרך
0: היה אומר לכל מי ש... כן, לכל מי שזקוק לשידוך שיגיד את הפרקים.
3: וזה עזר הרבה מאוד. ובאותו זמן מיד רשמתי את זה ומסרתי את זה למכירים שלי לצורך ביתם, שזה היה מקרה לא פשוט. ואחרי 80 יום טלפנו לי ואמרו לי שהיא התארסה. עכשיו, היות זה מאוד הרשים אותי, אז פרסמתי את זה בין המכירים שלי האחרים שאני מתפללת עבורם. ואז זה חזר על עצמו. שוב, זה הצליח, אמרו את הפרקים האלה וטלפנו לי בבוקר, אמרו לי, היה וורט אתמול.
0: וואו.
3: עכשיו, מאז, זה במשך 4 שנים, אני ממשיכה עם זה, מוסרת את זה לכל מי שאני חושבת שזה יכול להועיל לו.
0: אז הנה, זה גם הזדמנות
3: מצוינת. אנשים שאני מכירה ואנשים שאני לא מכירה. וזה חזר אליי הרבה הרבה פעמים. הזאת הראשונה כבר ילדה את הילד השני שלה.
0: זה מעניין, תראי גם, זה מדהים עכשיו, באמת, אני אומר לך, דברים עכשיו על השגחה פרטית. השיחות של המאזינים והסיפורים זה על נושא של שידוכים היה, גם המאזין כן. הראשון שדיבר על נושא של שידוכים, וגם השני על השידוך שלו, זה מדהים פשוט, ואת עכשיו עולה כן, לספר כן. לנו על איזשהו סגולה כן. מיוחדת שהרב כדורי שמעת את הדברים ככה כאן ברדיו,
3: והמשכת... לא, אני החלטתי מלפני זה.
0: כן, לא, שמעת... כן, אבל זה מה שאני אומר, אבל שמעת את הסגולה הזאת מאחד מגבעיו של הרב כדורי, כן. והנה את מפרסמת את הדברים ומוסיפה ומוסיפה ומחזקת,
3: כן.
0: רגע, ולהגיד את זה כל יום, מה הוא אמר? מה היה, מה...
3: כן, כן, כל יום, למישהו אחד. באותו זמן למישהו אחד, ולהתכוון, כשאומרים את הפרקים האלה, שלצורך השידוך של מישהו הזה. וזה חוזר אליי, משמח אותי שוב ושוב.
0: רגע, רק בשביל עוד פעם, לחדד את הסגולה, זה מישהו שאחד יגיד על חברו, שגם המשודח בעצמו יכול להגיד כל יום על עצמו?
3: גם וגם. שההורים יגידו בשביל הילד שלהם או בעצמו. גם מקרה כזה שגם בחורה אמרה שאמרו לה את הפרקים והיא אמרה את זה לצורך עצמה ואחר כך סיפרה את זה למחותנת שהיא אמרה את זה.
0: וואו, רק נחזור שוב, אני כבר אני יודע שמישהו כבר רשם, אבל בשביל שיהיה פרקים, למד א',
3: למד ב', עין, עין ב' וקוף כף ד'.
0: זה מערב כדורי לזיווגים, ואת אומרת פשוט, איך אומרים אצלנו, בדוק ומנוסה.
3: כן.
0: פשוט שומעת אחד אחרי, פלאי פלאים, ישר כוח, אני אומר לך, גם עוד פעמים, השיחה פרטית, איך שהדברים התחברו.
3: אני רוצה להגיד עוד משהו, שגם עוזר, כשנותנים לצורך הכנסת קלה, אם נותנים איזה תרומה לצורך הכנסת קלה, גם זה עוזר בהחלט.
0: את אומרת שגם הנושא הזה של תרומה להכנסת קלה, יש לזה סייעתא דשמיא ועזרה לזיווג למי שצריך.
3: כן, כן, כן. לעצמו, לבן אדם עצמו זה עוזר. וגם היום זה לא כל כך קשה למצוא, אם לפעמים לא מכירים מישהו שעכשיו יש הכנסת קלה במתכונן לחתונה. יש בקופת העיר, תמיד, כל חודש הרי.
0: לחתונות.
3: כן. של יתומים וזה, אז יש כן. מקום, וזה פשוט משהו שיהיה באמת לא נשמעת הרב יצחק כדורי.
0: בסדר, גמור, תודה, תודה.
3: ותודה על דבר בכל חי, שאני קיבלתי כן. את זה מהם, ואני מפרסם את זה עכשיו. אז תראי,
0: ועכשיו פה יש לך את ההזדמנות להמשיך לחזק.
3: כן, כן.
0: על זה נאמר, כל חי, כן, אומרים פה הצוות, כל חי תמיד איתנו, איתי ואיתנו, וברוך השם, הנה, באמת בשביל חיזוק, אני אומר, זה לא יומן הכלי הזה שאנחנו יכולים לפרסם דברים ולחזק ולהתחזק. זה ממש, זה כל פעם מרגש אותי מחדש. אני מודה לך מאוד, את אמרת... את אמרת לעינוי נשמתו של הרב כדורי, אני אבקש גם להקדיש את השידור הזה לרפואת שרה סימה בת חנה מרים, לרפואת שרה סימה בת חנה מרים, זה השידור הזה שאנחנו כולנו מתחזקים. ואנחנו עכשיו הישר אנחנו הישר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-500-9393, שוב גם איזושהי השגחה פרטית מאוד מעניינת שרצף השידור, המאזינים מדברים על הנושא של שידוכים, עליו שלא הקדשנו את השידור עבור שידוכים. מאזין נוסף, לילה טוב.
5: כן, שלום עליכם.
0: שלום וברכה ולילה טוב ומבורך.
5: שלום עליכם. אני חושב... אני רציתי לספר כמה סיפורים על, על, על, על השגחה. אבא שלי הוא היה כולו איש אמונה ואיש ביטחון ממש כפשוטו. עד כדי כך שהוא התפלל שהוא רוצה הוא רוצה דירה בבני ברק עם עץ תפוזים בחצר. החבר שלו אמר לו נחמן, אתה גנוב עץ תפוזים בחצר, כאילו לגלם זה. הוא אמר לשם כל יכול, אחרי כמה זמן הוא מצא דירה עם עץ תפוזים בחצר. ולא רק זה, היינו ילדים, הוא אמר לנו, אתם רוצים ספרות? אמרנו, כן. הוא אמר לזה סבא, אמר לנו, שחור מאור. כך מטר מדד מפה עד לשם. הוא אמר, טוב, אני נכנס לחדר, עושה הזמנה, נכנס לחדר. אמר, זה עשיתי הזמנה, מה הוא עשה? הוא לא עשה הזמנה, הוא דיבר עם השם. שהוא רוצה ספרות. אני אומר לך, אחרי שבוע, התקשר אליו חבר, בדיוק, ספרות שחורות מאור, עטופות.
0: במידה של...
5: בדיוק, בדיוק על זה. וגם הוא הלך ל... וגם הוא היה עם הטרמפים, הוא היה מתפלל טרמפ, שהוא רוצה טרמפ ממירון לבני ברק, אבל לפני כן בעמוקה ובשמונה מקומות, והוא היה עוצר, היה עוצר לו טרמפ, הוא אמר לו, אתה מגיע לבני ברק? כן, אבל לפני כן אני נוסע לפה ולשם ולשם, בדיוק לאיפה שהוא רצה.
0: וואו. מעניין מה שאתה מעלה סתם, אני אומר, אחת אמונה, אני חושב שברמה הזאת של הבקשה מהקדוש ברוך הוא, הוא צריך להיות גם ברמת אמונה אמיתית, כי זה לא חוכמה, כן, אני רוצה כזה וכזה, אבל אדם שבאמת
5: כן, היה לו אמונה, אמונה ממש חזקה.
0: אז איך אני אומר, אני לחדד את הדברים שאני אומר, שאנשים לא יחשבו לעצמם, אדם שבא לאמונה חלשה יותר, רפה יותר, לא חושב שזה רמת האמונה שהוא מצפה, אבל בוודאי אין ספק.
5: לא, אבל גם הוא התחיל, הוא לא התחיל ישר ברמה של אמונה חזקה. הוא התחיל, זה עד התעצם אצלו האמונה והביטחון, והוא לא התחיל ישר בכאילו על כל הקופה.
0: וואו.
5: וגם היינו ילדים והיינו צמאים, אנחנו אומרים, אבא, אנחנו צמאים, אז הוא אומר מנהל שמיים, הוא אומר, אבא, הם צמאים. ואז, אחרי כמה, הוא אומר טוב, תנו להשם את ה... את הזמן להתארגן, על פי דרך הטבע, אתה יודע, זה לא הנחת להם עכשיו בקבוק מים
0: מהשמה. בדיוק הפרשה שדיברנו על, על, על האבן שהוציא המים, מהסלע שהוציא מים בפרשת שבוע.
5: קיצור, אחרי כמה דקות, עוצר איש חסיד לעדנו, אבא שניגש עליו, יש לך מים, אומר לו, כאן, אבל, כן, אבל תשמע את ההשגחה. אמר לו, אני איש צפתי, אני גר 10 דקות נסיעה מפה. אמר לו, אני יוצא פתאום, אני בא לצאת, אני פתאום אני מקבל חשק לקחת מים, ואשתי אומרת לי, אבל מה אתה לוקח מים? אתה גר פה 5 דקות, מה אתה זה? אמר, לא יודע, לקחתי בקבוקים עם כוסות, אמר לו, כנראה זה היה בשבילך.
0: זה בדיוק, זה דרגת האמונה.
5: זה דרגת אמונה מטורפת. וגם הוא היה הולך לשדה, והוא היה רעב יום אחד, הוא התפלל לשם שהוא... הוא תפלל לשם שרוצה אוכל בשדה. הוא מגיע, הוא רואה על השולחן, הוא פחית קולה, סנדוויץ', וכבר זה מה זה. הוא גמר בטח מישהו הלך פה להתבודד.
0: והשאיר את זה.
5: השאיר את זה. טוב, הוא מחכה שעה, חצי שעה, 40 דקות, אף אחד לא מגיע. הוא צועק, יש פה מישהו, אין שם אף אחד. הוא אמר, טוב, הוא היה רעב מאוד, הוא שתה אכל. במקסימום אני שאלנו לו, הוא היה שם עוד 6 שעות קדימה, אף אחד לא הגיע. אף אחד לא הגיע.
0: מה שלחו לו את האוכל.
5: ממש, הוא סיפר את זה על החלבן, אם הכרת את החלבן, אמר לו, איזה ניסים קוראים למשפט, איזה ניסים קוראים למשפט,
0: לאנשי אמונה.
5: כן. גם היה לו גם עוד, הוא היה בחור, הוא היה מתבודד באזור תעשייה עם צמחים גבוה.
0: אזור איזה? המאזין... סיפר לנו רצף ככה שסיפורי אמונה של בעל אמונה גדול, אבא שלו. לפי הדברים היה נשמע שהוא חסיד ברסלב, שיוצא גם להתבודדות, וככה מדבר לקדוש ברוך הוא באופן כל כך בלתי אמצעי ואמונה, ודבוק בה שמי שיש לו אמונה ברמה הזאת יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא את הבקשות הכל כך ספציפיות. אני רואה שהוא נפל מן השידור, אנחנו נעבור, אולי נעבור לנעימה. נעימה נוספת, ולאחר מכן מיד נמשיך איתכם המאזינים, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-5093-93, 03-5093, נעימה נוספת ונמשיך מיד.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: ואמונתך בלילות, חזרנו. סיפורים של האוטוטו, שעה שנייה, של הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, ואני עוד לא מתאושש מה... הרצף הזה של מאזינים שאף אחד לא קשור לשני וכל אחד חשב לעלות לשידור בלי קשר לשני בנושא של שידוחים, וגם המאזינה שעלתה וסיפרה, תראו מה זה, שהיא עצמה שמעה בקול חי לפני כמה שנים מאחד מהגבאים של הרב כדורי, סגולה נפלאה לזיווג, שהרב כדורי היה אומר לאנשים שבאים לבקש את ברכתו, והיא אמרה כמה פרקת, היא שמעה בקול חי מאותו גבאי על סגולה של כמה פרקי תהילים שצריך לומר. מיד האמת היא, אני אגיד את זה שוב, כי אני רואה שכמה וכמה מאזינים מתקשרים מיוחד בשביל לשאול שוב את הסגולה המיוחדת הזאת, כי היא מספרת, אותו המאזינה, אני רק פשוט חוזר על הדברים האלה שכל כך מיוחדים, שהיא בעצמה לקחה על עצמה את העניין ו פרסמה את זה לידידים, פרסמה את הסגולה הזאת לידידים, ופשוט באמת אנחנו רואים סגולה בדוקה, ומתקשרים אל האנשים ממש עם מורכבויות של זיווגים ושידוחים, שאמרו לקחו על עצמם להגיד את זה עבור זיווג אחד, זאת אומרת לא על זיווגים, ככה את חמשת פרקים. אולי נבקש מנתי שיגיד לי שוב פעם את ה... נוכל להגיד שוב פעם את ה... את רשימת הפרקים. מיד נגיד לכם את הרשימה שוב, כי אנשים מתקשרים לשאול שוב את הסגולה. במקביל אנחנו נעבור למאזין נוסף, מאזין נוסף לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. לילה טוב.
2: לילה טוב
1: ומבורך.
2: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
2: קודם כל, ברשות רב, אני רוצה לשתף בחידוש מאוד מאוד יפה ששמעתי מזוהר הקדוש.
1: בבקשה.
2: על ההשגחה באופן כללי. כתוב, רבי שמעון אמר שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה הוא מגלגל גלגולים. לדוגמה, קודם כל הוא ברא את העולם, ואז הביא את האדם, ואז היה לו מה לאכול. כמו כן, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ואחר כך כתוב ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואז כתוב שכשיוסף הגיע למצרים לא היה שם רכוש גדול, והקדוש ברוך הוא גלגל גלגולים והוא עשה רב בעולם, ואז כולם באו למצרים עם כסף וזהב בשביל לקנות אוכל, ואז הגיע בעצם הרכוש הגדול למצרים, ואחר כך הקדוש ברוך הוא הביא את יעקב למצרים
1: בשביל הרכוש הגדול.
2: בדיוק. ואז כשהם יצאו מצרים כתוב בתהילים קופי ויוצאים בחסב וזהב ואין בשבטיו כושל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גלגל את העניינים, כתוב גם שעושה את זה באמצעות יוסף הצדיק, שבעצם בזכותו הגיע הרכוש למצרים, ועם ישראל יצא עם הרכוש הגדול כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם. כמו כן, רציתי גם אם דובר על שידוחים, רציתי לספר סיפור שאולי יחזק. שמעתי פעם על בחור אחד שבאמת היה בגיל קרוב לגיל 30, כן, היה בגיל קרוב ל-30, והוא הגיע עד כמה שזכור, אני מקווה שאני לא טועה, הוא הגיע לרב מרדכי אליהו זצ"ל, והוא ביקש לנו ברכה לזיווג, והרב לא נתן לו ברכה, והבחור חשב עליו לא שומע, הוא ניסה כמה פעמים והרב לא נתן לו ברכה, והבחור היה פשוט שבור, הוא יצא מהרב והוא פשוט לא ידע מה לעשות, והוא פשוט התפלל לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת הוא לא ידע מה לעשות, הוא לא ידע למה הרב לא נתן לו ברכה. ואחרי זמן קצר הוא מצא זיווג, והוא מצא בחורה. עכשיו הסתבר שהבחורה הזאת רק הגיעה לגיל שידוחים, ולפני זה היא פשוט לא הייתה בגיל המתאים, ובגלל זה הרב לא נתן ברכה, כי יודע מי הזיווג שלו, ויודע שהיא עדיין לא הגיעה לגילה המתאים.
1: וואו.
2: ובסוף הכל הסתדר, אז בעזרת השם, כל מי שמוקף זיווג, אז אני מקווה שכולם יגיעו
1: בעזרת השם, הנה, הדברים האלה יהיו לחיזוקם.
2: עכשיו, כבוד הרב, רציתי, אם יש אפשרות לספר עוד סיפור קטן,
1: בבקשה.
2: גם בעניין השידוחים, אבל בעולם שהוא לא של הדתיים, זאת אומרת בעולם של העולם החילוני. אפשר לספר משהו?
1: בבקשה, אני אוהב בכלל להגיד סתם, אין עולם חילוני, עולם שלא דתי, חילוני זה משום חולין.
2: כן, זה לא דתי. מישהי שאני, זאת אומרת, אני הכרתי באופן אישי, אז היא הייתה בחורה חילונית, והיא הייתה פעם אחת צלצלה טלפון אצלה בבית, וענתה לטלפון, והיה שם בחור שהסתבר שהוא איתה במספר. אבל אחרי שהיא ענתה, אז הוא חשב שהיא בחורה נחמדה, והוא הציע לה להיפגש. והיא הסכימה, אז הם קבעו להיפגש ליד סניף של איזשהו בנק, בעיר שהם גרים שם. והיא הגיעה לפגישה בשעה שהוא קבע, והיא מחכה לו חצי שעה, שעה, הוא לא מגיע. ובאותו זמן לא היו טלפונים, אז היא לא יכלה להשיג אותו, והיא פשוט לא הבינה למה הוא הגיע, לא הגיע, היא חיכתה עוד הרבה זמן ולא... לא, שום דבר לא, לא, לא התחדש. ובינתיים עברו שם שני בחורים, וגם לא דתיים, ואחד התחיל גם לדבר איתה ולפתח שיחה, והציע גם להיפגש. והיא הבינה שהבחור הראשון לא הגיע, אז היא הסכימה להיפגש איתו. הוא גם נראה בחור נחמד ונעים הליכות. ואחרי שהיא חזרה הביתה, הטלפון שהיא עוד פעם צלצל, ואז ענה, כשהיא ענתה, אז דיבר הבחור הראשון, ושאל, למה היא לא הגיעה לפגישה? אז היא אומרת שהיא הגיעה לפגישה, אבל הוא לא הגיע, ואז הסתבר שבעצם כל אחד חיכה ליד סניף בנק אחר, זאת אומרת, יש שם כמה סניפים של אותו בנק, והייתה אי הבנה, והיא חיכתה ליד סניף אחד, והוא ליד סניף אחר, ובגלל זה הם לא נפגשו. אבל היא אמרה לו שהיא כבר פגשה מישהו אחר, ובינתיים, זאת אומרת, היא לא ממשיכה איתו.
1: וואו.
2: עם הבחור השני שנפגשה, הם התחתנו בסוף. והבחור הזה הייתה לו סבתא שהייתה אישה דתייה, והוא מאוד מאוד אהב אותה, ועם הזמן היא נפטרה, והוא החליט לילוי נשמתה לקחת משהו, אז הוא התחיל לשמור את כשרות, ואחרי זה שבת, כשאני פגשתי את הבחורה הזאת, הייתה אישה חרדית לכל דבר, כיסו ראש מלא,
1: שהקדוש ברוך הוא סובב, וואי וואי, שהיא תבוא והיא תחכה לשן לראשון, והוא לא יגיע, וואו וואו.
2: כן.
1: גם לכוון את זה שהיא בזאת השם דרך זה גם תהיה לה את האפשרות, את ההזדמנות לחזור בתשובה, וואו.
2: נכון. אז בעצם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, בכל מקום, כל מקום שמסתכלים, הכל השגחה פרטית, ויש דברים ממש נפלאים וניסיים.
1: נפלא ביותר, מיוחד, וואו. תודה רבה, ישר כוח, באמת נפלא.
2: תודה רבה, כבוד הרב.
1: נפלא. אנחנו ישר למאזינה נוספת, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393. אנחנו למאזינה נוספת, לילה טוב.
3: לילה טוב.
1: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
3: רציתי כך לשתף ממש סיפור, ממש מאתמול, סיפור ממש כך טרים. מוצא סבת, רצינו, הלכנו לתחנת דלק, ממש בשביל מתדלק כזה שהבוקר יהיה לנו נסיעות ככה רצופות ויותר כלילות, בלי עיכובים בתחנה דלת. ממש לקחנו סכום בכדי לתדלק, תדלקנו מלא והמשכנו הלאה. ופשוט עשינו, וראינו שם מאפייה בדרך, מאפייה ככה עם מאפים טובים, אמרנו אולי נעשה סעודה רביעית, כבר נקנה טוסט. בעודף המועט שהיה לנו כך מהעודף של הדלק, אמרנו נקנה לנו טוסט. ואז רצינו לקנות גם נס קפה, לא היה לנו עוד כסף לקנות נס קפה, רק נס קפה אחד, ופשוט רצינו נס קפה נוסף, ואמרתי, מה נעשה? אין, עכשיו נלך לבית להביא עוד כסף, אין לנו אשראי, אין לנו ביט, אין לנו שום דרך כרגע, כאילו, לבקש בזה הלוואה, ברור שלא נעשה דבר כזה, אבל כרגע אנחנו רוצים שתי נס קפה, באיזה אופן נעשה? נשיג את זה. ובקיצור אמרתי, בואו נשליך, אין לנו עוד הרבה אפשרויות כאן, כאילו, נס קפה עם טוסט, אבל זה כרגע אפשרות אחת, לנס קפה אחד, לעודף שנשאר בידינו. פשוט התפללתי, הבחורה המקסימה הכינה לנו את הנס קפה, ואמרתי, ריבונו של עולם, עוד מישהי פה רוצה נס קפה, בבקשה, כאילו שזה יסתדר, ובאה המוכרת, ופשוט מגישה לנו, והזמנו אחד גדול, כי לא לנו עוד עודף. באה המוכרת, ומגישה לנו שתי כוסות נס קפה. אני אומרת לה, מה זה? הזמנו נס קפה אחד גדול. וואי, אין עליי עוד עודף לשלם, אני אעביר בהזדמנות בעזרת השם, אני אתחייב. זה אמרה, לא, לא, לא, אין צורך לשלם, זה בסדר, זה עליי. אמרתי לה, למה, מאיפה? זאת אומרת, לא יודעת, התבלבלתי ואמרתי, אם התבלבלתי, תיהנו ותתפנקו בנס קפה הזה. ווואי, זה באמת לקח, הביא לי כל כך מסר ממש לשבוע הזה, בפרט לתחילת השבוע הזה, ורגע להגיד, באמת, כאילו, לא היה שום סיכוי. מה הסיכוי שיתכן שתי נס קפה? ובאמת, בכזו פשטות, אמרתי לי, בונו של עולם, כרגע באמת אין לנו אגורה, כאילו, הכל נגמר על הדלק והכל זה. ללכת לבית, לחזור, זה חבל על הזמן. ולא יודעת, ממש השלחנו, אבל באמת, אבל שמחנו על בורא עולם, לא ב-80%, לא ב-90%, לא ב-99%, ב-100%.
1: ושוב, אנשים חושבים שאמונה זה על דברים גדולים, אנשים חושבים שאמונה זה על דברים כל כך גדולים, גם על הקפה הזה שאתה נכנס וממתין ומקבל וככה, בלי שום כיוון אפילו. הקדוש ברוך הוא שולח, זה השגחה הפרטית המדויקת, זה האמונה הזאת, זה בלי כל מיני חשבונות.
3: לגמרי, ופשוט רגע
1: להשתיך
3: את השכל, איך אומרים, במקום שנגמר השכל מתחילה האמונה, לשים רגע את כל השכל והחישובים, ואיך ומה, ועוד מישהי שהייתה שם אמרה, מה הסיכוי? אמרתי לה, תראית כמה דברים בחיים ומה הסיכוי, אבל בואו רגע נשים את כל החוכמה והמשכר הזה לשנייה בצד, ונביא רגע את הפשטות שלנו, את האמת שלנו הזו. וזה מדהים, היא פשוט לא רוצה לקחת עוד אגורה, ואמרה לנו, תיקחו ותתפנקו ותיהנו, ובאמת הכנו שתי כוסות נס קפה ממש ממש מפנקים. וזהו, זה ככה עניין המדהים הזה של האמונה וההשלכה, ועוד סיפור עוד יותר מחזק ועוד יותר משמעותי ככה, שממש מלווה אותי בימים האחרונים. חזרתי מבאר שבע, הייתי בבאר שבע באיזה מקרה התערבות עם כמה מטופלות, בבאר שבע הייתי צריכה ממש להגיע לשם SOS, ואני מגלה שאין לי, הדלק שלי מהולך ומתרוקם, אני בנסיעות, אני ממש ביום אינטנסיבי, ואין לי מספיק דלק. אמרתי, טוב, אני אצור באיזה תחנה, באיזה צומת, ואני שם, באיזה מקום, אני שם אתדלק, ואני ממש רואה שאני מתחילה להגיע לקצה. המקום הכי קרוב שהיה זה אזור לקיה. התלבטתי אם אני אתדלק שם, לא אתדלק שם, השעה מאוחרת בלילה, פחות מתאים, ונכנסתי לאזור שם, אזור רץ, אמרתי, אני אתדלק שם באזור, זה כביש ראשי, כביש 6, אז אפשר לתדלק שם באזור. הגעתי ופשוט ראיתי ממש לא מעט בחורים ככה, בני דודים, הדפתי לא להיכנס, לא לתדלק לשם, ואמרתי, איך אני מגיעה עכשיו? איך אני מגיעה? מה הסיכוי? אין לי דרך, איך אני אגיע לאן שאני רוצה להגיע? המשכתי לעוד תחנה, הגעתי לתחנה, ומשום מה, האשראי שלי לא עובד, לא עובר, לא עובד, אין לי מושג, משהו בו לא קורה. אמרתי, ריבונו של עולם, מה אני עושה עכשיו? אני חייבת, אני על אפס של דלק. זה פשוט, אני כל הדרך ממלמלת ואומרת, כמו מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לדלק שיפעל. אין לי מושג איך זה יקרה, אין לי מושג אבל זה יקרה. אני מגיעה, אני נוסעת, אולי 45 דקות. כשעברתי מזמן את האפס של האפס, הרכב נוסע. לא נתקע, לא נעצר, הוא נוסע כנגד כל הסיכויים. אני מגיעה ליד בנימין, מגיעה, עוצרת ביד בנימין, תחנה דלק, האשראי לא עובר, מגיע בן אדם, מעביר את התשלום, באמת, הסידר ממש כך את התשלום, העברתי לו מזומן, ובאותו רגע הרכב שובק חיים. באותו רגע. ואני אומרת, ריבונו של עולם, אילולי זה היה קורה בכביש 6, אילולי זה היה קורה באזור לקיה, או אזור רעת, וכאילו אני אומרת, הכל כל כך, כל כך מדויק, ובאמת ברוך השם, בסוף זה הסתדר, והוא סידר את עניין של שניות, הדלקתי והמשכתי בנסיעה. וכאילו לפעמים אני אומרת, בפרט בדרכים, ועם כל מיני עניינים, שכמה אנחנו לפעמים מחזיקים ראש ואוחזים ראש, ולפעמים זה לא בשליטה שלנו. זה כאילו, כן לעשות ההשתדלות, כן לעשות צעד.
1: אבל עם האמונה. וואו.
3: אבל עם האמונה, אבל עם האמונה, ופשוט אני נזכרת ברגעים האלה, שהם נותנים לי השראה לכל השבוע, שפשוט אני ממלמלת ושרה. מי שאמר לשם נדלק, יאמר לדלק שיפעל, אין לי מושג איך זה יקרה, אבל זה יקרה. 45 דקות זה פעל. והסיפור האחרון שאני אספר, ממש בדקה, שלא תמיד אנחנו מתפללים, כן, מקווים, שאנחנו נראה את המהלך של הדברים שקורים לנו, גם האתגרים, שנראה את המהלך שזה היה לטובה, לא תמיד רואים את זה. אבל צריך גם להאמין בדרך של זה. רציתי לנסוע לירושלים, היה לי כמה עניינים בירושלים, התכוונתי לצאת מאוד מאוד מוקדם, היה איזה עיכוב, פשוט לא הצלחתי להגיע בזמן. עשיתי את כל המאמץ יום קודם כדי להיות בזמן, לא הצלחתי. והיה לי כל כך עוגמת נפש, וכל כך היסורים, וכל כך צער שלא הצלחתי. ואמרתי, ריבונו של העולם, מה? איך זה הגיוני? כאילו, ריבונו של העולם, אני כל כך, כל כך עושה בשביל הילדים שלך, ביקשתי דבר, איך? וכאילו, נפלתי לרגע, לרגע קטן שקטנות אמונה, וגם זה בסדר, כאילו אי אפשר תמיד להיות החזק, זה בסדר רגע שנייה להישבר ומתוך זה לקום. ופשוט אמרתי, השם, תאיר לי את הדרך, תאיר לי את הדרך. וממש זה מה שהתפעלתי, ולאחר זמן מה, אני שומעת שבכל הזמן הזה שהייתי אמורה לנסוע, סגרו בירושלים כבישים, זה היה מרות, הכל היה סגור, כל האזור שהייתי אמורה לנסוע היה סגור, ולא הייתי יכולה להגיע למחוז חפצי עד השעה 12:15 בצהריים. וזהו, וראיתי את זה בחוש, אבל אני אומרת, יש לנו כל כך הרבה אתגרים לפעמים בחיים, שלא תמיד אנחנו רואים בחוש, ולא רואים באמת למה זה קרה ואיך זה קרה. ואני שומעת המון על זיווגים ועל בריאות וילדים ופרנסה ושלום בית, וכל אחד פה עם התיק שלו, וכל אחד פה עם האתגר שלו, ולא תמיד אנחנו יודעים למה. אבל ברגע שאתה משליך, ואתה סומך על הקדוש ברוך הוא ב-200% מניסיון, התיק הופך להיות הרבה הרבה יותר קל. פתאום הוא הופך להיות צמר גפן, לא, לא אבנים. כן. וזהו, זה המסר שלי להיום.
1: תודה, תודה. תודה, תודה. לילה טוב ומבורך. נשמע נעימה שפינחס אומר שהיא קשורה לדברים ששמענו, אז בוא נשמע, הוא תמיד מעלה שירים נפלאים. לאחר מכן נמשיך לשוחח איתכם ולשמוע את השיחות שלכם. בבקשה.

0: ואמונתך בלילות חזרנו, כן, פנחס העלה פה שיר כל כך נפלא, כן, על אמונה. בדיוק מתחבר לדברים ששמענו קודם, על האמונה הפשוטה הזאת של היהודים בכל ההיסטוריה, בכל זמן ובכל עת, בכל מקום, בדברים הפשוטים, היומיומיים, אנחנו פשוט אמונה, אמונה, אמונה, ואדם, יש הרבה מאיתנו שזוכים, זה גם מחזק אותנו, על הדברים כל כך פשוטים, היומיומיים, אתה פשוט להאמין שהכל יהיה בסדר, ואנחנו רואים את הדברים ומודים על כך להשם. אנחנו ישר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב. האם המאזין איתנו על הקו? נפל מהקו מיד הצוות הנחמד והנכבד שנמצא כאן, יעלה אותו בחזרה לקו. הזכרנו את הנושא של בלק, פרשה שקראנו בשבת, כמה שהסמל הזה של המלך שרצה כל כך שיהיה רע לעם ישראל, הפך את העולם בשביל זה, ובסוף כל ההשתדלויות שלו, והוא שילם על זה, הכללות שהוא ניסה לקלל הופכות את עצמם לברכות, וזה לא עזר לו. אז אנחנו נשאר למאזינה נוספת, לילה טוב.
1: שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
1: מה שלומכם?
0: בסדר, ברוך השם, מצוין, תודה.
1: רק לחדד גם את הלפני שנתחיל את הסיפור שלי, שהסגולה ממש שמעתי אותה אצל הרבה אנשים, זה מאוד מאוד כדאי, אני יכולה לחזור על הפרקים הם רוצים.
0: בבקשה, כן, כי כמה וכמה ועוד התקשו לשאול, בבקשה.
1: למד ב' עין ב' וקוף חב ד' ולתת צדקה בדוק.
0: למד א', למד ב', עין ב', קוף חב ד'.
1: קוף חב ד', כן.
0: נפלא ומיוחד, ותודה באמת אנשים עוד, כן. מזינים התקשו לברר שוב את הפרטים, כן.
1: עכשיו אני רוצה לספר, בחרנו כנסים מעולה של אור החיים הקדוש, ואני רוצה לספר סיפורי השגחה, מה זה אור החיים הקדוש, אותו תגן עלינו. אני מדבר את סיפור לפני 20 שנה, 20 פלוס, עוד לא היה מה, לא זוכר כל כך שהיה, כאילו היה עובר רדיו פיראטי, והאזור שלי לא היה, וכאילו, הייתי גרה באשקלון, היום אני גרה בירושלים, חלק מהאזורים היה וחלק מהאזורים לא היה. ואז התקשרתי ככה בדעזות, אמרתי לה, התקשרתי למי שתרוצה, שזה אמרתי, תבוא, נשים אצלי בבניין, בחופשת חשמל, שאנשים ישמעו מה. ואז באמת זכיתי כאילו ששמו אצלי בזה, ואז הרב אלבא סיפר מה זה אור החיים הקדוש, מה שמגיעים לשם, בקשים ורואים ישועות, ואז...
0: היוצאת לדעתי, היוצאת של אור החיים זה ביום שלישי, אם אני תראו לו ברביעי.
1: מחר בערב ביום שלישי.
0: כן, כן, מחר בערב, כן, כן, כן.
1: מחר בערב ביום שלישי. ואז כאילו אני אומרת, באותו יום מתקלקל לי המקרר, אז אמרתי יופי טוב, אני אסע לאור החיים הקדוש, אני אתפלל שיסתדר לי המקרר. הוא אומר לי, המתכנן בין, אני אנסה לסדר אותו, לא בטוח. אמרתי טוב, אני עורפת אותו ככה, אני הולכת לאור החיים הקדוש, אני מתפללת, וככה בעזרת השם יהיה ניסים. טוב, אני אבוא שנייה לסופר, אני אקנה לי איזה משהו לאכול, שיהיה לי לדרך,

0: פתאום אני פוגשת איזה בת של איזה אמא שאני מכירה אותה מהשכונה שגרתי באשקלון, ואני אומרת לה, וואי, איזה יופי, נראה לי מתקדם, נראה לי בן. אבל היא, וואי, איך את יודעת? אמרתי לה, לא, יש לי הרגשה, אין לזה יביא לך הרבה מזל. אמרתי, איזה מזל איזה... היא אומרת, כי מחר הוא הולך לעבדון. אמרתי לה, מה? מה זה מחר הולך לעבדון? אז שלום, איך את מדברת? אמרתי לי, לא, אמרו לי שיש לו איזה בעיה, איזה תקלה, אני... אז היא, אני אלי עצב עכשיו לאולי וזה, אני שעובדת, אני עובדת בבית חולים, ואני יש לי הרבה עבודה וזה, ואני לא בנויה עכשיו לבעיות ולתקלות של תינוקות. אמרתי, אני חושב שזה טעות. אני אומרת, טעות, אני עובדת בבית חולים, בפרסונל. היא אומרת לי, מעכשיו, מחר במקרה, יש לנו עוד בדיקה, אני יכולה לעשות מי שפיר, נבדיקו, ואם זה, זה לא. גם ככה אני, זה המקום שאני אלה, זה אני אעשה עוד בדיקה. טוב. פיצעתי את האוטובוס, למחרת נסעתי לזה, הייתי אמורך בערב, למחרת נסעתי לזה, איך שאני הגיעה לזה, שכחתי ממנה וזה, מתפללת על המקרר, מתפללת על הזה, ובדרך אני כל הדרך חושבת, קוראת תהילים, שהכל יסתדר וזה, ואני אומר, בואו להם, זכות האור חיים הקדוש, זכות המצווה שזכינו לשים, איך קוראים איזה משדר, בעון חשמל, יאללה מה שיהיה, שאנשים ישמעו, כל האזור שלי ישמעו, שיהיה טעות. טוב, בקיצור שאני מתחילה להתפלל, הטלפון מצלצל, אני מסתכלת, אני רואה הטלפון שלה. זזתי, עוד לא היה, עוד עכשיו היום, ברוך השם, מי שהולך היום, יש ממש במה, הולכים על במה, לא הולכים על הקברים, יש אוהל מסודר, ומש ממש מסודר להגיע לשם, תענוג.
1: כן, כן.
0: זזתי ככה, עוד לא היה, כן. אז היה ממש כאילו תוך קברים, אתה זז, היה סך הכל בד מפריד בין הגברים לנשים. הולכים בין הקברים, ממש מסודר, ברוך השם. זזתי קצת, פתאום היא אומרת לי, תקשיבי, היא אומרת, אני לא יפה, את מחשפה. אמרתי לה, למה? היא אומרת לי, בגלל שראית, אמרתי, יש לך בן וזה? היא אומרת לי, תקשיבי, אני עוד שנייה הייתי נכנס לסטרות לסם, ופתאום אני אומר, מישהי רצה. היא קוראה לה את השם שלה, אז מה? היא אומרת לה, אני מקווה שעוד לא עשית. היא אומרת לה, מה קרה? היא אומרת לה, התבלבלתי, יש אחת, את כצרסנתי פרסונל, כאילו את ב', גומרתי אותו שם, לשם שפה שלה מתחיל באלף. התבלבלתי באותיות. טעות, טעות, טעות, היא אומרת. טעות. אמרתי, מה זה אור החיים הקדוש? זה לא נגמר. כולי ככה צועל, זה אומר, תקשיבי, אני אפצה אותך, אני זה, יופי, ברוך השם. ראיתי, אבא זה, אני מגיעה הביתה וזה, אמרתי לי, מתקשר אליו, אמרתי, תקשיבי, מביאים לנו מקרה חדש, כאילו, הגרור שלי זה, סיפר לו, הוא אומר, תקשיבי, אני יכול לקנות, יש לנו הנחה של, איך קוראים לזה, של משרד הביטחון, ואני אקרא לכם מקרה חדש. הוא אומר, אני אומר, תוציא את כל הדברים וזה, באים לקחת המקרה הישן, שלא שנחכי שיזלק וידלק, כבר סיפרתי לו, אבל לא צריך, שיזלק ידלק, גם יורידו אותו וגם יעלו למקרה חדש. אז זכיתי גם למקרה חדש, גם לעל הישועה שזה, וגם ברית הייתה, אם על איזה ילד היום הוא כבר גדול, נראה לי עומד להתחתן בעזרת השם, וזכיתי כל כך הרבה השלמו, עד שעזבתי שם כמה שנים, שאנחנו נשב שלא, שלא, שזה, שזכו לשמוע, כל השבוע הרב אלבז דיבר על, על זה, כל הסביבה שלי, סביבה ענקית, ואני אומרת, זה כוח של צדיקים, אנחנו צריכים לחיות באמונה, ובאמת להאמין, ולא לפחד. זה מה שמחזיק אותנו, הכוח של האמונה, זכות האור החיים הקדוש, בעזרת נזכה לגאולה שלמה, בעזרת השם, שיהיה לנו תשועה באב, ולא נצטרך לצום.
1: אמן ואמן.
0: שיהיה בחינם, ובעזרת השם, שיהוו תלמידי חכמים, ולא יפריעו לנו, שיוכלו ללמוד בשקט, ישתכל לצבא, שילך, אבל שיעזבו את התלמידי חכמים, שיוכלו ללמוד בשקט, מה אנחנו צריכים. ותודה רבה על התוכנית, ממש
1: יפה. תודה, תודה, חיזקתנו, תודה, תודה. תודה, היה לחיזוק. אנחנו נשאר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-509-3393. מאזין נוסף, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב ומבורך.
2: רציתי... יש לי סיפור קטן, ספר. השיחה פרטית, אבל... אבל... סיפור שהייתי... נסעתי למירון, עליתי ב-12 בלילה, והאוטובוס עבר, הנסיעה הייתה כל פעם ממש כמו זוחל. פתאום נוסע ל...
1: נסיעה איטית ביותר.
2: כן, בדיוק. וככה, ואז צעקו לו ערבי וזה, אז הוא נעצר בכלל, ואז... ואז הוא הביאו לו מים, אמרו אולי צריך, הוא לא צריך מים, הגיע את האוטובוס. ואז בסוף, היינו, הגענו לארבע לפנות בוקר.
1: וואו.
2: קרוב לקרמיאל. אז אמרנו, ואז ברוך השם, עכשיו התקשרו את תלוי נברא כל הזמן, בסוף הגיע אוטובוס חדש על התארת של מירון. כמו שגם הגברת שעתה, שהרבה דברים קטנים צריך,
1: איך אומרים, גם כי לראות ביום יום, ביום יום שלנו, כן, בדיוק.
2: כן, כי איך אומרים, לזור כסף, איפה שאומרים נגמר השכל, שם מתחיל האמונה. אבל האמת שמה שכל אחד מדבר, זה חשבתי סיפור על הבלופיאן, שפעם הוא היה מעשן סיגריות. אז הוא אמר לבחור, אני הפסקתי לעשן סיגריות. אז אמרו לו, למה אתה אומר את זה? אמר לו, זה ככה, מחר אני כבר לא יוכל לעשן כבר.
1: מחר מה? לא?
2: אני כבר לא יוכל לעשן. כבר אמרתי שאני לא מעשן יותר.
1: וואו.
2: אז כאילו, כשאדם מדבר על אמונה, אז גם יהיה לו, יש לך לשאול את הדעת, החיים לא, גם האמונה שעליתי לשידור עכשיו, נפל בדיקה פעמים.
1: הנה, אתה רואה, ככה זה, ברגעים האלה אתה צריך לבוא לחזק או להתחזק.
2: כן, אז זה אומר שאתה מתחזק, כן, ומה שאמרו גם לגבי האחד שסיפר סיפור על אבא שלו, שהוא סיפורים גדולים, אני באמת התפעלתי מאוד, אבל זה מזכיר את הגמרא ש... אפשר להגיד משהו?
1: כן, כן, בבקשה, זה שסיפר החסיד ברסלב, ככה היה נראה על אמונה תמימה כזאת ומאוד מאוד חדה.
2: כן, חדה, כן. אז כתוב במה שאחד אמר, תפלל, שיהיה לו תנגול, תנגול ויין משובח. הוא היה אני מרוד, אז מישהו אמר לו, מה אתה, תסתפק מה שיש לך. אז אמר לו, וכי משלך אני אוכל? אני אוכל משל הקדוש ברוך הוא.
1: כן, מה זה משנה לו אם זה אתה? כן.
2: אז איך?
1: כן, לקדוש ברוך הוא מה זה משנה?
2: כן, ואז הגיע אחות. הגיע אחות של מי? אחות של אותו מורה, ואז הגיע, והוא לא רצה לאכול את האוכל. ואז האוכל הגיע אליו בסוף. קיבלת נגון מפותם, ויין משובח. כתוב, פתח את ידיך, הוא מסביר לכל אחד רצון. כל אחד למצורכו. אבל אני אומר לעצמי, לפעמים אדם רוצה ישועה מסוימת ולא תמיד הוא מקבל, אבל צריך להיזהר מדחיקת שעה.
1: וואו.
2: הלו? כי לא נגיד את השעה. כתוב שגמרא אומרת שכל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו. לפעמים אדם יכול לעשות דברים לא טובים.
1: כן, בלחץ או משהו כזה, כן.
2: כן, כן, כן. בעזרת השם, ראיתי וורט חזק מאוד מאוד מאוד, שכתוב, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים עליו עול מלכות ועול דרך. אז ראיתי רעיון יפה שאדם, בעצם, יש, לכל אדם יש איסורים. כתוב אפילו, הכניס מטבע. אז אומר, ברגע שאתה מקבל עליו עול תורה, אז יש גם איסורים. ללמוד תורה, הוא רוצה ללמוד, להבין, לסברות. אז ברגע שהוא מקבל עליו את העול תורה, גם, גם, גם איסורים בודלים ממנו.
1: זאת אומרת, זה העוצמה של מקבל עליו עול תורה.
2: כן, כי איסורים תמיד יהיו. אז ברגע שהוא קיבל עליו עול תורה, אז אנחנו אומרים, נכנס פה איסור, גם איסורים של תורה, שמתייסר להבין את הגמרא, להבין את זה, ורואה את היסורים.
1: פילי פליים. נפלא ביותר.
2: הייתי זה בביור לפרקי אבות, המידוש כאילו... אז שנזכה לאמונה.
1: אמן ואמן. זכות של אמונה, בעזרת השם. ישר כוח גדול. תודה, תודה. היה דברים לחיזוק. חיזוק גדול באמונה. תודה, תודה. נעבור לנעימה נוספת ונמשיך מיד. תודה.

0: שב איתכם ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: ואמונתך בלילות חזרנו. אני דווקא קצת רוצה להגיד לשנות מהקונספט, אבל פנחס, אתה יכול לפתוח מיקרופון?
2: כן, כן, שלום כבוד הרב, נהיה טוב.
1: שלום, תשמע, אתה בדיוק אומר לי עכשיו, אני גם רואה שמתקשרים הרבה מאזינים לשמוע ולבקש את הסגולה הזאת שהמאזינה סיפרה בשם אביץ הכדורי. דרך קודם כל, אם תוכל בשידור קודם כל לחזור שוב בשביל שלא, שמאזינים רבים אחרים לא ימשיכו להתקשר, אבל אני רוצה לדבר איתך משהו מאוד מעניין, הנושא של הסגולות.
2: כן, אז האמת היא שהמאזינה הראשונה שעלתה לשידור ואמרה, זה התחיל מהמאזין הראשון שעלה וסיפר על הקושי שלו בשידוכים, וזה גרם למאזינה.
1: לא יאומן, זה לא רק זה, כמה מאזינות, והיא טוענת דרך אגב שהיא רצתה לעלות בכל מקרה.
2: כן, כן, וגם הרב זוכר, היא נפלה וחזרה.
1: כן.
2: אז ברוך השם, הצלחנו להחזיר אותה לשידור. זה, בעניין הטכני, אני גם אומר שגם בעניין הטכני, יש פה סייעתא דשמיא, כי אם הרב חושב, הרב כאילו חושב עצמו מה קורה, אם היא לא הייתה חוזרת לשידור, אז כמה זיכוי הרבים היה נחסך פה לדעמוננו.
1: תראה משהו עצום, פנחס. אני אומר את זה גם למאזינים, כמובן. היא מספרת שמאיפה היא ידעה מאיפה קיבלה את הסגולה הזאת, גם כן משידור כאן ברדיו לפני כמה שנים, על ידי איזשהו גבאי של רב כדורי, והיא בעצמה מפרסמת, ודרך גם המאזינה הקודמת אמרה שזו סגולה בדוקה ומנוסה, דווקא שאני לא ידעתי ממנה, אבל אני דווקא רוצה להתייחס למשהו מעניין אחר. אתם יודעים, גם בניסוי האישי שלך, אולי של אחרים, הנושא של הסגולות בנושא של שידוכים הוא כל כך, איך נקרא לזה, כל כך
2: שחוק.
1: אדיר, כן, לא שחוק, כל כך אדיר בציבור. אתה יודע, בוקר כת מעלה מאזינה שמספרת על איזה סגולה, אני חס וחלילה לא מזלזן, אני לא, אני רוצה ככה לנסות לשוחח איתך על זה, כי בדיוק גם אותו מאזין ראשון שעלה וסיפר על הנושא של השידוכים ושל, לפעמים אולי קצת מדי, אולי את פשוט אתה חי אולי בקרב הצעירים יותר לדעת את זה, אולי קצת מדי לפעמים נתפסים על הנושא של הסגולות ולא באמת על האמונה ולתפילה הישירה. לא יודע, אני ככה מנסה מדבר איתך ככה בגלוי.
2: כן, כן. אז הרב מעלה פה נושא שהוא מאוד, מאוד חשוב.
1: חשוב, אנחנו כל החיים שלנו באיזונים, אתה יודע, באיזון, כן, לקבור, כן. אדם עשו להיות קמצן, לא פזרן. אני אומר, לפעמים אנשים קצת, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, קרוב השם לכל קוראה ולכל אשר יקראו באמת. מי שבאמת כל הקדוש ברוך הוא, זה קשה לפעמים, באמת, בכל הלב והכל.
2: נכון.
1: אז אנחנו רצים לסגולות, ושוב, אני חוזר, אני רוצה להגיד, לא רק שאני לא חס וחלילה מזלזל בסגולות, אבל אני אומר, אולי אנחנו טיפ-טיפה נסחפים ורצים לפה ולקברים ולפה ולשם, ולא באמת מתפללים.
2: נכון. אני אגיד לרב מה אני חושב, אני מסכים עם הרב לגמרי. האמת היא שגם אני מצפה לישועה, זה לא סוד, ואני חושב שאין סגולה שלא עשיתי, ועד שהגעתי עם הסקנה, יחד עם אבא שלי, שבאמת יש דבר, האמונה הפשוטה הזאת, בלי להתחיל לחפש שוב, כמו שהרב אומר, אנחנו לא מזלזלים בסגולות, וכל הסגולות, המטרה שלהם טובה, המטרה שלהם בסוף להגיע לידי הישועה האמיתית. אז אנחנו לא מזלזלים חס וחלילה בסגולות, אבל יש דבר שנקרא אמונה פשוטה. זאת אומרת, פשוט להאמין. פשוט, איך אומרים, הכי הכי קל, הכי
1: אני,
2: פשוט.
1: אני אחזק, פנחס, פנחס, אני אחזק נקודה. זה לא רק את האמונה הפשוטה, אלא התפילה הפשוטה. התפילה של קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, מי שמבקש מהקדוש ברוך הוא באמת, לפני יהיו לרצון, לבקש, איך הוא דיבר, היה פה חסיד ברסלב שדיבר על האמונה הפשוטה של אבא שלו. פשוט נכון. לבקש, הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו עומד לפניך, מבקש את הזיווג בהרה, זיווג הטוב לי וכו'. אנחנו שוכחים קצת, שוב, ודאי מתפללים ורצים בדיוק מקבר לקבר, וזה סגולות ותהילים, ושזה חשוב מאוד והצדקה, הרי אנחנו יודעים שכל הדברים האלה באמת עוזרים, זה לא שאלה בכלל.
2: נכון.
1: למה אני רוצה לשתף אותך בנקודה הזאת, ואנחנו היינו דברים על זה קצת מאחורי הקלעים, אבל בוא נפתח את זה טיפ-טיפה יותר ברחבות. אתה יושב ברדיו היום, אתה גם מבחינה טכנית, בהפקה פה של תוכניות רבות. אין ספק, רק תגיד לי אם אני צודק, אני לא אומר את זה מסטטיסטיקה, אני מנהנת לשמוע לא את חוות דעתך, את המציאות שאתה יכול לתת לנו.
2: כן, כמובן.
1: תוכניות שבאמת מתעסקות בסגולות ובכל מיני, הן פשוט, סליחה שאני מתעסק, אני לא יודע אם רייטינג, אבל מפוצצות במאזינים. האם אני צודק או לא? בצורה שאי אפשר לתאר.
2: כן, אני, בתור אחד שבאמת נמצא פה, אין תוכנית ברדיו שלא הייתי טכנאי שלה, שלא הייתי מפיק ו... גם כחלק מהתוכניות אני גם עורך. התוכניות האלה, באמת של היותר סגולות וקבלות, יש להם הרבה מאוד מאזינים. זאת אומרת, ואני מתחבר מה שהרב אומר, כי באמת בסופו של דבר זה מאוד חשוב, אבל כמו שהרב אומר, התפילה הפשוטה, האמונה הפשוטה, זה יכול לפעול בצורה לא פחות חזקה מאשר הקבלות, ואולי אף יותר. כי בתכלס, כשבאדם צריך משהו באמת, ואומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תעזור לי, אף אחד לא יעזור לי. זאת אומרת, אני נשען רק עליך. מאדם שאומר לקדוש ברוך הוא, אני נשען רק עליך, כמו הדוגמה הכי פשוטה, תינוק בן שנה, בן חצי שנה, הוא יודע שהבני אדם שהוא רואה, הוא יודע שהם אוהבים אותו, הוא יודע שהם רוצים את טובתו, והוא נשען רק עליהם, הוא לא יודע משהו אחר, אין לו ראש להבין משהו אחר. אז באדם, ברגע שהוא נותן לקדוש ברוך הוא את התחושה, ועומד, אומר, אבא, עד כאן, אתה היחיד שיכול לעזור לי, לא שטחנים, לא סגולות, לא קבלות, ולא כל מיני השתדלויות שאני עושה, רק אתה יכול לעזור לי. אז אוקיי, נכון, צריך השתדלות.
1: לכן, לא, לכן אני אומר, תשוחחנו על זה ככה מאחורי השידור, כמו שאני אומר, באמת, על אותם תוכניות. שוב, אני גם מכבד מאוד, ואנחנו כולנו, גם אתה הרי יושב בצד השני שלה, אבל זה באמת תופעה כזאת שלפעמים אנחנו טיפ-טיפה נסחפים מדי, אני חושב ככה ואני חושש, אני אתלך את זה קצת בפרספקטיבה קצת יותר רחבה. אני לקחתי קבוצת, שוב, ואני משתף אותך ואת המאזינים באמת ככה מהלב, שעה ככה, שעה מאוחרת בלילה, אפשר לדבר ככה יותר פתוח, כמו שאומרים. לקחתי קבוצה של אנשים, בעלי בתים נכבדים מאוד, הם מתחזקים בחף א' עודר, ליורצת של מלך מליז'נסק.
2: כן, כן.
1: הגענו לליז'נסק, וסיימנו את הביקור, את התפילות והכל, ואז כמה בעלי בתים אמרו לי, הרב, יש לנו משהו להעיר בעין. כל זה היה נפלא, והתפילות, והיה נפלא ביותר. דרך אגב, זה היה בדיוק גם אחד בין המבצעים, היה יחסית מאוד, מאוד, מאוד פחות, יחסית פחות אנשים מהארץ, בגלל שהיה קשה להגיע
2: בטיסות השנה. בעצם.
1: כן. אבל, אז זה היה קצת יותר ככה, אבל הם אמרו לי, הרב, אני חושב שיש ככה משהו, נכנסים לליז'נסק, אתה שומע צועקים, פליישיג, מילחיג, בשרי, אוכל פה, אוכל שם, אמרו לי, אנחנו כבר פתאום חשבנו שבאנו פה לאיזשהו אירוע של אוכל, ואולי יש בסוף איזשהו קבר של צדיק. עכשיו, שוב, אני חס וחלילה, לא מזלזל. אבל לפעמים אנחנו מאבדים אני זוכר שנים אני נסעתי לליז'נסק, שנים, שנים, שנים. כל השנים היית בא לקבר, תפילות והכל, בצד, מצד שמאל למטה, היית נכנס לאיזה חדר אוכל, מקבלים שם מרק חם וקוגל.
2: כן.
1: שוב, והיום בכלל יש שם שפע, וזה בסדר גמור.
2: עשה תורכים.
1: כן, אני חוזר. זה טוב, וזה חזק, וזה מיוחד, אבל לפעמים זה טיפ-טיפה, איך הם ציפים?
2: קצת חורג, כן, קצת חורג מהגבול הטעם הטוב.
1: טיפ-טיפה יותר, לא, כי בסוף באים לשם אנשים להתפלל,
2: שוכחים את המהות שהגענו לשם.
1: כן, עד כדי כך מישהו פעם אמר, אסור להגיד את זה בכל, אבל בשביל ההערה של הדברים, שאל אותו, אתה רוצה ללכת לקבר פלוני, אז הוא אומר לו, אני לא רעב. אני לא רעב.
2: זה המצב, תכלס.
1: זה מה שאני אומר, שאנחנו, וזה אין ספק, אדם בא וגם אומר ברכות, ואברהם אבינו, הרי אין ספק שהנושא הזה של השפע, ושל האוכל, ושל ברכות, ואנחנו עושים סוחים, כמו שאתה אומר, זה דבר נפלא ומיוחד מאוד. אין ספק, אבל לפעמים, אנחנו טיפ-טיפה מגזימים וצריך לפעמים, אתה יודע, מישהו שככה יאזן, אז דווקא ביקשתי, כי אמרת לי שכמה וכמה מאזינים התקשרו מיד, לא רק על התהילים שאנחנו, שוב, אנחנו בעד, מה זה אנחנו, מי אני בכלל לא, אני רק מאיר באלף להגיד שבסוף בסוף, ריבון העולמים, אנחנו פשוט להתפלל ישר אליו, אז אולי אתה יודע, אני עכשיו גם אנחנו ככה באיזושהי שיחה פתוחה, אתה מעלה לנו שירים נפלאים כל הזמן, אולי תעלה באמת ככה, לפני הסיום עוד את השיר של ריבון האלומים של אברהם פריד. גם כן. שיר ככה שמחזק אותם.
2: השיר נקרא איני ביותך.
1: נכון, איני ביותך. זה חלק מהאמונה הזאת שאנחנו שוחחנו עליה עכשיו.
2: נכון, אז שוב, אני, כמו שהרב אומר, אני מתחבר מה שהרב אומר, אנחנו חס וחלילה לא לא ממיתים בגדולה של קבלות והכל, אבל אני חושב...
1: אבל לא לשכוח, גם לא לשכוח פשוט מהדברים הבסיסיים.
2: כן, עדות אישית גם שכשאתה פונה לקדוש ברוך הוא בזעקה אמיתית מעומק הלב, חורים, רק אתה יכול לעזור, אז זה מה שקורה. זאת אומרת, זה משהו שהוא צריך להגיע מעומק הלב, ובעיקר אמונה אמיתית.
1: אני רוצה להוסיף לך עוד משהו מעניין. היא סיפרה מאזינה אחת מקודם, גם בנושא של שידוכים, שמישהו בא לרב מרדכי אליהו, ביקש ברכה, והוא ככה לא רצה לברך, ואחרי זה תקופה, הוא היה כבר מבוגר, אבל הוא התארס עם בחורה, שאז בזמן שהוא ביקש, היא לא הייתה בשידוכים, הייתה צעירה, אז הוא הבין שהוא לא רצה ככה לברך, כיוון שהיא לא הייתה בתקופת השידוכים, אבל אני זוכר ששמעתי בשם אחד מגדולי ישראל, אני לא זוכר, שגם מישהו הגיע לאחד מהגדולים וביקש ברכה לזיווג. והרב לא רצה לברך אותו. וככה דחה אותו, והוא מאוד היה שבור. ובאמת הוא בכה, בכה, בכה, לקדוש ברוך הוא וזכה לזיווג, וכשהוא בא לאותו רב גדול, אני לא זוכר בשם מי זה, קראתי לפני כמה שנים את הסיפור הזה, אבל זה מאוד נגע, זה מאוד תפס אותי. אז הרב הזה אמר לו, אני ראיתי כשאתה באת לבקש ממני ברכה, שאתה סומך עליי. שאתה כאילו, אני בא לבקש, הרב יברך אותי, ואני, לא, לא, לא, אמרתי לעצמי, אני עכשיו רוצה, אדרה, לשבור אותך, חס וחלילה, לא ב... תלך, תבקש מהקדוש ברוך הוא, וזה מה שקרה.
2: וואו.
1: יצאת ממני, אני דחיתי.
2: אגב, הרב זה מתחבר, סליחה שנקודת הרב, זה, מה שהרב הזה מתחבר גם קצת לנושא האקטואלי שלנו בתקופה הזאת, שאני מחבר את זה לנושא שעכשיו, מה שקרה בין טראמפ, כאילו... אתה שומע אנשים אומרים, וואו, איך הוא עזב אותנו, הוא התהפך עלינו. מי התהפך עלינו? מה, הוא מנהל את העולם? העולם זה תיאטרון בובות. להפך, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, חבר'ה, אתם קצת נסחפתם אחרי הדמות הג'ינג'ית.
1: בדיוק, הנה, בואו, תתאפסו על עצמכם קצת.
2: בדיוק. איך אומרים, אני מחליט מה יהיה, אני קבעתי שהוא יהיה יום אחד בעדכם, יום אחד נגדכם, וזה לא נגד ולא בעד. יש פה...
1: מהלכים שלמים שאנחנו לא מבינים אותו, אבל אנחנו מהחוץ שהנה סמכנו עליו, הנה, יש לנו פה...
2: כן. יש את המשל הכי, נקרא לזה, הכי מוכר שיש. בן אדם מגיע לעולם ל-120 שנה, מתחיל להגיד למה ככה, למה הוא יש לו כסף, למה הוא עשיר, למה הוא עני, למה הוא מתחתן מוקדם, למה הוא מתחתן מאוחר. קודם כל אומר לו, תקשיב, העולם קיים לפני שהגעת ואחרי שתעזוב את העולם הוא יחיה, העולם יהיה קיים כבר 6,000 שנה, אתה לא יכול להגיע באמצע סרט, צורך העניין, של 6,000 שנה.
1: לשאול עכשיו שאלות מה קרה פה, כן.
2: כן, אתה נמצא באלפית של אחוז מהסרט, ולהגיד, להתחיל להגיד להביע דעה. אתה צריך לדעת איך זה עובד, איך זה עובד לפני.
1: וואו. אז הנה, אנחנו שומעים ברקע, רק ככה נשמע את זה תודה, פינחס, באמת.
2: כן.
1: איך קמת? ידעתי שאתה תן לנו כזה זווית שלך.
2: שר כוח.
1: מחכימה.
2: ניקח כמה סנילים וניקח עוד מאזין ונסיים.
1: בבקשה.

0: אז הנה יש לנו עוד מאזין נוסף ככה שנוכל לחטוף לפני סיום התוכנית והדברים הנפלאים שפנחס החכים אותנו. כן, מאזין נוסף, לילה טוב.
1: שלום, שלום הרב.
0: בבקשה.
1: בהמשך למה שהרב אמר, ככה רציתי להוסיף עוד דבר קטן ככה לסיום.
0: עד הרבה.
1: רואים פה הרבה אנשים שעולים ומשתפים בה, כאילו כל מיני שורות קורות להם, שורות קטנות, גדולות, כמו שמה אותו, אין קטן, כן, אבל כל אחד עם ה...
0: עם הסיפור שלו, כן.
1: כן, עם אחר שורה, את הקדוש ברוך הוא מחייך אליו, מה שנקרא. ואז כשרואים את כביכול את הערת פנים של השם, אז קיצור, אז האמונה היא קופת, ואיך אחד המאזין אותם, ואיך פתאום היא הכינה שתי קפה בדיוק, איך היא צריכה, איך היא צריכה, וככה מאדם. אבל יש הרבה אנשים שהם יש להם ניסיונות, והם לא רואים את הישועה לפעמים. כמה שהם מתפללים לקדוש ברוך הוא, כמה שהם, אבל לפעמים זה רק הקדוש ברוך הוא גזר, כי ככה רק גזר הוא מוטל להתברך. וזה הכי טוב לבן אדם הזה, לפי ההתרשלות שלו ולפי חוכמתו הבלתי נודעת של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא כותב הרמח"ל, לתת כל אחד מה שהוא צריך להיטיב לו בעולם הזה או בעולם הבא, כל אחד. זאת אומרת, גם צריך להבין שגם הקדוש ברוך הוא נמצא גם שם, גם לפעמים גם בקושי, הקושי שכביכול שמוצג לנו, שאנחנו חיים לפעמים, כל אחד יש לו קשיים, כל אחד יש לו גם תארות פנים שאתם מאיר לו, כן, אבל יש גם הרבה קשיים, כאילו שאי אפשר להתעלם מהם לפעמים. ולהבין, הקדוש ברוך הוא גם שם, זה הקדוש ברוך הוא, כן, זה השגחת התברך היא גם במקומות האלה, הכל טובה בסוף, אנחנו לא מבינים. זאת אומרת, אבל זה הרי צריך גם לחזק את עצמו, לא רק בשגות מחייך אליו, כביכול, אלא גם בגרם הקשים.
0: על זה תמיד אני אומר, ואמונתך בלילות, בלילה, בלילה, בזמן ש... זה לא חוכמה כל כך להגיד, להגיד בבוקר חסדך.
1: יש לי רק חושב שאני ככה, אני... כן, שאני טוב, והרבה אנשים מתקשרים אליו, מתייעץ איתו, והוא, לפעמים באמת מתקשר, ויש לו איזה קושי, נגיד, אחד היה לו איזה קושי ב... לא היה לו ילדים, וניסה כל מה שאמר, סגולות ודברים, ותפילות, ומה שלא, וישועה לא הגיע. אז הוא אמר לו, תתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח לעמוד בניסיון. זאת אומרת, הוא הפך לו את זה, אמר לו, תבין שזה גם השם, נכון, טבעי שהבן אדם רוצה לצאת מהקשיים שלו, מהדברים שמעיקים עליו, ורצון שכולם יהיה להם טוב בעזרת השם, כן? אבל לפעמים אדם הוא כל כך להוט לישועה ולזה, וזה מביא אותו לייאוש. אז הוא אומר לו, תשמע, תתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח לעמוד בניסיון. עזוב עכשיו את הישועה, עזוב את זה, תבין, הקדוש ברוך הוא גם פה נמצא, גם בקושי. תתפלל שייתן לך את הכוחות, להבין שזה הכי טוב, ולעמוד בניסיון.
0: פילי פלן.
1: ולפעמים, באמת, היה אנשים מסוימים שזהרים אותם. כאילו, יש לי שליחות בדבר הזה, גם בקושי הזה יש לי פה איזו מטרה, שקדוש ברוך הוא שם אותי פה. ואני מפעל שם כן לי בכוח, לעשות את זה בצורה טובה ביותר.
0: פילי פלן. ישר כוח, ישר כוח, תוספת מאוד מאוד חשובה ומיוחדת ומחזקת, תודה תודה. והנה תוכניתנו, תוכנית נוספת הגיעה לסיומה. שבוע הבא אנחנו כבר נהיה, אם לא נעלה לירושלים על ראש שמחתנו, נהיה בשלושת השבוע, מקווה שבשמחה נהיה בירושלים. הנה כבר שיר סיום מתנגן, כן, מתנגן לו ברקע. אני אחזור שוב על המזמורים, מזמורי התהילים שיש להם סגולה נפלאה ומיוחדת מרב כדור לזיווג, למד א', למד ב', עין, עין ב', קוף חף ד'. אלה מזמורי התהילים, לומר אותם כל יום לזיווג אחד, לשם מישהו אחד, והסגולה בדוקה ומנוסה. לכולכם תודה רבה, לכל המאזינים שעלו, למאזינה הזאת שעלתה עם הסגולה בכלל, תודה מיוחדת. ולכולכם שחיזקתם אותנו, ואלה שהיו שותפים מלאים, שהמאזינים, אתם המאזינים ומאזינות שהייתם שותפים, והצוות הנפלא פנחס שהיה שותף מלא, נתי שולמן ודוד ויטו. תודה תודה, לילה טוב, המשך הזנה רבה ומועילה. תודה תודה.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית לחיות באמונה, כדרכנו בכל שבוע בסייעתא דשמיא. נודה לכל העוסקים במלאכה, תודה מראש לכל המסייעים במלאכת הקודש. אנחנו בשלושת השבועות שנקראים שבועות בין המצרים. הימים האלה הם ימים שנועדו פשוט להזכיר לעצמנו את הימים היפים. זה לא ימים של דיכאון, זה לא ימים של עצבות, זה ימים שפשוט מזכירים לנו את התקופה היפה שלנו, מזכירים לנו את הימים שבהם היינו יותר קרובים לשם. ולא רק במובן הרוחני, כל המערכת החיים שלנו הייתה שונה לחלוטין. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה גילוי אלוקות, האמונה הייתה פשוטה, ברורה, השכל היה ברור, פשוט, לא היה עקמומיות בדעת. הקורבנות היו מחפרים, הקורבנות היו מתהרים. עבודת המקדש של הכהנים הייתה משפיעה לא רק על הכהנים בעצמם שהיו עובדים, על כל ישראל. התמידים, זה עבור כלל ישראל. את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. זה היה עבודה של כלל ישראל. ותראו עד איכן הדברים מגיעים. מיום שחר בית המקדש אנחנו מתפללים תפילת שחרית כנגד תמיד של שחר. תפילת מנחה כנגד תמיד של בן הארבעים. התבטל לנו תמיד של שחר, התבטל לנו תמיד של בן הארבעים. ואז בזה שהתבטל לנו התמידים האלה, תקנו תפילות, שימו לב. זאת אומרת שהעיקר זה היה התמידים. בדיעבד, אין תמידים, אז תקנו לנו תפילות. אבל לך תחילה, היה צריך את התמידים. זה פשוט. ועכשיו שאין תמידים, תראו מה אנחנו עושים. כמה תפילות, אנשים פעלים שחרית, מאות, עשרות, אלפי אנשים הולכים לבית הכנסת, שחרית במניין, מנחה במניין, מבטלים את המלאכה, ועושים הכל רק בשביל כבש אחד שנחסר לנו בבית המקדש, להשלים כבש. מה היה פועל כבש בבית המקדש? בשביל כבש אחד בבית המקדש שנחסר לנו, אנחנו כביכול מטריחים, זה לא מטריחים, כן, להתפלל השם זה לא טרחה, אבל נשתמש בלשון טרחה דציבורה. טרחה, מטריחים ציבור, מאות ואלפים ועשרות אלפי אנשים שכולם באים להתפלל תפילת שחרית בשביל להשלים את הכבש של הבוקר. אנשים עוזבים את העבודה שלהם, באים למנחה בשביל להשלים את הכבש של בן הארבעים. תפילת ערבית זה כנגד מה שנשאר שלא הצליחו לא הספיקו להקטיר על גבי המזבח, אז מקטירים את זה במשך הלילה, בשביל זה תקנו ערבית. זאת אומרת, מה הייתה פעולת הקורבן בבית המקדש? כמה הייתה פועלת והייתה עושה פעולות שהיום בדיעבד, הלוואי שנביא אותם בדרך התפילות שלנו. ובכלל, מסביר רבי אביגדור מידר, זכר צדיק לברכה, כל המציאות של הבית של האיש היהודי הייתה אחרת לגמרי. אנחנו צריכים להבין שכשהיה פעם את ירושלים, ארץ ישראל, אז זה היה משמעות, מה המשמעות שלה, של הירושלים שהייתה, מה המשמעות של ארץ ישראל שהייתה. כתוב בנביא במגילת איכה, זכרה ירושלים ימי עוניה ומרודיה. זאת אומרת, בזמן העינוי והצער, אז ירושלים הייתה נזכרת כל מחמודיה אשר היו ממקדם. היו נזכרים בכל התענוגות שלהם בימים הקדמונים. יהודים, אחרי החורבן בית המקדש, היו יושבים ונזכרים בעריגה וכיסופים ממה שעבד להם. מה זה מחמודיה? מחמודיה פירושו שהיו לירושלים דברים מאפיינים. מוסדות, הנהגות מסוימות, שהעם התענג עליהם. ונזכרים בערגה ובכיסופים על כל מחמודיה שהיו ומתאבלים. זכרה ירושלים, פירוש שזוכרים את העבר. באמת, מה היה בירושלים? הוא מביא שם הילדים, אפילו הילדים, משחק הילדים שהם משחקים ברחובות ירושלים, טבריה, ציפורי, אין לנו השגה בתהרה של אותם ילדים, בתמימות של אותם ילדים, איזה זכות הייתה להם, שום הרהור לא היה בקרבם, קדושים, תאורים, איזה יופי היה לראות רק את הילדים שמשחקים ברחובות ירושלים. המדרש באחד מספר על חוכמתם של ילדי ירושלים, דברים נפלאים, איזה חוכמה הייתה להם. ועוד, יראת שמיים, איזה יראה למען תלמד ליראה את השם כל הימים. בזמן שהיה בית המקדש, היה יראה, יהודי היה הולך לבית המקדש, היה לו מעשר שני, גם אלה שהיו באים מחוץ לירושלים, היה להם פירות של מעשר שני, פודים אותם, כי אפשר, קשה מאוד לעלות את הפירות לירושלים, פודים אותם ומעלים את הכסף לירושלים, לבית המקדש. ושם, כשהם מעלים את הכסף, אז היו קונים שם בבקר, בצון, יין, שחר, והיו באים, רואים כהנים בעבודתם, ועם דוכנם, למה תלמד ליראה? זה היה מצייד אותם ביראה עד הרגל הבא. הרי בסך הכל רוב רובם היו עובדי שדות, היו חקלאים. כל אחד היה עם הבהמות שלו, והצון שלו, והבקר שלו, והבהמות שלו, ומאיפה היו? לא היה תפילות בזמן המקדש. כל אחד מתפלל לעצמו, כמו שכותב הרמב״ם, אבל לא היה תפילות מאורגנות, מניינים כמו שיש היום. אלא זה היה תפילות שאנשים היו, כל אחד עומד באיזה תפילה, מתפלל כדי לצאת את יחובה, ולעובדו בכל לבבכם זו תפילה, אבל מעבר לזה, לא היה. רק בשלושה רגלים אנשים עולים לבית המקדש. וזה היה מספיק. היום בן אדם רוצה קצת יראת שמיים, כמה הוא צריך להתאמץ, צריך ללמוד הרבה מסילת ישרים, חובת הלבבות, כל כך הרבה ללמוד וללמוד וכולי היי, עד שזה ישפיע עליו, עד שזה יעשה לו משהו. בזמן המקדש אתה עולה לירושלים עם הבשר שלך והיין שלך, ומבשר ויין אתה משיג מה שהיום לא משיגים בספרי מוסר הכי חזקים. למען תלמד ליראה, דורשים חזל, למה תלמד ליראה, שזה היראת שמיים שהיו מקבלים עם ישראל, ויותר מזה, יכלו אפילו לקבל נבואה. מסופר על יונה הנביא, איך הוא זכה לנבואה? משמחת בית השואבה. כמובן שהוא היה קשיר לזה, כן. אבל הלך לשמחת בית השואבה, השתלהב בשמחה הגדולה של שמחת בית השואבה, וזכה לנבואה. זה מקום שהיו שואבים ברוח הקודש. אומרים חזל, למה נקרא בית השואבה? לפי שהמקום הזה היו שואבים רוח הקודש. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, מעולם לא ישריח בשר הקודש. אתם תארים לעצמכם, באים יהודים מקריבים זבע שלמים, שלמים נאכלים לשני ימים ולילה, זאת אומרת אתה מביא את הקורבן שלך בבוקר ביום ראשון, ויש לך זמן לאכול אותו עד יום שני בערב, יום ראשון כולו, שני כולו, והלילה שבינתיים שבאמצע. ותארו לעצמכם ימי תמוז, ימים חמים, כמה אתה יכול להשאיר בשר בחוץ, להשאיר בשר בשמש, תוך שעה, שעתיים, אתה שם בשר בשמש, בשר לא כפו, כן? אתה שם אותו בשמש, מיד מסריח, תוך כמה שעות מטליע. פה יומיים שלמים, שמש, תמוז, אב, ימים חמים מאוד. מעולם לא ישריח בשר הקודש. ניסים ונפלאות. וכן, מעולם לא נראה זבוב בבית המטבחיים. בית המטבחיים של בית המקדש לא נראה זבוב. פעם אני זוכר כשהיה איזו משחטה במחן יהודה, כשהיו שם שוחטים עופות ומורטים שם את הנוצות הזקנות שישבות שם, מי שזוכר, לפני הרבה הרבה הרבה שנים. מה היה שם? גן חיות היה שם, דבורים, דבורים, זבובים, כל מיני מרחפים למיניהם. אז בבית המקדש לא היה זבוב נראה בבית המטבחיים. היה עשן של המזבח, היה מתאמר ועולה עד למעלה, כמו דקל, כמו עץ דקל, ושום רוחות שבעולם לא מזזים אותו, לא ימין ולא שמאל. זה היה מהניסים הנפלאות שהיו שם. מעולם לא הפילה אישה בשריח הקודש, מעולם לא הזיק נחש ועקרה בירושלים. עומדים צפופים, משתחווים רווחים, היו עומדים בצפיפות, וכשהיו צריכים, שומעים את השם המפורש, וכשהיו רוצים להשתחוות, מיד כל אחד היה מוצא לעצמו איזה מרווח שיכול להשתתח ולהשתחוות בבית המקדש, אפילו שהיו עומדים צפופים. מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שיגור בירושלים. אנשים גרו בירושלים, מצאו את הפרנסה שלהם, מצאו את המקום המגורים שלהם, ומעולם לא אמר אדם, צר לי המקום. זה ניסים לפלאות שהיו בירושלים. עם ישראל היו מביאים קדרות כדי לבשל את הבשר, בשר שלמים, בשר תודה. היו מביאים, היה הרבה הרבה קורבנות שהיו צריכים בישול. היו מביאים כלי הרס כדי לבשל בהם. נו, גומרים לבשל, מה נהיה? יש כל כך הרבה כלים, מה יעשו איתם? היה מקום מובלעת בירושלים, ששם היו תומנים את הכלים, היו נבלעים באדמה בדרך נס. אז היו חיים בניסים, יהודי היה בא לירושלים, היה בא, רואה שם את הניסים והנפלאות של הקדוש ברוך הוא, רואה את הפלאי פלאים של השם ברך. זה היה דבר שמביא לאדם המון המון יראת שמיים. וזה תקופה של 410 שנים, זה לא יום אחד ולא יומיים, וזה עדות של מיליונים של אנשים, דורי דורות. אתם יודעים כמה אנשים חיים במשך 410 שנים? זה דור הולך ודור בא. זה 10 דורות, אם כל דור בערך זה 30 שנה, אז זה דור הם בניהם, בני בניהם וכולי וכולי, זה 10 דורות ויותר, 12 דורות שחזו בדבר הזה. והרבותינו כתבו את זה במשנה באבות. זאת אומרת, ראינו במו עינינו את ההשגחה, ראינו במו עינינו את השכינה ששרתה בירושלים. אש של עצי המערכה הייתה אוכלת את כל הקורבנות. כמה זה אש? זה עמה על עמה. כמה עצים כבר יש שם? כמה אתה יכול להכניס עצים? ושמה, מה היה? היה מקריבים, פרים, סעירים, כבשים. ועם ישראל היה עולה לרגל עם המון המון בהמות. ולא מעולם, לא הספיק. עצי המערכה היה בולע את הכל, שורף את הכל. מעולם לא חיבוק שמים אש של עצי המערכה. עץ מערכה קטנה. יוחדים קשמים, זה מזבח החיצון היה תחת כיפת השמיים. זה לא מזבח הפנימי, מזבח הקטורת, זה היה בתוך היכל. אבל מזבח החיצון היה תחת כיפת השמיים בחצר העזרה. היו קשמים יורדים, קשמים, שלגים, ירושלים, אנחנו יודעים מה זה ירושלים. ומה? ומעולם לחיבו את העצים של עצי המערכה. מה זה אומר? שכינה הייתה שורה במקום הזה. ראו במו עיניהם שכינה שורה במקום הזה. יהודי היה בא לבית המקדש, אחרי כמה חודשים של עבודה, נאמר מפסח עד שבועות, חודש אחד, אבל לפעמים משבועות עד סוכות, מסוכות עד פסח, זה עלייה לרגל של אחרי 5-6 חודשים, והיו באים, והיו שואבים רוח הקודש, משם היו מקבלים את

זה פלא פלאים. אנשים היו עוזבים את הבתים, תארו לעצמכם, הולכים, עולים לרגל, עוזבים בית, יש שם רכוש, לא היה זה דלתות פלדלת, בית, עושים בית, נו מה זה? יש שם, יש לאדם צון, בקר שם, יש לו אדם רכוש, כלי כסף, כלי זהב או כספים וכדומה. והאדם בא ובא, עולה לרגל, מה יהיה? יכולים לבוא גנבים, גויים, לבוא ולגנוב ולגזול. התורה מבטיחה, אל תדאג, אתה עולה לרגל, לא יחמוד איש את ארצך, בעלותך בית השם אלוקיך. פלא פלאים של הבטחה, וגמרא מספרת מעשה באחד, שבאמת הניח את ביתו ועלה לרגל, וכשחזר, אמרו לו, מה, איזה שומרים שמת? מי השומרים ששמת פה שמרו לך על הכל? זה לא היה שומרים, זה היה מלאכים. זה היה ניסים לפלול שהיה בעלייה לרגל. הייתה ברכה, ירושלים הייתה מלאה, הייתה מלאה בילדים וילדות של היפהפיים של ירושלים, היו גם בצורה חיצונית, ובלי יצר הרע, בקדושה, בטהרה. כך אומר רבי יוחנן, היו נערים ונערות משוחחים ומדברים כמו לפני החטא, שום יצר הרע לא היה ביניהם, שום הרצון לעבירה לא היה ביניהם. זה היה ירושלים של פעם, זה היה הדמות של ירושלים של פעם. נכון, הסמוך לחורבן קרה מה שקרה, בזמן מלכי ישראל גם כן היה דברים קשים, אבל בכל אופן הרבה מהמתנות של בית המקדש עדיין היו נראים בתקופה היפה של בית המקדש. בזה אנחנו צריכים לבכות. היום יהודי רואה כמה קשיים יש לו, כמה קשיים יש בבית היהודי. זה אבילות. אנחנו מתאבלים לא רק על בית המקדש, על כל העיר כולה, ירושלים. לא שאנחנו פטריוטים של ירושלים, אנחנו לא לאומנים, כמו שתושבי פריז הם פטריוטים של פריז, ותושבי לונדון פטריוטים של לונדון. לא בגלל זה. אנחנו פטריוטים של הקדוש ברוך הוא. ירושלים עיר אלוקנו. וזו הייתה שאיפתו של דוד המלך, לבנות את עיר אלוקנו. וזה מה שאומר הפסוק, גדול השם מולל מאוד בעיר אלוקנו הר קודשו, אומר הפסוק בתהילים. זאת אומרת, מה גדול כל כך בעיר שלנו? גדול השם, השם הוא הגדול, איפה? בעיר שלנו. וזה המקום של השראת שכינה, זה המקום האחד והיחיד שיש לו חשיבות, וזה המקום שהיה תופס את הראש של עם ישראל. לא היה מעניין אותם שום דבר. לא מעניין אותם חוץ ירושלים, זה היה הנשמה של האיש היהודי. לא מעניין אותו בניינים גבוהים, ביגוד אופנתי, כסף, בילוי, מעולל מאוד. כאן היינו מתרגשים, זה היה המקום שמרגש את עם ישראל מאוד מאוד. לא שום דבר אחר. עיר מיוחדת במינה. היו מתקבצים אלפים, עמדו ברחובות, האזינו לחכמים בדברי תורה. היו חכמים דורשים בדברי תורה. היו עומדים בקדושה וטהרה, פעם לא היו יושבים. פעם שהיו לומדים תורה, היו לומדים, היו שומרים בעמידה. היו חכמים דורשים בתורה, והיו אנשים אלפים ורבבות שומעים ונהנים בדברי תורה. בני נביאים היו שם, מאות תלמידים. שהלכו אחרי הנביאים, למדו איך להתקרב לשם, איך להשיג נבואה. נזירים היו הרבה בירושלים, מאות נזירים היו מסתובבים שם בירושלים. הילדים שם גדלו על איזה חינוך, לראות תלמידי חכמים, לראות נזירים, לראות צדיקים, חסידים, כהנים. האוויר שנשמו היה אוויר של קדושה, אוויר של בן אדם לחברו, בן אדם למקום. זה היה ירושלים. ולכן כשאנחנו עכשיו בבית המקדש ונמצאים בחורבן בית המקדש, לנו שלושה שבועות לקום, לזכור, ישמח לב מבקשי השם, כמה אנחנו בגלות הזה מנסים למצוא תחליפים. אדם מרגיש איזושהי השתוקקות, נו איזה חסר לו משהו, חסר לו משהו, נו מה הוא עושה? הולך לפארק, משחק או צופה באיזה סרטים, לא עלינו או משהו, מרגיש חסר לו משהו. נו, יש לו קרקות הזו תמלא? לא, זה כמו אדם רעב שלו עז גומי. נו, אז מה? הוא מרמה את עצמו. מה ייתן לך בלעיסת הגומי? זהו. אבל בזמן ירושלים, כשיהודי היה רוצה, היה מרגיש יש לו קרקות, חסר לי משהו, חסר לי משהו. לא,

0: בית המקדש, רואה כהנים בעבודתם, מתקרב לקדוש ברוך הוא. זה היה ממלא את החסר. פה היינו ממלאים את כל החסר שלנו בשמחה, ישמח להם בבקשי השם. ולכן, כשעם ישראל היה בארץ ישראל, היה גם שמיטה ויובל, תראו לעצמכם שכל בעלי המלאכה עוזבים את המלאכה שלהם כל 7 שנים, בשנה השביעית, אין עבודה, אין כלום, כולם הולכים ללמוד, כולם הולכים... הרי אז היו כולם צדיקים, יראי השם, יראי השם. אז כשהיה דבר כזה שאין עבודה, שמיטה ויובל, היו עובדים, זה בעצם הייתה המטרה גם. זה מחמודי, אנחנו צריכים להשתוקק לימים האלה, לזכור שהם ימים יפים של קדושה, ולא בכפייה, אלא הכל היה בשמחה, הכל היה מתוך תחושה טובה, אין דיכאונות. בירושלים לא היה עצבות, ירושלים כולם היו שמחים. אומרת הגמרא, אין מצב כזה שהיה עצבות בירושלים. והיו תמיד שמחים ובריאים בנפשם, בגופם, והיה הרמוניה של אנשים, ואחדות, אהבה ואהבה. ולזה אנחנו צריכים לזכור, זכרה ירושלים את כל מחמודיה. אנחנו בהמשך של התיאור הגעגועים על ירושלים, בקור הדברים מהרב רב אביגדור מילר, זכר צדיק לברכה, שם הוא מספר גם על האחדות שהייתה. זה לא כמו היום, עם ישראל מפוזר, חלק נמצאים באמריקה, חלק בצרפת, חלק בגרמניה, חלק בכל מיני מקומות בעולם, אפילו באיראן יש יהודים. אז זה לא היה דבר כזה. כל ישראל היו בתוך גבולות ארץ ישראל. אתם מבינים איזה משמעות זו? עם אחד. מעבר למדינה אחרת? מה זה? עכשיו ביזיון, חוסר נאמנות. גם אם רצית לרכוש איזה חווה באיזה מקום, או לצאת, אין דבר כזה. אף אחד לא עזב את ארץ ישראל. חיינו יחד, עם אחד בארץ, מובדלים מאומות העולם. החיים בין האומות זה היה חסם גדול בעבורנו, בכלל לא, לא, לא, לא, לא, לא, הסביבה משפיעה, אי אפשר להגיד שלא, זה לא דמיונות, זה עובדה. אדם שנמצא בין גויים הוא חלק מהם, אפילו צבע העור של יהודים שנמצאים בין גויים זה כמו הגויים. ההשפעה היא השפעה קשה מאוד, נמצאים בין גויים זה משפיע. אז בזמן שבית המקדש היה קיים לא היה את המציאות הזו, היינו כולנו בתוך ארץ אחת, כולם מגובשים, כולם ביחד. זה היה דבר שהיה משרה את ההובי היהודי הטהור המקורי של ימי קדם. היינו סופגים אותו לתוכנו. זה אחד מהמחמדי קדם. לכן, כשעם ישראל יצאו לגלות וישבו הנערות בבל, שם גם בכינו בזוכרנו את ציון. פשוט הם נזכרו איך שנלקח מהם כל הימים הטובים, כל המחמדים שלהם במקדם. ישו בארץ ישראל, לא בארץ זרה. ואיפה עכשיו הם הולכים? איפה הם מציאו את עצמם? בתנו לנוכרים. וזה תענוג, כמה טוב לחיות בין יהודים. אז בזמנו, בזמן בית המקדש, כל פרצוף שאיבטת בו היה פנים יהודיות, כשרות, כל זוג עיניים. זה היה הסתכלות על יהודים, עיניים כשרות. זה היה השפעה על הנשמה. זה משפיע. כשאדם רואה צדיקים, רואה אנשים תיאורים, זה משפיע על הנשמה שלו. וזה קירב אותנו להשם יתברך. זה אחד מחמודיה, שעליהם צריכים להתאבל, שאנחנו הפסדנו את הקיבוץ הנפלא הזה שהיה בעם ישראל. ונלקח מאיתנו, עכשיו מפוזרים באומות, אלה סגנון אמריקאי, ואלה סגנון צרפתי, ואלה סגנון גרמני, ואלה סגנון של ערבי. מה? כל הפיזור הזה זה לא מוסיף לטהרה ולקדושה של עם ישראל. ועוד דבר, בכלל המציאות של הבית היהודי, אומר הרב, כמה שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, על ירושלים וכו', אחת האבדות הגדולות, מה שאיבדנו זה הבית היהודי. מה הכוונה? אז הוא מסביר הרב, לנסות להבין מה זה בית יהודי, נתחיל מעם ישראל במדבר. מה כתוב שם? מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. עם ישראל חי באוהלים במדבר. זה כמובן המשיך בבית ראשון, זה היה הבתים הראשונים של ההיסטוריה של האומות שלנו. מה התורה מתארת את הבתים האלה? וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכל לשבטיו. מה זאת אומרת? הוא ראה את הבתים, את האוהלים של עם ישראל. ומה הוא ראה? הוא לא ראה רק את החלק החיצוני, הוא דיבר בנבואה. ותהיה עליו רוח אלוקים. אז הוא הבין מה הולך בתוך הבתים האלה, זה לא אוהל חיצוני מבחוץ. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. הוא אומר הרב, הרב אביגדור וילם מביא שגם בתנך של הגויים, כמה שהם סילפו את התנך, אבל הפסוק הזה מובא שם. מה טוב הוא עליך יעקב? לא כתוב, מה טוב הוא עליך אירלנד, מה טוב הוא עליך גרמניה. לא, מה טוב גם בתנך שהם סילפו, כתוב, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. יש מאמר בחזל שמה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, זה בתי כנסיות ובתי מדרשות, ולכן יש נוהגים לומר מה טוב הוא כשנכנסים לבית הכנסת, אבל זה לא המשמעות המקורית, זה דרש של חזל. אבל בלעם ראה כפשוטו את ישראל שוכל לשבטיו, ראה את הבתים הפשוטים של עם ישראל. מה הוא ראה? מבחוץ? יכלת לראות אולי אוהל מרופט? מה זה כבר אוהל? משיער של עזים, אורות של בהמות, מה זה כבר אוהל? אבל מה? כשהנביא מתאר מה טוב הוא, הוא מתכוון על היופי הפנימי של האוהלים של עם ישראל. אוהל הקדר. מבחוץ זה נראה כמו אוהל של ישמעאלים שהולכים ומטיילים מקום למקום. אבל כשאתה נכנס, מה טוב הוא? אתה רואה בפנים את הזיו המראה שבפנים. קירות הבית הם מעוטרים בבגדי משי, קישוטים בכל הצבעים. הם ידעו לטפח את הבית. בחוץ שיראה מה שיראה. הבית, הבית. הבית היהודי היה צועק שמחה ומאור פנים. כשהנביא ממשיל את הבית של האיש היהודי, נניח וגוי נוסע באוטובוס, או ברכב, באיזה שכונה של גויים. רואה חנויות קטנות, מרופתות. רואה אנשים לבושים בפשטות. הוא לא מבחין, לא רואה לו וילות מפוארות, לא רואה כלום, אין פה שום אלגנטי. כן, כמו שעד היום יש כאלה שכונות מיושנות מאוד בעולם. לכן, אדם שטחי, מה יקבל רושם? מדובר פה באנשים לא חשובים בכלל, אנשים עממיים, אנשים גסים בלי תרבות, אנשים של ימי קדם וכו'. אבל בלעם אומר מה טוב הוא לא דיבר על החיצוני, הוא נכנס לתוך עומק הבית היהודי וראה שמה שהכל אחרת לגמרי. איזה יופי, איזה יופי בית של תורה. ראה שמה התנהגות צנועה, שהפתחים שלהם לא מכוונים אלו מול אלו. ראה שמה הכל צנוע, מסודר, אין צלצילו של סקנדל, ולא עולה על דעתם אפילו דברים של בלגן. והוא רואה בתים נחמדים ולעומת בתים של גויים, הוא רואה בתים בלתי מוסריים, בלתי נאמנות. מה הוא רואה? בתים של גויים, אתה רואה הקעת נשים, אתה רואה דיבור גס, מצא, מריבם, מכות, בתים נהרסים, גירושין, ילדים מתמרדים באבות. אבל בלעם שם לב, זה אני רואה אצל הגויים, אבל בבית היהודי אני לא רואה את זה. בתים צנועים, שכלפי חוץ עושים רושם פשוט, אבל בעצם בפנים איזה תואר, תואר של קדושה, תואר של טהרה. זה בית יהודי גם היום, עד היום, כשהולכים בדרך הבתים של בית המקדש. כן. מה שבלעם ראה, זה היה פי מאה, פי אלף, זה סוף סוף זה יהודים, לא של הדור שלנו, זה יהודים של דור המדבר, יהודים של ענני כבוד, של עמוד ענן יומה ועמוד אש לילה, גם בית המקדש. אנחנו צריכים להבין שהבתים של בית המקדש הם היו יותר קרובים לבתים של מה טוב הוא עליך יעקב של המדבר, ולא לבתים שלנו היום. פי כמה וכמה יותר טוב מהבתים שלנו היום. בלעם ראה את בני הדור תחת חסותו של משה רבנו, איזה רבי גדול שמלמד אותם, מדריך אותם. מרים הנביאה מעסיקה את הנשים, מלמדת אותם את כל מה שצריך ללמד אותם באורח חיים של איך לבנות חיים של עם במדבר. בלעם ראה את זה, ראה ש... איך נראים אנשים תלמידיהם של משה רבנו, איך נראות אנשים תלמידות של מרים הנביאה, קדושה, טהרה, צניעות. ואז הוא הכריז, מה טוב הוא עליך יעקב. אין בתים כאלה בכל העולם, אין מציאות כזו בכל העולם. מה הוא ראה? אולי רק אפשר לדמיין צניעות של עם ישראל, שוכן לשבטיו, כמו שאמרנו קודם. אף אחד לא מציץ באוהל של השני, אף אחד לא חומד את מה. טוב, צריכים לעצמכם, 600 אלף אוהלים הוקמו במשכן, אף פתח לא כנגד פתח, אף אחד לא חומד את ממון חברו, אשת חברו, רכוש חברו, כל אחד בתוך האוהל שלו. שמחים בתוך האוהל, יש להם את, את הצניעות והתואר שלהם בתוך האוהל שלהם. זה בתים של ירושלים. זה בתים של ירושלים. ואת זה אנחנו משתדלים, ברוך השם, הבתים השומרי תורה ומצוות, כן, הבתים שהם באמת מבינים מה זה ערך של בית יהודי, כמובן, משתדלים עד כמה שיותר לשמר את המציאות הזו, אבל עדיין זה רחוק מלהיות בתים של ירושלים של אז. כל אוהל היה גם מקום של תלמוד תורה, שאבא מלמד את הילדים, האמא מלמדת את הבנות, מכניסים בהם סיפורים, ירד שמיים, מלמדים אותם תורה. הוא מביא שהרב זוכר, הוא אומר, הוא קרא פעם ספר שנכתב לפני 300 שנה, והמחבר היה בכלל לא איש שאוהב תורה, אדם מאוד מאוד רחוק. אז הוא כותב שם סיפור שהוא בעצמו, האם אמא שלו, הוא אומר, האמא אמרה, אילו אני הייתי איש, כך אמרה לו אמא שלו, לא הייתי מפסיקה מלימוד התורה יום ולילה. אתה רואה איזה חינוך שהייתה אמא נותנת לילדים שלה. פעם שמעתם כזה משפט? הוא אומר, הוא קרא בספר ב-300 שנה, איך היו האמהות משרישות יראת שמיים בילדים. אם אני הייתי איש, אומרת האמא לילדים, אני לא הייתי מפסיקה ללמוד יום ולילה. פנים בוערות של התלהבות. וככה הכניסו תורה. וליבותם של הכל היה טהור, הכל היה אש לוהטת של האש של הר סיני, עוד היה מלהט בקרבם. למען תספר בוז לבנך או בן בנך, זה מה שסיפרו. מה סיפרו? דיברו שטויות? דיברו פוליטיקה? דיברו דברים בטלים? דיברו לשון הרע? למה תספר באוזני בנך או בן בנך? הציתו אש האבות בבנים, האימהות בבנים ובבנות. נכון, לא היה להם הרבה גשמיות, הם לא התגררו במבנים של קבע, בתנאים של נוחות, זה היה אוהל. וכמובן, אוהל תמיד נבנה באופן רעוע כדי שיהיה אפשר לפרק אותו ולהמשיך הלאה ללכת. לא היה ריצוף מהודר, לא היה ארונות מטבח מלאים בכלים, לא היה מיזוג אוויר, לא היה מקררים, לא טלפונים, לא קיריים של בישול, לא היה כלום, אבל היה להם את הכל. היה להם את הכל, כי מי שהם רצה באמת להנות ולקבל סיפוק מאווירת המדבר או בירושלים בזמן שבית המקדש היה קיים, זה לא היה משנה הגשמיות שמסביב, זה לא עניין אותם. עדיין חיו את האווירה, אם זה במדבר, אז את האווירה של משה רבנו, אם זה בזמן בית ראשון, את האווירה של בית המקדש. וכמובן, זה לא היה רק תורה, זה היה גם מידות מפוארות, שהיו מתנהגים בהם כאוהלים נטע השם, כארזים עלי מים. איך אומר הרב, עברתי פעם על יד יער של עצי ארז, לשאוף שם את הניחוח של היער האורנים, כמה זה מתוק, כמה זה רחוני. זה בלעם אמר, ככה אני רואה את האומה המפוארת הזו. רק לעבור בתוך האוהלים הזה, זה ממש להריח, ריח שמחיה את הנשמה. וככה המציאות הזו הייתה מהמדבר עד סוף בית ראשון. נכון, היו פה ושם כישלונות, אבל בסך הכל עם ישראל היה עם קדוש. מדרגתם של עם ישראל במדבר הייתה מאוד מאוד גבוהה, והיא דחפה אותם למשך כל הדורות. זה מחמודיה. זכרה את מחמודיה, אומר ירמיה. בלעם הוא לא רק תיאר את הבית היהודי, הוא גם ניבא עליו. הוא צפה את ההשפעה הנצחית של הבית היהודי, כי נחלים ניתיו. מאוהלי יעקב זה כמו נחלים שממשיכים לזרום, כי נחלים ניתיו זה לא דבר שנפסק. הנה אנחנו רואים שעם ישראל עד היום, זה העם ששרד, זה נחלים ניתיו, זה נחלים שזורמים, זורמים, זורמים. זה יוצר נחל נצחי של גדלות, אצילות, מדור לדור, מדור לדור. יזל מים מדוליה וזרעו במים רבים. הכוונה, בלעם ראה שמהאוהלים האלה זה לא משהו זמני, זה מזה יפרצו עוד תיאורים ועוד ועוד ועוד למשך זמן ארוך. ובאמת, זה עד היום. במידת מה? זה עד היום. הרב כאן מביא איזה סיפור, מאיזה היסטוריון מסוים, שדיבר על הבית היהודי הקדמון. הוא כותב שקרקוב הייתה עיר שבה הילדים פטפטו בדברי תורה, ככה הוא כותב ההיסטוריון הזה. הוא היה שונא תורה, מדובר בהיסטוריון ששונא תורה, ככה הרב מביא והוא מצטט ממנו. והוא כותב ככה, אויב תורה כזה סיפר שילדים בשעה ששיחקו ברחובות פטפטו בדברי תורה, כי כשפתחו את הדלת אז התורה נשפחה שמה, וזה היה שנים ארוכות. והרב מספר כשהיה לו זכות כילד שהתפלל בבית הכנסת, שכולם היו מהדור הישן, אנשים מבוגרים שעלו מכל מיני מקומות ובקיבוץ גלויות, והם יכלו לספר סיפורים מה שהם ראו לפני הרבה הרבה הרבה שנים, שזה לא מציאות של חיים כל כך שאנחנו רואים אותה היום. המודרניזציה של היום היא לא הביאה טהרה ולא הביאה שמחה יותר ולא הביאה סיפוק יותר לאיש היהודי. זה היה בתים של פעם, זה רק בתים של יחסית משהו שמדגם של בתים של בית המקדש, בתים של בית ראשון בפרט, בתים של עם ישראל במדבר. לכן אנחנו מתאבלים. זה האבלות האמיתית שלנו. האבלות האמיתית שלנו בשלוש שבועות האלה, זה פשוט לזכור את כל מחמדיה, לזכור את כל המחמדים שהיו לנו בזמן שהייתה ירושלים נבנית, והייתה רוחניות, והייתה שמחה, והיה את התומר האמיתי בכל בית ובית, את הקישוט הרוחני האמיתי שבכל בית ובית. וזה אנחנו צריכים גם היום. זה לא הסיבה של של הגלות, זה לא שאנחנו רק נזכור מה שהיה, זה להשתדל לשפץ את זה כמה שיותר, כמה שיותר להחזיר את האווירה של הבית היהודי לתוך הבתים שלנו. אם זה סיפורים, סיפורי צדיקים, פרשיות שבוע, ולא משנה, אפילו שאתה עד עכשיו לא התרגלת, אתה מבוגר, שאתה עכשיו לא התרגלת לדבר דברים כאלה, אף פעם זה לא מאוחר. תמיד אפשר להגיד ולהכניס בילדים את האווירה הטובה, להכניס בילדים את הקדושה, ובפרט בשבועות האלה לספר על הימים הטובים של בית המקדש ועל האווירה הטובה, כי צריכים לזכור, הסיפוק האמיתי של האיש היהודי הוא לא יתמלא. וגם הנפש לא תמלא. הקדוש ברוך הוא יצר את הבן אדם היהודי במצב שתמיד מרגיש חוסר, והחוסר הוא מפני שהוא מנסה למלות אותו בכל מיני דברים של הבל הבלים. נכון, גם אם אדם ימלא את עצמו ברוחניות גם ירגיש חוסר, אבל בכיוון החיובי. אדם למד מסכת, רוצה עוד מסכת, עכשיו האדם עשה חסד, רוצה לעשות עוד, האדם עושה צדקה, זה מושך אותו. כמו שחזל אומרים, מצווה גוררת מצווה. יש באדם את הרצון הזה, שאם אתה קיימת מצווה, יש את הרצון הזה לקיים פשוט עוד מצווה. אבל המציאות היא שכמה שאדם יותר ממלא את עצמו ברוחניות, מקבל סיפוק אמיתי, מקבל סיפוק נפש שבאמת באמת יכול לתת לו את הקרבה האמיתית לשם, את השמחה בשם, ולהרגיש באמת את ה, את מה ש, את, את ה, את הנשמה התאורה שלו שמקבלת את האוכל המתאים שמגיע לה. אנחנו נצפה ונקבל לבית המקדש, נקבל שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו שיצקלו במהרה. נודה לכל העוסקים במלאכה, לכל אלה שעסקו בזיכוי הרבים של השיעור, הם וכלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו וישיב בנים לגבולם, ישמור את כל תלמידי הישיבות בישראל, ישמור את כל חיילי ישראל, יחזיר את חטופיה, את החטופים שאנחנו משתתפים בצערם, ונזכה בקרוב במהרה לגאולה במהרה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת פנחס, עוסקת הפרשה בראשיתה בשכר שקיבל פנחס על המעשה שקראנו בשבוע שעבר, ויקח פנחס רומח, ועל ידי הרומח הזה הוא הרג את זמרי בן סלור וכוסבי בצור. אומרת התורה בתחילת הפרשה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מהבני ישראל בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, לכן אמור, אם נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל. זה הראשית של הפרשה, תחילת הפרשה. וכמו שכותב אבן עזרא, שהשכר שקיבל פנחס, שכל, לא רק שהוא קיבל את הכהונה, אלא הוא קיבל שכל הכהנים הגדולים שהיו לעם ישראל לאורך הדורות, היו כולם מצאצאיו של פנחס. כך כותב אבן עזרא בפרשה. מיד לאחר מכן אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם המוכה ביום המגפה על דבר פאור. מצווה הקדוש ברוך הוא לנקום את הנקמה במדיינים על מה שהם עשו לעם ישראל. מיד לאחר מכן פרק חבב, והיא אחרי המגפה. ויאמר השם אל משה ולאלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצא צבא בישראל, וידבר משה ולאלעזר הכהן אותם בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור, מבין 20 שנה ומעלה, כאשר ציווה השם את משה ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו למנות את עם ישראל מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. המספר הזה שמונים אותן כאן בפרשה שלנו, זה הפעם השנייה בחומש שמונים את עם ישראל. לכן נקרא החומש הזה גם בשם חומש הפקודים, על שם פעמיים שפקדו את עם ישראל. האחד בפרשת במדבר, שם מנו אותם, כמו שהתורה פותחת פרשת במדבר, באחד לחודש השני, בשנה השנית את התם הארץ מצרים, זה החלק הראשון. שם המניין שמנו אותם היה, חוץ משבט לוי, היה 603,550. זה המספר, אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פקודי המחנות לסביבותם, 600,000 ו-3,550. את שבט לוי מנו בנפרד, מבין חודש ומעלה, והמספר שלהם היה 22,000. זה מופיע בפרשת במדבר. בפרשת השבוע שוב מונים את עם ישראל. המניין כאן בפרשה רק של עם ישראל בלי שבט לוי, 601,730. זה המספר שיש לנו בפרשת השבוע הפעם השנייה. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, מדוע הקדוש ברוך הוא מצווה למנות את עם ישראל פעם נוספת? אז ציפינו שרשי יגיד, כמו שרשי כותב בפרשת במדבר, אומר רשי, מתוך חיבתן מונה אותם בכל שעה. זה הרשי הראשון בפרשה. מה יש לך כאן לספור את עם ישראל, שאו את ראש כל עדה בני ישראל? אומר רשי, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. שיצאו ממצרים מן העם, כשנפלו בעגל מן העם לידם עניין הנותרים, שבא להשרות שכינתו עליהם מן העם. באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מן העם. אז אומר רשי כאן, מתוך חיבתה מונה אותם כל שעה. אז החיבה הזאת שיש לנו כאן, זה חיבה שנאמרה להם, מנו אותם כל שעה. רשי בפרשת השבוע שלנו לא אומר שמתוך חיבתה מונה אותם כל שעה. רשי כותב סיבה אחרת מדוע הוא מונה אותם כאן בסוף ה-40 שנה. אומר רשי, משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך חדרו והרגו בהם, והוא מונה אותם לדם מניין הנותרות. כמשל למה הדבר דומה? נכנסו זאבים לתוך עדר, ואז הרועה רוצה לדעת כמה נשאר לו. ואחר שנכנסו הזאבים, הוא רוצה לדעת, הם טרפו 10 כבשים, 15 כבשים, הוא רוצה לדעת כמה נשאר לו, והוא מונה אותם לדם מניין הנותרות. זה התירוץ הראשון של רשי. ובפי זה רשי גם מסביר למה כתוב והי אחרי המגפה, ויש הפסק באמצע הפסוק, ואחרי זה הוא מצווה למנות, כי היות והיה מגפה. מי זה המגפה? שקראנו בשבוע שעבר, היה 24,000 שמתו במגפה, אז אומר, ויהי אחרי המגפה של 24,000, ויאמר השם אל משה ואלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו, היות ונכנסו זאבים. אומר הספר אוזניים לתורה, העניין של השיטים, חטא השיטים, זה לא בא ביוזמת ישראל. זה זאבים חיצוניים עשו את זה, בלעם, בלק, מואב, מדיין, זה זאבים שבאו מבחוץ וניסו לטרוף את עם ישראל בעבירות. אז העבירה הייתה חיצונית, היא לא הייתה עבירה של עם ישראל. משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך חדרו והרגו בהם, והוא מונה אותם לידם עניין הנותרות. דבר אחר, פירוש נוסף, אומר רש"י, שיעשו ממצרים ונמסרו למשה, נמסרו לו במניין. עכשיו, שקרב למות ולהחזיר את צונו, מחזירם במדיין. תירוץ שני, כותב כאן רש"י, שהסיבה שהוא מונה אותם, משה רבינו, שהוא קיבל את ההנהגה על עם ישראל, ספרו אותם, המספר היה 603,550. עכשיו משה רבינו מעביר את ההנהגה ליהושע, אז יהושע מקבל את המניין של 601,730. אז כמו להבדיל, אדם פותח קופה, מעביר את הקופה לקופאי הבא, עושה ספירת מלאי, להבדיל בין הקודש ובין החול, משה רבינו עושה שוב ספירה כדי לדעת, עכשיו מעבירים את ההנהגה ליהושע בן נון, זה המספר שעומד לפנינו. טוב, עד כאן דברי רש"י הקדוש. אני רק רוצה לשאול שאלה על הפירוש הראשון. רש"י כותב, משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו. מי זה הרועה ומי זה העדר? העדר זה אנחנו. הרועה מי הוא? הקדוש ברוך הוא. אנחנו בני עדות אשכנז, אומרים בתפילות הימים הנוראים, כבר צריכים להתחיל להתכונן. זמני תשובה ממשמשים ובאים, כבר אפשר להוציא את המחזור ביחד עם רבנו יונה בהלכות שערי תשובה. מה הוא כותב שמה? אנחנו אומרים פיוט, אומרים את זה בתפילות, אנו צונך ואתה רואינו. אנחנו הצון שלך ואתה רואה שלנו. עם ישראל נקרא בשם צון, ואתם צוני צון מריתי, והקדוש ברוך הוא הרואה, כמו שאומר דוד המלך, השם רואי לא יחסר. הקדוש ברוך הוא מבחינת רואה שלנו. אז לכן, משל לרועה, שנכנסו זאבים לתוך העדר. כשאתה מדבר איתי על רועה, רועה צון קונבנציונלי, נכנסו לתוך העדר, הוא לא יודע כמה הם טרפו וכמה הם לקחו. אבל הקדוש ברוך הוא התברך שמו לעד, שהוא הנמשל כאן כרועה, הוא לא צריך לדעת כמה נלקחו. הוא יודע אונליין, בכל רגע נתון, כמה אנשים יש. אז אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מצווה למנות את עם ישראל מתוך חיבתן, אומר, אני יודע. אבל אני אומר, כדאי לספור, למה? מה אתה סופר? גפרורים בקופסה אתה לא סופר, נכון? למה אתה לא סופר? זה לא מעניין אותך ב-38 גפרורים או 40 גפרורים. זה מעניין אותך? לא. כמה גרגירי אורז יש שם? מעניין אותך? גם לא, למה? כי זה לא מעניין אותך. מה אתה סופר? דולרים אתה סופר, נכון? אתה סופר עוד פעם, כי כתוב כסף, ראשי תיבות, כסף סופרים פעמיים. מתוך חיבתם מונה אותם 4 פעמים, מה שנאמר, כסף כפול 2. אז מתוך חיבתם אתה בטוח רוצה לדעת אם באמת זה מה שיש לך. הקדוש ברוך הוא לא צריך את המניין, הוא יודע את המניין, אלא מתוך חיבתם הוא מצווה למנות אותם. הוא אומר, זה טוב לשמוע, זה נעימות, זה נעימות. כאן רש"י לא אומר לך מתוך חיבתן מונה אותם. מה אומר רש"י? משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך חדרו. זאבים נכנסו לתוך העדר, אז הרועה לא יודע? אם זה רועה קונבנציונלי של כבשים, הוא לא יודע. הקדוש ברוך הוא יודע, יודע גם יודע אונליין. אתה רוצה לדעת שהוא יודע? אני אגיד לכם שהוא יודע. בגלל שנולדו לי תאומות לפני 30 שנה, אחת נולדה בשעה כזאת ואחת נולדה 40 דקות אחריה. אז התעודת זהות שלהם זה כבר 15 יותר, אחד מספר 10, השני 225. בתוך 40 דקות ברחבי ארץ ישראל נולדו עוד 15 תינוקות. הפירוש אמר, אם משרד הפנים מעודכן אונליין, כרגע שנולד הוא מעודכן והמספרים מתעדכנים, אז הקדוש ברוך הוא לא מעודכן, ודאי שהוא מעודכן. על כל אחד שנפטר יודע משרד הפנים אחרי חצי שעה שהוא לא פה. קופצים עליו נפטר, מיד נחסמים הבנקים, הכל נחסם בחמש דקות, הכל סגור. אז הקדוש ברוך הוא צריך שיתפרו לו את עם ישראל, מה הוא לא מכיר את המספר 601,730? מה כתוב כאן? מה מונח כאן? זאת השאלה שאני בעזרת השם רוצה לבאר מה כותב כאן רש"י. השאלה הזאת כבר עמדו עליה ראשונים, כל אחד ואחד בסגנונו ובלשונו. אני אקר את התשובה של החזקוני. הרזקוני כאן אומר שהסיבה שמנו אותם כאן זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא יודע. הקדוש ברוך הוא רצה להעביר כאן מסר שהמספר הזה שספרו עכשיו 601,730 לאלה תחלק הארץ. הארץ שאני אחר כך בהמשך הפסוק אומרת התורה שהארץ תתחלק בגורל, והתורה כותבת לנו וידבר השם אל משה לאמור לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. במי? כל אלה שכתובים כאן במניין הזה, 601,730, זה המניין של אלה תחלק הארץ. כלומר, אלה שעכשיו נהיו בן 20. אם בעזרת השם בעוד 5 שנים מישהו יהיה בן 20, הוא לא מקבל נחלה. למה הוא לא מקבל נחלה? בגלל סיבה פשוטה, כיוון שהקדוש ברוך הוא אומר שמי שעכשיו בן 20 הוא מקבל נחלה. אם הוא ייכנס לארץ ישראל עד שיחלקו את הנחלה, יש לך 7 שנות חלוקה, 7 שנות כיבוש ו7 שנות חלוקה. יוצא שאחד שהיום הוא בן 5, בעזרת השם עוד בן 6, בעזרת השם שיקבלו את החלוקה בארץ, הוא יהיה בן 20. אז תגיד, הוא מקבל חלוקה? הוא אומר לא, הוא לא מקבל, אומר רשי. מי מקבל? אומר רשי, לאלה תחלק הארץ ולא לפחותים מבני 20. אף על פי שבאו לכלל 20 טרם חילוק הארץ, שהרי 7 שנים כבשו ו7 שנים חילקו, לא נתנו חלק בארץ, אלא 600 אלף ואלף, 730, רק אלה קיבלו נחלה. אז למה ספרו אותם? הספירה משל הרואה שנכנסו זאבים לתוך חדרו וטרפו כבשים, עכשיו סופרים אותם, אלה יקבלו נחלה בארץ. זאת אומרת, ה-15,000 האחרונים שנשארו בט"ו באב ויצאו החוצה ולא מתו, כמו שאומר תוספות במסכת בבא בתרא, כמו שמופיע בפתיחה לאיכה, שה-15,000 האחרונים שנגזרה עליהם גזרת כליה בסוף לא מתו, אלה לא מקבלים נחלה בארץ. מי מקבל? המניין שמונה פה מ-20 עד 60, אלה מקבלים נחלה, אחרים לא מקבלים נחלה. עד כאן דברי רש"י הקדוש, דברים מובנים. בא ספר כלי יקר, הוא אומר תשובה מאוד מאוד יפה, רק צריך קצת להרחיב בה. כותב הספר כלי יקר שהסיבה שמנו אותם עוד פעם, כי המספר 600,000 זה מספר של אוכלוסה שלמה. מה זה נקרא אוכלוסה שלמה? על 600,000 ישנה ברכה שמברכים. מה הברכה שמברכים? ברוך אתה השם, חכם הרזים. זה הברכה שמברכים על 60 ריבו. בשונה מזימון שבשלוש אתה אומר נברך, שאכלנו משלו, ועל 10 אתה אומר נברך אלוקינו, וככל שהמספר עולה גם הברכות עולות, כאן מ-600,000 ומעלה עד 100 מיליארד בעזרת השם, תמיד זה ברוך חכם הרזים. אין ברכות אחרות. למה? כי המספר שלהם הוא במספר של 60 ריבו. מה המספר? דיברנו על זה כבר פעם, אין טעם להרחיב בדבר. כותבים רבותינו שעם ישראל מקדש בליל שבת בגביע. המקור של גביע מופיע פעם הראשונה אצל יוסף. יוסף הצדיק לוקח גביע, גנבו לו את הגביע, לא לקחו לו את הגביע. פרעה, שהוא המלך, הוא לא עושה, הוא לא משתמש בגביע. במה הוא משתמש? בכוס. וכוס פרעה בידי, ויקח את הכוס ויתן את הכוס. למה הוא משתמש בכוס ויוסף בגביע? אדרבה, אנחנו מבחינתנו כוס פחות חשוב מאשר גביע. גביע הוא יותר חשוב, לפחות היום ככה אנחנו מתייחסים לזה. מה התשובה? התשובה, כי גביע זה הראשי תיבות של הבניין של עם ישראל. מה הבניין של עם ישראל? ג' אבות, י' ב' שבטים ו-70 נפש. אז הראשי תיבות של גביע מורכב משלוש מקבצים של אותיות. השלוש הוא הגימל, היוד ב' באמצע זה 12 שבטים, והשבעים נפש זה השעין שמופיעה בסוף. אתה גם מכניס בתוכו יין, שגם הוא מספרו 70, והשבעים הוא המספר של הבניין של עם ישראל, שבשבעים נפש ירדו אבותינו למצרים. השבעים נפש ירדו אבותינו למצרים, זה הכניסה. בכמה יצאנו ממצרים? אומרת התורה בפרשת בו, שהמספר שעם ישראל יצא ממצרים היה כ-600,000. זה המספר, כ-600,000. אתה יודע מה זה כ-600,000? או 600, או תגיד את המספר.